0: cuối cùng tới miền Trung rồi ha chị Năm ha.
1: Dạ. Cảm ơn chú Tiến Đạt của chú Tiến Dũng.
0: Dạ.
1: Cảm ơn chú Hùng Anh. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe bản nhạc này. Tôi nghe xin kính tặng tất cả quý thính giả nghe chương trình, tặng chú Hùng Anh, chú Tiến Dũng.
0: Dạ. Cảm ơn chị Năm.
2: Rồi, con cảm ơn chị Năm Tố Nga rất nhiều nha.
1: Dạ, cảm ơn.
2: Rồi, con kính chào.
1: Cảm ơn chú.
2: Dạ, vâng. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello, phải chú Nguyên không?
2: Dạ, thưa phải. Chào chú Nguyên, trở lại.
3: Trở lại.
2: Dạ, vâng.
3: Bây giờ học một bài nhạc mới, chắc không biết tiền dùng đang cách sao đây nữa nghe.
0: Chắc không biết đồn quá.
3: ai cũng có nỗi buồn.
0: Dạ.
3: Thấy không?
0: Hello, rồi.
3: Hạt câu này.
0: Dạ.
3: Ai cũng có... Ai cũng có nỗi buồn, buồn vì chuyện tình yêu, buồn vì người mình thương nay đã đổi thay lòng.
0: Rồi rồi, có rồi.
3: Có những rồi.
0: Chuẩn bị ha.
3: Rồi.

nỗi buồn, buồn vì chuyện tình yêu, buồn vì người mình thương nay đã đổi thay lòng, có những tình yêu.

0: hát xong người ta thấy người ta thấy hát xong người ta quay, quay mặt lại rồi phải không chú Quyên? Nói buồn được vậy, vậy khuây được không? Vậy khuây chưa? Rồi. Cảm ơn chú Quyên không?
1: Rồi, xin cảm ơn.
2: Rồi, cảm ơn chú Quyên. Rồi, con chính chào chú Nguyên nha.
1: Rồi, chú Chính cảm ơn ông anh Tiền Dung. Chúc sức khỏe vui và bình an hạnh phúc nha.
2: Dạ vâng, cảm ơn chú. Chú cũng được vui khỏe bình an luôn. Con xin chào.
1: Rồi.
2: Vâng, thưa quý vị, Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
3: Hello.
2: Hey, chào anh Thái Sơn.
0: Oh, anh Thái Sơn, chắc con nói vui rồi, không có buồn đâu.
3: Rồi chào Tiến Dũng luôn nha.
2: Đó, rồi chào anh.
3: Rồi bữa nay cho anh hát bản Những Ngày Thơ Mộng nha, của Hoàng Thi Thơ.
0: Ok, anh hát thử một hai câu đầu cho Tiến Dũng nghe lại.
3: Bất Tông Xuân Thứ.
0: Rồi ok, hát thử một hai câu coi.
3: Tìm tìm đâu những ngày thơ ôm qua.
0: Rồi chuẩn bị ha.
3: Rồi.

0: cuối cùng cũng tìm thấy hả anh Sơn?
1: Rồi, mình bây giờ đã già rồi, mình lại tìm lại tuổi thơ.
0: Đó, bây giờ tìm thấy rồi, mình trở thành tuổi thơ, mình mới hát được đó. Anh đang làm tuổi thơ đó.
1: Ok, rồi, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn anh Tiến Dũng nha.
2: Dạ. Rồi, cảm ơn anh Thái Sơn rất nhiều nha. Kính chào rồi, anh.
1: Xin chào.
2: Hùng Anh xin mời tín giả trên đường dây.
3: Hello, chào Hùng Anh, chào anh Tiến Dũng, chào hết khán giả nhà đài.
0: Rồi, chị Nghĩa phải không?
3: Rồi. Anh Tiến Dũng ơi, dạ anh đợi nhạc nhạc cha cha cha.
0: Rồi, có liền, thích bài gì?
3: Cái gì bản à, bản 80-100 á.
0: Rồi, chấp 200 luôn.
3: Bản đời mới á.
0: Rồi.
3: 80-100.
0: Rồi, ok. Rồi.
3: Rồi.
0: Bài đó bài gì?
3: Là cái này nó để la thứ nhưng mà đâu? Thôi để tôi can câu cho anh nghe rồi anh đợi theo.
0: Rồi, hát coi.
3: Bài này Hùng Anh với tất cả chúng anh chị em cùng nghe thôi cho nó vui vậy thôi.
0: Rồi, hát thử một hai câu coi.
3: Anh ơi, 80 năm hay 100 năm, đời người ngắn lắm, hay rồi, sống rồi. Cho tròn vẹn từng ngày.
0: Rồi, chuẩn bị nghe.
3: Đúng.
0: Có rồi, chuẩn bị nghe.

0: Chứ đường về hai thôn này cũng thoải mái quá hai chị Năm ha.
1: Đi đường về hai thôn bởi vì hôm nay giờ ngó cho nên mình đi thoải mái.
0: Mà khoái nhất là nó có mấy cái dàn bầu, dàn mướp rồi ù qua rồi thấy bộ ngon quá.
1: Bầu, đó, đó, đó.
0: Yeah.
1: Cái dàn mướp, dàn bầu đó mà chị Năm tưởng tượng ra được đó.
0: Okay. À, không tưởng tượng mà có thiệt luôn nha. Rồi.
1: À,
0: cảm ơn chị Năm nha.
1: Chị Năm cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều nha. Nhạc phẩm này chị Năm tặng cho Tiến Dũng nè, Hùng Anh nè, Kim Hồng cùng với tất cả khán giả đang nghe đài tối đêm nay. Ê, chúc mọi người có một đêm thật là bình an hạnh phúc nha.
0: À, quan trọng đi về hai thôn mà có mướp qua bầu có ủ qua nữa không
1: mướp qua bầu có ủ qua.
2: cảm ơn chị Nam rất nhiều luôn.
1: Chị Nam cảm ơn chị Nam chào.
2: Dạ okay. Kính chào chị Nam. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello Hùng Anh xin mời.
3: À, chào Hùng Anh, chào Tiến Dũng.
0: Dạ khỏe chị Tú Bình.
3: Dạ cũng được.
0: Dạ được là ok rồi đó.
3: À, hôm nay tôi Quỳnh rất vui với nhạc phẩm Xin Gọi Nhau Là Cố Nhân của Sông Ngọc.
0: Đó, chị hát một hai câu cho tôi nhớ cái giọng một chút xíu ha. Hát thử coi.
3: Dạ thử nha.
0: Dạ yeah, yeah.
3: Tôi trở về đây lúc đêm vừa.
0: Rồi có rồi có lên.
3: À ha.
0: Dạ.
3: Không biết tông gì nữa nè.
0: Không sao, tông này là tông của chị đó. Chị trình bày ha.

0: nhanh được rồi ha chị Tú Quỳnh ha.
1: Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn Hùng Anh và bản nhạc này gửi hết cho khán giả nghe một đêm đầu tuần.
0: Dạ.
1: Tú Quỳnh tạm biệt để hẹn tuần sau.
0: À, ý là lâu lâu chị mới hát một lần mà hát nghe, nghe vẫn là ok ha, không? Đúng tông của chị luôn phải không?
1: Không, chưa có bị gì. Thôi cảm ơn Tú Quỳnh, xin chào.
2: Rồi, cảm ơn chị Tú Quỳnh, chính, kính chào chị.
1: Dạ.
2: Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
3: Chào anh Hùng Anh.
2: Chào chị Mai Lan.
3: Chào anh Tiến Dũng.
0: Dạ. Có.
3: Anh vẫn khỏe hả?
0: Dạ, cảm ơn chị, cũng tạm ổn chị ơi. Dạ.
3: Đợt nãy giờ chắc là móng tay sứt hết rồi chứ gì.
0: Dạ.
3: Rồi bây giờ Mai Lan sẽ để cho anh móng tay của anh sẽ sứt luôn.
0: Dạ, vậy không?
3: Okay. À, phải nhờ đến tác giả Tuấn Khanh nha.
0: Đúng rồi.
3: Rồi bản nhạc Hoa Xoan Bên Thuyền Cũ.
0: Wow.
3: Anh có thể đánh cho nó rộn ràng lên.
0: Rồi, có rộn ràng liền.
3: Cha cha.
0: Đúng luôn, chuẩn bị ha, có liền.
3: À, Mi Thứ.
0: Rồi, có luôn.

0: tới quê rồi không?
1: Rồi, tới nơi rồi. Dạ. Một bài nhạc rất là hay của tác giả Tuấn Anh, Tuấn Khanh. Chúng ta một cái trong thời chiến nhưng mà cũng có những đôi quê hương rất là tình tứ. Cho ta thấy được hương hoa xoan vàng cả một bên thềm trước cửa nhà, nhẹ nhàng như ngất say, rất là hay. Rồi Mai Lan xin gửi đến quý vị và tặng tất cả, không số một ai hết. Cảm ơn anh Tiến Dũng đã đàn một nhạc phẩm rất là rộn ràng, vui tươi, với một nhạc bản dù rất là xưa. Xin kính chào tất cả quý vị và hẹn lại lần sau. Và cũng không quên chúc quý vị luôn khỏe mạnh, an lành và bình an bên cạnh những người thương yêu của quý vị. Mai Lan xin kính chào.
0: Rồi tới quê rồi anh mừng vui đi ha, cứ làm mở tiệc đi ha.
2: Rồi, cảm ơn chị Mai Lan. Dạ, kính chào. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp.

0: Rồi, xài xong một cái khăn. Dạ.
1: Tiến Dũng biết sao không?
0: Không biết.
1: Chị vô chị nghe Tiến Dũng nói gì khớp. Oh. Hai cái câu mà chị giải đó chị quên thì chị mới đợt gì chị mới vô lại đó.
0: Như vậy là lần sau thế mà chị nói gì là Tiến Dũng đừng có nói phải không? Ok.
1: Tiến Dũng vô đó à. Chị tính chị không vô mà sếp gọi chị vô đó.
0: Yeah.
1: Rồi chị cảm ơn Tiến Dũng nha.
2: Rồi, cảm ơn. Rồi, chào chị, cảm ơn chị Mai Hồng rất nhiều. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello.
3: Hello.
2: Hey, chào anh Thái Sơn.
0: Anh Sơn này vui thiệt không?
3: Ờ, này, ở bên đó có mưa gió gì không?
0: Cũng giống như bên anh vậy đó. Bên anh có mưa không?
3: Không những mưa mà còn gió nữa.
2: Ồ, mưa gió hả? Rồi, ở bên này mưa gió tháng trước anh. Cũng có nhưng mà tháng trước.
3: Yeah. Okay. Ok rồi. Thôi bây giờ cuối cùng là tôi hát bản Ai Đi Ngày Xuân Gió nha.
0: Có
2: thì ra là giới thiệu Xuân Gió.
3: Rồi.

0: Trời, ngoài trời mưa mà anh vẫn đi hiên ngang quá không?
1: Rồi.
0: Quá chừng luôn.
1: Ra bãi sao nó là mưa mà nó không lạnh mà nó ấm quá.
0: Bởi vậy phải nó bởi vậy nó nên gọi vô hát để cho nó ấm người anh phải không?
1: Ok rồi.
2: À, rồi. Ở trên trển mưa bão dữ lắm hả anh?
1: À, nhưng mà bữa nay là mưa sơ sơ thôi, mưa gió nhẹ nhẹ thôi, chứ ngày mai là bắt đầu mưa bão nữa đó.
2: Ồ.
0: Phải như vậy là ngày mai mà nó mưa lớn anh không có hát nữa phải không?
1: Ờ, mai không hát nữa.
2: Anh phải nói là ngày mai thứ ba, thứ hai tới mới hát.
1: Ok. Rồi, chào Hùng Anh, chào Vĩnh Dũng nha.
2: Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, chúc anh luôn luôn sức khỏe, dồi dào nha.
1: Ok.
2: Rồi, kính chào anh Thái Sơn. Dạ vâng, rất là vui đêm hôm nay. Chương trình sống nhạc rất là vui. Quý vị nghe, không những nghe mà còn được thuốc bổ quá nhiều ha. Dạ. Được anh Tiến Dũng tặng thuốc bổ quá trời luôn. Mỗi bài hát thì quý vị kèm theo thang thuốc bổ luôn.
0: Dạ.
2: Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng nhạc phẩm vừa qua của anh Thái Sơn cũng đã khép lại chương trình sống nhạc đêm hôm nay. Hùng Anh cảm ơn tất cả quý khán giả đã lắng nghe theo dõi chương trình cũng như được gọi vào tham gia. Để chấm dứt chương trình, Hùng Anh xin trở lại về anh Tiến Dũng.
0: Dạ, cảm ơn Hùng Anh. Tiến Dũng cũng rất là cảm ơn tất cả quý vị. Thành ra là Tiến Dũng với lại Hùng Anh nói chung là làm trên đài nó muốn là mỗi lần mà chương trình có đó, thành ra quý vị tham gia cho nó đông. Thứ nhất là để chúng ta thăm hỏi sức khỏe nhau. Rồi cái mình gọi vô cái mình vui ấy, mà mình vui mà yêu đời nhiều á thì đương nhiên là mình sẽ khỏe nhiều. Thì một lần nữa trước khi tạm biệt thì Kính Dũng kính chúc quý vị một tuần lễ mới thật là vui và hẹn quý vị lần tới. Xin được kính chào.
2: Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, khi vui được cứ vui. Và cảm ơn quý vị một lần nữa. Xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
4: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
3: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
4: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hột xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hột xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
3: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
4: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài Tiếng Nước Tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
3: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
4: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
3: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
4: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: và thuốc tây Premier Specialty.
1: Xin được giới thiệu một sản phẩm độc đáo để phục vụ cho nhu cầu sức khỏe của quý vị, được chiết xuất từ thực vật thiên nhiên. Sản phẩm SNB Super Fucodin của công ty Healthy and Beauty Nutricare USA LLC với công dụng chống oxy hóa, giúp phục hồi sức khỏe mau chóng, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, giúp phòng ngừa bệnh tật, được làm từ nguồn thiên nhiên với hàm lượng Fucodin từ quần đảo Okinawa chiết xuất lên đến 85%. Phối hợp với chiết xuất nấm Agaricus quý hiếm sẽ giúp mang lại kết quả vượt trội cho quý vị trong việc bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm SNB Super Fucodin hiện đang được bán tại
0: nhà thuốc tây Premier Specialty,
1: địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097, điện thoại liên lạc 770-622-8901. Atlanta Pharmacy nằm đối diện chợ Hồng Kông tại địa chỉ 5456 Jimmy Carter Boulevard, Suite 160, thành phố Norcross, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-897-7779. Để biết thêm chi tiết và được tư vấn miễn phí 24/7, xin gọi số điện thoại 678-772-7486. Để bảo vệ sức khỏe một cách hữu hiệu, hãy phòng bệnh hơn là chữa bệnh.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
1: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
0: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
1: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
0: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.

0: Còn chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng, bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Vâng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn. Đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản, thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật INA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự, thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo, kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về do Đảng Cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này. Thưa anh.
1: Dạ vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho Cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta đều biết tới một cái người, hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Linh Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội, có một cái kênh YouTube hoặc là Facebook gì đó, và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa, cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó, để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như Linh biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó, và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, mà hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó, thì mình thấy là quả thật là Cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
0: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
1: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
2: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
2: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
3: Nhà thuốc Hoa Đào Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đào Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đào bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đào Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball,
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sunwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211. hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nói Tôi.
1: Bộ Nội An điều tra 1.620 vụ nghi bỏ phiếu bất hợp pháp, hơn 300.000 trường hợp đang rà soát. Bộ trưởng Bộ Nội An Mark Wayne-Mullen cho biết, cơ quan này đang điều tra 1.620 trường hợp có liên quan đến cáo buộc người không phải là công dân bỏ phiếu trái phép. Bộ Nội An đã bắt giữ 151 người và đang rà soát hơn 300.000 trường hợp nghi vấn. Phát biểu trên Fox News vào hôm 19 tháng 9, ông Mullen cho biết, danh sách các trường hợp bị rà soát tiếp tục gia tăng. Bộ Nội An đối chiếu danh sách cử tri công khai của các tiểu bang với dữ liệu về người đang cư trú bất hợp pháp, thường trú nhân hợp pháp và công dân Hoa Kỳ. Ông Mullen nói, chúng tôi có 1.620 vụ đang được điều tra, 151 vụ bắt giữ và hơn 300.000 trường hợp đang được xem xét. Trên CNN, ông Mullen tiếp tục cho biết Bộ Nội An đang xem xét hơn 300 trường hợp bị nghi bỏ phiếu bất hợp pháp trong kỳ bầu cử trước. Ông nói, Bộ Nội An chỉ bố trí lực lượng tại các điểm bỏ phiếu nếu xuất hiện mối đe dọa thực sự. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp công bố các vụ truy tố có liên quan đến cáo buộc người không phải là công dân bỏ phiếu hoặc khai gian quốc tịch. Ngày 18 tháng 9, giới chức liên bang cho biết đã truy tố 16 người tại nhiều tiểu bang với các cáo buộc có liên quan đến gian lận bầu cử. Tại Texas, Carlos Salas Barrios, 41 tuổi, công dân Mexico và là thường trú nhân hợp pháp từ năm 2018, bị cáo buộc đã bỏ một lá phiếu tạm thời trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2024, dù không phải là công dân Hoa Kỳ. Lá phiếu sau đó đã bị từ chối, nhưng công tố viên cho rằng việc bỏ phiếu vẫn có thể vi phạm luật liên bang và luật Texas. Các cáo buộc trong những vụ án này vẫn đang được xét xử. Những người bị truy tố được xem là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội.

Tổng thống Trump muốn biến Khải Hoàn Môn ở thủ đô Hoa Tình Đốn trở thành là cơ sở quân sự. Hôm 20 tháng 9, Tổng thống Trump cho biết Khải Hoàn Môn theo kế hoạch xây dựng tại thủ đô Hoa Tình Đốn sẽ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn được kết hợp với một tổ hợp quân sự nhằm tăng cường an ninh cho thủ đô. Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng, theo đề nghị của quân đội và vì mục đích an ninh quốc gia, ông đã đồng ý chuyển công trình thành một tổ hợp quân sự Khải Hoàn Môn có khả năng chứa và nhanh chóng kích hoạt một số lượng lớn drone, bố trí lính bắn tỉa trên mái và khu vực quảng trường, đồng thời lưu trữ một số lượng lớn đạn bắn tỉa. Công trình cao 250 feet, khoảng 76 mét, dự định sẽ được xây gần cầu tưởng niệm Arlington, nối thủ đô với Virginia, nhằm đánh dấu 250 năm thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Kế hoạch khởi công ban đầu trong tháng 9 có thể được lùi sang tháng 11 do dự án vẫn chờ phê duyệt cuối cùng. Trước đây, Khải Hoàn Môn được giới thiệu như một điểm tham quan với đài quan sát. Kế hoạch mới đang vấp phải phản đối từ các nhóm bảo tồn lịch sử, cựu chiến binh và một số nghị sĩ. Một nhóm gồm 3 cựu chiến binh và một sử gia kiến trúc đã đệ đơn kiện cho rằng dự án cần được Quốc hội phê chuẩn. Các nhà bảo tồn cho rằng công trình sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan lịch sử và tầm nhìn hướng đến các địa danh như đài tưởng niệm Lincoln. Trong khi đó, hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ John Boehner phản đối việc đặt khu vực phóng drone gần đường bay của sân bay Ronald Reagan Washington National Airport. Dự án đã được Ủy ban Mỹ thuật Liên bang thông qua ở giai đoạn đầu, nhưng vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn cuối cùng từ Ủy ban Quy hoạch vùng thủ đô quốc gia. Chính quyền Tổng thống Trump đang hướng đến việc khởi công vào mùa thu. Khải Hoàn Môn là một trong nhiều dự án mà Tổng thống Trump thúc đẩy nhằm thay đổi diện mạo thủ đô Hoa Tình Đốn. Dự án cũng đang phải đối mặt với các thách thức pháp lý có liên quan đến thẩm quyền xây dựng và việc sử dụng khu đất.

Cục Điều tra Liên bang ngăn chặn một ca 100 vụ tấn công khủng bố. Theo Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Kaspersky, 1.100 vụ tấn công khủng bố đã bị ngăn chặn kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền. Ông Patel đã trình bày chi tiết về công tác trấn áp khủng bố trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong tuần qua. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang cho biết, cơ quan này đã ghi nhận mức tăng 80% số vụ bắt giữ tội phạm, tăng 90% số vụ bắt giữ tội phạm bạo lực và tăng 30% số vụ bắt giữ liên quan đến các băng đảng và tổ chức tội phạm so với 18 tháng trước đó. Ông Patel nói, trong 18 tháng qua, Cục Điều tra Liên bang đã hỗ trợ xác định vị trí về danh tính của hơn 11.000 trẻ em là nạn nhân của tội phạm. Con số này tăng 21% so với 18 tháng trước đó. Cũng trong khoảng thời gian này, Cục Điều tra Liên bang đã tham gia bắt giữ hơn 5.000 kẻ xâm hại trẻ em và những kẻ buôn người. Con số này tăng 13% so với 18 tháng trước. Những kẻ xâm hại này là hiện thân của cái ác và tôi hoan nghênh sự lãnh đạo của quý vị trong việc truy bắt những kẻ tàn ác này. Tất cả những điều này diễn ra trong khi phe dân chủ đứng nhìn một cách thờ ơ, còn chính quyền Biden-Harris thì để thất lạc hoặc không thể xác định được tung tích của hàng chục ngàn trẻ em trong số đó. Cục Điều tra Liên bang đang mang lại sự an toàn cho Hoa Kỳ. Chúng tôi đã bắt giữ 4.260 đối tượng có liên hệ với các tổ chức khủng bố nước ngoài, còn số này tăng 38%, bao gồm cả việc Cục Điều tra Liên bang đã ngăn chặn 1.100 đối tượng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trên đất Hoa Kỳ. Ông Patel đã dẫn chứng một số vụ việc có liên quan đến khủng bố để minh họa cho các cuộc tấn công bị ngăn chặn kịp thời trước khi chúng kịp diễn ra. Một vụ trong số đó là âm mưu tấn công sự kiện UFC Freedom 250 tại Tòa Bạch Ốc vào mùa hè. Một vụ khác xảy ra tại Michigan, nơi 5 người đã bị bắt giữ vì âm mưu tấn công khủng bố vào dịp cuối tuần lễ Halloween. Ông Patel cho biết, những cuộc tấn công này đã không xảy ra nhờ vào việc Cục Điều tra Liên bang cùng với các đối tác làm việc không ngừng nghỉ để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa đó. Ông Patel cũng tiết lộ rằng Cục Điều tra Liên bang đã tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo tức AI để giải quyết thông tin và hỗ trợ công tác điều tra. Ông cho biết số lượng vụ việc có sử dụng trí tuệ nhân tạo tại cơ quan này đã tăng từ chỉ 2 vụ lên đến 140 vụ.

Người phụ nữ Missouri bị truy tố liên bang vì đe dọa gia đình Orson Metcalf. Một phụ nữ Missouri đã bị truy tố liên bang với cáo buộc đe dọa gia đình Orson Metcalf sau khi Carmelo Anthony bị kết tội sát hại thiếu niên này. Sharifa Nicole Henderson, 34 tuổi, bị bắt vào ngày 11 tháng 9 sau khi đại bồi thẩm đoàn tại Đông Texas truy tố bà về ba cáo buộc có liên quan đến các lời đe dọa thông qua hệ thống liên lạc liên bang. Theo cáo trạng, ngày 10 tháng 6, Henderson dùng Facebook Messenger đe dọa một người thân của gia đình Metcalf rằng nghi phạm sẽ sát hại và cho họ vào túi đựng thi thể. Bà cũng gọi điện đến chính quyền hạt Collin nơi truy tố Anthony và đe dọa sẽ hủy diệt gia đình Metcalf, đồng thời bóp cổ một thành viên trong gia đình. Trong một tin nhắn khác, Henderson viết, đừng lo, tôi sẽ giết bạn tiếp theo, tôi sẽ săn đuổi bạn cho đến khi giết được bạn. Mỗi cáo buộc có mức án tối đa 5 năm tù nếu bị kết tội. Cha của Austin, ông Seth Metcalf, nói với Fox 4 rằng gia đình đã nhận hơn 100 lời đe dọa kể từ khi phiên tòa kết thúc. Carmelo Anthony, 19 tuổi, bị kết tội sát hại Austin Metcalf, 17 tuổi, tại một giải điền kinh ở Frisco, Texas, vào ngày 2 tháng 4 năm 2025. Theo những cáo trạng vụ án, Anthony vào thời gian đó là học sinh Centennial High School, đã đến khu vực của đội Memorial High School và ngồi dưới lều của đội này. Metcalf, học sinh Memorial, yêu cầu Anthony rời đi. Hai bên xảy ra tranh cãi trước khi Anthony dùng dao đâm Metcalf. Sau đó tuyên án Anthony 35 năm tù. Anthony đã kháng cáo. Vào hồi tháng trước, thẩm phán bác yêu cầu xét xử lại của hung thủ. Gia đình Metcalf cho biết họ đang chuẩn bị tiếp tục kháng cáo.

đưa xong kỷ luật các vệ binh quốc gia tiểu bang khác vào Cali. Hôm 19 tháng 9, Thống đốc Cali Gavin Newsom kỷ luật yêu cầu lực lượng quân sự từ các tiểu bang khác phải được ông chấp thuận trước khi vào Cali làm nhiệm vụ quân sự hoặc thực thi pháp luật. Luật SB 1354 do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tiểu bang Bob Archuleta đề xuất, theo luật, lực lượng quân sự của tiểu bang khác không được vào Cali để thực thi luật liên bang nếu chưa được thống đốc tiểu bang cho phép. Văn phòng Newsom cho biết, luật nhằm ngăn các tiểu bang khác điều động lực lượng theo thẩm quyền Title 32 mà không cần sự chấp thuận của thống đốc Cali. Luật không áp dụng đối với lực lượng quân sự liên bang đang hoạt động theo thẩm quyền Title 10. Trên mạng xã hội X, ông Newsom cáo buộc Tổng thống Trump xem vệ binh quốc gia là vũ khí chính trị và vi phạm quyền của các tiểu bang. Newsom viết, Cali đã chịu đủ, tôi vừa ký luật cấm lực lượng quân sự của các tiểu bang khác vào Cali nếu không được thống đốc cho phép rõ ràng. Động thái này diễn ra sau việc Tổng thống Trump liên bang hóa và điều động vệ binh quốc gia Cali đến LA vào hồi tháng 6 năm 2025 trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump điều 2.000 binh sĩ vệ binh quốc gia Cali vào lực lượng liên bang và đồng thời cáo buộc Newsom và thị trưởng LA Karen Bass không hành động để trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp đang tràn lan tại Cali. Newsom sau đó kiện chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền. Một thẩm phán liên bang năm 2025 yêu cầu chính phủ chấm dứt quyền kiểm soát vệ binh quốc gia Cali và trao lại quyền chỉ huy cho Newsom.

13 người bị bắt vì trộm số gà trị giá 250.000 bị kim tại Memphis. 13 người đã bị bắt tại Memphis, Tennessee sau khi bị phát hiện đang cố lấy trộm số tiền gà trị giá khoảng 250.000 bị kim từ một chiếc xe tải đầu kéo. Các vụ bắt dự diễn ra vào ngày 15 tháng 9 khi lực lượng thực thi pháp luật thi hành lệnh bắt Javonte Johnson, 33 tuổi, người đang bị truy nã vì tội cướp tài sản có tình tiết tăng nặng. Khi đến khu vực phía sau một khách sạn, các sĩ quan phát hiện Johnson cùng 12 người khác đang dỡ các kiệt đi gà từ xe tải. Các nghi phạm được cho là đã bỏ chạy khi thấy cảnh sát, nhưng tất cả đều bị bắt. Tài xế xe tải Robert Wilson cũng bị bắt. Wilson khai rằng anh ta đồng ý trao đổi lô hàng để trả khoản nợ ma túy cho một trong những người bị bắt tại hiện trường. Theo WTV, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng ngắn, số hàng hóa bị đánh cắp trị giá 110.000 bị kim, cùng fentanyl và cocaine. Những người bị bắt khác bao gồm Quantrivio Saver, Jesse Moore, Samuel Jackson, John Chip, Rico Jackson, David Hoy, Jackson Peterson, Robert Dishman, Marcellus McKinney và Elisit Pike. Vụ bắt giữ nằm trong chiến dịch quy mô lớn của lực lượng đặc nhiệm Memphis SAFE với tổng cộng 49 vụ bắt giữ trong ngày 15 tháng 9. Lực lượng này được thành lập theo bản ghi nhớ do Tổng thống Trump ký vào tháng 9 năm 2025, quy tụ các quan chức liên bang, tiểu bang, địa phương và thành viên vệ binh quốc gia Tennessee. Theo Cơ quan Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ, chiến dịch đã dẫn đến 12.796 vụ bắt giữ và thu giữ 2.163 khẩu súng bất hợp pháp. Cơ quan này cho biết lực lượng đặc nhiệm tập trung vào việc bắt giữ tội phạm bạo lực, thi hành lệnh bắt, thu giữ súng và tìm kiếm trẻ em mất tích. Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng này đã tìm thấy 189 trẻ em mất tích.

tin từ Sài Gòn, Việt Nam, dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn sắp hoàn thành. Hôm 18 tháng 9, tại cống Phú Định, phường Phú Định, các kỹ sư và công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối, công trình đạt khoảng 93% khối lượng. Các phần việc còn lại gồm hoàn thiện đê, kè ven kênh đôi, hệ thống cơ điện, điều kiện SCADA, nhà quản lý, nạo vét và chỉnh trang cảnh quan. Cửa van ngăn triều chính đã hoàn thành và có thể vận hành. Cửa van âu thuyền cùng các thiết bị phụ trợ đang được lắp đặt để chuẩn bị vận hành thử. Cống Tân Thuận đạt khoảng 95%, đang hoàn thiện nhà quản lý, thiết bị cơ chế, SCADA, cửa van âu thuyền và nạo vét lòng kênh. Công trình dự trù sẽ vận hành thử trong tháng 10 sắp tới. Trong 6 cống lớn, Bến Nghé đạt khoảng 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Phú Xuân đạt 95%, Cây Khô đã lắp đặt cửa van âu thuyền, chuẩn bị vận hành thử trong tháng 10. Mương Chuối đang hoàn thiện kè, củng cố lòng sông và lắp đặt cửa van. Dự trù sẽ vận hành thử vào tháng 11 sắp tới. Toàn công trường hiện huy động gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị. Tiến độ chung đạt khoảng 95%, riêng cống Phú Định có khoảng 200 công nhân làm việc kể cả ban đêm để hoàn thành các phần việc còn lại. Thi công trong mùa mưa khiến cho tiến độ gặp thêm khó khăn, nhà thầu phải tăng nhân lực, áp dụng biện pháp che chắn và tranh thủ thi công khi thời tiết thuận lợi. Hệ thống đê kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6 km cùng 43 cống nhỏ đạt từ 92 đến 93% khối lượng. Dự án giải quyết ngập cho triều khu vực Sài Gòn có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 được khởi công năm 2016 theo hợp đồng BT với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng. Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, 2 cống nhỏ, khoảng 6 km đê bao, kè và 43 cống kiểm soát triều nhỏ. Khi triều dâng, các cống đóng để ngăn nước sông. Khi mực nước phía ngoài thấp hơn bên trong, cửa van sẽ mở để thoát nước và bảo đảm giao thông đường thủy. Hệ thống cũng hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, trừ nước khi điều kiện cho phép và hạn chế nước mặn xâm nhập. Dự án ban đầu dự trù sẽ hoàn thành năm 2018, kiểm soát ngập cho khu vực khoảng 570 km vuông. Tuy nhiên, công trình nhiều lần bị đình trệ do vướng mắc pháp lý và phương án thanh toán. Khi dừng thi công lần thứ ba vào tháng 11 năm 2020, khối lượng đã hoàn thành hơn 90%. Sau khoảng 5 năm ngưng trệ, dự án được khởi công lại cuối năm 2025. Do thời gian thực hiện kéo dài, tổng mức đầu tư đang được xem xét điều chỉnh. Theo tiến độ hiện tại, các cống lớn sẽ tiếp tục hoàn thiện và vận hành thử từng giai đoạn trước khi nghiệm thu. Nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ và bàn giao toàn bộ dự án cho thành phố trong tháng 11 năm 2026.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 495

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
1: BMW Law Group,
0: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096, thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
1: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
0: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
1: Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và các giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin cứ gửi vào diễn đàn. Trước hết, xin chào nhà toán học Trần Đình Sơn đã đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Xin mời nhà toán học Trần Đình Sơn có thể trình bày vài phút về tiểu sử của ông không?
2: Vâng. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào MC Cát Tường. Cái tên Cát Tường hay lắm, chắc có lẽ là hôm nay tất cả chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành, bởi vì chữ Cát là tốt lành, Tường cũng là điều tốt lành.
0: Cảm ơn ông.
2: Dạ vâng, thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt. Cũng lớn lên, sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn, và tốt nghiệp, sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ về Hải Dương học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 75 đó, thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 75 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được, thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là hydrology, không có người thứ hai, cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội, khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Seren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm đó cho tôi. Và đến năm 72 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang.

0: thì ngay chỗ nhiệm sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là simi de l'odemer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là oceanographic chemistry. Không có may mắn là tới năm 75 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi viện khoa học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống trong thời gian 10 năm chưa thoát khỏi Việt Nam. Cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Nguyên Nhu, ông Nguyên Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Trấn Chi đem về chôn cất tại Lái Thiêu và xây mộ mã y nghi cho cố Tổng thống Nguyên Diệm. Và nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố Tổng thống Nguyên Diệm ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL, và sau đó thì tôi ra khỏi Đại học UCL, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến ngày về hưu. Đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
1: Không riêng gì ông Trần Đình Sơn, mà theo các tường được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các tường có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc như cố chấp một khó khó.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cát Tường. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang London vào đại học, tôi học ngành toán, thì ông thầy toán ông mới giải rõ là tại sao nó khó. Ông nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đầu đề của nó. Ba cái đầu đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là góc đôi một cái khối lập phương bất kỳ nào đó. Thì cái đầu đề nó dễ đến cái độ là bảo một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học, nói là bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn và đưa cái vòng tròn cho tôi, hỏi đây là cái vòng tròn, thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này. Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn, mà diện tích hình tròn đó quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết là diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau nó kéo dài mãi mãi, kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy cái diện tích thằng vòng tròn không tính chính xác được, thì hình vuông cũng chịu thua, không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc đó là không được dùng đại số, số học hay lượng giác, nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng không có chia độ và một cái cầm qua, phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng những cái trình tròn. Cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid mà chúng ta học ở trung học, ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác, vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm, tôi ngồi tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông Lão Tử, một triết gia Trung Hoa 2000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh, trong đó có cái câu thế này là đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi gặp được nó thế này: great thou is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó nó vĩ đại lắm, nó great lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông Lão Tử nói. Mà cái rất giản dị là cái vòng tròn em bé nó vẽ, nó đưa cho tôi, nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi thực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình. Trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn con vuông, trời tròn đất vuông. Và những cái điều đó đó, nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm không ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn, như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn người ta cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm, trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó, nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được, tại sao cái chuyện này mình làm chơi dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó là được. Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó, thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng và giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn sách giáo khoa đại học bằng tiếng Anh. Và cái công ty Bookbinds ở bên Mỹ đó, nó yêu cầu tôi ký hợp đồng cho nó xuất bản cuốn sách, và nó đã xuất bản và nó đã bắt đầu bán cuốn sách đi khắp nơi. Dạ, xin cảm ơn em Sư Cát Hương.
1: Cảm ơn ông Trần Đình Sơn. Ông cứ nói là giải những bài toán này đó là rất là dễ dàng, nhưng mà thật sự thì trong 2500 năm nay có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra các tường nghĩ đó, tại vì các tường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
0: Dạ.
1: Câu hỏi kế tiếp mà các bạn có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán vì cả trăm năm nay chưa có lời giải kiên trì sáng tạo. Xin mời ông.
0: Dạ vâng. Khi đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Nozel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó, thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả, tôi xin nói là tôi không có tài năng gì, tài năng tầm thường cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó, thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Học Bảo đem cái tôi của mình ra nói ở đây, thật là một cái điều rất là kỳ cục. Nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó, tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Dũng Chi ở Sài Gòn, toàn là những doanh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải dời đi, đem về Lai Thiêu ở cái nghĩa trang Quảng Đông, bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân trong đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm đó ở hải ngoại nó ủy thác cho tôi là đứng ra có giấy tờ hẳn hoi ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống Nguyễn Diệm ở tăng nghĩa trang Mạc Dũng Chi đem về Lai Chiêu, và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà cụ thượng thư Ngô Đình Khả là mẹ ruột của tổng thống Nguyễn Diệm. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ, bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó thì khi thấy cộng sản nó vào đó, nó chửi mắng tổng thống Nguyễn Diệm gấp 10 lần nó chửi mắng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tức là nó thâm thù cái chế độ đó lắm. Bây giờ mình đứng ra mình dời mộ không biết có chuyện gì hay không, nhưng mà nhờ ơn trên che chở tôi nhận lời đứng làm, cũng sợ chứ không phải là không. Tôi cũng có phải là một cái người lì lợm gì hết, cũng sợ như mọi người, mà may mắn suôn sẻ mọi việc thành công, và tôi đem về chôn cất tại Lái Chiêu, xây lên mộ mã mà ngày hôm nay quý vị đi thăm các vị thấy ở đó. Đó là tất cả những cái gì tôi đã làm cho gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm. Có lẽ vì vậy mà tôi được cố tổng thống Nguyễn Diệm phù hộ cho gặp được cái việc nghiên cứu này và thành công. Bởi vì người ta nói là sinh vi tướng, tử vi thần, tức là sống mà làm tướng đó, mà trung liệt với quốc gia đó, thì chết sẽ thành thần. Thần là cái bậc mà ở dưới thánh, dưới Phật, dưới Chúa, gọi là thần, tức là có thể gọi là những cái vị mà ở trên cái cõi trên. Thì tôi nghĩ là tổng thống Nguyễn Diệm đã phù hộ cho tôi như vậy, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có may mắn là tôi có đọc nhiều về triết học, và tôi nghĩ đến là bởi vì từ xưa đến giờ đó, toán là nó phát xuất từ triết học chứ không phải là từ đâu, từ triết học. Cho nên hiện nay đó quý vị sẽ thấy rằng các cái quốc gia mà có cái nền triết học cao siêu hàng nghìn năm đó, họ đứng đầu về toán. Ba cái quốc gia đứng đầu về toán hiện nay không phải là Mỹ đâu, Mỹ là kỹ thuật khoa học, toán học đứng đầu á là Ấn Độ, Hy Lạp và Trung Quốc, là ba cái nước mà nó có cái nền triết học và lâu đời truyền thống của nó. Thì nhờ may mắn đọc triết học của giáo sư Linh Mục Trương Kim Định viết về Việt Nho, về những cái triết học của người Việt mình, và giáo sư Trương Kim Định có bác bỏ rằng là người ta nói Việt Nam mình không có triết, cái đó sai. Ông ta giảng giải tất cả những triết học Việt Nam được phổ thông quần chúng, người Việt mình mở miệng ra là nói triết học. Ông lấy những thí dụ như là mẹ tròn con vua, hay là tính chuyện hôn nhân cho con mình thì nó là tính cuộc vuông tròn, hay là trời tròn đất vuông, trời che đất chở, vân vân. Ông đem ra giảng giải thành triết học giống như trong kinh dịch, và cũng theo giáo sư Liên Kim Định thì kinh dịch là ý tưởng của người Việt mình chứ không phải là ý tưởng của Trung Hoa. Ý tưởng của người Việt Trung Hoa học được, và ông Khổng Tử là người chép lại những cái điều truyền bá trong dân gian, thì tin tưởng vào triết học. Cho nên tôi nhìn thấy là cái hình tròn đó tượng trưng cho dương, cái hình vuông đó trời tròn, bắc vuông, thì cái hình vuông đó là tượng trưng cho bắc, và nó vuông tròn nó phải kết hợp với nhau, dính liền nhau, âm dương dính liền và hài hòa. Chính vì vậy mà tôi tìm ra đó là những cái cơ duyên mà MC Cát Tường bảo tôi đó ra, thì tôi cũng xin phép đó.
1: Cảm ơn ông Sơn. Sẵn đây Cát Tường xin muốn ông Trần Đình Sơn có nói về quyển sách mà ông được quyển sách của ông viết ra đó, thì Cát Tường muốn nói là quý vị khán thính giả nào muốn có quyển sách giải ba bài toán khó của nhà toán học Trần Đình Sơn, có thể vào trang web mà sẽ hiện hữu trên đây sau để mua. Giá mỗi cuốn nó là $50. Và câu hỏi kế tiếp mà Cát Tường có đó là ông Trần Đình Sơn có thể cho biết sự đón nhận từ giới toán học quốc tế như thế nào về những phát minh của ông, và ông có gặp những khó khăn nào hay không, cũng như mong ông có thể trình bày ngắn gọn về những cách thức giải các bài toán khó đó. Mời ông, xin mời ông.
0: Dạ, cảm ơn cô Cát Tường. Dĩ nhiên là có nhiều khó khăn. Khi mà tôi hoàn thành được cái đầu tiên đó, cái bài đầu tiên là làm vuông hình tròn đó, tôi bỏ ra, thực ra viết lại thành cái báo cáo toán học theo đúng cái tiêu chuẩn nghiên cứu đó, nó dài có 16 trang rồi, 16 trang giấy, mà tôi bỏ ra một tháng, tôi ngồi tôi kiểm tra lại từng điểm một xem có cái sơ xuất gì về chứng minh hay không. Rồi tôi gửi ngay cho cái trường đại học ở bên Anh đó, nơi mà tôi đã học và tốt nghiệp, thì không nhận được cái gì hết, họ im lặng luôn. Cái khó khăn đó là những cái nơi mà họ có cái danh tiếng đó, nhiều khi cái lòng tự ái, tại sao cái chỗ của mình là chỗ danh tiếng nhất không làm xong cái chuyện này, mà có một cái anh bình dân gọi là dân ngu khu đen mà lại làm ra cái chuyện này, thành ra họ im. Tôi biết vậy cho nên tôi không có cần đến nữa, mà tôi gửi thẳng cho hai cái tạp chí toán học, là vì tôi biết rằng các cái tạp chí toán học đó, nó cần có những cái phát minh mới để nó đạt, và nếu cái phát minh mới càng giá trị thì nó lại càng mừng, và nó có một cái hội đồng của nó, hội đồng chứ không có một người, cái hội đồng của nó duyệt xét những cái công trình gửi tới cho nó để nó chọn, và may mắn được nó chọn thì nó đang lên là một cái khuyến khích làm cho những cái khó khăn nó đi qua hết. Cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về thời giờ. Khi mà ngồi viết 16 trang cho một cái công trình nghiên cứu, nó rất là đau đầu, chứ không phải là giống như mình viết văn hay là viết tiểu thuyết. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ viết được 3-4 câu à, phải chọn cho nó chính xác cái này kia. Đó là khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba đó là khi vấn đề đọc những cái lời bình luận trên internet, khi mà người ta đọc thấy cái công trình của mình, thì khi đọc những cái lời bình luận đó, tôi thấy có một ít những cái lời bình luận là họ sỉ vả mình, tại vì họ không biết gì hết. Tôi biết là cái người này không có biết gì cả, chỉ nghe nói rồi, hoặc là họ đọc mà không có hiểu, hay là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó mà nắm cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry rồi nó chỉ rõ cái này ông này đã làm, đăng ở đâu, xuất bản ở đâu, có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn cái về tinh thần.
1: Mong ông chỉ cách thức giải một số bài toán khó của ông, ngắn gọn cũng được thôi ông Sơn.
0: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đáp số hình vuông đó nó dính liền với cái hình tròn. Dính liền như thế nào thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Vậy trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi, đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó đó nó dính vào cái chu vi của vòng tròn.

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả đài radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6410.

Hồng Ảnh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục Dân ca và vọng cổ. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 21 tháng 9 của năm 2026. Như vậy chỉ còn có mấy ngày nữa thôi thưa quý vị là chúng ta bắt đầu đến và đón Tết Trung Thu rồi. Tết Trung Thu năm nay sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 9. Như vậy là khoảng là thứ sáu phải không thưa quý vị? Vâng, Hồng Ảnh xin chào quý vị để mở đầu với một bài hát rất là dễ thương của Tết Trung Thu. Tuy nhiên, Hồng Ảnh mời quý vị, đây là tiết mục dân ca, vọng cổ và nhạc quê hương, nhạc về đồng quê, làng xóm. Cho nên quý vị nào có những bài hát mà mình yêu thích thì gọi vào hát quý vị nha. Hồng Ảnh xin gửi lời đến quý vị thính giả. Trong một buổi tối đặc biệt của mùa Tết Trung Thu sắp đến. Và thưa quý vị, Trung Thu của người Việt Nam mình không chỉ là lồng đèn, bánh dẻo hay là bánh nướng không đâu, mà còn có tiếng vọng cổ ngân dài trong ký ức nữa, là câu hò, là điệu lý, đưa chúng ta trở về với mái nhà xưa, với tuổi thơ. Chúng ta những người trẻ ngày nào chạy quanh sân vườn rồi đón ánh trăng tròn. Dù rằng là hôm nay chúng ta đang sống nơi xứ người, nhưng mà mỗi cái giai điệu dân ca vẫn giữ nguyên với cái hơi ấm, cái tình yêu của mình đối với đất nước, phải không thưa quý vị? Như là một cái nhịp cầu nối từ Mỹ về Việt Nam hay khắp nơi về Việt Nam. Một lần nữa Hồng Ảnh xin được mời quý vị gọi vào để chúng ta cùng hát, cùng kể, cùng nhắc nhở về những kỷ niệm. Và thưa quý vị, Dân ca và vọng cổ đang mở ra với hai số điện thoại rất quen thuộc là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ảnh xin được mời quý vị gọi vào nha. Tiết mục của chúng ta đang mở ra.

Và khi chờ quý vị, Thường Ánh xin mời quý vị lắng nghe một bài hát Thiêng Liêng Tình Mẹ qua tiếng hát Hương Lan và Hương Thủy.

mẹ cố ngăn dòng nước mắt, thay vào đó là một nụ cười nở giữa bờ môi. Thế rồi trên bước đường đời muôn nẻo ngược xuôi, mẹ luôn có con bên cạnh để làm nguồn an ủi. Từ lúc nằm trên

0: Wow, quý thính giả thân mến, đó là bài Thiêng Liêng Tình Mẹ, bài Tân Cổ do hai tiếng hát Hương Lan và Hương Thủy. Và bài hát này được Mai Thu Sơn và soạn giả Viễn Châu soạn. Và thưa quý vị, quá xúc động khi nghe cái tình cảm của người con và người mẹ chia sẻ cho nhau đông đầy những cái yêu thương. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ Hồng Ánh nhận vị trên đường dây. Hello.
1: Em ơi, anh chị Chị Chim đây.
0: Hello anh chị, khỏe không?
1: Ngất ngư.
0: Ngất ngư con tàu, tại vì đi chơi quá hay sao?
1: Ngất ngư con tàu.
0: Hôm qua đi đám cưới hả?
1: Hôm qua đi đám cưới.
0: Trời ơi, ba cô, em thấy trên bà ngồi cạnh nhau chụp hình. Em biết có cô Sáu nè, cô Sáu mặc áo dài rực rỡ quá. Còn chị là mặc áo dài màu đỏ hả? Bông đỏ.
1: Đúng rồi.
0: Ờ. Trời ơi, vẫn còn mặc áo dài thước tha nè.
1: Rồi cô ngồi kế bên mà áo kem kem á là xui của cô Sáu nè.
0: À, chị xui đó.
1: Đám mà đám cưới cháu nội của cô đó đó. Cô của chị xui cô Sáu.
0: Vậy là cháu nội thì là cũng là con gái của cô Sáu.
1: Sáu là lấy con không có.
0: Đưa em mà đám cưới
1: con của cháu nội của chị xui.
0: À vậy là không phải, chỉ là đi đám cưới xui gia
1: chỉ
0: thôi.
1: Chỉ là đi đám cưới, dự đám cưới thôi.
0: À dạ dạ, tưởng cô Sáu được gả cháu rồi chứ. Dạ vui ha, đi đám cưới. Em cũng hôm nay vui lắm, chưa có về tới nhà hôm nay. Hồng Ánh đi làm chạy thẳng đến đài luôn á thưa quý vị. Trời ơi, anh Quyền mở quà ra chụp hình gửi cho Hồng Ánh, em có quà.
1: Quà từ đâu? Của ai?
0: Quà từ anh chị. Anh nhận được rồi. Cảm ơn anh chị nha.
1: Ồ lẹ quá ha.
0: Dạ. À, em nhận được rồi. Bánh trung thu rồi chuối khô. Chuối nưa, chuối gọi là chuối khô chị hả?
1: Chuối sấy.
0: Gọi là chuối sấy. Dạ. Trời ơi, Hồng Ánh chưa có được ăn nhưng mà chỉ nhìn thấy hình thôi thưa quý vị. Em cảm ơn anh chị rất nhiều nha. Ngày mai, tối nay Hồng Ánh về là phải ăn. Ăn xong rồi ngày mai mới kể tiếp. Dạ, cảm ơn anh chị.
1: Rồi, em có gì em?
0: À, rồi, hôm nay anh chị hát bài gì sao đây?
1: Diệu Kim kính gửi lời chào thân thương đến tất cả quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Nghệ sĩ Diệu Kim thương chào Bồ Sô Hồng Ánh.
0: Dạ, chào anh chị.
1: Rồi, Diệu Kim thương chào quý phụ tá. Và chào các nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ và hát đố.
0: Có nghĩa là những trợ tá phải chuẩn bị rồi đó nha. Người ta nói tới đó là chuẩn bị rồi.
1: Dự kia mà có ba câu đố hôm nay.
0: Đố. Chị đọc nhớ chậm chút để cho chú Thành nha. Em dặn trước rồi thôi, sợ quên. Chú Thành tội nghiệp, chú cũng muốn đi kiếm bài mà chú đánh không kìa.
1: Em đọc rất là chậm, chú Thành phải tham gia nha.
0: Được một câu cũng không sao, một câu cũng không sao.
1: Cũng vui rồi em, thương lắm mà cũng có tiền vậy lắm á. Câu 1, con vật nào khác biệt nhất? Con tê giác, con hươu, con ngựa, con nai, con trâu. Tìm một con khác biệt nhất. Được chưa?
0: Đọc lại một lần nữa đi chị.
1: Trời ơi, em làm khó chị quá. Hôm qua chị cười quá, sang tiếng giờ bắt đọc nữa.
0: Không sao, đọc lại đi.
1: Con vật nào, con một, con vật nào khác biệt nhất? Con tê giác, con hươu, con ngựa, con nai, con trâu. Tìm một con khác biệt nhất.
0: Rồi bây giờ mình tìm cái con nào mà khác biệt nhất trong những con này phải không?
1: Đúng.
0: À rồi.
1: Câu 2. Trong các con sau đây. Con tê giác, con hươu, con voi, con sư tử. Tìm một con khác biệt nhất. Câu 2. Trong các con sau đây. Con tê giác, con hươu, con voi, con sư tử, tìm một con khác biệt nhất.
0: Rồi.
1: Câu 3. Con gì mới sanh ra đã béo? Đố là con gì? Cái này đố mẹo.
2: Rồi, mình trở lại cái bài hát của mình đi.
0: câu 3 là đọc thêm một lần nữa chứ, đọc một lần, đọc câu thứ hai cho người ta biết chứ.
1: Câu 3.
0: Ừ.
1: Con gì mới sanh ra đã béo?
0: Rồi.
1: Đố là con gì?
0: Đố là con gì? Con
1: câu
0: gì mà mới
1: mẹo.
0: Sanh ra là béo hả?
1: Ừ, đố mẹo nha.
0: Con heo. Chật cái hả, sao cười to vậy? Rồi.
1: Không biết cái để hồi sau mà phân giải.
0: Rồi vậy mời
1: dạ,
0: anh
1: mình,
0: chị.
1: Mình trở lại bài hát của mình. Ừ. Ờ bữa nay Út ở đâu ha?
0: À, không biết nữa, nãy giờ chưa thấy.
1: Út đi bán trà sữa rồi sao vậy?
0: Bán hoài à.
1: Ờ bán hoài.
0: Ham buôn bán quá.
1: Rồi mời anh.
2: Rồi xin chào cô em bầu show Hồng Ánh.
0: Dạ Hồng Ánh chào anh nghệ sĩ Kim. Bây giờ mình lên sân khấu nha.
2: Mỗi lúc hoàng hôn sắp về ngàn lối, nỗi tiếc ngày xanh đã tàn mơ rồi. Bôi

也他们。

0: khỏi gốc tha phương, nay tôi trở lại quê nghèo.
1: Thương quá dòng sông sớm chiều xuôi ngược, năm tháng âm thầm chở nặng phù sa.
0: Chốn cũ đây rồi, dưới khóm trúc đồng đưa, dưới cây đa rượu bông trước sân đình.

0: những cánh bèo trôi về miền vô tận, trên dòng sông không một bóng con đò. Họ hẹn cùng ai nhưng đã lỡ hẹn họ. Một chút ưu tư mang theo trên đường gió bụi, làm kẻ lữ hành cất bước dặm đường xa.
1: Rồi một chiều nào nhớ lại xóm làng xưa, muốn quay gót trở về thăm nẻo cũ. Những đêm thao thức nơi quê người xứ lạ, chỉ thấy ngập trời tuyết trắng lạnh lùng bay.
0: Khói làm chiều lên trời dời, khói làm

0: nhưng ánh mắt năm xưa mà năm tháng trôi qua ai chờ ai đợi.
1: Có phải tương tư đã cạn dòng dư lệ mỗi độ vào thu gió quyện khói làm chiều.
0: Sớm vắng chờ ai qua lá cũng tiêu điều. Mỗi vót phiêu lưu dọc đường gió bụi, lạc bước quê người chỉ có một mình thôi.
1: Bỏ lại sao mình một khoảng cách đơn côi, khung trời kỷ niệm chỉ còn trong mộng ảo.
0: Cô gái nhỏ cùng hẹn hò năm ấy, chắc đã sang ngang để cất bước theo chồng.

0: Rồi hay quá.
1: Dỗ tay.
0: Dỗ tay nè. Chiến này anh chị băng group C rồi.
1: Chết rồi vậy sao? Băng group C rồi
0: á. Có gì đâu mà chết. Thua keo này mình bài keo khác chứ. Không, anh nghĩ là cái bài hát này là các vị đoán là đúng rồi đó. Tại vì đoán giống nhau. Còn nếu sai là sai hết một lèo luôn. Dạ.
1: Cùng chung chí hướng phải không?
0: Đúng rồi, người ta đồng lòng mà.
1: Gì năm ôi, gì năm à. Chị băng đất si rồi, gì năm ôi.
0: Gì năm okay, đâu rồi. Anh chị lắng nghe rồi, có gì gọi sớm cho em nha.
1: Ok em. Dạ. Em rep về chị mới gọi.
0: Vậy á. Rồi, okay. Chào anh chị. Vâng thưa quý vị, lúc anh chị hát thì Hồng Ánh nhận được câu đố. Thì chị hôm nay có mình anh cho anh trả lời, sao kỳ vậy, chú Thành đâu rồi? Chú Thành đi tìm bài hát. Hồng Ánh biết chú Thành rồi. Vâng thưa quý vị, anh John trả lời câu đố. Tí nữa Hồng Ánh nói câu đố sau, Hồng Ánh trả lời cái bài hát. Tại vì Hồng Ánh thấy có ba người, chị Nga, chú Thành với anh John, ba người trả lời đều giống nhau. Bài hát có tên là Khối Lam Chiều của Lan Đài và Viễn Châu. Có đúng không? Của hai vị có tên là Lan Đài và Viễn Châu. Mà Hồng Ánh thấy chị Nga, chú Thành với anh John đều trả lời giống nhau hết. Còn câu đố thì Hồng Ánh nhận được của anh John thôi. Chờ thêm một tí nữa, biết đâu chú Thành gửi câu đố vô trả lời sao. Vâng, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào nha. Với số điện thoại rất quen thuộc là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào. Và Hồng Ánh mời quý vị nghe lắng nghe một bài hát nữa đi. Hồng Ánh chọn bài dân ca Dặn Dò. Không biết là tác giả là ai.

Wow, hay quá quý vị ơi, những bài dân ca, những bài vọng cổ của mình rất là hay. Vừa rồi là quý vị lắng nghe một bài dân ca có tên là Dân ca dặn dò. Cô nàng dặn dò người yêu của mình, đó là cô ca sĩ Hà Phương. Và thưa quý vị, những số điện thoại không ánh gửi đến quý vị vẫn đang mở ra, quý vị gọi vào nha. Và lúc chờ đợi quý vị thì Hồng Ánh cứ phát những nhạc phẩm mà quý vị yêu thích. Hồng Ánh trả lời cho anh chị Diệu Kim luôn nha. Anh chị hỏi cái câu: con vật khác biệt nhất gì đó. Cái câu đầu tiên Hồng Ánh chỉ nhớ là, và anh John trả lời là: con ngựa là con vật khác biệt nhất trong nhóm. Trong nhóm có tê giác, có hươu, có ngựa, có nai, có trâu. Con ngựa nó không có sừng, trong khi tất cả các con còn lại đều có sừng. Đó là anh trả lời là con ngựa. Những con mà anh chị vừa kể ra thì con ngựa là con mà nó khác biệt nhất. Câu số 2 anh chị đố là trong các con anh chị đưa ra đó thì cái con nào tìm được sự khác biệt của những cái con mà anh chị đưa ra, trong đó có tê giác, có hươu, có sư tử, thì anh cho nói rằng là con sư tử là con khác biệt nhất trong những con mà anh chị đề ra. Rồi câu con gì mới sanh ra sao quên rồi, là anh trả lời là con gì mà mới sinh ra đã béo? Anh trả lời là con cá mập. Con cá mập là con gọi là béo, béo là mập. Hôm nay Hồng Ảnh chỉ có mình anh John trả lời thôi, chú Thành chắc không kiếm ra rồi. Vâng, thưa quý vị và thưa anh chị Diệu Kim, đó là những câu đố của anh chị đưa ra và anh Út John đã trả lời. Có đúng không? Nếu mà câu nào không đúng thì cũng anh chị cũng phải chia sẻ cho mọi người biết nha. Vâng, bây giờ anh chị có thể gọi vào được rồi đó. Câu đầu tiên là anh trả lời khác biệt là con ngựa. Câu thứ hai anh trả lời là con sư tử. Câu thứ ba anh Út John trả lời là con cá mập. Con cá mập nó béo. Vừa sanh ra đã béo rồi. Đúng, cái này là đố, kiểu này là đố mẹo phải không thưa quý vị? Vâng, Hồng Ánh mời anh chị gọi vào cho nha.

0: Hello.
1: Chị trở lại em.
0: Rồi, chị trở lại.
1: Hô hô.
0: À, cái bài hát trước nha.
1: Bài hát trước hả em?
0: Dạ.
1: Bài hát trước, bài Tân Cổ có tựa đề là Khói Lam Chiều.
0: Rồi.
1: Bài nhạc của Lan Đài, lời giọng cổ của bác Diễn Châu.
0: Hai tác giả ha. Tân nhạc và cổ nhạc.
1: Đúng hết rồi.
0: Đúng hết. Hôm nay chị Nga là giỏi nhất nha. Chị Nga rồi tới chú Thành. Anh Út John là cuối cùng nhưng mà cũng trả lời.
1: Câu đố mà.
0: Dạ.
1: Rồi câu đố của Út John đúng hết luôn. Cần chị đọc lại không?
0: Chị giải thích đi. Câu đầu tiên.
1: Con vật nào khác biệt nhất? Con tê giác, con hươu, con ngựa, con nài, con trầu. Tìm một con khác biệt nhất là con ngựa.
0: Tại sao?
1: Vì con ngựa nó không có sừng.
0: Rồi, đúng.
1: Đúng không? Hay. Rồi câu 2. Trong các con sau đây, con tê giác, con hươu, con dòi, con sư tử. Tìm một con khác biệt nhất là con sư tử.
0: Tại sao vậy chị?
1: Vì con sư tử là động vật ăn thịt, còn các con khác chỉ ăn cỏ.
0: À, cũng đúng luôn.
1: Đúng luôn.
0: À, khác biệt.
1: Trời ơi.
0: Tìm câu đố mà lo tìm.
1: Con gì mới sinh ra đã béo? Đố là con gì? Đố mẹo.
0: Đố mẹo phải không?
1: Đố mẹo.
0: À.
1: Là con cá mập.
0: Cá mập là béo.
1: Trời ơi.
0: Trời ơi.
1: Quá thì thôi.
0: Thắng chuối là bữa nay ăn hết chứ. Vậy là bữa nay thắng được trái chuối hả? Anh chị ơi. Dạ, cho bịch chuối luôn hả?
1: Cho bịch chuối luôn.
0: Dạ, Hồng Anh thấy ra chưa có thấy quà, chỉ nhìn hình thôi mà Hồng Anh biết là ngon.
1: Ngon, chú kỳ này ngon lắm em.
0: Dạ, lần trước Hồng Anh cũng có gửi rồi, rồi gửi cho anh Sơn nữa.
1: Rồi bây giờ...
0: Lần này là nếu mà...
1: Cô Sáu đòi món tiêu rồi ta, bữa nay cô Sáu phải hát theo yêu cầu của chú Thành đó.
0: Ôi dạ.
1: Nhắc ngày qua trong cái tiệc cưới rồi.
0: Vậy đó hả?
1: Nay chắc bệnh rồi.
0: Cô Sáu nhìn trẻ trung quá hả chị hả?
1: Hả?
0: Cô Sáu nhìn trẻ trung quá hả?
1: Nhìn... 87 rồi đó.
0: 87 mà nhìn rất là đẹp luôn á.
1: Bằng tuổi với bà chị của chị đó. Bà chị lớn
0: á. Wow. Mà còn minh mẫn hết sức luôn.
1: Trời ơi, anh cô nói chuyện lại lắm em ơi.
0: Dạ, nói chuyện rụp rụp hả chị hả?
1: Cháu nói chậm chậm chút, thì cháu nói nhanh quá, nghe không kịp. Nói chuyện rất là nhanh luôn.
0: Dạ.
1: Được, bị hai cái chân thôi, cô yếu không?
0: Trời ơi, chân cẳng là bây giờ cái phải bị
1: cái
0: rồi.
1: Bộ nhớ chưa của cô còn...
0: Còn tốt lắm phải không? Dạ.
1: Tốt hơn chị nữa.
0: Nhưng mà người Việt của mình á, phần nhiều mà không có chịu uống sữa hả chị ha? Ngại uống sữa đó. Xương, canxiêm, đủ thứ hết.
1: Mình uống không được anh ơi.
0: Có nhiều người, không phải chị không đâu. Nhiều người uống khó uống,
1: chị
0: uống được.
1: Chị lắm nữa mà chị bệnh mà chị ăn không được. Chị nằm đó rồi không biết sữa, không biết làm sao.
0: Thì uống phải gán được. Thôi, lúc đó tự
1: nhiên nhỏ tới bây giờ chứ không phải mới đây nha.
0: Gì đó hả? Không uống được sữa.
1: Mà bây giờ ai hỏi chứ cái sữa tươi nó làm sao chị cũng chả biết. Không có biết.
0: Nếu như mà chị pha cùng với một tí chocolate thì được không?
1: Không, uống cái đó còn càng không được nữa.
0: Lại không được nữa hả? Vậy hả? Tưởng mình không uống sữa được thì mình tìm cách mình pha với cái gì đó.
1: Chị uống, chị lấy sữa của anh á.
0: Sữa của anh là sữa gì?
1: Sữa gì quên rồi, anh quên rồi.
0: Trời ơi.
1: sữa bột á.
0: Sữa bột hả? Uống sữa bột chị... cũng béo lắm á. Cái sữa
1: nhưng mà
0: để...
1: rồi chị pha thêm một miếng cà phê vô nữa mà chị ráng chị uống mà chị uống cũng được.
0: Em biết rồi, chị pha cái loại sữa mà để người ta pha với cà phê ở Nestle đó phải không?
1: Ừ.
0: Cái loại sữa bột đó mà.
1: Nó có mùi sữa là...
0: cái đó thơm mà, tại sao uống không được?
1: Không được.
0: Như hả?
1: Bỏ chút chứ, đáng tập uống mà uống được, chị làm mấy lần nữa.
0: Vậy đó hả? Không thích hả?
1: Thôi mình cũng sẽ tìm
0: những cái gì mà nó có những cái chất mà mình cần á. Bác sĩ thường là cho mình biết. Thường quý vị đi bác sĩ mình hay hỏi, mình nói bác sĩ thử máu xem mình có thiếu cái gì, dư cái gì đó. Lúc đó bác sĩ cho mình cái ý kiến, cái lời khuyên.
1: Đi khám đi thử bác sĩ chối.
0: Tốt quá à.
1: Không có, trối mắt lên hỏi chị ăn cái gì. Hỏi chị, cái chị nói chắc có vấn đề, chị nói ủ vụ gì bác sĩ. Bà hỏi, bà nhấn mạnh em biết không? Bà trố mắt lên, chị ăn cái gì? Cái này, ủa vụ gì bác sĩ? Có vấn đề hả? Bà nói chứ trời ơi, cái gan cái thận của chị là như là em bé 20 tuổi.
0: Ôi trời, vậy tốt quá.
1: Lúc đó chị mới thấy là thận đang bị bệnh.
0: À, trời, như tốt vậy tốt em. Quá. À.
1: Ừ, chị ăn uống cũng kỹ lắm mà.
0: Dạ. Ăn uống kỹ là tốt. À, vâng, thì thật sự đó, cái ăn uống là cái quan trọng sức khỏe đó. Ừ. Cho nên cái người đầu bếp, cái người ở nhà là người mà mang hơi tất cả những cái gì mà trong gia đình mình ăn uống này kia ha, sức khỏe đó là người nấu bếp là người quan trọng nhất á. Thêm tí ha, bỏ bớt một tí là cũng ảnh hưởng rất nhiều. Vâng. Dạ. Bữa nào mà thử là coi con mua con gà về mà lọc ra coi, mở với da ra coi cả tô đó chứ không ít đâu.
1: Chị lọc, chị lọc hết không anh ơi?
0: Thì đó, cho nên nhiều
1: chị
0: người
1: ăn thì ướt thôi, còn anh này phải để da cho anh mà lâu lâu chị cho ăn chút thôi chống cho anh.
0: Dạ, ô anh thì ốm quá trời.
1: Ừ, anh thích gà.
0: nhưng mà ông nói vậy chứ ốm anh. Chứ cũng cholesterol là có đó nha, không phải ốm là không có đâu.
1: Không có. Ờ mà anh thịt thì bà cứ ba rọi.
0: Dạ.
1: Giò heo.
0: Rồi giờ, giờ mình tới giờ nấu ăn luôn ha.
1: Lớn hoa chung cái chương trình của chị.
0: Ok rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi,
0: vậy là hôm nay là coi như anh chị thua trắng luôn á nha.
1: Trắng luôn.
0: Thua trắng luôn á.
1: Quá lát đầu vô gối tự giận.
0: Đừng cho em can. Vâng rồi, em chào anh chị.
1: Rồi bây giờ Diệu Kim cảm ơn chị nha.
0: À, cảm ơn
1: Diệu
0: chị
1: Kim
0: nha.
1: Cảm ơn chú Thành.
0: Dạ.
1: Anh chị Diệu Kim cảm ơn em trai Út cho anh giỏi quá nha.
0: À,
1: em trai.
0: Dạ. Ồ chú Thành có thắt cho Hồng Ánh đi nè.
1: Sao?
0: Trễ quá chú Thành ơi, con nói tiêu rồi chú mới thắt. Chú nói là chú đón được cái câu cuối là con cá mập.
1: Cá mập.
0: À.
1: Đó.
0: Dạ cũng được đi. Dạ, dạ. À, chú cũng cứ kiếm được câu cuối.
1: Cũng chậm chậm thôi, Út cho
0: dạ,
1: trẻ mà.
0: Dạ. Đúng rồi, phải
1: chú vô tú tham gia là vui rồi.
0: Dạ. Lúc có sức khỏe thì mình cứ vào đi, phải không? Ừ. Mình cứ chơi, mình cứ vui đi. Dạ. Nhiều khi đi kiếm như vậy đó, tinh thần mình nó cũng vui lắm á.
1: Ừ.
0: Dạ. Rồi, em cảm ơn anh chị nha.
1: Rồi, cảm ơn bảo vệ anh.
0: Dạ.
1: Cùng quý phụ tá.
0: Rồi.
1: Chúc sức khỏe và luôn bình an.
0: Dạ.
1: Có một giấc ngủ ngon.
0: Rồi, gặp lại ngày mai.
1: Rồi, mến thương thương mến chia tay.
0: Dạ. Vâng thưa quý vị, những đáp án mà những vị gọi vào. Ôi tao đi, Hồng Ánh nhận điện thoại nhanh. Hello.
2: Hello.
0: Con chào cô.
2: Lâu quá lâu luôn, nói chuyện hoài ta ơi.
0: Con biết.
2: Con nghe hết trơn luôn à.
0: Dạ. Cô.
2: Nói lén thì tôi nghe hết trơn luôn.
0: Cô ơi, hôm qua con, cô đi đám cưới có đúng không?
2: Đúng.
0: Đúng hả?
2: Ở đâu thấy vậy?
0: Trời ơi.
2: Ở đâu thấy sao, anh thấy vậy?
0: Hồng Ánh vậy mới giỏi chứ, mới hay chứ.
2: Bố phải hay Diệu Kim gửi hình.
0: Chị Diệu Kim gửi hình cho Hồng Ánh xem.
2: Dạ. Cái bê bút đó nó bỏ lên, nó còn quay từ sáng tới chiều, nó bỏ lên nhiều lắm á.
0: Vậy hả? Hoặc cái đó thì Hồng Ánh đâu có biết, đâu có biết Facebook gì mà vào. Nhưng mà nhận được cái chat message của chị Diệu Kim.
2: Bê bút để Diệu Mì á.
0: Dạ. Thôi coi hình chị Diệu Kim gửi là đủ rồi, mấy tấm đây nè cô. Dạ. Để thấy cười vui tươi quá chừng luôn à. Màu
2: bởi
0: sắc thì rực rỡ.
2: Khăn tiếng à. Dùng sáu khăn tiếng là muốn
0: ủa,
2: cáo
0: mình,
2: lỗi đây
0: mình cười rồi. Xong rồi sao khăn tiếng được. Đâu nói gì đâu, chỉ có cười thôi mà.
2: Hét lên rồi. Ngã có đánh gần gần mình nói chuyện hơi lớn tiếng mới nghe được đó. Rồi
0: đúng rồi, mỗi lần đi đám cưới mà ngồi cô ngồi gần cái băng nhạc thôi.
2: À, gần cái lo băng nhạc đó.
0: Ôi trời ơi, như vậy là thôi mệt lắm.
2: Nói chuyện ráng sức là nói rồi cái khăn tiếng thì...
0: Gì đó hả?
2: Về đủ thứ chuyện mà... Giờ...
0: Ô, bên, con nghe cô đang nói bình thường lắm cô Sáu. Không bị gì đâu. Hơi hả?
2: Bây giờ... cũng theo lời yêu cầu của chú Thành cũng ráng thì nó có nhà bề gì cũng tha thứ nha chứ rồi chứ giờ thì bây giờ nó không có được cái như ý lắm nên là nó khang tiếng mà nó khô cổ vô thứ nha quán làm đó.
0: Dạ. Không sao, cô Sáu hát theo lời yêu cầu của chú Thành. Chú Thành yêu cầu cái bài gì chứ cô nhớ không?
2: Bên cầu vượt lụa.
0: Đúng rồi. Chú Thành yêu cầu cô Sáu hát bài Bên Cầu Dệt Lụa. Dạ.
2: Cô Sáu thích đoạn cái khúc mà Quỳnh Nga tiễn Trần Trần Lan đi đi đi đi đi kinh kỳ ứng thí đó.
0: À, dạ. Rồi bây giờ mình hát tặng chú Thành cô nha.
2: Dạ.
0: Đặc biệt
2: rồi, là tặng. Nghe học ảnh về đêm nói cô Sáu đều cô Sáu phải nghe hết.
0: Nghe hết không?
2: Nghe, hết luôn.
0: Nghe người ta nhắc
2: mình. Dòng do nói thật cho mấy nghe rồi nè, khỏi thắc mắc rồi đó, cô Sáu nhiều tuổi, cô Sáu năm mới trẻ rồi còn trẻ lắm, mới có 87 thôi.
0: Thì đó, vừa rồi. Chị Kim chỉ nói nhỏ nhỏ thôi mà cô nghe hả?
2: Ừ. Nghe hết. Nó lén mà nó lén cái chữ phố.
0: Nó lén nó nhỏ nhỏ thôi mà.
2: Cô Sáu của anh có 87 tuổi rưỡi rồi đó.
0: Wow, mà vẫn còn rất khỏe nha.
2: Còn tinh thần còn thấy cũng còn nhớ được rồi kia nọ nè. Mấy chục năm trước cũng còn nhớ luôn, nếu là nhỏ cũng còn nhớ được hết á, mà không biết chừng nào quên thì không biết, bây giờ còn nhớ.
0: Dạ, thôi gắng giữ như vậy đi cô Sáu ơi.
2: Thì mình cũng mong, nhưng mà mình biết đâu, mình đâu có muốn này, đâu quên đâu, rồi giá trời cho mình khỏe vậy đó.
0: Rồi bây giờ cô hát nha, bên cầu dệt lụa.
2: Hôm nay cô Sáu đã trả lời yêu cầu của chú Thành hát bài tiết trọn bên cầu dệt lụa. Cái cổ chứ cô Sáu nó bị dậy hoài rồi, thế sao? Có gì chú Thành chăm chế nghe chú Thành ha. Rồi bài bài cô Sáu tặng cho chú Thành, cô Thành yêu cầu chú Thành hát bài bài rồi tặng chú Thành, tặng hết bà con mình cùng nghe luôn nha, ăn nha.
0: Dạ, rồi con mời cô.
2: Tặng những người quen thuộc tặng hết á, mà giờ không để tặng chung đi nha, thầm cô Sáu không động từ người.
0: Dạ.
2: Cái danh sách còn cũng có được giờ tặng hết luôn á.

0: nghe trả lời cái cầu chú Thành này, ở chú Thành là bài bên cầu dệt lụa đó chú Thành, đón nghe chú Thành ha. Ừ,
1: bà con tất cả cùng nghe.

trong hoàn cảnh này mà đứa thơ vẫn còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe chua chát quá. Công tử còn giận không? Tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được. Thương tâm chân tình cao cả, mà tiểu thơ đã dành tăng.

em đâu dám học rồi biết sang đừng trang nghĩa phụ ngày xưa ta cắt tóc quan lấy tiền tiễn chồng ai kinh lưng thi đây gói hành trang trang chứa một tâm tình và số bạc mòn em đã chấp nhiều trong những tháng ngày nắng mưa tầm bao em trên trang chồng cao bay dẫn chồng đưa tiền

Bởi lắm đạo đây tâm sự của riêng mình. Em đã dám dược thuê một con cầu những quán thì nắng nhẹ thương thường bước qua trần lệ giáo thị phi ngày bán ngõ bên đề làm đạt danh tâm tổ.

anh em nào dễ tình ta biết quá, biết nói gì đây mình chẳng còn chẳng đôi tay. Trần Lan ơi, còn đây là chiếc áo lụa.

đâu đi bóng đèn khuya mà nghe tiếng nhớ ngập tâm hồn. Đến từng nhà ta xin lũng dần trong chú quanh đồng cầu cho ai làm được chút công dân. Chẳng hình dung bóng ai chấp chờ mưa nắng lửa co ro một lá thêm vào học bánh sáng.

giật hai sao ta nghẹn ngào buông khóc. Lần rất lỡ yêu đương ta nguyện cùng ai thề chén chén.

nỗi đắng cay có nhiều vậy họ thương nồng.

thấy nắng ngày nào không còn nữa. Trước tấm chân tình cao cả của rừng nga, chịu rơi hàng để giữ vẹn sắc son. Em xứng đáng lại danh thiệt hồ, đời tu có thật mà quá nhiều hạnh phúc. Ta biết phải nói làm sao cho tròn vẹn ý chân tình. Tuổi tiễn đưa ta quá nhiều bệnh trình, xúc động nào.

0: Ám biệt. Ám biệt rồi anh ơi.
1: Bên cầu dệt lụa. Cảm ơn cô.
0: Dạ.
1: Nhưng mà cô có cái microphone cho nên cũng đỡ, nó cũng đưa cái tiếng của cô lên chứ.
0: Dạ, anh tiếng nói không đã biết, không anh nghe rồi đó, đó, đang
1: nhưng mà chú Thành vẫn khen hay. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Chú Thành gửi cho Hồng Ánh cái hình một bó hoa để đưa cho cô Sáu.
0: Dạ, cảm ơn chú Thành rất là nhiều. Mặc dù bữa nay hát không đạt lắm, bữa nào tôi hát lại cho chú Thành hả?
1: Dạ, hôm nào mình lại hát tiếp nha cô.
0: Dạ, hát lại suốt này dạ.
1: Dạ, rồi, nhưng mà hay, con cảm ơn cô. Rồi, bây giờ Hồng Ánh chào tạm biệt cô.
0: Dạ, Hồng Ánh đang có bị mất tiếng nhiều không Ánh?
1: Nghe được cô.
0: Dạ,
1: tại vì cô có cái microphone đó cho nên nó đỡ, nó đưa cô lên nhiều hơn. Dạ, nếu mà không có chắc là sẽ nghe yếu.
0: Đâu có làm nổi đâu. Dạ, xin tạm biệt chú Thành nha.
1: Dạ, hẹn gặp lại
0: lúc
1: nha.
0: Lúc nào tôi sắp khỏe khỏe, sẽ hát lại, tặng chú Thành lại bài này.
1: Dạ. Rồi, ngày mai cô Sáu có hát không? Ngày mai cô Sáu hát bài Những Đời Hoa Sim đi.
0: Dạ, tùy đây. Đang cái tiếng tâm nó làm sao hả?
1: Nếu mà được thì hát bài đó đi. Hồng Anh yêu
0: cầu. Dạ, cô sớm nắng chiều mưa quá trời.
1: Dạ.
0: Những Đời Hoa Sim hả?
1: Dạ, bài đó hay.
0: Dạ.
1: Rồi, con chào cô nha. Hẹn gặp lại cô thôi. Dạ, con chào cô.
0: Dạ, con chào Hồng Anh, chào hết quý vị khán giả của chương trình.
1: Dạ.
0: Chào chú Thành, chào hết bà con luôn.
1: Dạ. Rồi, Hồng Anh nhận vị trên đường dây đấy.
2: Hello, chào Hồng Anh, dì Năm đây.
1: Dạ, con chào dì Năm.
2: Hồng Anh khỏe không?
1: Con khỏe, con cảm ơn dì Năm, mới nhắc dì Năm đó.
2: Dạ.
1: Dạ.
2: Vì năm xuống ra đây để gọi điện thoại Thành Ánh nghe.
1: Ừ, vậy hả? Không sao.
2: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ. Không sao đâu, con vẫn chờ vì năm mà.
2: Bây giờ vì năm xin rất vui một đoạn thằng xe trong cái vở tuồng Kinh Ca Tráng Sĩ và Thích Cách Vua Tần Thủy Hoàng mà Bất Thành.
1: Dạ, Kinh Ca Tráng Sĩ. Rồi, bây giờ con mời dì Năm nha.
2: Dì Năm bắt đầu.
1: Bữa nay dì Năm không có đố cho nên dì Năm tặng hết cho những trợ tá luôn nha.
2: Dạ, tặng hết quý Hồng Ánh với tất cả quý vị khán giả. Tặng cô Chịu Chim, cô Sáu, cùng tất cả quý vị khán giả nghe.
1: Dạ, rồi con mời dì nha.
2: Bá Trần Dương, mi đừng có giỏi tòa ác tâm tàn bạo, ý cường quyền mà đàn áp dân ta. Các bạn ơi, nay tôi đã tròn nhiệm vụ đối với quốc gia. Xin từ giả cõi đời tham lam ô trọc. Nhưng hôm nay chí nguyện chẳng có đạt thành, thì tôi nguyện lấy cái chết để đáp đền ân nợ núi sông. Yên dương thần thanh vĩnh biệt.
1: Hay quá. Dì Năm ơi, Kinh Kha là một tráng sĩ cuối thời chiến quốc phải không dì Năm?
2: Cô lái đò trên sông dịch đưa qua sẵn để thích khách Tần Thị Hoàng, nhưng mà
1: Bất Thành. Dạ. Vâng, hay quá. Rồi, chỉ ngắn thôi vậy đó thôi, đã hay dì Năm.
2: Dạ, ngắn
1: một câu thôi.
2: Dì Năm thuộc có nhiều đó.
1: Dạ. Rồi.
2: Hẹn ngày mai.
1: Gặp lại ngày mai nha. Ngày mai dì Năm chuẩn bị một bài nha.
2: Trời.
1: Rồi, con chào dì. Dạ.
2: Kính chào quý vị thính giả, chào Hồng Ánh.
1: Dạ. À, một chút xíu thôi cũng một cái gì đó chia sẻ trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, Hồng Ánh rất là cảm ơn đến tất cả quý vị thính giả, những người trợ tá và các nghệ sĩ đã góp tiếng hát, tiếng nói của mình trong tiết mục hôm nay. Và xin chúc quý vị có được một buổi tối thật là an lành. Hồng Ánh mời quý vị nếu có thể thì cùng với Hồng Ánh bước qua tiết mục kế tiếp. Đó là chiều thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay Hồng Ánh sẽ nói về Tết Trung Thu. Hồng Ánh xin được chào tạm biệt quý vị.

Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với một buổi chiều của ngày thứ hai cùng với Hồng Ánh. Hôm nay là ngày 21 tháng 9, 2026. Chúng ta còn vài ngày nữa thôi là đến ngày lễ Tết Trung Thu rồi. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị có thể, mình để ý mình đi chợ, mình đã thấy bằng người ta bán nào là bánh mứt kẹo cũng như là bánh Trung Thu. Và như vậy thì là ngày lễ Trung Thu sắp đến. Và thưa quý vị, chiều thứ hai hôm nay Hồng Ánh xin được cùng với quý vị bước vào một buổi chiều nói về Tết Trung Thu. Bởi chỉ còn ít ngày nữa thôi, Tết Trung Thu đã khẽ gõ cửa nhà của mọi người Việt chúng ta rồi. Dù rằng là chúng ta đang ở quê nhà hay là đang sống nơi xứ người, thì chúng ta cũng biết Tết Trung Thu sắp đến. Và thưa quý vị, Tết Trung Thu với những màu sắc như thế nào? Quý vị nghe tiếng ông lên tiếng trống. Cái tiếng nhạc làm cho chúng ta cũng nhớ rất nhiều về cái Tết ngày nào trên quê hương của mình. Thưa quý vị, mỗi độ trăng rằm tháng 8 về thì lòng người Việt lại dậy lên một cái nỗi nhớ rất là khó gọi tên. Nhớ tiếng trống lân rộn ràng ở đầu ngõ, nhớ những chiếc lồng đèn giấy kiến đỏ, hồng, màu xanh biếc, màu vàng tươi, vân vân, lung linh với dưới một cái bầu trời sáng dưới ánh trăng. Và chúng ta nhớ gì nữa thưa quý vị? Chúng ta nhớ bánh Trung Thu thoang thoảng trong không gian của nhà bếp, và nhớ tiếng trẻ con cười vang khi chạy vòng vòng quanh sân, tay thì cầm lồng đèn, cá chép, ngôi sao hay là con thỏ. Và thưa quý vị, và nhớ nhất là cái cảm giác xung vầy. Và thưa quý vị, còn nhớ lại cái hình ảnh của những năm mà phải tự mình làm lồng đèn. Hồng Ánh nhớ là cả nhà anh chị em của Hồng Ánh á, mọi người mọi việc mà vui lắm thưa quý vị. Chuốt những cái thanh tre đó, thanh trúc tre cho nó cong, rồi mình vót nó thật là kỹ, rồi mình dán giấy lên. Mà nhiều khi hồi xưa đâu có đồ dán, Hồng Ánh nhớ là cơm nguội mà nấu nhão nhão xong lấy ra chét lên. Cho nên lồng đèn xách đi vòng vòng vài lần là nó cũng bung hết thưa quý vị. Nhưng mà vui lắm. Và nhất là Hồng Ánh lại ở gần nhà thờ, ở bên kia cầu là nhà thờ đó thưa quý vị. Đầu cầu bên kia là nhà thờ, bên này là nhà Hồng Ánh. Cho nên cái tiếng vọng của chuông nhà thờ cũng như trong những cái ngày lễ lớn và những ngày Tết Trung Thu như vậy rộn ràng vui lắm thưa quý vị. Lúc đó nghèo đói nhưng mà cũng không biết, chỉ biết là đến lúc đó là thấy vui, thấy rộn ràng rồi. Nhưng mà thật sự là cái cuộc sống nhà ấy rất là khó khăn. Bây giờ nhớ nhất cái gì, cái cảm giác của Hồng Ánh nói đến cái sự xung vầy. Và Tết Trung Thu nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc về tình cảm gia đình, cái sự đoàn viên, niềm vui của trẻ thơ và lòng biết ơn tổ tiên. Và cái Tết đoàn viên là dịp mà chúng ta, những người trong gia đình sum họp, rồi quây quần bên mâm cỗ, cùng nhau trò chuyện, ăn bánh và thưởng trà. Có người gọi là Tết Thiếu Nhi, là ngày hội lớn dành cho trẻ em với những cái hoạt động đi rước đèn lồng, rồi chúng ta đi xem múa lân và vui chơi thỏa thích trong cái dịp Tết Trung Thu. Vì sao? Tết Trung Thu thì ánh trăng nó tròn và sáng nhất thưa quý vị. Bởi vì là rằm tháng 8 tượng trưng cho sự đoàn tụ, sung túc và những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.
nó gắn liền với mọi người trong gia đình mà lan rộng ra cả láng giềng của mình nữa. Chúng ta chia sẻ những cái yêu thương, và đặc biệt là trong những ngày lễ Tết Trung Thu cũng có những cái hoạt động thiện nguyện giúp cho trẻ em có niềm vui, vân vân, thưa quý vị. Và khi mà cái cảm giác chỉ có Tết Trung Thu Việt Nam, chúng ta mới thấy nhộn nhịp trong cái cảm xúc đó, cái sự đoàn viên đó và cái niềm vui đó, đặc biệt là tiếng cười của trẻ thơ rộn ràng khắp phố. Và thưa quý vị, Hồng Ánh còn nhớ hồi nhỏ, mỗi lần mà Trung Thu đến là cả xóm rộn ràng như là có hội, lễ hội lớn vậy đó. Nhà thật là khó khăn nhưng mà cũng có lồng đèn tự làm. Thích nhất là những cái câu chuyện kể của ông bà. Tại sao lại là Tết Trung Thu lại có nhiều chuyện kể như vậy thưa quý vị? Những câu chuyện về trăng rằm, về chú Cụi nè, về chị Hằng, nghe hoài mà vẫn thấy hay, thấy thương nữa. Hồng Ánh còn nhỏ hồi xưa mà cứ nhớ kể chuyện về chị Hằng, Hằng Nga, chú Cụi đó thưa quý vị. Nói về ngày xưa, ngày xưa có chú Cụi ngồi gốc cây đa ở trên cung trăng. Và khi mà trăng tròn như vậy cũng gán làm sao nhìn, nhìn mà thật sự tưởng tượng trong cái đầu óc của một đứa trẻ, của những đứa trẻ luôn, là nhìn lên thấy gốc cây đa và thấy có một cái bóng của một chú Cụi ngồi ở dưới gốc cây đa. Và như vậy cứ thương thôi quý vị, cứ thích nghe những cái câu chuyện về chú Cụi. Và cái cơ duyên mà hồi xưa về chú Cụi là có cái cây thuốc quý. Chú Cụi là một chàng tiều phu phát hiện ra một loài cây có phép cải tử hoàn sinh, có nghĩa là làm người mà cho dù có chết đi chăng nữa cũng sống lại được. Và chú cứu sống biết bao nhiêu người, rồi từ con người cho đến thú vật chú đều cứu lấy từ cái cây quý đó. Và cuối cùng quý vị còn nhớ là cái cây đa đó bay lên trời vì người vợ của chú đã quên cái lời mà chú Cụi dặn, đã vô tình đã lỡ lấy cái nước bẩn tưới lên cho cây đa thần, thì cây đa này bỗng bật cái gốc bay lên trời. Và lúc đó chú Cụi đang trên đường đi làm về, chú đã hốt hoảng và níu lấy cái gốc cây và bị kéo mãi lên cung trăng, ở lại đó luôn cho tới bây giờ. Cái hình ảnh chú Cụi ngồi buồn rầu ở dưới gốc cây đa vào mỗi đêm trăng rằm tháng 8, nó đã trở thành một cái hình ảnh tuổi thơ, một cái hình ảnh của ánh trăng ngày xưa thưa quý vị. Hồng Ánh vẫn nhớ hết những cái hình ảnh, những cái câu chuyện như vậy. Và có những năm mà mưa, những năm mà đi rước lồng đèn ướt, những năm mà xách lồng đèn và chạy nấp ở những hiên nhà, và thưa quý vị vẫn không làm cho tiếng cười tắt được. Dù sao thì cái nụ cười của trẻ thơ, của ngày thơ, nó vẫn luôn vang lên dù trong khó khăn nghèo hay là mưa gió. Những năm tháng bây giờ nhìn lại, nhớ lại, nó vẫn mồn một như là mới hôm nào thưa quý vị.

chỉ là lễ hội mà nó còn là kỷ niệm, là tuổi thơ và là quê hương ở trong tim mỗi con người xa xứ như chúng ta.

giờ đây sống nơi đất Mỹ rộng lớn, Trung Thu không còn rộng ràng như ở quê nhà, không có tiếng trống lân vang cả khu phố, xóm viền của mình, làng xóm của mình, không có lồng đèn giấy kiến treo đầy trước cửa tiệm, và không có tiếng trẻ con chạy rần rần ở ngoài sân nữa. Nhưng mà sao thưa quý vị, trăng vẫn sáng, vẫn là vầng trăng ấy thôi, vẫn tròn, vẫn rất là hiền, dịu dàng. Chỉ có lòng người là mang thêm chút nhớ, chút thương và chút bồi hồi. Ở nơi xứ người đó, Trung Thu trở thành dịp để cho người Việt mình nhìn lại tuổi thơ đã xa, nhìn lại quê hương trong ký ức, nhìn lại những điều thật là giản dị mà ngày xưa ta đã từng có, còn bây giờ chỉ còn là trong tim mà thôi.

Và thưa quý vị, tình người ở trong âm nhạc và tình người qua làn sóng radio cũng như là quà trung thu. Chiều hôm nay, Hồng Ánh xin gửi lời cảm ơn đến quý thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình của đài radio Tiếng Nước Tôi và cả tiết mục của Hồng Ánh phụ trách. Cảm ơn những ca nghệ sĩ đã góp giọng hát, góp tâm hồn để mỗi tiết mục thêm có duyên hơn, thêm đẹp hơn. Cảm ơn những người trợ tá của Hồng Ánh lúc nào cũng giúp một tay tìm. Hồng Ánh nghĩ rằng là mỗi người đều có một cái việc riêng mà cái niềm vui nó gắn kết lại chúng ta với nhau. Và đặc biệt xin cảm ơn đến anh chị Diệu Kim đã gửi tặng bánh trung thu và chuối khô, chuối sấy, món quà trang chứa đầy tình quê cho Hồng Ánh. Và Hồng Ánh chỉ nhìn thấy hình thôi thưa quý vị. Ngày mai thì Hồng Ánh sẽ kể nhiều hơn. Bánh trung thu và có cả anh Úc John là trợ tá thính giả của Hồng Ánh, anh cũng nhận được quà. Nhưng mà anh rất là thương thưa quý vị, anh nói là lần trước là anh đã nhận một bịch to rồi, to đùng, anh dùng cái chữ to đùng luôn. Ngon ơi là ngon, anh ăn từ từ và anh để trong tủ lạnh ăn từ từ. Và lần này anh chị lại biếu nữa, anh nói rằng thương quá nên xin biếu lại cho Hồng Ánh như là một lời tri ân Hồng Ánh vậy. Trời ơi, Hồng Ánh cảm ơn các anh chị chứ sao lại tri ân Hồng Ánh. Và thưa quý vị, đó là tình nghĩa, là những gì mà chúng ta trao cho nhau. Những cái nghĩa tình ấy làm cho Tết Trung Thu nơi đất khách này thêm ấm áp hơn rất nhiều, phải không thưa quý vị? Chỉ cần một chút tình thôi chúng ta trao ra và chúng ta nhận lại đầy ắp luôn những yêu thương. Hồng Ánh rất là cảm ơn, một lần nữa xin cảm ơn đến anh chị Diệu Kim và anh John.

Và quý vị thân mến, như từ ban đầu Hồng Ánh cũng có chia sẻ, Trung Thu không chỉ là vầng trăng, là bánh, là lồng đèn thôi, mà Trung Thu là tình người nữa đó thưa quý vị, là những lời chúc gửi cho nhau

sao đi chăng nữa, thì những gì mà để lại chắc chắn rằng là quý vô cùng, phải không thưa quý vị? Nó cũng mang một cái ý nghĩa về tình người rất đẹp trong mùa trung thu.

trăng rằm sáng và sáng quá giữa trời xa xôi nước Mỹ, mà lòng vẫn nhớ tiếng trống lân đầu ngõ, nhớ lồng đèn giấy kiến, nhớ tuổi thơ bé nhỏ ngày nào. Mình nhớ quê nhà như là một phần thân xác của mình, tim ốc mình. Trung thu không còn đông vui như trước nữa, nhưng tình người thì vẫn sáng tựa ánh trăng. Chúng ta nhận một món quà, gửi một tấm lòng, là giữ lại hương Việt giữa đất trời xa lạ. Một lần nữa, vô cùng cảm ơn quý vị.

Và thưa quý vị, trong hôm nay là ngày 21 tháng 9, thứ sáu này là ngày 25 tháng 9. Chúng ta còn mấy ngày nữa là đón Tết Trung Thu. Mà thật là vui một điều là cái ngày Tết Trung Thu là ngày thứ sáu. Chúng ta vui luôn cho đến thứ bảy và Chủ nhật thưa quý vị. Hồng Ánh xin chúc quý vị thính giả một mùa Trung Thu thật là bình an, dù là ở đâu, dù xa quê bao lâu. Mong rằng ánh trăng rằm sẽ luôn nhắc chúng ta về nguồn cội của mình, về gia đình mình, về những điều đẹp đẽ nhất của người Việt Nam chúng ta có được. Chúc quý vị một buổi tối thật nhẹ nhàng, thật nhiều cảm xúc và một mùa trăng tròn đầy yêu thương từ Hồng Ánh. Hồng Ánh xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh. Mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
1: Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Xin chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Tấn bản đầu tuần của câu chuyện thời sự trong ngày thứ hai 21 tháng 9 xin được ân cần chào kính của thính giả và hai anh. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, quý vị có thể tham gia tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng, để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật của chúng tôi qua một số các diễn biến thời sự quan trọng xảy ra từ những ngày cuối tuần cho đến thời điểm buổi sáng ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Mấy ngày nay, đặc biệt là cuối tuần, Tổng thống Trump cứ nhắc đi nhắc lại rằng ông có một quyết định rất lớn phải làm. Quyết định này đó, để giải quyết vấn đề Iran. Một quyết định mà ông cho rằng ông không thể nào không làm. Ông nói đến chuyện trù dập Iran, ông nói đến chuyện

một loạt bốn thứ mà Giê Răng mong muốn là thứ mà Hoa Thịnh Đốn không cách chi mà bằng lòng cả. Vâng, vấn đề Giê Răng càng ngày càng bế tắc. Eo biển Hormuz mặc dầu chập trùng vẫn có số lượng dầu qua lại, nhưng nó không có khuynh hướng là được khai phóng. Eo biển ở phía nam Vịnh Hồng Hải bây giờ bắt đầu chậm lại, số lượng tàu bè chở dầu của Ả Rập Saudi đã bị thuyên giảm một cách đáng kể sau 3 tuần lễ tiến quân Houthi làm mạnh ở vùng này. Bây giờ cuộc cờ lại dính líu tới quân đội của chính phủ Yemen. Tình hình tiến quân Houthi đánh bom vào thủ đô Riyadh cuối tuần qua của Ả Rập Saudi đã khiến cho tình hình trở nên cực kỳ căng thẳng. Tổng thống Trump đã phải rời khu nghỉ mát của ông tại Camp David để trở về Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo cựu dân Hoa Kỳ là chớ tung tăng, nên chịu khó giới hạn ra vào Trung Đông. Đã 3 tuần qua, tiến quân Houthi mạnh tay chỉ chống lại Ả Rập Saudi, mà không đụng chạm gì tới tàu bè của Do Thái, cũng không đụng chạm gì tới chiến hạm của Mỹ ở trong vùng. Thái tử lãnh đạo của Ả Rập Saudi đã chính thức mời 3 quốc gia Jordan, Ai Cập, Vương quốc Anh can thiệp vào tình hình vốn đang trở nên khá phức tạp mà Ả Rập Saudi đang phải đương đầu, sau khi vị thái tử này 2 lần yêu cầu Tổng thống Trump là Mỹ nên can dự. Tổng thống Mỹ đã từ chối chuyện này. Hệ thống giếng dầu của Ả Rập Saudi qua lại bài cũng đã bị thuyên giảm. Hệ thống đường dầu Bắc Trung Bộ East-West Pipeline cũng gặp trở ngại vì bị đánh bom, và số lô lượng cũng có vẻ ì ạt. Phiến quân Houthi thúc đẩy việc kiểm soát cao nguyên Yemen khiến cho Tổng thống Trump can thiệp mới nhất rằng ông muốn cuộc xung đột này phải ngừng tay ngay lập tức. Tất cả xem như đã sẵn sàng cho thượng đỉnh 24 tháng 9 này giữa ông Tập và ông Trump tại Washington. Chủ đề quan trọng nhất lần này mang tên mậu dịch, kinh tế, thuế quan và thông minh nhân tạo. Những vấn đề khác vẫn được trải chuốt, nhưng vấn đề Đài Loan không hề được nhắc nhở một tí nào. Ngoài việc là Trung Quốc vẫn khó chịu khi Mỹ buôn bán thảnh thơi, rộng rãi với đảo quốc về một số vũ khí mà Trung Quốc không bằng lòng. Những điểm tiền trạm và tiền hội đàm cũng đã được các chuyên gia hai bên Trung Quốc và Mỹ quốc trang trải. Xem ra cuộc gặp gỡ lần này, Tổng thống Trump gặp áp lực của chính phủ và của lưỡng đảng là ông nên mạnh tay, thẳng tay với Tập Cận Bình. Tập Cận Bình xem ra sẽ tiếp tục vào chiến pháp của tháng 5. Tức là nói thì cứ nói, hứa thì cứ hứa, và nói ít hứa nhiều. Ông Trump lên tiếng rằng ông sẽ nói hết lần này, không chừa một tí gì cả. Tại vì ông phải chứng tỏ rằng Mỹ không có thể tiếp tục chờ đợi được. 2 năm chờ đợi là quá nhiều. Và hẳn là đối tác của ông là ông Tập cũng biết rằng ông đâu có thì giờ nữa. Cao lắm là ông có thêm 2 năm nữa. Thế tháng giêng năm 29 là ông đã phải giá từ vũ khí rồi. Xem ra ông Trump lên mặt làm hài lòng ông Tập Cận Bình. Dạ tiệc ở Washington, tiếp đón linh đình ngay cầu thang tại phi cảng phi trường hỗn hợp Andrew Air Base đã tạo cho một cái ảnh hưởng là ông Trump đã thay đổi cái sự tiếp nhận và lãnh đạo siêu cường vừa

0: là đối tác, vừa là đối tác, vừa là cạnh tranh của ông. Nên ông kỳ vọng rằng họ tập sẽ chuyển hướng. Người ta không rõ việc Iran sẽ được đề cập như thế nào trong lần này. Ông Tập của mình yên lặng chịu đựng suốt 7 tháng của chiến tranh Mỹ và Iran. Trung Quốc chưa ra tay giúp đỡ, can thiệp Iran, bởi vì xem ra nó không có dễ. Cho nên đối với Hòa Tập, can thiệp vào để giúp Mỹ và giúp chính mình, không can thiệp để chịu đựng, là hai điều đều khó khăn như nhau. Tại vì cái khó khăn mới nhất đó, là chế độ giáo điều chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan vẫn còn tồn tại tại Iran. Đan Mạch lên tiếng ca ngợi thành quả mà Mỹ đã đạt được ở Greenland. Tức là Mỹ có quyền kiểm soát an ninh vùng. Và mở rộng hoạt động quân sự của họ để dòm ngó những hoạt động quân sự của Nga và Trung Cộng tại vùng Bắc Cực này. Một ký kết sẽ được thực hiện cuối tuần này bên lòng hội nghị 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York. Ngoại trưởng Đan Mạch ca ngợi rằng tuần tới sẽ là một tuần hết sức tốt đẹp. Và về chủ quyền, Đan Mạch xác định là Đan Mạch vẫn giữ đối với đảo lớn ở Greenland. Mỹ được toàn quyền săn sóc vấn đề an ninh cho khu vực. Mỹ dự trù sẽ gia tăng thêm 3 căn cứ quân sự Mỹ tại vùng. Một đảo khổng lồ với dân số chỉ có 57.000. Một chuyện mà Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO, và Liên Âu, tức là European Union, xem ra khó chịu. Tổng thống Zelensky dự trù sẽ gặp gỡ Tổng thống Trump lần nữa bên lề hội nghị thượng đỉnh 81 tại Liên Hợp Quốc ở New York tuần này. Không ai biết chi tiết gặp gỡ này giữa hai vị lãnh tụ Ukraine và Hoa Kỳ là gì. Tổng thống Zelensky ân nghĩa và cảm ơn Tổng thống Trump đã bút ký thành luật, dự luật cấm vận Nga đến từ cố tổng thống, cố thượng nghị sĩ Cộng hòa tại South Carolina là ông Lindsey Graham. Mà bây giờ nó đã vừa thành luật. Tổng thống Zelensky lên tiếng rằng ông tin tưởng lần này nó sẽ có thay đổi lớn. Không hiểu ông nói có thay đổi lớn này có phải là cuộc gặp gỡ tay ba, tức là Mỹ, Nga và Ukraine. Một thực tế đã đạt được qua sự thay đổi của ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, rằng Mỹ không thể nào làm tiếp tục trung gian nói chuyện với Kiev rồi nói chuyện với Moscow, nói chuyện với Moscow rồi nói lại cho Kiev. Cho nên gặp tay ba đó, nó cắt đi rất nhiều những cái đoạn thông dịch, những cái đoạn diễn dịch mà người ta nghe đó, nói là nói toàn văn, toàn diện và không thể nào diễn giải khác hơn. Cái vụ nói chuyện tay ba này đó, vẫn được âm thầm đeo đuổi, người ta không biết là nó sẽ xảy ra ở đâu. Nhưng ông Steve Witkoff, ông Jared Kushner, Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump chắc chắn đều đồng ý trên nguyên tắc là họ không thể nào đeo đuổi thêm 4 lần ở Istanbul qua trung gian, thêm 2 lần ở Geneva qua trung gian. Giải quyết vấn đề Nga và Ukraine không thể nào vắng mặt tiếng nói chính thức của Nga. Và tiếng nói chính thức của Nga đã càng lớn càng tốt. Tại vì Vladimir Putin không xuất hiện bất cứ trong cuộc nói chuyện nào, và đương sự là người duy nhất làm quyết định. Cho nên quyết định tại Ba Kỳ này nó phải ở mức độ cao. Lãnh đạo Vladimir Putin cam kết với Tổng thống Trump rằng ông muốn chấm dứt cái vấn đề Ukraine. Vấn đề là làm sao để chấm dứt. Đó là một phần cập nhật tin tức cuối tuần của chúng ta. Kính cảm ơn khán giả và hai anh đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thị Dân. Trong những ngày cuối tuần vừa qua thì phải nói rằng khá nhiều những cái sự kiện nó xảy ra, và phần lớn những cái sự việc này nó gây bất lợi cho ông Trump, nó làm cho ông nhức đầu rất là nhiều. Vâng, chúng ta sẽ lần lượt lướt sơ qua một số những cái khó khăn mà ông gặp phải. Nhưng mà cái điều đầu tiên mà chúng tôi muốn đưa ra đây đó là cái việc một số những cái đài truyền hình gọi là truyền hình chính, họ thông thường đã được phép của bên phía Tòa Bạch Ốc vào nơi đó để làm việc, để lấy tin, để thông báo ngay lập tức những cái sự việc mà Tòa Bạch Ốc tuyên bố hoặc là Tổng thống tuyên bố. Trong đó ít nhất là 5 đài truyền hình, có đài ABC, đài CBS, đài CNN, đài Fox News và đài NBC. Thì 5 đài truyền hình này mới đây đã, vì cái lý do mà bên phía Tòa Bạch Ốc cấm không cho đài CNN vô Tòa Bạch Ốc, họ đã cùng nhau liên lạc và họ nói rằng họ sẽ ngưng, họ không có đưa tin từ Tòa Bạch Ốc nữa, tức là họ sẽ không có cái nhóm phóng viên thường trực ở Tòa Bạch Ốc để đưa ra những cái gì mà bên phía Tòa Bạch Ốc hoặc là Tổng thống Trump tuyên bố. Đây là một cái sự việc mà người ta cho rằng nó sẽ gây khó khăn cho ông Trump nói riêng và Tòa Bạch Ốc nói chung. Thì thưa Trọng Nghĩa, cái quyết định gần như là đình công lần này của 5 đài truyền hình lớn, anh nghĩ nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến cái chương trình làm việc của ông Trump? Ông sẽ phải thông báo bằng cái phương thức nào? Chẳng lẽ chỉ đưa những cái thông báo, những cái tin tức của mình qua cái hệ thống mạng xã hội, hoặc là một số các đài truyền hình nhỏ khác, trong khi 5 cái đài lớn này là 5 cái đài mà người ta theo dõi rất là nhiều. Đặc biệt là cái đài Fox News từ trước đến giờ có cái khuynh hướng cũng ủng hộ ông. Bây giờ họ cũng nằm trong cái nhóm mà gọi là ngưng, không có muốn đưa tin từ Tòa Bạch Ốc nữa. Thì anh nghĩ rằng ông Trump sẽ gặp khó khăn như thế nào trong cái thời gian sắp tới về cái chuyện này, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái vấn đề mà điều hành cho cái việc mà thông tin cũng như là sự kiện tụng, cũng như là cái vấn đề mà Tổng thống Donald Trump nói rằng sẽ không cho những cơ quan truyền thông chính như là CNN, rồi ABC, MSNBC, vân vân. Đi vào cái vấn đề mà họ ở trong Tòa Bạch Ốc vì cứ do là họ loan tin nó không đúng sự thật. Nhưng mà ngày hôm nay tôi cũng thấy anh Nam Phong nói rằng thêm những cơ quan truyền thông khác mà gọi là đài TV. Thật sự đó thì người ta cũng sẽ có, người ta Tòa Bạch Ốc cũng có những cái phần mà gọi là thông tin qua cái việc mà của những cái đài khác, mặc dù là nó có thể nó không có lớn hơn. Nhưng mà cái vấn đề cái diễn tiến đây cũng là cái áp lực mà về vấn đề tự do thông tin ở theo các cái cơ quan truyền thông lớn của tư nhân, ví dụ như là CNN, MSNBC hay là Politico v.v. Thì những khi mà ngăn cấm không cho đi vào những cái cuộc mà gọi là họp báo hay là những cái thông tin lấy tin tức từ họ bắt đầu, thì các ba hãng truyền thông lớn này lại là gọi là kiện Tổng thống Donald Trump về vấn đề cho rằng đã vi phạm về vấn đề gọi là thông tin vân vân. Thì dĩ nhiên là cái chuyện mà kiện tụng này đó là vì lý do là các nhà báo phóng viên đã không có thể là trực tiếp gọi là tham dự hoặc là ghi nhận hoặc là thu hình để về vấn đề để mà thông tin bên ngoài. Một cái lý do mà Tổng thống Trump cũng như là chính phủ Hoa Kỳ cho rằng tại vì những người mà thông tin đó nó nặng trên các phái đảng và những cái tin tưng đó là nó bị cắt xén, nó làm thiếu sai sự thật đi. Nhưng mà cái chuyện bắt nguồn từ ngày 19, các phóng viên của ba hãng truyền hình này đã đến Nhà Trắng nhưng mà bị từ chối, không cho vào, và đã bị tòa Bạch Ốc ở Nhà Trắng gọi là thu cái thẻ ký giả và giữ lại những cái thẻ này luôn. Thì vào ngày hôm nay thì Tổng thống Trump đã đưa ra đăng trên mạng gọi là Truth Social, nói rằng không có cái tấn công báo chí nào hết mà đang chống lại những cái tin giả, đồng thời gọi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên ông cũng không đưa ra bằng chứng về những nhận định này. Vụ kiện mà cũng từ phía của CNN cũng như là những cơ quan mà bị cấm và vào tòa Bạch Ốc đó thì cũng đưa vào cái quy trình pháp lý, nghĩa là có cái gì cái tranh cãi sẽ được tòa án xem xét và phán quyết nó như thế nào. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa là những cái tin tức này đó, thì nếu mà không có đưa tin thì những cái phần thông tin của báo chí cũng vẫn được gọi là đưa ra bên ngoài về nhiều cái phương tiện khác nhau, chứ không phải chỉ có cái vấn đề mà của những cơ quan thông tin lớn đó. Qua những cái sự kiện từ cái việc mà trước đây, mấy năm trước đây, về từ ngày Covid-19, thì những hãng thông tin nó cũng đã lợi dụng để mà làm những cái thông tin nặng cho tính cách phe phái, nặng cho cái những cái tin tức mà đôi lúc nhiều khi nó giật gân nhưng mà là không đúng sự thật, và cũng làm cản trở cho chính quyền rất là nhiều. Việc mà các cái cơ quan truyền thông này đã lại làm việc một đó là câu cho độc giả, thứ hai là CNN cũng như là nhiều cái hãng thông tấn lớn đã bị mất khách rất là nhiều vì lý do là những cái thông tin đó cũng đã không có được người ta quan minh, vì lý do là nhiều người đã không đi vào xem những cái bản tin gọi là nóng sốt từ phía của những nhà truyền thông, những báo chí hoặc là những cơ quan gọi là TV hoặc là trên phương diện của nhanh chóng nhưng mà nó lại sai sự thật. Đây là một cái sự kiện mà tôi nghĩ rằng Tổng thống cũng sẽ gặp những cái khó khăn về chuyện đó đúng, và cũng bị những cái hãng thông tin này sẽ bằng cách này cách khác đưa ra để làm cho cái khó khăn thêm cho cái vấn đề mà thông tin. Nhưng mà việc này đó là cũng một lần nữa để nói rằng Tổng thống tôi muốn nghe là dẹp bỏ những cái nạn phe phái mà lạm dụng cái việc mà tự do báo chí cũng như những thông tin đặc quyền mà đã làm sai cái sự thật bên trong. Đó là một cái vấn đề mà phải can đảm lắm mới làm, nhưng mà nó cũng sẽ là cũng ảnh hưởng làm khó cho chính phủ chứ phải là không. Nhưng mà thà là làm để cho những cái người khác thấy được rằng cái sự công tâm và cái chuyện làm đúng nó sẽ được tốt hơn. Dĩ nhiên nếu không có những trang của thông tấn lớn mà cũng đã bị mất khách, tức là mất của người đi vào nhiều, và sau đó thì họ đi ra khác, thì một phần cũng là cái quyền lợi của những hãng trong thông tin này. Phần nữa là có nhiều cơ quan thông tin cũng sẽ bắt đầu trỗi dậy lên để mà đưa ra những cái thông tin chính xác hơn. Nói tóm lại đó là những cái sự thật cần phải nói ra nhiều, cho nếu trường hợp dùng sự thật đã cắt xén để làm sau đó để đưa ra bình luận sai là cái hình thức mà sự phản đối của tòa Bạch Ốc cũng là lẽ tất nhiên. Dĩ nhiên chuyện này nó cũng sẽ đưa ra tòa để mà phán quyết coi nó như thế nào, để mà xem rằng có phải là vi phạm hay không, hay là đây là những cái điều kiện mà để giảm bớt đi cho những thông tin giả ra bên ngoài hay vân vân. Đó là cái vấn đề đang tiến hành đó, chúng ta là tôi chỉ là quan sát trên cái bản tin để mà đọc ra để mà phân tích thôi, còn cái suy đoán như thế nào là phải chờ cho những cái cuộc kiện tụng hoặc là những cái thông tin chính thức từ phía của White House, tức là của chính phủ, cũng như là những cái vấn đề tiến trình về vấn đề tòa án thì chúng ta mới có thể biết được như thế nào. Nhưng mà dù sao đó, về vấn đề lạm dụng thông tin để từ đó để lái dư luận để nặng cho tính cách phe phái của mình, hoặc là làm cho vấn đề mà gọi là sai sự thật là một cái chuyện làm nó có thể sẽ là vi phạm trong cái vấn đề mà gọi là báo chí về vấn đề mà thông tin, vì lý do đây là nó không một tin mà loan tin, một cái hãng thông tin mà loan tin không thật thì làm sao mà có thể tin dùng được, thì nó cũng sẽ làm cho mất khách nữa chứ không phải là không. Cái điểm thứ hai là cái vấn đề mà gọi là đưa cái thông tin này đó, là mà nếu trường hợp vi phạm và nếu như là rút lại lời gọi là cấm, nhưng mà đó là sự cảnh cáo, thì có thể là một số những cái sự thương lượng đang tiến hành nó như thế nào để mà chúng ta theo dõi mới có thể biết được là chính xác là làm sao. Nhưng mà đối với ý kiến của tôi đây là một cái vấn đề cụ thể, nếu mà cơ quan truyền thông dùng cái phương tiện của mình để mà làm lợi cho mình mà quên đi là những cái điều thông tin sự thật mà không có đúng, hoặc đó là có sự phản bác và cái sự phản đối, cũng như là cái vấn đề ngăn cấm, cũng như là cấp cái thẻ hành nghề giả, cũng là một trong những cái lý do vi phạm mà theo như cái luật báo chí cần cần. Nhưng mà những người bà gọi là kiện thì có thể nói rằng vi phạm về vấn đề thông tin thì nó cũng là có những cái điều luật mà cần phải có cái vấn đề tòa án cũng như là cái xét xử thì ta mới biết như thế nào, nội dung như ra làm sao. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Pháp.
1: Tôi vẫn xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây chúng ta thấy cái việc này nó xảy ra, nó sẽ gây cái khó khăn cho bên phía Tòa Bạch Ốc về vấn đề thông tin. Nhưng mà nếu mà nói đi đó, thì cũng phải nhìn lại những đài truyền hình, những đài truyền thanh, nói chung là những cơ quan truyền thông cũng phải cần những cái tin tức để loan tải, để có khách. Chứ không lẽ là những cái tin tức nó liên quan đến chiến sự quan trọng mà không có loan tải được, hoặc là những cái tin tức nó liên quan đến liên bang hoặc là đến đất nước Hoa Kỳ mà lại đi chậm, đi sau những cái cơ quan truyền thông nhỏ, hoặc là đi sau mạng xã hội, thì cái đài truyền hình đó xem ra sẽ bị mất uy tín. Bởi vì đôi bên cũng phải cần nhau. Bên phía Tòa Bạch Ốc cần thông báo thông tin, thì bên phía cơ quan truyền thông cũng cần tin tức để cho chương trình của họ vận hành, để cho lôi kéo khách, lôi kéo người xem. Cho nên thương dân anh nghĩ rằng trong cái trận chiến cân não này đó, thì ai sẽ là người chớp mắt trước, thưa anh dân?
0: Dĩ nhiên làm sao họ có thể thắng ông Trump về việc này được, tại vì ông Trump là news, ông Trump là diễn biến, ông Trump là cột trụ và là trọng tâm của mọi vấn đề, của mọi thành đạt, của mọi vận chuyển việc đất nước trong và ngoài. Không có ông Trump nữa, năm cái khác thì không có hành pháp của chính phủ 47 đó. Để truyền thông lấy tin tức gì mà đăng, lấy cái gì để mà phản luận? Chúng ta nhớ rằng sau cuộc chiến tranh vùng vịnh, tổng thống Bush cha đã thất bại là vì ông không được hệ thống truyền thông nâng đỡ ông, tại vì lúc đó tin tức chiến sự ở chiến tranh vùng vịnh, chiến tranh mà ở Kuwait đó, ông Bush ông không có muốn những cái tin tức lấy từ chiến trường được thay đổi để đem vô chiếu trong nhà, chiếu trong phòng ngủ ở gia đình của công dân Mỹ. Và ông đã thành công cái cuộc chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất rồi, vô cùng vĩ đại. Cái thất bại là ông không được sự ủng hộ của giới truyền thông. Khi ông Trump ông lên, ông mới nhận rằng truyền thông đại chúng của Mỹ đó, nó không còn giống như ngày xưa nữa. Nó không có thần tí để tứ quyền, mà nó được chính trị hóa một cách kinh khủng và chính trị hóa một cách công khai. Và nó làm việc này một cách tinh vi. Lần này đó, cái sự tinh vi đó nó lộ liễu quá đáng. Chúng ta lấy một ví dụ là tuần qua ngày 18 đó, trong diễn đàn ăn mừng giá cả dược phẩm xuống thấp một cách thê thảm, giúp đỡ đồng bào và công dân Liên bang Hoa Kỳ thụ hưởng một công trình mà Bộ Y tế và Nhân dụng của ông Robert F. Kennedy Jr. đó, và các thành viên của ông đã giao tiếp với giới dược phẩm, giới y cụ và đạt được kết quả của nó mỹ mãn như vậy. thì ba cơ quan đó, mà ông Trump ông lên tiếng ông không chơi nữa đó. Political, CNN và MS Now đó, loan tin đó một cách hời hợt lắm. Họ cũng loan tin đầy đủ nhưng mà không đầy đủ lắm. Họ loan tin những cái tin chẳng có nghĩa gì cả, mà cái tin đó đó đài lớn đài bé ai cũng nói cả. Cái mà ông Trump nói là cái kết quả cuối cùng đó là cái giá dược phẩm đó, nó giảm một cách kinh khủng. Và nếu ai mà làm news, ai mà tường trình diễn biến, ai mà muốn theo dõi kết quả hành pháp làm được gì đó thì phải đề cập chứ. Ông cho rằng cái fake news nó khó nạn đến độ như vậy, nó sợ nó đề cập như vậy đó. Thì ông Trump và cứ điểm cử tri Cộng hòa của ông có cơ hội để ăn phiếu. Cho nên giới truyền thông từ xưa này, từ hồi Jim Costa của nhiệm kỳ đầu tiên, từ hồi AP của nhiệm kỳ thứ nhì, và đâu đó thỉnh thoảng có một vài thành viên của truyền thông, thỉnh thoảng có một vài cơ quan của truyền thông bị đóng cửa, không cho lên Không Lực Một, bị từ chối không cho vào Tòa Bạch Cung, là vì họ đã không nói hết những cái gì mà ông Trump muốn họ nói. Ngược lại đó, các cơ quan này nói rằng tôi có quyền viết, tôi có quyền diễn tả theo cái giới hạn và quan điểm của tôi, dựa trên quyền tự do phát biểu mà hiến pháp đã bảo đảm. Ông Trump ông nói rằng cái đó là nó đúng một điều nhưng mà nó không đúng hết. Cái đau khổ cho ông Trump đó là tất cả những việc ông làm nó không được thế giới truyền thông đòi hỏi, càng ngợi, từng trình một cách êm ả và đứng đắn. Và nhóm này không ít nha, nhóm này là từ 12 cơ quan cho đến 15 cơ quan. Nó chiếm 85% trong tổng số các cơ quan truyền thông đại chúng. Chúng ta nhớ 4 năm của ông Joe Biden, ông có làm việc gì đâu, ông có họp báo gì đâu. Ông Trump ông họp báo, ông làm việc hàng ngày hàng giờ, tin tức của ông tung ra ngoài đó, phải nói rằng báo chí ngộp luôn. Và ông làm những quyết định trong nước về nội chính cũng như là ngoại giao, ông làm đến độ mà tin tức không lúc nào mà nó thiếu cả. Và ông chỉ mong rằng tin tức đó nó được viết lên một cách nghiêm chỉnh mà thôi. Tại sao ông phải liên lạc với 120 mấy cơ quan về doanh nghiệp, thương vụ, nghiên cứu và phát triển về dược phẩm để đi đến một cái tình trạng là cứu được cái giá nó không cao, và nó không những vậy mà nó còn thấp. Cái đó là một giá trị làm việc hữu hiệu lắm ấy chứ. Không có quốc gia nào. Trong tuần vừa qua ông nói rằng bây giờ cái giá cao mà dân chúng Mỹ đã phải mua về dược phẩm đó, nó chuyển qua thế giới bên ngoài, họ tức là người ngoài đó phải trả cái giá cao đó, dân chúng của ông thì không. Và đó là đối với ông là một big deal, không ai làm được chuyện đó từ xưa đến nay cả. Và thế giới truyền thông nó nhẫn tâm không đặt vấn đề kỹ lưỡng là giá cả bây giờ đang ở mức chịu đựng được, mức thấp, mức an lành, mức cứu rỗi đối với những người người ta đang trông chờ, phải nói trông chờ cả đời. Và cái dã man của giới truyền thông là chỗ đó đó. Họ biết nếu họ nói như vậy đó là ca ngợi ông Trump, giúp cho ông Trump, và họ vẫn chọn làm kẻ thù của ông. Thì ông Trump ông dạy thì ông cho họ lên Không Lực Một để nghe những chuyện an ninh quốc phòng, ông dạy thì cho họ vào Tòa Bạch Cung đó để thay vì đăng tải tin tức mà đứng đắn thì hạch hỏi và thách đố những cái câu hỏi đó, nó có tính cách là vừa thiếu hợp tác mà vừa gây nghi ngờ. Vâng, chúng tôi cho rằng ông Trump cũng làm chuyện đó rất đúng, và ông sẽ còn khốn khổ vì những việc mà ông làm rất đúng đó đối với thế giới truyền thông. Tới nay là 44 ngày nữa dẫn tới ngày thứ ba, mùng 3 tháng 11 năm 2026. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Chào anh, xin Cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Vâng, chúng ta trở lại với một số những cái diễn biến mà chúng tôi nói rằng nó cũng gây khó khăn khá nhiều. Thí dụ như mới đây cái việc mà một nhân viên của cảnh sát di trú nổ súng bắn một người di dân bất hợp pháp ở bên Austin, bắn bị thương trầm trọng. Thì cái mà chúng ta biết từ trước đến giờ đó, nếu mà chúng tôi không lầm thì bên phía chỉ huy của lực lượng cảnh sát di trú họ gần như đã ra lệnh nhân viên của mình đeo camera trước ngực. Và nếu mà ai cũng đeo camera trước ngực như vậy đó, thì những cái điều mà họ tự vệ đúng cách đó, nó sẽ được quay lại. Và nếu mà như vậy thì đâu có cái gì mà phải lo sợ. Ở đây chúng ta thấy rằng không biết ở cái trường hợp ở Austin thì nó như thế nào, nhưng mà hiện giờ đó, dư luận đang tiếp tục lên tiếng rồi chỉ trích rồi điều tra. Nếu mà thật sự người nhân viên cảnh sát di trú này, với cái nhìn của chúng tôi, nếu mà họ làm đúng cái chức vụ của họ, họ làm đúng những cái gì được giao phó và họ không có cái phạm luật đó, thì có gì đâu phải lo. Bởi vì có camera, nó ghi lại hết tất cả những cái sự việc nó xảy ra, thì tại sao phải lo mà người ta nói này nói kia. Ngoài trừ trường hợp nhân viên cảnh sát di trú đó làm sai luật, tức là bắn người mà không có đúng theo cái procedure, cái việc làm. Và nếu mà thật sự việc đó xảy ra đó, thì cái chuyện mà ngưng chức trừng phạt một cảnh sát di trú, chuyện đó cũng nên làm để cho người ta thấy được cái cách làm việc nó hết sức là rõ ràng của bên đặc vụ cảnh sát di trú. Thì cái trường hợp xảy ra ở Austin này, thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng viên cảnh sát di trú này có đeo camera và nó thu lại hết mọi việc hay không? Bởi vì cho đến giờ phút này cái video mà nói rằng nếu mà có đeo camera nó thâu lại đó, thì nó vẫn chưa có được công khai quá, hoặc là được đưa ra để mà chứng minh rằng cái nhân viên đặc vụ này làm đúng. Thì anh nghĩ cái vụ bắn người ở Austin này nó sẽ diễn tiến như thế nào, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Đây là những cái mà nó đang diễn tiến hiện nay, cũng chưa có được cái rõ ràng gọi là những cái thông tin chính thức, thưa Nam Phong. Thì theo tôi đọc được cái bản tin thì các quan chức của thành phố Austin, tiểu bang Texas, thì một sĩ quan thuộc cơ quan thực thi di trú thuộc là hải quan, tức là ICE, đã bắn trọng thương một người đàn ông vào ngày 20 tháng 9. Thì các nhà chức trách tại địa phương cũng chưa tiết lộ thông tin về cái chiến dịch của ICE hoặc là những gì đã dẫn đến cái vụ của ngày 28 tháng 9. Thì theo lời của viên cảnh sát trưởng của thành phố Austin là Lisa David cho biết, hiện tại thì tôi chưa có thể cung cấp cho các bạn nhiều thông tin về cụ thể vấn đề này. Thì Lisa David cũng cho biết trong một cuộc họp báo vào ngày 20 tháng 9, thì ông có nói rằng điều mà tôi có thể nói với các bạn là đội tuần tra đặc biệt của sở cảnh sát Austin, đơn vị chuyên điều tra vụ nổ súng liên quan đến cảnh sát, đang có mặt tại hiện trường và tôi đã nói chuyện với thành viên của lực lượng cảnh sát tiểu bang Texas, những người sẽ tham gia vào cuộc điều tra đó và sẽ phối hợp chặt chẽ trong cuộc điều tra này. Thì David cũng cho biết là không có sĩ quan nào thuộc sở cảnh sát Austin tham gia vào vụ nổ súng xảy ra tại một vụ dừng xe kiểm soát về giao thông. Thì Sở An toàn Công cộng của Texas cho biết là họ nhận được yêu cầu hỗ trợ từ gọi là ICE, cơ quan thực thi di trú và hải quan, trong một vụ truy đuổi xe vào khoảng 12:50 chiều giờ của địa phương. Khi sĩ quan gọi là đến nơi thì vụ nổ súng đã xảy ra, sở này cho biết trong một cuộc tuyên bố vào ngày Chủ nhật. thì nạn nhân vụ nổ súng được luật sư chuyên về nhập cư xác định là gọi là Weaver Rafael Perez, 28 tuổi, quốc tịch Venezuela, bị thắng, bị bắn vào chân và được đưa đến bệnh viện. Các quan chức cho biết là tình trạng của anh ta gọi là được ổn định ngay bây giờ. Thì những người đại diện của cái người đàn ông cho biết là bà không biết cái tình trạng nhập cư hiện tại của ông này là làm sao, và hiện nay thì vẫn chưa có và đang là thông báo cho gia đình của những người này biết. Và cái vấn đề hiện nay thì gia đình cho biết là gặp khó khăn về những cái thông tin. Thì thị trưởng của Austin là Kirk Watson cho biết là sở cảnh sát thành phố nên tham gia vào cuộc điều tra để buộc gọi là cơ quan gọi là di trú gọi là ICE phải chịu trách nhiệm. Ông nói rằng sẽ thêm vào một cái nhìn khách quan từ người từ phía bên thứ ba để mà xem xét nó như thế nào. Đó là vấn đề mà nó có thể gây ra cho những cái việc mà gọi là nó qua nó lợi, nhưng mà đây cũng chỉ là phản ứng trong cái người quan sát phía bên ngoài mà thôi. Và có nhiều người nói rằng họ cũng cần phải được làm sáng tỏ trong cái việc mà nhân viên IT bắn chết ở trên đường thành phố Austin, thì làm cho dân chúng rất là bực mình. Qua cái sự kiện này đó thì cũng là một cái vấn đề nữa mà hiện nay thì cái vấn đề người lãnh đạo của cơ quan ICE thì gần như chưa có được cái chấp thuận. Và như chúng ta đã trình bày vào cuối tuần qua là hiện nay thì vẫn cơ quan ICE vẫn thi hành, nhưng mà cái người mà đặc trách thì vẫn chưa được gọi là chính thức để bị rút tên đề cử. Vấn đề này đó thì thưa Nam Phong, người ta sẽ khai thác để mà gây ra cái một cái điểm nóng nữa để mà có thể hướng tới cái vấn đề tranh chấp cũng như là binh vực về phía ủng hộ cho những cái người bắn nhân viên do nhân viên của ICE làm. Và điều kiện này là những cái thủ tục như là camera đeo trên người hoặc là những cái nhân chứng như thế nào, thì chúng ta cũng sẽ thấy biết về vấn đề bên trống và bên nó ra làm sao. Nhưng mà đây là một sự việc mà có thể truyền thông cánh thả cũng sẽ khai thác rất là nhiều, tại vì đây là cái thời điểm mà có những cái cuộc vận động về vấn đề cho các ứng cử viên trong cái chức vụ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Qua sự kiện này ra thì tôi thấy được sẽ dồn cho cơ quan ICE có thêm những cái khó khăn, mặc dù là cái vấn đề chúng ta chỉ biết cái trên phần nổi đó mà thôi, còn những cái tiến triển như thế nào cơ quan thì chính phủ cũng như là sở di trú cũng như là chính phủ cũng như là các cái vấn đề quan tòa nó như thế nào thì chúng ta phải chờ xem thôi. Chứ bây giờ chúng ta chỉ nói mà chúng ta chỉ thấy trên phương diện thông tin tổng quát thôi thì lại để rồi người ta thêm những cái vấn đề tùy theo cái quân tướng ủng hộ cho nhân viên di trú hay là quân chính phủ hoặc là ủng hộ cho cái vấn đề cái người bị bắn này, và ngay cả cơ quan cảnh sát ở tại thành phố Austin phải trả lời ra làm sao. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta nó nặng cái tính cách phe phái, nặng cái tính cách chính trị ngay bây giờ cho nên cái vấn đề gì mà khi có những cái vụ nổ súng, đặc biệt là cơ quan di trú thì lại làm lớn chuyện, mà trong khi đó là những cái nạn mà chết chóc về súng đạn rồi cũng băng đảng là khi hàng ngày nó còn gấp trăm cả ngàn lần mỗi ngày trên khắp nước Mỹ mà gần như không có ai đề cập tới. Mà nhưng mà những diễn gì mà cơ quan di trú bắt giữ hay là làm hay là có cái vụ nổ súng cho cái vấn đề cho người mà gọi là bị nghi ngờ thì lại có chuyện lớn. Ai cũng biết khi làm nhiệm vụ này nó rất là nguy hiểm, nhân viên chờ di trú phải được huấn luyện và phải làm gì để bảo vệ sự an toàn của họ. Và nếu như là một cái chuyện nhỏ mà khai thác chuyện lớn thì nó nặng tính cách gọi là phe phải, nặng tính cách chính trị ngay bây giờ. Và đây là một cái điểm nóng mà để cho người ta tìm khai thác để tạo ra cái sự gọi là khó khăn cho cơ quan di trú và ngay cả tổng thống Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi tin rằng do phán quyết của tòa cũng như là các hồ sơ đưa ra thì chúng ta mới có thể dễ dàng nói nó như thế nào, và cái trách nhiệm của cái người gọi là cảnh sát địa phương có đáp ứng được yêu cầu để hỗ trợ hay không. Đó là cái vấn đề mà nhớ tiểu bang Texas là cái tiểu bang của vấn đề của đảng đa số của đảng Cộng hòa, chứ không phải là những cái tiểu bang khác thì chắc lẽ còn lớn gì hơn nữa đó, thưa Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ý kiến của anh Trọng Nghĩa. xem ra đó thì có thể trong một số những cái trường hợp đó, mình không thể nào nói rằng cảnh sát di trú làm đúng hết. Có một số những cái trường hợp mà những người mà thiếu kinh nghiệm có thể vì quá khẩn trương, quá lo lắng và quá sợ hãi đã có thể đổ súng một cách bừa bãi. Việc đó, đó nó vẫn có thể xảy ra, chứ chúng ta cũng không thể nào nói khẳng định rằng lúc nào bên phía lực lượng cảnh sát di trú cũng đúng. Nhưng mà nếu mà đã có camera đeo thẳng ở trước ngực thì chúng tôi vẫn tin rằng những người nào mà họ làm đúng theo chỉ thị, đúng theo cái cách làm việc của cảnh sát di trú đó, sẽ không có ai làm gì được họ. Họ sẽ không sợ gì hết. Còn những người mà thiếu kinh nghiệm mà làm sai đó, đôi khi bên phía cấp chỉ huy cũng sẽ phải có cái biện pháp để mà giải quyết cái vấn đề này. Vâng, chúng tôi có nhận được hai câu hỏi của một vị thính giả ở... Vâng, vị thính giả này ở San Jose. Xin cho biết về việc ông Trump muốn biến Khải Hoàn Môn thành một khu quân sự. Việc này các anh nghĩ như thế nào? Ở giữa một thành phố trong một đất nước thanh bình, đột nhiên lù lù xuất hiện một cơ sở quân sự với súng đạn, máy bay, lính tráng, vân vân. Vâng, câu hỏi thứ hai nó liên quan đến vấn đề AI mà người ta đang bàn cãi trong cái thời gian rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Vị thính giả này hỏi rằng thông minh nhân tạo AI được biết sẽ được ông Trump thành lập một nhóm để kiểm soát. Tại sao ông phải nhảy vào vấn đề nhức đầu này làm gì? Cứ để cho các công ty họ giải quyết với nhau. Vâng, đây là hai câu hỏi chúng tôi nhận được của một vị thính giả từ San Jose. Nam Phong xin mời anh Danh.
0: Tổng thống Trump đề nghị là sẽ lập ra một lực lượng để kiểm soát nhân tạo. Cái lực lượng này đó, nó là đặt vấn đề về giới hạn, về tiêu chuẩn và về

mức độ tin cậy của sản phẩm của họ, dù là dịch vụ hay dù là sản phẩm. Ông Trump ông dính vào đây làm gì á? Đối với ông AI đó, là tương lai của dân tộc, là sức sống mãnh liệt của nước Mỹ. Và ông vẫn nhắc lại rằng đó, ai mà nắm AI trong tương lai là nắm chịch. Và ông chỉ mong rằng các cộng đồng phát triển kỹ sư và điều học cái công trình vĩ đại này đó, có cái tầm nhìn giống như ông, là phát triển tối đa để cho Trung Cộng đó mò và đi chậm, phát triển tối đa đó để lấy thị trường. Và ông không có nhận thấy những cái lo lắng ngớ ngẩn mà trong tuần qua các chủ nhân ông của AI này đã chồng chéo với nhau, lo sợ thế này thế nọ. Thực sự là cái lo sợ của họ đó, nó nằm trong cái ẩn ý là cạnh tranh nó trở nên gay gắt, và một phần là muốn đem cái vấn đề AI nó trở thành một trong những điều gây khó khăn, gây cản trở cho vấn đề vận động tranh cử. Chỉ còn có 40 mấy ngày nữa mà thôi. Còn câu hỏi là tại sao ông Trump ông muốn biến cái đài, cái tháp cao kỷ niệm mà nó giống như là cái tháp Khảo Hàn Môn ở bên Pháp đó, trở thành một cái vùng quân sự. Trước nhất chúng ta phải biết là ông Trump muốn gì như vậy. Ông muốn là cái tháp, cái canh này, không có thể là trống rỗng, không thể nào làm kiến trúc cao lớn, đồ sộ như vậy, mà nó không có cái đặc điểm phô của nó. Ông nói tại sao cái tháp canh này không có là cái nơi để cho các đội ngũ chuyên viên bắn thẻ leo lên đó và nhìn chung quanh để giải quyết vấn đề một khi đất nước, một khi tình trạng nó đòi hỏi. Thì sử dụng tháp canh đó cho đội ngũ sniper, tức là những chuyên viên bắn thẻ đó, là một chuyện mà quốc gia nào người ta cũng làm. Cao ốc người ta lên cho nó, người ta đóng, người ta để thanh toán mục tiêu. Ông nói tại sao đó, với cái sức chứa của nó cũng đủ lớn, nó không là nơi tập họp của các phi cơ không người lái sẵn sàng lưu dụng. Xuất phát từ đó, và cái địa điểm của cái tháp cao Khải Hoàn Môn mà ông cho thiết dựng, nó hết sức là ích lợi. Tại vì nó nhìn ra nhiều phi cảng, nó nhìn ra nhiều cao ốc công quyền. Tại sao không dùng nó như vậy để gọi là một khi bùng vỡ một cuộc bạo loạn, người ta có thể giải quyết được nó bằng cách gửi cái câu không người lái lên quan sát ai là ai, thủ lãnh bạo loạn ở đâu, nơi nào nóng, nơi nào nguội. Và đó chỉ là hai khía cạnh quân sự hóa thôi nhé. Nó còn nhiều chuyện khác ông Trump cũng chưa nói. Nói một cái khác đó, một cái kỳ đài, một cái tháp cao lớn kiến trúc đồ sộ như vậy mà không mang được một cái yếu tố nào về quân sự, về an ninh quốc phòng, nó trở nên vô cùng phung phí. Cá nhân chúng tôi đó, thấy rằng đây là một ý kiến không thừa mà sẽ thiếu nếu nó không được thực hiện. Một vài dân biểu của Đảng Dân Chủ thì cho rằng ông làm chuyện đó đó, ông vi phạm, người ta chả hiểu ông vi phạm cái gì cả. Những thời gian chiến tranh Việt Nam, các cao ốc của chung quanh đội bắn xẻ đó, người ta nằm ở trên đó, người ta quan sát các đoàn biểu tình chống chiến tranh. Thời chiến tranh, các cao ốc chung quanh ở Washington, nó quân đội người ta chiếm cứ, thì có khác gì chiếm cứ một cái bảo tàng viện, một cái kỳ đài

0: de 6.000 năm một. Kính chúc Thuần Túy là ca ngợi dân chủ và nền sung mãn của đất nước Hoa Kỳ. Cá nhân chúng tôi không chống đối việc này, tại vì cái nét design của nó không thể nào dư thừa, không thể nào phung phí được. Là một kiến trúc sư và là một nhà doanh nhân địa ốc đó, ông Trump ông sẽ không để bất cứ một kiến trúc nào của ông đó, nó bỏ trống, nó vô duyên và nó thiếu cái căn bản. Làm cái này chúng ta được như thế, chúng ta còn được gì nữa đó? Cái mà chúng ta còn được gì nữa đó là yếu tố an ninh quốc phòng. Vâng, cái đài cao 250 feet đó, đó nó là một cái vị trí vô cùng thuận lợi cho đội bắn xẻ. Một khi có nhu cầu để cho đội này phải leo lên và đặt súng của mình để thanh toán đối phương. Và trong lòng đó, nó cũng đủ rộng, đủ lớn để làm các kho chứa những phi cơ không người lái loại bé. Nhiều khi loại vô thưởng vô phạt chỉ quan sát đám đông biểu tình, chỉ quan sát tập họp của dân chúng, không cần thiết là phải là trang bị vũ khí để đàn áp. Chúng tôi cho rằng đó là những cái cứu xét có thể khả thi và có lợi trong một cuộc cờ mà nước Mỹ càng ngày đấy càng lắm đối thủ. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn
2: anh Hoàng Thế Dân cũng như Nam Phong cho tôi góp ý là chút xíu để mà chúng ta thấy là nó có nó như thế nào trong cái phần mà gọi là danh dự cho nước Mỹ. Thì dĩ nhiên là cái đài này thì khi đi làm ra thì cũng có cái lời gọi là ủng hộ hoặc là lời chê bai là đều có. Nhưng mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng cái dòm chiến thắng cao 250 feet này là để xây dựng gần cái căn quân đội quốc gia Arlington và sẽ đóng vai là một cơ sở dù quân sự có khả năng lưu trữ và giữ những máy bay không người lái như là bố trí về lính bắn tỉa ở đây để bảo vệ an ninh. Thì trong cái phần mà trên trang mà Truth Social ngày hôm qua thì Tổng thống cho biết là sự thay đổi này được thực hiện theo yêu cầu mạnh mẽ từ phía quân đội của Mỹ vì mục đích an ninh quốc gia. Thì Tổng thống cũng cho biết được rằng là mặc dù là cái chiều cao cũng như là cổng dòm này có một cái mà chức năng gọi là tổ hợp dụng quân sự cao cấp cũng sẽ có cái khả năng nhanh chóng sử dụng một số lượng lớn máy bay không người lái cùng với lính bắn tỉa ở trong cái khu vực này để bảo vệ cho sự an toàn trong khu vực. Và ông Tổng thống cũng nói rằng sẽ không có công trình nào có thể ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. Và Tổng thống nói là trên trang gọi là Truth Social, trong số 59 thành phố và thủ đô hàng đầu tại Washington DC, thành phố duy nhất trên thế giới không có cái cổng dòm chiến thắng. Nhưng bây giờ nó sẽ có và chắc chắn sẽ là công trình vĩ đại trong số đó. Thì nếu trường hợp đây là ông nói đây thì với cái sự hãnh diện của một vị Tổng thống cũng như là của nước Mỹ, thì Tổng thống cũng công bố là cái cổng dòm này vào ngày tháng 10, 25 như là một phần nỗ lực làm đẹp cho thủ đô Phan Đình Đốn để kỷ niệm 250 năm đại độc lập của Hoa Kỳ. Thì đối với những người mà chống đối thì chúng tôi thấy rằng là cái ngày hôm qua thì dân biểu của là Don Beyer của đảng Dân Chủ Virginia đã chỉ trích tuyên bố của Tổng thống. Nhưng đặt một địa điểm phóng máy bay không người lái thì ông này nói rằng không người lái ngay trên đường hạ cánh của các sân bay gọi là Ronald Reagan và Washington đúng là một cái là việc làm ngu ngốc, nguy hiểm và không có khả thi. Ông bây giờ cũng nói trên cái chương trình X là Tổng thống Trump rõ ràng dự đoán sẽ thua kiện và do đó muốn tạo ra một cái cớ để lập luận rằng cái cầu dòm này có liên quan đến an ninh quốc gia. Thì đây cũng là những cái lời để mà biện hộ cho cái dân chỉ trích này. Nhưng mà đề xuất này cũng sẽ được Ủy ban về mỹ thuật của Hoa Kỳ phê duyệt và công viên quốc gia cũng sẽ dự án cho rằng nó sẽ có ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của du khách tại đây. Thì đây là một số những cái chuyện mà chúng ta thấy được rằng nếu đem ra cái chiều cao 250 feet để mà kỷ niệm 250 năm không phải cho Tổng thống Mỹ mà là cho nước Mỹ Rồi thứ hai là dùng cái phương tiện này để tránh cái vấn đề là làm sao để mà bảo vệ cho cái khu an toàn dạy bán sẻ, cũng như là cái vấn đề có máy bay không người lái mà kỹ thuật ngay bây giờ nó có thể là giúp cho bảo vệ cho an ninh. Thì nếu trường hợp không làm cái này thì làm chỗ nào? Đó là cái vấn đề. Ngoài ra nữa là cái việc làm này đó, liệu chúng ta có gọi là tuyển dụng để làm khó cho chính phủ hay không? Dĩ nhiên đây là những cái tiến trình mà chúng ta thấy được là phải thả cần như việc gì làm mà làm lợi ích chung cho cha, hoặc là có những cái đồ án nào thì nhờ có những cái cuộc tuyển dụng này để mà có thể được hoàn chỉnh. Và nếu trường hợp mà thăm dò ý kiến thì như thế nào? Đối với cá nhân tôi, nếu trường hợp làm cái cổng gầm này mà để gọi là để gọi là biểu tượng để bảo sự an toàn cũng như là để kỷ niệm 250 năm ở nước Mỹ thì tôi hoan nghênh. Vì đây là một cái cơ hội tốt mà phải chờ cho đến thứ 300 năm hay làm sao thì chắc là mình cũng còn sống nữa. Thứ hai là nếu được làm chỗ này mà lấy gì giữ gìn giữ sự an toàn về cho những cái phương tiện mà máy bay không người lái mà đã làm cho tổn hại cho những cái vấn đề khác thì chúng ta phải làm sao? Nếu không dựng chỗ này thì dựng chỗ nào, làm cái gì? Đó là cái vấn đề. Thì nếu trường hợp mà cái vị nghị sĩ này không chấp thuận mà đưa bản thảo thì quý vị đưa đề nghị đi để bảo vệ cái này, thì nếu trường hợp có những cuộc xảy ra hay là có những vụ bắn xẻ để là hại giết hại của nhân viên chính phủ hoặc là nhân viên ngoại giao thì quý vị nghĩ làm sao? Đó là vấn đề giải pháp thì trả lời đi. Nếu trường hợp làm thì phải làm chỗ nào, làm như thế nào? Và nếu trường hợp thấy là cái sự ưu tiên vừa là một cái cơ sở vững chắc và bảo vệ cái sự an toàn chung cho những cái người khác mà không phải chỉ là nhân viên chính phủ. Rồi thêm nữa, cái công trình này là một cái công trình này là một cái điều đáng để suy tôn. Rồi và nó tốn kém chỉ một lần, còn nếu nước trường hợp mà không chịu làm để làm chỗ khác thì nó có đáp ứng được cái nhu cầu nó sẽ hay không, đó là một câu hỏi nữa. Do đó đối với cái nhìn của tôi, giờ tôi cũng đồng ý với lại đối với nhìn của tôi là tôi gọi là tán thành cho cái chương trình của chính phủ là dùng cái phương tiện này để mà sử dụng tối đa, thay vì để làm một cái cổng dòm bình thường thôi mà nó không có còn có cái giá trị an toàn nào nữa, mà trong khi đây cũng là vừa tiết kiệm cho tế của người dân và đây cũng là một cái sự ảnh hưởng chung, là tại sao không làm? Đó là ý kiến của tôi để làm sáng tỏ thêm những vấn đề này. Xin trả lời với anh Đồng Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, chúng ta bước qua một trong những cái cuộc tấn công tiếp tục nhắm vào ông Trump. Tấn công mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là lần này họ lên tiếng thành lập một cái nhóm điều tra do các phóng viên ở nhiều nước để điều tra về cái việc trục xuất những cái người không có giấy tờ tại Hoa Kỳ. Họ lải nhải, họ nói rằng Hoa Kỳ đẩy những cái người này sang những cái đất nước xa lạ mà họ không có liên hệ gì hết, họ không biết gì hết, thì làm sao mà họ sống được, từ ngôn ngữ cho đến phương thức sống. Ở đây họ quên một cái điều rằng đó là thí dụ một người Venezuela bị bắt và không có giấy tờ, dĩ nhiên bên phía sở di trú sẽ đầu tiên là sẽ có cái chương trình đưa họ trở lại Venezuela. Nhưng mà nếu mà những người này họ không đồng ý thì sao? Thì chỉ còn cách đưa sang một cái đất nước thứ ba. Họ nói tôi về Venezuela thế nào cũng bị ở tù hoặc là bị trả thù vân vân, tôi không muốn về. Thì bắt buộc phải đưa đi những nước khác. Rồi bắt đầu họ than vãn. Và những cái người phóng viên này thì họ chỉ làm việc trên mặt nổi. Họ thấy rằng ồ, tại sao người Venezuela lại đưa qua Phi Châu, làm sao mà sống được? Họ chỉ thấy được cái mặt nổi chứ họ không biết cái sự tình ở bên trong, là những người này họ không muốn về Venezuela, ví dụ như vậy. Chứ nếu mà những người mà di dân bất hợp pháp từ Mễ Tây Cơ, Venezuela cho đến Colombia, mà khi mà họ bị bắt giữ và họ nói thôi bây giờ tôi muốn trở về nguyên quán, thì chắc chắn là bên phía Hoa Kỳ sẽ đưa ngay họ về cái đất nước của họ, chứ đâu có mà phải tốn tiền để đưa qua một cái đất nước ở Phi Châu làm gì. Tại vì đưa người qua bên đó Hoa Kỳ phải trả tiền chứ đâu, ở bên kia nó đâu có nhận free đâu, phải thành lập những cái trại, những cái nơi để cho những người này ở. Cho nên những cái cuộc điều tra này đã có nhiều người, người ta nói ồ Hoa Kỳ làm như vậy là không đúng, nhưng mà họ không có đi vào những cái chi tiết để họ thấy rằng nó có một cái phức tức ở bên trong. Vâng, chúng tôi có nhận một câu hỏi liên quan đến việc tòa hình sự quốc tế. Vị thính giả này hỏi ông Trump dường như muốn dẹp bỏ cái tòa quốc tế này. Hoa Kỳ có quyền làm như vậy hay không đối với tòa hình sự quốc tế? Dạ vâng, vị thính giả này từ San Diego, Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Một siêu cường Hoa Kỳ đã có toàn quyền để nhìn xem những cái định chế nào trên thế giới này ảnh hưởng đến đất nước của họ, tốn kém tài chính của họ, phiền hà đến sinh hoạt của họ. Và siêu cường đó dù mang tên là Mỹ, là Tàu, là Nga, là ai đi nữa, họ đều có quyền. ICC là tổ chức hình sự quốc tế, là một tổ chức vô duyên nhất. Họ đã không có thực lực, đã không có quyền, đã ăn bám tài chính và chuyên viên của các quốc gia khác, lại là cái tổ chức mà gây khó khăn nhất cho một số các lãnh tụ. Trong trường hợp mới nhất ở đây là lãnh tụ Do Thái, Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nạn nhân mới nhất ở đây là lãnh tụ của Nga Vladimir Putin, rằng những người này đó bị tòa án hình sự quốc tế lên tiếng khởi tố rằng họ là tội ác chiến tranh. Ông Trump, ông thấy rằng cái sự việc này đó, nó không có lợi gì cả, nó tốn kém. Ông đề nghị áp lực là giải tán nó. Về mặt những cái tổ chức tương đương như vậy có tính cách ăn chùm thế giới, ăn chùm quốc tế đó, nhiều tổ chức đó không có xứng đáng để mà tồn tại, nó vẫn tồn tại. Tại vì đó là cái khung cảnh chiến lược của toàn cầu. Lúc có thì cần, còn lúc không có thì đẹp. Chúng tôi vẫn thấy rằng ngoại trừ tòa án La Hague kìa, tòa thường trực trọng tài biển đó, nó có lý, nó giải quyết một vấn đề nan giải, nhưng mà nó không có vượt quá cái tầm tay của nó. Tòa án hình sự này đã bị các siêu cường lợi dụng và khai thác bỏ tiền vô để lũng đoạn. Cho nên ông Trump cũng như trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đề nghị giải tán rất nhiều các tổ chức quốc tế không cần thiết. Và theo chỗ chúng tôi đó, thì cái tòa án này nếu muốn tồn tại thì nó phải thay đổi cái chính quyền làm việc của nó. Tức là nó để cho cái vấn đề của các quốc gia, các lãnh thổ quốc gia đó tự giải quyết. Nếu không giải quyết thì trong cái khối liên hệ đó tự giải quyết. Còn cái tòa án mà gọi là ICC đó, nó không có cái tầm xa để đi xa hơn. Dĩ nhiên ông Trump cũng đưa ý kiến đó, còn kết quả ra sao nữa lại là một chuyện khác. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh.
2: Thưa Nam Phong, trong cái vấn đề này tôi thấy nó cũng có thêm để tôi xin bổ túc thêm trong một bản tin tôi được độc lập vào sáng nay ngày hôm nay đó. Trước cái lệnh mà trừng phạt đối với các viên chức có cái thẩm phán gọi là ICC, thì biện pháp mới cũng sẽ đi xa hơn bằng cách nhắm vào các tổ chức của ICC thay vì chỉ trừng phạt của từng cá nhân. Thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio lập luận rằng việc mà ICC truy tố quan chức của những nước không có tham gia quy chế tại Rome có thể xâm phạm chủ quyền của Mỹ. Cả Mỹ và Do Thái đều không phải là một thành viên của ICC. Thì sự căng thẳng này đó là nó bắt nguồn từ năm 2024. Trong khi đó thì cơ quan gọi là ICC này là ra lệnh bắt thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu và cựu bộ trưởng quốc phòng của Do Thái gọi là Talen với các cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống lại người trong chiến tranh tại Gaza. Thì Do Thái cũng đã bác bỏ các cáo buộc này theo tin tức mà tờ của là New Mark cũng cho biết là Washington từ lâu nay đã phản đối cái việc ICJ áp dụng cái thẩm quyền đối với công dân hoặc là quan chức của các quốc gia không có tham dự tòa án. Điểm quan trọng mà cần chú ý mà theo tôi nghĩ đó, đây là mới chỉ là một cái kế hoạch trong trong khởi đầu của vấn đề của chính phủ Mỹ, và có thể sẽ được cân nhắc. Và hiện nay thì không có cái lệnh trừng phạt mới nào mà chính thức có hiệu lực hết, mà đây cũng chỉ là một cái đề nghị mới đó mà thôi. Và nếu trường hợp mà chúng ta khai thác cái điều này, chúng ta sẽ phải có những cái văn bản và những cái chứng cứ và đã đưa ra để mà nói chuyện. Nhưng mà dù sao thì chúng ta thấy được rằng cơ quan ICJ này có cái những hành động mà chúng tôi đã dẫn chứng được rằng cái sự căng thẳng sau năm 2024 và cái lệnh mà gọi là bắt thủ tướng Do Thái cũng như là bộ trưởng quốc phòng của Do Thái, đó là một trong những cái lý do mà đây. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta chờ xem việc cân nhắc cái lệnh trừng phạt này nó có hiệu lực được hay không và nó có tiến hành như thế nào để cho làm sáng tỏ vấn đề. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Đối với ông Trump thì ngay cả những cái tổ chức cần thiết trên thế giới, chẳng hạn như như là Tổ chức Y tế Thế giới WHO mà làm việc lãng quạng lơ tơ mơ đó, ông ấy còn quạt te tua, huống hồ chi một cái tổ chức mà nó không có thực lực như là ICC. Và đặc biệt là như Trọng Nghĩa có nói là ai cũng biết Do Thái Hoa Kỳ đâu có nằm ở trong cái định chế của tổ chức này, mà tự dưng họ đòi truy tố một cái người không có nằm trong định chế này, thì cái việc đó Do Thái họ lên tiếng phản đối là đúng rồi, đâu có thể nào mà nói gì được. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại Trung Đông và đặc biệt là cuộc chiến ở tại Iran, rồi thêm những cái xáo trộn ở cái vùng eo biển ở phía dưới, cái eo biển Hồng Hải. Hiện giờ đó thì Iran lên tiếng Hoa Kỳ muốn đàm phán hả? Đáp ứng những cái điều yêu cầu của chúng tôi đi. Giờ nhân dân nói, nhưng mà những cái yêu cầu của họ là nó rất là vô lý, cho nên chắc chắn là cái chuyện mà Hoa Kỳ đáp ứng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Bên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, các tòa đại sứ ở khắp nơi khuyến khích kêu gọi người dân Hoa Kỳ tránh xa những cái vùng chiến sự, giảm bớt cái việc di chuyển đến cái vùng Trung Đông này, bởi vì nó có trở thành cái tình hình nó sẽ trở nên càng lúc càng căng thẳng hơn. Và chính cái điều này đó làm cho người ta đang đặt ra cái giả thuyết về vấn đề ông Trump ông ấy vùi dập Iran, bởi vì ông cũng đã từng lên tiếng chứ đâu có phải là ông không nói về vấn đề này. Chỉ có điều đó là ai cũng nghĩ rằng Hoa Kỳ bây giờ thiếu đạn thiếu bom, cho nên chắc không làm được cái việc này. Thật sự Hoa Kỳ nếu muốn làm họ vẫn có thể làm, và nếu cần phối hợp với Do Thái để mà vùi dập, bởi vì làm cái chuyện này là đúng ý với ông Netanyahu rồi, cho nên hú một cái là ông ấy là nhảy vào ngay. Và chính một số những cái dấu hiệu như vậy đó, nó cho người ta thấy đó là có thể người ta tiên đoán là cái vấn đề quân sự nó sẽ gia tăng và tình hình chiến sự nó cũng có thể nó căng thẳng trong cái thời gian sắp tới. Như vậy thì cái eo biển chiến lược Hormuz nó có sẽ còn là một cái điều mà Iran họ dựa vào đó để bắt chẹt Hoa Kỳ hay không? Hiện giờ Iran chỉ còn có cái con bài cuối cùng đó thôi, tức là cái eo biển Hormuz. Nếu mà Hoa Kỳ kiểm soát được cái eo biển này, khống chế được, thì Iran sẽ không còn cái con bài nào nữa hết. Nhưng mà khổ nổi đó là cái việc mà kiểm soát eo biển này nó rất là khó. Nó là một cái eo biển quá nhỏ, rồi để đi vào ở trong cái vùng vịnh ở phía trong đó, thì nó lại phình to ra. Cho nên cái vấn đề kiểm soát nó không thể nào mà kiểm soát được hết, ngoại trừ Iran đầu hàng. Ngoại trừ Iran bị vùi dập và không ngóc đầu lên nổi, phải giương cờ trắng điều đầu hàng. Nó chỉ còn cách đó thôi. Cho nên cái suy đoán của mọi người về cái vấn đề mạnh tay về chiến tranh, nó có thể nó xảy ra. Bởi vì ông Trump, ông ấy biết là cái vấn đề phong tỏa về kinh tế, về năng lượng, nó cần cái thời gian. Nó có thể nó sẽ phải kéo dài 1-2 năm thì Iran mới giương cờ trắng. Nhưng mà bây giờ ông Trump, ông ấy không có cái thời gian để chờ đợi nữa. Cho nên cái giải pháp quân sự có thể sẽ được đặt ra, mặc dù người ta nói Hoa Kỳ đang thiếu đạn. Thì thưa anh Dân, qua cái một số những cái diễn biến và sự việc nó đang xảy ra như vậy, thì cái xác suất sử dụng quân sự theo anh thì nó có thể xảy ra hay không? Hay là giống như anh đã từng nói trước đây là ông Trump sẽ không bao giờ sử dụng cái chiến lược về vấn đề quân sự đối với Iran trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
0: Câu hỏi lớn nhất ở trong ngôi giác đài, trong tòa bài ốc, trong lòng các người phải quyết định những cái quyết định mà nó động trời đó. Đánh Iran bằng quân sự lần này đó, Mỹ được gì? Với sự tinh khôn của ông Trump đó, ông biết rằng đánh vô cái ý thức hệ giáo quyền Hồi giáo đó, là đánh vô cái chỗ vô vơ 47 năm nay. Thế giới bên ngoài chưa thực sự hiểu rõ cái giáo quyền này đó. Nó có ý thức hệ và có tầm kiểm soát dân chúng cỡ nào. Nên nhớ là không có cái nhà nước nào trên cái thế giới này đó, có một đơn vị lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo. Lực lượng này có tới trên 200.000 quân. Và cái mục tiêu của họ là để bảo vệ cái ý thức hệ Hồi giáo. Tức là họ bảo vệ ngôi vị của ba vị giáo chủ Ayatollah Khomeini, bảo vệ các đạo sĩ, bảo vệ các việc làm và quyết định của những người này trên toàn bộ cuộc cờ của một quốc gia có sức mạnh một thời đó là vô cùng mãnh liệt, đó là đất nước Iran. Ông Trump, ông đánh lần này đó, ông được cái gì? Ông đánh cho đất nước Iran đã tan nát tối tăm, đi về cái thời kỳ đổ đá đó, ông được cái gì? Ông đánh cho bọn đạo sĩ này nó quỳ gối, nó đầu hàng đó, ông được cái gì? Mà cái chuyện đó đó, chưa chắc gì nó xảy ra nha. Anh thì ra là một nhà cân nhắc địa ốc, là một tay đã từng làm thương trường đó. Người ta đặt câu hỏi, what's in it for us? Và sau 7 tháng chiến tranh, ông Trump ông không có thấy làm lung lay được sức mạnh của các đạo sĩ đó. Nhất là họ có lực lượng cách mạng hiểm trợ Hồi giáo, kiểm soát toàn bộ dân chúng như vậy. Cho nên tuần qua đó, ông Trump nói nhiều cái như người mất hồn. Tôi một điều tôi muốn vùi dập họ, tôi có khả năng làm chuyện đó. Nhưng mà cái ý kiến của tôi đó, là vùi dập họ để họ đi tới biển chuyện nói chuyện. Nói chuyện là họ sẽ không bao giờ trở thành một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Rồi ông lại nói rằng cái chuyện đó nó khó thực hiện quá. Tại vì mỗi lần nhắc đến chuyện đó thì bên Iran người ta nói không, không có gì để nói, không có gì để đáng nói cả. Và cái chuyện đó đó, Iran không bao giờ tương nhượng và đầu hàng. Thế thì câu hỏi ngược lại đó, chúng tôi xin lặp lại, Mỹ bồi dập quân sự lần này, nếu có, Mỹ được gì? Tới nay là gần một tháng, chế độ cấm vận mới về 60 định chế cá nhân, pháp nhân, thương thuyền, hàng hải, phi cơ, đường bay hàng không, về nguyên tử, về năng lượng, về dầu hỏa vân vân. Đặc biệt là một số ngân hàng và một số các đường bay đã cho biết rằng nhà cầm quyền Hồi giáo Iran đã bắt đầu nhức đầu rồi. họ đã đưa tin cho Qatar là tái nối kết. Ông Trump cũng nhận được tin, ông nói rằng tôi biết là họ muốn nói chuyện, nhưng mà cái cách nói chuyện của họ đó, nó đem lợi cho họ quá nhiều, là họ nói chuyện không đi trúng chủ đề và không đi vào mục đích. Thế thì cái tin đó nó đâu có thể nào là tin mừng được. Và nếu tin đó không là tin mừng thì tên nào là tin dữ? Mà tin dữ là ông Trump ông nhắc đi nhắc lại cuối tuần qua tới 3-4 lần là nếu cần đó thì ông sẽ phải làm. Chúng tôi vẫn tin rằng cái chữ nếu cần này đó, trong vòng 2 năm trước mặt nó khó có lắm. Đáng nghĩ rằng lần này vùi dập họ bằng cái hành quân sự đó, quả thật nước Mỹ không lợi gì. Tại vì ông Trump sẽ làm chuyện đó một mình. Và làm chuyện đó một mình đó, ông Trump sẽ không thắng. Cho nên ngày 24 này đó, cái yếu tố Tập Cận Bình trong cuộc cờ Iran đó, nó sẽ giúp ông ta làm sao. Và nếu như hai lần ông lập đi lập lại, lần này tôi sẽ nói hết. Xem coi trong cái chuyện hết đó, có vấn đề Iran không? Ông Trời Nam Phong, đây là câu hỏi đó. Mà chúng ta phải biết rằng nó cực kỳ khó khăn cho một vị trí như Tổng thống Trump. Tổng thống Trump được thiên hạ nhìn vào và có ác cảm với ông đó, là cái ý thức hồi bài Hồi giáo của ông. Thực sự là ông không có bài Hồi giáo, nhưng cái việc làm của ông đối với cộng đồng Hồi giáo đó, nó đẻ ra cái tư tưởng đó rằng ông này đó, ông nhất định ăn thua đủ với thế giới Hồi giáo. Đối với cộng đồng Hồi giáo đó, họ không để ông yên nếu họ không được để ông để cho họ yên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Quả thật đó thì ông Trump ngay từ cái lúc khởi đầu cái cuộc chiến với Iran, ông đã có một số những cái lời phát biểu nó khá nặng nề và gây hiểu lầm đối với thế giới Hồi giáo. Chứ nếu mà ngay từ lúc đầu mà những cái phát biểu của ông để cho người Hồi giáo hiểu rằng tôi không có chống Hồi giáo, tôi chỉ chống những kẻ lợi dụng cái tôn giáo Hồi giáo này để hướng dẫn sai lạc cộng đồng Hồi giáo, thì nếu mà ông làm được cái việc đó ngay từ đầu rồi thì ắt có lẽ là ông sẽ không có gặp khó khăn, không có gặp nhiều cái chống đối trong cái thế giới Hồi giáo như hiện tại. Và vâng, trong cái thời gian sắp tới đó, ông sẽ còn gặp khá nhiều những cái khó khăn. Và nếu như đúng như anh Dân nói, ông Trump sẽ không chọn cái quyết định sử dụng quân sự nữa, thì quay trở lại mấy ngày vừa qua đó, khi mà được hỏi về vấn đề giá năng lượng gia tăng đó, ông Trump nói một câu mà người ta có vẻ suy nghĩ. Ông nói rằng năng lượng sẽ hạ giảm sau kỳ bầu cử giữa kỳ. Cái câu nói này nó làm cho người ta suy diễn rằng sau cuộc bầu cử này, nếu mọi chuyện êm xuôi, Đảng Cộng Hòa vẫn giữ vững cái vị trí của cả lưỡng viện quốc hội, thì cái xác suất mà Hoa Kỳ tuyên bố chiến thắng và rút quân nó sẽ xảy ra rất là cao. Vâng, cái điều này mà nếu mà Hoa Kỳ mà rút quân thì coi như cái giá năng lượng nó sẽ hạ giảm ngay. Cho nên những cái lời tuyên bố trong những ngày gần đây của ông Trump nó làm cho người ta nghĩ tới cái giải pháp này, với cái điều kiện là Đảng Cộng Hòa vẫn chiếm đa số trong lưỡng viện quốc hội. Vâng, cho nên cái kỳ bầu cử lần này nó khá quan trọng và nó quyết định cho cái 2 năm làm việc còn lại của ông Trump rất là lớn. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ phải xin phép tạm ngưng tiết mục Nẻo Đèn ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai em chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
3: Có lẽ cũng là một cái tin vui ngày hôm nay là thị trường chứng khoán lên mạnh đó, Nam Phong. Và giá dầu cũng hạ xuống là 30 kim 69 rồi, tức là khoảng còn 92 mỹ kim 39 cho một thùng dầu thô. Đây là một cái chỉ dấu tốt thôi chứ ngày thứ hai, đó là cái vấn đề. Thôi thì chúng ta chờ xem coi những cái diễn tiến như thế nào, mà thị trường chứng khoán cũng rất là tốt. Cả mọi chuyện là qua cái sự diễn tiến, chúng ta sẽ cung ứng những cái tin tức này cho quý khán giả. Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, anh Hoàng Thế Dân, và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Xin cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn gặp lại quý thính giả và anh trong chương trình thứ 3/22. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Dạ vâng, xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofort Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Mỹ Thanh xin kính mời quý vị thính giả cùng bước vào tiết mục Đời sống an vui do mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách. Thưa quý vị, đây là tiết mục đến với quý vị vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần lúc 8 giờ 15 phút sáng giờ của California. Và tiết mục này sẽ được phát lại vào đêm Chủ nhật, thưa quý vị, lúc 7 giờ tối giờ California. Dạ vâng, như thường lệ thì Mỹ Thanh đã chào đón mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình đến trên làn sóng và Mỹ Thanh kính mời mục sư gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả Đài Tiếng Nước Tôi ạ.
1: Dạ, lời chào tái ngộ trước hết là với cô Mỹ Thanh, sau thì đến quý vị thính giả đang lắng nghe trong đài sáng hôm nay.
0: Dạ, thưa mục sư, chúng ta còn có vài ngày nữa là đến Tết rồi. Vâng, và Mỹ Thanh luôn luôn mong là mục sư được dồi dào sức khỏe và đến với tiết mục Đời sống an vui hàng tuần với thính giả của chúng ta. Xin mời mục sư giới thiệu đề tài cho ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, trước khi giới thiệu thì có một tin vui là ngày mùng 1 Tết hôm nay thì tôi dự tính xuất hành.
0: Dạ, mục sư xuất hành.
1: Đó.
0: Dạ.
1: Dạ. Một năm mà hay lắm là xuất hành nhất là thứ nhất là đi bộ từ nhà ra đến đường.
0: Dạ.
1: Rồi sau đó thì đi xe từ đó đến phi trường. Rồi sau đi đến phi trường rồi thì lấy máy bay cất cánh bay cao lên tận mây để đi tận mây Oregon.
0: Dạ, mục sư đi Oregon à? Dạ.
1: Dạ, đi Oregon.
0: Dạ, ngay ngày đầu năm hả mục sư?
1: Ngày mùng một đầu
0: năm
1: hay đi Oregon.
0: Vâng.
1: Rồi sẽ ở đó hội lần với người Việt ở tại đó trong mấy ngày Tết. Rồi ngày thứ hai mùng bốn Tết thì sau khi lên đài nói chuyện rồi thì ra phi trường trở về lại.
0: Dạ, như vậy là những ngày đầu xuân rất là hoạt động phải không ạ? Dạ.
1: Đó là cái niềm vui.
0: Quá vui. Dạ. Vâng.
1: Thành ra thì trước có nói về ôn cố.
0: Dạ.
1: Hôm nay á muốn nói về tri tân.
0: Dạ, ôn cố tri tân.
1: Ôn cố, nhưng mà nó hay cái chỗ này là mấy tuần nay á là những cái cơ sở thương mại đó thì nó dùng họ dùng cái chữ là tống cổ vinh tân, nghĩa là khuyên chúng ta bỏ những cái đồ cũ đi để mua những cái đồ mới.
0: Dạ.
1: Và cái đồ mới thì on sale hạ giá rất là nhiều.
0: Yeah.
1: Tôi bảo là có khi hạ giá đến 70% lắm.
0: Yeah.
1: Nhưng mà kỳ thật á, nói thì nói vậy thì Minh Tân khó quá. Tống
0: cửu thì Minh Tân
1: dễ dàng lắm. Nhưng mà Minh Tân thì phải có tiền mới Minh được. Không có dễ dàng gì.
0: Yeah.
1: Thật ra nói quảng cáo thì hay như vậy đó. Nhưng mà được người ta lắng nghe. Nhưng mà thực hành thì khó lắm.
0: Yeah.
1: Đó là cái vấn đề. Nhưng mà ta hay cái con này là trong cái mùa này, trong cái lúc giữa năm cũ và năm mới đó, thì có một cái câu mà chúng ta hay nghe nữa thì nó cũng buồn lắm, là có mới mới cũ.
0: Dạ.
1: Đó, thì cái đó nó buồn quá đi.
0: Dạ.
1: Đó, nghĩa là không tống được cái cũ vẫn giữ, nhưng mà chứ nới ra hay quá đi.
0: Dạ.
1: Nới là xa, nghĩa là gần cái mức bao nhiêu thì xa cái mức bấy nhiêu.
0: Dạ.
1: Và cái đó trong tình cảm là kỳ lắm.
0: Ừ.
1: Và cái đó, nhưng mà cái ôn cố tri tâm thì cái chữ tri tâm này khoai.
0: Dạ.
1: Tại vì ôn cố tức là mình lấy những cái từ quá khứ và với cái kinh nghiệm đó để mà mình tri tâm, đó là cái ưu điểm của cái câu đó, nghĩa là mình tri tâm với cả cái kinh nghiệm của mình, chứ không phải là cứ thấy mới là nhào tới biết cái này biết kia. Không có cái đó. Nên thì cái đó mà tôi thấy là cái ôn cố rất là quan trọng. Và cái ngày thứ bảy vừa rồi đó thì hội cao niên ở tại San Diego này cũng là có một buổi nhóm tất cả lại những người cao tuổi đó, những người trên 80 tuổi đó, là có đến gần 30 người. Đó, người cao nhất là 95 tuổi. Thế thì khi mà đến như vậy á, tôi gặp mấy cụ ai cũng vui lắm. Đó, nói chuyện người khác nhưng mà nó đặc biệt thế này. Và trong đó ông 91 tuổi, tức là ông Trần Gia Tá, tức là cựu tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, tới chức là trung tá. Thế ông mới gọi cho tôi bảo: "Thưa ơi, tôi mới ra một cuốn hồi ký." Tôi bảo: "Tôi ra một vị thẩm phán mà ông này thẩm phán rất là giỏi, rất là nổi tiếng." Tôi bảo là: "Đây là cuốn sách thứ mấy cụ?" Tôi bảo: "Không không, đây là cuốn thứ nhất." Thế tôi bảo là: "Thôi, cụ cho tôi xem cuốn thứ nhất được không cụ?" "Còn được được, để tí nữa người ta giới thiệu rồi trình bày cuốn sách ra, còn không được cụ ơi, người ta tí nữa vào trong lễ giới thiệu rồi thì để khách ở trên bảng ai chạy sớm mà lấy được. Sao hỏi được, bây giờ cụ phải bày ra bây giờ đi chứ được." "Ủa thế hả?" "Bây giờ phải ra." "Cô ra, cô cầm cuốn sách mà cô giật mình. Cái cuốn của cô là Hồi ký chặng đường thế kỷ." 90 tuổi rồi mới viết cái cuốn này. Và đến khi ra mắt thì cô cầm cuốn sách. Và cô biết không, cái cuốn sách này á là dày 959 trang.
0: Vâng, quá hay.
1: 959 trang. Bây giờ này, tôi cầm, tôi là người đầu tiên. Cái cuốn sách này chỉ bán có 35 đồng thôi. Nếu ai ủng hộ thì là đưa 50. Mà tất cả những tiền bán cuốn sách này á, được á, thì gửi về Việt Nam cho, giúp cho thương binh ở Việt Nam. Thương binh Cộng Hòa ở Việt Nam. Quý quá cô ơi. Xong rồi cái mấy người thấy tôi cầm cuốn sách này, mấy người bảo là: "Một xưa đây, làm sao mình lớn tuổi rồi làm sao mà có thì giờ mà đọc cuốn sách này, mà làm sao đọc nổi?" Tôi bảo: "Đọc nổi chứ, mấy cụ xuống này á, một số bài tôi thích đọc sao, nó đọc sao, rồi khi nào không bụng được á thì cố gắng mở ra đọc vài trang là bụng riêng."
0: Một sự khôi hài.
1: Để mua từ ngủ. Nhưng mà khi tôi mua về đó cô, tôi lấy về thì tôi cũng bảo là thôi giờ để xem không. Tôi thấy là người cái cầm tám Trần Gia Tá này, nếu mà cấp bậc trong quân đội là trung tá, thì ông biết cái đầu cái chương một là ông biết. Tôi lấy là ông biết cái vấn đề tử vi. Nghĩa là trong này đó là có đến 49 chương tất cả. Ông biết về tử vi. Nên tôi nói cái hồi ký của ông tôi đọc thì là tôi lại thấy là mình lại học được nhiều điều quá đi. Đó là thi tân đó. Cái hồi ký của người khác, cái ô cố của người khác mà lại thi tân với chính mình. Thành ra tôi thấy là quá tuyệt vời. Nhưng mà nó hay cái cuốn này. Khi đặt cuốn sách này, tôi thấy là con người ta ôn lại mới thấy là có những cái ông là người học thức, là một thẩm phán. Nhưng mà khi ông, tôi không ngờ thì ông mà khi ông bước vào làm thẩm phán rồi đó, thì trong ông phải chiến đấu cái con người của ông. Tức là con người thứ nhất là thích làm thế này cho thỏa lòng. Nhưng mà với chức thẩm phán thì cái con người thứ hai đòi hỏi ông phải làm sao cho nó sáng tỏ cái luật pháp. Phán định một cách minh bạch. Tôi chiêu cái lối của ông. Thành ra vì cái đó mà tôi thấy ông hay. Rồi ông nói là hay cái vấn đề là cha mẹ ông thì là tin vào tử vi, tin lắm, mà ông thấy là tin cha của ông đã xem tử vi cho ông, và ông nói là phải nói là cha mẹ tôi rất là để ý lá số tử vi của tôi, và ông chỉ nhớ như vậy này. Ông bảo là tôi chỉ nhớ là tôi tuổi sinh Mão, đẻ vào giờ Mão, và đặc biệt trong số tử vi có câu là hình người tầm thước tâm hào. Không bảo vậy đó, hình người tầm thước tâm hào. Và ông nói là cha mẹ con rất là tin vào tử vi. Và vì cái đó mà tôi cũng tin đó. Và ông, đến khi mà ông lớn lên rồi đó, thì ông tìm các cách từ bi, ông mua để ông xem, để ông nghiên cứu, để ông bảo sao sao, bảo là đời con là phải đúng như vậy, như vậy, như vậy. Và ông đã có thể nói là ông đã mua những cuốn sách và những nhà danh tiếng về từ bi, ông mua.
0: Yeah.
1: À, ông bảo viết ở trong này, tôi thấy hay quá đi. Ông bảo là ông mua đó, ông mua những sách đó có đến nhà của một tác giả rất là hay, mà ra cái cuốn thứ nhất là nói về hoa tử vi, quyển thứ hai nói về thập tử vi, và ông nói là ông hay mê, ông xem rồi cái đời mình ra sao, ông xem thế xong rồi ông bảo cái cuốn thứ hai á, tác giả đưa ra 12 lá số gì đây kèm theo lời giải đoán, ví dụ như là số 1 là số nguyên thủ quốc gia, số 2 là số võ tướng tự trọng, rồi các tất cả 12 số. Ông ơi, thế ông bảo hay quá đi, nhưng mà cái chỗ hay, cái chỗ này là khi mình biết cái số của mình á, mình có thể cải số và sửa số đó, phải học biết cải số và sửa số. Ông bảo chú cha bao nhiêu cách tử vi của trước á, ông bỏ hết, ông chỉ giữ hai cuốn này thôi, và ông bảo là tôi sẽ đọc nghiên cứu để mà mình sẽ làm, mà mình nếu mà cái số của mình đó như vậy thì mình sẽ cải cái số ra để cho đời mình khá hơn. Xong rồi cái khi ông biết cái số này nó hay quá chừng.
0: Yeah.
1: Chỉ một thời gian ngắn sau, cùng một cái biến cố ngày 30 tháng 4 1975 đến, tôi đành phải cất bộ sách quý đó học số để đi học tập cải tạo. Và khi nào đi học tập về tôi sẽ đọc tiếp. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi tôi đến trại tù, tôi được biết tác giả mà tôi tôn sùng bấy lâu nay cũng ở trong trại tù.
0: Yeah.
1: Không biết là thế ra ông cũng đi tù, thế ra ông đã không cải sửa được cái số, thế là thần tượng của tôi phút chốc sụp đổ. Nó hay đi chỗ đó. Nên là tìm đi cái thực tế làm cho bao nhiêu cái điều mà ông có từ trước đến nay, ông tiêu tất cả mọi thứ là không đó. Rồi ông nói cái phần nghiên cứu bài, ông nói trước năm 1975 hầu hết các nhật báo, tuần báo ở Sài Gòn đều có đăng một tử vi của bà, số lượng thầy tử vi, thầy tiên tri, thầy bói toán đăng quảng cáo cũng rất nhiều, nhưng chỉ có hai sư phụ cao cấp dày công nghiên cứu nổi bật và ăn khứa nhất là thầy Đinh Sơn và thầy Huỳnh Liên. Cái nghịch lý của bói toán nhìn thấy ở đây là cả hai thầy đều không tiên đoán được việc gì sẽ xảy ra vào ngày 30 tháng 4 năm 75. Sau đó hai thầy lại không tiên đoán nổi một cách tức nào để thoát thân. Kết cục hai thầy đành ở lại và kết thúc cuộc đời mình một cách bi thảm. Ôi, cái oan khiên của thiên cơ đã giáng xuống cuộc đời của hai thầy. Chính cái thiên cơ mà hai thầy qua nghề nghiệp văn vẫn thường tỏ ra am tường mỗi ngày vì muốn tránh cảnh bắt đi học tập cải đạo, thầy Binh Sơn phải tự sát tại nhà, còn thầy Huỳnh Liên trốn về sống tại Bình Dương. Sau đó thầy Huỳnh Liên bị thằng cháu tiếc cổ chết để cướp tiền. Chuyện thiên cơ bất khả lậu, ít ra hai thầy cũng phải đoán ra một cái gì khả lý để tự giữ thân. Thưa quý vị, đoạn chú thích trên đây được trích từ trong Tử Vi Đậu Số Tiên Tri Bói Toán của Trần Văn Quang đăng ở trên tờ báo đó.
0: Dạ.
1: Yeah. Tôi thấy rằng ông thật là tôi thấy rằng cái hồi nghĩ thì mình có một cái tư tưởng hay là tri tâm được một cái điều mà từ trước nay mình vẫn tiếp đắm nhiều ở trong đó. Thì tôi nói là ô, cuốn sách này quá hay.
0: Dạ.
1: Yeah. Tất cả những là tôi thì mới đọc được có hai trang thôi, và tôi thấy hay quá đi. Nhưng mà thưa cô Mỹ Thanh như thế này, cái tri tân đó, mỗi một thời gian đó, mình ôn cố thì mình thấy là quá, sao nó thay đổi quá đi.
0: Yeah.
1: Tôi bán ví dụ thôi, là khi trước nay người ta cứ nói là mình nghĩ sao thì không vậy. Tôi đọc cái đó tôi hay quá, khi mà học á thì vì cái đó mà mình phải luyện cái trí nhớ, cái trí của mình nghĩ làm sao cho nó đúng.
0: Yeah.
1: Để mình sống như vậy.
0: Yeah.
1: Thành ra khi mà tôi chú tâm về cái đó, tôi bảo à hay quá, thành ra tôi mới viết cái cuốn là nghĩ sao sống vậy đó. What you think, what you are. Thì đặt cái cuốn sách này tôi viết xuất bản vào tháng 3 năm 2013. Thế thì nghĩ sao tôi bảo thế thì phải giúp cho người Việt của mình làm sao nghĩ làm sao cho đúng, nghĩ làm sao cho nó chín chắn, nghĩ làm sao cho nó khôn ngoan, nghĩ về giá trị, về giá trị của mình, rồi nghĩ về giá trị của đời, nghĩ về giá trị của sự lừa lọc của tôn giáo, nghĩ như là cái gì cũng nghĩ hết, nghĩ về đời sống, nghĩ về sống thì nghĩ về kiếp người luân hồi trường kiếp. Tại vì bất cần, cần có cần, cười mình, cười thỏa mãn, cười vui, cười cầu tài, phục vụ đối tượng, phục vụ như là cái giá trị tất cả cái gì cũng nghĩ hết. Chúng ta nào cũng viết được cuốn sách này 69 điều phải nghĩ để giúp cho mình cũng nghĩ và cũng giúp cho người khác nghĩ
0: họ
1: cho sống đúng cái nghĩ của mình. Nhưng mà cô mình đã ơi vừa rồi lại tìm được một cuốn sách quá hay. Cuốn sách này họ nói là cái điều mà nói rằng nghĩ sao sống vậy đó là sai, giật mình. Họ biết bao nhiêu người nghĩ một đằng mà sống một nẻo, không bao giờ làm đúng cái điều mình nghĩ hết trơn, nghĩ sai. Và ông đã lý luận tất cả cái cuốn sách đó là you are what you love. Nghĩa là anh thế nào, anh yêu thế nào thì anh sống thế đó. Tôi mở cuốn sách này ra, tôi lại bắt đầu nghiên cứu. Thấy cũng hay quá. Ông bảo là người ta sống bởi suy nghĩ, bởi yêu ra chứ. Cái yêu nó mạnh lắm, hơn là cái sự suy nghĩ của mình. Đó. Rồi người ta yêu, thật sự người ta ông à, biết bao nhiêu người đã yêu. Ví dụ như, phải nói như ví dụ như, có nhiều người yêu nhiều thứ lắm. Có người yêu văn nghệ, có người yêu có thể là con nhiều người có tâm hồn ăn uống thì yêu thức ăn chẳng hạn. Nên là sống hay là có người ví dụ như là Việt Khang vừa mới được qua Mỹ đó, yêu gì, yêu tự do, yêu công lý, yêu người khác, đi bỏ cả đời mình để tranh đấu cho việc đó. Tôi nghĩ cũng hay, cũng có lý. Thành ra đọc cái cuốn này thấy hay quá đi. Hoặc là thôi mình phải nghiên cứu cái này rồi mình thay đổi sao. Đọc cho hết cuốn này thì lại gặp một cuốn khác. Cái cuốn này nó hay thế này: we make a life by what we give. Nghĩa là chúng ta xây dựng đời sống của chúng ta bằng cớ là những cái gì chúng ta ban cho người khác. Chứ không phải là yêu. Mình có những cái gì ban cho người khác thì mình có cái đó thì mình sống. Và mình ban cho người khác thì mình sống. Muốn người khác sống với những cái điều mình ban cho.

0: 好啊，嗱，你再打，你信啦，记得啦，咪系记得啦，咪安果，就咪记得，记得，我không bị cái mới lạ cuốn cuốn hút mình, nhưng mà làm cho mình tự chế được và biết suy nghĩ cái tâm đó có thích hợp hay không, có đúng hay không, hay là mình có đồng ý với họ không. Đó là cái điểm khó ở trong cái chỗ chi tăng đó. Rồi cái chi tăng đó nó hay cái chỗ này, khi mà mình chi tăng vấn đề gì mà cái ôn cố nó hay cái chỗ này, à có những người ôn cố đó thì lại thấy cái điều mình làm đó, thấy mình hãnh diện, thấy mình lớn quá, thấy mình hơn tất cả mọi người.
1: Yeah.
0: Đó là thấy mà tôi nhớ lại cái cuốn báo hải ngoại nhân văn mà của công tâm là của làm chủ quốc đó, số 22 đó, thì là tôi nhớ là khi đó thì nhà văn Du Tử Lê, phải nói là đó là nhà văn nổi tiếng đó. Nhà văn Du Tử Lê rất nổi tiếng, nhưng mà trong cái tờ báo này thì là họ khen Du Tử Lê. Đó, ông tôi đọc và tôi thấy hay quá đi. Ông mà Du Tử Lê như là nó là một nhà cũng như là Du Tử Lê là một chi sĩ được tả đó, như là một hãnh diện hiện tại của nền văn thơ Việt Nam, vì có nhiều thơ được phổ nhạc nhất, ông cũng là người làm thơ xuất sắc ngay từ hồi còn rất là trẻ, người mà nhà văn Mai Thảo coi như là người làm thơ vô địch, thi sĩ bậc cao vàng, tỏ ra các thi sĩ đồng thời, hoặc như thi sĩ Nguyên Sa đã tả như là đã làm thơ hay từ hồi ở Việt Nam, tiếp tục làm thơ hay ở hải ngoại, khác xa các thi sĩ khác, cái hay hoặc gì thì xa cách trong gan tấc, nhưng trong thi ca lại là cách xa cả vô vàn dặm.
1: Yeah.
0: Khen như vậy, như là hai nhà thi sĩ khen một thi sĩ, cái chuyện đó không phải là chuyện dễ. À, nhưng mà đột nhiên Du Tử Lê làm một cái đã thuê người ta làm đúc tượng cho mình, rồi đưa lên sân khấu trình diễn bằng kịch tự vái mình và nó cái đó cái như là đem tất cả quá khứ của mình lên rồi phô trương ra, và sau đó thì ông trong cái đó ông thuyết trình cho ông, cũng là dạy những văn sĩ khác muốn nổi tiếng như ông thì những bài thơ phải làm những bài khác, thế là cơ sống nổi lên, người ta đã kết, người ta chê bai, người ta hạ ông xuống một cách dễ dàng quá. Nên vì cái đó mà cái có một nhà thơ người ta gọi là cạn phép đó, đó là một bài thơ về Du Tử Lê, là chỉ là dê chết trong lu, hóa thân là chiếc bú dù từ dươi. Đó là mở đầu cái bài thơ cũng làm về Du Tử Lê. Nên cái vấn đề mà chi tăng đó ôn cố, nhưng mà không biết sao nhỉ.
1: Dạ.
0: À, tôi á, tôi thì nói thiệt là tôi ôn cố mà theo cái Paulo dạy ở trong Kinh Thánh á, tôi rất hận chữ Paulo là ông là người rất là giỏi với người khác.
1: Dạ vâng.
0: À, ông ôn cố ông nói như vậy, ông bảo là hãy quên được những sự đằng sau, vươn theo những sự đằng trước, nhắm mục đích mà chạy. Hay quá đi. Tại vì này, cái chữ quên lực đằng sau này không phải một người thành công đấu đạt á, không phải là quên lưng những cái thất bại của mình,
1: yeah,
0: hay là quên lưng những cái đau khổ của mình, nhưng mà khó nhất là quên lưng cái thành công của mình. Đó là cái khó nhất, quên lưng cái thành công của mình, để mà mình quên là ô những cái việc đó mình làm rồi.
1: Yeah.
0: Nhưng mà mình có cái câu người ta hay nói là ngủ quên trên đài danh vọng đó cô.
1: Yeah.
0: Như là

0: mình thành công quá rồi thì ngủ quên trên này đi lọc hưởng tất cả những cái thành quả của mình rồi. Yeah. Mình không làm cái gì khác nữa. Ngủ quên trên này trên lọc là vậy. Thì vì cái đó mà Phật luôn nói với cô thế này là ít quên những điều ở đằng sau đi. Còn nói thiệt với cô, tôi thấm cái câu đó lắm. Phải nói ví dụ như vậy, tao biết được 100, trên 100 cuốn sách rồi, nhưng mà quên đi. Viết một cuốn sách như thế là mới bắt đầu viết một cuốn vậy đó.
1: Yeah.
0: Để tâm vào, để túi vào, chứ đừng bảo tôi giỏi lắm rồi, tôi tự hào với người khác. Biết đâu cũng được, không được. Đó, thành ra thì cái đó mà cẩn thận cái khởi đầu đó. Nó hay cái chỗ này, chi tâm đó là cái quan trọng của đời sống con người nhá, là có mục đích, nhưng mà chi tâm tức là biết cái điều mình phải thực hiện ngay ngày hôm nay. Như là ông luôn dùng cái chữ hay là đương tới những sự ở đằng trước, chứ đừng có hiến vọng quá, đừng có mơ quá. Nhất là chắc tôi nói là trong tuổi 80 là chỉ ước mơ không à.
1: Yeah.
0: Đó, ước mơ mà như trong cái bài mà tôi lần trước tôi đọc cái bài 60 tuổi đó, toàn là ước mơ không. Nhưng mà mình chưa rằng ước mơ lập tức đó cả đã mất, nhưng mà vẫn còn có thể đưa tới từng chút một. Mà cái đó là phải nói là đó là cái chú tôi nói cô, mà tôi gặp cô thằng Gia Thám, tôi với cô, tôi bảo là cô ơi, chính cuốn sách này cô cầm lên là cô thấy vui lắm rồi.
1: Yeah.
0: Đó, cả 90 tuổi rồi mà cố gắng viết cho ra một cuốn sách phải là hồi chí chặng đường thế kỷ, mà cũng ok tất cả những cái điều của mình tuy lắm, cái điều mình thực hành, cái điều mình nhận xét. Nay cái chỗ là cô là một thẩm phán, là một thẩm phán giỏi, có danh có tiếng, nên nhìn sự việc nó khác với con mắt của người thường nhìn vào được. Nên cô bảo cô ơi, anh này hay quá đi, tôi lướt qua lúc này. Mà nếu mà quý vị mà muốn có cuốn này á, dễ lắm, quý vị chỉ cần gọi số điện thoại là 619-778-6930 từ 3 giờ đến 6 giờ chiều mỗi một ngày thì sẽ được cô tiếp. Rồi nếu mà được thì mấy cuốn sách đọc, thứ nhất là cô có tiền thì gửi về, cô chỉ có 200 cuốn gửi về Việt Nam để giúp cho các thương binh ở Việt Nam. Đó, nên vì cái đó mà tôi cái sự chi tâm rất là nó làm cho mình hứng thú, mặc dù cái cố của người khác nhưng mà cái mới của mình, đó là cái điểm mà tôi rất là cái tú ở đó. Nên vì cái đó mà tôi thấy là cái vấn đề chi tâm, và ngày hôm nay khi mà tôi đọc cái cuốn mà mình cái đời sống mình tạo cái đời sống của mình bởi những cái điều mình phân tác ra, cái đó quá hay. Mà thật như vậy, mình có những điều mình giữ, nhưng mà khi mà mình thấy cái điều mình có đó là quý đó, mình đem phân tác cho người khác để mà người khác cũng hưởng được cái điều mà mình coi là quý là trọng đó, thì phải nói là khi mình phân tác như vậy thì mình không phải là nói cái lời nói không, mà thấy được cả cái tâm hồn của mình, thấy cả cái đời sống của mình. Tôi đã thấy được cái này là quý, và đời sống tôi đã thể hiện những cái này quý đây, và nó vui vẻ tôi lắm. Nên vì cái đó mà hôm nhóm hội người già đó nói chuyện với các cụ vui quá đi. À, các cụ ghé tới nói chuyện con cháu giờ nó xa rồi thì còn một mình người khác. Nhưng mà các cụ còn vui được. Còn có, tôi hỏi các cụ như vậy, các cụ có việc gì đang làm không? Các cụ bảo là không có việc gì làm.
1: Yeah.
0: Tạo ra một việc để làm đi. Cái làm là con mình nó vui vẻ, nó sung sướng, dù làm ít nhưng mà nó vẫn có cái mục tiêu của mình phải làm.
1: Yeah.
0: Cái gì đó mà tôi lấy cái gương của cụ Trần Gia Lá và ây, cụ 90 tuổi rồi mà cô còn làm được cái này, muốn gì mình mà.
1: Yeah.
0: Trong đó có những cụ như là nó phải nói là vấn đề học vấn, vấn đề kinh nghiệm, nó phải thế quá cao.
1: Yeah.
0: Tôi nói là cái người lớn tuổi á cái kinh nghiệm là cái quý báu nhất, cái kinh nghiệm đó để giờ lại cho lớp đàn em, lớp con, lớp cháu, đó là cái vấn đề. Nhưng mà cái kinh nghiệm đó tránh cái là làm thầy đời đem ra phô trương, cái đó là hại nhất. Nhưng mà dùng cái đó để mà chia sẻ, và tôi mong rằng quý vị cao tuổi mà đã gọi là đã sống là ở cái tuổi này rồi, chúng ta nhớ là không còn bao nhiêu ngày nữa. Chúng ta nhớ là người cao tuổi mà mỗi ngày, mỗi lần xuân đề vui là mình còn hưởng được xuân đó, mình còn hưởng được cái thời gian mà những người khác không có dịp tiện. Nhất là mở tờ báo ra mà thấy bao nhiêu người đã qua đời, đã ngày khác mà mình thấy ô, mình còn sống được ngày nào, thì nhớ là những ngày đó rất là quý. Nên cảm ơn cô Mỹ Thanh đã có cái chương trình này, và với những người qua vào như thế này, mặc tám chẳng hạn.
2: Yeah.
0: Những người này, những người lớn tuổi rồi khác gọi vào, cái sự gọi vào đó thật sự, mặc dù quý vị gọi vào hay là trong những chương trình hát, hoặc quý vị gọi vào mà hát đó, thật sự đem lại cái nguồn vui cho những người lắng nghe.
2: Yeah.
0: Bây giờ bao nhiêu ca sĩ, tôi nói thật là ca sĩ hát cái đó là chuyện bình thường, ai nghe mở tivi, mở chỗ nào cũng coi, mua đĩa cũng coi. Nhưng mà nghe cái cũ mệt mỏi, đau yếu mà lên đài hát, quá tuyệt vời.
2: Yeah.
0: Đem cái nguồn vui khích lệ những người khác, đem cái nguồn vui đó. Nhưng mà nhớ là khi mà quý vị gọi vào đài nói một vài lời vui đó, phải đó, quý vị chẳng những là tự mình làm cho mình vui đó. Nhất là cô biết đây nói hay hỏi ô, hồi trước thế nào rồi này, xem là trước ôm cô đó.
2: Yeah.
0: Cho họ vui, và khi chia sẻ những cái điều đó thì những người khác vui lây. Và đó là cái chương trình quá tuyệt vời, và tôi mong là chương trình này sẽ được kéo dài, mà tôi rất được hân hạnh được tham gia để đem niềm vui đến những người đã lớn tuổi, như là trên 60 rồi khác, mà có gì thì lắng nghe, đang vui với con với cháu. Nhưng mà cái chiếc mối thứ hai mà tôi cô Vy Thanh ơi, kỳ này qua Bảo Linh thì là lại có thêm thính giả lắng nghe tài của chúng ta.
2: Dạ, dạ vâng, cảm ơn mục sư rất là nhiều.
0: Đó là niềm vui mà chúng ta có thể chia vui. Bây giờ mời quý vị lắng nghe đài, ôn cố đi, rồi xem bây giờ quý vị mơ chi tâm cái gì trong năm mới đây, còn có mấy ngày nữa thôi. Là chúng ta xem để cho chúng ta gọi là mơ ước ngày xuân đó, mơ
2: dạ,
0: cái gì?
2: Mơ cái gì? Dạ vâng.
0: Để chúng ta biết được cái điều đó, làm cho đời chúng ta vui vẻ trong những ngày cuối năm, để đón vào những năm mới.
2: Dạ vâng, cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình rất nhiều. Và hôm nay với đề tài là tri tân, để tiếp nối với đề tài ôn cố lần trước, tức là chúng ta ôn lại, ngẫm nghĩ lại những điều đã qua, và chúng ta biết cái điều nào đến mới với chúng ta, và luôn luôn quý vị sẽ có những điều mới trong mùa xuân mới này. Mỹ Thanh xin được mở ra các đường dây điện thoại sau đây để mời quý vị thính giả cùng gọi vào chia sẻ với mục sư Phan Thanh Bình. Trước hết là đường dây điện thoại miễn phí dành cho quý vị thính giả đang sống tại Hoa Kỳ. Đó là 1-888-813-8311. Thưa quý vị, 1-888-813-8311. Các đường dây còn lại là 408-766-6410 và 408-766-6411. Thưa quý vị, Mỹ Thanh xin nhắc lại là 408-766-6410, 408-766-6411. Thì quý vị thính giả ngoài cũng như trong Hoa Kỳ đều dùng được hai đường dây này. Và đề tài ôn cố tri tân, mời quý vị cùng tham gia. Mỹ Thanh xin mời vị thính giả trên đường dây à. Alo. Dạ, kính mời cô. Dạ, cô Thường Tím ơi, hình như là có chút trục trặc á. Mỹ Thanh nghe được tiếng của cô nhưng mà lại nó không có vào trong cái thu, và chắc có lẽ là mục sư Phan Thanh Bình cũng không nghe được cô. Để Mỹ Thanh đón một vị thính giả khác xem sao nha. Dạ, mời cô Phượng Tiến vui lòng gọi lại nha cô. Alo. Dạ, không có vô cái tiếng. Mỹ Thanh thì nghe tiếng của anh á, nhưng mà không có vô được. Không biết là anh có nghe tiếng Mỹ Thanh không? Anh nghe nhưng mà dạ, dạ không biết sao là Mỹ Thanh không thu được cái tiếng của anh.
0: À, nghe rõ lắm.
2: Dạ, dạ vâng. Dạ, bây giờ anh nghe mục sư nói chưa?
3: Dạ, thực ra tôi nghe rõ. À, xin kính chào mục sư. À, con nghe ngài Thường Dẫn ở trên cái đài tiếng nước tôi rất lâu, nhưng mà con chưa được vô. Hôm nay con mới xin phép con vô đài. Thứ nhất là cho phép con thưa ngài, thưa tất cả đài tiếng nước tôi, mượn cái làn sóng này gửi đến tất cả dân công chính trên khắp thế giới và trong quốc nội của chúng ta, thì hôm nay là đúng 50 năm mà chính phủ Hoa Kỳ cũng như chính phủ đồng minh đã tưởng nhớ đến cái sự thảm sát Mậu Thân. Thì bây giờ chỉ còn mấy ngày nữa thì chúng ta sẽ đón Tết và cũng muôn nao Mậu Tý để tưởng nhớ đến đồng bào thảm sát ở Huế là quận Cam. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa thì con cũng thưa ngài mục sư là ngài đã khổ tâm tu luyện tới cái tuổi này, thì ngài đã đem hai chữ mà riêng có bản thân con nghĩ nhưng mà con chưa dám nói, nên hôm nay trong mới bày tỏ thử có đúng hay không. Đó là hai chữ mà ngài đã mang ra cho nhân loại, đó là chữ nhẫn và chữ thiện. Đó là hai cái chữ đó là con xin nhà trình với ngài hôm nay, cho phép con dứt lời chào tất cả khán giả, ngài mục sư và Mỹ Thanh.
2: Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Dạ, chúc anh một ngày thật vui. Dạ vâng. À, mong là cô Phượng Tím sẽ gọi lại. Hồi nãy thì có chút trục trặc về cái đường dây mà thính giả gọi vào đó, Mỹ Thanh không thu được và quý vị cũng không có nghe Mỹ Thanh hoặc là mục sư nói. Dạ, xin mời mục sư có ý kiến với vị nam thính giả vừa rồi, anh Hai á. Dạ.
0: Dạ. Dạ. Cái chuyện mà 50 năm Tết Mậu Thân đó thì từ cả mấy tháng này người ta nói rất là nhiều và báo chí cũng đăng lại rất là nhiều. Cho chúng ta biết được cái đau thương đó, thì nó là ôn cố trong cái sự đau thương đó.
2: Yeah.
0: Nhưng mà chúng ta những cái đau thương đó thì nó đã qua rồi. Bây giờ những cái đau thương đó chúng ta nhớ lại thì biết là thương. Tự nhiên ở trên thế giới này cái sự đau thương nó đẩy dễ hết trơn mà đó. Nhưng mà chúng ta phải nói là anh dùng chữ nhắn đó đúng. Tại vì chữ nhắn nó quan trọng lắm, nhấn một, nhấn nhị, nhấn này khác, thì chúng ta làm sao có cái đức tính đó để mà chịu đựng tất cả những cái gì khó khăn, đồng thời cũng để cải tiến những cái điều mà mình đã ôn cố, đừng cho những cái sự tác hại đó xảy ra lần ra nữa. Đó là điều mà chúng ta ôn cố, như là những cái tai hại mà chúng ta đang gặp được thì chúng ta đừng bao giờ mong đến những thế hệ tương lai của chúng ta phải chịu như chúng ta. Đó là điều tôi mong muốn như vậy thôi.
2: Dạ, cảm ơn mọi người. Bây giờ cho Mỹ Thanh đón vị thính giả trên đường dây ạ. Alo.
4: Alo, chào cô Mỹ Thanh.
2: Dạ.
4: Chào mục sư Bình.
0: Dạ,
4: trước thềm năm mới, kính chúc mục sư Bình, gia đình cô Mỹ Thanh và toàn thể quý vị được vạn sự lành trong nhiều năm tới. Mục sư vừa đưa ra câu chuyện mà oan khiên của thiên cơ, thì bây giờ không bằng cái gì, không gì bằng là mình chia sẻ cái cuộc sống hiện tại, cũng kinh nghiệm sống của nhau. Kính mong là mục sư có con đường dẫn lối đưa đường cho người dân Việt sống ở xứ người, như là đưa đường chỉ lối, biết đường mà lội, biết lối mà tránh, để sống an toàn ở trên cái xứ người, thưa mục sư. Thế thì như mục sư đã biết á, là nước Mỹ là muốn đưa Đức Chúa lên cao, không có đức giáo chủ nào muốn được lên cái ngôi vị đó, họ chỉ muốn như vậy cho con dân làm lành ở lành, nhẫn và nhẫn, để mà đưa tới cái hạnh phúc lành, hạnh phúc thật thôi. Thì khi mà hôm mà năm hôm 30 tháng Giêng đó, thì Tổng thống Mỹ đó họ ký hợp đồng cho các nước Á Châu là họ đỡ sẽ đưa thuốc vào, mà cái thuốc đó là nghe nói rất là nhiều chất nghiện, mà chỉ có không Trung Cộng không có, Nga không có, các nước Tây Phương không có, chỉ có các nước Á Châu. Thì như vậy nước Mỹ sẽ là người giết rất nhiều người trên cái phương diện gây nghiện đó. Thì mục sư nghĩ sao để dân chúng tất cả các nước Á Châu tránh được đời sống cuộc đời an toàn hơn? Và một lần nữa kính chúc mục sư được vạn sự như ý. Và kính chào.
2: Dạ. À, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, xin mời mục sư ạ.
0: Cái này thì ngoài khả năng và hiểu biết của tôi rồi.
2: Dạ vâng.
0: Đó là cái khó dạ.
2: Dạ vâng. À, Mỹ Thanh mong dạ. rằng những cái thông tin này đó mình sẽ phải phối kiểm trở lại, phải không thưa mục sư?
0: Rồi, đúng
2: dạ.
0: rồi.
2: Dạ. Dạ vâng. Và nếu mà qua các đài như là đài Tiếng Nước Tôi đó, thì xin vị nữ thính giả cũng như quý vị thính giả yên tâm là những tin tức nào đài Tiếng Nước Tôi phổ biến thì là những tin tức chính xác và có nguồn tin cậy. Còn nếu mà chúng ta nhận những cái bức email chẳng hạn, Mỹ Thanh nói email chỉ là một trong vô vàn những cái hình thức mà người ta sẵn sàng tung những cái tin tức. À, và không cần kiểm chứng, họ không phải là tác giả mà, cho nên là họ chỉ việc tung ra và họ không có trách nhiệm gì hết. Thì mong là quý vị thính giả mình chọn lọc gạn đục hơi trong để mình có được những tin tức chính xác để tin cậy được. Chứ còn giả dụ như bây giờ sáng sớm thức dậy mở internet ra, mở vào cái email của mình thì thấy vô số những bức email và chúng ta khoan vội tin. Dạ vâng.
0: Đúng như thầy nói.
2: Dạ vâng.
0: Chỉ cần như là có những
2: mình biết
0: mới,
2: mình biết cái mới và phải là cái mới đúng. Dạ vâng.
0: Dạ vâng.
2: Dạ vâng. Dạ. Thưa mục sư cho phép Mỹ Thanh xin nói một cái điều này. Thí dụ như cách đây một tuần đó, thì với tin tức nhạc sĩ Việt Khang sang Mỹ, thì Mỹ Thanh cũng vẫn với sự dè dặt, bởi vì có nhiều người hỏi là có phải vậy không? Có phải là Việt Khang sắp sửa qua Mỹ hay không? Mỹ Thanh nói, xin quý vị hãy tạm xem cho nó là khoảng 30% thôi để mình tin. Và Mỹ Thanh sẽ phối kiểm lại cái tin này. Chứ chúng ta khoan vội tin. Thì lúc đó không có một cái website chính thống nào, một cái đài chính thống nào loan tin. Và Mỹ Thanh có nói với quý vị là hãy khoan tin cái điều này. Mặc dù chúng ta đang rất mong cái điều đó xảy ra. Nhạc sĩ Việt Khang, tác giả của Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu đó. Mà chúng ta hãy khoan tin. Nhưng mà rồi vừa mới cách đây vài ngày thì tin tức Việt Khang đến Mỹ, có hình ảnh, có phóng sự, có phỏng vấn Việt Khang. Thì lúc đó đài Tiếng Nước Tôi mới dám loan tin là Việt Khang, nhạc sĩ mà chúng ta yêu mến, đã đến Mỹ. Còn trước đó thì có cái tin như vậy nhưng mà nó chưa phải là một cái tin chính thức của một đài nào, một báo nào mà chúng ta tin tưởng được. Thì Mỹ Thanh có nói là xin quý vị khoan vội tin. Dạ.
0: Đúng.
2: Cho nên cái tri tân của mục sư đưa ra đó là chúng ta hãy tri, mà tri cái tân nào cho đúng, phải không ạ?
0: Đúng rồi. Đó. Nên nó khó là cái chỗ đó. Chứ không nghĩa là cái tri tân đó, nghĩa là đối với người này họ gọi là tốt, nhưng mà đối với mình thì có cái kinh nghiệm của cái ông bố rồi thì mình cần tăng trong cái vấn đề những cái mới lạ của mình.
2: Yeah.
0: Tới đó là cái khác nữa.
2: Yeah.
0: Nên vì cái đó mà mình không bị thấy lừa được những cái mới đó. Đó. Nên cái tri tân quá hay đi, nhưng mà nó ôn cố trước rồi tri tân sau, và nếu không có ôn cố thì tri tân không có đủ kinh nghiệm để mà tri tân.
2: Yeah. Vâng. Yeah. Yeah. Vâng. Mỹ Thanh vẫn mong là cô Phượng Tím sẽ gọi vào để mà trình bày ý kiến của cô. Hồi nãy thì cô on air nhưng mà rất tiếc là không có nghe được, không có cái sự hiểu biết giữa mục sư và cô Phượng Tím. Cho nên là cô Phượng Tím tưởng là mục sư hoặc là Mỹ Thanh không có trả lời cô. Thì mong là cô thông cảm, và bây giờ thì đường dây đã rất là suôn sẻ rồi nha cô. Dạ vâng. Chúng ta cũng gần hết giờ, cho nên là Mỹ Thanh cũng xin cảm ơn mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình ngày hôm nay có một cái đề tài rất hay, đó là ôn cố tri tân. Trước thềm năm mới, chúng ta có những điều chúng ta hồi tưởng lại và đánh giá lại, cũng như là rút kinh nghiệm từ những việc đã xảy ra, và chúng ta sẽ đón những điều mới trong mùa xuân mới. Và một cái điều rất thú vị, Mỹ Thanh thấy là bao giờ mùa xuân đến chúng ta cũng nói là xuân mới cả, không bao giờ chúng ta xem là cũ, phải không thưa mục sư?
0: Đúng rồi. Nhưng mà đến kỳ nói chuyện kỳ tới là mùng 4 Tết rồi, không có vui chơi nhé.
2: Dạ vâng, nhưng mà vẫn cứ thấy là xuân mới phải không thưa mục sư?
0: Dạ, xuân mới không, thật sự thì chúng ta phải nói là mới mỗi ngày.
2: Dạ, mới
0: mỗi ngày thì mới.
2: Dạ.
0: Những xuân mới, những ngày khác, những cái gì mới, tôi thì nói thiệt, ở cái tuổi này á, mỗi một ngày mở mắt ra, còn thấy mình sống, ô, đây là một ngày mới.
2: Dạ, và rất mới ạ. Vâng.
0: À, đây, nằm trên giường bảo, hôm nay phải làm những gì đây? Nhưng mà tôi thích cái câu giới thiệu của Mỹ Lan đó, hôm nay làm việc hăng say á, hay quá đi.
2: Cảm ơn mục sư, mỗi ngày đều phải hăng say ạ. Dạ vâng.
0: Không, nhưng mà đó là cái sống của mình.
2: Dạ.
0: Nên cái chữ hăng say nó quá hay đi đó. Nên vì đó mà nhiều khi mình nghĩ là mình làm việc, tôi thì mình làm như vậy, nhưng mà chính cái hăng say đó làm cho cái đời sống nó vui.
2: Dạ.
0: Đời sống nó khỏe và nó thích thú rồi. Nó là cái thích thú ở trong cái công việc làm. Con người chỉ có thích thú ở trong cái công việc làm thôi. Chứ ngồi đó mà ăn mà uống mà nhậu mà nhạc mà cứ xem rồi chán lắm.
2: Dạ,
0: hăng say làm việc.
2: Dạ, thưa mục sư, chúng ta lại có thính giả đến rất là hăng say trên đường dây. Vị thánh xin mời vị thính giả trên đường dây ạ. À.
5: Dạ, xin chào, kính chào mục sư, thân chào cô Mỹ Thanh cùng tất, thân chào tất cả quý vị khán giả gần xa của Đài Tiếng Nước tôi ạ.
2: Dạ.
5: Dạ thưa, tôi là Tư Lẩm Cẩm, thưa mục sư và cô Mỹ Thanh cùng tất cả quý vị khán giả. Tôi gọi, thưa cô, hăng say gọi lắm ạ.
2: Dạ.
5: Nhưng mà thưa, gọi hoài không được.
2: Vâng.
5: Cho tới lúc gọi đại vào trong cái chương trình mà của mục sư đang nói ạ. Chứ chính ra là nghe rồi bao giờ mà được kéo gọi vào góp ý kiến hay là gửi những cái lời chúc lành tới mục sư, tới cô Mỹ Thanh cùng tất cả quý vị khán giả thì mới dám gọi. Nhưng mà thưa cô cho tôi cái số, tôi cũng theo cái làn sóng AT&T mà tôi gọi 605-475-0009 không được thưa cô. Rồi tôi lại gọi, nghe thấy nói gọi cái số mà ở tổng đài cũng cho tôi đó, thì tôi gọi cũng không xong cô ạ. À. Vậy thưa, hăng say gọi nhưng mà gọi không được thưa mục sư. Nếu mà trường hợp hăng say gọi để vào xin nghe những cái lời chỉ dẫn của mục sư và cô Mỹ Thanh, hoặc là những ý kiến của thính giả, nhưng mà không được thưa mục sư như vậy thì tôi phải làm sao ạ? Hay là cố gắng lại gọi ạ? Vâng, dạ vâng. Cứ gọi đi rồi,
2: dạ,
5: rồi sẽ
2: nghe.
5: Được phải không ạ? Vâng, dạ vâng. Dạ.
2: Cô ơi, dạ, hồi nãy Mỹ Thanh cho cô cái số đó là để nghe đài đó cô. Còn cái số mà cô gọi để mà on air vẫn là 1-888-813-8311 cô.
5: Dạ, thưa có.
2: Dạ, có
5: gọi
2: không được
5: bây giờ
2: cô?
5: Cái số này, dạ. Bây giờ gọi cái số này là 09 là gọi thẳng vào đài đó thưa cô. Gọi vào chương trình đó cô ạ. Vâng.
2: Dạ vâng.
5: Tôi làm đủ mọi chuyện tại cái lúc mà mục sư nói lúc đầu đó thưa cô.
2: Dạ.
5: Tôi đâu có gọi vào trong cái số mà... cô tư mà gọi vào để mà 11 hay là 10 hay 09 hay là 8 đại khái như vậy.
2: Vâng.
5: Tôi muốn lấy ví dụ như vậy thôi ạ.
2: Dạ, dạ vâng.
5: Cô ngừng để cho tôi hỏi là nếu một trường hợp hăng say làm tất cả mọi chuyện, sáng dậy bảo trời ơi hăng say làm, chúng ta phải, tôi phải bắt đầu một cuộc, một đầu ngày một cho nó thật là hay ho. Nhưng mà thưa mục sư, nếu mà cái đầu gối nó không cho phép đứng dậy chẳng hạn, mà cái dân mà từ nhỏ tới bé là đã gánh nước giỏi rồi ạ, đã đội thúng đội đá nữa cũng hay nữa, mà không biết là bây giờ làm sao mục sư xin chỉ dẫn cho ạ.
0: Không, cái hăng say đó, cái chị hăng say đó nó ở trên cái tinh thần đó.
5: Dạ.
0: Nên tùy theo cái sức lực của mình đó. Ví dụ như tôi nói hồi xưa tôi làm cái việc, ví dụ như là tôi viết một bài có thể là 2-3 tiếng thì xong, nhưng bây giờ có thể viết 2-3 ngày mới xong. Nhưng mà cái hăng say của mình là mình không quản ngại cái thời gian mình phải đi cho cái việc của mình làm. Nên cái hăng say là cái vấn đề tinh thần. Nên vì cái đó mà ví dụ như mọi đồ gối không đứng dậy được thì mình ngồi để tìm cái việc làm, có cái việc mình ngồi và làm đó là cái, chứ không phải là cứ đòi phải đứng hay là phải người khác. Nên vì cái đó mà nhiều lúc á, cái tùy theo cái cơ thể của mình, và nhưng mà mình bắt buộc cái cơ thể của mình bắt nó phải chiều theo ý của mình, và và cái đó mà mình đẩy ra những cái ý kiến mới để mà mình làm, đó là đó, đó là cái hàng tay, cái hàng tay nó cho mình cái óc sáng tạo, nó không còn lệ thuộc vào những cái mà mình không thể thực hiện được. Nên cái hàng tay nó hay cái đó.
2: Dạ chắc là dạ. Cô đồng ý phải không ạ?
5: Dạ tôi đồng ý ạ.
2: Dạ. Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Dạ vâng, thưa cô còn chia sẻ gì thêm với mục sư?
5: Dạ không, tôi dạ. Xin lắng nghe ạ. Vâng,
2: dạ,
5: thưa
2: vâng.
5: Cô nhé.
2: Dạ.
5: Dạ vâng, xin kính mục sư chào cô và chào kính chào tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị thính giả có một cuối năm thật là đẹp, thật là bình an và có nhiều sức khỏe. Và nhất là ngày Valentine sắp tới, xin chúc tất cả quý vị có nhiều tình cảm êm đẹp, vui vẻ và hạnh phúc ạ.
2: Dạ,
0: đúng rồi.
2: Dạ,
0: cảm ơn.
2: Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ. Dạ vâng. Dạ Mỹ Thanh xin mời mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình gửi lời chào tạm biệt đến quý vị để chúng ta khép lại tiết mục hôm nay.
0: Vâng. À, như vừa rồi bà hăng say nói vui quá, như là làm không được mà cuối cùng cũng quay vô được. Rất là tốt. Xin mong rằng vì bước mặt năm mới không có cái gì khó mà mình không thể vượt qua. Và mong rằng với tinh thần hăng say chúng ta có thể vượt qua những cái điều mà trở ngại để không đạt được cái điều mà chúng ta mong muốn.
2: Dạ vâng, cảm ơn mục sư. Dạ, Mỹ Thanh xin kính chúc mục sư tiến sĩ Phan Thanh Bình một năm mới an khang, hạnh phúc và luôn dồi dào sức khỏe để lại tiếp tục phục vụ đồng hương của chúng ta một cách hăng say. Và kính chúc quý vị thính giả một năm mới 2018, năm Mậu Tuất, bình an, hạnh phúc. Và chúng ta sẽ khép lại tiết mục bằng bài hát để mừng xuân mới, bài hát Xuân Đã Về của Minh Kỳ. Dạ, Mỹ Thanh xin kính chào tạm biệt mục sư Phan Thanh Bình và quý vị thính giả.
0: Dạ.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn. Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và các giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin cứ gửi vào diễn đàn. Trước hết, xin chào nhà toán học Trần Đình Sơn đã đến với diễn đàn Ước Mơ Canh Tân. Xin mời nhà toán học Trần Đình Sơn có thể trình bày vài phút về tiểu sử của ông không?
1: Dạ vâng, xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và xin chào MC Cát Tường. Cái tên Cát Tường hay lắm, chắc có lẽ là hôm nay tất cả chúng ta sẽ gặp những điều tốt lành, bởi vì chữ Cát là tốt lành. Tường cũng là điều tốt lành.
0: Cảm ơn ông.
1: Dạ vâng, thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt. Cũng lớn lên, sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn và tốt nghiệp. Sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ về Hải Dương học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 1975 đó, thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 1975 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được, thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là Hydrology, không có người thứ hai. Cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội. Khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Soren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm đó cho tôi. Và đến năm 1972 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang, thì ngay chỗ viện sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là Chimie de l'eau de mer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là Oceanographic Chemistry. Không có may mắn là tới năm 1975 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi Viện Hóa học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống trong thời gian 10 năm chưa thoát khỏi Việt Nam. Cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về chôn cất tại Lái Thiêu và xây mồ mả uy nghi cho cố Tổng thống Nguyên Diệm. Mà nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố tổng thống ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL. Và sau đó thì tôi ra khỏi Đại học UCL, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến nhà về hương. Đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
0: Không riêng gì ông Trần Đình Sơn, mà theo các Tường được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các Tường có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc nghiên cứu các mặt sóng khó.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cát Tường. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang London vào đại học, tôi học ngành toán thì ông thầy toán ông mới giải rõ là tại sao nó khó. Ông nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đầu đề của nó. Ba cái đầu đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là gấp đôi một cái khối lập phương bất kỳ nào đó. Thì cái đầu đề nó dễ đến cái độ là báo một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học, nói là bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn và đưa cái vòng tròn cho tôi, hỏi đây là cái vòng tròn, thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này. Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn. Mà diện tích hình tròn đó, quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết rằng diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau nó kéo dài mãi mãi, kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy cái diện tích vòng tròn không tính chính xác được, thì hình vuông cũng chịu thua, không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc đó là không được dùng đại số, số học hay lượng giá. Nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng, không có chia độ, và một cái cầm qua. Phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng những cái trình tròn. Cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid. mà chúng ta học ở trung học ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm tôi ngồi tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông lão tử, một triết gia Trung Hoa 2000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh, trong đó có cái câu thế này là đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi đọc được nó thế này: great thought is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó, nó vĩ đại lắm, nó great lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông lão tử nói. Mà cái rất giản dị là cái vòng tròn em bé nó vẽ, nó đưa cho tôi, nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi thực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình. Trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn, con vuông, trời tròn, đất vuông. Và những cái điều đó, nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm không ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn, như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn thì sẽ cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó, nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm. Trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm. Và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó, nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được, tại sao cái chuyện này mình làm chơi chơi dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó lại được. Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó, thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng và giảng lại cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn sách giáo khoa đại học bằng tiếng Anh. Và cái công ty Bookbuys ở bên Mỹ nó yêu cầu tôi ký hợp đồng cho nó xuất bản cuốn sách, và nó đã xuất bản và nó đã bắt đầu bán cuốn sách đi khắp nơi. Dạ, xin cảm ơn em sư Cát Thường.
0: Cảm ơn ông Trần Đình Sơn. Ông cứ nói là giải những bài toán này đó là rất là dễ dàng, nhưng mà thực sự thì trong 2500 năm nay có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra Cát Tường nghĩ đó, tại vì Cát Tường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
1: Dạ.
0: Câu hỏi kế tiếp mà các bạn có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán vì cả trăm năm nay chưa có lời giải, kiên trì sáng tạo. Xin mời ông.
1: Dạ vâng. Cái đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Nozel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó, thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả. Tôi xin nói là tôi không có tài năng gì. Tài năng tầm thường cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó, thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Học Bảo đem cái tôi của mình ra nói ở đây, thật là một cái điều rất là kỳ cục. Nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, toàn là những doanh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải rời đi đem về Lai Thiêu ở cái nghĩa trang Quảng Đông. Bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân cũng đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống quân viện đó ở hải ngoại nó ủy thác cho tôi là đúng ra có giấy tờ hải ngoại ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống quân viện ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về Lai Chiêu. Và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Thắng và bà cụ thượng thư Ngô Đình Xã là mẹ ruột của tổng thống Nguyên Việt. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ, bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó thì khi thấy cộng sản nó vào

0: quý vị đi thăm, các vị thấy ở đó là tất cả những cái gì tôi đã làm cho gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm. Có lẽ vì vậy mà tôi được cố tổng thống Nguyễn Diệm phù hộ cho gặp được cái việc nghiên cứu này và thành công. Bởi vì người ta nói là sinh vi tướng, tử vi thần, tức là sống mà làm tướng đó, mà trung liệt với quốc gia đó, thì chết sẽ thành thần. Thần là cái bậc mà ở dưới thánh, dưới Phật, dưới Chúa, gọi là thần. Tức là có thể gọi là những cái vị mà ở trên cái cõi tôn. Thì tôi nghĩ là Tổng thống Nguyễn Diệm đã phù hộ cho tôi như vậy. Đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là có may mắn là tôi có đọc nhiều về triết học. Và tôi nghĩ đến là bởi vì từ xưa đến giờ đó, toán là nó phát xuất từ triết học, chứ không phải là từ đâu, từ triết học. Cho nên hiện nay đó, quý vị sẽ thấy rằng các cái quốc gia mà có cái nền triết học cao siêu hàng nghìn năm đó, họ đứng đầu về toán. Ba cái quốc gia đứng đầu về toán hiện nay không phải là Mỹ đâu. Mỹ là kỹ thuật, khoa học, toán học đứng đầu á, là Ấn Độ, Hy Lạp và Trung Quốc, là ba cái nước mà nó có cái nền triết học và lâu đời truyền thống của nó. Thì nhờ may mắn đọc triết học của giáo sư Linh Mục Trương Kim Định viết về Việt Nho, về những cái triết học của người Việt mình. Và giáo sư Trương Kim Định có bác bỏ rằng là người ta nói Việt Nam mình không có tiếc, cái đó sai. Ông ta giảng giải tất cả những triết học Việt Nam được phổ thông quần chúng. Người Việt mình mở miệng ra là nói triết học. Ông lấy những thí dụ như là mẹ toàn con vua, hay là tính chuyện hôn nhân cho con mình thì nó là tính cuộc vuông tròn, hay là trời tròn đất vuông, trời che đất chở, vân vân. Ông đem ra giảng giải thành triết học giống như trong kinh dịch. Và cũng theo giáo sư Lương Kim Định thì kinh dịch là ý tưởng của người Việt mình, chứ không phải là ý tưởng của Trung Hoa. Ý tưởng của người Việt Trung Hoa học được, và ông Khổng Tử là người chép lại những cái điều truyền bá trong dân gian. Thì tin tưởng vào triết học, cho nên tôi nhìn thấy là cái hình tròn đó tượng trưng cho dương, cái hình vuông đó trời tròn đất vuông, thì cái hình vuông đó là tượng trưng cho đất, mà nó vuông tròn nó phải kết hợp với nhau, dính liền nhau, âm dương dính liền và hài hòa. Chính vì vậy mà tôi tìm ra đó là những cái cơ duyên mà MC Cát Tường bảo tôi nói ra, thì tôi cũng xin phép đó.
1: Cảm ơn ông Sơn. Sẵn đây Cát Tường xin muốn ông Trần Đình Sơn có nói về quyển sách mà ông được quyển sách con viết ra đó, thì Cát Tường muốn nói là quý vị khán thính giả nào muốn có quyển sách giải ba bài toán khó của nhà toán học Trần Đình Sơn, có thể vào trang web mà sẽ hiện hữu trên đây sau để mua. Giá mỗi cuốn nó là $50. Và câu hỏi kế tiếp mà Cát Tường có đó là ông Trần Đình Sơn có thể cho biết sự đón nhận từ giới toán học quốc tế như thế nào về những phát minh của ông, và ông có gặp những khó khăn nào hay không, cũng như mong ông có thể trình bày ngắn gọn về những cách thức giải các bài toán khó đó. Mời ông, xin mời ông.
0: Dạ, cảm ơn cô Cát Tường. Dĩ nhiên là có nhiều khó khăn. Khi mà tôi hoàn thành được cái đầu tiên đó, cái bài đầu tiên là làm vuông hình tròn đó, tôi bỏ ra, thực ra viết lại thành cái báo cáo toán học theo đúng cái tiêu chuẩn nghiên cứu đó, nó dài có 16 trang giấy, mà tôi bỏ ra một tháng

0: đầu tôi kiểm tra lại từng điểm một xem có cái sơ xuất gì về chứng minh hay không. Rồi tôi gửi ngay cho cái trường đại học ở bên Anh đó, nơi mà tôi đã học và tốt nghiệp, thì không nhận được cái gì hết, họ im lặng luôn. Cái khó khăn đó là những cái nơi mà họ có cái danh tiếng đó, nhiều khi cái lòng tự ái, tại sao cái chỗ của mình là chỗ danh tiếng nhất không làm xong cái chuyện này, mà có một cái anh bình dân gọi là dân ngu khu đen mà lại làm ra cái chuyện này. Thành ra họ im, tôi biết vậy cho nên tôi không có cần đến nữa, là tôi gửi thẳng cho hai cái tạp chí toán học, là vì tôi biết rằng các cái tạp chí toán học đó, nó cần có những cái phát minh mới để nó đạt, và nếu cái phát minh mới càng giá trị thì nó lại càng mừng, và nó có một cái hội đồng của nó, hội đồng chứ không phải một người, cái hội đồng của nó duyệt xét những cái công trình gửi tới cho nó để nó chọn, và may mắn được nó chọn thì nó đang lên là một cái khuyến khích làm cho những cái khó khăn nó đi qua, nó đi qua hết. Cái khó khăn thứ hai là cái khó khăn về thời giờ. Khi mà ngồi viết 16 trang cho một cái công trình nghiên cứu, nó rất là đau đầu, chứ không phải là giống như mình viết văn hay là viết tiểu thuyết. Nhiều khi ngồi 2 tiếng đồng hồ tôi chỉ viết được 3-4 câu à, phải chọn cho nó chính xác này kia. Đó là khó khăn thứ hai. Cái khó khăn thứ ba đó là khi vấn đề đọc những cái lời bình luận trên internet, khi mà người ta đọc thấy cái công trình của mình, thì khi đọc những cái lời bình luận đó, tôi thấy có một ít những cái lời bình luận là họ sỉ vả mình, tại vì họ không biết gì hết. Tôi biết là cái người này không có biết gì cả, chỉ nghe nói rồi, hoặc là họ đọc họ không có hiểu, hay là sau đó thì họ nói những cái điều tiêu cực. Thì nếu mà mình tự tin thì mình cũng không có đáng kể về những cái khó khăn đó. Mà tôi tự tin được nhờ các cái tạp chí toán học nó phổ biến rầm rộ. Bây giờ nếu mà vào trong Google đó mà đánh cái tên tôi đó, thì nó hiện ra một lô mấy chục cái entry, rồi nó chỉ rõ cái này ông này đã làm, đang ở đâu xuất bản, ở đâu có nguồn gốc, có chứng từ hết. Thành ra như vậy là mình đã vượt qua được những cái khó khăn cái về tinh thần.
1: Mong ông chỉ cách thức giải một số bài toán khó của ông, ngắn gọn cũng được thôi ông Sơn.
0: Dạ vâng. Cái bài toán khó mà rất là đơn giản đó là cái bài làm vuông hình tròn. Bây giờ đưa cho quý vị một cái hình tròn đó màu xanh ở trên màn ảnh, nói với quý vị là làm ơn tạo cho tôi một cái hình vuông bằng đúng cái diện tích hình tròn này. Thì mình không biết diện tích hình tròn làm sao mình tạo hình vuông đúng. Vậy thì khi nghĩ đến cái vấn đề âm dương kết hợp và vuông tròn không có tách biệt nhau được đó, thì mình thấy rằng cái đốc số hình vuông đó nó dính liền với cái hình tròn. Dính liền như thế nào thì mình sẽ thấy rằng là cái hình vuông nó phải đồng tâm với hình tròn. Vậy trước hết mình nghĩ đến cái hình vuông đồng tâm với hình tròn thì nó có diện tích sẽ bằng cái hình tròn. Nhưng mà nó ở đâu? Nó đồng tâm rồi. Đồng tâm có một cái hình vuông đồng tâm mà nó cái cạnh của nó dính vào cái chu vi của vòng tròn, tức là người ta gọi là hình vuông ngoại tiếp hình tròn. Cái hình vuông đó diện tích nó lớn hơn, vậy là nó không phải là cái hình vuông đắc số mình muốn, phải không ạ? Rồi cái hình vuông cái gì mà mình có thể thấy ra đó là cái hình vuông nổi tiếp trong cái hình tròn, tức là nó có bốn cái đỉnh của nó đó chạm vào cái chu vi của vòng tròn. Cái hình vuông đó nó diện tích cho rõ ràng con nít cũng thấy là nhỏ hơn cái vòng tròn, vậy thì hai cái hình vuông đó bỏ đi, không có thể được. Một cái lớn hơn, một cái nhỏ hơn, vậy thì cái hình vuông có diện tích bằng vòng tròn nó phải nằm giữa hai cái hình vuông đó, nằm ở đâu đó. Mà nếu nó nằm giữa hai hình vuông đó thì bắt buộc nó phải cắt chu vi của hình tròn, cạnh của nó phải cắt chu vi hình tròn. Mà cạnh của nó cắt chu vi hình tròn đây, cái hình số 2 này, quý vị thấy rằng cái hình vuông đó nó cắt chu vi hình tròn, quý vị đếm đi, 8 điểm, 8 điểm, cắt ở 8 điểm. Và đây là tới cái chỗ khó một tí rồi, chứ không có khó lắm. Làm sao chứng minh rằng 8 cái điểm này nối lại với nhau nó là một hình bát giác là đương nhiên, không cần chứng minh. Nhưng mà phải chứng minh cho được cái hình bát giác này là hình bát giác đều. Đều tức là để người chi? Hình bát giác đều trong cái vòng tròn đó, nội tiếp vòng tròn thì mình mới dùng cái thước thẳng và cái compa vẽ được. Nếu nó không đều là không vẽ được, không biết. Vì chúng ta kể cả ba cái hình mà quý vị thấy màu đen, màu các vàng tường, và màu đỏ.
1: Ông Trần Đình Sơn nghe một chút, cho các tường mong ban kỹ thuật chiếu hình được không, chiếu dùng hình lên livestream á. Dạ, mời ông Sơn tiếp tục.
0: Dạ. Thì ba cái hình mà quý vị thấy trên đó màu đen, màu đỏ và màu vàng đó, tất cả đều không biết được cái diện tích của nó. Diện tích chính xác, biết diện tích gần đúng thôi. Thì cái cách chứng minh cái hình đỏ là bát giác đó, nó hơi khó một chút, phức tạp một chút, nó cần đến một trang giấy, tức là vẽ cái vòng tròn ngoại tiếp cái hình vuông màu vàng, rồi từ cái một cái cạnh của hình bát giác đó mình kéo một cái đường nó gặp cái vòng tròn đó, rồi mình vẽ đường phân giác của nó nối với cái điểm O, xong rồi mình lấy một cái góc bằng với cái góc từ đó đến điểm O. Thì trong cái tài liệu có chỉ rõ như vậy, thì mình sẽ thấy rằng là mình tạo được cái hình vuông thứ nhì bằng y như cái hình vuông mà mình đã có màu vàng đây. Hai cái hình vuông này nó giao thoa, tức là gọi là interchange ở chỗ đúng ngay cái hình bát giác, và nó chứng minh là cái hình bát giác này đều tám cạnh bằng nhau. Ở đây mở một dấu ngoặc cho vui, quý vị nhìn cái hình bát giác quý vị sẽ thấy rằng nó giống như cái bùa bát quái bán ở chợ tàu mà người ta hay mua, người ta treo. Đó là cái ý nghĩa của kinh dịch, tức là âm dương bát quái là tám quẻ. Tám quẻ đó chồng lên nhau là 64 quẻ, chỉ tất cả các hiện tượng và ở trong vũ trụ này, tức là 64 quẻ tượng trưng cho toàn vũ trụ. Nó thâm sâu khó hiểu, thành ra nhiều người cho dịch là mê tín. Thực ra đó, dịch không có mê tín, dịch là một loại triết học cao siêu diễn tả vũ trụ. Còn cái chuyện mê tín là tạm mấy ông thầy bói toán, ông đem ra ông bài đặt báo dịch để ông lấy tiền người ta, cái đó thì đúng là mê tín dị đoan. Dịch không phải là cái để mà bói, mà để mà giải thích tất cả các hiện tượng của vũ trụ. Thì nhờ hiểu biết một chút ít về dịch mà tôi đã tìm ra như vậy. Khi tìm ra bài toán đầu tiên làm vuông hình tròn rồi, thì những cái bài toán sau cứ cái chìa khóa đó mà tìm. Khi tôi tìm tới cái chìa khóa để mở cái bài là chia ba một góc. Ở đây xin mở ngoặc nói chút, chia đôi một góc thì một em học sinh mới vào trung học nó làm cũng được. Bởi vì nó vẽ cái đường phân giác là chia đôi một góc thôi, chia đôi thành hai góc bằng nhau, và muốn vẽ đường phân giác thì dùng cái thước thẳng và cái compa vậy thôi, rất dễ dàng. Nhưng mà chia ba thì khó, không làm được. Vì vậy mà ứng dụng cái cách tìm cái chìa khóa của cái bài đầu làm vuông hình tròn, tôi tìm luôn cái chìa khóa của cái bài chia ba một góc. Cái chìa khóa đó, xin nói thêm, là một cái hình lục giác đều, sáu cạnh đều nhau. Cái hình lục giác đều đó, nó là trùng hợp, ở đây không có cái hình của cái bài thứ nhì, tại vì tôi chỉ trình bày những hình của bài thứ nhất. Cái hình lục giác đều đó, nó lại tương ứng với sáu vạch ở trong cái quẻ nhật. Ví dụ quẻ càn chỉ về cái hiện tượng của trời đó, thì nó có sáu vạch: vạch âm và vạch dương, vạch liền và vạch đứt. Vạch liền là dương, vạch đứt là âm. Đó là sáu hào trong một quẻ nhật. Đó là tất cả những cái gì mà trong cái dịch lý áp dụng vào toán học mà tôi đã tìm ra. Rồi qua cái bài thứ ba cũng như vậy. Và từ đó đi tới những cái đuôi của nó. Cái đuôi của ba bài toán này là cái gì? Mày xin nói thêm là nếu quý vị làm như vậy, quý vị làm vuông được cái hình tròn rồi, cái đứa trẻ nó tò mò, nó hỏi: ủa, làm vuông cái hình tròn rồi, vậy thì làm tam giác cái hình tròn có được không? Hay làm ngũ giác cái hình tròn được không? Làm lục giác cái hình tròn được không? Những câu hỏi của trẻ con như vậy, nó rất đơn giản nhưng mà nó lại là rất có ý nghĩa. Và từ đó tôi mới thấy một lô những cái bài toán nối tiếp theo cái bài toán làm vuông hình tròn. Bắt đầu từ là làm thành một cái tam giác đều bằng diện tích hình tròn, rồi làm thành một cái tứ giác đều thì mình đã làm rồi, cái hình vuông, và làm cái hình ngũ giác đều bằng diện tích hình tròn. Mà cứ đi mãi cho đến cái con số n là con số rất là lớn, cái hình đa giác n đa giác đều bằng diện tích hình tròn. Và chính vì vậy mà tôi nói là quý vị thấy có 18 bài kế tiếp tôi đã giải hết, và ba bài toán này nó đều có cái đuôi của nó. Mà những cái bài toán có đuôi này đó, nó chưa hề có trong toán học, chưa hề được đề xuất trong toán học, chưa hề được đưa ra. Bởi vì chưa ai giải được thì làm sao mà thấy cái đuôi của nó. Khi mình giải được rồi mình mới thấy cái đuôi của nó kéo dài ra nhiều bài. Và hiện giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm cái bài thứ 19. Vâng vâng. Dạ, xin cảm ơn cô Tác Tuyền.
1: Dạ, có một câu hỏi từ bạn Góc Nhìn Mới từ trang Facebook Việt Tân đó. Là câu hỏi này có lẽ sẽ cho cả ông nhà toán học Trịnh Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Tại sao người Việt Nam ở trong nước không bao giờ thành công và phát minh được khoa học? Xin mời ông Sơn trước.
0: Dạ vâng. Đáng lý tôi câu hỏi này là câu hỏi rất là thực tế, dường cho kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo trả lời trước. Nhưng mà theo lời của MC thì cho phép tôi đi trước, thì tôi xin nói là cái chìa khóa của câu trả lời cho bạn khán giả đó là hai chữ thôi: tự do. Ở trong nước đó, Việt Nam mình đó, nhân tài đầy rẫy, không có thiếu, nhiều người còn tài năng hơn tôi rất là nhiều, nhưng mà họ không làm được là vì cái môi trường sống không tự do. Một cái xã hội bị định hướng, tức là bị bắt buộc phải đi theo một cái chiều hướng nào đó chứ không được đi khác. Cái gọi là nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa thì cái đó là đã thấy nó sai với tất cả những cái gì mà thế giới văn minh người ta đang thực hiện để người ta phát triển lành mạnh, nghiên cứu khoa học kỹ thuật ào ạt. Là tại vì khi không có tự do đó thì nhà nghiên cứu không làm được gì hết, không làm được gì hết là bởi vì họ sẽ không được tự do tìm cái mà mình đang nghiên cứu, tìm cái mà mình đang chọn và mình muốn theo đuổi nó. Như con cá của quý vị, nếu mà nó lên nó muốn học cái môn học về nghệ thuật vẽ chẳng hạn, mà quý vị đòi nó phải đi học computer thì nó bắt buộc nó học, thì nó học không có ra gì hết. Thành ra ở ngoài này đó, ai có con cái họ đều tôn trọng cái chọn của nó. Theo cái kinh nghiệm mà tôi biết đó, thì người ta cần đó một cái môi trường rất là thông thoáng, mà các nhà nghiên cứu không bị kiểm soát bởi những người nắm quyền về hành chính. Bởi vì những người nắm quyền hành chính họ có biết gì về khoa học đâu, trình độ họ rất là thấp, chỉ biết hành chính thôi. Mà đó là những cái người mà cung cấp những cái cơ sở vật chất và tài chính cho cái công cuộc nghiên cứu. Cái nghiên cứu của tụi nó không có tốn tài chính. Xin thưa quý vị, mà cũng có đòi cơ sở vật chất bởi vì có cái tờ giấy với cây bút chì thôi. Tự tôi làm nổi. Nhưng mà những cái nghiên cứu khoa học khác thì nó cần phòng thí nghiệm, nó cần cơ sở, nó cần những trang thiết bị cho phòng thí nghiệm ngang hàng với quốc tế, đúng tiêu chuẩn quốc tế. Thì lấy đâu ra? Ở Việt Nam đó, người ta bỏ tiền ra phải xây tượng đài hàng tỷ tỷ tiền Việt Nam, tức là hàng triệu đô la. Nhưng mà ngân sách cho nghiên cứu, cho các nhà nghiên cứu đó, trước hết là họ phải có lương cao để cho cuộc sống của họ thoải mái. Họ không cần phải lo cái gì về cơm áo gạo tiền hết. Thứ hai là cái cuộc sống tinh thần của họ phải tự do. Chứ không có mà cứ năm sáu tháng thì các nhà nghiên cứu ngồi lại để mà học tập chính trị, học về tư tưởng Bắc Hồ, chủ nghĩa Mác Lê gì đó mà nhân loại đó từ bỏ nó rồi, thì làm sao đầu óc họ có thể thoải mái tập trung vào nghiên cứu được. Cái thứ ba nữa đó là cái tinh thần phe đảng ở Việt Nam nó lớn lắm. Lý lịch đó hồng hơn chưa. Thì tôi xin lấy ví dụ của tôi ra là tôi đang dạy đại học, Cộng sản vào đuổi tôi ra vì lý lịch xấu. Vậy thì những người lý lịch tốt đó phải là ba đời bằng cố đông. Mà những người đó thì làm sao mà làm nghiên cứu? Mà những người đó thường thường á là nắm cái chức vụ đứng đầu ở trong một cơ sở nghiên cứu. Những người như vậy thì những người mà những cái bộ óc của những nhà nghiên cứu mà ngồi làm việc dưới quyền một cái cấp chỉ huy mà không có cái bộ óc ngang hàng với họ, họ làm việc có được hay không? Xin hỏi quý vị sẽ thấy. Rồi cái sự thăng tiến đó cũng xét vào lý lịch. Mà lý lịch của những cái người có lý lịch tốt, họ có công trình gì đâu. Thành ra ở Việt Nam bây giờ này, mua bán bằng cấp, ăn cắp những công trình phát minh trên thế giới để mà nhận vơ là của mình, rồi để kiếm học vị và bằng cấp, đầy rẫy hết tất cả những cái chuyện đó. Nó phá hoại cái môi trường học thuật chân chính. Vì vậy khi cô Cát Tường hỏi rằng là làm thế nào để cho Việt Nam công cuộc nghiên cứu nó được thành công, thì xin trả lời rằng cái thứ nhất là nhân sự ở Việt Nam có rất nhiều nhân tài đầy rẫy, nhưng mà cái môi trường làm việc, cái cung cách điều hành đã làm cho nó chết. Một cái ví dụ cụ thể để cho quý vị thấy là có cái ông Ngô Bảo Châu là một nhân tài về toán học. Ông ta qua Pháp học thì mới phát minh được cái vấn đề lớn và được giải thưởng Phiêu. được rồi đó, thì ông ta qua Mỹ dạy học. Tại sao nhân tài như vậy không ngồi trong nước để phát triển cái ngành toán lên, mà phải đi nơi khác mới thi thố được tài năng của mình? Điều đó quý vị sẽ thấy là tại sao. Trả lời được. Dạ, xin cảm ơn các đưa.
1: Cảm ơn ông Sơn. Đúng là chỉ có tự do và dân chủ mới có thể đem lại cái sự phát triển thực sự cho đất nước Việt Nam của mình. Không biết kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo có muốn chia sẻ gì thêm không?
2: Chia sẻ một chút đó. Thì hồi nãy tiếp nối cái phần trình bày của anh Sơn đó, thì tôi nghĩ rằng cái câu thủ tục ngữ Việt Nam có nói rằng có thực mới vượt được đạo. Thì bây giờ chuyện rất là đơn giản đó. Tất cả những nhân tài của chúng ta đó, đều thường thường không phải là những người giàu có, những người có cái trí gọi là học hỏi vân vân, và có thể là trong một số điều kiện thuận lợi đó đem cái tâm trí và tất cả những cái sức lực của mình đó để phục vụ cho cái mục tiêu gọi là nghiên cứu và tìm tòi. Thì thường thường những người đó bây giờ đó là đang trong tình trạng là cơm gạo, tức là phải lo cái vấn đề mà cơm gạo, phải đi nuôi gia đình, phải có một cái gì để sống. Thì các anh Sơn và chị cũng biết rồi, ở trong xã hội Việt Nam bây giờ đó, nếu mà không mắc vào cái chế độ đó, không thuộc một cái ngành quan chức hay trong cái bè phái nào mà đứng đầu đó, thì chắc chắn là phải gọi rất là bươn chải để sống còn. Và trong cái hoàn cảnh đó, đó thì những nhân tài Việt Nam đó, nếu mà không có cái điều kiện tối thiểu để sống thì làm sao mà có thể gọi là để tất cả những cái tâm trí của mình vào vấn đề nghiên cứu hay tìm tòi được. Thì tôi có tìm một số những cái dữ kiện đó ở trên Google đó, thì nó thấy nó rất là rõ ràng. Theo cái Google đó thì cái số người Việt Nam hiện nay đó là dành cho công việc nghiên cứu tìm tòi trên mọi lĩnh vực, nhà trong lĩnh vực tư và công cũng như là trong lĩnh vực quốc doanh đó, là khoảng 173.000 người. Cái số mà tổng tỷ lệ của GDP đó, của tổng sản lượng nội địa Việt Nam nó dành cho vấn đề nghiên cứu đó là 0.4%. Thì nếu mà ước tính cái tổng sản lượng của nội địa Việt Nam là năm 26 là khoảng 520 tỷ đó, thì cái tổng số tiền chi phí cho việc của Việt Nam đó cho vấn đề tìm tòi đó là khoảng 2.1 tỷ. Và nếu mà lấy 2.1 tỷ chia cho 173.000 đó, thì chúng ta có một cái tỷ lệ trung bình là $12,000 cho một người. Và chúng ta biết chắc chắn là trong cái xã hội như Việt Nam đó, thì không phải là 12.000 đô la này sẽ đến tay của những người tìm tòi, mà chắc chắn một phần lớn đó đã được gọi đem vô túi quan chức của nhà nước rồi, hay những thành lãnh đạo cấp trên, mà giống như hồi nãy anh Sơn nói. Thì với một cái số gọi tài chính eo hẹp và ít ỏi như vậy đó, thì làm sao mà có thể nghiên cứu? Dĩ nhiên là giống như hồi nãy anh Sơn nói đó, cái vấn đề mà kiếm một cái vấn đề là làm vuông cái hình tròn đó, thì nó chỉ có dựa trên compa và cái thước thôi. Nhưng mà chắc chắn là những cái công nghệ cao đó, về nano, về lượng tử, về những cái tờ tiền điện tử, về sinh học vân vân, nó đòi hỏi những cái thiết bị và những cái trang bị rất là tốn tiền, có thể là tới hàng triệu đô la không chừng, thì mới có thể nghiên cứu được. Rồi tôi bây giờ mình so sánh với một cái quốc gia hàng đầu thế giới về nghiên cứu đó là Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ hiện nay đó có một cái tỷ lệ là khoảng 3.4% của tổng sản lượng nội địa Hoa Kỳ. Thì tôi tính ra đó, cái con số đó là khoảng 880 tỷ đô la. Và nếu chúng ta chia cho cái tổng số cái người mà nghiên cứu tại Hoa Kỳ đó, cũng trên Google là khoảng 2,2 triệu đó, thì mỗi người được tài trợ đó là $400,000. Dĩ nhiên là nếu mình so sánh Hoa Kỳ với Việt Nam thì không thể nào mà chắc chắn không được. Nhưng mà mình chỉ nhìn thấy con số thôi, mình thấy rằng đó là chắc chắn những cái công việc nghiên cứu mà đúng mức ở Việt Nam, mà giống như anh Sơn nói là có rất nhiều nhân tài đó, thì không thể nào thực hiện được với lại cái tình trạng như vậy. Thì chắc chắn thì mình chỉ đưa ra một vài con số thôi để cho thấy rằng đó là muốn mà thật sự cái công cuộc nghiên cứu tìm tòi những khoa học căn bản hay toán học ở Việt Nam mà thực hành được đó, thì chắc chắn là cái điều kiện đầu tiên mà cốt lõi nhất đó, nó chi phối tất cả đó, là phải có thay đổi một thể chế chính trị. Và cái sự thay đổi đó thì nó mới ảnh hưởng đến tất cả những cái việc khác mà hồi nãy anh Sơn có nói đó, là vấn đề phải có những cái học bổng, những cái khu công nghệ, những cái khu mà hay những cái viện nghiên cứu gọi là rất là tối tân, phải có lương bổng, trả tiền rất là đàng hoàng, và lo cho những cái người nghiên cứu, và quan trọng nhất là cho người ta cái quyền tự chủ và cái quyền sáng tạo trong vấn đề này, chứ không thể nào mà độc khuôn theo tư duy của Đảng hay là phải đi theo một cái khuôn mẫu. Tại vì tôi xin nhắc lại là trong những chế độ độc tài như Việt Nam đó, thì họ chỉ đầu tư vô những cái bộ máy quốc phòng và an ninh để kiểm soát người dân thôi. Chúng ta có bao giờ thấy một cái thương hiệu nào mà nổi tiếng như thế giới mà vấn đề gia dụng đó mà đến từ những sự độc tài không? Không. Cho nên là tôi chưa thấy. Cái vấn đề Trung Quốc là vấn đề hơi đặc biệt, nhưng mà cái phẩm chất là như thế nào thì mình chúng ta thấy rõ, không phải là cái thời giờ hôm nay chúng ta để bàn về chuyện này, nhưng mà chỉ trình bày cái chuyện đó thấy rõ ràng là Dũng hoàn toàn đồng ý với anh Sơn đó, là muốn có sự nghiên cứu thành công đó, nhất là người Việt chúng ta vốn là một cái dân tộc ham học và hội nhập rất nhanh những cái nghệ cao, thì chắc chắn đó là chỉ có thể thành công được trong một cái thể chế tự do và tôn trọng cái quyền tự chủ và cái sáng tạo của cái giới nghiên cứu thôi. Xin đóng góp như vậy ạ.
0: Xin phép em xin phép thường cho tôi một phút để nêu cái thực tế mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa mới trình bày đó. Là tôi biết có một vị giảng viên đại học tên là Phạm Minh Hoàng, hết lòng muốn đóng góp cho cái nền toán học của Việt Nam, cho nên về Việt Nam để mà giảng dạy cho sinh viên, để mà lôi kéo sinh viên đi lên cao để mà nghiên cứu toán. Nhưng mà chỉ được mấy năm đó thì nhà cầm quyền cộng sản khám phá ra cái tư duy về tự do chính trị của giảng viên Phạm Minh Hoàng đó khác với mình, khác với họ, khác với Mác Lê, cho nên bắt giam. Nhưng mà tại vì giảng viên Phạm Minh Hoàng là công dân Pháp, cho nên rồi phải trục xuất về Pháp lại. Thì đó là một cái ví dụ để làm rõ thêm cái điều mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo vừa nói. Dạ.
1: Các Tường cũng rất là đồng ý cái câu mà có thật mới vật được đạo của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Bởi vì các Tường nghĩ đó, muốn có phát minh khoa học hay là muốn phát triển thì chúng ta, nhà cầm quyền chính phủ phải đầu tư nhiều, nhất là về tài chính vô trong khoa học để nghiên cứu rồi mới có phát triển. Thành ra nếu mà Việt Nam muốn có những cái phát minh rất là giá trị như thế giới có thì phải thay đổi thể chế, phải có tự do dân chủ và nhất là phải đầu tư triệt để về giáo dục. Dạ. Trước khi mà chúng ta bước vào cái phần thứ hai đó thì các Tường cũng xin cảm ơn ông nhà toán học Trần Đình Sơn đã cho quý vị khán giả biết qua về hành trình đầy thử thách của một chuyên viên có kỹ năng cao về toán học, một lĩnh vực khoa học nền tảng cho sự phát triển của nhân loại. Về phần thứ hai thì các Tường có vài câu hỏi cho cả nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo. Câu hỏi thứ nhất á, các Tường có đó là về môi trường và điều kiện để nhân tài ở lại. Câu hỏi thứ nhất đó là từ kinh nghiệm của Vương quốc Anh, một quốc gia từng thu hút và giữ chân nhiều nhà khoa học hàng đầu trên thế giới, ông đánh giá những yếu tố nào là quan trọng nhất để tạo ra môi trường thuận lợi, đủ hấp dẫn để các nhà toán học và nhân tài khoa học công nghệ Việt Nam, đặc biệt những người đã có thành tựu quốc tế, sẵn sàng ở lại hoặc trở lại đóng góp lâu dài cho sự phát triển của đất nước thay vì chọn con đường hải ngoại. Trước tiên xin mời ông Sơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn chị Cát Tường. Trước hết là cụ thể đó là từ năm 1975 cho đến ngày hôm nay, tôi chưa thấy có một nhà nghiên cứu nào có giải thưởng quốc tế hay là có công trình nghiên cứu thành công với quốc tế đi tới Việt Nam để đóng góp vào cái nền khoa học kỹ thuật của Việt Nam ở trong nước mà còn tồn tại ở Việt Nam. Những cái ví dụ mà chúng ta thấy nãy giờ như Phạm Minh Hoàng, Ngô Bảo Châu, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, họ đều chạy ra khỏi Việt Nam, họ đều phải rời khỏi Việt Nam. Vì vậy chúng ta phải tìm thử tại vì sao. Lấy kinh nghiệm mà tôi biết được ở Vương quốc Anh đó, thì quý vị cũng biết rằng là thế kỷ thứ 18 đó, những phát minh của nước Anh đó, đều được thế giới đánh, cho rằng là nước Anh là cái nước có phát minh về khoa học kỹ thuật hàng đầu trên thế giới trong cái thế kỷ thứ 18, khi mà khoa học kỹ thuật phát triển, bắt đầu phát triển. Là tại vì đó, người Anh đó, họ sẵn sàng đánh đổi cái thu nhập thấp để họ được làm việc chung với những cái người đồng nghiệp xuất sắc của họ. Ví dụ như một nhà khoa học mà đi làm cho một công ty tư đó, lương gấp đôi. Trong khi đó, ngồi ở một cơ quan nghiên cứu đó, lương chỉ có một nửa, họ vẫn sẵn sàng chấp nhận lương một nửa để làm việc với các cái đồng nghiệp có cùng chuyên môn với họ và có cái quyền tự quyết định mình sẽ làm cái gì. Còn nếu đi làm cho một công ty đó, mình không có quyền tự quyết định, mà mình là nhân viên của công ty, mình ăn lương của nó, mình phải làm theo cái hướng mà nó đặt ra, cái phương pháp hoạt động mà công ty đó đã có sẵn. Đó. Cái thứ hai đó là các cái nhà nghiên cứu xuất sắc ở nước Anh đó, họ được mời dạy ở các đại học, nhưng mà cái số giờ dạy rất ít để dành cái thời giờ cho họ nghiên cứu, và cái số giờ dạy rất ít nhưng mà lại được cái thù lao rất lớn. Một giờ làm việc của họ đó, một giờ đứng giảng dạy trên lớp học đó, cái lương của họ bằng gấp đôi lương của một giờ của luật sư. Ở nước Anh đó, lương của luật sư là cao nhất, là 200 đồng một giờ. Nhưng mà những cái vị đó mà, những cái nhà nghiên cứu mà được mời giảng dạy đại học đó, lương là 400 anh kim một giờ. Nhưng mà còn có những người có lương cao hơn nữa, để chứng tỏ rằng cái khuynh hướng của cái quốc gia, của vương quốc Anh là nó trọng những cái người đã có kinh nghiệm thực hiện và nghiên cứu những cái điều lớn. Thí dụ như khi một cái đại học nó mời ông cựu thủ tướng, hay là bà cựu thủ tướng như bà Thatcher, bây giờ bà đã qua đời, hay là ông Tony Blair mà tới trường đó nói chuyện cho sinh viên và giáo sư nha, chỉ có một tiếng đồng hồ thôi, nó trả 100.000 anh kim một tiếng đồng hồ. Quý vị biết như vậy đó là một cái nước kinh nghiệm về nghiên cứu của nước Anh đó, và phát minh của nước Anh là nó rất cặn những cái kinh nghiệm nghiên cứu, những cái kinh nghiệm thực hiện thành công và những cái công trình nghiên cứu lớn, cho nên nước Anh luôn luôn được thế giới xếp vào một nước có những phát minh khoa học kỹ thuật cao nhất trên thế giới. Đến khi mà Mỹ trỗi dậy đó, đứng đầu thế giới về nhiều việc, thì nước Anh cũng không có nhường nước Mỹ cho mấy. Bởi vì theo tôi biết đó, là nước Mỹ đó, nó có một cái chính sách thu hút nhân tài, cho nên có nhiều nhà khoa học kỹ thuật cao cấp ở nước Anh đó, bỏ nước Anh đi qua Mỹ để được hưởng cái quy chế rất là ưu đãi, tiền lương cũng gấp đôi so với nước Anh. Thì cái việc đó làm cho cá nhân tôi cho rằng khi dẫn đầu khoa học kỹ thuật trên thế giới hiện nay là cả Anh và Mỹ chia đôi với nhau. Nước Mỹ đó nhờ một số các khoa học gia của Anh qua Mỹ mà thành nước dẫn đầu khoa học kỹ thuật. Thì ở Việt Nam đó không có chịu trao quyền thực sự cho các nhóm nghiên cứu. Còn ở Anh đó là các nhóm nghiên cứu có quyền nghiên cứu bất cứ cái gì. Ví dụ nước Anh bây giờ đó, tôi lấy một cái ví dụ để quý vị thấy nó nếu mà ở Việt Nam nó là ở tù. Nước Anh bây giờ theo chế độ đại vị và đứng đầu là hoàng gia, tượng trưng cho nước Anh. Nhưng mà có nhiều nhà nghiên cứu họ nghiên cứu những cái đề tài về chính trị là không nên có vua, và cũng bãi bỏ cái chế độ đại vị đi, bởi vì nó thế này nó thế kia, cái viện quý tộc ở Anh đó cũng không có đúng nữa. Họ nghiên cứu rất là khoa học, họ chỉ ra theo khoa học chính trị, mà nước Anh nó vẫn để tự do họ xuất bản, họ nghiên cứu, họ trình bày công chúng nha, không có bị gì hết. Nếu mà ở Việt Nam đó mà làm như vậy đối với chủ nghĩa Mác Lê đó thì có lẽ là ở tù cho tôi mãn đời. Vì vậy đó mà phải nói là nước Anh nó đưa cái tự do cho các nhà nghiên cứu rất là rộng rãi. Cái cơ sở vật chất thì khỏi nói, bởi vì nước Anh nó cũng là một cái nước giàu phát triển về kinh tế, cho nên nó cái quỹ tài trợ cho nghiên cứu rất là lớn, và những cái công ty tư bản Anh đó, nó giàu tiền lắm, mà nó cũng bỏ tiền để nó tài trợ cho các cơ sở nghiên cứu, mà thật ra nó khôn. Nếu nó muốn nghiên cứu một cái vấn đề gì để mà làm lợi cho công ty nó thì nó bỏ tiền ra, nó nhờ một cái viện nghiên cứu tương đương ở nước Anh nghiên cứu. Bây giờ xin hỏi quý vị, ở Việt Nam có cái viện nghiên cứu tư nhân nào hay không? Trước đây có cái ông giáo sư gì đó thành lập cái viện IDS thì đã bị dẹp bỏ, đã bị dẹp bỏ và bị đóng cửa, bị chính quyền áp lực đóng cửa dẹp bỏ, thì không có nghiên cứu tư nhân. Cho nên ở Việt Nam khác với Anh, kinh nghiệm với Anh là nghiên cứu tư nhân đi song song với nghiên cứu của thực ra chính của Anh nó không có một cơ sở nghiên cứu nào hết. Nó có những cái thiên tai cũng tư nhân để tư vấn nghiên cứu phủ mỗi lần nó hỏi cái gì. Và dĩ nhiên nó có một cái nhóm thiên tai nằm trong thượng viện và nằm trong hạ viện để cố vấn cho chính phủ. Và còn những nghiên cứu về phần lớn ở trên ở trên lĩnh vực tư nhân nhiều hơn. Rồi cái vấn đề mà tưởng thưởng về tinh thần đó cho các cái nhà nghiên cứu lớn ở nước Anh đó thì có một cái vinh dự là chính phủ Anh thường thường nó phân tước tức là công hầu bá tử nam đó cho các cái vị đó. Thì các vị đó họ có cái tên của họ và đứng trước có cái chữ gọi là sir. Ví dụ một người nghiên cứu và tài giỏi về du kích chiến là ông Thompson á, hồi đó ông có qua giúp Việt Nam mình, gọi là Sir Robert Thompson, tức là cái tước của Hoàng gia Pháp. Đó là một cái vinh dự tinh thần mà những nhà nghiên cứu ở nước Anh được hưởng. Còn ở các cái nước khác đó thì không biết. Việt Nam thì nó nói là cái huy chương Hồ Chí Minh gì đó là cao nhất gì đó, thì nó cho mấy cái người mà đảng viên hay là những người nào mà thân cận, nó có cho ai đâu. Các nhà nghiên cứu cũng có cái gì cả.
1: Nói chung đó là muốn có những phát minh khoa học và muốn có những phát minh khoa học mà có giá trị đó thì chúng ta phải có một thể chế chính trị tốt, đúng không? Có tự do dân chủ và hệ trả lương cho những nhà khoa học, cũng như đầu tư vô những cái nghiên cứu một cách thích đáng và cũng tưởng thưởng xứng đáng, đúng không ông Sơn?
0: Đúng như vậy, đúng như cô Cát Tường đã nói. Và cái lộ trình mà tiến triển của mỗi một nhà nghiên cứu nó phải trong sáng, minh bạch, chứ không có dựa vào lý lịch, không có dựa vào những cái chuyện gì khác, chỉ dựa vào cái công trình họ tìm ra. Cái lộ trình đó gọi là xét duyệt biên chế một cách minh bạch, hay gọi là tenure track. Đó là cái điểm mà mình cần phải thấy rằng cái kinh nghiệm của nước Anh hay là nước Mỹ bây giờ nó cũng vậy. Cái thứ ba nữa là phải có cái quy chế thu hút những cái nơi mà nghiên cứu lớn lao đó, họ có một cái quy chế đặc biệt thế nào. Kinh nghiệm ở nước Anh hay là Mỹ, khi một nhà khoa học hay một nhà nghiên cứu mà họ muốn mời về cái cơ sở của họ đó, ngoài cái việc trả lương cao đó, họ còn thu xếp cho gia đình của nhà khoa học đó có công ăn việc làm trong cùng cái địa phương, để mà nhà khoa học nó dễ dàng di chuyển tới cái chỗ mà họ muốn mời về. Đó là cái cách mà có thể nói là tạo cái môi trường thuận lợi cho người nghiên cứu, cho cả gia đình, vợ con người nghiên cứu, đặc biệt là vợ con. Thành ra đó là một cái cách mà
1: cảm ơn ông Sơn. Rồi các tường cũng muốn nói là cái hội luận của chúng ta đó là chúng ta còn khoảng chừng 5 phút nữa. Thành ra các tường muốn kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo chia sẻ thêm, rồi các tường có thêm một câu hỏi nữa. Dạ mời ông Bảo.
2: Sau cái phần đóng góp của anh Sơn đó thì tôi thấy rằng cái vấn đề mà quan trọng nhất đó là vấn đề tự chủ và tự do sáng tạo ngoài cái vấn đề thể chế nha, đương nhiên. Và trong đó đương nhiên có cái quyền tự do thông tin và trao đổi với các nhà khoa học khác. Tại vì đó là cái căn bản của một cái nhóm nghiên cứu. Tại cái nhóm nghiên cứu mà chỉ có một mình và không trao đổi với ai và không có những sự mà liên hệ để có thể gọi là học hỏi những cái kinh nghiệm hay là trao đổi những cái gì mà mình biết đến từ người khác thì chắc chắn là không phải là cái nhóm nghiên cứu thật sự rồi. Do đó có thể nói là hai cái vấn đề căn bản ngoài cái thể chế đó là cái vấn đề tự chủ và tự do sáng tác là hai yếu tố căn bản để quyết định xem cái môi trường nghiên cứu của cái quốc gia đó có thành công hay không. Kiểu nãy anh Sơn cho biết rằng Vương quốc Anh nó có những cái chính sách rất là rộng mở và tài trợ cũng như đãi ngộ những cái người mà nhân tài nghiên cứu đó thì chắc chắn là họ sẽ có những kết quả thôi. Thì tôi cũng chỉ xin nhắc lại đó là Việt Nam chúng ta vẫn là một quốc gia độc tài, và thường thường độc tài đó thì ngân sách hoàn toàn là dành cho quốc phòng, không biết họ để làm gì, giống như Bắc Triều Tiên đó, cái người dân thì rất là đói khổ, nhiều khi ăn một cái bao mì gói còn không có nữa, trong khi họ lại có vũ khí nguyên tử và sắp sửa có tàu ngầm bắn vũ khí nguyên tử nữa. Tôi không thể nào hiểu cái chuyện đó được. Và kế tiếp mình có thể nói rằng đó là trong cái cuộc đua giữa hai khối tự do và cộng sản hay độc tài đó, trong vòng 80 năm qua kể từ Thế chiến thứ hai đó, thì chúng ta có thể nói rằng tất cả nhân tài, tôi có thể có một vài trường hợp đặc biệt, nhưng mà tất cả nhân tài đó thường chạy tới những cái môi trường tự do để phát huy khả năng sáng tạo. Và ngược lại đó, tức là những cái người mà chạy từ những quốc gia tự do mà chạy vô những quốc gia độc tài thì cũng có, nhưng mà rất ít. Để cho thấy rằng rõ ràng đó là những cái người mà nhân tài mà họ muốn có thì thối khả năng sáng tạo tìm tòi của họ đó, chắc chắn là họ phải tới một cái thể chế dân chủ tự do để có thể có được cái quyền tự chủ và tìm được cái sự gọi là những cái tất cả những gì mà mình muốn tìm kiếm đó, tìm tòi đó để có thể được phát huy. Và đó là cái nhận xét thứ nhất. Nhận xét thứ hai tôi muốn thấy là cái khổ trong cái chế độ độc tài đó là Đảng Cộng sản đó nó rất sợ những người nào mà có khả năng quy tụ và ảnh hưởng trên một số đông. Tại vì những người nhân tài đó trên mọi lĩnh vực thường thường là có những người khác gọi là họ rất là kính trọng, hay là họ rất là thấy thích thú khi mà có những người gọi là cùng một cái dòng máu mà trở thành một cái người nhân tài. Thì về những người đó có khả năng quy tụ một số người đông người xung quanh mình, và thường thường đã Đảng Cộng sản không chấp nhận những chuyện này, và nhất là khi họ lại có những cái tư duy, những cách suy nghĩ mà hoàn toàn đi ngoài khuôn khổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, giống như hồi nãy anh Sơn nói giáo sư Ngô Bảo Châu hay là giảng viên Phạm Minh Hoàng v.v. đó, chắc chắn là họ không chấp nhận được rồi. Và như vậy thì có nghĩa rằng một cái chế độ độc tài nó không thể nào làm cái môi trường thuận lợi được cho một cái sự nghiên cứu thành công được. Đó, tôi xin mà đóng góp đây hai cái điểm nó như vậy ạ.
1: Dạ, cảm ơn ông Bảo. Câu hỏi kế tiếp các thường có đó, và cũng hy vọng nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo ngắn gọn trả lời trong một phút thôi, là chúng ta biết đó, là chúng ta có những điểm nghẽn, và chúng ta hiểu về nguyên nhân của tại sao Việt Nam đang chảy máu chất xám, vì thể chế hoặc là về cách mà nhà cầm quyền Việt Nam không có đối xử tốt đối với nhân tài, thì theo ông Sơn và ông Bảo thì chúng ta nên có những giải pháp nào để mà canh tân hay là để mà giải quyết cái vấn đề đó. Xin mời ông Bảo.
2: Thì hồi nãy tôi có nói rất ngắn gọn, nếu mà chị cắt từ muốn ngắn gọn đó là phải có một thể chế dân chủ tự do ở trong đất nước Việt Nam chúng ta thì mới giải quyết tất cả những chuyện khác. Còn những cái chuyện mà về ngân sách hay là về đãi ngộ những người đúng đó thì tôi nghĩ rằng đó là những chuyện phụ. Tại vì trong một thế giới tự do dân chủ đó, cái chuyện những chuyện đó giải quyết rất dễ. Và chừng nào mà nếu trường hợp mà có một cái đảng độc tài duy nhất nó nói rằng họ chỉ duy nhất đúng và không có những người khác, và những người khác đều là sai cả, thì chắc chắn là không thể nào mà có một cái gì mà có thể phát triển tìm tòi ở Việt Nam được. Đó, xin nhường lời lại cho anh Sơn ạ.
0: Vâng, thì tôi cũng đồng ý với kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo, cốt lõi vấn đề là dân chủ và tự do. Không có dân chủ tự do không làm gì được. Cứ nhìn tất cả những cái nước mà thật sự có dân chủ tự do thì họ có cái khó khăn nào về cái chuyện nghiên cứu phát triển và các nhà khoa học của họ không? Hầu như là không có. Vì vậy đó mà cái cốt lõi mà kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đưa ra đó, nó là một cái chân lý cho một vấn đề phát triển quốc gia nói chung và nói riêng, là vấn đề phát triển về nghiên cứu khoa học kỹ thuật, không có cách nào khác hơn. Dạ, xin cảm ơn.
1: Dạ, chúng ta cũng đến phần kết thúc của hội luận này, và hiện giờ thì không có câu hỏi nào. Các trường cũng xin cảm ơn nhà toán học Trần Đình Sơn và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã tham gia diễn đàn này với các trường, và cũng cảm ơn quý vị khán thính giả ở diễn đàn Ước Mơ Canh Tân, và hẹn gặp lại quý vị và hy vọng gặp lại các diễn giả trong chương trình sau. Xin cảm ơn.
2: Được, xin kính chào quý vị khán giả.
0: Xin kính chào quý vị khán giả. Xin kính chào kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo và MC Cát Tường. Cảm ơn MC Cát Tường và kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo đã giúp đỡ cho cái buổi hội luận hôm nay rất là thành công. Hẹn gặp lại lần tới.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gov/yourbhcareer.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
1: Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 21 tháng 9 năm 2026, cũng là buổi phát thanh lần thứ 5.610 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức. Sau phần tin tức, mời quý vị theo dõi buổi thảo luận giữa Hải Sơn với luật sư Đặng Đình Mạnh qua chuyên mục Phân tích Hiến pháp. Và sau cùng là phần bình luận của Đoàn Khôi tựa đề Ghế Nhân quyền che giấu ngục tù. Đặc biệt, chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh ông Nguyễn Kỳ Lạc, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Khánh Ngọc và Bá Cơ.
2: Houthi tấn công thủ đô Tiểu Vương quốc Ả Rập. Ngày 19 tháng 9 năm 2026, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã dùng hỏa tiễn và máy bay không người lái tấn công một số mục tiêu mà họ gọi là quan trọng tại Riyadh, thủ đô Vương quốc Ả Rập Saudi. Trước đó, hình ảnh Reuters cho thấy một cột khói đen lớn cùng ngọn lửa bốc lên gần phi trường quốc tế King Khalid. Chính quyền Saudi Arabia đã phát đi những báo động không kích, rồi sau đó loan báo tình trạng nguy hiểm đã chấm dứt. Liên quân do Ả Rập Saudi lãnh đạo cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ một hỏa tiễn Houthi phóng về hướng Riyadh, đồng thời ngăn chặn nhiều cuộc tấn công khác nhắm vào thường dân tại nhiều thành phố khác. Houthi cũng xác nhận đã tấn công một cơ sở của công ty dầu khí Aramco tại Yanbu, hải cảng xuất cảng dầu hỏa quan trọng bên bờ Hồng Hải. Theo Houthi, các cuộc tấn công này nhằm đáp trả một cuộc không kích tại thủ đô Sana'a của Yemen. Đây được xem là lần đầu tiên Riyadh trở thành mục tiêu bị Houthi tấn công kể từ khi cuộc leo thang hiện nay bắt đầu hồi tháng 7. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Haken Fidan nhận định Ả Rập Saudi có thể cần đến sự trợ giúp về quân sự. Trong khi đó, Iran cho biết đang tiếp tục tham khảo với Qatar và Pakistan về việc nối lại các cuộc đàm phán với Hoa Kỳ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã lên án các cuộc tấn công của Houthi vào Ả Rập Saudi, đặc biệt những vụ gây nguy hiểm cho thường dân và các cơ sở năng lượng.
3: Hoa Kỳ tăng cường hệ thống phòng không cho Ukraine. Ngày 18 tháng 9, 2026,

0: Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chấp thuận một thương vụ quân sự trị giá khoảng 2,7 tỷ Mỹ Kim dành cho Ukraine, nhằm nâng cao khả năng phòng không cùng các trang bị và dịch vụ liên hệ. Thương vụ vẫn phải chờ Quốc hội Hoa Kỳ cứu xét. Nếu được thông qua, khoản chi phí sẽ cho Ukraine thanh toán bằng nguồn đóng góp của các quốc gia Âu Châu và quỹ tài trợ quân sự ngoại quốc của Hoa Kỳ được Quốc hội chuẩn chi dưới thời Tổng thống Joe Biden. Quỹ tài trợ quân sự ngoại quốc là hình thức viện trợ giúp các quốc gia mua vũ khí và trang bị quốc phòng cho Hoa Kỳ sản xuất. Danh mục đề nghị gồm các hỏa tiễn S-300, hỏa tiễn James 67, các hệ thống hỏa tiễn phòng không tầm xa có dẫn đường bằng laser, bộ phận cải tiến cho bệ phóng và hệ thống phóng đi lưu động, cùng các loại radar chống máy bay không người lái. Phần tài trợ của Hoa Kỳ sẽ được ghi nhận như khoản góp vốn của Hoa Kỳ vào Quỹ Đầu tư Tái thiết Hoa Kỳ-Ukraine, theo cơ chế hoàn trả tương ứng. Quỹ này được thành lập sau thỏa thuận khai thác khoáng sản giữa Washington và Kiev ký kết vào hồi năm ngoái. Cùng ngày 18 tháng 9, Tổng thống Donald Trump đã ký đạo luật trừng phạt đối với nước Nga, nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Moscow. Trước đây, ông từng tuyên bố mong muốn chấm dứt chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn sau gần 20 tháng kể từ khi ông nhậm chức.
1: Tuần duyên Trung Cộng đâm vào tàu tiếp tế của Philippines trên Biển Đông. Ngày 18 tháng 9 2026, cơ quan tuần duyên Philippines cho biết một tuần duyên hạm Trung Cộng đã đâm vào tàu Philippines khi đang làm nhiệm vụ tiếp tế nhiên liệu cho ngư dân tại Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Palawan khoảng 54 hải lý. Chiếc tàu của Cơ quan Thủy sản và Tài nguyên Thủy sản Philippines đang phân phát nhiên liệu cho ngư dân, thì tàu Trung Cộng nhiều lần áp sát trước khi xảy ra va chạm vào tàu Philippines. Tuần duyên hạm Philippines cho biết lan can và một số cấu trúc trên boong tàu bị hư hại, nhưng không có ai bị thương. Một đoạn video ghi hình cho thấy thủy thủ đoàn Philippines hô lớn báo động trước khi hai tàu đụng nhau. Phía Philippines cáo buộc tàu Trung Cộng cố ý đâm vào một tàu công vụ dân sự đang thi hành nhiệm vụ nhân đạo và cung cấp sinh kế cho ngư dân. Tuy nhiên, phía tuần duyên Trung Cộng đưa ra lời giải thích trái ngược, nói tàu Philippines đã phớt lờ nhiều lần cảnh cáo, bất ngờ đổi hướng và tăng vận tốc cắt ngang mũi tàu Trung Cộng, khiến xảy ra va chạm. Bắc Kinh cho rằng tàu của họ hoạt động đúng quy cách và quy trách nhiệm vụ va chạm cho phía Philippines. Đại sứ Hoa Kỳ tại Philippines lên án hành động của tàu tuần duyên Trung Cộng. Đáp lại, Đại sứ quán Trung Cộng cho rằng Hoa Kỳ bênh vực các hành động khiêu khích của Manila. Tai nạn xảy ra trong lúc căng thẳng giữa hai nước tiếp tục gia tăng tại các vùng biển đang có tranh chấp trên Biển Đông.
0: Thổ Nhĩ Kỳ có thể đáp ứng nhu cầu quân sự của Ả Rập Saudi theo Hiệp ước Phòng thủ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, vào ngày 19 tháng 9, 2026, Ả Rập Saudi cần thêm sự trợ giúp về quân sự trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng giúp đỡ Ả Rập trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ chung MECOR được ký kết giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan và Saudi Arabia hồi tháng trước. Theo hiệp ước này, một cuộc tấn công võ trang nhắm vào bất cứ quốc gia nào trong ba nước đều được xem là cuộc tấn công nhắm vào toàn thể khối liên minh. Ông Fidan cho biết, nhu cầu của Ả Rập Saudi có thể liên quan đến việc một số vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực quân sự và Thổ Nhĩ Kỳ không gặp trở ngại trong việc đáp ứng. Ông cũng nói, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra nhiều đề nghị với các bên nhằm chấm dứt giao tranh, nhưng cần được các bên chấp nhận. Houthi hiện kiểm soát phần đông dân số Yemen từ tháng 7 đến nay. Lực lượng này liên tục mở các cuộc tấn công vào Ả Rập Saudi, nhắm vào các thành phố, cơ sở năng lượng và tàu bè. Ông Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng không thể chấp nhận việc Saudi Arabia bị lôi kéo vào cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran vì Saudi Arabia không có chủ trương tham chiến. Pakistan cho biết hiện chưa có cuộc thảo luận nào về một đáp ứng quân sự đối với Houthi theo Hiệp ước Mecca. Nhưng Pakistan khẳng định sẽ hành động khi hoàn cảnh đòi hỏi, đồng thời Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án các cuộc tấn công của Houthi và kêu gọi chấm dứt giao tranh.

0: Thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phê bình hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp và hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế, do Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi chủ trương. Sự đóng góp của các luật sư tham dự chuyên mục này là những quan điểm cá nhân không nhất thiết thể hiện quan điểm chính thức của Đài Đáp lời Sông Núi. Kính thưa quý vị thính giả, ngày 19 tháng 1 năm 1974, Trung Cộng đã đưa quân đội tấn công xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Sự kiện đã trở thành một dấu mốc đau buồn trong lịch sử dân tộc. Nhân dịp 52 năm sau sự kiện này, mời quý thính giả nghe phần phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh với chủ đề Quần đảo Hoàng Sa dưới khía cạnh công pháp quốc tế. Minh Nguyệt xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Hải Sơn rất vui được gặp lại ông qua chương mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này của Đài Đáp Lời Sông Núi cho ông.
2: Dạ vâng, kính chào quý vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi. Và chào anh Hải Sơn, rất vui được gặp lại anh.
1: Vâng, trước hết ông có thể bình luận gì về sự kiện Trung Cộng tấn công xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của chúng ta vào năm 1974 dưới nhãn quan công pháp quốc tế, thưa luật sư?
2: Dạ, kính thưa quý vị, cuộc hải chiến Hoàng Sa năm 1974, trong đó hải quân Trung Quốc họ sử dụng vũ lực và họ đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa khi ấy đang do chính thể Việt Nam Cộng Hòa họ đang quản lý. Thì đây nó không chỉ là một cái biến cố quân sự trong lịch sử ở khu vực, mà dưới góc nhìn của công pháp quốc tế thì đó là một cái hành vi xâm chiếm lãnh thổ bằng vũ lực. Và hành vi này nó hoàn toàn bất hợp pháp và nó bị cấm một cách tuyệt đối. Cụ thể nhất thì chúng ta thấy là tại điều 2 khoảng 4 của Hiến chương Liên Hợp Quốc thì nó đã quy định cái vấn đề này rất là rõ, rằng là tất cả các quốc gia thành viên phải kiềm chế trong quan hệ quốc tế, không đe dọa hoặc là sử dụng vũ lực chống lại sự toàn vẹn lãnh thổ hay là độc lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào khác. Nguyên tắc này nó trở thành một cái quy định của công pháp quốc tế và nó mang cái cách mệnh lệnh. Và hệ quả pháp lý là mọi cái sự thủ đắc lãnh thổ mà phát sinh từ việc sử dụng vũ lực thì nó đều vô hiệu, đều bất hợp pháp cả. Và nguyên tắc này nó được khẳng định rất là nhiều lần sau đó, và ví dụ như là chúng tôi thấy có cái nghị quyết là 2625 năm 1970 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, rồi án lệ của tòa án công lý quốc tế là ICJ, hoặc là thực tiễn quốc tế vào thời gian hậu thế chiến thứ hai. Do đó tôi có thể nói rằng là việc Trung Cộng họ dùng vũ lực để họ đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 nó đã trực tiếp vi phạm vào công pháp quốc tế hiện đại. Và thế nên cho dù họ có chiếm đóng rồi họ sử dụng rồi họ xây dựng gì đó ở quần đảo Hoàng Sa này bao lâu đi nữa thì điều đó nó vẫn không mang lại cho họ được cái quyền thủ đắc quần đảo Hoàng Sa thì một cách hợp pháp được, thưa quý vị.
1: Thưa luật sư, trong trường hợp nào thì việc xâm chiếm lãnh thổ được xem là hợp pháp và quốc gia chiếm hữu có thể thủ đắc và trở thành chủ sở hữu của lãnh thổ đó, thưa ông?
2: Thưa quý vị, theo công pháp quốc tế thì một lãnh thổ chỉ được coi là vô chủ khi mà nó chưa từng thuộc chủ quyền của bất kỳ một quốc gia nào khác, hoặc là nó đã từng có một quốc gia nào khác lập chủ quyền rồi nhưng mà sau đó họ lại từ bỏ cái quyền sở hữu chủ một cách rõ ràng và một cách dứt khoát. Đó là hai cái yếu tố để xác định là một cái lãnh thổ có phải là vô chủ hay không. Và khi là một lãnh thổ vô chủ thì nó mới là cái cơ sở pháp lý để một quốc gia khác họ đến đó và họ xác lập lên một cái quyền sở hữu của họ đối với lại cái lãnh thổ này. Thì nếu mà chúng ta vận dụng cái sự hiểu biết về công pháp quốc tế như thế này vào trường hợp đối với lại quần đảo Hoàng Sa thì chúng ta thấy rất rõ rằng khi đấy thì quần đảo Hoàng Sa nó không thuộc vào cả hai cái trường hợp mà tôi vừa nêu trên. Trái lại, khi mà Trung Cộng và chiếm đảo năm 1974, họ phải sử dụng quân đội và thực hiện một cái cuộc xâm chiếm bằng vũ lực. Và khi ấy, cái cuộc xâm chiếm vũ lực của họ là họ phải chống lại một cái thực thể, tức là một nhóm quân đội của Việt Nam Cộng Hòa lúc ấy đang chấm giữ ở đảo này. Thì với cái việc mà xảy ra vũ lực như vậy để chiếm giữ đảo, thì nó đã là cái cơ sở để cho chúng ta thấy rằng là đảo này nó không phải là đảo hoang, hoặc là nó là một cái đảo mà đã có chủ quyền, và rồi cái quốc gia có chủ quyền họ từ bỏ hoàn toàn. Nó không phải đột hai cái trường hợp như vậy.
1: Chúng tôi được biết phía Trung Cộng đã lập luận giải thích cho hành vi dùng vũ lực xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa vào năm 1974 là tiếp quản hay khôi phục chủ quyền. Luật sư có thể bình luận gì về các lập luận này của phía Trung Cộng thưa ông?
2: Dạ, kính thưa quý vị, tôi có thể nói ngay rằng trong công pháp quốc tế thì nó không hề có những khái niệm ví dụ như là tiếp quản hoặc là cái khái niệm khôi phục, và hai cái khái niệm hoàn toàn nó không có nằm trong những cái quy định của công pháp quốc tế. Do đó phía Trung Cộng họ nêu ra hai cái khái niệm này là hoàn toàn không có cơ sở gì cả. Và hơn nữa chúng ta cũng thấy rằng là các lập luận này nó được giải thích theo một cách hết sức là vô lý. Tại vì vào thời điểm đó thì Việt Nam Cộng Hòa họ đang là một cái thực thể chính trị, và thực tế họ đang tiếp quản lý cái quần đảo Hoàng Sa. Cái sự kiện thứ hai á, rằng là Trung Cộng khi ấy họ sử dụng vũ lực, mà họ chỉ có thể sử dụng vũ lực thì họ mới có thể chiếm đảo được thôi. Và thứ ba thì giữa chính thể Việt Nam Cộng Hòa khi ấy và phía Trung Cộng nó cũng không có một cái thỏa thuận nào để vừa có cái việc rằng là họ bàn giao lại cái lãnh thổ này nguyên trước đây là của Trung Cộng để mà Trung Cộng họ tiếp quản, hoặc là họ khôi phục lại cái chủ quyền trước đó. Thế thì qua ba cái yếu tố vừa rồi chúng tôi nêu á, thì chúng ta đã thấy rõ ràng rằng là hoàn toàn cái phía Trung Cộng họ đưa ra những cái lập luận như là họ tiếp quản hoặc là họ khôi phục là cái chủ quyền đối với Hoàng Sa, nó hoàn toàn là nó không đúng với sự thật, và nó cũng không đúng với lại những cái cơ sở pháp lý mà công pháp quốc tế họ đã quy định sẵn. Vì những cái lý lẽ như vậy á, thì dù với phía Trung Cộng họ có cái sự kiểm soát Hoàng Sa từ năm 1974 cho đến nay, rồi họ có cơi nới mở rộng đảo, rồi xây dựng cái cơ sở hạ tầng vân vân, và họ duy trì cái sự hiện diện của quân sự lâu dài nữa, thì tất cả những điều đó dù nó kéo dài cho đến bao lâu thì về công pháp quốc tế nó vẫn là một cái sự chiếm đóng bất hợp pháp. Và nếu mà nó ở trong cái trường hợp như vậy á, thì nó lại tương tự như những cái trường hợp khác trên thế giới, thì quốc tế họ không bao giờ công nhận cái điều đó cả. Điều đó nó cũng không hề mang lại cái chủ quyền cho bên phía Trung Cộng trong trường hợp đối với quần đảo Hoàng Sa, thưa quý vị.
1: Thưa luật sư, phía Trung Cộng cũng thường cho rằng họ đã quản lý Hoàng Sa ổn định từ năm 1974 đến nay, như là lập luận củng cố chủ quyền hợp pháp của họ đối với quần đảo Hoàng Sa. Ý kiến của luật sư về lập luận này của Trung Cộng như thế nào thưa ông?
2: Thưa quý vị, tương tự như ở trên, thì cái việc mà Trung Cộng và đưa ra yếu tố là họ là sử dụng ổn định quần đảo Hoàng Sa trong một khoảng thời gian dài, thì thật ra thì trong công pháp quốc tế nó không có cái quy định nào rằng nếu mà anh sử dụng một cái lãnh thổ nó ổn định mà nó kéo dài thì nó sẽ mang ý nghĩa là nó sẽ công nhận cho anh cái chủ quyền pháp lý. Điều này nó không đúng. Thậm chí là cái thời gian nó có dài bao lâu nữa thì nó vẫn vậy thôi. Vì một lẽ đơn giản là cái thời gian nó không thể nào nó là một cái quy định của công pháp quốc tế dùng để công nhận quyền sở hữu của một lãnh thổ mà qua đó phải đánh chiếm bằng vũ lực cả. Thì về vấn đề này thì cơ quan tài phán quốc tế là cơ quan ICC đã rất là nhiều lần họ khẳng định về cái nội dung này, tức là việc chiếm giữ và kéo dài nó không thể chuyển hóa thành một cái hành vi bất hợp pháp thành một hành vi hợp pháp được. Do đó thời gian nó không làm thay đổi đi cái bản chất pháp lý của việc mà Trung Cộng họ đã chiếm Hoàng Sa của Việt Nam bằng vũ lực. Và hơn nữa thì thực tế thì Trung Cộng thì họ cũng không phải là họ sử dụng rồi họ chiếm đảo, rồi họ quản lý, họ điều hành rồi cho đến nay một cách ổn định giống như họ nói đâu. Bởi lại thật ra là mỗi một động thái của họ khi mà tác động trên đảo, ví dụ như họ xâm chiếm đảo nè, họ mở rộng đảo nè, họ xây dựng những cơ sở dân sự, cơ sở thương mại, hoặc là xây dựng những cái công trình mà ý nghĩa quân sự ở trên đảo, thì mỗi khi biết những như vậy thì phía Việt Nam họ đều có cái động thái rằng là họ phản đối cả. Thế bằng cái sự phản đối như vậy nó có cái giá trị pháp lý đối với lại công pháp quốc tế, và nhiều đó thì nó cũng cho thấy rằng là thật ra phía Trung Cộng họ không phải sử dụng một cách bình ổn hoặc là một cách ổn định gì cả, mà luôn luôn nó kèm theo cái sự phản đối của quốc gia có chủ quyền là phía Việt Nam. Thế vì vậy nên tôi có thể khẳng định rằng Hoàng Sa về phương diện pháp lý thì nó vẫn là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Và cái sự chiếm đóng rồi kiểm soát của Trung Cộng, nó chỉ là một cái thực trạng về việc cưỡng chiếm, và chúng không mang lại chủ quyền hợp pháp cho bên phía Trung Cộng bao giờ cả, thưa quý vị.
1: Vâng, cảm ơn luật sư Mạnh đã dành thời gian cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
0: Quý khán giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radiodaplờisongnui.com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: Kính thưa quý thính giả, thủ đoạn cố hữu của chế độ Cộng sản Việt Nam là đối ngoại thì khoác chiếc áo văn minh để xin thị trường và uy tín. Nhưng đối nội thì bịt miệng dân để cố giữ vững ngôi vị chủ nhân ông đất nước. Chuyến công du của Tô Lâm đang diễn ra là ví dụ điển hình cho lối làm việc hai mặt đó. Trong chuyên mục bình luận hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi bài viết của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập Đài Đáp Lời Sông Núi, tựa đề Ghế Nhân Quyền Che Giấu Ngục Tù, sẽ do Miên Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay.
1: Ghế Nhân Quyền Che Giấu Ngục Tù. Theo lịch trình do phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam loan báo, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2026, ông Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, công du Hoa Kỳ và Canada. Tại New York, ông dự khóa 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc và dự trù đọc diễn văn vào ngày 22 tháng 9. Ông cũng gặp giới kinh doanh Mỹ và xúc tiến thương thuyết một thỏa ước thương mại giữa áp lực thuế quan mới. Cuộc hội kiến với Tổng thống Trump chưa được bảo đảm, nhưng với đồng bào trong nước, điều đáng bận tâm không phải là ông Tô Lâm sẽ nói gì ở New York, mà là nhà cầm quyền do ông cầm đầu đang đối xử ra sao với chính người dân của mình. Khóa họp năm nay mang chủ đề Khôi phục niềm tin, tạo nên đổi thay. Báo chí nhà nước Cộng sản Việt Nam thì ca tụng một Việt Nam từ nước nhận sự giúp đỡ đã trở thành nước đóng góp cho các giải pháp toàn cầu, kể cả việc chống biến đổi khí hậu. Cộng sản Việt Nam còn đang giữ một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2026 đến 2028. Họ đắc cử vào tháng 10 năm 2025 trong một cuộc bỏ phiếu không có cạnh tranh. Vậy hồ sơ nhân quyền của Việt Nam ra sao? Theo Phúc trình Thế giới 2026 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch, thường được gọi tắt là HRW, công bố hồi đầu tháng 2, tính đến hết năm 2025, Cộng sản Việt Nam giam giữ hơn 160 tù nhân chính trị. Ngoài ra, ít nhất 40 người khác bị bắt vì chỉ trích nhà cầm quyền. Đó là những con số tối thiểu mà tổ chức này ghi nhận được. Công cụ để làm việc đó là hai điều luật quen thuộc, Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, chỉ tội được gọi là tuyên truyền chống nhà nước, Điều 331, chỉ tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của nhà nước. Riêng năm 2025, tòa án đã kết án ít nhất 32 người theo Điều 331, một điều luật mà nhà cầm quyền càng lúc càng dùng nhiều hơn. Những ai bị nhắm tới? Theo phúc trình của HRW, đó là những người lên tiếng trên mạng xã hội về tự do tôn giáo, về đất đai bị cưỡng đoạt, về quyền của đồng bào sắc tộc thiểu số và về nạn tham nhũng của đảng cùng nhà cầm quyền. Nói cách khác, họ bị tù vì nói đúng những điều mà người dân đang phải gánh chịu. Hãy nhìn vào trường hợp cụ thể. Ông Trịnh Bá Phương bị tuyên 10 năm tù vào tháng 12 năm 2021 vì đưa tin về việc cưỡng đoạt đất đai. Tháng 9 năm 2025, khi ông còn đang thụ án, tòa lại cộng thêm 11 năm nữa vì tội chỉ trích đảng. Ông Huỳnh Ngọc Tuấn, 62 tuổi, bị bắt lần đầu năm 1992 và lãnh 10 năm tù về những trang văn chương. Ngày 7 tháng 10 năm 2025, Công an Đắk Lắk lại bắt ông vì các bài viết trên mạng với tội tuyên truyền chống nhà nước. Cách xử án cũng đáng nói. Trong năm 2025, phía công tố và tòa án tổ chức hàng chục phiên tòa lưu động khắp nơi để bêu rếu bị cáo trước công chúng. Vào tháng 12, năm nhà báo và người bất đồng chính kiến bị kết án trong những phiên tòa dàn dựng vội vã. Phúc trình của HRW nhận định nền tư pháp đó không độc lập, cũng không vô tư. Ngay cả những người làm việc cho các mục tiêu mà chính nhà nước Cộng sản Việt Nam đem ra khoe ở Liên Hiệp Quốc cũng không được yên thân. Nhà cầm quyền đã bỏ tù nhiều nhà vận động môi sinh, trong đó có luật sư Đặng Đình Bách và bà Nguyễn Thị Khanh, với những tội danh như trốn thuế hay chiếm đoạt tài liệu. Còn thái độ của Cộng sản Việt Nam trước lời chỉ trích quốc tế thì sao? Hồi tháng 7 năm 2025, Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc duyệt xét việc Việt Nam thi hành Công ước Quốc tế và các quyền dân sự và chính trị. Nhà cầm quyền đã gạt bỏ hầu như mọi mối quan ngại về tự do ngôn luận, tôn giáo và các quyền căn bản khác. Vì sao có nghịch lý ấy? Bởi lẽ, Cộng sản Việt Nam cần chiếc áo quốc tế để xin thị trường, xin đầu tư và xin uy tín, nhưng không dám trả giá bằng tự do cho người dân. Một guồng máy độc đảng chỉ sợ ba đề tài mà những người bị bắt đã nêu: đất đai, tôn giáo và tham nhũng. Vì vậy, chiếc ghế ở Hội đồng Nhân quyền không phải là lời hứa sửa mình, mà là một tấm bình phong. Tổ chức theo dõi nhân quyền nhận xét rằng đàn áp gia tăng đúng lúc giới lãnh đạo thâu tóm quyền hành và chạy theo sự công nhận quốc tế. Và khi một người vừa cầm đầu đảng vừa đứng đầu nhà nước, ông Tô Lâm hiện nay, thì trong guồng máy không còn ai đủ sức làm đối trọng. Vì thế, trách nhiệm không chỉ nằm ở Hà Nội. Các đối tác thương mại và các nước tài trợ, trong đó có Hoa Kỳ và Canada, cần nói thẳng rằng làm ăn phải đi đôi với việc sửa đổi các điều luật hà khắc. Họ cũng cần đòi trả tự do cho người bị giam vì nói lên ý kiến. Đó chính là lời kêu gọi của tổ chức theo dõi nhân quyền. Dân chúng Việt Nam không cần một tấm huy chương ở New York. Họ cần được nói thật, được viết thật và không bị tù vì điều đó. Khi ông Tô Lâm đứng trước diễn đàn Liên Hiệp Quốc để nói về niềm tin, xin thế giới nhớ đến những người như ông Trịnh Bá Phương và ông Huỳnh Ngọc Tuấn. Niềm tin không thể dựng trên ngục tù, và chiếc ghế trong Hội đồng Nhân quyền không thể che nổi tiếng nói của những người bị bịt miệng.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến ông Nguyễn Kỳ Lạc, sinh năm 1951, bị bắt vào ngày 6 tháng 2 năm 2012 với bản án 16 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liênlạc.daplờisongnui@gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào tạm biệt.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
2: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
1: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
3: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
2: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị khán giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, mở đầu cho tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta hãy tìm hiểu về đề tài đại dương nóng lên tương đương với mỗi người mở 100 lò vi ba. Thưa quý vị, sức nóng ở các đại dương trên thế giới đã đạt mức kỷ lục mới vào năm 2019, cho thấy sự nóng lên không thể chối cãi và đang tăng tốc của hành tinh chúng ta. Phân tích mới cho thấy 5 năm qua là 5 năm ấm nhất được ghi nhận ở đại dương. Nhiệt độ gia tăng ở các đại dương tương đương với mỗi người chúng ta chạy 100 lò vi ba, tức là microwave, cả ngày lẫn đêm.
1: Các đại dương nóng hơn dẫn đến những cơn bão nghiêm trọng hơn và làm gián đoạn chu kỳ nước, có nghĩa là lũ lụt, hạn hán và hỏa hoạn nhiều hơn, cũng như mực nước biển dâng cao đột biến. Nhiệt độ cao hơn cũng gây hại cho cuộc sống ở biển bởi số lượng sóng nhiệt biển tăng mạnh. Giáo sư John Abraham tại Đại học St. Thomas, tiểu bang Minnesota của Hoa Kỳ, thành viên nhóm nghiên cứu, nói với tờ The Guardian rằng các đại dương thực sự là nơi chúng ta biết trái đất nóng lên nhanh như thế nào. Thông qua các đại dương, chúng ta thấy tốc độ ấm lên liên tục, không bị gián đoạn và đang gia tăng của trái đất. Đây là tin tức khủng khiếp. Giáo sư Michael Mann tại Đại học tiểu bang Pennsylvania của Hoa Kỳ, thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, chúng tôi thấy rằng năm 2019 không chỉ là năm ấm nhất được ghi nhận, mà nó còn thể hiện mức tăng một năm lớn nhất trong cả một thập niên. Lời nhắc nhở nghiêm túc rằng sự nóng lên do con người gây ra trên hành tinh của chúng ta vẫn không giảm.
0: Phân tích này được công bố trên tạp chí Advances in Atmospheric Science, sử dụng dữ liệu đại dương từ mọi nguồn có sẵn. Hầu hết dữ liệu là từ 3.800 chiếc phao Argo trôi tự do, phân tán trên khắp các đại dương. Ngoài ra còn lấy từ các nhiệt ký nước sâu, giống như ngư lôi được phóng ra từ các tàu. Các đại dương trên thế giới là thước đo rõ ràng nhất về tình trạng khẩn cấp khí hậu, vì chúng hấp thụ hơn 90% nhiệt lượng bị giữ lại bởi các khí nhà kính phát ra từ đốt nhiên liệu hóa thạch, phá rừng và các hoạt động khác của con người.

0: Sau đây chúng ta tìm hiểu tác dụng thần kỳ của sự hài hước, thưa quý vị. Hài hước mang sức mạnh của sự lạc quan. Những người có tính hài hước dễ dàng đối phó với tình huống khó xử chỉ bằng một câu nói, giúp họ xây dựng các mối quan hệ tốt. Tác dụng của sự hài hước mà chúng ta không ngờ đến. Trước hết, đó là sự hài hước giúp thay đổi tâm trạng chán nản của một người, giúp họ tìm thấy niềm vui, sự tự tin, sự cân bằng tâm lý cần thiết sau khi trải qua những thất vọng trong đời sống. Nhà văn Anh William Makepeace Thackeray từng nói, cuộc sống là một tấm gương. Nếu bạn cười với nó sẽ cười với bạn. Nếu bạn khóc với nó sẽ khóc với bạn. Thế nên, đôi khi cách vượt qua những rắc rối chính là học cách mỉm cười.
1: Hài hước giúp đánh bại những rắc rối. Một nhân vật lịch sử nổi tiếng với tính hài hước là Abraham Lincoln, Tổng thống Mỹ. Có một câu chuyện về sự hài hước của ông. Trong một lần diễn giảng, Lincoln nhận được một mẫu giấy ở phía dưới gửi lên, bên trên có viết hai chữ, gã ngốc. Nội dung của mẫu giấy hẳn nhiên có ý mỉa mai Lincoln. Tuy nhiên, ông chỉ mỉm cười, giơ cao nó lên cho mọi người xem và nói, tôi từng nhận được vô số thư nạp danh, thư nào cũng có nội dung, nhưng chẳng có ký tên. Vậy mà hôm nay ngược lại, tôi lại nhận được một lá thư chẳng có nội dung, chỉ có chữ ký mà thôi. Mọi người ở phía dưới cười ồ, vỗ tay khen ngợi sự nhanh trí và hài hước của vị tổng thống.
0: Sự hài hước là một vũ khí bí mật. Sự hài hước của Abraham Lincoln luôn giúp ông chinh phục người khác. Có một câu chuyện khác kể về sự hài hước của ông. Đó là một lần ông đi bộ từ vùng ngoại ô vào thành phố. Nửa đường ông thấy một chiếc xe hơi từ phía sau đang tiến gần đến mình. Ông vẫy tay, ra hiệu cho xe dừng lại. Sau khi chiếc xe dừng, ông liền bước tới hỏi tài xế. Xin lỗi, liệu anh có thể giúp tôi mang chiếc áo khoác này đến thành phố không? Người tài xế thắc mắc. Đương nhiên. Nhưng làm thế nào tôi trả lại chiếc áo này cho anh? Lincoln nói, ồ, đơn giản lắm, tôi định bọc mình trong chiếc áo mà. Ấn tượng với sự hài hước của Lincoln, người tài xế đã mời ông lên xe và lái vào thành phố.
1: Nhà văn người Mỹ Mark Twain trong chuyến di chuyển của mình đã ghé vào một khách sạn. Trong khi nhà văn làm thủ tục, ông thấy trên đầu có những con muỗi vo ve. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích nơi này vệ sinh kém, ông bông đùa. Nghe nói muỗi ở chỗ cách anh rất thông minh. Quả không sai, tôi vừa đến đây, nó đã lén xem số phòng tôi. Có lẽ đêm nay nó sẽ lẻn vào phòng và có một bữa tiệc thịnh soạn đây. Nghe câu bông đùa của Mark Twain, nhân viên tiếp tân vừa buồn cười vừa ngượng, bèn nhanh chóng đi xịt muỗi để cho vị khách hài hước không bị muỗi thông minh nó cắn. Những người xung quanh không nhịn được cười, tới bắt tay kết bạn với Mark Twain. Tới đó, ông có thêm rất nhiều người bạn.
0: Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hài hước? Đừng quá quan tâm đến việc người khác nghĩ gì. Hãy để cho bản thân mình được thoải mái, vui vẻ. Không điều gì trên thế giới này và không ai trên thế giới này có thể được tất cả mọi người yêu thích. Thế nên, thay vì cố gắng chiều lòng những người khác và sống theo ý kiến của họ, bạn nên dành thời gian làm công việc mình thích, sống theo cách mà mình muốn. Nhờ thế, bạn sẽ thấy vui vẻ hơn. Chỉ khi bạn vui vẻ, thoải mái, trái tim bạn rộng mở, những câu bông đùa của bạn mới thực sự có ý nghĩa tích cực.
1: Trước hết, đừng yếu đuối. Hài hước không có nghĩa là đùa vô duyên, thiếu tế nhị. Người hài hước luôn luôn là người thông minh, bản lĩnh, thay vì là những người có trái tim yếu đuối, dễ đổ vỡ, dễ tổn thương. Muốn có sự hài hước, trước hết phải có kiến thức, có trải nghiệm. Vậy thì bạn càng cần phải để cho bản thân mình có cơ hội làm dày vốn sống.
0: Kế đến, chúng ta dám tự tạo niềm vui cho chính mình. Con người chúng ta đôi khi quá coi trọng hình ảnh cá nhân, đặt nặng chuyện sĩ diện, muốn thể hiện những mặt hoàn hảo của mình trước người khác. Nếu bạn muốn cải thiện khiếu hài hước của mình, thì đôi khi cần phải gọi là hạ mình xuống một chút. Đôi khi dám trêu cười bản thân cũng là một cách tốt để trau dồi khiếu hài hước. Kịch gia Bernard Shaw từng nói, sự hài hước cũng giống như hệ thống giảm xóc trên xe ngựa. Không có nó, một hòn đá nhỏ trên đường thôi cũng có thể khiến bạn ê ẩm. Giá trị của sự hài hước chính là ở chỗ như vậy.

0: Và thưa quý vị, trong lĩnh vực điện năng, các nhà khoa học của Đại học Massachusetts vừa tuyên bố tìm ra cách tạo ra điện từ không khí nhờ một sinh vật đặc biệt. Họ tìm thấy nó bị chôn vùi dưới bùn của sông Potomac hơn 3 thập niên trước đây. Đó là một sinh vật trầm tích kỳ lạ, có thể làm những điều chưa từng thấy ở vi khuẩn.
1: Loại vi khuẩn bất thường này thuộc chi Chiobacter, lần đầu tiên được ghi nhận về khả năng tạo ra từ tính khi không có oxygen. Nhưng theo thời gian, các nhà khoa học đã tìm thấy nó có thể tạo ra những thứ khác, giống như các dây nano vi khuẩn dẫn điện. Trong nhiều năm tiếp theo, các nhà nghiên cứu đã cố gắng tìm ra cách khai thác hữu ích món quà tự nhiên đó, và họ có thể tạo ra một thiết bị đặc biệt gọi là AirGen. Theo nhóm nghiên cứu, thiết bị của họ có thể tạo ra điện từ tốt. Kỹ sư điện Xuân Giao từ Đại học Massachusetts nói rằng, chúng tôi thực sự tạo ra điện từ không khí. AirGen tạo ra năng lượng sạch 24/7.
0: Nghe có vẻ khá phi thực tế, nhưng nghiên cứu mới của Giao và nhóm của ông đã mô tả cách máy phát điện chạy bằng không khí thực sự có thể tạo ra điện mà không có gì ngoài sự hiện diện của không khí xung quanh nó. Tất cả là nhờ các dây nanoprotein dẫn điện được Geobacter sản xuất. AirGen bao gồm một màng mỏng gồm các dây nanoprotein có độ dày chỉ bằng khoảng 7 micromet nằm giữa hai điện cực tiếp xúc với không khí. Do sự tiếp xúc đó, màng dây nano có thể hấp thụ hơi nước trong khí quyển, cho phép thiết bị tạo ra một dòng điện liên tục giữa hai điện cực. Nhóm nghiên cứu cho biết, điện tích có khả năng được tạo ra bởi một độ ẩm, tạo ra sự khuếch tán các proton trong vật liệu dây nano.
1: Các tác giả giải thích trong nghiên cứu của họ rằng, sự khuếch tán điện tích này sẽ tạo ra một điện trường đối trọng hoặc tiềm năng tương tự như tiềm năng màng nhĩ ở trong các hệ thống sinh học. Độ dốc, độ ẩm được duy trì khác về cơ bản so với bất kỳ thứ gì nhìn thấy trong các hệ thống trước đó, giải thích đầu ra điện áp liên tục từ thiết bị dây nano của chúng tôi. Phát hiện này có được gần như một cách tình cờ khi Giao nhận thấy các thiết bị mà ông đang thử nghiệm đang tự mình điều khiển điện. Giao nhấn mạnh, việc tiếp xúc với độ ẩm không khí là rất cần thiết và các dây nanoprotein đã hấp thụ nước tạo ra một dải điện áp trên thiết bị. Nghiên cứu trước đây đã chứng minh việc tạo ra năng lượng thủy điện bằng cách sử dụng các loại vật liệu nano khác, chẳng hạn như graphene. Nhưng những nỗ lực đó phần lớn chỉ tạo ra những vụ nổ điện ngắn, có lẽ chỉ kéo dài trong vài giây.
0: Ngược lại, AirGen tạo ra điện áp duy trì khoảng 0.5V với mật độ hiện tại khoảng 17 microampere trên mỗi cm vuông. Đó không phải là nhiều năng lượng. Nhưng nhóm nghiên cứu nói rằng, việc kết nối nhiều thiết bị có thể tạo ra đủ năng lượng để sạc các thiết bị nhỏ như điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử cá nhân khác. Điều đặc biệt là tất cả đều không có chất thải và không sử dụng gì ngoài độ ẩm xung quanh. Một khi chúng ta đạt đến quy mô kỹ nghệ để sản xuất, các nhà khoa học mong đợi có thể tạo ra các hệ thống lớn sẽ đóng góp rất nhiều cho việc sản xuất năng lượng bền vững.

0: Và thưa quý vị, Hoa Kỳ đã phát triển hệ thống nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách 1 cây số. Sau khi có được hệ thống nhận diện khuôn mặt tinh vi, có thể nhận ra một người ngay cả khi đang chuyển động và trong điều kiện ánh sáng kém. Quân đội Mỹ đang tài trợ cho việc hoàn thiện một thiết bị gương mẫu cho phép nhận diện người ở khoảng cách 1 cây số.
1: Theo New Scientist, một thiết bị cầm tay khác thường được phát triển vì lợi ích của Bộ Chỉ huy đặc nhiệm Mỹ. Tuy nhiên, có khả năng cảnh sát cũng sẽ nhận được các phiên bản sản xuất hàng loạt. Hiện vẫn chưa rõ thiết bị đó hoạt động theo nguyên tắc nào. Ngay cả với công nghệ hiện đại, các khả năng tuyên bố về thiết bị nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách 1 cây số có vẻ như viễn tưởng. Các thử nghiệm bí mật nguyên mẫu được biết là đã thành công. Hệ thống nhận diện khuôn mặt đang trở nên tinh vi hơn. Ngày nay, hệ thống đó có thể nhận ra một người ngay cả khi đang chuyển động và trong điều kiện ánh sáng kém. Tuy nhiên, quân đội Mỹ đang nỗ lực mở rộng hơn nữa khả năng của công nghệ này. Bộ Quốc phòng đã tài trợ cho việc hoàn thiện một thiết bị nguyên mẫu cho phép nhận diện người ở khoảng cách 1 cây số. Thiết bị được công ty Secure Planet phát triển trực tiếp.
0: Dự án đã được khởi động vào năm 2016 và một gương mẫu hoạt động của thiết bị đã được ra mắt vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ chính xác khi nào thì công nghệ đến tay những người lính và nơi nó sẽ được sử dụng. Về mặt lý thuyết, thiết bị cầm tay đó có thể được đặt trên máy bay không người lái, tức là drone. Có thể không chỉ quân đội mà cả cảnh sát cũng sẽ có được công nghệ này. Hiện nay vẫn chưa rõ chính xác làm thế nào công ty Secure Planet có thể đạt được nhận diện khuôn mặt ở khoảng cách rất xa như vậy. Đây là một nhiệm vụ kỹ thuật rất khó khăn, bởi vì ngay cả ống kính tele cũng sẽ cho hình ảnh mờ do chuyển động của khí quyển. Có lẽ các nhà khoa học sẽ sử dụng một mạng neuron đặc biệt để tái tạo hình ảnh có phẩm chất chấp nhận được.
1: Trước đó, người ta biết rằng quân đội Mỹ đã đặt hàng một hệ thống nhận diện khuôn mặt có thể nhận ra người trong bóng tối qua các hình ảnh hồng ngoại. Hai công ty đang phát triển hệ thống này là Cyan Systems, chịu trách nhiệm về các cảm biến, và Polaris Sensor Technologies, đang nghiên cứu các thuật toán nhận diện khuôn mặt. Thiết bị hoàn chỉnh sẽ được giới thiệu vào năm 2021.

0: Và thưa quý vị, khi chúng ta buồn, chán, mệt mỏi, tại sao lại thở dài? Tất cả những cảm giác mệt mỏi, buồn bã, phiền muộn đều rất khác nhau. Nhưng thở dài dường như là một cách chung mỗi khi bạn gặp phải những cảm giác tiêu cực đó. Về lý thuyết, có rất nhiều cách giải thích, nhưng không ai hoàn toàn khẳng định cách giải thích nào là đúng. Hiện nay, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra một cách giải thích có thể trả lời câu hỏi vì sao thở dài.
1: Thở dài được định nghĩa là một hơi thở dài, sâu gấp đôi hơi thở bình thường. Thở dài được xem là có liên quan đến tình cảm và cảm xúc của bạn. Nó còn là một cách để kéo giãn hai lá phổi, làm phồng các phế nang, tức là các túi nhỏ trong phổi, nơi mà khí oxygen và carbon dioxide đi vào và ra khỏi máu. Sự kéo giãn làm phồng đó rất quan trọng để cho phổi hoạt động tốt. Chuck Feldman, nhà nghiên cứu sinh vật tại viện UCLA và là một trong những tác giả của nghiên cứu, nói rằng khi phế nang xẹp, chúng sẽ trao lại cho phổi nhiệm vụ trao đổi oxygen và carbon dioxide. Cách duy nhất để làm phồng chúng là thở dài, tức là một hơi thở dài và sâu gấp đôi bình thường. Nếu bạn không thở dài, phổi của bạn sẽ hỏng dần theo thời gian. Đó có thể là lý do tại sao não là kích thích cơ thể bạn để bạn phải thở dài khoảng 10 lần mỗi giờ ở con người, và thở dài thường xuyên hơn ở loài vật. Nhưng các nhà khoa học chưa bao giờ xác định ra những tế bào thần kinh nào trong não đã kích hoạt phản xạ này.
0: Các nhà nghiên cứu đã quyết định tìm hiểu trung tâm hô hấp trong bộ não. Họ đã phân tích các gene trong những tế bào đó và phát hiện ra hàng trăm tế bào tạo ra một trong số hai hóa chất cho phép chúng giao tiếp với Pre-Bodfinger Complex. Đó là một bó trong số vài ngàn tế bào thần kinh có nhiệm vụ điều khiển nhịp điệu và cường độ của hơi thở. Khi các nhà nghiên cứu chích các hợp chất này, còn gọi là NMBA hay CRP, vào não của chuột, họ phát hiện ra chuột đã thở dài nhiều gấp 10 lần mỗi giờ. Khi họ chặn hợp chất NMBA, chuột đã thở dài ít hơn, chỉ bằng một nửa so với bình thường. Thậm chí khi bị ức chế, chuột gần như không hề thở dài. Những thay đổi này không hề làm ảnh hưởng đến sự thở bình thường của chuột. Những mẫu hợp chất tương tự đó cũng có mặt trong con người, và các nhà nghiên cứu tin rằng chúng cũng góp phần điều tiết việc thở dài. Nếu các bác sĩ có thể làm tăng những hợp chất này, họ có thể tăng tần suất thở dài ở các bệnh nhân gặp khó khăn về thở và giảm nó ở những bệnh nhân gặp khó khăn về tâm lý hay lo lắng khiến họ thở dài quá nhiều.
1: Những nghiên cứu khác về mặt tâm lý của việc thở dài đã từng kết luận rằng thở dài có thể được dùng để biểu thị cảm xúc của chúng ta, hoặc có thể thở dài như là một nút reset khởi động lại hệ hô hấp. Các nhà nghiên cứu hy vọng việc hiểu rõ những điều này có thể cần thiết và giúp điều trị cho các bệnh nhân hô hấp. Các nhà khoa học tin rằng họ đã phát hiện ra bí mật nằm phía sau việc thở dài của con người, nhưng họ vẫn chưa chắc chắn về việc tình cảm, cảm xúc có tác động như thế nào đến việc thở dài. Feldman nói, có thể là các tế bào thần kinh trong các khu vực não kiểm soát cảm xúc bị kích thích và chúng dẫn đến việc con người thở dài, nhưng chúng tôi không chắc về điều đó.
0: Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng

0: Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
2: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
3: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
3: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Creek Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.
1: Đi một khúc nữa thì tới một cái bờ nhỏ, Hương Hậu Huy mới lên tiếng nói:
2: Bờ này thì vô nhà tôi đây.
1: Thượng tứ gật đầu rồi quẹo vô trong bờ đó. Tới chừng bước tới cái cửa ngõ gài bằng tre thì Hương Hậu Huy chen đi trước mở cửa và lên tiếng nói:
2: Trưa rồi mà sao bầy trẻ chưa mở cửa thả trâu đi ăn vậy cả? Có đứa nào đó không?
1: Bước vô trong sân, Thượng tứ thấy một cái nhà lá ba căn thấp mà sạch sẽ. Phía bên tả có một cái nhà ngang để nấu ăn, đựng lúa. Bên hữu thì có một cái chuồng nhốt hai con trâu lớn sừng cong với một con ngé sừng chưa lú. Giữa bên chuồng trâu có một đống rơm quến, bầy gà đang súm bươi kiếm lúa đổ ở dưới đó. Hương Hậu Huy mời khách vô nhà và kêu vợ con ôm xòm, biểu trải chiếu, nấu nước. Thím Hương Hộ ra chào cậu Tư. Thằng Hoàng là con trai lớn của Hương Hộ, ở trong buồng ôm ra một chiếc chiếu trắng. Nó lột khăn xá cậu rồi trải chiếu lên trên bộ ván gỗ cũ đang lót ở căn giữa. Thượng tứ nhìn quanh quất, thấy nhà cũng chẳng có đồ đạc gì hết. Chính giữa dọn một bàn thờ, ở trong treo tượng bốn tấm chữ đen giấy đỏ. Trên bàn để một tấm bình phong với một cặp chân đèn bằng cây vàng vàng. Vách buồng thì dựng lá bằng lá chầm, cửa thì làm khuôn cây, rồi cặp bằng lá xé. Thượng tứ mới lên tiếng hỏi Hương Hộ: Chú được mấy đứa con vậy?
2: Bốn đứa. Thằng Hoàng đây lớn nhất, tôi cưới vợ cho nó rồi. Kế là con Quế, cái con nhỏ mà nó bưng cá lên cho cậu hôm qua đó. Còn hai đứa nhỏ đó thì con trai hết, một đứa 14, một đứa 12.
1: Rồi chú có cho hai đứa nhỏ nó đi học không vậy?
2: Thì tôi cũng muốn cho tụi nó đi học quá, nhưng mà ngặt nhà nghèo quá, bây giờ đâu có biết làm sao được. Cái thằng Trọng đó thì nó mắc đi coi trâu, còn cái thằng nhỏ đó thì nhỏ quá, phần thì trường xa, nó đâu có dám đi một mình.
1: Chú nói tôi mới nhớ, thằng Hoàng là cái đứa nó trận đăng nó bắt cá đây phải không? Để tôi cho nó tiền. Thượng tứ vừa nói vừa móc bóp lấy một đồng bạc và đưa cho thằng Hoàng. Vợ chồng Hương Hộ năn nỉ xin cậu đừng cho tiền. Thằng Hoàng nó cũng từ chối không dám lấy tiền. Thượng tứ la biểu phải lấy, bởi vì cậu không thể nào lấy của nhà nghèo được. Cậu bỏ đồng bạc lên trên ghế rồi đứng dậy bước ra cửa, kêu Hương Hộ đi với cậu nữa. Ra tới sân, cậu thấy con Quế đầu bịch trùm khăn, áo vắt ngang lưng quần, đang bưng cái thúng lúa đổ trên chiếc đệm mà phơi. Cậu chỉ nó và lên tiếng hỏi: Phải cô em này hồi bưng cá lên hồi sớm mơi phải không? Hương Hộ gật đầu. Con Quế đứng xa cho nên không nghe thượng tứ nói chuyện gì, nhưng mà nó thấy chỉ nó mà nói thì nó mắc cỡ quá, cho nên cúi mặt mà cười chấm chiếm một mình. Thượng tứ đi quan sát một vòng đến 10 giờ, trời bắt đầu nắng, cậu mới trở về và kêu Hương Hộ đi theo lên nhà ăn cơm với cậu. Tuy là thượng tứ là người sanh trưởng ở nơi chốn này, nhưng mà hồi nhỏ mẹ cưng không cho ra khỏi nhà, tới chừng khôn lớn thì đi xa để học. Lúc bãi trường về nhà, mẹ cũng không cho tới nhà tá điền, tá thổ mà chơi. Bởi vậy, cậu không biết nhà ai, không quen với ai. Cậu chỉ thấy nhà cậu cao lớn sung sướng, chứ không về nhà của người ta túm hụm nghèo khổ. Hôm nay, cậu đi một vòng trong xóm, cậu thấy cái cảnh khó khăn, nghèo khổ của con nhà nghèo, già cả mà còn phải lụm cụm đi làm, con nít mà không có quần, không có áo để mặc. Người thì trải nắng dầm mưa không đủ cơm nuôi vợ con, kẻ thì chai tay nám mặt mà không dám than phiền mệt nhọc. Cậu thấy như vậy cậu cảm thấy đau lòng lắm, cho nên tới chừng ngồi ăn cơm với Hương Hộ, cậu thở ra và lên tiếng nói: Tôi nói thiệt nha, tôi nghĩ lại bây giờ thấy mình thiệt là ngu. Tôi đi chơi tầm bậy tầm bạ mấy tháng, tốn 4,000-5,000 đồng bạc. Phải chi, tôi để cái số tiền đó tôi phát cho người nghèo trong xóm, mỗi người 50-70 hoặc là 100 thì chắc là người ta mừng dữ lắm.
2: Thưa nay mà đâu có ai làm được như cậu nói bao giờ đâu. Ôi, cần gì phải cho, miễn là cho người ta mượn đừng có ăn lời á, là người ta mang ơn dữ lắm rồi.
1: Thượng tứ nghe nói thì chống đũa, ngồi ngó sững ra ngoài sân, trong đầu suy nghĩ lung tung, mà trong lòng thì cứ bứt rứt ấm ức, cho nên ăn cơm không còn biết ngon nữa.

0: Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã đến ngày cúng thí thất lần thứ nhì cho bà Kế Hiền. Cô Ba Ngọc lên trước một bữa, cô mới bày rước thầy lãnh đi chợ, cô biểu mời làng xóm lo sắp đặt hết thảy cho em. Thượng Tứ thì lái xe đi qua ông Văn để mà rước vợ, vì vợ có thai 5-6 tháng rồi, cậu không muốn cho vợ đi xe ngựa. Vợ chồng của ông hội đồng bằng lòng để cho con theo chồng về lo cúng tuần cho mẹ chồng. Nhưng mà khi cô Ba Mạnh đi ra thì ông hội đồng mới kêu và căn dặn:
1: Hãy cúng tuần cho chị xong rồi thì con nhớ phải về nha, đừng có ở miết ở bển rằng nghe không.
0: Thượng Tứ đã quyết cải sửa cái thói cũ, không thèm chơi bời xài phá nữa để tử tế với vợ lo lập thân. Mà ông hội đồng thì lại không hiểu ý của rể. Ông cố chấp lời giao kết lúc bình thường, ông không tha thứ cho người trong lúc nguy biến. Ông chỉ muốn được phần ông không kể phần rể. Ông làm như vậy chẳng khác nào rể toan bước chân vào đường phải, mà ông lại đưa tay cản lại, bắt buộc nó phải đi trong cái con đường quấy. Thượng Tứ nghe cha dặn vợ phải về thì cậu buồn lắm, nhưng mà buồn thì để bụng chứ không dám thổ lộ ra giống như ngày trước nữa. Rước vợ về đến nhà rồi, đến tối thừa lúc người trong nhà đã ngủ, Thượng Tứ ở trong buồng mới vặn đèn cho sáng lên và lên tiếng nói với vợ:
2: Hồi trước tôi dại quá, tôi ham chơi bời xài phí, tôi khinh khi mình, tôi buồn thầy má bên nhà nữa, mà tôi còn lại còn làm cho má tôi bên đây buồn nữa. Bây giờ nghĩ lại tôi hối hận lắm, tôi chơi bời mấy tháng hao tốn hết mấy ngàn đồng thì cái đó là chuyện tiền bạc không nói, tôi chỉ buồn ăn năn là cái chuyện lỗi đạo làm chồng làm rể làm con, chứ không phải tại cái chuyện mà tốn tiền đó mà tôi tiếc. Bởi tôi nghĩ thật sự ra cũng nhờ cái chuyện mà tốn đó tôi mới học khôn ra, tôi mới thấy được con đường ngay, ra khỏi con đường quấy. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi ăn năn rồi, tôi đã có lại thầy má mà xin tha thứ. Không hiểu làm sao mà thầy cứ ghét tôi hoài, nói làm sao đó thầy cũng không chịu cho mình về bên này hết trơn á. Mình nghĩ coi, nhà cửa giường đất của tôi như vậy, nếu mà tôi về bển mà ở đó thì chuyện công chuyện ở bên này bỏ cho ai làm đây? Còn nếu mà tôi ở bên này đó thì vợ chồng xa cách, mà ở trong nhà của tôi nó cũng không có đàn bà coi sóc nữa. Tôi buồn lắm, nếu mà mình thương tôi đó, mình không có giận tôi nữa đó, thì mình phải tính sao để về bên này mà coi sóc nhà cửa giùm tôi. Đã biết đó là cái phận làm con đó thì phải theo lệnh cha mẹ, nhưng mà gái có chồng thì cũng có cái đạo vợ chồng mà. Chuyện ở bên này hay là ở bển đó, cái quyền quyết định là ở mình thôi. Nếu mà mình muốn về bên này đó thì cha mẹ cũng đâu có cản mình được đâu.
3: Nhà cửa như vậy á, mình bỏ đi về bển mà ở sao được? Tôi cũng biết lắm chứ, phận tôi á thì tôi ở đâu cũng được hết á. Theo lẽ thì tôi phải về ở bên này đặng lo trong nhà trong cửa, chứ nhà mà không có đàn bà thì hư hao chịu sao cho nổi. Ngặt gì tánh ý thầy khó lắm, thầy nói như rửa chém xuống đất. Việc gì cũng vậy, thầy nhất định có một lần mà thôi, ai cãi cũng không được. Thầy nói bởi vì thầy không có con trai nên hồi gả tôi á, thầy có giao bắt rể. Bây giờ dầu thế nào đi nữa thầy cũng không chịu cho tôi về ở bên này. Thầy nói như vậy tôi biết làm sao. Mà tôi nghĩ nếu tôi về bên này á thì cũng khó cho thầy má lắm, bởi vì trong nhà có mình ơn tôi hà, nếu tôi đi rồi làm sao?
2: Mình nói như vậy thì Tôi nghĩ chắc là mình còn giận tôi lắm. Mình chưa hết giận tôi phải không?
3: À, không, tôi không có việc giận gì đâu.
2: Mình nói vậy đó là thấy là mình không có nói thiệt rồi. Cái cách tôi ở với mình hồi năm ngoái đó, làm sao mà mình không giận được. Mà mình phiền mình giận thì cũng đáng thôi, tôi không có dám trách đâu. Cho nên đâu có cái gì đâu mà mình phải giấu đâu.
3: Tôi nói thiệt đó, chẳng phải bây giờ thôi đâu. Năm ngoái á, lúc mà mình đánh chửi đuổi xô tôi đó, tôi cũng không có giận mình nữa. Tôi chỉ tuổi phận riêng cho tôi, vô duyên, thiếu phước mà thôi.
2: Nếu mình không giận tôi, sao bây giờ tôi hối hận, tôi ăn năn rồi. Tôi nhất định lo chuyện nhà, không thèm đi chơi nữa, mà mình không chịu về bên này với tôi.
3: Tôi muốn sao được, tại thầy má chứ phải tại tôi đâu. Thầy má không cho, tôi đâu có dám cãi.
2: Nếu vậy thì còn cái gì tình nghĩa vợ chồng nữa?
3: Vậy chứ đạo cha con tôi trái ý thầy tôi đâu có được.
2: Bây giờ nè, mình trả lời một lần thôi cho nó rõ ràng. Mình không qua bên này được đó là bởi vì thầy má không cho. Rồi mình không có dám trái ý cha mẹ mà đi theo chồng, phải không? Cái câu hỏi thật là rõ ràng, mà bởi vì cái sự rõ ràng đó làm cho cô Ba Mạnh bối rối, cho nên cô không trả lời vội. Cô ngồi suy nghĩ một chút rồi mới cúi mặt và lên tiếng đáp.
3: Xin nghĩ lại mà thương giùm phận tôi. Không phải là tôi không muốn theo mình về bên đây, tại thầy không bằng lòng, tôi biết làm sao. Phận tôi thiệt là khổ quá. Thầy biểu tôi ở bển, mình thì muốn tôi về bên đây. Tôi ở cửa giữa, tôi không biết liệu sao cho vừa ý hai bên được hết á. Mà thôi, mình đừng có buồn. Tuy là thầy không chịu cho tôi về bên đây, song thầy có hứa cho tôi với mình qua lại. Được như vậy á thì cũng chẳng ngại gì lắm. Tuy là tôi ở bển, nhưng mà lâu lâu á tôi cũng chạy qua thăm bên đây. Chứ có phải thầy má cấm tuyệt không cho tôi tới lui hay sao mà ngại.
2: Vợ chồng mà phân rẽ, mỗi người mỗi chỗ, rồi lâu lâu mới họp nhau được vài ngày, vậy có khác gì có khách tới nhà đâu. Vậy rồi làm sao bàn tính chuyện gì được. Tôi muốn có mình ở bên này để hợp sức với tôi mà làm công chuyện kìa.
3: Mình tính làm việc gì?
2: Tôi nói thiệt với mình nha, từ hồi nhỏ cho tới chừng cưới vợ đó, tôi chỉ biết ăn no rồi tính chuyện đi chơi. Chỉ muốn tính làm sao cho có nhiều tiền mà xài, chứ không nghĩ gì tới ai hết trơn á. Đâu có để ý chuyện gì. Từ cái ngày mà má chết tới bây giờ đó, tôi chán đời quá, không có nghĩ tới chuyện chơi bời nữa. Tôi ở nhà tôi có nói chuyện với mấy người tá điền, rồi mới đi dạo trong xóm. Rồi tôi thấy cái chuyện ăn ở của mấy người ở trong đất của tôi nữa. Tôi thấy nó làm sao á. Tôi thấy khó chịu, mà tôi thấy thương cho mấy người nghèo quá à. Người giàu đó thì ở không, đi chơi sung sướng, mà lúc nào cũng vậy đó, lúa thóc bạc tiền càng lúc càng có thêm nhiều, không biết làm gì cho hết. Còn người nghèo á, từ đầu năm tới cuối năm, tay thì chai, mặt thì nám, ăn ở thì cực khổ, quần áo lang thang, già thiệt là già rồi, lụm cụm cũng không được nghỉ ngơi nữa. Con nít mới lớn á, thì không có được đi học. Tôi thấy vậy tôi bức rất khó chịu quá à. Tôi muốn tính là từ bây giờ trở lên á, tôi sẽ không có thâu tiền thổ cư của mấy người ở trong đất nữa. Còn mấy người mướn ruộng đó thì mùa tới đây đó, tôi sẽ kêu họ đâm phân nửa lúa ruộng thôi, còn phân nửa tôi sẽ cho họ để họ khá lên chút, chứ để người ta nghèo quá tội nghiệp. Tôi tính làm vậy á, mình nghĩ thử coi có được không vậy? Cô Ba Mạnh là người có tánh tình hiền hậu, thở nay cô ở với tá Điền tá Thổ thật là tử tế, không hề khinh khi ai và hiếp đáp ai, và cũng chẳng hề khắc khổ ai. Nhưng mà con nhà giàu chỉ lo làm ra tiền chứ không ưa làm cái chuyện thất lợi. Bởi vậy cô nghe chồng nói bỏ tiền đất rồi bớt lúa ruộng thì cô ngạc nhiên lắm, nhướng mắt nhìn chồng và lên tiếng đáp:
3: Mình tính như vậy sao được? Ở trong đất á, thì phải đóng tiền đất. Ai có đất á, mà cho thiên hạ ở không bao giờ. Còn cho mướn ruộng, hễ người ta cho sao á thì mình cho vậy. Mình không tăng lúa ruộng là mai rồi, chứ làm sao lại bớt?
2: Người ta muốn làm sao thì kệ người ta chứ. Mình bắt chước người ta làm gì? Tôi thấy người ở trong xóm người ta cực quá cho nên tôi thương thôi.
3: Tôi thấy như mà ai nghèo á thì mình cho họ đôi ba đồng bạc hoặc là 5-10 giả lúa cũng được rồi.
2: Giúp như vậy đó thì cũng được, nhưng mà cho mấy đồng hay là 5-10 giả lúa thì giúp trong ít ngày thôi, chứ làm sao mà giúp cho người ta hết nghèo được.
3: Trời ơi, ai mà làm sao cho họ hết nghèo cho được? Họ phải làm ăn á, thì họ mới hết nghèo chứ.
2: Tôi thấy ở xứ mình á, cái nghèo đó thì không thể nào mà hết nghèo được hết trơn á. Mình nghĩ coi, làm ruộng tới mùa gặt đập chừng được 500 dạ đi, rồi phải đông lúa ruộng hơn 300 rồi. Rồi nào là trả lúa trâu, lúa cấy, lúa gặt, lúa đập, lúa mạ, còn giống gì nữa mà ăn.
3: Thì tại họ nghèo thì họ phải chịu chứ biết làm sao. Mà mình thương tá Điền tá Thổ của mình á, mình làm như vậy á, mình có chắc là họ hết nghèo hay không? Tôi sợ á, mình tử tế quá rồi họ dễ cười, họ không chịu làm ăn càng hại hơn nữa đó. Huống chi không phải nội tá Điền của mình đây nghèo mà thôi, thiên hạ nghèo xứ này qua xứ kia, mình làm sao mà làm cho hết thảy đều hết nghèo được?
2: Trước mắt đó mình thấy người ta nghèo trước mắt đây nè, mình chịu không nổi thì mình tính giúp người ta, chứ làm sao mà lo hết chuyện thiên hạ được. Nếu mà mình cứ nói là thiên hạ nghèo khổ lắm, tôi không có sức mà giúp hết thảy được á, cho nên rốt cuộc tôi không giúp ai hết á, thì té ra đâu có người nào được nhờ mình đâu. Không có phải như vậy đâu. Ở đời đó, hễ mình có thể làm được chút nào đó thì mình cứ làm chút đó đi, chứ đừng có nói là tôi không có làm phải nhiều được, bởi vậy tôi không làm phải luôn.
3: Mình làm theo mình tính đó thì tôi nói thiệt nghe, tôi sợ trong vài năm á họ không hết nghèo mà mình phải nghèo theo họ đó.
2: Nói thiệt chứ nghèo nhưng mà tôi vui. Mà đâu có gì đâu mà nghèo. Tiền đất đó thâu mỗi năm chừng 100, bỏ số đó đó cũng đâu có hại bao nhiêu. Còn lúa ruộng của tôi đó gần 7.000 dạ, nếu mà tôi cho tá Điền phân nửa đó thì tôi cũng còn lại phân nửa là 3.000 dạ, xài đâu có hết đâu. Huống chi đó bây giờ tôi không có đi chơi nữa, nội cái quê lợi cái miếng vườn là cũng đủ ăn xài trong nhà, có gì đâu mà phải nói tới cái chuyện mà nghèo khổ không biết nữa.
3: Không có được đâu, mình bài chuyện trái đời quá à. Tuy là tôi không dám cản mình, song tôi không có dám dự vào đâu.
2: Tôi muốn chuyện gì cũng vậy hết trơn đó, phải đồng vợ đồng chồng thì mới vui chứ.
3: Không được đâu, mình làm sao thì làm đi, tôi không có biết tới đâu á.
2: Thượng tứ thấy vợ không đồng ý với mình thì ngồi buồn hiu, không còn muốn nói chuyện nữa và cũng không muốn bàn thêm chuyện gì nữa.

0: chuyện đời cũng lạ. Đi chơi bời quan đàn thì không ai vui lòng hết. Nói đi chơi sẽ hư nhà hại thân. Rồi bây giờ muốn hòa hợp với vợ thì vợ không bằng lòng, nói là không dám cãi lệnh cha mẹ. Tính ở phải với người nghèo khổ thì vợ lại không tham dự vào, nói làm như vậy là làm trái đời. Làm người có tiền sẵn mà không được xài đồng tiền, có vợ sẵn mà không được ở với vợ, muốn làm phải cũng không được làm. Thế thì cái thân này trời sinh ra để giữ tiền bạc, để phải chịu quạnh hiu, phải chiều theo phong tục cho đến mãn kiếp hay sao? Sau cái đám cúng tuần xong rồi, cô Ba Mạnh trở về cha mẹ, cô Ba Ngọc cũng trở về nhà chồng. Thượng Tứ ở lại một mình, cậu buồn quá chịu không nổi. Tuy mỗi ngày xuống nhà thầy Ban Biện hoặc là thầy Ban Biện lên nhà cậu mà nói chuyện chơi, nhưng mà thầy Ban Biện là người làm quan, thầy không nói chuyện chi khác hơn là thúc thế, đi tuần, xét sổ công nho, bắt giải trộm cướp, là những chuyện không hợp với cái đầu của cậu. Bởi vậy không có thể nào mà giải buồn cho cậu được. Chứ chi cậu tuổi lớn, ngơ tai danh lợi, ưa thú thanh nhàn, trên đường đời ai dạy ai khôn, ai cực mặc ai. Cậu ẩn thân trong toàn là nhà ngói, an phận với cái vườn dừa này thì không đến nỗi gọi mình là vô phước. Nhưng mà ngặt cậu còn đang ở tuổi thanh niên, tánh cường nhiệt quyết, trí vẫn còn hăng hái và tình vẫn còn dồi dào, mà kêu cậu mỗi ngày nằm co trong nhà chờ hai bữa cơm, mỗi đêm phải trông đèn trong buồng mà nghe dế gái, thì làm sao cậu chịu cho nổi? Nhà giàu là như vậy hay sao? Cái thú vợ chồng là như vậy hay sao? Thượng Tứ luôn luôn than thân trách phận, rồi bỗng nhận được một bức thư của thầy Quỳnh Văn Khả, là anh em bạn học ngày trước gửi cho biết rằng thầy được cấp bằng làm ký lục tại tòa bố gia đình mấy tháng, và mời cậu ngày mùng 10 lên chung vui với thầy, vì ngày đó là ngày thầy cưới vợ. Đó cũng là một dịp tốt cho Thượng Tứ đi thăm một người bạn thân và giải buồn chút đỉnh. Bởi vậy đọc thư rồi thì cậu quyết định là sẽ đi. Đến ngày mùng 9, cậu căn dặn với thằng Ngộ và con Mang ở coi nhà, và cậu mượn Hương Hộ Quy với ông Ba Nở tối đến ngủ giùm, ban ngày thì coi xét việc nhà. Rồi cậu sắp áo quần và vali lên xe mà đi Gia Định. Vì trong thư thầy Ký Khả không có nói nhà thầy ở chỗ nào, bởi vậy lên tới Gia Định, Thượng Tứ phải ghé tòa bố mà hỏi thăm. Bếp hầu thấy cậu bận y phục tử tế, đi xe hơi, cho nên lật đật chỉ nhà thầy Ký Khả ở dãy phố ngó qua lăng ông mà cái căn thứ ba. Thượng Tứ vô nhà, thầy Ký Khả thấy bạn đến thì mừng lắm. Cha mẹ bà con của thầy Ký ở Gò Công đã lên đủ, mà chuyện đám cưới cũng đã sắp đặt sẵn sàng hết. Thượng Tứ hỏi thăm thầy Ký coi cưới con của ai ở đâu, thầy Ký mới lên tiếng nói:
1: "Tôi cưới con gái ông Phán Hương ở trong xóm Gà. Ông và vợ tôi biết tôi nghèo, cho nên ông cũng không đòi gì hết trơn, cũng không có nhóm họ. Chiều nay 3 giờ đàn trai vô làm lễ rồi ở luôn trọng. Tới tối đó ông đãi tiệc. Tôi ở phố chật hẹp quá, rước dâu không tiện, cho nên tôi ở luôn bên vợ 3 bữa, rồi vợ chồng sẽ dắt nhau về về đây."
0: Thầy Ký Khả nói tự nhiên mà Thượng Tứ cứ ngồi ngơ ngẩn, bởi vì thở nay cậu trầm trồ cô Thái Thị Thiên Kim. Lúc mẹ tính đi nói vợ cho cậu thì cậu có đòi cưới cái cô đó. Cậu không ngờ ngày nay anh em bạn của cậu lại được cái hạnh phúc làm chồng cái người mà cậu đã mơ ước. Cậu thương thầy Ký Khả lắm, bởi vậy khi nghe tin thì cậu ngơ ngẩn. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, anh em của cậu được cái hạnh phúc đó thì còn tốt hơn người khác, cho nên cậu mỉm cười và lên tiếng nói:
2: "Nếu vậy là to có phước đó, mo mừng cho to đó. Bởi vì mo nghe nói con gái của ông Phán Hương đó là người đứng đắn. Đời này đó, cưới vợ đó không có cần lựa con nhà giàu đâu. Miễn là người đồng tâm hợp ý đó thì quý hơn. Mo có đi trước cái con đường đó rồi, cho nên mo thạo hơn to. Cho nên mo nói đây đó không phải là nói dốc đâu nha."
0: Thầy Ký Khả là người chân chất thiệt thà, nghe Thượng Tứ nói mấy lời đó mà không hiểu cậu quất về cái chuyện vợ chồng,
2: thầy lại lên tiếng nói:
1: Tôi mới làm việc trên này mấy tháng, tôi không biết con vợ tôi, anh cũng biết mà, tôi nghèo, tôi không có đeo bồng cái chỗ giàu có sang trọng. Ông và vợ tôi, ông thấy tôi cũng thương cho nên ông kêu ông gả. À, còn anh, vợ con sao rồi?
2: Một cưới vợ hồi năm ngoái lận, thôi học về ít tháng thì cưới vợ.
1: Sao không nói cho tôi hay, cưới vợ đâu vậy?
2: Thì cưới bên chợ ông Văn đó, thì cũng ở trong hàng Mỹ Tho thôi. Mà cưới rồi đó thì cũng giống như chưa cưới, bởi vì cưới xong rồi nhà ai nấy ở.
1: Sao kỳ vậy?
2: Ông già vợ bắt Mo phải về bển mà ở rể, nhưng mà bây giờ bà già Mo mất rồi, biết bỏ nhà bỏ ruộng cho ai mà về bển được. Ông nhất định ông không cho vợ Mo về bên đây, bởi vậy ôi Mo ở mình buồn quá.
1: Nói vậy bác gái cũng mất rồi hả?
2: Phải, mất cả mấy tháng rồi. Anh em nói chuyện tới đó, kế ông thân của thầy Ký xen vô mời thượng tứ đi họ giùm qua đàn gái. Bởi vì bà con ở xa không lên được cho nên đàn trai coi thưa quá. Thượng tứ lên đây đã sẵn lòng chung vui với thầy Ký cho đến cùng. Mà nghe thầy Ký cưới con ông Phán Hương thì cậu lại càng muốn ở đi họ. Cho nên nghe lời mời thì cậu đồng ý ngay. Đến 3 giờ chiều, thượng tứ mời chàng rể và ông xuôi lên xe của cậu đi qua đàn gái. Còn 6-7 người đi họ thì lên hai cái xe lô ca song đã mướn sẵn cho đàn ông một cái và đàn bà một cái. Qua đến bên đàn gái, thượng tứ ngồi chim bỉm không muốn nói chuyện với ai hết. Chỉ trong nàng dâu ra làm lễ đặng coi năm nay dung nhan có khác hơn năm trước hay không. Cách chẳng bao lâu, cô dâu bận áo rộng xanh trong buồng bước ra, hợp với chàng rể mà làm lễ ông bà, rồi chào họ và ra mắt bà con ở bên chồng. Thượng tứ ngồi nhìn gương mặt rực rỡ như hoa mới nở, tướng đi yểu điệu mà có vẻ nghiêm trang. Sánh với cô Hai Hậu thì nhan sắc của cô Thiên Kim có phần hơn, mà lại có nét ôn hòa từ thiện. Làm lễ xong, nàng dâu cởi áo rộng và mặc áo chẽn đi đãi khách. Cô sai dọn chế nước, mời họ đàn bà ăn trầu, đứng nói chuyện với chồng. Cô đi coi chặt nước đá, cử chỉ nào cũng tự nhiên và câu nói nào cũng thanh nhã. Có lẽ thầy Ký Khả được vợ vừa thông thạo vừa xinh đẹp thì thầy phỉ tình đắc ý lắm, cho nên thầy đi vô đi ra miệng cứ mỉm cười hoài, mà một lát lại nói chuyện nho nhỏ với vợ. Không ai nghe nói gì, duy chỉ thấy vợ chồng ngó nhau rất hữu tình, vợ gật đầu mà cười rất hữu duyên. Thượng tứ liếc thấy anh em bạn của cậu say sưa với hạnh phúc thì cậu mừng thầm ở trong lòng. Mừng cho bạn có được vợ vui thú vợ chồng, mà cũng mừng cho ai có chồng khỏi tuổi thần duyên phận. Tuy mừng thì mừng, nhưng mà cậu thấy đám cưới này, rồi cậu nhớ tới đám cưới của cậu hồi năm ngoái thì cậu khó chịu trong lòng. Thầy Ký Khả là con nhà nghèo, mà vợ thầy cũng là con nhà nghèo, sao mà bữa cưới vợ chồng lại vui vẻ như vậy? Còn mình là con nhà giàu, vợ mình cũng là con nhà giàu, sao mà ngày cưới vợ mình không vui, mà coi bộ mình cũng chả vui tí nào. Rõ ràng cái lời người ta nói, vợ chồng vui là bởi tâm đầu ý hợp, chứ không phải tại ruộng rộng hay là tiền nhiều, là một lời nói đúng. Tiệc cưới mãn rồi, thượng tứ mới từ giã thầy Ký Khả mà về. Thầy Ký Khả đưa cậu ra xe, lúc bắt tay từ biệt, cậu lên tiếng nói với bạn một lần nữa:
1: To cưới vợ vậy đó, mà mừng cho to lắm. Như vậy đó mới là hạnh phúc, chứ không phải là cứ phải kiếm chỗ giàu có sang trọng mới gọi là hạnh phúc đâu nha.
2: Khi ra đi, thượng tứ tính lên mừng bạn rồi ra Sài Gòn chơi ít bữa. Mà tới chừng trở ra Sài Gòn, cậu lại không muốn ở, cho nên tuy lúc đó trời đã tối, cậu vẫn lên xe chạy thẳng về nhà.

0: Hồi ở nhà trường mới ra, thượng tứ liến sáo nóng nảy bao nhiêu. Bây giờ cậu thấy thế cuộc, cậu hiểu nhân tình cho nên trầm tĩnh ôn hòa bấy nhiêu. Chuyện gì đáng nói thì cậu mới nói, chuyện gì đáng cười cậu mới cười. Từ ngày cậu đi đám cưới trên gia đình về rồi thì cậu lại càng ít nói hơn nữa. Ở trong nhà nhiều khi đến 2-3 tiếng đồng hồ mà không nghe cậu nói tiếng gì với con Mang hay là thằng Ngộ. Mỗi bữa cậu cứ nằm trên võng mà coi sách hoặc là coi báo. Sớm mời cậu thường đi dạo một vòng trong vườn, buổi chiều đi vòng trong xóm, gặp con nít cậu thường cho tiền, hoặc thấy người lớn cậu hay hỏi thăm công cuộc làm ăn. Vì cử chỉ của cậu đổi khác quá cho nên bây giờ từ già tới trẻ ai cũng thân thương cậu và kính yêu cậu hết. Cậu hết mong rước vợ về nhà nữa cho nên cậu lo sắp đặt việc nhà, giao cho con Mang quản sức ở dưới nhà sau, coi cơm nước, coi gạo củi, giữ dầu hôi nước mắm, lo đi chợ mua ăn, giao cho thằng Ngộ coi cây trái trong vườn, coi mướn làm cỏ vét mương, coi bán dừa cao chuối mít. Cậu lại nói với Hương Hộ Quy cho thằng con út 12 tuổi tên là thằng Lạc ở với cậu để cậu sai vặt như quét nhà, lau ghế, chế nước, đốt đèn. Cậu hứa là mỗi tháng cậu sẽ thưởng công cho nó 3 đồng bạc. Ngày 12 tháng 5 tới ngày làm tuần bá nhật cho bà kế hiền Lý Thị Nho. Cô Ba Mạnh gần ngày khai qua nở nhụy, cô ột ạch quá cho nên qua không được. Thượng tứ mới nhờ chị ruột với chị dâu lo lắng dùm cái chuyện cúng quẩy. Cái đêm vào đám, mấy ông thầy ngồi tụng kinh Kim Cang Bát Nhã trước bàn thờ. Hương chức trong xóm ngồi uống nước nói chuyện ở phía ngoài cửa. Thượng tứ cúng rồi bước vô nhà, thấy hai vợ chồng thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc đang ngồi trên bộ ván. Cậu bèn bước đến ngồi chơi. Cô Ban Biện ngó thấy thượng tứ thì cô mới lên tiếng nói:
1: Con Tư á, nó nằm chỗ nằm nơi rồi thế nào á, cũng phải rước nó về bên này, chứ ở bển luôn hay sao? Vợ chồng á, mà ở mỗi người một nơi vậy sao được?
2: Bác hội đồng cũng kỳ quá, nói hết sức rồi mà bác cũng không chịu. Ôi, không biết làm sao bây giờ.
0: Ôi, thì tại ông già vợ tôi, nhưng mà cũng tại vợ tôi nữa chứ bộ. Nếu mà nó biết nghĩ đạo vợ chồng đó, gái đó thì phải đi theo chồng đó, thì đâu có ai cản được nó. Tôi biết là nó không có thương tôi. Nó cứ nói tại hồi trước có lời giao trước rồi, bây giờ ông già không cho nó về bên này, nó là con nó không dám cãi. Anh chị cũng hiểu mà, hồi trước đó má tôi giao kết đó, thì đâu có về đâu cái chuyện nó lỡ dở vậy. Bây giờ đó rủi bám chết rồi, nhà cửa mênh mông, ai cũng biết là tôi không thể nào mà tôi bỏ tôi đi được, mà nó làm ngặt nó không chịu về bên này, có nghĩa là nó không thương tôi mà. Thôi bây giờ tôi cũng không cần nữa, nó muốn ở bên đó thì nó ở, tôi ở một mình tôi cũng được. Vậy chứ mấy tháng nay đó không có nó đó tôi cũng đâu có chết đâu.
1: Em á, giận dỗi rồi em nói lẫy như vậy, chứ chị biết là con Tư nó thương em lắm. Ngặt gì á, một bên nó thì chồng, một bên nó thì cha, có lẽ nào mà nó bỏ bụng cha mà theo ý chồng. Em nói em cũng phải xét lại cho nó chứ.
0: Trời ơi, chuyện vậy mà chị còn binh nó nữa hả?
1: Không có phải là chị binh, nhưng mà chị nói phải quấy cho em nghe chứ binh giống gì. Để đó coi, không lẽ bác hội đồng lột da mà sống đời. Để chừng bác trăm tuổi già đi, rồi con Tư á, nó có về bên đây hay không biết à.
0: Cô Ban Biện nghe nói như vậy, cô cũng chen vào và lên tiếng nói:
1: Dữ không, vợ chồng còn nhỏ mà cách bức nhau, nói như cô vậy thì đợi biết mấy mươi năm nữa mới sum hiệp chứ. Ê, đây đó mà xa xắc gì, qua lại với nhau cũng được mà. Mấy tháng nay không có cỏn, mà thằng Tư nó sắp đặt trong nhà coi cũng xong quá chứ. Coi chưa, nhà không có đàn bà, không ai xem xét trong ngoài nghĩ cũng khó lắm. Phần chú Tư còn nhỏ, chú ở một mình chú cũng buồn.
0: Chị hai nói cũng đúng, tôi buồn thiệt á. Mà giàu vợ tôi về bên này đi nữa đó, sợ cũng không hết buồn đâu. Bởi vì hai vợ chồng không có hợp ý nhau. Thôi thì thà là nó ở bển, tôi ở bên này một mình, tôi muốn làm gì thì tự ý tôi thôi.
1: Bộ chú này muốn cưới vợ bé nữa hay sao mà nói cái kiểu đó vậy?
0: Trời ơi, vợ bé đâu mà cưới, tôi không có tính chuyện đó đâu. cưới vợ bé làm gì? Một vợ nó đủ làm tôi ớn rồi, cưới thêm nữa làm sao chịu nổi. Cuộc đời tôi đó là coi như bỏ rồi, tôi đâu còn biết vui sướng gì nữa. Cái chuyện mơ ước của tôi mấy năm trước đó đã tiêu tan, rã rời hết. Bây giờ đó hả, tôi chỉ thích buổi sáng thì đi dạo vườn, buổi chiều thì đi dạo sớm, tối nằm coi sách thôi.
2: Em còn nhỏ mà nói chuyện như ông già vậy. Phải, mấy tháng nay qua thấy em không có đi chơi nữa đó, qua cũng mừng. Nhưng mà ở đời đó, cái gì đó nó cũng vừa vừa phải phải thôi. Làm quá đó không nên, mà bất cập cũng không tốt. Em cũng phải đi chơi đây đó chút đỉnh để giải khuây. Miễn là mình đừng có đi chơi theo cái kiểu mà hư hỏng thôi.
0: Ở đời này ra biết cái nào hư, cái nào nên. Có nhiều người nhơ nhuốc đó, người ta áp lại, người ta ca tụng. Còn nhiều người thanh cao đó thì lại bị người ta khi. Có nhiều chuyện mình cho là phải đó thì người ta nói là bậy. Thì cho nên làm việc gì, chơi cách nào đó, hãy thích thì thôi, chứ cần gì phải dò miệng thiên hạ. Nè, chẳng hạn như hôm trước tôi tính cái chuyện giúp đỡ nhà nghèo đó, mà vợ tôi nói làm vậy là trái đời. Anh nghĩ coi, giúp nhà nghèo mà gọi là trái đời thì còn gì nữa mà nói. Hai vợ chồng thầy Ban biện với cô Ba Ngọc không rõ việc của thượng tứ đã tính, mà cũng không hiểu ý của thượng tứ chán đời, cho nên nghe em nói như vậy thì chỉ cười với nhau rồi bỏ nói qua chuyện khác. Có đám làm tuần, bà con chòm xóm tụ lại đông, thì thượng tứ giải khuây được chút đỉnh, nhưng mà đến chừng mãn đám rồi, ai về nhà nấy, thì cậu lại bắt đầu buồn hiu.

truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm. Có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.

0: chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Nhi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành nhi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiến vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiến trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiến là viettien0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiến xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:29 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây sẽ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Vâng, kính thưa quý tác giả, hôm nay là thứ tư 16 tới tháng 9 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày mùng 6 tháng 8 âm lịch của năm Bính Ngọ. Chúng ta sắp sửa đến với mùa Trung Thu, và có lẽ là ở những cái tiểu bang, ở những cái thành phố, ở những cái trung tâm mà có người Việt nhiều đó, thì quý vị đã thấy cái không khí của ngày Trung Thu nó đã hiện ở gần chúng ta lắm rồi. Thưa quý vị khán giả, tất cả những cái tiệm bánh ở trong thành phố của gần khu trung tâm của trung tâm người Việt đó, thì chúng ta thấy rất là nhiều bánh Trung Thu. Thưa quý vị khán giả, đã xuất hiện, mùa Trung Thu một lần nữa là trở về. Tuy nhiên thì cũng như vậy, thưa quý vị khán giả, xã hội chúng ta trong thời đại ngày nay đó, có rất nhiều những cái câu chuyện nó xảy ra đến nhanh đến độ mà chúng ta phải chóng mặt. Thưa quý vị khán giả, chúng ta không thể nào bắt kịp những cái sự kiện nó xảy ra hàng ngày hàng giờ. Thưa quý vị khán giả, mà nhất là ở vì thế thấy đó, là chỉ cách đây 2 năm thôi, thì mỗi lần mà Việt Tiến đi kiếm để mà có được một những cái bản tin để mà gửi đến quý tác giả là một cái điều rất là khó. Tại vì cái sự kiện nó xảy ra quá chậm, dường như là không có gì xảy ra hết. Nhưng mà bây giờ, dưới thời của Tổng thống Trump á, thì những cái câu chuyện nó xảy ra một cách liên tục, thưa quý tác giả. Và bây giờ xin được mời quý tác giả bắt đầu nha, cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, có lẽ là quý vị khán giả cũng đang chờ đợi cái mùa Trung Thu đến. Thưa quý vị khán giả, cái mùa Trung Thu là một cái mùa có lẽ là để dành cho thiếu nhi thì đúng hơn. Nhưng mà từ xưa đó, thì cái này Việt Tiến chỉ nghe kể lại thôi nha, chứ tới cái thời của Việt Tiến rồi đó thì sẽ không còn những cái chuyện mà thiết cổ để mà trông trăng, không có, Việt Tiến không thấy. Dường như là không thấy nữa. Thưa quý vị khán giả, chỉ có là cái thời mà Việt Tiến đã còn nhỏ đó, thì bố Việt Tiến đến mỗi cái mùa Trung Thu đó thì vẫn đi mua tre về vót ngâm và làm những cái lồng đèn tuyệt đẹp. Thưa quý vị khán giả, rất là đẹp. Phải công nhận một điều đó là bố Việt Tiến có hoa tay. Thưa quý vị khán giả, làm cái gì cũng đẹp cả. Bố Việt Tiến đã từ những cái mảnh gỗ tưởng chừng như là không, nó không có giá trị gì cả, từ những cái khúc mà mây đã qua chế biến để trở thành là những cái bộ salon, những cái giường mây đó, thì còn lại những cái mảnh mây, mà những cái mảnh cây mây mà nó gần như là chỉ có đem ra chùm thôi đó. Nhưng mà bố Việt Tiến vẫn làm được những cái món đồ chơi rất là đẹp. Và cũng như vậy, thưa quý vị khán giả, mỗi lần mà đến mùa Trung Thu đó thì gia đình Việt Tiến gần như là không cần phải đi mua đèn Trung Thu, tại vì một tay bố Việt Tiến đó làm rất nhiều những cái loại đèn Trung Thu, từ là những cái đèn Trung Thu mà nó có hình hoa sen, rồi những cái con bướm, con thỏ, và độc đáo, thưa quý vị khán giả, có một cái mùa Trung Thu Việt Tiến nhớ rằng là cái mùa Trung Thu mà cuối cùng khi mà Việt Tiến và anh em Việt Tiến nó vẫn còn đi hướng đạo đó, thì trong cái mùa Trung Thu đó đó, liên đoàn hướng đạo ở Huế tổ chức một cái buổi thi nhân cái một cái mùa trại đó, thì tổ chức thi đèn Trung Thu, xem là ai làm được một cái đèn Trung Thu đẹp nhất. Quý vị biết rằng đó, Việt Tiến và người anh cả của Việt Tiến đó, anh hai đó, trên diễn viên không âm hơn, đó là anh trai thôi, chứ còn trên người anh đó là còn một người chị nữa, chị đó mới là chị lớn, chị cả. Bố Việt Tiến đã làm hai lồng đèn Trung Thu rất là đẹp. Mà cái lồng đèn Trung Thu của ông anh Việt Tiến á, thì bố Việt Tiến đã làm hình một con sói, hình cái đầu sói thì đúng hơn, tuyệt đẹp. Thưa quý vị khán giả, và nó có ý nghĩa. Trong cái buổi mà đi thi đó thì nhóm trưởng đứng ra để mà tổ chức cái kỳ thi đó đã chấm cái đèn Trung Thu của anh Việt Tiến đứng số 1. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, đến khi mà hỏi rằng từ tay em làm hay là ai làm cho, là vì thưa quý vị khán giả, cái quý đó là phải từ tay mình làm, và như vậy thì mới hợp lệ để mà đi thi.
Thì người Anh của Việt Tiến đã nói thật, đó không phải là không phải từ anh Việt Tiến làm, mà là bố của Việt, bố người bố làm giùm, làm cho. Thì cái giám ban giám khảo nói rất tiếc, đợt đèn trung thu của em rất là đẹp và nó có ý nghĩa, là vì con sói là tượng trưng cho hướng đạo, tổ chức hướng đạo. Thì còn cái gì bằng là lấy cái hình của con, cái hình đầu của con sói để mà làm một cái chiếc đèn trung thu. Nhưng mà rất tiếc là không phải từ tay của sói con làm, cho nên cái chiếc đèn trung thu cho dẫu đẹp và có ý nghĩa nhưng mà cũng bị loại, thưa quý vị tác giả. Nhắc lại một ít những cái kỷ niệm vào mùa trung thu để mà chúng ta hướng đến cái mùa trung thu sắp tới. Nhưng mà bây giờ thưa quý vị tác giả, nhiều những cái câu chuyện nó đang xảy ra ngay trong cái xã hội chúng ta ngày hôm nay. Một cái câu chuyện mà đáng để nhắc nhất ở trong cái chương trình tối hôm nay đó. Vì tôi nhớ rằng là sau khi mà cái đạo luật mà One Big and Beautiful Bill đó, nó được chuẩn thuận và Tổng thống Donald Trump đã ký để mà ban hành, thì đã có một số những cái người mà làm YouTube đó, gọi là YouTuber đó, những cái những người mà có tiếng ở trên YouTube đó, đã khen cũng có mà chê phản bác cũng rất là nhiều. Thì trong số đó đó có một cái kênh, nó không phải là ở Cali, không phải là San Jose, mà nó ở Texas, ở thành phố Houston. Mà vì tiếng nhớ là cái người chủ của cái kênh đó đó nhận mình là một thầy giáo. Ông ta cho rằng cái Big One Big and Beautiful Bill của Tổng thống Trump đó có nhiều cái không được. Mà trong đó vì tiếng nhớ một cái điều mà ông ta nói đó, đó là cái đó đó có một cái điều khoản giống như một cái chính sách gọi là chính sách ngu dân. Ông ta giận chứng rất là nhiều. Tại sao ông ta lại nói như vậy? Thì lúc đó Việt Tiến đã rất là muốn viết một cái bài để mà phản biện, để mà đưa ra rằng, để mà nói rằng là ông nói sai. Cái chính sách, cái mà One Big and Beautiful Bill đó không có cái chỗ nào gọi là ngu dân cả. Nhưng mà thưa quý vị tác giả, vào cái thời điểm đó đó, Việt Tiến đã còn rất là bù mờ, và cái gọi là cái trí tuệ nhân tạo, những cái website mà của những cái chương trình của AI đó, Việt Tiến gần như là mù mờ, Việt Tiến không biết gì cả. Đó là một cái sai lầm, thưa quý vị tác giả. Và bây giờ Việt Tiến qua những cái như là ChatGPT hay là cái Copilot, là những cái mà rất là dễ sử dụng, thưa quý vị tác giả. Quý vị có thể lên đó, quý vị thắc mắc cái gì, từ việc nấu ăn, từ việc là làm sao để mà dọn dẹp căn nhà của chúng ta cho nó sạch sẽ, cho đến tất cả những cái câu chuyện gì mà nó khó khăn nhất á, quý vị cũng có thể lên đó, quý vị đặt cho nó một câu hỏi, thì những cái chương trình mà trí tuệ nhân tạo đó đó, nó sẽ đi lục, đi tìm, đi kiếm rất là nhanh, thưa quý vị già, không mất bao nhiêu thời giờ cả, và nó sẽ đưa ra cho chúng ta những cái đáp án tốt nhất, thưa quý vị tác giả. Và cũng như vậy, thì hôm nay đó, khi mà đọc một bản tin nói rằng là ở tiểu bang New York đang muốn bỏ một cái kỳ thi Regents ra khỏi cái điều kiện bắt buộc để mà tốt nghiệp trung học phổ thông là K-12 đó, vừa loại bỏ cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang, mà cái kỳ thi này nó đã áp dụng từ năm 2020 và nó sẽ áp dụng từ năm 2028, có nghĩa là bây giờ họ đưa ra cái quyết định nhưng mà được thực hiện là vào năm 2028, thay vì đó là yêu cầu vượt qua một cái kỳ thi chung, thì những khu học chánh, những ngôi trường sẽ tự xây dựng một cái phương án để mà đánh giá riêng dựa trên cái bài kiểm tra ở lớp học, những cái sản phẩm học tập, hoạt động thực hành và nhận xét của giáo viên
tất cả những cái điều đó sẽ tập hợp lại để mà từ trường hay là học khu sẽ đưa ra một cái phương án tốt nhất, gọi là tốt nhất, để cho tất cả những học sinh đều có được đều tham dự và có thể dễ dàng mà vượt qua được cái kỳ thi tốt nghiệp đó để mà tiếp tục đi lên cấp cao hơn. Cái quyết định đó đó nó gây tranh cãi trong cái bối cảnh là điểm đọc và toán của học sinh ở New York giảm mạnh. Và dù tiểu bang chi tiêu cho mỗi học sinh được cho là cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả, với một học sinh mà công lập ở trường công lập đó, thì tiểu bang ở New York phải chi ra 38.000 Mỹ kim cho mỗi năm để mà dạy cho một em học sinh ở K-12 là bậc phổ thông đó. 38.000 Mỹ kim cho mỗi học sinh, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà bây giờ đó, cái bối cảnh chung ở không phải là chỉ ở New York không, mà ở nhiều những cái tiểu bang ở trên toàn Hoa Kỳ, nhiều em tốt nghiệp lớp 12 mà không thể đọc được một cái văn bản, không thể làm được những cái bài toán. Và bây giờ New York đang muốn loại bỏ một cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang. Chuẩn hóa cấp tiểu bang là cái gì? Tất cả những cái trường công lập, những cái trường tư trong tiểu bang đều phải làm một cái bài thi như nhau, cái độ khó như nhau, thưa quý vị khán giả. Và cái mà họ đưa ra để mà loại bỏ cái kỳ thi đó là cái gì? Họ nói rằng là có nhiều cái điểm gây khó khăn cho những cái cộng đồng như là cộng đồng người thiểu số, cộng đồng người những cái cộng đồng nghèo, cộng đồng người nhập cư, cộng đồng kể cả nhập cư bất hợp pháp, thưa quý vị khán giả. Họ nói rằng là với một cái bài thi khó như nhau đó, thì những cái cộng đồng đó sẽ bị thiệt thòi. Là vì theo như họ đó, những học sinh mà những em ở trong cái cộng đồng nghèo đó thì sẽ không có tiền để mà đi học thi, không có được đi học để mà học chuyên một số những cái vấn đề để mà đi thi thôi. Rồi những cái em mà nhập cư đó thì lại gặp khó khăn trong ngôn ngữ. Đó là những cái điểm họ đưa ra để mà họ làm cái thang để mà loại bỏ cái kỳ thi chuẩn hóa đó. Thì đây mới chính là cái điểm mà chúng ta muốn nói đến, gần như là một cái chính sách ngu dân, chứ không phải là cái Big and Beautiful Bill, một cái điều nào đó ở trong cái Big and Beautiful Bill mà một cái người từng là giáo viên ở Houston làm một cái kênh YouTube lên và nói rằng ông ta chê rất là nhiều những cái điểm ở trong cái gọi là Big and Beautiful Bill, mà trong đó ông ta có nói một cái đoạn, ông ta cho rằng có một cái phần ở trong cái Big and Beautiful Bill là một cái phần giống như là một cái chính sách ngu dân. Nhưng mà bây giờ Việt Tiếng nói lại, thưa quý vị khán giả, chính cái mà bỏ đi cái kỳ thi chuẩn hóa cấp tiểu bang đó, nó gần giống như là một cái chính sách ngu dân. Là tại sao, thưa quý vị khán giả? Bây giờ họ đưa cái tiêu chuẩn thấp xuống để cho tất cả những cái em như là những cái người mà họ cho rằng là bị thiệt thòi là vì không có tiền để mà đi luyện thi. Họ đưa cái chương trình, cái bài thi thấp xuống để cho những cái em mà không hiểu tiếng Anh cũng có thể pass được. Những em mà không làm được một cái bài toán cũng có thể pass được cái kỳ thi cuối cùng. Thì những cái điều như vậy, thưa quý vị, mới chính là cái chính sách ngu dân. Thay vì đó là chúng ta phải giữ cái level của các em nó cao để mà sàng lọc lại những em nào giỏi thì bước tiếp, còn những em nào mà chưa đạt cái tiêu chuẩn thì phải cần học thêm, phải bổ túc thêm kiến thức để mà có thể bước ra đời, thứ của thế giới. Thì bây giờ đó, họ muốn cho cái thành tích nó cao thì họ phải hạ thấp cái bài tập sửa, cái bài thi xuống để cho nhiều học sinh hơn có thể
cùng là vượt qua được cái kỳ thi, và họ cho rằng đó mới là công bằng. Thưa quý vị thính giả, thì Việt Tiến sau khi mà Việt Tiến đọc cái bài báo đó, cái bản tin đó, thì Việt Tiến đã lên trên cái ChatGPT, lên trên cái Copilot để mà Việt Tiến tìm tòi lại một số những cái tài liệu, và Việt Tiến đã đúc kết và sẽ chia sẻ được quý vị thính giả một cái bài viết. Thưa quý vị thính giả, nó đúc kết tất cả những cái gì mà Việt Tiến muốn được cùng chia sẻ để quý vị thính giả qua cái chuyện là New York đang hạ cái tiêu chuẩn để mà tốt nghiệp, khi mà họ đặt cái mục tiêu xã hội dùng để mà thay thế cho cái tiêu chuẩn về kiến thức của con em của chúng ta. New York đó, họ vừa mới quyết định loại bỏ cái hệ thống bài thi chuẩn hóa cấp tiểu bang dành cho học sinh trung học phổ thông ra khỏi cái điều kiện bắt buộc để mà tốt nghiệp trung học phổ thông, thưa quý vị khán giả. Và cái chương trình này nó sẽ bắt đầu từ năm 2028. Cái quyết định đó được mô tả như là một cách để mà mở rộng cơ hội cho tất cả học sinh. Nhưng mà trong cái bối cảnh mà cái điểm đọc và điểm toán của học sinh ở New York cũng như là ở nhiều cái tiểu bang khác ở trên thế giới, ở trên toàn Hoa Kỳ đang giảm xuống. Dù tiểu bang chỉ chi tiêu cho mỗi học sinh được xem là cao nhất trên toàn Hoa Kỳ, nó không giống như là một cái cách giáo dục, mà giống như là một cái sự nhường bộ về chính trị. Một sự nhường bộ làm suy yếu cái chuẩn về kiến thức, cái nền tảng duy nhất để bảo đảm chất lượng học vấn của một cái xã hội. Chính quyền New York lập luận bất bình đẳng nằm ở điều kiện xã hội, chứ không phải nằm ở bài thi. Họ nói rằng học sinh nghèo thiếu tài liệu, thiếu môi trường học tập, học sinh nhập cư gặp rào cản về ngôn ngữ, học sinh ở học khu yếu bị dạy kém hơn. Nhưng mà tất cả những cái điều đó, thưa quý vị khán giả, chỉ chứng minh được một cái điều: bất bình đẳng nằm ở quá trình học tập, chứ không nằm ở bài thi. Bài thi chỉ phơi bày sự bất bình đẳng đã được tồn tại. Xóa bài thi không làm mất sự bình đẳng. Xóa cái bài thi đi đó, nó không làm cho cái sự bất bình đẳng đó nó biến mất, thưa quý vị khán giả, mà nó chỉ làm cho bất bình đẳng trở nên khó nhận thấy hơn mà thôi. Có nghĩa là những người lập ra chính sách ở New York muốn giấu đi cái sự yếu kém của học sinh bằng cách là hạ cái tiêu chuẩn của bài thi xuống. Và cái điều quan trọng nhất, thưa quý vị khán giả, đó là những cái yếu tố mà New York, cái tiểu bang New York nêu ra đều có thể có một cái giải pháp giáo dục đúng đắn, chứ không phải là giải pháp hạ chuẩn. Học sinh nghèo thiếu tài liệu thì cần phải tăng ngân sách nhằm hỗ trợ mở rộng cái sự giúp đỡ, phải có những cái chương trình mà sau giờ học. Học sinh nhập cư gặp rào cản ngôn ngữ thì làm sao, thưa quý vị khán giả, như chúng ta, cái thuở mà chúng ta vừa mới sang đây, chúng ta cần phải có tiếng Anh đầy đủ, chúng ta tham gia vào những cái lớp học ESL là English là ngôn ngữ thứ hai, tăng giáo viên song ngữ, tăng thời lượng hỗ trợ lên. Học sinh ở những học khu yếu bị dạy học kém thì phải làm sao? Phải cải thiện chất lượng giáo viên ở cái khu học tránh đó, tăng giám sát, tăng đầu tư vào học khu yếu. Đó là tất cả những cái bước mà chúng ta có thể thực hiện để mà tăng cái học vấn của các em lên, chứ không phải là để mà xóa cái sự bất bình đẳng. Họ cho rằng cái bài thi chuẩn đó là nó bất bình đẳng, vì họ cho rằng đó, những cái học sinh đó nghèo, học sinh mà nhập cư thì gặp rào cản ngôn ngữ, học sinh ở những cái học khu yếu thì bị giáo viên ở đó kém. Thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải cải thiện cái môi trường, chứ không phải là chúng ta loại bỏ cái bài thi để mà đưa cái chuẩn bài thi nó thấp xuống. Đó là một cái chính sách ngu dân, thưa quý vị thính giả.
không có một cái giải pháp nào trong số đó bỏ bài thi cả. Bỏ bài thi chỉ là cách để mình né tránh trách nhiệm mà thôi. Cái điều kiện khách quan đó không quyết định hoàn toàn kết quả học tập. Đã có những cái học sinh vô gia cư, thưa quý thính giả, sống trong những cái shelter, thậm chí là sống ngoài đường, và những cái bữa cơm phải tìm trong những thùng rác, nhưng mà vẫn vào được Harvard, thưa quý thính giả. Một cái câu chuyện, một cái cuốn phim đã cho chúng ta thấy cái điều đó, và đó là một cái cuốn phim đời thật. Một nữ sinh là người vô gia cư, cô sống cuối cùng là cô sống trong một cái kho ở trường, và những cái bữa ăn của cô phải kiếm trong thùng rác. Đến khi mà cô học quá giỏi, thưa quý vị, cô được Harvard cho một cái học bổng và cần phải đi phỏng vấn đó, để mình lấy cái học bổng đó, cô phải mượn cả một cái bộ áo quần của một người ba con của mình. Nhưng mà rồi, thưa quý thính giả, cô đã nhận được một cái học bổng toàn phần từ Harvard, thưa quý thính giả. Đó là một cái điều khách quan. Nó không quyết định hoàn toàn cái kết quả học tập. Đã có những cái học sinh nghèo, học sinh nhập cư nghèo, vẫn đứng đầu các kỳ thi quốc gia. Những cái ví dụ đó, thưa quý thính giả, đó không phải là ngoài lề hiếm hoi. Chúng chứng minh một cái điều, hoàn toàn những cái hoàn cảnh khó khăn không phải là cái lý do để mà chúng ta hạ cái tiêu chuẩn của bài thi xuống. Rào cản về ngôn ngữ phải được giải quyết bằng giáo dục, chứ không phải là bằng cách xóa bỏ cái bài thi tốt nghiệp. Nhưng mà New York, tiểu bang New York, tiểu bang của đảng Dân Chủ, lại chọn cách xóa mờ cái ranh giới giữa kiến thức và mục tiêu của xã hội. Thay vì nâng chất lượng dạy học lên, tăng sự hỗ trợ cho những học sinh yếu kém, cải thiện năng lực giáo viên ở những cái học khu yếu, thì tiểu bang lại chọn cách hạ tiêu chuẩn đánh giá. Khi bỏ bài thi chuẩn hóa duy nhất, tiểu bang New York không giải quyết cái sự bất bình đẳng, mà họ chỉ che giấu cái sự bất bình đẳng đó bằng cách loại bỏ cái thước đo ra. Học khu yếu không còn bị áp lực phải cải thiện, vì họ biết rằng học sinh vẫn được phân bổ theo khu vực. Học khu mạnh sẽ mất thước đo để mà duy trì chất lượng. Học sinh giỏi mất động lực để mà phấn đấu. Học sinh yếu kém không bị buộc phải vươn lên. Trong cái bối cảnh điểm đọc và toán của học sinh New York đang giảm mạnh, thì cái việc hạ tiêu chuẩn không phải là cải cách, mà là một sự đầu hàng. Sự suy giảm chuẩn kiến thức không chỉ đến từ việc bỏ bài thi chuẩn hóa, nó còn bắt nguồn từ một sai lầm kéo dài hàng thập kỷ. Đó là cái gì, thưa quý thính giả? Đó là chính sách ghi danh học theo khu vực, school mean zoning, là một cái mô hình tưởng như là công bằng, nhưng mà thưa quý thính giả, cái mô hình đó nó thực chất lại tạo ra một cái sự trì trệ trong các học khu yếu và làm sâu thêm cái sự bất bình đẳng về giáo dục. Khi mà học sinh bị buộc phải học tại những cái trường gần nơi cư trú, cho dẫu cái chất lượng giáo dục của một ở cái khu học khu đó nó yếu kém, chất lượng giáo dục của một đứa trẻ bị quyết định bởi mã số bưu điện của gia đình, chứ không phải là bởi cái năng lực hay là cái nỗ lực của chính bản thân. Học khu mạnh tiếp tục mạnh vì thu hút được những cái gia đình khá giả, có nguồn lực, có tiếng nói. Học khu yếu tiếp tục yếu vì không có động lực để mà cạnh tranh. Là vì sao, thưa quý khán giả? Là vì họ biết rằng, cho dẫu họ không cải thiện cái môi trường giáo dục ở học khu của mình, cho dẫu là cái học khu của mình nó yếu, toàn là những cái giáo viên không có đủ năng lực, họ vẫn có học sinh, họ vẫn sống, họ vẫn phát triển, là vì học sinh trong khu vực của mình vẫn phải cấp sách đến những cái trường có cái nền giáo dục yếu kém, không có động lực để cạnh tranh, thưa quý vị, không có áp lực phải cải thiện,
Và quan trọng nhất thưa quý vị thính giả, họ biết chắc rằng dù cho họ có dạy kém đi chăng nữa, học sinh vẫn bị phân bổ về trường theo địa chỉ của nhà mình. Chính quyền Tổng thống Trump đã từng nhìn thấy cái vấn đề đó và đã đưa ra một cái thay đổi quan trọng. Cái thay đổi đó là cái gì thưa quý vị thính giả? Đó là cho phép phụ huynh, cha, mẹ có thể ghi danh cho con em của mình học theo sự lựa chọn, tức là school choice, chứ không phải là phân bổ theo khu vực là school zoning. Khi mà cha mẹ được quyền chọn trường cho con, những cái học khu yếu kém buộc phải cạnh tranh để mà giữ lại học sinh cho học khu mình và lôi kéo học sinh từ những cái học khu khác sang cho học khu của mình để mà cái học khu của mình được phát triển. Xã hội cần phải có sự cạnh tranh. Nếu như mà mất cái tính cạnh tranh thì xã hội sẽ không bao giờ phát triển. Trường mạnh không thể nào tự mãn, trường yếu cũng không thể ỷ lại. Và cái quan trọng nhất thưa quý vị thính giả, đó là học sinh nghèo có cơ hội thoát khỏi những trường kém chất lượng mà các em bị buộc phải theo học chỉ vì địa chỉ nhà của mình. Những school choice đó, nó tạo ra một cái nguyên tắc đơn giản nhưng mà mạnh mẽ, đó là cái gì? Tiền ngân sách đi theo học sinh và nó không đi theo khu vực thưa quý vị thính giả. Chính vì cái điều đó, cái nguồn ngân sách sẽ đổ vào trường nào có sự cố gắng để mà nâng cao cái trình độ học vấn của các em lên. Và từ cái điểm đó thưa quý vị thính giả, tất cả những cái học khu đều phải nỗ lực để làm sao học khu của mình được đánh giá cao, để hòng có nhiều những học sinh được phân bổ về cho học khu của mình, cho dẫu là các em ở đâu đi chăng nữa. Đó là cái thế mạnh, cái điểm mạnh mà chính quyền của Tổng thống Trump đã thay đổi bằng cách là cho cha mẹ chọn trường học cho con mình. Nhìn rộng ra thưa quý vị thính giả, ở những cái tiểu bang khác, New York không phải là một cái trường hợp đơn lẻ. Tiểu bang Washington, từ năm 2019 thưa quý vị thính giả, ở đó đã bỏ kỳ thi tốt nghiệp chuẩn hóa cấp tiểu bang, mà họ thay vào đó bằng cái hệ thống gọi là Pathways, nhằm cho phép học sinh tốt nghiệp bằng dự án, bằng hồ sơ năng lực hoặc là các hình thức đánh giá khác. Cho dẫu là các em không làm được toán, không đọc được luận văn. Oregon cũng không khác thưa quý vị thính giả. Từ năm 2021, Oregon đã tạm bỏ yêu cầu chứng minh năng lực đọc viết toán để có thể tốt nghiệp K-12, với lý do giảm sự rào cản cho học sinh thiểu số và nhập cư. Quý vị thấy có một cái điểm chung ở ba cái tiểu bang, và ba cái tiểu bang này là ba tiểu bang nằm dưới sự điều hành của đảng Dân Chủ. Họ đều ủng hộ, họ đều có những cái hành động để mà giúp đỡ cho những cái cộng đồng, nhất là cộng đồng nhập cư và cả nhập cư bất hợp pháp. Họ cởi mở trên giấy tờ đó thưa quý vị giả, những cái sự thay đổi đó được mô tả là nhân văn, là cởi mở, là để giảm áp lực. Nhưng mà thưa quý vị giả, trên thực tế thì tất cả những cái thay đổi đó đều có một cái điểm chung là hạ chuẩn học thuật để đạt được mục tiêu xã hội. Và trên bình diện thế giới, một cái nghịch lý của nền giáo dục Hoa Kỳ càng trở nên rõ ràng hơn. Trong khi Hoa Kỳ từ lâu rồi thưa quý vị giả, chứ không phải là mới đây, được xem là đỉnh cao của giáo dục hiện đại, là nơi mà tất cả những quốc gia từ Tây cho đến Đông đều mong muốn gửi con em của mình sang học, thì chính những nhà hoạch định chính sách giáo dục tại một số những tiểu bang như là New York, như là Washington, như là Oregon
đang tự tay làm suy yếu những cái ưu thế đó. Không phải ngẫu nhiên mà trong tất cả các trường Ivy League là những cái trường đại học hàng đầu đó đều có tỷ lệ sinh viên quốc tế rất là cao, thưa quý vị. Không phải ngẫu nhiên mà các chương trình trao đổi học sinh K-12 thu hút hàng chục ngàn học sinh từ châu Á, châu Âu, từ Nam Mỹ đến Hoa Kỳ mỗi năm. Họ đến để làm gì? Không ngoài mục đích để thụ hưởng một cái nền giáo dục được xem là tối ưu, là thực dụng, là sáng tạo và có khả năng tạo ra những cái con người dẫn đầu trên thế giới. Nhưng một cái điều rất là đáng buồn, thưa quý vị khán giả, trong khi thế giới đang tìm mọi cách để đến được Hoa Kỳ để học hỏi, thì một số những tiểu bang Hoa Kỳ lại đang đi ngược lại cái trào lưu đó. Những cái chính sách hà chuẩn, những cách đánh giá dễ dãi, những chương trình DEI bị dùng sai cách đang vô tình làm suy yếu chính nền giáo dục mà thế giới ngưỡng mộ. Một cái trường y danh tiếng ở Nam California đã bị tụt hàng chỉ vì đặt tiêu chuẩn xã hội lên trên tiêu chí học thuật. Khi mà một trường y, nơi đào tạo ra những người cầm sinh mạng bệnh nhân ở trong tay, bị đánh giá thấp đi vì lý do ngoài học thuật, thì đó không còn là cải cách, mà đó chính xác là một cái sự đánh đổi vô cùng nguy hiểm. Và câu hỏi lớn nhất được đặt ra ở đây là cái gì? Tương lai của Hoa Kỳ sẽ đi về đâu nếu như thế hệ trẻ ngày nay càng ngày càng thiếu phẩm chất học thuật? Khi mà Trung Quốc, Trung Cộng đang lôi kéo nhân tài bằng chương trình ngàn nhân tài, đang đầu tư mạnh vào khoa học, vào công nghệ, vào trí tuệ nhân tạo, đang tìm tất cả mọi cách để vươn lên, thì nền giáo dục của Hoa Kỳ lại đang tự cắt giảm chính sức mạnh của mình. Một quốc gia không thể dẫn đầu thế giới nếu thế hệ tương lai không được trang bị nền tảng học thuật một cách vững chắc nhất. Một quốc gia không thể duy trì ưu thế nếu như trường học không còn là nơi rèn luyện trí tuệ, mà nó đã trở thành là nơi để thỏa hiệp về chính trị. Một nhà giáo dục ở California từng than thở là sinh viên ngày nay không còn thực học nữa. Và mới đây, thưa quý vị khán giả, một giáo sư khác đã bật khóc khi nói rằng sinh viên của ông ta không làm nổi một bài kiểm tra 4 câu. Khi những người trực tiếp đứng lớp phải bật khóc vì chất lượng học vẫn đi xuống, đó không còn là một tín hiệu cảnh báo nữa, mà đó chính xác là một hồi chuông báo động. Hoa Kỳ từng dẫn đầu trên thế giới bằng trí tuệ, bằng khoa học và bằng giáo dục. Nhưng nếu những cái chính sách hà chuẩn tiếp tục được áp dụng, nếu như những thước đo năng lực tiếp tục bị loại bỏ, và nếu như những mục tiêu xã hội tiếp tục được đặt lên trên chuẩn kiến thức, thì không cần một đối thủ bên ngoài nào đánh bại Hoa Kỳ, mà chính Hoa Kỳ sẽ tự đánh bại mình. Rõ ràng lên như vậy, thưa cô thế giả. Một quốc gia có hùng mạnh hay không, chúng ta nhìn vào cái học lực của thế hệ tương lai. Vì tất cả mọi thứ đều sẽ ra đi, nhưng mà học vẫn sẽ mãi mãi ở lại, thưa quý vị khán giả. Nó ở lại qua những cái phát triển của xã hội. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, một cái xã hội mà không chú trọng vào học lực, lại muốn hạ cái tiêu chuẩn, thì tương lai của đất nước sẽ đi về đâu, thưa quý vị khán giả? Đó là những cái quyết định rất đáng buồn cho Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và chúng ta cũng vừa mới bước qua một cái ngày lễ tưởng niệm một cái biến cố mà có lẽ là rất khó để chúng ta có thể quên. Vào ngày 11 tháng 9 của năm 2001, 1, 2, 3 và 4 chiếc máy bay, thưa quý vị khán giả, đã bị không tặc. Hai chiếc máy bay đã đâm vào tòa tháp đôi ở New York.
một chiếc đâm vào ngũ giác đài. May mắn chiếc thứ tư. May mắn ở đây đó, ở cái nghĩa là nó không bay đến được cái đích mà bọn nó muốn đến, là tòa nhà quốc hội hay là tòa bạch ốc, mà nó đã rơi ở một cánh đồng ở như là Pennsylvania. Khi mà hành khách ở trên chiếc máy bay đã cố hết sức để mà khống chế được cái tên không tặng, nhưng mà họ biết rằng cái ngày định mệnh của họ đã đến. Cuối cùng thì chiếc máy bay đã rơi xuống một cái cánh đồng ở Pennsylvania. Đó là cái sự may mắn, may mắn cuối cùng của cô tác giả. Thì thưa cô tác giả, trong cái ngày, trong cái dịp mà tưởng niệm ngày 11 tháng 9 á, Cục Tình báo Trung ương đã giải mật những cái cảnh báo cho cái ngày 11 tháng 9 đó, với hai nhiệm kỳ và một cái thảm kịch đã được báo trước. Thưa quý vị khán giả, một loạt tài liệu tuyệt mật vừa được Cục Tình báo Trung ương giải mật cho thấy Hoa Tình Đốn đã nhận được nhiều cảnh báo rõ ràng, liên tục và có mức độ đe dọa cao về Al-Qaeda từ những năm cuối của thập niên 1990, năm vào cái nhiệm kỳ của Tổng thống Bill Clinton. Các bản tóm lược tình báo hàng ngày gửi cho Tổng thống Clinton và sau đó là Tổng thống Bush đã mô tả một cách chi tiết việc Bin Laden đang mở rộng cái mạng lưới của mình, thử nghiệm những phương thức để mà tấn công mới và nghiên cứu khả năng dùng máy bay dân dụng làm vũ khí. Dù cảnh báo dồn dập, nhưng chính quyền thiếu hành động quyết liệt và sự phân mảnh trong hệ thống tình báo đã khiến cho Hoa Kỳ không thể nào ngăn chặn được cái thảm kịch khủng bố 11 tháng 9. Một cái bi kịch đã được báo trước, nhưng không được xử lý một cách đúng mức, thưa quý vị thính giả. Rất tiếc, cảnh báo đã vang lên từ thập niên 1990, và bài học từ những âm mưu khủng bố bất thành vào năm 2025. Làm sao? Một loạt những tài liệu của Cục Tình báo Trung ương vừa giải mật cho chúng ta thấy một cái sự thật khó có thể chối bỏ. Đó là Hoa Kỳ đã được cảnh báo một cách liên tục, rõ ràng và với mức độ đe dọa cao nhất về tổ chức khủng bố Al-Qaeda từ những năm cuối của thập niên 1990. Những cái bản phúc trình những cái bản tóm lược tình báo hàng ngày gửi cho Tổng thống, được viết tắt là PDB, gửi cho Tổng thống Clinton và rồi gửi cho Tổng thống George Bush, mô tả chi tiết việc Bin Laden đang cố mở rộng cái mạng lưới của mình, thử nghiệm nhiều những cái phương thức tấn công khác nhau, nghiên cứu khả năng dùng làm sao để mà dùng máy bay dân dụng làm một thứ vũ khí. Một cái bản tóm lược vào ngày 10 tháng 9 năm 1998 thậm chí còn cảnh báo khả năng có thể dùng máy bay chở đầy chất nổ để mà lao vào một cái thành phố Hoa Kỳ nào đó. Cái cảnh báo đó nó gần trùng khớp nhất với cái thảm kịch xảy ra vào ngày 11 tháng 9, 3 năm sau đó, thưa quý tác giả. Và hình như là chúng ta còn nhớ đó, là có một cái giảng viên mà dạy trong một cái trường dạy bay đó, dạy phi công đó, ở New York đã từng có một cái câu hỏi được đưa ra, thưa quý vị, và đó là gì? Một số những cái học viên học máy bay, nhưng mà chỉ học lái mà không có học đáp. Bà đưa ra những cái thắc mắc như vậy, nhưng mà những cái thắc mắc của bà đã rơi vào khoảng không, thưa quý vị khán giả. Không ai chú tâm đến những cái thắc mắc mà bà đã từng đưa ra. Tại sao học viên chỉ học bay mà không học đáp? Nhưng mà những cái cảnh báo chỉ có giá trị khi người nhận cảnh báo phải hành động. Nhưng mà ở đây, những người lãnh đạo Hoa Kỳ đã không hề hành động đủ mạnh. Clinton sau này tuyên bố, ông ước gì là mình đã làm nhiều hơn.
khi mà đưa ra một cái câu nói rằng ước gì mình làm nhiều hơn, có nghĩa là ông ta thừa nhận mình có không có đủ năng lực. Rằng chiến dịch tiêu diệt Bin Laden bị hủy chỉ vì lo ngại thương vong cho dân sự. Lời giải thích đó nghe có vẻ nhân đạo nhưng mà không mấy thuyết phục khi đặt cạnh một cái thực tế. Một thảm kịch xảy ra sau hàng loạt cảnh báo mạnh mẽ thì trách nhiệm không thể chỉ quy cho Cục Tình báo Trung ương hay là Cục Điều tra Liên bang, mà trách nhiệm cuối cùng luôn phải thuộc về người lãnh đạo cao nhất, người có quyền buộc những cơ quan dưới quyền của mình phải hành động một cách quyết liệt. Hai nhiệm kỳ liên tiếp, một dân chủ, một cộng hòa, đều đã được những lời cảnh báo trước một tai họa tiềm tàng, nhưng mà họ lại đều để qua tai để mà cho thảm kịch đó nó xảy ra. Đó là một cái thất bại của những người lãnh đạo, không phải của những nhân viên tình báo đã gióng lên hồi chuông báo động từ nhiều năm về trước. Bài học đó càng trở nên cấp thiết khi mà nhìn vào hiện tại, thưa quý vị tác giả. Sau nhiều năm biên giới mở đã cho phép hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ, trong đó có cả những phần tử cực đoan quốc tế, những người là những nhân tố trong những cái tổ chức khủng bố quốc tế. Nhiều kẻ bị bắt khi đã khai nhận là họ vào Hoa Kỳ để mà chế tạo bom, để mà nghiên cứu những cách nào để mà tấn công hoặc tìm cách liên lạc với các tổ chức khủng bố nước ngoài. Những cái tế bào ngủ đông đó, họ chỉ chờ thời cơ để mà nó thức tỉnh. Nguy cơ khủng bố thời Clinton có thể là một, thì ở thời hiện tại, với biên giới bị buông lỏng trong một cái thời gian dài, nguy cơ nó đã tăng lên gấp nhiều lần, thưa quý vị thính giả. Nhưng mà điều khác biệt là chỗ nào? Khác biệt ở đây là những cái nguy cơ đó vẫn chưa thể nào xảy ra. Không nói rằng là nó không xảy ra, chúng ta chưa biết, cái chuyện chưa đến chúng ta không thể nào nói một cách quyết liệt là nó không xảy ra. Nhưng mà nó chưa thể xảy ra cho đến thời điểm này. Không phải vì là khủng bố không muốn làm, thưa quý vị thính giả, mà vì khủng bố muốn làm nhưng bị ngăn chặn trước khi nó kịp hành động. Dẫn chứng, vào cuối năm 2025, Cục Điều tra Liên bang đã phá liên tiếp 4 âm mưu khủng bố chỉ trong vòng 1 tháng 12. Kế hoạch đánh bom hàng loạt trung tâm logistics ở Nam California là 1. Âm mưu tấn công theo tuyên truyền của ISIS tại Pennsylvania là 2. Một phần tử đã tìm cách để mà cung cấp vật liệu chế tạo bom cho ISIS ở Texas là 3. Và một kẻ tự nhận là chiến binh ISIS đã định gây thương vong lớn cho đêm giao thừa là 4. 4 âm mưu khủng bố trong chỉ 1 tháng 12 đã đồng loạt lên kế hoạch, nhưng mà đến phút cuối đều đã bị bẻ gãy. Tất cả đều bị triệt phá trước giờ gì. Đó không phải là một cái sự may mắn, thưa quý vị thính giả, mà đó là nó tỏ ra cái năng lực của những người lãnh đạo, là một cái sự phối hợp chặt chẽ giữa Cục Điều tra Liên bang, Bộ An ninh Nội địa và cơ quan di trú và hải quan, và các cơ quan an ninh dưới một chính quyền đặt an ninh quốc gia lên hàng đầu. Những cái âm mưu bất thành vào cuối năm 2025 dưới chính quyền Đảng Cộng Hòa, Tổng thống Donald Trump, là một cái minh chứng rõ ràng khi lãnh đạo hành động một cách quyết liệt, khi biên giới được kiểm soát chặt chẽ, khi cảnh báo được giải quyết một cách nghiêm túc nhất, thì khủng bố sẽ thất bại. Ngược lại, khi mà lãnh đạo chần chừ, khi cảnh báo bị xem nhẹ, khi biên giới bị buông lỏng, thì thảm kịch như 11 tháng 9 có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nhất là hiện nay, những cái tế bào ngủ đông đang
hiển hiện ngay trong lòng của Hoa Kỳ. Nó chỉ trực chờ cơ hội để mà nó thức tỉnh. Và bốn cái tế bào đó, nó đã thức tỉnh, nhưng mà nó đã bị triệt tiêu. Tài liệu của Cục Tình báo Trung ương giải mật không chỉ nhắc lại một cái sai lầm của quá khứ, mà nó chính là một lời cảnh tỉnh cho hiện tại. Những cái lời cảnh báo chỉ có ý nghĩa khi người nhận cảnh báo đủ bản lĩnh để có thể hành động. Và trong cái thời điểm nguy cơ khủng bố đang gia tăng vì biên giới mở trong suốt một thời gian dài trước đó, Hoa Kỳ không thể nào lặp lại sai lầm của thập niên 1990 một lần nữa. Chỉ có lãnh đạo mạnh mẽ, quyết đoán và đặt an ninh quốc gia lên trên mọi tính toán chính trị mới có thể bảo vệ đất nước của chúng ta ra khỏi một thảm kịch như là thảm kịch 11 tháng 9 một lần nữa. Tôi ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả, hai khía cạnh. Vào cái thời mà 1990 đó, vì tôi nghĩ rằng là cái nguy cơ mà có một cuộc khủng bố nó không nhiều. Là vì sao, thưa quý vị thính giả? Là vì vào cái thời điểm đó đó, không có hàng loạt những cái người nhập cư bất hợp pháp tràn vào Hoa Kỳ cùng một lúc như là cái thời 2021 rồi đến 2024, đã khiến cho rất là nhiều những cái thành phần bất hảo, những cái thành phần khủng bố quốc tế, những cái thành phần bạo lực, những cái thành phần băng đảng nó tràn vào Hoa Kỳ, nó ẩn dẫn ở một nơi nào đó và nó đợi thời cơ, thưa quý thính giả, để mà nó đưa ra những cái hành động nhân danh những cái tổ chức khủng bố, nhân danh tổ chức ISIS. Và rõ ràng, thưa quý thính giả, vào cuối năm 2025, như việc tiến hành dẫn chứng ở trên, bốn vụ nó lên kế hoạch để mà có những cái vụ sát thương lớn đều đã được hóa giải. Và đó, chúng ta phải ghi công cho những người lãnh đạo ở tầng thượng tầng của Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Đội ngũ lãnh đạo của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện nay rất là mạnh mẽ, đầy đủ năng lực để có thể hóa giải tất cả những điều khó khăn nhất. Một bài cuối cùng, vị trí xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong cái bài, trong cái đêm hôm nay đó. Thưa quý thính giả, cái tình trạng gian lận kìa, gian lận về Medicare đó, nó xảy ra một cách liên tục, thưa quý thính giả. Và một cái bài mới đó là California vừa mới phá một cái chuỗi những cái gian lận về những cái nhà giữ trẻ, thưa quý thính giả. Mà một cái điểm chung đó là tất cả những cái vụ gian lận nó đều ở cái con số rất là cao, lên tới bậc tỷ, thưa quý thính giả. Ở Minnesota, gian lận giữ trẻ lên đến 9 tỷ và có thể là lên trên 9 tỷ, thưa quý vị thính giả. Ở California, gian lận nhà trẻ cũng cầm vài tỷ đô la. California có một cái điều rất là lạ, thưa quý vị thính giả, đó là cái gì? Đó là California vừa đã chi ra 1 triệu Mỹ Kim để làm gì? Không phải là để đối phó với gian lận Medicare, mà để đối phó với những cái vụ điều tra gian lận Medicare. Quý vị nghe nó có lạ không? Tại sao lại chi tiền để đối phó với những cuộc điều tra gian lận Medicare? Đúng ra thì phải chi tiền để mà đối phó với những cái sự gian lận, nhưng mà họ lại chi tiền ra để mà đối phó với những cuộc điều tra. Trong lúc tiểu bang vừa thông qua một cái đạo luật gây tranh cãi nhằm hạn chế phóng viên tự do tiếp cận với nhân chứng và người có liên quan trong các vụ gian lận y tế. Cái động thái đó, hai cái động thái này
nó làm dấy lên một cái nghi vấn rằng chính quyền đang ưu tiên bảo vệ những cá nhân và những cái tổ chức bị điều tra hơn là cái sự minh bạch hóa hệ thống Medi-Cal vốn đã bị cáo buộc thất thoát hàng trăm triệu Mỹ kim, thưa quý vị khán giả. Những cái bản tin trước đều cho chúng ta thấy một cái điều là cái gì, thưa quý vị khán giả? Là nhiều những cái cơ sở gọi là cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời đó, hay là những cái hospice đó, nó mọc lên như nấm ở một cái khu vực rất là nhỏ, đó là hạt LA, thưa quý vị khán giả. Có một cái mô hình đó mà trong chỉ trong một cái tòa nhà, một cái building mà có đến hàng trăm cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời được dựng lên. Quý vị có thấy cái điều đó một cái điều bất thường hay là không, thưa quý vị khán giả? Tất cả những cái điều đó nó đều êm đềm, nó đều vận hành một cách tuyệt mỹ.

đạo luật gọi là đạo luật ngăn cản Nick Shirley. Khi mà California chọn để bảo vệ sự im lặng thay vì là sự thật, California đang bước vào một cái giai đoạn vô cùng kỳ lạ. Một tiểu bang vốn từ dần là một cái hình mẫu của minh bạch, của sự tiến bộ và trách nhiệm công, thì bây giờ họ lại chi thêm một triệu bị kim để đối phó với những cuộc điều tra gian lận Medi-Cal, đồng thời thông qua một cái đạo luật mới nhằm hạn chế phóng viên tự do có thể tiếp cận những người có liên quan trong các vụ gian lận về y tế. Hai cái sự kiện đó nó diễn ra gần như là song song với nhau, và khi đặt nó cạnh nhau, chúng tạo ra một cái câu hỏi không thể nào né tránh. Đó là tại sao California lại vội vã dựng thêm rào cản thông tin đúng lúc hệ thống Medi-Cal đang bị phanh phui và có thất thoát đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Khoảng một triệu Mỹ Kim mà văn phòng của Thống đốc Gavin Newsom đề nghị không phải là tiền nhân, thưa quý vị thính giả, mà là tiền từ thuế của người dân California. Nó được dùng để thuê luật sư, tư vấn chiến lược, chuẩn bị hồ sơ và điều phối giữa các cơ quan nhằm làm chậm hoặc làm giảm tác động của các cuộc điều tra liên bang. Đó là một cái khoản bổ sung cho hai khoản trước đó. Nó nâng tổng chi phí đối phó với cuộc điều tra lên đến 2,25 triệu Mỹ Kim. Trong vòng chưa đầy 2 năm, thưa quý vị thính giả, California đã chi ra 2,25 triệu Mỹ Kim nhằm đối phó với những cuộc điều tra liên bang nhắm vào những cái sự gian lận Medi-Cal. Trong khi đó thì các báo cáo của Quốc hội cho chúng ta thấy hệ thống hospice của California đã bị lợi dụng trong suốt một cái thời gian dài, với những cơ sở lập hồ sơ giả, nhận tiền cho bệnh nhân không đủ điều kiện, thậm chí tạo bệnh nhân để mà trục lợi. Thiệt hại ước tính lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim. Đây là một con số đủ để khiến cho bất kỳ một chính quyền nào phải hành động một cách quyết liệt nhất. Và có một cái điều ở đây, thưa quý vị thính giả, mình Việt Tiếng muốn được cùng chia sẻ đến quý thính giả đó, là đối với những cái vị thính giả nào là những người cao niên đó, khi mà một ai đó đến và nói với quý vị thính giả là cho họ những cái information, những cái để mà họ ghi danh mình vào một cái chương trình Medi-Cal nào đó đó, thì tốt nhất là quý vị thính giả nên đặt câu hỏi, là vì những cái vụ mà gian lận ở những cái cơ sở chăm sóc sức khỏe cuối đời đó, nó lợi dụng cái chuyện đó, nó lợi dụng cái chuyện là các cụ cao niên đó rất là dễ dàng khi mà cho information của mình, tưởng ra là sẽ được giúp đỡ. Nhưng mà thưa quý vị thính giả, có một cái điều rất là nguy hiểm ở đây, là họ sẽ lấy những information của mình để mà ghi danh những người cao niên đó vào chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời. Mà cái định nghĩa của chăm sóc sức khỏe cuối đời là cái gì, thưa quý vị thính giả? Chăm sóc sức khỏe cuối đời có nghĩa là người nào nằm trong cái chương trình đó, đương nhiên, cái này là đương nhiên nha, sẽ không còn tồn tại chỉ sau vài tháng, thưa quý vị thính giả. Đó là cái định nghĩa của chăm sóc sức khỏe cuối đời. Và khi mà mình nằm vào cái chương trình đó rồi đó, thì sẽ không còn một cái cơ sở chăm sóc sức khỏe nào nhận mình nữa đâu, thưa quý vị thính giả. Nếu mà quý vị thính giả nào lỡ mà cái information của mình đã được dùng để mà đưa vào trong cái chương trình chăm sóc sức khỏe cuối đời rồi đó, thì khi mà quý vị gặp một cái tai biến nào đó trong sức khỏe đó, tất cả những cái cơ sở y tế họ sẽ không nhận. Là vì sao? Là vì khi mà họ check ra đó, tên của mình nằm trong cái list gọi là chăm sóc sức khỏe cuối đời, thì đương nhiên họ cho rằng giỏi lắm là vài ba tháng là mình không còn nữa rồi. Cho nên quý vị phải thật là cẩn thận khi một ai đó tiếp cận và hỏi về chăm sóc sức khỏe. Quý vị đừng cho họ ngay những cái information về cá nhân, thưa quý vị thính giả. Đừng cho, và phải hỏi thật là kỹ cái chương trình mà quý vị

0: muốn tôi ghi danh vào là cái gì?
1: Nếu không đó, thưa quý tác giả, khi mà quý vị có thật sự có vấn đề về sức khỏe đó, quý vị sẽ gặp khó khăn.
0: Nhưng mà tại vì mở cửa, thưa quý tác giả, California lại đóng cửa thêm một tầng nữa, đó là một cái đạo luật mới được thông qua với tốc độ rất là hiếm thấy, hạn chế phóng viên tự do, đặc biệt là những người theo mô hình điều tra độc lập như Nick Shirley, có thể tiếp cận vào nhân chứng với những người tố giác và các cá nhân có liên quan trong các vụ gian lận về y tế. Đây không là những cái phóng viên không thuộc các tòa soạn lớn, không bị ràng buộc bởi cấu trúc truyền thông truyền thống, và chính họ là những người đã phanh phui nhiều những cái vụ gian lận mà cơ quan công quyền không hề phát hiện hoặc không muốn phát hiện. Nick Shirley là một ví dụ điển hình nhất. Chỉ sau khi anh ta công bố một loạt phóng sự điều tra hàng trăm cơ sở hospice trong cùng một tòa nhà, thì cái chương trình hospice nó mới bị chú ý. Và chỉ sau đó thì California mới bắt đầu thừa nhận lỗ hổng trong hệ thống cấp phép. Vậy thì thưa quý vị, trong suốt nhiều năm, những cái chương trình như vậy nó vận hành một cách trơn tru. Là vì sao? Là do đâu mà nó có thể qua mắt được cả một cái guồng máy vận hành? Vậy tại sao California lại vội vã để thông qua một cái đạo luật nhằm hạn chế những cái người như là Shirley? Câu trả lời không nằm ở lý do bảo vệ quyền riêng tư như là các nhà lập pháp biện minh. Bởi lẽ quyền riêng tư không phải là tấm khiên để mà có thể che chắn cho những người đang bị điều tra gian lận hàng triệu Mỹ kim tiền công quỹ. Quyền riêng tư không thể nào được dùng để ngăn cản báo chí tiếp cận với sự thật. Và quyền riêng tư càng không thể trở thành là công cụ để làm suy yếu vai trò của báo chí điều tra, một trong những trụ cột quan trọng nhất của nền dân chủ của chúng ta, thưa quý vị khán giả. Một cái điều mà tất cả những người dân chủ đều luôn cho rằng họ là những người bảo vệ dân chủ, thì tại sao họ lại đi trói tay những cái trụ cột quan trọng bảo vệ nền dân chủ, là những nhà báo hoạt động độc lập? Thực tế cái đạo luật đó xuất hiện đúng lúc California đang phải chịu áp lực lớn từ các cuộc điều tra liên bang. Nó xuất hiện đúng lúc các phóng viên độc lập liên tục đưa ra những cái bằng chứng về sự buông lỏng quản lý của tiểu bang. Nó xuất hiện đúng lúc dư luận bắt đầu đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền trong việc để hệ thống Medi-Cal bị lợi dụng trong suốt nhiều năm. Và nó xuất hiện đúng lúc chính quyền đang chi tiền công nhằm đối phó điều tra thay vì hợp tác điều tra. Khi mà một tiểu bang chọn chi tiền để đối phó với điều tra và đồng thời hạn chế báo chí điều tra, đó không còn là câu chuyện về quản lý hành chính, mà đó là câu chuyện về quyền lực. Quyền lực muốn kiểm soát thông tin, quyền lực muốn kiểm soát ai được nói và ai không được nói, quyền lực muốn quyết định sự thật nào được phép xuất hiện trước công chúng. California có thể biện minh rằng đạo luật mới nhằm bảo vệ người dân khỏi bị quấy rối, nhưng mà khi đạo luật đó là chủ yếu ảnh hưởng đến những phóng viên độc lập, những người không có quyền lực, không có ngân sách, chỉ có một chiếc máy quay và sự kiên trì của bản thân, thì cái lý do đó trở nên vô cùng khó tin. Và khi mà đạo luật này xuất hiện đúng lúc hệ thống Medi-Cal đang bị phanh phui là có gian lận quy mô lớn, thì nó không còn là sự trùng hợp nữa, mà đó là một tín hiệu. Tín hiệu cho rằng California đang chọn bảo vệ sự im lặng thay vì sự thật. Trong một nền dân chủ, báo chí điều tra không phải là một mối đe dọa, mà họ là hàng phòng thủ cuối cùng nhằm chống lại sự tha hóa của quyền lực. Khi mà một tiểu bang bắt đầu dựng rào cản để ngăn họ tiếp tục tiếp cận với thông tin, đó là lúc mà người dân cần phải đặt ra một câu hỏi: ai đang được bảo vệ và
1: ai đang bị che giấu. Đó là một số những bài viết, còn nhiều nữa những cái bài viết, những cái sự kiện mà nó xảy ra liên tục ở xã hội chúng ta trong những ngày vừa qua. Vì tiếng muốn được cùng chia sẻ để quý thính giả, nhưng mà thời gian thì nó không cho phép. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Canh Ta vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, đến đây Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả ngay sau phần thông tin thương mại với tiết mục Nhạc Truyện Yêu Cầu. Rất mong quý thính giả thì cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Tin đặc biệt, mua hộp xoàn từ 1 carat trở lên sẽ được giảm 500 đồng.
5: Hãy đến ngay tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry để tiết kiệm được thật nhiều khi mua sắm nữ trang. Chúng tôi chuyên mua bán, trao đổi tất cả những mặt hàng trang sức.
4: Hãy đến Jimmy Fine Jewelry để xem và có được cho mình những mẫu mã trang sức thật đẹp và sang trọng mà quý vị sẽ rất hài lòng với giá cả thật hạ.
5: Chúng tôi có chương trình mua trả góp 12 tháng không tính tiền lời.
4: Tiệm vàng Jimmy Fine Jewelry tọa lạc tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, Suite F119, thành phố North Rose, Georgia 30093. Điện thoại liên lạc 770-452-0789. 770-452-0789. Hoặc quý vị có thể vào website của chúng tôi tại www.jimmyjewelry.com để xem mẫu mã và biết thêm chi tiết. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
6: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
4: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, vân vân. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
6: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
4: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
6: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818 hoặc cô Nhung 678-823-5272, 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Drive Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi trên TNT Media Live. Vâng, hôm nay chúng tôi lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y học và đời sống với phần phụ trách của Đông y sĩ Mai Tiên. Vâng, trước hết Nam Phong gửi lời chào đến thầy Mai Tiên và mời thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, tôi là Đông y sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoda Houston. Xin kính chào quý thính giả đang xem chương trình khắp mọi nơi. Và xin chào anh Nam Phong, anh khỏe không? Cali có nóng lắm không?
0: Dạ vâng, Cali ngày hôm nay thời tiết phải nói rằng là khá lý tưởng. Nó chỉ khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Và cái nhiệt độ này cũng sẽ kéo dài cho đến cuối tuần luôn. Và thời tiết rất là dễ chịu. Trong khi đó thì bên Houston như thế nào thưa thầy?
1: Bên Houston thì chúng tôi đã bước vào cái mùa mà gọi là nóng nhất của Houston. Có nghĩa là mình hôm nào mà mình thấy khoảng chừng 90 là mình thấy là đã mát rồi đó. Nhưng mà bây giờ là 97. Hiện tại ngày hôm nay mình thấy là 97 rồi, cao nhất mà tối thì sẽ là 74. Và ngày hôm qua thì khoảng chừng 98, 99, thường thường đó, mà ở cái hàng số 9 rồi đó, mình hay đậu xe ngoài văn thưa quý vị. Này thì cái xe mình nó sẽ hấp thụ cái heat rất là nhiều. Khi mình bước vô xe giống như là mình đang ở 105, 106 độ vậy. Cho nên là Houston thì đang bước vào cái mùa gọi là nóng nhất. Cho nên những người nào ở Houston mà nếu mà cứ ra ngoài vườn mà làm việc đồ dễ hay bị cảm nắng là như vậy. Mà nhiều khi cái cảm nắng nó làm cho mình không có biết, mình cứ nghĩ mùa đông mình sẽ bị cảm thôi, ít khi mà mình thấy mùa hè. Nhưng mà trong cái đông y chúng ta có cảm nhiệt và cảm hàn thưa quý vị, cho nên là hãy lưu ý. Có nghĩa là cảm nhiệt đó thì cũng có những cái chứng mà nó làm cho mình đau nhất và thấy hình như mình không có sức trong người, thì hãy cẩn thận. Mình sẽ đi gặp bác sĩ hay là những cái nhà thuốc đông y để mà hỗ trợ cho mình ngay. Houston thì mùa này bắt đầu là cây cỏ đồ coi như là hơi khô héo một chút, nhưng mà lucky là nói vậy chứ Houston lúc nào cũng có những cơn mưa đến bất chợt đó thưa quý vị. Tự nhiên nắng một hai tuần vậy cái đùng để có một vài cái cơn mưa ào xuống cả mấy tiếng đồng hồ vậy, cho nên nó cũng rất là đỡ thưa anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, thời tiết thì thôi thì ở đâu quen đó thôi, ở bên Cali thì tương đối thời tiết nó nhẹ nhàng hơn nếu mà so với bên Texas hoặc là bên Arizona thì chắc có lẽ là Cali tương đối dễ chịu hơn. Nhưng mà làm sao để mà cho vừa lòng người, ví dụ chẳng hạn chúng tôi ở Bắc California, chúng tôi lại ao ước ở San Diego hay là ở Hawaii thời tiết nó lại tốt hơn.
1: Nhưng mà nói gì thì nói, anh Nam không biết đâu, tôi lúc nào cũng biết bà con hãy về Texas. Tại vì Texas á, ở một cái nóng á, thì mình cũng chung vô trong nhà, mình ở nhà không, đi làm mình cũng ở trong văn phòng thôi, hay là trong công xưởng thôi, chứ mình đâu có trong công xưởng mà nóng đâu ai làm được đâu thưa quý vị. Nhưng mà có cái là tiền nhà nó rẻ, cho nên là đời sống của gia đình nó cũng tương đối nó khá hơn. Tôi có dịp về Cali thăm những cái người mà bà con của tôi ở Orange County đó. Ngày xưa cái nhà đó khoảng chừng 200 mấy, 250 là nhiều đó, và bây giờ cái triệu thì nó rất là khó khăn cho những cái người mà Việt Nam mà mới qua sau này, nếu họ muốn mua nhà thì nó rất khó khăn. Tuy nhiên ở Texas vẫn còn cơ hội, thì quý vị nếu quý vị muốn những cái nơi nào mà đông dân đông người Việt rồi để mình khỏi bỡ ngỡ rồi đó, thì cứ về Texas thì thưa quý vị cái như là nói tiếng Việt rỗng rãng thôi, mình khỏi cần phải học tiếng Anh. Nhưng mà cái đó cũng là một cái bất lợi cho những cái người qua sau này đó, là họ không có cái thời gian nhiều để giao tiếp với cái người ngoại quốc. Cho nên chỉ từ mấy em trẻ đi học thì được ra đi làm cho những công sự Mỹ thì nó khác. Nhưng mà những người lớn thì nó sẽ hòa nhập nó chậm hơn đó thưa anh.
0: Dạ vâng, thì khi mà cần giao tiếp với bên phía chính quyền đó, thì nó sẽ hơi khó khăn. Nhưng mà cũng có con cháu bạn bè thì cũng không đến nỗi nào.
1: Đúng rồi.
0: Hồi xưa chúng tôi còn nhớ ở Việt Nam khi mà có cái dịp mà hồi trước 75 nó có dịp vào Chợ Lớn nói chuyện, nhiều khi có những người Tàu lớn tuổi đó họ không nói được tiếng Việt, họ chỉ nói tiếng Tàu thôi. và mình nói tiếng Việt họ không hiểu, cho nên cuối cùng phải tìm một người biết tiếng Việt. Họ sống ở đó cả mấy chục năm rồi mà vẫn không nói tiếng Việt, họ chỉ giao tiếp bằng cái tiếng Tàu ở trong chợ lớn thôi. Vâng, và cho nên ở Houston thì có thể là cũng sẽ có người lâm vào cái trường hợp đó, nhất là các cụ lớn tuổi thì nhiều khi cũng thôi lớn rồi học tiếng Anh làm cái gì mà có học thì không học, chả có vô. Cho nên thôi thì cứ nói tiếng Việt sẵn rồi bước ra ngoài thì tiệm của người Việt rồi người Việt ở đó rồi cứ vậy mà nói tiếng Việt thôi. Cho nên là cái ngôn ngữ tiếng Anh thì đôi khi nó sẽ không có được phát triển giống như ở những cái vị nào mà ở những cái vùng mà toàn là người ngoại quốc không thì bắt buộc phải học tiếng Anh thôi. Vâng, thưa quý vị, cho nên là thôi thì chúng ta cứ quyết định xem tương lai của mình là chịu nóng hay là chịu mát.
1: Nhưng mà người Việt mình cái dễ chịu nóng, cái dễ chịu hơn là chịu lạnh.
0: Nhưng mà ở bên Houston, chúng tôi qua bên đó, nó có một cái điều nó hơi nghịch lý như thế này, thưa quý vị. Nhà cửa đó thì rất là rẻ, đồ ăn, thức uống cũng rất là rẻ. Nói chung là cái đời sống nó không có cao, nó rẻ, rất là dễ sống. Nhưng mà lúc nãy đồng sĩ Mai Tiên có nhắc tới cái chuyện mà đi làm ở văn phòng đó, thì có những người làm ở văn phòng thì không nói gì, nhưng mà nếu mà phải làm ngoài trời thì chắc có lẽ là hơi nóng. Nhưng mà khổ nổi một điều đó là khi mà chúng tôi qua bên đó, chúng tôi mới biết được các anh chị mà làm cái trong cái ngành mà xây cất sửa chữa, tức là construction đó, thì ở bên đó cái giá cả bên đó lại mắc hơn bên Cali. Mặc dù nhà bên Cali mắc hơn, nhưng mà cái tiền, thí dụ bây giờ nói thay cái cửa sổ, ở bên Cali cái giá nó lại rẻ hơn ở bên đó. Cho nên là nếu mà về đó mà làm construction mà chịu khó mà có thể ở ngoài nắng được thì sẽ khá rất là mau. Bởi vì chi phí đời sống nó thấp mà cái tiền công của mình lại được trả cao. Vâng, cho nên thôi thì ở đâu chịu đó.
1: Chỉ biết là ngày mấy lạnh ở tới Tết mà mấy mấy lạnh hư là phải kêu tới hét bao nhiêu thì cũng trả lời luôn cái gì. Chứ đâu cái giá mà gọi là để vâng, là không có
0: cũng, cũng, cũng có thể là tại ở bên California cái số người mà làm cái việc mà sửa chữa nó nhiều quá, làm contracting nhiều quá, cho nên họ bắt buộc phải giảm giá để có thể có khách.
1: Đúng rồi.
0: Vâng, thưa quý vị, chương trình này chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện vào mỗi thứ hai đầu tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và mọi chi tiết, ý kiến đóng góp hoặc là quý vị có những câu hỏi liên quan đến cách sử dụng các loại dược thảo hay là liên quan đến cách trị bệnh của Đông Y, quý vị có thể gọi nói chuyện trực tiếp với Đông Y Sĩ Mai Tiên qua số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên cái màn ảnh ở phía dưới. Quý vị sẽ thấy đó là số điện thoại 281-495-0268. Đây là số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà. Quý vị cũng có thể gọi đến để mua những cái loại dược thảo mà quý vị muốn, những cái loại dược thảo thông thường. Và đặc biệt nhà thuốc Hoa Đà, như quý vị biết, là có bào chế ra những cái loại thuốc đông y mà cái dạng viên thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc con nhộng, rất là dễ sử dụng và tiện lợi cho những quý vị nào mà không có cái thời gian để mà nấu thuốc. Vâng, số điện thoại một lần nữa là 281-495-0268. Quý vị gọi vào và quý vị cứ nói là muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên, thì các anh chị trong nhà thuốc sẽ chuyển điện thoại, và nếu lúc đó thầy Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm một công việc khác, thì xin quý vị cứ để lại tên, số điện thoại và lời nhắn. Sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp cho quý vị trả lời một số những cái câu hỏi liên quan đến các loại dược thảo hay là liên quan đến vấn đề đông y. Một lần nữa số điện thoại để quý vị gọi vào 281-495-0268. Ngoài ra nhà thuốc Hoa Đà Houston còn có những cái loại dược thảo để mà bồi bổ, bồi dưỡng sức khỏe rất là hiệu nghiệm. Và quý vị nào có những cái triệu chứng mỏi mệt hoặc là cần những bồi bổ sức khỏe, cần tăng cường sức khỏe, thì ở đây cũng có những cái loại thuốc mà sẽ giúp cho quý vị rất là hiệu nghiệm. Và trong thời gian qua thì nhiều người sử dụng thì họ đã cho biết rằng cái kết quả rất là tốt, thưa quý vị. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại để quý vị ghi xuống, 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên trở lại để nói về một cái căn bệnh. Căn bệnh này nó được đánh giá là khá nguy hiểm cho cả cái nhìn của Tây Y lẫn Đông Y. Quý vị đã biết hàng năm ở tại Hoa Kỳ cái số người mà bị stroke, tiếng Việt Nam gọi nôm na là bị tai biến mạch máu não hay là bị hạ áp vân vân, có rất là nhiều những cái vấn đề. Và cái số người chết vì cái triệu chứng đó nó cũng khá nhiều và khá cao. Và đó nó là một cái mối lo cho tất cả hai ngành Đông y lẫn Tây y. Và cái cách mà người ta nói rằng tốt nhất để tránh đi cái trường hợp đó, đó là tập thể dục, vận động cơ thể, ăn uống điều độ và ăn uống đúng cách, tránh đi những cái bệnh tật. Ngoại trừ những cái vị nào mà có những cái bệnh nền về vấn đề tiểu đường hoặc là bị bệnh tim, bị cao máu vân vân thì lại càng cẩn thận hơn. Và vấn đề ăn uống kiêng cử hoặc là ăn uống đúng cách, rồi vận động tập thể dục đều đặn, nó sẽ là một cái phương thức để tránh đi cái trường hợp đáng tiếc trong cái vấn đề bị tai biến mạch máu não. Nhưng mà nói gì thì nói, đến cái lúc mà nó bị thì nó cũng bị thôi. Có nhiều người khỏe mạnh không có bị bệnh gì hết rồi tự dưng cũng bị tai biến mạch máu não. Cái điều đó cho thấy rằng cái căn bệnh này mỗi năm nó hại và nó làm khổ nhiều người lắm. Vâng, bây giờ ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ nhờ đồng y sĩ Mai Tiên nói về căn bệnh này, cái nguyên nhân tại sao chúng ta lại bị ăn uống bừa bãi, cho những chất độc vào cơ thể hoặc là không có vận động nhiều, vân vân. Tất cả những cái lý do đó có phải là nó sẽ là một cái lý do để mà nó sanh ra cái vấn đề bị hạ áp tắc hay là bị đứt mạch máu hoặc là bị stroke vân vân. Và sau đó dĩ nhiên đồng y sĩ Mai Tiên cũng sẽ đưa ra một số những cái loại dược thảo và cái nhìn của đồng y trong cái phương thức để làm ngăn chặn cái bệnh này, cũng như sau đó tìm cách hồi phục lại cơ thể để tránh đi cái trường hợp mà cái bệnh này nó xảy ra. Vâng, bây giờ thì xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên.
1: Dạ vâng, ngày hôm nay mình nói về cái chủ đề này nó cũng khá nhạy cảm. Về vấn đề tai biến và rất là nhiều người bị. Theo thống kê thì theo thống kê mà gọi là The WHO đó, là WHO đó, thống kê là bệnh tai biến là một cái bệnh thứ nhì là chiếm lấy cái sinh mạng, coi như là gây tổn thương đến cái sinh mạng của nhân loại rất là nhiều. Nó đứng trong cái hàng thứ nhì, thưa quý vị. Và khi tôi vừa rồi có đọc một cái thông tin đó thì bên Việt Nam á, họ tính thống kê ra là chỉ 200.000 người coi như là mỗi năm mà phải bị tai biến, đó là những cái trường hợp mà chưa biết đó, thưa quý vị. Và cái số người đó là khi mà phục hồi đó chỉ có được gọi là 20% thì thoát ra. 200.000 người, 20% là thoát ra, là không có bị chết vì tai biến, nhưng mà và cái người số người mà bị tàn tật suốt đời á, thì coi như là cái người mà thoát ra khỏi mà có thể phục hồi trở lại chỉ có 5% thôi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà nó rất là nhỏ và nó cũng là một cái điều mà đáng đặt những cái câu hỏi. Và trong cái đông y chúng ta sẽ giúp được gì? Thì trong cái tuần lễ vừa qua tôi cũng có châm cứu cũng như là cho uống thuốc một cái số người mà thường thường cái bên Tây thì khi mà chữa những cái người bị tai biến rồi đó thì họ sẽ không có muốn bên đông y đụng chạm mày vô đó, thường thường không có đông y đụng chạm rồi. Nhưng mà có một cái case này rất đặc biệt thưa quý vị, có nghĩa là họ cũng bó tay, có nghĩa là khi cái người bệnh này họ uống thuốc platiner đó, thường thường khi mà bị tai biến thì họ uống platiner để giúp cho nó loãng cái máu ra, để những cái máu cục, mô đông ở trong cái cơ thể của mình á, nó sẽ không có làm việc bị nghẹt lại, nó tan đi. Nhưng mà thực sự ra là loãng máu thì nó giúp cho loãng cái máu thôi. Nhưng mà cái máu nó loãng thôi, nhưng mà những cái cục đó nó sẽ không tan. Nó cứ luôn luôn nó chạy trong cơ thể mình, cho nên mình phải uống khá lâu, một thời gian rất là dài. Tôi không biết là cái điều đó nó có ảnh hưởng gì không, nhưng mà chắc chắn một điều á, là nếu mà chúng ta ngừng uống á, thì nó cũng sẽ gây tổn thương. Và số người mà bị heart attack lần thứ hai hay là bị stroke lần thứ hai rất là cao thưa quý vị, nhưng mà lần thứ hai thường thường nó nặng hơn lần thứ nhất. Đó là những cái điều mà tôi lưu ý. và mình những cái người bệnh nhân của tôi có hỏi là bây giờ bây giờ là không có thể uống được cái platinum đó thì chúng tôi phải làm sao, thì bên tây y hết chờ cái loại thuốc này cho đến chờ cái loại thuốc khác và cái đặc biệt của cái người bệnh nhân này nó cũng hơi lạ, cái là khi mà họ uống cái platinum vô đó thì họ sẽ bị chảy máu mũi, chảy máu miệng, chảy máu mắt, tùm lum hết thưa quý vị. À, cái đó cũng là một cái điều mà nan giải, tại vì platinum nó làm loãng cái máu đi, mà nó làm loãng cái máu đi thì cái vết thương nó sẽ lâu lành hơn, nên nó cũng rất là nguy hiểm. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề đó. Bên đông y làm gì thì làm, chắc chắn một điều là phòng bệnh hơn là chữa bệnh, thưa quý vị. Chữa bệnh là bệnh nó đã tới, nó đã gõ cửa mình rồi, nó đã siết cổ mình rồi, nó đã giật mình xuống rồi, thưa quý vị. Cái như là mình ở vào cái thế mà gọi là bị động nhiều hơn. Còn phòng thủ là mình ở cái thế chủ động. Tôi chưa có bị gì hết, nhưng mà tôi không có thích cái vụ mà tai biến này nó chạy đến cho tôi. Thì cách nào phòng chống? Thì ngày hôm nay người ta nói là rất là nhiều cái phương pháp, chẳng hạn như tập đánh tennis, chơi thể thao, chạy bộ, tập yoga, đồ đủ thứ chuyện hết trơn ha. Và để mà hỗ trợ thì cái điều đó nó cũng tốt. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi đó, theo bao nhiêu năm kinh nghiệm đó, thì tôi khuyên quý vị đó, tập dưỡng sinh là cái tốt nhất. Đó là nếu mà mình phòng chống bệnh, thì khi mà mình phải hiểu cái heart attack, cái bệnh mà gọi là bị mà tai biến, thường thường nó xuất hiện đã từ lâu rồi, và mình không có biết thôi. Chẳng hạn như cái người đó họ thấy chân cẳng nó sưng phù nề, thì cái chân cẳng sưng phù nề ai cũng sưng đó mà, nhưng mà đó là dấu hiệu của máu huyết không lưu thông, thưa quý vị. Rồi chẳng hạn như là mình thấy nó có những cái cơn mà nó cứ đau nhất trong người, mà cứ hết bị giống như là bị phong thấp, thấp đau chỗ này, cứ đau chỗ kia, mà nó cứ đau dai dẳng thường xuyên vậy, đó cũng là dấu hiệu. Ngày hôm nay thường người ta nói ở béo miệng đó là dấu hiệu, hay là đứng đớ lưỡi nói tên không có tròn nữa là dấu hiệu, nhưng mà không, cái đó là chuẩn bị rồi thì nó lại càng trễ hơn nữa, thưa quý vị. Cho nên những cái người mà suy giãn tĩnh mạch á cũng là dấu hiệu, những cái người mà tê tay tê chân á nó cũng là dấu hiệu, thưa quý vị. Tại vì máu huyết không có tới được, nó nói lên cái gì, nó nói là cái cơ thể chúng ta đang có vấn đề, bị chèn lấn, hay là cái màu da mình tự nhiên nó đang bình thường cái nó đổi qua sậm đen, hay là nó đổi cái màu đi, hay là những cái ngón tay của mình nó tê, nó buốt, nó rát, thưa quý vị. Chân cẳng mình thì nó lạnh ngắt, những cái vết thương mình thì nó lâu lành, cứ hở mà bị những cái là nó lâu lành đó, đi đứng thì nó có dễ hơi lệch lạc, nó có dễ sao đó, hay là tự nhiên mình thấy có những cái cơn mà nó tê đau bất chợt, xong rồi cái tự nhiên nó tự nhiên nó hết. Cái mình nghĩ, không sao, chắc là đau lưu thông, mình cần phải vận động, sao. Cho nên cái tiên quyết trong cái đông y là khuyên chúng ta phải có những cái bài tập mà dưỡng sinh, tập đầu, tập cổ, tập vai, tập trăng, tập từng những cái cơ khớp mà tôi có giới thiệu cho quý vị trong cái YouTube. Nó có cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công, quý vị hãy vô đó tìm cái bài nó gọi là tập nhị 12 quan tiết, mình hãy lưu ý vấn đề đó, tại vì trong đó cái bài đó nó sẽ tập cho mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ các tất cả những cái cơ khớp, tại vì theo đông y những cái cơ khớp mà nó trơn nhũng, mà nó máu huyết nó lưu thông á thì mình không có đau. Trong đông y thì gọi là họ gọi là tập nhị quan tiết á, có nghĩa là 6 cái khớp tay, từ vai của chỏ tới khớp cổ tay mình là 3, bên này 3, bên kia 3 là 6, rồi khớp háng với khớp gối với khớp cổ chân mình là 6 nữa là 12, họ kêu là 12 cái quan tiết đó mà nó thông thoáng, nó trơn tru, nó khỏe mạnh đấy, thì cái người đó khó mà bị bệnh, đừng có nói chi là bị bệnh tai biến, thưa quý vị. Cho nên phòng bệnh hơn chữa bệnh, đó là cái câu mà tôi khuyên ngày hôm nay đã rất là nhiều năm rồi, phải không? Tôi cứ nhắc đi nhắc lại hoài, hãy tập dưỡng sinh. Nhưng mà có một cái điều mà mình phải nói rõ ra luôn á, là mình chưa có thấy cái chuyện đó thì mình cũng lơ là, nhất là tôi thấy về phái nam rất là lơ là trong cái việc tập dưỡng sinh. chắc là người họ nghĩ rằng họ lo họ kiếm tiền rồi họ lo làm này kia là không, là một cái bổn phận đây, nhưng mà cái chính yếu là mình phải giữ gìn cái sức khỏe của mình đã, thưa quý vị. Tự vì cái đồng tiền mình có thể làm được, nhưng mà mình bệnh rồi thì coi như mình đừng, tất cả mọi chuyện nó sẽ gián đoạn. Cho nên khi mà mình tai biến nó đến với mình á, thì trước đó nó đã có những cái dấu hiệu, thưa quý vị, chứ không phải tự nhiên mà nó đến với mình đâu. Còn những cái dấu hiệu mà mình đi mà gọi là nó hơi một bên nữa, một bên này nó tê rồi đó, dưới chân tay nó tê, vai nó tê, mặt nó tê, rồi đó là nó đã đến rồi đó, thưa quý vị. Nhưng mà có người thì còn gắng gượng được, thì hãy đi gặp những cái vị bác sĩ hay là những cái vị thầy đông y có uy tín để mà họ cho mình những cái lời khuyên, hay là khuyên phải làm thế này, khuyên phải làm thế kia để mình vượt qua cái giai đoạn đó. Thì đó là những gì mà tôi nói, muốn nói ngày hôm nay. Còn bên đông y đã có cái gì đó để mà chuẩn bị chưa, thì hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang, là một cái bài thuốc mà nó sẽ giúp cho tăng cường cái khí huyết. Thì khi mà mình, nhất là những người mà bị tai biến thì từ mổ xẻ rồi thì cái lượng máu của mình nó mất đi rất là nhiều, và nó nhuyễn kiên tán kết, và nó giúp cho cái tán đi cái ứ huyết, là những cái huyết mà còn đọng lại. Tại vì cái vết, một cái vết thương mà trên đầu đi, khi mà nó vỡ ra đó, thì dĩ nhiên là khi mà nó liền lại thì cái gì nó làm cho nó liền lại, thưa quý vị, là những cái mỡ màng nó chạy tới đó trong cái cơ thể của mình. Đã nhiều lần tôi có nói đó, cái mỡ nó rất là quan trọng, thì cái mỡ nó vá những cái vết thương, những cái vết viêm mà trong cái cơ thể của chúng ta, và nó làm được trơn nhũn những cái cơ khớp mà trong cái cơ thể chúng ta cần phải có nó. Thì bây giờ khi mà cái vết thương mà nó vỡ ra đó, thì cái anh nào sẽ là cái người chạy tới để mà trám vô chỗ đó, thì quý vị, có người nó vỡ ra thì một vài tiếng bắt đầu nó lành lại, phải không, nó liền lại đó. Thì có người thì nó vỡ toang ra luôn, thì mình sẽ rất là nguy hiểm trong trường hợp như vậy. Thì khi mà nhờ cái lớp mỡ đó, và cái lớp mỡ đó khi mà mình đã uống thuốc rồi, mình đã vô nhà thương rồi, bác sĩ chuẩn đoán xong rồi đó, thì nó cũng đã còn tồn tại trong đó và bắt đầu nó luôn luôn đi, thưa quý vị. Mình có thể uống thuốc loãng máu, nhưng mà những cái u, những cái cục, những cái máu đông đó rất khó mà loãng, và nó luôn lưu. Nếu mà chẳng may mà tới một cái chỗ nào mà mình bị bế tắc thì nó lại bị nghẹt nữa, đó là một cái vấn đề. Cho nên là ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái bài thuốc, nó gọi là A Dao Tô Mộc Thang. A Dao Tô Mộc Thang nó khoảng trên dưới khoảng chừng 13 vị, thưa quý vị, và chủ lực nó vẫn đi vào cơ thể của chúng ta, nó làm cho cái máu huyết nó lưu thông, nó làm cho tan đi những cái cholesterol hay là những cái cục u, những cái cục mà máu bầm, những cục huyết ứ đó nó nằm trong cơ thể chúng ta, nó sẽ tan đi. Tại vì cái cơ hội như hồi nãy tôi có nói đó, là cái cơ hội mà người ta bị tai biến rồi người ta bị tai biến lần thứ nhì rất là cao, thưa quý vị. Nếu mà mình chỉ cần lơ đỡ chút xíu thôi là rất là cao. Cũng như vậy, cho nên cái bài này sẽ là cái bài then chốt để vô giải quyết những cái u, những cục đang lưng lưu trong đó, mà rất là nhiều người không có có một cái hiểu biết là thuốc đông y sẽ làm gì cho mình, phải không? Mình cứ nghĩ là đông y chắc là tai biến là không làm gì được hết á, thưa quý vị. Ngàn xưa rồi người ta cũng bị tai biến, chứ không phải ngày hôm nay mình bị tai biến đâu nha, thưa quý vị. Cái loài người từ ngày loài người có đã có bị tai biến rồi, cho nên bên đông y đối diện cái vấn đề đó cũng rất là thường xuyên. Đông y hay thường dùng châm cứu, hay thường dùng cái bài thuốc mà gọi là A Dao Tô Mộc Thang này nè, để mà giúp cho cái gân cơ đồ đó nó mạnh lên, máu huyết đồ nó không có còn bị ứ động trong đó, để mà nó gây cho người ta tổn thương thêm một lần nữa. Và đặc biệt ngày hôm nay mình sẽ thấy có những cái vị thuốc tôi nhấn mạnh, nó vừa coi như là giúp cho lưu thông, tán đi cái ứ, tiêu đi những cái cục đó, mà mình nó còn có chức năng là cầm máu nữa. Đó là lý do tại sao mà đầu đề tôi có nói có một cái người bệnh nhân đó, họ uống thuốc lỏng máu vô, họ uống thuốc liều cao hay liều nhỏ gì họ cũng đều chảy máu mũi, chảy máu mắt hết trơn đó, thưa quý vị. Đó là những cái điều mà rất là lạ kỳ. Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái lỏng máu nó vô nó sẽ làm cái lỏng cái máu, nhưng mà nó làm nó lỏng á thì nó làm cái vết thương không có lành. Thì cái vết thương đó là cái mỡ màng tới nó dán vô đó mà, thưa quý vị. đó, rồi từ từ nó siêu lại phải không? Đó, nhưng mà cái vết thương đó bị cái thuốc kia vô làm cho nó tan, nó loãng ra, cho nên nó lại vỡ ra lần nữa. Cho nên cái nguy cơ mà bị lần thứ hai rất là cao. Và để tránh đi cái tình trạng đó thì ngày hôm nay tôi, nhiều bệnh nhân tôi cũng hỏi bên đông y của mình, khi mà hết đơn rồi đó thì cũng hỏi là bên đông y của mình có cái thuốc gì để mà hỗ trợ không. Thì tôi luôn luôn, tất cả những cái người ta biến đến mà nhờ tôi châm cứu thường thường hợp đất hay nhờ châm cứu không thường quý vị, người hay hỏi lắm, anh có uống thuốc, anh có muốn uống thuốc hay không? Không, có thuốc rồi thầy, có thuốc rồi thầy. À, tại vì bên Tây Y thì sẽ cho một đống nào là thuốc lộn máu, nào là thuốc nó này để kia, là họ uống họ cũng chớ giới rồi thưa quý vị, cho nên là họ rất là lo, và nhất là đặc biệt là họ sợ là bên đông y sẽ làm một cái gì làm cho họ khó khăn, nhưng mà họ không có một cái sự tìm hiểu để hiểu được rằng đông y giúp cho cái máu, những cái ứ đó nó tan đi, và nó giúp cho cầm được cái máu, vừa lưu thông khí huyết, vừa giải quyết được cái những cái ứ, những cái bế tắc nó ra, mà nó còn làm cái tầm máu mà nó đã không có cho việc bleeding. Thì ngày hôm nay mình sẽ nói đến một cái việc thuốc mà tôi nghĩ là quý vị sẽ rất là thích thú, đó là cái vị thuốc là tô mộc ha. Tô mộc thì trong đông y của chúng ta nó là một cái vị thuốc ngọt mặn. Tôi rất là thích dùng tô mộc, tại vì quý vị cũng phải hiểu rằng có nhiều lần tôi nói đó, ngọt thì nó bổ dưỡng, nó giúp cho mình khỏe lên, và cái vị mặn á thì nó sẽ làm nhuyễn kiên tán kết, là nó sẽ làm tan đi những cái u, những cái cục huyết ứ. Nó gọi là nhuyễn kiên tán kết, mà những cái gì mà nó ứ kết trong cái máu của mình nó sẽ nhờ tô mộc đó mà giải quyết được. Và tính của tô mộc thì nó bình, có nghĩa là ở một cái người mà máu thiếu là âm hư đó, hay là những cái người mà bị khí suy á, là thì coi như là phần huyết đó, phần khí nó thiếu đó thì gọi là khí suy, thì cũng đều có thể sử dụng được, tùy cái tánh nó bình, cho nên là nó cũng ok cho những cái người mà bị khí suy, và nó cũng tốt cho những cái người mà bị thiếu cái phần máu. Chức năng của tô mộc á là nó tán cái ứ huyết thưa quý vị, nó giảm sưng, giảm đau, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, tán ứ mà lại cầm máu. Đó là một cái vị thuốc mà tôi nghĩ rằng bên Tây Y phải lưu ý để mà hỗ trợ thêm cho bệnh nhân. Nó trị cho tất cả những cái người nào, nhất là phụ nữ thì thường thường hay bị đau bụng đó, tôi hay dùng tô mộc hơn thưa quý vị, nhất là những người mà kinh nguyệt đó. Mỗi lần tới thời kinh kỳ của họ là cái huyết dịch ở bế tắc đó, nó làm cho họ đau bụng ghê gớm lắm, lăn lộn, thì mình dùng tô mộc với đường quy, xích thược, hồng hoa đồ đó, mấy cái đó cho những người rối loạn kinh nguyệt, hay là kinh nguyệt mỗi lần tới thời kỳ kinh mà đầu lăn lộn là tự dùng ứ cái huyết đó thưa quý vị. Thì tô mộc lúc nào cũng có mặt trong những cái tầng tỷ số đó để mà hỗ trợ cho cái cơ thể của chúng ta vượt qua những cái khó khăn, và đặc biệt nhất là hầu như may mắn là chữa cho những cái người nào mà phụ nữ mà bị mà mỗi lần tới thời kinh kỳ đó là họ đau, họ lăn, họ lộn đồ đó đều thành công hết thưa quý vị. Thì nó nói lên cái gì? Nó nói lên cái sự mà gọi là thông thoáng rất là tốt, cho nên tô mộc được sử dụng trong cái bài ai giao tô mộc thang này rất là hay. Đó là một cái vị nữa mà chúng ta cũng thấy nó mà thường thấy nhất là tam thất. Tam thất thì quý vị sẽ thấy là vị nó cũng hơi ngọt ngọt đắng đắng, và cái tánh nó ôn ấm, nó cũng giúp cho nó đi vào cái hệ thống gan và cái thống tiêu hóa của mình, nó gọi là vị đó. Tán ứ huyết, chỉ huyết là tán ứ rồi mà còn cầm máu nữa thưa quý vị. Tam thất là một cái bài thuốc mà được sử dụng trong cái cho những cái người mà hay bị xuất huyết rồi đó, rất là hay. Có những cái người mà họ chỉ cần đụng nhẹ thôi, chút xíu thôi, nó tầy nghe là máu nó chảy lia lịa thôi, nó chảy quá trời quá đó, hay là những cái người mà bị xuất huyết ở da rồi đó, thì tam thất đều được sử dụng rất là hiệu quả. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy cũng đăng sâm là một cái vị thuốc mà trong cái đông y nó là nhất đăng sâm thì bằng tứ mật, có nghĩa là một cái vị thuốc đăng sâm thôi bằng bốn cái vị thuốc mà trong cái bài tứ mật thang, có nghĩa là thì ở thượng quy khung á, thưa quý vị, có nghĩa là nó vừa bổ máu mà nó vừa giúp cho cái máu nó lưu hành, coi như là trục huyết ứ, hoạt huyết và làm cho tăng cường cái lượng máu lên. Đàn sâm là một cái vị thuốc mà cũng không thể thiếu. Nãy giờ quý vị thấy ba cái vị thuốc là đều giải quyết những cái ứ trệ đó hết, và giải quyết thôi không nói gì, nó còn vừa bổ máu nữa, nó còn giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, và đặc biệt nhất là nó cầm cái máu, nó không có chờ cái máu chảy, thưa quý vị. À, nó cầm cái vết thương lại, nó liền cái vết thương lại, nó không có chờ cái máu nó chảy. Đó là cũng là những cái điều mà chúng ta nên lưu ý. Còn đào nhân là những cái vị thuốc mà đi vào tim, vị đắng vị ngọt, và cái tánh của nó bình nữa, thưa quý vị, và nó cũng hoạt huyết và khử ứ rất là hay cho những cái người mà bị những cái chứng bệnh mà gọi là kinh nguyệt bế tắc, rồi lúc nào mình cũng thấy cái xuất hiện cái đào nhân đó, từ hoạt huyết và khử ứ là một cái vị thuốc. Cho nên ngày hôm nay mình nói đến cái bài thuốc mà gọi là tai biến mạch máu não đó, không chỉ là cái lúc nào mà mình bị tai biến mình mới dùng đó, thưa quý vị, mà trước đó hay là mình có những cái dấu hiệu mà tim nó nhói, hay dạo này mình thấy nó gọi là nó hụt hơi một cách bất thường, hay là nó chóng váng, tự nhiên mình thấy tay chân mình nó bủn rủn rồi đó, thì cũng có thể sử dụng được cái bài này trước khi mà gọi là trước khi mà tai biến, mình cũng có thể sử dụng được để ngăn ngừa tai biến, thì nó là một cái bài thuốc mà rất là hay. Còn a dao là một cái vị thuốc mà bổ máu rất là tuyệt vời, thưa quý vị, và tấn qua dao nó cũng bình, cho nên là người nhiệt có thể sử dụng được và người hàn có thể dùng được. Cái bài mà tôi đưa ra đây thì nó có tính cách là nó bình hơn nhiều hơn, cho nên ai cũng có thể sử dụng được hết, chứ không phải nhất thiết là phải là một cái người một cái bài thuốc mà nó sáng chế cho một cái người nào không thôi. Nó đi vào cái hệ thống thận, hệ thống gan, hệ thống phổi, và đặc biệt nhất là a dao là một cái vị thuốc mà tán ứ cũng rất là hay, chống teo cơ cũng rất là hay, cầm máu cũng rất là tuyệt vời, thưa quý vị. Những cái người nào mà bị bón đồ đã sử dụng a dao, thường thường là bị tai biến nằm trong nhà thương lâu hay bị bón lắm, thì sử dụng a dao nó cũng là một cái liệu pháp mà tích hợp trong cái bài thuốc này, cho nên nó mình thấy nó có cái tên là a dao tô mộc thang rồi đấy, thưa quý vị. Nó xuất thân từ cái bài tô mộc tam thất thang, nhưng mà qua đây thì mình đổi qua a dao tô mộc thang là vậy. Thì chúng ta thấy trong cái bài này có rất là nhiều cái việc thuốc để giúp cho tán đi những cái ứ huyết này, như xích thượng, như xuyên khung, như hồng hoa tổng huyết. Lát nữa tôi sẽ đọc cái bài đó lên để cho quý vị biết. Thì qua một cái quá trình như vậy, chúng ta được hiểu được rằng đó, cái mà gọi là tiêu đi những sau khi mà chúng ta bị tai biến rồi đó, thì cái bài này thành ra tuyệt vời luôn. Nếu mà quý vị có một cái niềm tin vào đông y thì hãy sử dụng nó. Nó chỉ có hoàn toàn giúp cho quý vị phục hồi lại, quý vị khỏe mạnh hơn, và quý vị tan đi những cái ứ, là ngăn ngừa đi những cái lo lắng cho những cái người mà bị tai biến rồi có thể bị tai biến lần thứ hai, lần thứ ba, thưa quý vị. Tại vì cái cục máu đông đó, cái cục ứ huyết hay là một cái gì đó mà nó nằm ở trong cái dòng máu của mình mà nó đi lung lưu đó đó, nó sẽ bị cái vị mặn của a dao, của tô mộc làm tan nó ra. Từ trong cái đông y nó là mặn á, thì nhiễm kiên tán kết mà, cho nên là trong cái bài tứ khí ngũ vị á, lúc nào trong cái đông cơ thể chúng ta thấy là nó cũng có rất cần rất là nhiều cái vị khác nhau, vị đắng, vị chua, vị mặn, vị ngọt, ví dụ như vậy. Chứ không có phải là mình để ý cái máu của mình đi, không? Mỗi lần mà bị cắt đứt máu mình hay lấy cái tay mình hút máu, hay là mình thấy mình xoa xoa rồi nó mình thấy cái vị máu này sao nó vị mặn không, thưa quý vị. Người ta nói máu mặn mà, thì cái máu nó mặn để làm chi? Để mà nó không có cho cái máu nó bị đóng cục, thưa quý vị. Nếu mà không có vị mặn, cho nên cái nhiều người để mà lưu ý đến những cái người mà cái hay nói là tôi bị cái như là bác sĩ dặn là không áp huyết cao, cho nên tôi không có được ăn mặn nữa, thì nhất là những cái người mà lớn tuổi đó, thì họ tuân theo lời bác sĩ lắm, thưa quý vị, không ăn mặn hoàn toàn luôn. Cho nên lâu sau này tự nhiên mình thấy có nhiều cái gia đình con cái nó kêu ca, dạo này má nó ăn nấu ăn sao khó ăn quá. Thì hỏi sao vậy, tự gì cái như là Má bây giờ bị bác sĩ nói là đừng ăn mặn cho nên bác về là má nấu ăn cái gì đó cũng lạ hết á. À, thì mình thêm bớt chút xíu, nhưng mà phải hiểu má mình là lo lắng. Nhưng quý vị hãy nhớ ra một điều là không có bị mặn quý vị cũng chết. À, mình không có chết gì tại biết, mà mình chết gì thiếu bị mặn nó làm cho mình xỉu thôi quý vị. Ở trên cái cơ bản của mình nó không có lưu thông, nó bị bế tắc, đi chở vô nhà thương thấy ngột quá. Nhà thương mới cáp phát này, trời ơi bà này sao cái lượng sodium trong người bà không có vậy hết. Lúc đó bây giờ lại la lên rằng mình thiếu chất mặn, tại sao mình không ăn mặn thì mình bây giờ đứng cửa giữa, mình không biết là nghe lời ai đây, cái là bên nhà thương hay là nghe lão bác sĩ đây từ quý vị. Cho nên tôi khuyên là quý vị nên có những cái bị mặn được cái bạn quá thôi phải không. Thì tại sao vậy, trong cái đông ấy bị mặn đi vào thận, bị chua đi vào gan, ví dụ như vậy phải không đó. Thì cái như là cái mặn, cái bị mặn rất là cần cho cái thận thưa quý vị. Còn nếu mà mình ăn mặn vô mà áp huyết nó lên cao á, là cái vấn đề không phải là tại bị mặn, mà cái vấn đề là cái thận thưa quý vị. Thì cái người nào mà bị thận thường thường áp huyết sẽ lên cao, chắc chắn một điều là như vậy, nó 99% rồi thưa quý vị. Có nhiều lý do khác thì tôi không biết nữa đó. Cho nên là mình không có chữa ngay cái thận mà mình lại chữa cái bị mặn. Nhưng mà chữa thì sao được, tại vì bên tây y thì các ngày đi khám cái thận thấy cái thận mình cũng tốt mà đó. Nhưng mà sóng gió đã bắt đầu cho dấu hiệu của cái thận của chúng ta có vấn đề và chúng ta cần phải điều chỉnh ngay từ đó. Nhưng mà khoa học thì các ngài cũng chưa đi tới cái level đó. Tôi hy vọng là các ngài sẽ lưu ý những cái điều mà tôi nói ở trên đài đây. Hy vọng là mình có thể đóng góp gì cho vào cho cái nền y khoa hay không. Vì chắc mặt rất là cao, tôi không biết. Những cái nhà mà gọi là những cái nhà mà khoa học gia mà nghiên cứu về cơ thể học đó, họ nói là cái mặt rất là cao, tại sao nói không cần mặn. Nhưng mà bác sĩ thì hay nói những cái điều đó rất là lạ, thì chúng ta hãy lưu ý. Thì đó là những cái bài mà những nhà cái bài thuốc này á, thì ai cũng có thể sử dụng được hết, nhất là những cái người lớn tuổi mà mình bắt đầu mình dạo này mình thấy trong người mình nó hơi chóng váng, trong người mình nó hơi mệt mỏi, trong người mình nó hơi có vấn đề khí huyết mình nó trì trệ, thì mình nên dùng cái bài ai giao tô một thang này, cũng cần lâu khoảng chừng 10 ngày thôi là nó có thể cũng đã tự làm những cái vấn đề. Một năm thì mình có thể uống 2-3 lần thì nó cách nhau ra vậy, thì cái cơ hội để mà bảo vệ mình rất là cao thưa quý vị. Nó vô nó sẽ thanh lọc hết những cái gì mà bị còn đóng ứ trệ bên trong đó. Tại vì thuốc đi thâm nhập vào cơ thể chúng ta nó hay hơn là chúng ta đưa cái máy đi vào sôi trong đó, phải không thưa quý vị. Mình sôi chỗ thôi, mình đâu có sôi hết cầu thang đâu, mà biết bao nhiêu kinh lạc để mà nó đi, mình không có sôi hết đồ thưa quý vị. Thì cái bài ai giao tôi một thang này lát nữa tôi sẽ đọc, rồi tôi mong rằng quý vị sẽ ghi ra để mà sang sẻ đến cho mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói đến một điều đó.

tại vì hết chơi nghĩa thầy. Đó là những cái người mà cần cần dùng cái bài ai giao tôi một thang. Ai giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà nó chỉ cần giúp quý vị nhiều hơn là nó làm tổn thương quý vị. Đông y là điều dưỡng mà, cân bằng mà, chứ đâu có phải là đông y là làm vô đã tổn thương cho người ta đâu thưa quý vị. Và tại sao tôi nói như vậy? Tại vì những cái vị thuốc trong cái đông y như đang xâm, đương quy, tô một, tam thác, tam thác ai giao, mà đông y đã sử dụng cả ngàn năm rồi. À, mình hay thắc mắc là tại sao không làm DNA hay không những gì đó, những cái chứng minh của FDA rồi đại khái vậy. FDA là mới ra sau này thôi, khoảng chừng 50 năm nay thôi thưa quý vị, để mà kiểm tra cái vấn đề mà thuốc Tây đi quá đà thôi. Nhưng mà những cái vị thuốc như tôi nói ngày hôm nay đang xong, mình sử dụng cả trăm năm, cả ngàn năm rồi thưa quý vị. Đương quy, trời ơi, mấy bà cụ, mấy bà già, mấy cái bà mà xưa xưa bà hầm đương quy với gà, bà ăn tối ngày cái sao đâu thưa quý vị. Tô mộc rồi xích thược xuyên khung là những cái bài thuốc nằm trong cái những cái dạy giúp cho những người nào bị u bướu u cục rồi đó, thường rất là thường, và xuyên khung giúp lưu thông rất là hay. Những cái vị này nó đã có từ ngàn năm, cho nên cái vấn đề là mình có dùng đúng chỗ hay không thôi, chứ không có vấn đề mà gọi là vị thuốc này sẽ làm cho quý vị xa phát giống như là bên Tây y họ nghĩ như vậy. Cho nên đó cũng là một cái vấn đề mà tôi muốn khuyên là quý vị phòng chống hơn chữa trị. Phòng chống là cái gì? Là phải tập dưỡng sinh đó. Mình phải tập dưỡng sinh đều đặn thưa quý vị. Mỗi ngày thì tôi có để những cái bài tập ở trên cái YouTube tới cái tên là Tiên Mai Bạch Hạc Khí Công. Quý vị một lô trên đó, nội công có để tập gân cơ, có khí công để tập những cái bài để cho máu huyết nó luân lưu, có phát mạch kỳ kinh có, rồi cái như là thập nhị quan tiếp, cái như là 12 cái đường kinh lạc cũng có trên đó luôn. Quý vị tập thao thoải mái mà tập, chọn một cái bài nào mình thích và mình cứ tập một bài thôi thưa quý vị, không cần phải nhiều đó, thì quý vị sẽ thấy rằng cái máu huyết nó luân lưu là nhờ cái sự vận động của mình. Đó là cái lời khuyên của tôi. Chúng ta nên, mình sợ bị tai biến gì ai cũng sợ đó, thì chúng ta nên phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Tại vì bệnh nó tới là mình đi một bên rồi, phải không? Và cái cơ phận của mình nó có hàng ngàn thứ ở trong đó, nó đứt đoạn trong mỗi một thứ, thì lúc đó thì mình đã ở vào cái thời kỳ mà nguy hiểm rồi, thưa quý vị. Và cái sự phục hồi của những người đó nó rất là mong manh, nó có 5% mà thưa quý vị, trong 200.000 người bị tai biến thì thấy hết 80.000 người là đi đứt rồi. 160.000 người, 2% còn lại thì cái như là may mắn khó, nhưng mà chỉ có 5% là phục hồi đó thưa quý vị. Như vậy thì có đáng để chúng ta nên phòng bệnh hay không? Cho nên là tập thì bây giờ ai cũng nói tập thể dục thể thao hết thưa quý vị, nhưng mà tập như thế nào mới là quan trọng chứ? Đó. Và tập như thế nào mới là hữu ích chứ? Thì được cắt nghĩa rõ ràng trong những cái bài tập mà dưỡng sinh tôi có để cho quý vị ha. Thì mong mỏi rằng quý vị có cái dịp nên tập nó bỏ tí thời gian, nhất là những cái người mà làm cắt tóc rồi, hay là những cái người mà làm accounting rồi computer rồi lâu ngày tê cứng cổ vai rồi đó, lưng đau rồi đó, thì hãy nên tập đi. Đó là những cái dấu hiệu của tai biến, chứ không có phải tự giỡn, phải là đợi tai biến rồi mới nghĩ đến là tai biến đớ lưỡi không nói là mới tại biết đó là trễ rồi thưa quý vị. Thì đó là những cái lời khuyên của tôi. Và mình nên là cái người cẩn thận, một năm mình uống chừng 3 lần, một lần 10 thang, cái thang ai giao tô một thang này đây nè, để vô trên đó clean up đi, nó tạo cái máu mới cho mình ha, nó thúc đẩy cái máu huyết luân lưu ha, nó giúp cho khí huyết mình mạnh mẽ hơn ha. Và đặc biệt như là những cái gì mà u cục ở trong cái dòng máu của mình á, không có cái máy nào mà vô kiếm được hết đó thưa quý vị. Nhưng những cái vị thuốc đó nó thẩm thấu vô trong người chúng ta, chúng ta mà nó sẽ cái chức này của nó đã làm được những cái chuyện đó. Đó là tôi hay gọi nó, cái bài này là lính đặc nhiệm đó thưa quý vị. Nó chỉ vô trong tìm mấy anh kia rồi nó giải quyết, mấy anh không có trốn được đâu thưa quý vị. Thì không có gì đâu nhiều đâu, mình tập thể dục là một cái điều tốt rồi, mình thấy con người mình không đau, không nhức, không khỏe mạnh bình thường, không có chóng váng đứng lên ngồi xuống, hay là nổi gân xanh đồ, hay là dạo này mình thấy nó nhức cổ mỗi vai đau lưng rồi,
thì mình ok.

0: không cần phải uống thang này, thì quý vị bạn ở trong tình trạng tốt, đi 2-3 mao không thấy mệt, tim cũng đập nhanh rồi gì đó ha, người mắt còn sáng ha, chứ không có thấy mờ mờ ảo ảo gì hết đó. Có người, nhiều người cứ nghĩ rằng ok mình bước dậy tay trên mình vơ vơ vậy là mình khỏe, không phải đó. Thì mình không cần, mình chỉ cần tập cái dưỡng sinh thôi là chính. Còn nếu mà mình thấy có những cái dấu hiệu bất thường á, mình thấy hình như những cái dụng tại bên tiên đó mình cũng có rồi nha, à thì mình hãy sử dụng cái bài này, mà đâu có nhiều đâu. Năm mình uống khoảng chừng, mình chia làm 3 kỳ đi, 3 tháng đầu của năm mình uống được, phải không? Rồi 3 tháng sau, tháng 1 bắt đầu mình uống được, rồi tháng 4, tháng 5 mình uống được, rồi tháng 9, tháng 10 mình uống được, nó là xong. 10 tháng như vậy thì chắc chắn rằng quý vị sẽ có một cái sức khỏe rất là tốt. Tại vì máu huyết đã được lưu thông, máu huyết đã được cân bình đầy đủ. Giống như tôi nói, đang xâm là bằng một cái bài tứ bậc thang, nghĩa là người nào mà thiếu máu đồ đó thì sẽ thấy là máu huyết đã đầy đủ, mà tương đương da là sẽ bị thiếu. Tương đương, tại vì cái lục phủ ngũ tạng mình nó đâu còn mạnh để mà tạo ra những cái lượng máu, thức ăn mình đâu còn dồi dào phong phú như hồi trẻ nữa để mà mình tạo ra những cái lượng máu cho mình đó, thưa quý vị. Thì đang xâm đương quy tô mộc a dao là một cái bài thuốc mà hỗ trợ cho máu rất là tuyệt vời. Thì nói tóm lại, ngày hôm nay chúng ta cần phải lưu ý đến cái vấn đề mà gọi là tai biến. Và tai biến mình có thể phòng chống được, nhưng mà mình đã đợi tới đó rồi thì mình hãy dùng cái bài a dao tô mộc thang này. Nhưng mình như tôi nói, thì tôi nếu mà trường hợp là quý vị nào ở người kia mà lỡ bị giống như những cái bệnh nhân mà tôi nói đó, họ bị chảy máu, họ uống cái thuốc lọ máu vô thì họ lại càng chảy máu thêm. Tự vì những cái vết mổ vết xẻ đó mới vừa vá mà, thì cái máu nó còn ứ động ở đó thì nó sẽ dễ, mà mình cho nó loãng thì dĩ nhiên cái máu nó sẽ loãng ra, thì nó sẽ bị chảy ra, thì họ sẽ có rất là nhiều thì các bạn ứng phụ từ thuốc tây. Để an toàn hơn thì hãy giao tôi một thang là một cái bài thuốc mà vừa giúp cho những tán ứ hoặc huyết, là làm cho cái máu mình nó lưu thông mà nó không có bị chỉ huyết, có nghĩa là nó cầm máu, nó không có trở cái bị cái máu thì bình thường nó chảy máu từ quý vị. Trở lại với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, mong rằng là qua những cái giờ phút vừa qua thì quý vị cũng đã thấy được những cái điểm nguy hiểm của cái căn bệnh tai biến mạch máu não. Và cái cách hay nhất là chúng ta ăn uống đúng cách và tập thể dục dưỡng sinh. Nếu quý vị nào mà ở nhà mà có hồ bơi đó, mà quý vị biết bơi đó, thì chúng tôi nghĩ bơi lội nó cũng là một cái bộ môn mà quý vị, nó sẽ giúp cho quý vị vận động hết từ tay chân đầu cổ khớp xương gì nó vận động hết, nó cũng rất là tốt. Ngoài ra thì những cái bộ môn thể thao hoặc là thể dục khác đó thì quý vị cũng nên lưu ý, như cái lời của đồng y sĩ Mai Tiên nói là nó có 12 cái khớp và trên cơ thể chúng ta cần phải được vận động, là hai cái khuỷu tay của chúng ta, rồi hai cái cùi chỏ, hai cái xương vai chỗ này, rồi hai cái xương chỗ dưới háng, hai cái xương chỗ đầu gối và hai cái xương ở dưới cùm chân. Tổng cộng là 12 cái khớp xương đó, nó cần phải được vận động để nó được lưu thông máu huyết, nó không có bị tắc nghẽn thì nó sẽ tốt cho cái cơ thể của chúng ta. Ngoài ra, nếu mà chúng ta có những cái bộ môn thể dục hoặc thể thao nào mà nó có vận động được hết, như chẳng hạn như bơi lội, thì quý vị cũng có thể ứng dụng. Còn tốt hơn hết là quý vị cứ tập những cái bài về khí công mà đã có sẵn trên Internet. Đông y sĩ Mai Tiên hướng dẫn những cái tư thế nó rất là rõ ràng, rất là dễ dàng để quý vị có thể tập, giúp cho cái máu huyết trong cơ thể được lưu thông. Ngoài ra có một cái điều mà đồng y sĩ Mai Tiên vừa nói đó là chúng ta nên cho cái cơ thể chúng ta mỗi năm, nó ít nhất là nó được thanh lọc khoảng 2 hoặc 3 lần. Cái điều đó nó sẽ rất là tốt cho cơ thể. Thưa thầy, cái bài thuốc này đó thì không biết rằng nhà thuốc Hoa Đà có chế thành cái viên thuốc con nhộng hay không thưa thầy?
0: Có cái bài thuốc con nhộng, nó có cái tên là Lưu Hành Hoàng.
1: Dạ, yeah, Lưu Hành Hoàng.
0: Lưu Hành Hoàng. Nhưng mà riêng cá nhân của mình sản xuất ra thì quý vị nào mà tiện thì dùng cái Lưu Hành Hoàng. Còn không thì mình nên dùng cái bài thuốc để mình nấu uống thì nó thẩm thấu nhanh hơn, tốt hơn. À, bao giờ cũng là, đó là một cái lời khuyên của tôi. Mặc dù tôi giới thiệu cho quý vị mua Lưu Hành Hoàng, tôi cũng có lợi chứ. Nhưng mà cái lợi đó, nếu mà hỏi cái lợi đó với cái lợi uống thuốc thì cái lợi nào nhiều hơn, thì cái bài thuốc mà hai giao tôi một thằng này sẽ là đóng một cái vị trí mà rất là khen chốt để mà giúp cho chúng ta, nhất là những cái người lớn tuổi bắt đầu mình thấy cái cơ thể mình có rất nhiều cái dấu hiệu lạ. Sao ông nói tại tôi cũng có ha. Tôi thì ông không có đau nhất mà lâu nó đau cái tự nhiên cái nó hết ha. Những đó là những cái dấu hiệu từ quý vị, hay là tự nhiên nó tạo ra đúng á, lâu lâu tự nhiên tôi thấy cái tim tôi sao nó nhói cái, rồi thôi nó hết thôi. Tôi thổ vài cái là nó êm, rồi mấy tháng sau, năm bảy sáu bảy tháng sau nó mới lại một lần. Đó là những cái dấu hiệu từ quý vị. Thì rất là nhiều cái dấu hiệu mà nếu mà mình là một người khỏe mạnh mà không thấy gì hết là mình tốt cái gì, như tôi nói hồi nãy đó. Còn không thì đây là cái lúc mà nhất là những người mà bắt đầu 40-50 trở lên nên dùng một năm không có lâu, mà uống 3 lần để bồi bổ lại cơ thể. Rồi quý vị cần có thể gọi tôi thêm để mà thêm bớt thêm, tôi có những cái đau nhức này, tôi có những cái kia, tôi có uống cái này được hay không để tôi hỗ trợ cho thêm cho quý vị. Thì cái bài thuốc này tôi nghĩ là nó rất là tốt cho tất cả mọi người. Thì tôi sợ cái bài thuốc này thì theo nó đi theo cái dạng mà Trung Á, trong cái đồng y và Trung Á, có nghĩa là cái người nào mà cái âm huyết thiếu á, âm suy âm hư đó thì nó cũng uống được. Còn người nào khí suy là cái phần mà gọi là dung khí nó thấp á thì cũng có thể uống được. Vâng, trở lại Nam Phong.
1: Dạ vâng, như vậy thưa thầy, dĩ nhiên cũng sẽ có những quý vị không có đủ thời gian và không có đủ điều kiện để nấu thuốc, thì bắt buộc phải sử dụng cái phương thức là uống thuốc con nhộng. Như vậy thì theo cái lời khuyên của thầy đó thì mỗi một, thay vì cái kia mỗi một năm mình uống 3 lần để mà thanh lọc lại cơ thể, thì bây giờ cái này đó mỗi một lần như vậy mình sẽ uống bao nhiêu thưa thầy?
0: Thường thường mình sẽ uống 1 tháng. Nếu mà mình dùng thuốc viên á thì 1 tháng có 3 lọ cho mấy thưa quý vị. Mình sẽ uống, nhưng mà cứ mang theo đi làm hay đi đâu thì mình có thể uống. Nhưng mà lời khuyên của tôi thì hỏi thuốc viên và thuốc nấu thì kênh như thế nào, thì bao giờ trong đông y của mình cũng nấu là năm mùa anh hết rồi. Mới tháng là thành là thuốc bột, bây giờ là thành viên á, thì nó cũng đâu mà xíu, thì nó cũng ok. Nếu mà mình bận quá thì mình cũng sử dụng được vậy đó. Thì
1: nếu mà quý vị nào có thể thử sử dụng cái loại thuốc tể thì cái đó có hay không thưa thầy?
0: Có. Có, mình làm tể luôn cho tất cả mọi người. Thì thuốc tể nó cũng có sẵn thưa quý vị, thì hãy dùng. Nếu mà mình lo lắng về cái bệnh đó, nếu mà mình muốn phòng chống và mình không có muốn bệnh đó nó xảy ra, thì nó cũng là một trong những cách mà tôi nghĩ rằng nó thiết thực nhất, nó rõ ràng nhất. Và ngay cả những cái người mà đã bị rồi cũng sử dụng cũng rất là tốt để mà mình sử dụng nó. Cho nên là như vậy. Và chúng ta có dịp thì bắt đầu mình khi nào cần thì mình đi vào cái bài thuốc nha.
1: Dạ vâng, bây giờ chắc có lẽ là chúng tôi sẽ bắt đầu chia sẻ cái bài thuốc này đến với quý vị. Và như thường lệ, Đông y sĩ Mai Tiên sẽ đọc và chúng tôi sẽ lặp lại. Quý vị có thể ghi xuống để khi nào mà quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng, hoặc là khi nào bạn bè hoặc là người thân của quý vị trong cuộc đời không thể nào mà nói rằng tôi sẽ không bao giờ tôi gặp cái trường hợp đó, cho nên không sớm thì muộn cũng sẽ có lúc mà chúng ta cần sử dụng nó. Vâng, bây giờ thì mời Đông y sĩ Mai Tiên.
0: Đúng rồi, cái bài này rất là thích hợp để chữa cho những người mà bị tai biến, mà còn rất là tốt cho những cái người cũng phòng chống tai biến. Nếu mà mình đã thấy có những cái dấu hiệu gì trên như tôi vừa nói đó, chẳng hạn như tôi nói là nổi gân xanh nhiều quá, hay là mình thấy dạo này nó cứ hay tê một bên, hay là dạo này mình thấy nó sao trong người á, nó cứ rần không, mình không biết chuyện gì xảy ra hết, thì đó là cái lúc mà tôi nghĩ rằng mình nên dùng cái bài A Dao Tô Mục Thang. Vị đầu tiên của cái bài A Dao Tô Mục Thang này là đan sâm. Đan sâm chúng ta dùng 12 gram.
1: Vâng, chúng tôi xin bắt đầu lặp lại. Vị đầu tiên, đan sâm 12 gram.
0: Đường quy vị. Đường quy vị, nó có đường quy, rồi quy đầu, nó có, cái này là đường quy vị. chức năng của nó sẽ giúp cho cái máu nó lưu thông nhiều hơn thưa quý vị, là chúng ta cũng dùng là 10 gram.
1: Vị thứ nhì là đương quy vỉ 10 gram.
0: Tiếp theo là tô mộc, chúng ta sẽ dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tô mộc 8 gram.
0: Tiếp theo là tam thất, chúng ta cũng dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là tam thất 8 gram.
0: Đây là cũng có người Việt Nam hay gọi là xuyên điệp thất đó thưa quý vị, nhưng mà mình gọi tam thất cho nó dễ hiểu đi ha. A-dao chúng ta sẽ dùng 5 gram.
1: Vị kế tiếp là A-dao 5 gram.
0: Xích thược chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là xích thược 8 gram.
0: Xuyên khung chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là xuyên khung 8 gram.
0: Cam thảo chúng ta dùng 6 gram.
1: Kế đến là cam thảo 6 gram.
0: Đào nhân chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là đào nhân 8 gram.
0: Hồng hoa chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là hồng hoa 8 gram.
0: Bạch cương tầm chúng ta dùng 8 gram.
1: Kế đến là bạch cương tầm 8 gram.
0: Toàn huyết chúng ta dùng 8 gram.
1: Vị kế tiếp là toàn huyết 8 gram.
0: Huyết là icarus đó thưa anh.
1: Toàn quyết, quyết chứ không phải huyết. Ok, dạ vâng. Chúng tôi xin lặp lại, toàn quyết 8 gram.
0: Câu đằng chúng ta dùng 12 gram.
1: Kế đến là câu đằng 12 gram.
0: Vậy là trong cái bài thuốc lịch sử, nếu quý vị là cái người mà lo lắng về vấn đề mà tai biến, vì thấy nó có những cái dấu hiệu thất thường của tai biến, những cái TT55 thì mình hãy bắt đầu dùng cái thang thuốc này ngay trước khi mà nó đến với mình nha thưa quý vị. Và quý vị thấy nó biến đi sau khi mình dùng 10 thang mà nó thấy nó biến đi là quý vị ok, hoàn hảo. Nhưng mà có nghĩa là không có nghĩa là như là nó đã hết hẳn, mà có thể trong cái thời gian đó sau đó rồi mình lại ăn uống theo lối cũ sau đó bị trở lại, thì tốt nhất là mình chỉ uống 3 lần như vậy. Nếu mà mình cảm thấy con người của mình là có những cái chiều hướng mà có thể mình nghi ngờ, là nếu mình không có biết một cái phương pháp nào vững chắc hơn thì hãy dùng cái bài thuốc này. Nó vừa bổ dưỡng cho mình, nó vừa giúp cho máu huyết lưu thông, và nó giúp cho chúng ta nguyên bình được cái sức khỏe. Và chắc chắn là những cái bệnh như mà TT55 bút là tự nhiên cái gì thấy nó biến đi, và đó là những cái dấu hiệu tốt thưa quý vị nhé.
1: Dạ vâng, nếu mà chúng ta không có một cái biểu hiện nào mà đáng ngại xảy ra, mà chúng ta chỉ muốn mỗi năm mà uống 3 lần để mà cho cơ thể nó tăng cường thêm cái sức khỏe, đúng. Thì cứ mỗi lần như vậy thì nấu một thang thuốc lên uống sáng chiều xong là xong phải không thưa thầy?
0: Thang thuốc này mình uống mỗi lần mình cái đợt uống là 10 thang.
1: Thì mỗi đợt uống 10 thang.
0: Mỗi đợt mình uống 10 thang, cho nên là một thang mình uống 2 cử, đông y mình Việt Nam mình gọi là đứt nhất đứt gì đó, thì quý vị cứ nấu tới đâu uống tới đó.
1: Vâng, ở đây nó không muốn làm rõ cái này để cho quý vị thính giả cũng rõ hơn đó. Có nghĩa rằng khi mà mình bắt đầu mình thấy có những cái triệu chứng đó, thì dĩ nhiên mình sẽ uống 10 thang ít nhất.
0: Đúng.
1: Nhưng mà còn cái này là mình không có triệu chứng gì hết á, mà mỗi năm mình chỉ muốn uống để mà phòng ngừa thêm đó, thì mình uống một thang mỗi lần như vậy là đủ hay là sao thưa thầy?
0: Ba thang.
1: Dạ.
0: Ba thang để cho cái thuốc nó thẩm thấu vô và nó lung lưu trong cơ thể của mình. Nhưng dạ, mà mình nghi ngờ thì hãy là 10 thang nha mấy bác. Mấy bác uống ít quá, sau này lại cái gì đuối thơm thầy mới tiêm.
1: Dạ vâng, thuốc đông y và thuốc bắc thì quý vị cũng biết rằng nó phải cần có cái thời gian thẩm thấu, không thể nào mà nói là giống như thuốc tây, thí dụ nó nhức đầu thì chỉ uống vô để trị cái nhức đầu thì sẽ thấy kết quả ngay, Nhưng mà đối với thuốc đông y thì nó không có như vậy. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thì mong rằng là qua cái buổi nói chuyện này, quý vị cũng đã thấy được cái lợi, cái hại của cái vấn đề bị stroke, bị tai biến mạch máu não. Và một lần nữa xin nhắc lại vấn đề ăn uống, xin cố gắng ăn uống thật kỹ lưỡng và đừng có đẩy quá nhiều những cái chất độc trong những cái món ăn mà chúng ta cho là ngon vào cơ thể. Rồi thường xuyên tập thể thao, thể dục, và nếu được thì xin tập tốt nhất đó là tập những cái môn thể dục dưỡng sinh, thì nó sẽ làm cho máu huyết lưu thông để tránh đi cái trường hợp mà chúng ta sẽ gặp trong vấn đề là tai biến mạch máu não. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và sự theo dõi của quý vị và mong rằng là tất cả quý vị sẽ có nhiều sức khỏe tốt. Vâng, xin được nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì vấn đề tai biến nó là một cái vấn nạn mà nó làm cho chúng ta rất là lo lắng. Thì mong rằng cái bài thuốc này của đồng y sẽ đứng bên cạnh quý vị trong những cái lúc mà gian khó như vậy. Và hẹn quý vị vào cái tuần sau với một cái chủ đề khác hấp dẫn hơn. Xin kính chào tất cả mọi người và xin chúc có một cái ngày đầu tuần thật là nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào năm học.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy cùng với gia đình sẽ có một buổi chiều vui, hạnh phúc và những ngày sắp tới thật là an bình. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào đồng y sĩ Mai Tiên. Nam Phong cùng với đồng y sĩ Mai Tiên sẽ hẹn gặp lại với quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
2: BMW Law Group,
1: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
2: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
1: Mọi chi tiết xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.
3: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, hôm nay khí hậu ở Bắc California lại bắt đầu hạ giảm thêm một tí nữa. Buổi sáng trời bắt đầu lạnh, bước ra ngoài phải khoác một cái áo. Thì không biết rằng là những ngày sắp tới thì nó sẽ ra sao. Có thể cuối tuần thì nhiệt độ nó gia tăng đôi tí, một chút xíu, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nói chung thì chúng tôi hy vọng rằng là cái nóng năm nay nó sẽ không có quay trở lại kịch liệt giống như những ngày một hai tuần trước nữa. Có lúc nó lên gần 100 độ, bây giờ thì chắc có lẽ là sẽ không có nữa, bởi vì chúng ta đã ở vào cái mùa thu. Thì mùa thu thì trời se lạnh, chứ đâu có mùa thu mà đổ mồ hôi được thì nó mới đúng sạch vở. Mùa thu mà đổ mồ hôi vừa ngồi vừa quạt đó, thì nó cũng không có đúng lắm. Nói gì thì nói, chứ ngày xưa ở Việt Nam, nếu mà quý vị nào mà còn nhớ, vào tháng 12 khi mà chúng ta đón Thiên Chúa ra đời đó, chúng ta hát cái bài mà đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời, vừa hát mà vừa cầm cái quạt quạt, cái quạt ở trên tay, bởi vì trời có năm nó nóng, nóng thật là nóng vào cái đêm Noel. Thì cái điều đó nó làm cho người ta cũng cảm thấy dở khóc dở cười. Lạnh lẽo Chúa sinh ra đời.
1: Tưởng tượng hát chứ đó mà cầm cái quạt quạt. Nhưng mà hình như là Noel là bên Úc nó nóng phải không ạ?
0: Mùa này bên Úc đang là mùa, để coi, mùa này là mùa đông, sắp sửa tới mùa hè rồi, ấy mùa xuân rồi con.
1: Dạ. Yeah.
0: Tức là cái mùa nóng bên đây thì bên Đức, bên Úc lạnh, thì cái mùa nó hơi ngược lại một chút xíu. Bằng chứng là trong hồi mấy tuần trước ở bên đây thật là nóng, trong khi bên kia nhiệt độ chỉ có 50 mấy độ thôi. Và cái thời tiết bên Úc thì nó cũng có nhiều cái nó cũng khá lý thú. Bên Úc họ quan niệm là cái gì cũng vậy, nên để tự nhiên. Cho nên nếu mà cô đi đến những cái bãi biển để mà cô ngắm cảnh, hoặc là cô tắm biển, hoặc là cô nếu mà muốn tắm biển phải tới những cái bãi biển mà người ta làm nó sạch sẽ rồi đó thì mới tắm được. Nhưng mà những cái khu vực đó nó ít lắm, nó không có nhiều lần, còn phần lớn là họ để tự nhiên hết. Tức là cái tiếng Việt Nam sau này người ta gọi cái đó là nguyên sinh đó, tức là nó có làm sao để vậy. Rừng cũng vậy mà biển cũng vậy, họ không có để con người mó tay vào, để cho nó phát triển tự nhiên. Cho nên những cái bãi biển ở bên đó cô tới, cô thấy nó rất là hoang vu, và rồi ở dưới nước rồi rong rêu cây cỏ rồi nó mọc rất là tự nhiên ở dưới đó, rồi những cái cây ở trên bờ cũng vậy. Ngoại trừ những cái bãi biển mà nó thành những cái phạt để người ta đến, người ta cắm trại hay là người ta tắm thì mới được dọn dẹp, còn ngoài ra tất cả đều là nguyên sinh hết. Thì cái đó là cái mà bên người Úc họ quan niệm như vậy, cho nên giữ nó ở vào cái mức tự nhiên. Và nó có một cái điều vui thứ hai đó, là ở bên Úc, nếu mà cô nhìn vào bản đồ thì cô sẽ thấy đa số đó, người dân người ta sống ở những cái ven của những cái bờ gần ngoài bờ biển. Không riêng gì bên Úc, ở đâu cũng vậy. Ví dụ chẳng hạn cô nhìn California đi, đa số là chúng ta sống gần ở những cái nơi ở phía rìa ngoài biển, còn ở phía trong là núi rừng hoang vu, đâu có ai ở trong đó. California cũng vậy. Nếu mà nhìn thì thấy phần lớn là ở cái rìa bên trái ở biển Thái Bình Dương, còn cái phần bên phải là núi rừng không ai ở. Thì bên Úc cũng vậy, cả một cái nước Úc khổng lồ lớn như vậy thì phần lớn người ta ở vòng vòng vòng ở cái rìa phía bên ngoài, ở phía bên trong nó vẫn là rừng núi hoang vu. Và nghe nói rằng còn có những cái sách dân mà ít người đó, thậm chí còn có bộ lạc ăn thịt người nữa, không biết là có hay không. Nhưng mà ở phía trong đó là không có người ở. Nếu mà đi vào đó nó mà gặp mà mấy ông mà chuyên môn ăn thịt người thì chắc có lẽ là thành cái dinner
1: cho họ luôn.
0: Thành dinner cho họ luôn. Và sống ở sát bãi biển, nhưng mà cái vấn đề đánh bắt cá tôm cũng bị hạn chế, bởi vì họ không muốn những cái nguồn thực phẩm nó bị người ta thẳng tay người ta tiêu diệt, cho nên nó cũng có cái vấn đề hạn chế trong đó. Và đó là cái lý do mà ở gần sát biển nhưng mà qua bên đó mà cô muốn ăn đồ biển đó, thì lại mắc hơn là những cái thực phẩm khác. Cho nên đừng nghĩ rằng ở cái bãi biển thì ăn đồ biển rẻ, nó cũng tùy nơi thôi. Cho nên bên Úc nó có những cái điều nó cũng vui vui như vậy. Rồi vấn đề thuế cũng về cái sales tax á, mình không biết họ tính sao nhưng mà họ đã tính vào cái giá rồi. Tức là lúc đó không có còn phải bấm máy tính tính tiền, nếu mà có bấm thì để lấy receipt thôi, chứ không có còn bấm để mà cộng trừ nhân chia giống như bên Mỹ nữa. Cái món đó là 10 đồng, có nghĩa là trong cái 10 đồng đó đã có thuế rồi.
1: Tức là tính luôn. Mua món đó là 9 đồng mấy thôi.
0: Tax include thì họ tính thẳng vào trong đó rồi, cho nên nó gọn, không có cần phải rắc rối ngồi tính tiền thuế này thuế kia gì hết. Và dĩ nhiên cái thuế đó nó cũng có lúc nó sẽ lợi cho chính phủ, bởi vì thí dụ chẳng hạn như ở San Jose chúng ta đi, cô cứ hình dung mà sale tax đó, tức là thuế mua bán đó, từ 9.5 mà
1: 10 rồi anh,
0: không tôi đưa thí dụ thôi, từ 9.5 mà bên phía chính quyền lên 9.75 đó, là dân mà mua đồ nó đã dậy lên nền đạch rồi, nó phản đối rồi. Cái con số đó mà thật sự ra nó đâu có nhiều. Cô thấy không, thí dụ cô mua một cái món đó 10 đồng mà trả 9.5, có nghĩa là 95 cent, phải không? Mà nếu mà trả 9.75 nó có nghĩa là trả 75 cent, phải không? Để coi, khoan
1: chứ đâu phải 95 sen rồi, hồi nãy anh trả 95 sen,
0: 95 sen, bây giờ 95 sen rưỡi, có nghĩa là cho 96 sen đi, tức là nó có lên có 1 sen à, mà người ta đã phản đối, hay là 2 sen, xin lỗi, lên 2 sen, tức là 97 sen.
1: Thưa anh, người ta phản đối là tại vì người ta mua cái con số nó lớn, như là mua xe nè, anh mua xe hay là anh mua những cái món đồ mắc
0: không,
1: tiền
0: thì đó là cái lý do đó mà cô có đi ra tiểu bang no tax giống như Oregon, cô mua cái xe đó cô đem về đây cô cũng không có né được, tại về phải đóng cái thuế sales tax nhập vào California,
1: đúng rồi,
0: cho nên không có chạy đâu được hết trơn á. Nhưng mà cái lý do mà tôi đưa ra cái hình ảnh đó để cho thấy rằng cái vấn đề mà sales tax include đó, đôi khi nó cũng có lợi cho chính phủ. Ví dụ chẳng hạn như cái món đó đó, nó chỉ có là 9 đồng đi, phải không? Món nó 9 đồng, nếu mà tính thuế theo kiểu Mỹ đó, thì có phải chăng là cô chỉ chạc được là 9 đồng 75 sen, phải không? 9 đồng 75 sen, trong khi đó nó, nếu mà người ta làm tròn lại cái con số 10 đó, không ai nói hết trơn á, đâu có ai mà nói rằng ồ thuế mắc quá, tại sao 9.5 lên 9.75, trong khi đó người ta nói ồ 10 đồng đã có thuế trong đó rồi, thì chẳng ai thắc mắc hết. Và lúc đó nó có phải chăng chính phủ lợi được thêm mấy sen không? Mà cái mấy sen như cô nói nó tích tiểu thành đại, nhiều món thì nó sẽ trở thành một cái số tiền lớn. Cho nên cái đó nó cũng có lợi cho chính phủ nếu mà tính theo cái cách đó. Không ai có thể lên tiếng khiếu nại bởi vì người ta không có để ý mấy cái sen lẻ đó. Nhưng mà những cái sen lẻ đó nó sẽ giúp cho chính phủ rất là nhiều trong cái vấn đề tiền bạc. Vâng, ở bên Úc và bên ví dụ như Canada, những cái tiền thuế mà sales tax, mình chỉ đưa cái thí dụ bên Mỹ để mình thấy cái sự khác biệt thôi, chứ cái sales tax bên đó cao lắm, nó rất là cao. Thí dụ bên Canada đó, cô mua là sales tax nó lên tới khoảng 15% lần, chứ không phải là 9 chấm mấy như mình đâu.
1: Wow, dữ vậy ha.
0: 15%. Và rồi những cái thuế khác đó, nó cũng cao hơn, từ thuế thổ trạch cho đến những cái thuế mua bán đó, nó cũng cao hơn. Đặc biệt là những cái thuế về gọi là thuế thu nhập đó. Thuế thu nhập mà ở có thêm những cái nguồn tiền khác nữa đó, nó lại càng cao hơn nữa. Thí dụ bây giờ tôi đưa ra thí dụ như thế này, cô có căn nhà, rồi cô mua thêm căn nhà nữa, cô cho mướn. Thì tất cả những cái tiền mà cho mướn căn nhà thứ nhì, rồi tiền cô đi làm, rồi có phải nó gộp chung lại hết, nó trở thành cái lợi tức của cô rồi cuối năm khai thuế không? Tức là tính chung vô hết. Nhưng mà ở bên Canada đó, cái tiền đó họ tính khác với cái tiền thuế lợi tức. Thuế lợi tức của chúng ta đi làm là đóng thuế đã cao rồi, nhưng mà còn cái thuế mà cho mướn căn nhà thứ nhì đó, theo như những người ở bên đó cho biết, nó cao lắm. Đúng, có nghĩa rằng là
1: đó là nhà anh kiếm lợi mà.
0: Nhưng mà nó cao đến mức mà người Mỹ nếu mà nghe xong đó thì sẽ té xỉu, bởi vì nó 50% lần cô.
1: Ừ, quá dữ vậy.
0: Có nghĩa là cô cho cái mướn cái nhà mỗi tháng 2.000 thì chính phủ vớt hết 1.000 rồi, gần như vậy. Cho nên qua bên cái vùng đó, nhất là có lần tôi đi cái show bên Montreal đó, tức là bên Quebec đó. Qua bên đó mà hỏi mà để đi kiếm nhà mà mướn đó rất là ít, gần như là không có. Nếu mà muốn mướn đó, chỉ có mướn apartment thôi. Hoặc là nếu mà muốn ở nhà thì chỉ có mua nhà thôi. Chứ cái nhà mà cái người ta mua để mà cho mình mướn đó, không có. Đâu có anh nào mà khùng mà mua cái nhà xong rồi để cái income cho mướn 2.000 mà bị mất hết 1.000. Cho nên họ không thèm cái chuyện đó, chẳng thà có tiền nhiều hơn xây apartment cho mướn, chứ không có cái vụ mà mua cái nhà cho mướn, ít lắm, rất là ít. Cho nên nói đi thì cũng phải nói lại, nó nhờ như vậy mà bên phía chính phủ nước Úc hay là chính phủ nước Canada đó, họ mới có tiền để mà họ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe và vấn đề xã hội bên đó một cách dễ dàng. Có nghĩa là bên Úc nếu mà cô không có việc làm nữa, thì bất cứ lúc nào, không biết cô là ai, miễn là cái người ở hợp pháp đó, thì cô có thể ra cô xin tiền trợ cấp, tiền welfare. Và ai cũng có bảo hiểm sức khỏe hết, được chính phủ lo cho vấn đề bảo hiểm sức khỏe. Cho nên ở bên đó hai cái vấn đề là cái tiền xã hội và cái tiền về bảo hiểm sức khỏe không ai lo hết, bởi vì chính phủ họ lo rồi. Ngược lại thì những cái người mà đi làm đóng thuế thì đóng phải hơi nặng. Vâng, thưa quý vị, đó là cái sơ qua một vài điểm về những cái đời sống nó hơi khác nhau ở nhiều quốc gia khác nhau. Còn riêng ở Việt Nam đó thì cô nghĩ đóng thuế nhiều.
1: Hình như bây giờ Việt Nam cũng bắt đầu đóng thuế rồi đó anh.
0: thuế nhập cảng lúc trước đó, những cái xe của tư bản ngoại sản mà nhập vào Việt Nam đó, là đóng thuế gần 200%. Rồi sau này nó bớt bớt tí tí đó, xuống còn khoảng trên dưới 100%. Đó là cái lý do mà cô thấy ví dụ một chiếc xe Toyota Camry đi, xe bình thường ở ở bên đây nếu mà cô mua với cái giá 30 ngàn thì nếu mà cô mua bên Việt Nam cô phải trả 60 ngàn, 50-60 ngàn. Bên Úc cũng vậy, họ đánh thuế nhập cảng nó cao lắm, thì ở Việt Nam đặc biệt là cao ngất ngưỡng, cho nên những cái xe mà nhiều khi bên đây nó cũng là trung bình thôi thì lọt về Việt Nam nó trở thành xe sang, bởi vì nó phải trả gấp đôi tiền. Huống hồ chi những cái xe mà cô thấy những cái xe đặc biệt như của Ý, của Đức họ làm, hay là những cái xe như là Ferrari hay là Lamborghini. Những cái xe đó, đó ở đây chúng ta mua đó, thì chúng ta phải trả cái giá khoảng 250 ngàn một chiếc. Thì cô cứ nghĩ coi về Việt Nam thì người ta phải trả bao nhiêu, thì chắc chắn là cái con số nó phải cao hơn. Mà ở Việt Nam đó tiền đâu mà mua những cái chiếc xe. Có những đứa đó, những cái đứa trẻ mà con của những cái cán bộ giàu có đó, nó mua 2 chiếc, 3 chiếc. Thì chả biết là tiền ở đâu mà nó ra. Thì hỏi cũng là trả lời rồi, tiền thì dĩ nhiên là cái tiền ăn hối lộ, đút lót vân vân. Cho nên bên Việt Nam cái những cái tin tức vào cái loại mà bắt người này vì tội hối lộ, bắt người kia về tội tham ô đó, nó cứ diễn ra hàng ngày hàng ngày hàng giờ, lúc nào cũng có hết trơn.
1: Cái đó là chẳng qua là dân ăn tức ở thôi.
0: Thì cái chuyện mà trước mắt đó là dĩ nhiên nếu mà đứng ở cái cương vị của bên phía nhà cầm quyền hay là bên phía đảng đó, thì phải ngăn chặn cái chuyện đó để tránh cái chuyện mang tiếng. Rồi kế đến là cái chuyện mà đứa này nó ghét đứa kia, nó tố cáo vân vân, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra. Nhưng mà nói tóm lại, ở bên đó nếu mà tính ra trung bình đó, bây giờ mỗi một tháng như vậy đó, một cái người đi làm, tức là có nghề nghiệp đàng hoàng đi làm đó, thì cái income khoảng tôi nghĩ cỡ chừng 1.200, đó là cao lắm rồi đó. Ngày xưa cách đây mấy năm nó chỉ có khoảng 800 thôi. Bây giờ là khoảng 1.200. Ai mà có cái tay nghề cao có thể lên đến 1.500 một tháng. Trong khi Bộ Giao thông và một dân biểu của Quốc hội Cộng sản Việt Nam đó, đề nghị để tránh bớt cái trường hợp mà vi phạm giao thông đó, thì mỗi cái ticket đó, nện cho chúng nó 2.000. Có nghĩa là nếu mà cô chạy mà cô bị công an nó chặn lại đó, thì cái chuyện mà phạt 2.000 đồng nó sẽ diễn ra. Thì sau đó cái lệnh có vẻ hơi không được thông minh đó bị bỏ.
1: Lệnh không được thông minh.
0: Bởi vì income của cái người mà làm cao đó được có 1.500, còn người thường nó khoảng trên dưới 1.000. Mà bị phạt, tức là chạy thí dụ vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ tí xíu đó, thì coi như bay mất 2 tháng lương. Có nghĩa là phải nhịn đói 2 tháng. Thì cái mức phạt đó là cái mức phạt mà người ta nghe người ta không có biết là có nên cười hay không. Nhưng mà quả thật nó đã được từng đưa ra ở bên Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì trong tiết mục Bạn Muốn Biết, Chúng Tôi Muốn Biết
1: những vấn đề trong cuộc sống, thưa anh,
0: Tại vì tôi thấy cô cứ ngóng, tôi không biết là bạn này muốn biết cái gì. Vâng, thưa quý vị, bạn này muốn biết cái gì trong những vấn đề trong cuộc sống.
1: Muốn biết nhiều quá.
0: Rồi, hôm nay cô thét nét cái gì đây?
1: Dạ, thì nói chung là cuộc sống của chúng ta thì như anh Nam Phong cũng vừa mới chia sẻ đến quý thính giả. Một cái nhìn chung cái cuộc sống thì chúng ta thấy là tất nhiên là con người nó giống như một cái quy luật. Là khi mà chúng ta từ nhỏ lớn lên rồi khi học ra trường rồi đó đi làm thì phải chấp nhận cái quy luật đó. Cái quy luật là bất thành văn luôn, tức là đi làm rồi phải đóng thuế, rồi phải như thế nào. Nhưng mà thưa anh, đôi khi nó cũng có những cái mà người ta gọi là lách luật, thì nó cũng có những cái kẽ hở, những cái khe hở để người ta có thể từ đó mà người ta lòn lách, để người ta trốn thuế hay cái gì đó. Bởi vậy mới có tình trạng mà anh Nam Phong vừa chia sẻ là ở Việt Nam lâu lâu lại đưa tin là bắt ông này, bắt ông nọ. Thì chẳng qua là người nào cũng có một chút xíu nào đó, nhưng mà vì ganh ăn tức ở thì họ mới tranh nhau rồi họ kiện cáo nhau để đưa một vài cái con vật tế thần ra để làm hài lòng cho cái người dân khi mà người ta thấy cái sự bất công của cái cuộc sống. Thì đó là cái xã hội Việt Nam nó là như vậy. Và nhưng mà ở xã hội Mỹ này thì cái ngày hôm qua trong một cái bản tin mà Mỹ Tâm đã đọc được đó, thì bắt được hai người là họ đã chi tiền cho di dân lậu để người ta đi bỏ phiếu, là được quyền đi bỏ phiếu. Thì những cái đó nó dĩ nhiên khi mà ai nghe nói cũng nói là không không, cái chuyện đó là không được rồi, không đúng rồi. Nhưng mà nó vẫn xảy ra, nó vẫn tiếp tục nó diễn ra như vậy. Mà không chỉ nó ở định hình là hai người, mà nó có thể là ba người, có thể là một nhóm tổ chức nào đó họ làm những cái chuyện đó. Thì theo cái cách nhìn của anh thì làm sao mà chúng ta có thể kiểm soát được những cái người homeless mà hoặc là những người di dân lậu mà họ đưa tiền để cho họ đường hoàng, họ đi vào để họ ghi danh bầu cử. Và sắp sửa đây thì chúng ta thấy là cái ngày bầu cử sắp sửa tới là ngày 3 tháng 11 thì tình trạng đó nó vẫn có thể tiếp tục xảy ra hay không?
0: Thì dĩ nhiên đó, bây giờ tôi đang là người không nhà, không tiền, mà có đứa nó cho 50 nó kêu đi bầu đó, thì cũng có thể suy nghĩ để đi bầu. Nó hơi mất công chút xíu, nhưng mà có được 50.
1: Địa chỉ thì nó lấy ở đâu anh?
0: Thì địa chỉ
1: mình cung cấp cho nó.
0: Thì dĩ nhiên đó, trong cái địa chỉ đó, nếu mà cô có cái driver license đó, không nhiều thì ít, thì trên cái driver license hay là cái ID của cô nó cũng có cái địa chỉ.
1: Yeah.
0: Cái địa chỉ từ cái đời tám quánh nào, nó từ cái kiểu mà mấy chục năm về trước đó. Mà nếu không kiểm soát đó thì đâu có ai biết. Mà khi mà California nó mà vào phòng phiếu đó, nó đâu có hỏi ID đâu. Gần phiếu rồi coi như là nói ồ tên gì ghi tên vào đó, địa chỉ số mấy ghi xuống. Rồi có số phone không, nếu không có cũng chả sao. Rồi được phát cái tờ phiếu để đi qua kia mà cái code qua nó, rồi bấm nút bầu vào trong computer, sau đó in ra cái lá phiếu mà đã bầu rồi. Thì rất là dễ dàng, cho nên cái quan trọng là những cái người đó có bỏ công để tới hay không. Bây giờ vật giá leo thang cho nên chắc phải trả mỗi người 100 cô, 50 không đứa nào cũng đi đâu. Thì phải trả mỗi đứa 100 rồi. Cái quan trọng đó là cái điều đó nó có phạm luật hay không. Ngày xưa ở bên những cái đất nước như ở Việt Nam ngày xưa nó có cái màn mà mua phiếu. Ở xưa đó nha, chứ không phải là cái thời mà bắt đầu vào cái thời Cộng Hòa thì không có còn nữa. À, người ta có thể đi vận động cái chức là hội đồng này, hội đồng kia bằng cách bỏ ra nhiều tiền. Nếu mà ai bầu cho mình được 20 hay là bầu cho mình được 40 vân vân, thì người nào bỏ ra nhiều tiền thì người đó được chiến thắng. Thì cái chuyện đó nó đã từng xảy ra ở những cái đất nước ở bên Á Châu ngày xưa. Sau này thì người ta không có cho làm cái chuyện đó nữa. Vận động bầu cử thì có quyền vận động, hứa hẹn thì có quyền hứa hẹn. Nhưng mà nếu mà đưa tiền trực tiếp để mà kêu người đó đi bầu đó, thì cái điều đó luật lệ nó không có cho phép. Ở bên Mỹ này cũng vậy. nếu mà cô đi bầu ở phòng phiếu mà cô thấy đột nhiên có những cái chuyến xe van, thậm chí nhiều khi còn có xe bus nữa, chở là 10 người tới dừng lại mở xuống, thì trên đó 10 người bước xuống đi vào phòng phiếu, bầu xong đi ra xe van chở đi, rồi lại có những chiếc xe van khác đổ người xuống như vậy, thì cái hình ảnh đó, nó làm cho cô suy nghĩ như thế nào? Có khi nào mà cô đi bầu rồi cô rủ thêm 9-10 người bạn khác để đi bầu chung với cô cho đỡ tốn xăng không? Cô đi bầu thì cô đi một mình.
1: Đúng rồi.
0: Thì cho nên là cái chuyện đó, cái nội cái hình ảnh đó là biết là nó có cái gì đó nó không đúng ở trong đó rồi. Là có những người người ta tổ chức để mà gom những người đó tới để cùng bỏ phiếu. Và chắc chắn muốn gom những người đó tới đó thì phải có tí tiền cà phê để cho người ta đi chứ. Và đó nó cũng là lý do mà nếu mà bị phát hiện ra thì coi như đó nó là cái hành động phạm pháp. Nó vi phạm về cái luật bầu cử. Nhưng mà nó vẫn diễn ra rất là rõ ràng, rất là minh bạch, rất là công khai ở trước mặt mọi người. Bởi vì không ai điều tra, không ai hỏi hết. Cho nên năm nay đó, bên phía Bộ Nội an họ cho khá nhiều những cái người xuống để mà kiểm soát cái vấn đề bầu cử. Thì thật sự ra nếu mà nói kiểm soát cho hết thì không hết. Nhưng mà ít ra cái sự xuất hiện công khai hoặc là bí mật của bên phía các nhân viên Bộ Nội an nó cũng làm cho người ta bớt đi cái vấn đề gian lận quá sức công khai đó, tức là nó sẽ là giảm bớt đi. Và cái quan trọng của cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay đó, nó sẽ quyết định cho cái chương trình làm việc của ông Tổng thống Trump. Bởi vì ông mà mất một trong hai viện thì ông sẽ không thể nào mà ông làm việc được, nhất là Hạ viện là cái nơi mà chi tiền, mà không có tiền đó thì ông sẽ không có làm việc gì được hết. Cho nên nói tóm lại cái chuyện mà dùng tiền để mua chuộc lòng người đó thì được. Nhưng mà dùng tiền để mà đưa thẳng ra cho người đó để người đó làm cái việc cho mình thì lại không được. Cho nên đó là cái vấn đề vận động bầu cử. Và đó nó cũng là lý do mà khi mà người ta vận động bầu cử đó, người ta hứa nhiều lắm cô. Anh cứ hẹn nhưng mà anh đừng đừng đến nhé. Rồi anh cứ hứa nhưng mà anh đừng làm.
1: Họ đổi họ hết hả anh?
0: Thì cái chuyện trước mắt đó cứ hứa cho mạnh miệng đi. Chẳng hạn như bên phía các ứng viên của đảng Dân Chủ, họ hứa rất là nhiều. Nhất là ở vào cái thời điểm này đó, những cái điểm mà ăn tiền đó là cái gì? Đó là cái vấn đề giá cả sẽ hạ giảm. Đó là cái vấn đề giá nhiên liệu sẽ hạ giảm, giá cả những cái mặt hàng tiêu dùng nó sẽ hạ giảm. Nhưng mà dùng cái đầu gối cũng có thể biết được rằng là những cái lời hứa đó là những cái lời hứa suông. Bởi vì bây giờ chính bản thân cô đi, cô là một cái người ra tranh cử đó, cô ra cô hứa mày mốt tôi làm cho cái giá cả nó đi xuống, tôi có tin không nè? Bởi vì tôi biết là cô không có quyền, cô không, cô có thể là cô có tiền nhưng mà cô không có cái quyền để mà làm cho giá cả nó tăng, nó hạ xuống. Ngay cả một cái chính đảng, một cái đảng mà cầm quyền như đảng Cộng Hòa đó, họ cũng ra, họ cũng hứa cái đó. Nhưng mà ít gì đó, họ có cái cơ hội để thực hiện cái đó. Hay là bản thân của ông Trump đó, ông ấy có thể ông ấy hứa được bởi vì ông ấy có thể làm được cái chuyện đó, bởi vì ông ấy là cái người đang cầm quyền. Còn những bên cái phía mà không có cầm quyền đó, họ hứa nhưng mà họ không có đưa ra một cái bằng chứng nào hết, hay là một cái thí dụ, hay là một cái chương trình nào hết, thì cái lời hứa đó vẫn là cái lời hứa và nó sẽ không có được thực hiện. Ngay cả những cái lúc mà tranh cử đó, ngày xưa chúng tôi nhớ ông Tổng thống Bush có lần ông hứa cái vụ mà không có tăng thuế. ông hứa xong cái phóng viên hỏi lại nói là ông có, ngài có chắc hay không, thì ông bố xong ấy nói là read my lips, tức là nhìn cái miệng của tôi, là nhìn cái môi của tôi, thì đây là cái lời nói đúng, nói chân thật, không thể nào mà tráo trở được. Thì dĩ nhiên lúc đó ông nói thật với chính lòng mình, ông cũng muốn là khi mà mình lên làm việc đó, mình sẽ hạ giảm thuế cho người dân, hoặc là ít gì mình không có tăng thuế. Nhưng mà khi mà lên làm việc rồi thì ông mới biết không thể nào không tăng thuế được, phải tăng thuế. Chứ nếu không có tiền làm sao mà chính phủ hoạt động. Thì lúc đó cái lời hứa mà của ông đó, nó được người ta đem ra, người ta chế giễu, bởi vì ông không có giữ lời hứa. Nhưng mà cái đó nó là cái hoàn cảnh không có thể nào mà thay đổi được. Cho nên những cái lời hứa của các ứng cử viên trong mọi chức vụ đó, từ những chức vụ lớn, chức vụ nhỏ đó, nó được hứa, cứ hứa loạn lên cả đi. Hứa đi, cái này không có tiền bảo chứng mà lo gì mà không hứa. Thì cứ hứa, đâu có đứa nào mà nó mai mốt mà mình lên, mình có chức ngồi vào cái ghế đó rồi đó, có khiếu nại thì mình có đủ lý do để mà mình nói.
1: Dạ vâng, và bây giờ thì người ta đang công kích Tổng thống Donald Trump trong cái việc là hứa cái tấm chết 5.000 đó thưa anh, cho những người Mỹ trưởng thành. Nhưng mà chúng ta lật ngược lại thời gian đó, thì ngày xưa ông Biden, cựu Tổng thống của Mỹ, cũng đã hứa rất là nhiều là xóa nợ cho sinh viên. Nhưng mà thực tế ra thì đâu có xóa nợ đâu, sinh viên vẫn còn phải đang treo lơ lửng trên cái món nợ đó. Rồi ông thống đốc của chúng ta là ông Gavin Newsom, ông cũng hứa. Thì ông hứa cái gì? Ông hứa là sẽ giúp đỡ cho những người dân da màu, da đen, để họ, cũng như là những cái tổ tiên của họ mà ngày xưa bị kỳ thị đó, thì ông sẽ truy cứu lại, rồi tìm lại nguồn gốc để giúp cho những người đó sẽ có những căn nhà cả triệu đô. Nhưng mà có làm được đâu. Đó, thành ra lời hứa cũng chỉ là lời hứa, giống như anh nói lời hứa đâu có mất tiền mua, mà cũng không ai đóng thuế cho những cái lời hứa đó. Thì cứ hứa thôi, hứa bừa thôi. Thì bây giờ người ta cũng đang đặt cái nghi vấn cho cái vấn đề hứa của Tổng thống Donald Trump hiện tại trong cái tấm chéc 5.000. Thì chúng ta cứ chờ xem, bởi vì lời hứa của ông thì nếu mà khi mà lưỡng viện đó đều thành công, đã có người của Cộng Hòa giữ những cái chức vụ trong lưỡng viện đó, thì tấm chéc đó mới được thực thi. Thì chúng ta cứ chờ xem coi như thế nào cho cái ngày 3 tháng 11 sắp tới đây. Thì đó là lời hứa sắp tới. Còn những lời hứa đã qua rồi thì chúng ta thấy cũng đã không thực hiện được. Thì những ứng cử viên mà anh nói, khi họ muốn tranh một cái chức vụ nào đó thì lời hứa thì lúc nào nó cũng tốt đẹp hết. Ngay cả địa phương của chúng ta cũng vậy. Nhưng mà xong rồi thì chúng ta lại không thấy họ ở đâu hết. Họ chỉ xuất hiện khi có những cái event để nhìn thấy họ có mặt ở đó. Sau đó thì họ lại biến mất và im lặng một thời gian. Rồi khi có những cái event thì họ lại nổi bật lên trong những tấm hình chụp để ghi lại những cái hình ảnh đó cho cái event đó. Chỉ vậy thôi. Thành ra đối với Mỹ Tâm thì không tin.
0: Vâng, cho nên lời hứa của các ứng cử viên thì cứ để đó.
1: Yeah.
0: Để rồi xem họ có thực hiện hay không thôi. Chứ còn nếu mà tin ngay đó, nói là như ông Trump, ông ấy đã từng hứa 2.000 cho người Mỹ trước cái kỳ quốc khánh vừa rồi. Nhưng mà đợi hoài không thấy 2.000. Có người nói bây giờ ông cho 200 cũng được đi. Nhưng mà cũng không thấy 200 luôn. Thì lời hứa đó tại sao nó không thực hiện được? Ông có quyền đưa ra cái lời giải thích. Ví dụ chẳng hạn như ông nói rằng cái chương trình của tôi đó là sử dụng những cái tiền thuế của các nước khác trên thế giới để có tiền cho người dân Mỹ, trả lại cho người dân Mỹ. Nhưng mà bên phía đảng Dân Chủ và tối cao Pháp viện lại ngăn không cho tôi làm cái đó. Thậm chí bây giờ tôi cũng phải trả tiền ngược lại cho những cái vấn đề thuế quan nữa. Thì tiền ở đâu mà cho quý vị? Thì nó cũng vẫn có cái lý do nó rõ ràng. Rồi cái chuyện mà ông hứa 5.000 cho những cử tri trưởng thành của đảng Cộng Hòa
1: Hình như dân chủ, tức là người Mỹ nào cũng được mà.
0: Không, ông không có nói chung đâu. Ông nói là các quý vị đảng viên Đảng Cộng Hòa ở đây, người trưởng thành, thì nếu mà chúng ta có thể tạo được cái chiến thắng lần này, thì mỗi người được tặng

0: mình một cách hoàn hảo. Nếu mà lưỡng viện Quốc hội, cả Thượng viện lẫn Hạ viện mà bên phía Đảng Cộng hòa vẫn chiếm đa số đó, thì cái chương trình làm việc của ông nó mới tiếp tục nó được thực hiện. Một trong hai viện mà bị mất đó, ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều và không có thể nào
1: cái gì
0: mà...
1: là ông bị hâm là ông sẽ bị đằng hạch rồi phải không anh?
0: Thì cái đó là bên phía đối lập và bên phía Đảng Dân Chủ họ công khai, họ nói là không những là một cái nghị quyết mà 3-4 cái nghị quyết đang đã được viết ra chờ sẵn, khi mà họ lấy lại Hạ viện là ngay lập tức họ sẽ có những cái buổi điều trần, điều tra, rồi truy tố nếu mà thấy có tội, rồi bắt đầu là trục phế luôn nếu mà cái tội đó được thấy rõ ràng. Cho nên họ nói công khai, cho nên ông Trump ông ấy cũng biết chứ, ông ấy biết rằng là nếu mà họ lấy được Hạ viện thì ông sẽ gặp khó khăn rất là nhiều. Trong khi đó thì ông chủ tịch Hạ viện của cái phía đa số Đảng Cộng hòa là ông Mike Johnson, thì ông ấy có vẻ tin tưởng là Hạ viện vẫn giữ được cái đa số của bên phía Đảng Cộng hòa. Cái điều quan trọng đó là những cái người Đảng Cộng hòa phải đi bầu cho thật là đông thì mới thực hiện được cái việc đó. Bởi vì thông thường những cái cuộc bầu cử giữa kỳ này đó, người ta không có quan tâm, người ta lơ là lắm, ít người đi bầu lắm. Trong khi những cái cuộc bầu cử mà 4 năm mà có cái chức vụ tổng thống đó, thì người ta quan tâm nhiều hơn. Tức là trong cái cuộc bầu cử năm 2028, trong khi những cuộc bầu cử này là nếu mà không vận động, không kêu gọi đó, người ta lười đi bầu lắm. Cho nên cái vấn đề quan trọng là đảng viên Đảng Cộng hòa phải đi bầu. Dĩ nhiên cái lằn ranh đảng phái nó sẽ được giữ, bởi vì ai Cộng hòa thì bỏ cho Cộng hòa, ai Dân chủ thì bỏ cho Dân chủ. Cái khối cử tri mà trung dung đó, tức là ở giữa đó, không có đảng phái đó, nó chiếm khoảng 20-30% đó. Đó là những cái cử tri khá quan trọng. Nó cũng giống như trong những cuộc bầu cử tổng thống đó, mà người ta nói những cái tiểu bang mà gọi là tiểu bang chiến lược, tiểu bang chiến trường, hay người ta còn gọi là những cái tiểu bang bản lề đó, nó rất là quan trọng. Và đó nó cũng là lý do mà người ta đi vận động bầu cử cho cái cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Đầu tiên là người ta hay đi những cái tiểu bang đó, những cái tiểu bang ở bên phía miền đông xa xôi, thí dụ như là Ohio, Pennsylvania, Michigan, vân vân. Đó là những cái tiểu bang mà họ gọi là bản lề, bởi vì nó có thể nó lật qua bên trái, hoặc là nó cũng có thể là lật qua bên phải, tức là nó trung dung ở giữa, nó không có theo cái lằn ranh đảng phái. Cái người dân mà cư ngụ ở đó nó, họ không có theo đảng nào hết, ví dụ như vậy. Cho nên đó là những cái tiểu bang mà người ứng cử viên phải cần đi vận động rất là nhiều. Vâng, những cái cuộc bầu cử rồi nó cũng sẽ tới, nó chỉ còn có khoảng một tháng mấy nữa thôi. Ngay cả địa phương của chúng ta, những cái chức vụ rất là nhỏ như là nghị viên khu vực, người ta cũng bắt đầu vận động ráo riết. Và những cái cuộc tấn công những ứng cử viên đối lập đó, nó diễn ra thường xuyên. Và có những cái người mà tấn công người khác đó, chăm chỉ lắm. Tôi không biết là đi học ngày xưa có chăm chỉ hay không, tức là họ đều đặn chăm chỉ và họ cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện cũ rích như là xưa như trái đất đó, cứ vậy mà nhắc đi nhắc lại. Họ sợ rằng người ta không nhớ, không biết hay như thế nào đó. Nhưng mà nếu mà nhìn kỹ lại thì đó nó cũng là một cái chiến thuật ở trong cái vấn đề để mà tạo ra cái kết quả. Nó rõ ràng lắm. Ngày xưa các ông, các chú, các bác mà bị vô trong tù của Cộng sản sau năm 75, vô tù thì ngày nào cũng nghe cán bộ nó lên lớp, nó nói trời nói đất rồi nói riết.

0: nói lúc đầu đó thì từ cái lỗ tai này lọt qua cái lỗ tai bên kia, rồi dần dần nó nói nhiều quá rồi bắt đầu nó cũng động lại một phần nào đó trong đầu. Rồi mỗi buổi tối phải sinh hoạt chính trị, rồi hát những cái bài ca cách mạng vân vân. Nó cứ vậy mà nó nhồi nhồi vô đầu, rồi mỗi ngày lo ở trên nó kêu nó nhan nhản. Cho nên đến một cái lúc nào đó, các chú các bác mà nằm ở trong tù của Việt Cộng với cái mỹ danh là trại cải tạo đó, nằm trong đó nhiều khi 9-10 năm, qua bên đây nhiều lúc về già rồi không làm gì, nó nhiều lúc nằm đó, rồi bữa hôm nào nổi hứng nằm ca những cái nhạc phẩm ca ngợi người lính Việt Nam Cộng Hòa, ca hồi hết bài, hết nhớ đó. Cái bắt đầu buộc miệng ca luôn bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây luôn. Khi bắt đầu ca được mấy câu, cái giật mình nó chết ta rồi. Tại sao mình ca cái bài này? Bởi vì nó nằm đầu trong đầu á. Nó nhét ngay nào nó cũng nhét vô hết trơn. Cho nên nó nằm trong đó, đến một cái lúc nào đó nằm nghêu ngao trên võng hát, tự dưng hết nhớ mấy bài kia, cái bài đó nó nhảy ra. Và cái đó nó là cái phương thức tuyên truyền. Đó nó cũng là lý do mà sau 75 nó cô thấy mấy cái loa phường nó làm hại mình lắm. Mới có 5 giờ sáng là nó lôi cổ mình dậy rồi. Không muốn ngủ cũng được, bởi vì những cái loa ô bằng lưu đó cái công sức nó cao, mà nó là những cái loa bằng sắt. Nó kẽm cho nên cái tiếng trép nó cao, cái decibel nó chát lắm, nó đi xa lắm, cho nên là nó cứ vọng vô trong cái lỗ tai của mình, không có ngủ nghe gì được hết trơn. Rồi nó còn đếm 1, 2, 3, 4 để tập thể dục nữa. Giờ nó chả có anh nào ngủ được hết. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nơi đây ngày hôm nay. Một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị và gia đình sẽ có những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, một ngày nhiều may mắn, nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm. Chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Đúng ra cuộc sống của chúng ta thì rất là nhiều vấn đề, có phải không thưa quý khán giả? Từ những việc mà chúng ta thấy rất là khó khăn, rất là khó nan giải, cũng do cho những cũng khi cũng có những việc nó cũng thấy nó easy, nó dễ dàng, nó trôi qua. Thì đó là cuộc sống là như vậy. Thôi thì Mỹ Tâm cũng thương chúc quý thính giả còn lại những giây phút trong ngày enjoy những giây phút nghe đài nhé. Và xin mến chào tạm biệt quý thính giả.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử. Rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770 899 8878 để biết thêm chi tiết.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/doBHcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng tôi. Và thưa quý vị, nói tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nói tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nói kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị và thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày khá mát mẻ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ lên đến 75 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 58 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số là 67 độ F. Hôm nay bầu trời với ánh nắng chói chang và trong xanh. Và thưa quý vị, từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp sẽ không có dấu hiệu mưa ghi nhận xảy ra ở Bắc California. Ngày mai thì có thể sẽ có mây từng phần nhưng mà nắng vẫn đến với Bắc California. Nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút và tăng dần đến ngày thứ năm, có thể lên đến trên dưới 87 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Nhưng sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Nói tóm lại thì đây là khoảng thời gian mà thời tiết khá lý tưởng ở Bắc California. Bên ngoài hiện giờ gió đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó, ngày hôm nay thứ hai đầu tuần thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 21 tháng 9 và có mây từng phần và mưa vào buổi sáng và nhiệt độ cao 77 độ và thấp ban đêm là 65 độ. Gió hướng Bắc Tây Bắc 6 giờ 1 giờ và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 36 sáng và lặn lúc 6 giờ 47 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 11 phút và trong một lúc 4 giờ 09 chiều và lặn lúc 2 giờ 33 tối. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiều mây và nhiệt độ cao 78 độ và thấp ban đêm là 66 độ và mưa khoảng 3%. Bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến việc một số các đài truyền hình lớn của Hoa Kỳ cho biết họ sẽ tạm ngưng việc cử nhóm phóng viên truyền hình đến để mà đưa tin về Tổng thống Trump sau khi Tòa Bạch Ốc đã từ chối cho phép đài CNN vào trong Tòa Bạch Ốc. Thông tin này do ông Brian Bolton, trưởng văn phòng đại diện của Fox News tại Washington, trong email gửi đến các đơn vị thành viên tham gia nhóm đưa tin truyền hình. Và họ nói rằng xin thông báo bắt đầu từ hôm nay, nhóm đưa tin truyền hình sẽ không có làm việc tại những cái sự việc xảy ra dành riêng cho nhóm đưa tin về Tổng thống. Hành động này diễn ra sau khi Tòa Bạch Ốc ngăn cản đài CNN thực hiện nhiệm vụ đưa tin theo cái nhóm đã được phân công. Thông tín viên của Tòa Bạch Ốc là Kelly Mayer của News Nation cho biết trên mạng xã hội, trong hoàn cảnh CNN bị cấm vào Tòa Bạch Ốc và bị loại khỏi danh sách các đài truyền hình luân phiên đưa tin, dù trước đó họ đã được xếp lịch cho ngày thứ hai, sẽ cùng tham gia chuyến đi của Tổng thống tới Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Các đài truyền hình lớn khác đã lên tiếng ủng hộ CNN. Trong một hành động khá bất ngờ là tất cả các đài đã đồng loạt quyết định không đưa tin về một số những sự kiện dành riêng cho nhóm phóng viên đưa tin về Tổng thống. Đây là sự việc đánh dấu sự leo thang căng thẳng chưa từng có trong cuộc đối đầu giữa bên phía hành pháp và đội ngũ phóng viên chuyên phụ trách tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc đình công của các đài truyền hình chính của nước Mỹ đã diễn ra sau sự việc Tổng thống cấm các nhà báo của đài CNN, NBC và Politico vào Tòa Bạch Ốc để tường thuật. Ba cơ quan truyền thông này hôm ngày hôm nay cũng đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Trump để giành lại quyền làm việc. Năm đài truyền hình chính bao gồm ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC đã từ lâu làm cái nhiệm vụ đưa tin về một số các sự kiện của Tòa Bạch Ốc đã lên tiếng để mà ủng hộ cho đài CNN. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì tin tức cũng cho biết là cô Natalie Hart là phụ tá thân cận của Tổng thống Trump đã cho Tổng thống xem cái clip tin tức tuần này. Những người biết vấn đề này cho biết như vậy. Hình đồ họa của Politico là một trong những thứ có lẽ làm cho Tổng thống Trump giận. Hôm thứ Sáu, ông đã ra lệnh cấm phóng viên của ba công ty truyền thông này vào Tòa Bạch Ốc. Lệnh cấm của Tổng thống đã gây ngạc nhiên cho nhiều cố vấn của ông, bao gồm những người chuyên đối đáp và gặp gỡ báo chí hàng ngày. Và Tổng thống Trump tuyên bố ông không thích những bản tin viết từ mấy năm nay từ những cái đài truyền hình này là những bản tin chán ngấy. Hồi cuối tuần qua thì Tổng thống Trump lại càng giận thêm bởi vì một loạt những cái việc như là tối cao pháp viện chặn quy định mới về bỏ phiếu bằng thư, rồi ngân hàng của Quỹ Dự trữ Liên bang tăng lãi suất, rồi Quốc hội bỏ phiếu yêu cầu ông chấm dứt cuộc chiến Iran, rồi Tòa Liên bang ngăn không cho để tên ông trên trung tâm Kennedy, vân vân. Rồi ngũ cố vấn chính trị của Tổng thống Trump cũng cho biết là triển vọng của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 có nguy cơ nếu mà sự việc này nó cứ tiếp tục nó xảy ra. Và vài cố vấn chính như là Phó Tổng thống Vance và Chánh văn phòng Susie White không có mặt ở khu vực West Wing của Tòa Bạch Ốc khi Tổng thống ra lệnh cấm không cho ba đài truyền hình CNN, MSNBC Now và Politico vào làm việc tại Tòa Bạch Ốc. Và cả ba công ty này đang kiện chính quyền Trump. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 80 điểm và Dow Jones tăng 218 điểm. Nasdaq tăng 440 điểm và vàng giảm 35.20 Mỹ kim hay là 4.389 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một Mỹ kim bằng 26.022 đồng cho tiền Việt Nam. Và dầu thô hôm nay giảm 3.64 Mỹ kim hay là 92.44 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cộng đồng Hồi giáo ở San Diego tham gia ngày đăng ký cử tri toàn quốc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026. Và trong tuần này, các nỗ lực đăng ký cử tri đang được tiến hành trên toàn quốc. Điều đó bao gồm cả các nỗ lực đăng ký cử tri trong cộng đồng Hồi giáo. Sau bài giảng và buổi cầu nguyện trưa thứ Sáu tại trung tâm Hồi giáo San Diego, đã đến lúc tham gia các hoạt động chính trị bên ngoài nhà thờ Hồi giáo. Và một bản tin nữa là San Diego hoàn trả 17.6 triệu đô la tiền tài trợ của tiểu bang cho cơ sở hạ tầng xe đạp và người đi bộ. San Diego, cơ quan quy hoạch giao thông của quận San Diego gần đây đã hoàn trả 17.6 triệu đô la tiền tài trợ cạnh tranh từ tiểu bang cho 4 dự án an toàn cho người đi xe đạp và người đi bộ. Các dự án ở Vista, North Park và Rio Logan, Old Town và Mission Hill đã được lên kế hoạch chương trình này từ lâu, đã gặp phải tình trạng chậm trễ và vượt chi phí. Và một bản tin là những thay đổi được đề xuất với chương trình Head Start, bao gồm việc chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh. Chính phủ liên bang có thể sớm yêu cầu các lớp học Head Start được chỉ giảng dạy bằng tiếng Anh. Head Start là một chương trình do chính phủ liên bang tài trợ dành cho các gia đình có thu nhập thấp. Các tiêu chuẩn hiện hành của chính phủ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ và giáo dục phải hỗ trợ song ngữ. Họ cho rằng việc giảng dạy ở trường mầm non nên giúp trẻ vừa học tiếng Anh vừa tiếp tục phát triển ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Đó là cách tiếp cận mà các giáo viên áp dụng tại một chương trình HESPA ở Vista. Và sinh viên trường cao đẳng thành phố San Diego bị ICE bắt giữ, bị từ chối bảo lãnh tại ngoại. Hơn một tuần sau khi các nhân viên cơ quan thực thi di trú hải quan Hoa Kỳ, viết tắt là ICE, bắt giữ Kosher gần trường cao đẳng thành phố San Diego, sinh viên này đã phải tham dự phiên điều trần bảo lãnh đầu tiên tại trung tâm giam giữ Otemesa. Kosher đã bị từ chối bảo lãnh vì vụ việc vẫn tiếp tục gây chấn động cộng đồng trường cao đẳng thành phố. Hiệu trưởng trường City College Ricky Soba đã theo dõi sát sao vụ việc. Ông đã có mặt tại phiên điều trần về việc bảo lãnh lúc 8 giờ sáng. Và một bản tin nữa là Uber bị buộc phải bồi thường $40 triệu sau khi một hành khách bị mắc kẹt trên đường cao tốc và thiệt mạng. Theo phán quyết của trọng tài, Uber phải bồi thường $40 triệu cho cha mẹ của một phụ nữ đã bị một tài xế xe Uber tông chết trên đường cao tốc ở quận Cam vào năm 2023. Trọng tài viên đã bác bỏ lập luận của Uber rằng đề án 22 của California, một đạo luật được cử tri thông qua do Uber và các công ty dịch vụ chia sẻ khác soạn thảo, quy định về vị thế của tài xế là một người lao động tự do chứ không phải nhân viên, bảo vệ Uber khỏi trách nhiệm pháp lý đối với hành vi của tài xế. Và vụ sạt lở bất đá khiến lối vào bãi biển Grandview bị đóng cửa. Đây cũng chính là nơi 3 người thiệt mạng vào năm 2019. Vụ sạt lở đất đá đã khiến lối vào bãi biển Grandview ở Encinitas bị đóng cửa. Gần 9 địa điểm từng xảy ra vụ sạt lở chết người năm 2019 khiến cho 3 người bị thiệt mạng. Các bậc thang dẫn xuống bãi biển đã bị chặn lại với một cổng và biển báo cảnh báo nguy hiểm và sạt lở vách đá, ngăn cản bất cứ ai đi xuống bờ. Hôm thứ Sáu, phần vách đá đã đổ sập xuống đất ngay phía nam khu vực sạt lở, khiến 3 người thiệt mạng 7 năm trước. Thành phố Encinitas cho biết sóng biển liên tục làm xói mòn chân vách đá và nguyên nhân chính gây ra vụ sạt lở. Và thành phố San Diego tăng cường nỗ lực dọn dẹp Grassham với sự tham gia của lực lượng cảnh sát và các cơ quan vệ sinh. Thành phố San Diego đang nỗ lực hơn nữa để dọn dẹp khu Grassham Quarter, triển khai các đội ngũ để giảm thiểu các hoạt động bất hợp pháp và cải thiện an ninh. Theo thông báo hôm thứ Hai thì được đưa ra vài tuần sau khi sở cảnh sát San Diego bắt đầu chiến dịch LASCO, tăng cường tuần tra công khai của các sĩ quan mặc đồng phục và các hoạt động bí mật vào đêm thứ Sáu và thứ Bảy để giúp ngăn chặn bạo lực và hành vi bất hợp pháp. Theo chính quyền thành phố thì trong năm qua, các báo cáo về bạo lực và hành vi bất hợp pháp đã gia tăng, dẫn đến việc thành phố phải sử dụng nguồn lực để giải quyết tình trạng tụ tập đông người, dọn dẹp rác thải và mảnh vụn, cải thiện điều kiện đường phố và vỉa hè, cũng như hỗ trợ các doanh nghiệp của địa phương. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam không?
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Mới đây thì tin tức cho biết đặc vụ của cảnh sát di trú đã bắn trọng thương một người Venezuela ở thành phố Austin ở Texas vào buổi trưa Chủ nhật, tức là ngày hôm qua. Người này là nam giới, được chở đi bệnh viện địa phương và đang ở trong tình trạng nghiêm trọng nhưng đã ổn định trở lại sau khi bị bắn trúng ngực. Ông Robert Lukic, người lãnh đạo cơ quan tình trạng khẩn cấp Austin Travis County, cho biết trong buổi họp báo vào buổi chiều ngày hôm qua. Người này được biết là ở Mỹ bất hợp pháp và đã có lệnh trục xuất. Bộ Nội an, nơi giám sát cảnh sát di trú, chưa có đưa ra bất cứ thông tin nào về việc đặc vụ di trú có đeo camera trên người hay không, hoặc là người này có phải là mục tiêu của chiến dịch nào đó hay không, hay là người này có hồ sơ phạm tội hình sự nào hay không. Tòa Bạch Ốc đã chuyển câu hỏi của đài NBC qua bên phía Bộ Nội an. Phát ngôn viên của Bộ Nội an tuyên bố sẽ điều tra sự việc. Sở cảnh sát ở Austin không có liên quan đến vụ nổ súng này. Ông thị trưởng Austin đã xác nhận như vậy. Vụ nổ súng xảy ra khoảng 1 giờ trưa ở phía bắc Austin. Đặc vụ cảnh sát di trú đã rượt đuổi nạn nhân một thời gian. Theo bà Lisa Davis, cảnh sát trưởng cho biết, điều tra viên tới hiện trường và bà đang liên lạc với cơ quan của điều tra của Bộ Nội an cũng như cơ quan công lực tiểu bang để điều tra thêm về sự việc này. Việc có người bị nhân viên công lực, đặc biệt là cảnh sát di trú, bắn giữa đường phố Austin khiến tôi cảm thấy không vui lắm. Bà đã tuyên bố như vậy trong buổi họp báo. Dù không có vui và hơi giận, nhưng mà tôi cũng không ngạc nhiên bởi vì điều này nó có thể nó xảy ra. Trong khi đó thì một dân biểu của đảng Dân Chủ là Chris Cesar ở Texas cho biết ông đang yêu cầu phải có cuộc điều tra độc lập, phải công bố cái video do camera đeo trên người đặc vụ quay lại được, và nếu làm sai phải truy cứu trách nhiệm bất kỳ ai. Hết lần này tới lần khác, cảnh sát di trú có thể đã vi phạm về cái việc làm bảo vệ người dân. Chúng ta có thể sẽ phải làm việc này rõ ràng hơn, đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm. Nhiều người cũng đã tụ tập lại để biểu tình chống lực lượng cảnh sát di trú tại hiện trường sau vụ nổ súng này. Một phụ nữ sống ở Austin 33 năm nay nói bà chưa bao giờ chứng kiến vụ nào như vậy và rất đau lòng. Vâng, và thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến việc Tổng thống Trump hôm Chủ nhật, tức là ngày hôm qua, cho biết ông đã đồng ý với đề nghị của bên Bộ Quốc phòng biến cái khu vực gọi là Khải Hoàn Môn của Hoa Kỳ trở thành một cái khu phức hợp quân sự cao cấp. Đây là một cái Khải Hoàn Môn cao 250 feet, đánh dấu 250 năm độc lập của Hoa Kỳ. Nơi đây sẽ có một số lượng máy bay không người lái, có các chiến sĩ lính bắn tỉa và một số đạn dược để bảo vệ cái khu vực này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói sự thay đổi này là thực hiện theo yêu cầu của quân đội Hoa Kỳ và vì lý do an ninh quốc gia. Khu vực Khải Hoàn Môn này dự trù sẽ xây dựng gần nghĩa trang quốc gia Arlington National Cemetery. Ông nói, tôi đã đồng ý theo đề nghị của quân đội Hoa Kỳ và chuyển đổi cái công trình tráng lệ lên kế hoạch từ thời nội chiến nhiều năm trước tại cái khu vực vòng xoay tiếp đó giáp với Arlington Memorial Park thành một nơi có thêm cái vấn đề bảo vệ quân sự với cái vấn đề bảo vệ được nâng lên hàng đầu. Ông cho biết công trình có thể chứa và lưu trữ một số lượng máy bay không người lái, có khu vực bố trí cho những tay súng bắn tỉa trên mái nhà và quảng trường nếu cần thiết, đồng thời lưu trữ một số lượng đạn dành cho các chiến sĩ bắn tỉa. Bên phía báo chí thì nói hành động này cho thấy bên phía chính quyền tổng thống dường như đã có một cái dự án xây dựng khác bên cạnh cái phòng khiêu vũ ở Tòa Bạch Ốc bằng cách viện dẫn an ninh quốc gia để thực hiện những việc này. Trong số 59 thành phố và thủ đô hàng đầu, DC là thành phố duy nhất trên thế giới không có những cái hội trường mang tên Trump, nhưng mà bây giờ cho đến nay nó sẽ là những thành phố trong số đó. Đó là lời phát biểu của ông Trump trên mạng xã hội. Và chính ông Trump đã lên kế hoạch thiết kế xây dựng cái công trình này tại Memorial Circle gần đầu phía Virginia của cầu Memorial. Nó nằm giữa đài tưởng niệm Lincoln và nghĩa trang quốc gia Arlington National Cemetery. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Vâng, xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Nhà máy rác Đà Lạt bị yêu cầu phải tiếp tục hoạt động. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng không chấp thuận đề xuất tạm ngừng hoạt động của nhà máy rác Đà Lạt, yêu cầu chủ đầu tư phải làm rõ tính pháp lý của công nghệ, công suất, khối lượng rác cũng như các yếu tố hình thành giá dịch vụ. Và một bản tin khác đó là hàng nghìn thí sinh 26.5 đến 28 điểm trượt nguyện vọng vì không có điểm cộng. Dữ liệu tuyển sinh đại học năm 2026 cho thấy hàng nghìn thí sinh đạt 26.5 đến 28 điểm vẫn không trúng tuyển vào nguyện vọng đăng ký do không có điểm cộng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất từ năm 2027 không cho cơ sở đào tạo tự cộng thêm điểm đối với chứng chỉ, thành tích hoặc là các tiêu chí bổ sung. Và vụ ACV cho biết là các bị can đã giao nộp hơn 756 tỷ đồng và 9.5 triệu USD. Vụ án xảy ra tại ABC ghi nhận thêm 307 tỷ đồng được các bị can tự nguyện giao nộp, nâng tổng số tài sản đã giao nộp lên 756 tỷ đồng và 9.5 triệu USD. Trong đó, vụ án xảy ra tại ACV là một trong những vụ án trọng điểm được yêu cầu tập trung điều tra, xử lý. Mục tiêu được nêu tại các cuộc họp là phấn đấu đến hết năm 2026 hoàn tất điều tra, truy tố, xét xử 7 vụ án và 3 vụ việc theo kế hoạch. Riêng vụ án ACV, các bị can đã tự nguyện giao nộp thêm 307 tỷ đồng. Tổng số tài sản tự nguyện giao nộp đến nay được báo cáo là hơn 756.449 tỷ đồng và hơn 9.5 triệu USD. Và một bản tin nữa là sạt núi lở kinh hoàng tại Nghệ An, xã biên giới mở đường mòn, cầu tạm. Trong tích tắc, khoảng 30.000 mét khối đất đá, cây cối từ sườn núi đổ đập xuống, vùi lấp hoàn tất một đoạn tỉnh lộ 543C của tỉnh Nghệ An. 1.200 người dân tại hai bản bị cô lập, trong đó có 172 học sinh cần phải đến trường. Và khâu mắc cò, dân hàng nghìn mét lưới bắt chim trời tại Huế. Huế đang bước vào mùa chim di cư, nhưng cũng là mùa chim kêu cứu. Cò bị khâu mắc làm chim mồi, hàng nghìn cò giả, hàng nghìn mét lưới cùng lo phát tiếng chim, bẫy tập, cọc treo, que dính giăng khắp các cánh đồng trảng cỏ ở Huế. Và Hà Nội yêu cầu xác định trách nhiệm vụ nam sinh bị tử vong ở dưới cống. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu khắc phục ngay những tồn tại của khu vực xảy ra vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong và báo cáo kết quả trong ngày 20 tháng 9. Ủy ban Nhân dân phường Đông Ngạc được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh những nội dung được phản ánh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Và mưa kỷ lục 353mm trong 6 tiếng, thành phố Vinh bị thất thủ. Sau cơn mưa lớn khủng khiếp 363mm chỉ trong vòng 6 tiếng, nhiều tuyến đường trung tâm thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An chìm sâu trong nước, có nơi ngập 1 mét, ô tô chết máy hàng loạt. Và xin được trở lại với anh Nam Hồng.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp về việc Tổng thống Trump hôm thứ Bảy, ông đã tuyên bố là bên phía hành pháp sẽ thành lập một lực lượng AI tức là trí tuệ nhân tạo, và bổ nhiệm người phụ trách cái lực lượng này giữa lúc công chúng kêu gọi bên phía hình pháp của chính phủ phải kiểm soát cái công nghệ này đang phát triển quá nhanh. Tổng thống Trump vừa tiếp tục nhấn mạnh cái nỗi lo sợ về AI chỉ là trò lừa bịp. Nó có vẻ thừa nhận một số mối nguy hiểm do AI gây ra. Ông Trump nói, chúng tôi cũng sẽ để ý tới những cái điều xấu xa mà AI gây ra, và chúng tôi có thể kiểm soát làm như vậy và dễ dàng kiểm soát bằng hệ thống tư pháp hình sự và dân sự hiện có của chúng ta. Vì mục đích như vậy, tôi sẽ thành lập một cái lực lượng AI chuyên trách về việc này, như tôi đã từng thành lập lực lượng không gian trong nhiệm kỳ đầu của mình. Lực lượng rất thành công trong mấy năm qua, do đó không lâu nữa, tôi sẽ công bố người chịu trách nhiệm về vấn đề AI này. Chỉ những người rất thông minh mới cần nộp đơn. Ông Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội. Đài CNN đã liên lạc với Tòa Bạch Ốc để hỏi thêm về trách nhiệm của người phụ trách AI. Tổng thống Trump đã nhắm tới ai hay chưa cho chức vụ này? Và lực lượng AI sẽ là lực lượng nó liên quan tới quân đội hay không? Nó giống như lực lượng không gian hay không? Ông Trump thành lập lực lượng không gian vào năm 2019. Lần đầu tiên thì Hoa Kỳ có một binh chủng mới kể từ năm 1947. Tổng thống Trump công bố kế hoạch này giữa lúc nhiều người kêu gọi bên phía hành pháp và quốc hội phải kiểm soát phát triển vấn đề trí tuệ nhân tạo. Ông Trump thì nói việc này không lo, và ông nói đây nó là một trong những cái người đang có cái âm mưu để mà phá hoại cái bước tiến của AI. Ông nói là chúng tôi sẽ tuyệt đối không có ngăn cản, không có bóp nghẹt cái sự phát triển của kỹ nghệ tuyệt vời này. Chúng ta đang dẫn đầu và đi trước Trung Quốc và tất cả những nước khác trên thế giới về kỹ nghệ này, và tôi vẫn muốn giữ như vậy. Tổng thống Trump từng tuyên bố ông coi việc qua mặt Trung Quốc và bảo đảm kinh tế tăng trưởng nhờ AI là việc quan trọng hơn giải quyết cái mối lo lắng có vẻ không đúng của công chúng qua một số những lời tuyên bố vớ vẩn. Mấy tuần gần đây, vấn đề này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận hàng đầu sau khi giới lãnh đạo kỹ nghệ AI cũng lên tiếng kêu gọi hãy làm chậm bớt phát triển công nghệ này. Theo dự trù thì kiểm soát trí tuệ nhân tạo sẽ là chủ đề chính trong một loạt những cuộc gặp gỡ ngoại giao sắp đến, ngay cả cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vào thứ Tư này thì bên phía Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị cao cấp về AI bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Một ngày sau, một số nhà lãnh đạo công nghệ như là ông Sam Altman của công ty OpenAI, ông Jensen Huang của NVIDIA và ông Sundar Pichai của Google sẽ dự một cái buổi tổ chức quốc yến do Tòa Bạch Ốc tổ chức để có thể gặp gỡ luôn Chủ tịch Trung Quốc là ông Tập Cận Bình. Giới chức Tòa Bạch Ốc cũng cho biết kiểm soát AI sẽ nằm trong cái chương trình làm việc nghị sự khi mà ông Donald Trump gặp ông Tập Cận Bình ở tại Washington. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Sau đây là bản tin thế giới. CNN và hai hãng truyền thông tiến hành kiện tụng ông Trump lên tiếng. CNN và Now và Politico hôm 21 tháng 9 thông báo khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc hạn chế phóng viên của ba hãng truyền thông này tiếp cận Nhà Trắng. Ba hãng truyền thông cho rằng Nhà Trắng đã thu hồi thẻ tác nghiệp của phóng viên mà không thông báo và không thực hiện quy trình tố tụng thích đáng, qua đó xâm phạm quyền tự do báo chí được tu chính án thứ nhất của Hiến pháp Mỹ bảo đảm. Họ cũng lập luận rằng chính phủ không nên quyết định các cơ quan truyền thông được đưa tin hoặc là đăng tải nội dung gì. Và Trump lên tiếng sau khi ông Trump tiết lộ kế hoạch hành động với Iran. Ngày 21 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc bước đi tiếp theo trong cuộc chiến, trong khi Iran hôm thứ Hai đe dọa rằng nếu Mỹ tiếp tục tấn công, Tehran có thể triển khai vũ khí mới và mở rộng phạm vi địa lý của cuộc xung đột, bao gồm tấn công các mục tiêu mới. Người phát ngôn lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Hossein Mohabi, hôm thứ Hai nói với truyền thông địa phương Iran rằng Tehran sẽ thay đổi trang thiết bị, vũ khí và mục tiêu tác chiến để ứng phó với khả năng Mỹ tiếp tục hành động quân sự. Và tiếp theo một bản tin nữa là ông Zelensky cho biết đã thống nhất với ông Trump gặp nhau tại New York. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Mỹ và Ukraine dự kiến sẽ diễn ra tại New York trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 20 tháng 9 cho biết ông đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai bên nhất trí sẽ gặp nhau tại New York trong thời gian tới. Ông Zelensky cho rằng cuộc gặp có thể tạo ra tác động quan trọng đối với tiến trình chấm dứt chiến tranh Nga và Ukraine. Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang có những dấu hiệu tiến triển. Và một bản tin tiếp theo đó là Los Angeles và New York tạm thời hạn chế cho học sinh sử dụng AI, nhiều học khu có thể làm theo. Khi hai học khu lớn nhất nước Mỹ siết chặt việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, viết tắt là AI trong lớp học, nhiều học khu ở các bang khác có thể sẽ áp dụng biện pháp tương tự. Los Angeles Unified đã chặn học sinh sử dụng AI tạo sinh trên thiết bị do học khu cung cấp, trong khi New York City tạm dừng một năm việc sử dụng AI của học sinh từ mẫu giáo đến lớp 8. Và các tổ chức dân chủ khiêng quan tài tuần hành ở New York trước chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình. Trước thềm chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, nhiều tổ chức dân chủ Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập họp và tuần hành phản đối tại Flushing, New York vào ngày 20 tháng 9. Ban tổ chức cho biết trước sự kiện, họ liên tiếp nhận được các tin nhắn đe dọa đánh bom và đe dọa tính mạng. Trong đó có email tuyên bố sẽ cho nổ bom tại thư viện công cộng Flushing. Và Iran đưa ra 7 điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ. Trong lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc liệu có nối lại hoặc là gia tăng các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Iran hay không, Iran đã đưa ra các điều kiện để khởi động lại đàm phán với Washington. Ngày 19 tháng 9, Iran thông qua các bên trung gian chuyển tới Mỹ những yêu cầu mà nước này coi là điều kiện tiên quyết cho việc nối lại đối thoại. Ông Reagan viết trên mạng xã hội X, nếu Mỹ muốn thoát khỏi tình thế khó khăn do chính mình gây ra, nước này phải chấp nhận các quyền và điều kiện của Iran. Tuy nhiên, ông không công bố đầy đủ nội dung của cả 7 điều kiện. Và ông Trump hé lộ sự kiện lớn sắp xảy ra, cân nhắc 3 phương án lớn với Iran. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày Chủ nhật 20 tháng 9 tiết lộ ông đang cân nhắc 3 phương án liên quan đến Iran, trong đó có khả năng đánh bom toàn bộ chính quyền, đồng thời cho biết một sự kiện rất lớn sắp xảy ra. Cùng thời điểm, ông kết thúc sớm một ngày chuyến nghỉ cuối cùng tại trại Davis và trở về Nhà Trắng. Và một bản tin cuối cùng đó là Nga nói đánh chặn hơn 1.600 UAV Ukraine trong cuộc tấn công lớn giữa lúc bầu cử. Các quan chức Nga hôm Chủ nhật ngày 20 tháng 9 cho biết là quân đội nước này đã đánh chặn 1.110 máy bay không người lái của Ukraine trong đêm tại nhiều khu vực trên lãnh thổ của Nga, Biển Đen và bán đảo Crimea, trong đó hàng trăm chiếc hướng về Moscow. Cuộc tập kích diễn ra trong ngày cuối cùng của cuộc bầu cử quốc hội kéo dài 3 ngày tại Nga. Và một bản tin nữa đó là không mua Greenland nhưng Mỹ lại có được thứ quan trọng hơn. Mỹ cuối cùng cũng vẫn không mua Greenland nếu chỉ nhìn dưới góc độ một thương vụ bất động sản. Đây là dường như là một cuộc mua bán không đi đến đâu. Chủ quyền đối với Greenland vẫn thuộc Vương quốc Đan Mạch. Greenland vẫn duy trì quyền tự trị cao và quyền tự quyết định địa vị của mình trong tương lai. Quốc kỳ Mỹ vì thế cũng không thể phủ kín hòn đảo lớn nhất thế giới này. Và đây là bản tin cuối cùng của Hội Hương từ San Diego. Và Hội Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói tới hôm nay. Và Hội Hương xin thông báo kể từ đây quý vị mua thuốc của nhà thuốc Hoa Đà thì liên lạc với anh Đạt tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Vội Quế ở đường Elkazon. Số liên lạc của anh Đạt là 619-549-0982, 619-549-0982. Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói tới hôm nay và chúc cho quý khán giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio.

0: trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài Hương vị ngày xưa, quét bánh phồng ăn Tết, tác giả Trần Văn Chi.

phần. Cái tên gợi hình đã nói đầy đủ phần nào cho bà biết thế nào là chiếc bánh phần. Bánh phần cũng như bánh tráng, nhưng khi nướng lên, nó phồng lớn ra, to lớn hơn, dày hơn, đặc biệt là để lại nhiều chỗ phồng to như cái hộp mít, gây nhiều ấn tượng cho người nướng lẫn người ăn. Mỗi năm, cứ vào độ trời vừa ngớt mưa, gió lạnh nhẹ nhẹ thổi về, thì người mình ở miệt quê đã bắt đầu chuẩn bị Tết. Rồi lúa ngoài đồng bắt đầu trở màu vàng óng ánh. Đó đây, người ta bắt đầu gặt, thu hoạch vụ mùa để ăn Tết. Mỗi năm có 3 ngày Tết, năm nào cũng vậy. Thế nhưng ai nấy cũng đều gấp rút, chạy đua với thời gian. Thế mới nói gấp như Tết. Nhớ lại thuở xưa, ở quê, nhiều người phải đi làm mướn cho điền Tây, điền ta. Cuối năm mới được nghỉ phép về quê ăn Tết, thăm cha, thăm mẹ, gặp lại người yêu. Trời xanh, kinh đỏ, đất xanh, đĩa bu, mũi cắn, làm anh nhớ nàng. Bao giờ cho lúa chín vàng, cắt rồi anh trở về làng cưới em. Cái Tết, bởi vậy, đối với người xưa, mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng, trọng đại mà ai cũng trân quý. Nên có những món ăn đặc biệt dành cho ngày Tết, ngày thường không có.

lâu ngày trở thành quốc hồn quốc túy, như là bánh tét bánh phồng, thịt kho dưa giá, như là dưa hấu. Trong đó chiếc bánh phồng đặc biệt để lại trong chúng ta nhiều ấn tượng về Tết rất sâu đậm, như là một cái gì thân thương ấm cúng, như là tình tự quê hương bởi những con người làm ra nó. Tại sao nói là bánh phồng gợi nhớ trong ta sâu đậm như thế? Dở lại trang lịch sử thời tổ tiên ta hồi mới vào vùng lục tỉnh, mới thấy hết được tình nghĩa của những con người đi khai phá, trong đó có việc chế biến ra cái bánh phồng, sản phẩm đặc biệt của địa phương, để dâng cúng tổ tiên nhân ngày Tết trọng đại.

Trong suốt quá trình chế biến chiếc bánh phồng từ hột nếp, cách gọi là cho ăn nước đường, nước cốt dừa, cách quết, tráng, phơi và cuối cùng là nướng, mỗi công đoạn đều để lại cho chúng ta nhiều kỷ niệm sâu đậm và gợi nhớ vô cùng. Nếp làm bánh phồng phải là nếp ngon, nếp mỡ hay nếp mù u được chuẩn bị kỹ từ lúc gieo mạ, cấy, gặt, phơi và xay, không cho lộn với lúa hay loại nếp khác. Nhiều gia đình kỹ lưỡng, người ta phải lội xuống đám nếp chín vàng, lựa các bông lúa, bông nếp gọi là bị đốc, tức là lai giống lẫn lộn mà tỉa bỏ đi trước khi gặt nếp. Hột nếp trước khi đem xôi phải được lựa kỹ, bỏ gạo, bỏ sạn. Đặc biệt hột nếp phải to, hột đều, đục và khô. Thuở nhỏ, nhiều bạn, nhất là các bạn gái, ai cũng có lần được bà nội bà ngoại bắt phải lựa nếp để quết bánh phồng. Ôi thôi, không có gì ngán cho bằng. Dừa khô đã chuẩn bị từ tháng 10, phơi khô chất lũ khủ dưới sàn, trong góc nhà, để thắng nước cốt quết bánh phồng. Nhà nào không có cối có chày thì phải đi mượn trước, đem về rửa sạch phơi khô và chọn chỗ rộng để quết bánh. Các gia đình có tiền có danh phận ở lục tỉnh xưa rất quan tâm dạy dỗ con gái nữ công gia chánh, nên ngày tư ngày tết bày làm món này món kia để dạy con dạy cháu luôn thể. Con gái nhà nghèo thì đến nhà bên cạnh làm giúp, vừa học nữ công gia chánh cũng vừa là cơ hội giao du, biết đâu được bà chủ điền chấm và chọn cho con trai bà. Cho nên nói con gái lục tỉnh người nào cũng khéo việc bếp núc, bất kể giàu hay nghèo, có học hay không. Nguyễn Hiến Lê trong 7 ngày trong Đồng Tháp có viết: đúng là thiếu nữ trong này giỏi nữ công thật. Ngoài Bắc chỉ có một số con gái nhà quý phái mới học làm một ít thứ bánh lạ mà thôi.

quyết bánh phồng ngày Tết, nhà nào cũng chuẩn bị vài ba ổ cho đám công, vừa để ăn Tết vừa biếu cho bà con hàng xóm, gọi là trước cúng ông bà sau ăn lấy thảo. Bánh phồng được tính theo chục, chục 10 cái chứ không phải chục có đầu như trái cây. Người phụ quyết, phụ cán thì được biếu nửa chục, chòm xóm phải biếu một chục, xu gia chỗ ơn nghĩa ngoài chục bánh còn kèm theo chục hột vịt hay một cặp vịt, cặp gà nữa. Ngày quyết bánh, bà tôi thường dậy sớm lụm cụm nhúm lửa, bắt lò nấu sôi, cả nhà ai cũng thức dậy theo. Người thì nạo dừa thắng nước cốt, người thì thắng nước đường. Thanh niên lo chày cối, lo lá chuối, ống cán, chuẩn bị vỉ, chiếu để phơi bánh, vân vân. Mỗi người một việc, thành thạo trong thao tác như đã qua lớp thụ huấn từ hồi nào vậy. Nồi xôi chín tới là đổ ngay vào cối, chày cối đã tẩm sẵn dầu cho không dính. Người thì quyết, kẻ thì cho ăn, động tác đều đặn, càng về sau càng nhanh thêm. Dưới ánh đèn măng sông sáng vàng rực trong mái nhà không đủ lớn so với bao con người làm việc, tạo nên một hoạt cảnh vui tươi, nói cười rôm rã. Bột phải nhuyễn và phải thật nhuyễn, không có một hột ốc trâu. Và cho ăn nước đường, nước dừa làm sao cho ăn ý với người quyết. Cho ổ bánh đủ béo, đủ ngọt, không nhão, cũng không quá ngọt, nướng sẽ không phồng. Khi ngừng quyết, ổ bánh gọi là đã tới, là bắt đầu cán bánh. Đây là giai đoạn náo nhiệt và cũng là giai đoạn vui nhất. Lúc này bên ngoài nắng đã lên, mấy chiếc chiếu đã sẵn sàng chờ phơi bánh. Ổ bánh được ngắt ra từng cục, vo tròn thành viên cỡ viên chè trôi nước, truyền cho các cô gái cán thành chiếc bánh. Tất cả do kinh nghiệm, mà sao chiếc bánh phồng nào cũng bằng nhau, giống nhau như một, thế mới phục. Các cô ngồi trên bộ ván, bắt lấy cục bột, để lên lá chuối, tay cán, tay xoay miếng lá chuối, trông rất thành thạo, nghệ thuật, nhịp nhàng. Không mấy chốc đã xong, mà giao lại cho anh chàng thanh niên đứng chờ sẵn, đón nhận đem đi phơi. Cô nào cô nấy mồ hôi nhễ nhại, chảy ướt dọc theo tóc mai, má lại đỏ hồng, vui cười hồn nhiên, mà không hay không biết có chàng trai đang đứng nhìn mình đắm đuối. Cứ thế mà tiếp tục, ổ bánh thứ nhì, thứ ba sẽ hoàn tất nội nhật trong ngày. Nhìn ra bên ngoài, các chiếc chiếu đã đầy ắp bao nhiêu chiếc bánh phồng dưới nắng, như có ai đó dùng compa mà vẽ các vòng tròn đều trên giấy vậy.

Chiều hôm đó, bà sai tôi gỡ bánh đem vô nhà, cẩn thận lấy khăn lau cho khô dầu, rồi lấy kéo tự tay vanh cắt cho các chiếc bánh phồng thiệt tròn, thiệt đẹp, thì bà mới vừa ý. Mấy đứa cháu nhóc con bu quanh được bà cho mấy dây bánh, tức là cái phần cắt ra. Đứa nào đứa nấy mừng vui, vừa ăn vừa để dành. Sáng hôm sau, bánh được phân chia đem đi cho, đi biếu. Còn lại, bà lụm cụm gói lá chuối khô, cất kỹ chờ Tết. Tối hôm đó, bà tự tay đốt củi, lấy than, nướng thử chiếc bánh phồng để chiêm nghiệm kết quả của một công trình mà cả nhà đã chắc chiêu với bao khó nhọc làm nên. Trong bóng đêm, bên ánh lửa bập bùng, bà tự tay nướng chiếc bánh đầu tiên, trở qua trở lại, khi hạ thấp, lúc nâng cao, như người điều khiển ban nhạc. Như có một phép lạ, chiếc bánh đột ngột phình ra, nhô lên hết chỗ này đến chỗ khác, rồi cả cái bánh to lên lạ thường, chỗ cao, chỗ thấp, chỗ phồng to lên như hột gà, phồng nhỏ cỡ hột mít, làm cho bà mặt vui tươi rạng rỡ và hạnh phúc như tràn lên mắt lên môi. Bà kêu cả nhà đến coi chiếc bánh phồng. Bên cái bánh phồng, bà kể bao nhiêu chuyện, từ chuyện nữ công nữ hạnh của người con gái đến chuyện cuộc đời gian khổ của bà từ khi còn là con gái đến khi lấy chồng. Bà kể như kể chuyện đời xưa, nhưng cả nhà chăm chú nghe như lời giáo huấn, mà tới nay nghĩ lại vẫn còn giá trị.

cùng có mặt với chiếc bánh phồng ngày Tết, còn có cái bánh tráng mì là đặc sản của miền Nam. Khởi thủy, bánh tráng làm bằng nếp, sau này người ta thay thế nếp bằng củ mì, thấy ngon và lần hồi được mọi người chấp nhận. Bánh tráng khoai mì làm tương đối dễ hơn bánh phồng. Khoai mì trong Nam gọi là củ mì, dễ trồng, nên ngày Tết nhà nào cũng tổ chức quét vài ổ bánh tráng mì. Nói là dễ, chứ cũng phải lựa củ mì, loại củ có bột, không sượng, không sơ và không chạy chỉ. Củ mì phải trồng ở đất dồng, đất cao, không bị úng nước, không bị sượng, mới cho nhiều bột và có mùi thơm. Quét bánh tráng nhẹ công hơn bánh phồng, chỉ cần quét cho củ khoai nhuyễn thì cho uống nước đường, cho ăn nước cốt dừa, không cần phải gia công cho bột phồng như quét bánh phồng. Làm bánh tráng mì ăn ngày Tết, người ta thường cho thêm vani, lá dứa, sầu riêng, vân vân, làm cho hương vị bánh tráng mì thêm độc đáo, đậm nét cây nhà lá vườn miệt quê. Ăn thử miếng bánh tráng mì sầu riêng, bạn sẽ nhớ hoài cái hương vị độc đáo, vừa ngọt, vừa béo, giòn giòn và đặc biệt là mùi vị sầu riêng. Do đó có nhiều người lại thích ăn bánh khoai mì sầu riêng còn sống, không nướng. Cái bánh tráng mì trông ra có vẻ dân dã hơn cái bánh phồng, nên ngày xưa ít được dùng cúng trong ngày Tết, mà thường là để ăn chơi ba ngày Tết.

Cái không khí quết bánh phồng, bánh tráng ngày Tết thật là rôm rã, vui tươi, thân thiết, là nét đẹp đặc biệt của người mình. Tiếng chày quết bánh phồng, bánh tráng để lại kỷ niệm sâu đậm cho bao thế hệ thanh niên ngày trước. Có bao mối tình trai gái đã nảy nở, thành tựu cũng như không thành kể từ đêm quết bánh phồng, bánh tráng ngày Tết. Cái chày, cái cối làm nên những chiếc bánh giúp cho ngày Tết của mình đã mang nhiều ý nghĩa cao quý, thiêng liêng, lại thêm tình, thêm tự biết mấy. Hò trời xanh, kinh đỏ đất xanh, đĩa bu mùi căng làm anh nhớ nàng. Bao giờ cho lúa chín vàng, cắt rồi anh trở về làng cưới em. Ngày nay đã qua rồi cái thời cơ cực, đĩa bu mũi cắn của tổ tiên thời xưa, nhưng cũng qua rồi cái thời quết bánh phồng, bánh tráng ăn Tết. Nay bánh phồng thì ngày nào cũng có thể ăn, và phải chăng vì vậy mà cái bánh phồng chỉ còn lại là dư vị ngày xưa mà thôi? Đã lâu rồi chúng ta không còn có dịp sống lại những phút giây bên cạnh bà chờ nướng bánh phồng bên bếp lửa. Cũng từ lâu rồi chúng ta như đã quên tiếng chày quết bánh. Nay nhắc chuyện quết bánh phồng ăn Tết, như đâu đây có âm vang tiếng chày làm cho ký ức chúng ta sống lại. Một ký ức của những con người xa xứ, đẹp biết bao nhiêu. Quý vị khán giả vừa theo dõi bài viết Hương vị ngày xưa, quết bánh phồng ăn Tết của Trần Văn Chi. Ước mong chúng ta vẫn duy trì truyền thống tốt đẹp của ông bà chúng ta. Ngày Tết vẫn luôn là một truyền thống tốt đẹp.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết chị không vậy?
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà úng sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quake World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
6: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
7: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
6: Và ngày hôm nay rất là đặc biệt khi mà quý vị sẽ được nghe những cái kinh nghiệm, những cái chia sẻ của bác sĩ về nghề, những lợi ích của nghề. Xin cho Tài mạn phép được thưa với bác sĩ là Tài biết là từ trước đến nay ông bà ta dùng nghề trị rất là nhiều những loại bệnh, những loại vết thương ngoài da đó, và có những cái vết sẹo nữa, thì nghề cũng là một trong những cái công dụng như thế. Nhưng bác sĩ có thể nào giúp cho Tài bổ sung thêm nhiều những kiến thức eo hẹp của mình đang có về những cái công dụng của nghề không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
7: Thưa quý vị, là nghề có 5 công dụng nổi bật. Thứ nhất là nghề kích thích cái sự bài tiết mật của tế bào gan, làm thông mật, nhờ làm co thắt cái túi mật, thưa quý vị. Kế đến là nghề giúp bổ gan lọc máu, nhờ làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan. Và cái công dụng kế tiếp nữa của nghệ là nghệ giúp cái cơ thể chống lại các vi khuẩn sống ký sinh ở trong ruột, nên đặc biệt tốt cho cái hệ tiêu hóa. Và cái công dụng thứ 4 nữa của nghệ là mới đây người ta đã chứng minh được rằng có thể sử dụng nghệ để chống ung thư, và nghệ có khả năng kháng viêm, giảm nguy cơ nhiễm trùng, thưa quý vị. Và cái công dụng cuối cùng của nghệ là có thể dùng nghệ để khử trùng và làm mau lành các vết thương. Thưa quý vị, nếu mà sử dụng nghệ đúng cách thì chúng ta có thể phát huy hết cái tác dụng của nghệ. Thứ nhất là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư ruột, thưa quý vị. Nếu sử dụng nghệ thường xuyên trong các bữa ăn, quý vị có thể giảm được nguy cơ ung thư ruột. Và hiện nay các chuyên gia sức khỏe Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc thử nghiệm điều trị bệnh ung thư ruột bằng một loại thuốc được chế biến từ củ nghệ. Thứ hai là tác dụng của nghệ để chữa bệnh viêm khớp. Thì củ nghệ nó có tác dụng làm giảm đau khi quý vị bị chứng viêm khớp làm đau các khớp xương. Và cái cách làm sau đây rất đơn giản để làm giảm viêm đau các khớp xương, thưa quý vị. Tức là quý vị đun nóng một cốc sữa, trước khi sôi quý vị bắc xuống cho một thìa cà phê nghệ dạng bột vào đó, khuấy đều và mỗi ngày uống 3 lần, quý vị sẽ thấy hiệu quả rất là bất ngờ. Thứ ba là tác dụng của nghệ trên đường tiêu hóa. Và nghiên cứu cho thấy nghệ có thể kích thích tiêu hóa và làm tiết ra những cái enzyme tiêu hóa, phá vỡ cái sự liên kết tinh bột, tức là carbohydrate, và các chất béo, tức là các chất fat. Chính vì thế, trong trường hợp bị đau bụng đầy hơi, một cốc trà nghệ sẽ giúp ích cho quý vị rất nhiều. Thứ bốn là tác dụng của nghệ đối với bệnh ung thư nhĩ phổi tuyến, tức là ung thư tuyến tiền liệt đó. Chúng ta ăn nhiều rau xanh kết hợp với nghệ có thể ngăn ngừa được nguy cơ ung thư nhĩ phổi tuyến. Các nhà khoa học tại New Jersey đã chứng minh rằng kết hợp ăn nghệ với bông cải xanh, cải xoắn, củ cải và bắp cải có thể bảo vệ quý ông chống lại căn bệnh ung thư nhĩ phổi tuyến, căn bệnh chết người này, thưa quý vị. Thưa quý vị, là mấy kỳ trước chúng tôi có nói ăn thường xuyên bắp cải làm giảm nguy cơ bị ung thư ruột và dạ dày. Bây giờ nếu chúng ta dùng cả bắp cải và nghệ thì còn tốt hơn nữa, vì làm giảm rất nhiều nguy cơ ung thư ruột và đặc biệt là ung thư nhĩ phổi tuyến của đàn ông. Thứ năm là tác dụng của nghệ đối với bệnh tim. Quý vị có thể giảm hàm lượng cholesterol độc hại trong máu và có khả năng chống lại chứng xơ vữa động mạch bằng củ nghệ, thưa quý vị. Cuối cùng là tác dụng của nghệ đối với người hút thuốc. Bằng cách là ăn 1,5 gram nghệ mỗi ngày chỉ trong vòng 1 tháng, quý vị nào hút thuốc sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cơ thể quý vị sẽ giảm đáng kể các tế bào đột biến gây ung thư. Các bằng chứng thuyết phục đã cho thấy thậm chí những người hút thuốc lá có sử dụng nghệ cũng có thể đạt được hiệu quả bất ngờ, đó là giảm nguy cơ ung thư do thuốc lá gây ra. Vừa rồi là phần trình bày của tôi về những tác dụng dược tính trị liệu của củ nghệ Trong đó tôi có nói một trong những cái tác dụng của nghệ là làm giảm đau trong bệnh viêm khớp. Thành thử nghệ là một trong những cái dược thảo có trong thuốc diệt phong thấp đau khớp Flexodin chai số 8 và cũng có trong thuốc Marathon chai số 10. Nhờ vậy, cả hai thứ thuốc Flexodin tức là chai số 8 và Marathon chai số 10 ít công hiệu cho các chứng đau viêm khớp. Thưa quý vị, một trong những cái tác dụng tốt nữa của nghệ mà tôi vừa trình bày ở trên là kích thích tiêu hóa, rất hiệu quả cho các chứng đầy hơi không tiêu. Thành thử nghệ cũng là một trong những dược thảo có trong thuốc gan Super Liver chai số 9, giúp cho sự bài tiết mật và tiêu hóa. Sau đây có một anh bị heartburn, ăn uống bị đầy hơi không tiêu khoảng một năm rưỡi nay, chữa bao nhiêu thuốc tây cũng không khỏi, người yếu đi, xuống mất 10 pound, sau đó được chỉ cho uống thuốc gan Super Liver chai số 9 được 3 tuần, nay đã khỏi hẳn, cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
8: Bác sĩ Phong đúng không ạ?
9: À đúng rồi.
8: Trời ơi, em mừng quá được cái chuyện với bác sĩ.
9: À.
8: Em là đi cách đây khoảng 3 tuần, 4 tuần gì đó em gọi cho bác sĩ về cái chứng bệnh mà gọi là hết bên của em á.
9: Đúng rồi, tôi có nói là anh uống đi rồi gọi lại cho tôi biết đó phải không?
8: Dạ, dạ, dạ tôi phải bác sĩ, em có dùng thêm, em bị đau lưng kinh niên luôn á.
9: Dạ.
8: Em có dùng cái số 3, số 6, và số 16 thì thế nó cũng bớt. Nhưng mà cái điều em rất là biết ơn bác sĩ đó là em đã bớt cái chứng bệnh hết bên á. À, em đã bị chứng bệnh này khoảng độ 1 năm rưỡi rồi.
9: Em
8: coi như là em đi bác sĩ chuyên khoa về đường ruột, bao tử, đường tình lung để em scan cái não. Đã uống thuốc quá trời mà cũng có bớt. May sao giờ bác sĩ nghe trên đài bác sĩ giới thiệu đó.
9: Yeah.
8: Em mừng quá, em cảm ơn em. Em muốn gọi lại để gọi là biết ơn bác sĩ. Cũng giống như là những sản phẩm mà bác sĩ đã giới thiệu trên đài đó.
9: Vâng.
8: Thì em rất là cảm ơn bác sĩ. Tại vì nói chung em bệnh nhưng mà gần như tuyệt vọng vậy.
9: Vậy à?
8: Dạ, em có giống như là không có tiền được. Em uống thuốc tây rất là nhiều.
9: Vâng.
8: Độ gần một năm rưỡi nay rồi đó. Mà nó cứ ở hơi hoài, không cách chia bớt được hết. Mà em là thợ tóc cũng 14, 15 năm rồi. Mà bác sĩ thấy không, em cứ đứng em không có làm được. Em xỉu lên chỗ xuống hoài mà đi em mới xin 2-3 lần luôn á.
9: Vậy à?
8: Cũng có bớt bác sĩ. Là em cũng rất là cảm ơn cái sản phẩm của bác sĩ vì hiện nay khách hàng của em cũng chỉ giới thiệu của bác sĩ Phạm Hoàng Trung nhiều lắm.
9: Vậy hả?
8: Em mừng lắm.
9: Cái số 9 là có phải anh uống trước khi ăn không?
8: Dạ, số 9 là uống trước khi ăn, đúng. Rồi cái đó hay quá bác sĩ ơi, cái đó nó hay tuyệt vời luôn. Mà hiện nay là bạn, em không có bị bệnh gan hay là cái gì, mà em giống như bị cái gì mà nó cứ ra hơi trong bao tử em á.
9: À, bữa trước có giảng nghĩa cho anh nghe rồi, tất cả những người bị bao tử đó,
8: dạ,
9: cái gốc của nó là do cái mật ở trong gan nó tiết yếu quá, thành ra cái bao tử nó phải làm việc nhiều quá, nó mệt thì nó bị đau. Thành ra khi mình nâng cái mật ở trong gan lên bằng cách uống thuốc gan đó,
8: dạ,
9: nó điều hòa lại cái dịch tiết ở trong cái bao tử ra, thì bắt đầu cái bao tử nó sẽ ok lại.
8: Trời ơi, bây giờ em ăn thoải mái bác sĩ ơi, em cảm ơn bác sĩ quá bác sĩ, em cảm ơn bác sĩ vô cùng luôn.
9: Vậy
8: không có ngờ là nó à, thì em có giảm tin với cái thuốc mà dược thảo đâu.
9: Dạ, nhưng mà nó rất là công hiệu, nó chưa đúng lắm á.
8: Rất tuyệt vời bác sĩ ơi, trời ơi, em mua em gửi về cho ba em ở bên Việt Nam nữa.
9: Vậy à.
8: Con mừng quá, ông nói mày gửi cho tao thêm 2 chai Dr. Marathon nữa đi. Trời ơi, nó tốt quá, ổng giờ, hồi xưa ổng đi đâu có được, ổng nhức mình, nhức máy, rồi cứ lên la đau hoài à. Rồi bây giờ là coi như là ổng thích quá cái thuốc gì mà hay quá. Đó, thì em mừng quá trời luôn, em mới gọi cho bác sĩ, mà chính bản thân em là em cũng bớt nữa.
9: Tức là mới đầu là anh gọi cho ba anh trước phải không?
8: Dạ.
9: Xong rồi ba uống cái marathon tốt, xong rồi anh mới bị cái heartburn, anh mới gọi tôi đúng không?
8: Đúng rồi đó, rồi em gọi cho bác sĩ, rồi em mới nói trời ơi, tình trạng của em và hết bên đã gần một năm rưỡi nay. Em đi bác sĩ chuyên khoa Mỹ nó cũng không có tìm ra bệnh được. Rồi em đi qua bác sĩ gia đình của em thì em uống rồi giống như là Prevacid, rồi em đi Prozac, rồi em uống Prevacid rồi tùm lum á, Prevacid đó.
9: Dạ.
8: Rồi em uống gần cả năm rưỡi nay mà nó cũng có bớt.
9: Dạ.
8: Nó đang làm vậy xỉu rằng trời ơi, mình xì 2 lần. Trời ơi, nó tốn tiền, nó về nhà tỉnh lại bình thường. Mà em uống cái thuốc vô em bị tiêu chảy quá trời luôn. Mà em thuốc uống của bác sĩ lại em không bị gì hết. Ăn uống bình thường, không có gì hết trơn.
9: Dạ, anh uống một ngày mấy viên cái thuốc số 9, thuốc gan á?
8: Dạ, dạ, tụi em uống 3 lần. Một lần 2 viên, bác sĩ dặn em vậy đó.
9: Ê, tại vì anh bị nặng á, tôi cho mấy anh uống vậy đó.
8: Dạ, ôi tốt quá bác sĩ ơi. Trời ơi, em mang ơn vô cùng. Nhưng mà bác sĩ như là một ân nhân của em vậy đó.
9: Anh uống rồi bao lâu thì anh thấy nó bớt?
8: Dạ, em uống thì khoảng độ chừng 3 tuần thôi.
9: 3 tuần, bây giờ tôi có nói anh là khoảng đó là bắt đầu thấy bớt, anh gọi tôi phải không? Đúng không?
8: Em muốn uống thêm một chai nữa có được không bác sĩ?
9: Chứ anh tiếp tục anh uống thì có thể bớt nhiều rồi đó, anh xuống một ngày 2 lần thay vì 3 lần.
8: Bây giờ em xuống ngày 2 lần thôi hả bác sĩ ha?
9: Em mà bớt nhiều rồi đó thì xuống ngày 2 lần được rồi.
8: Bớt nhiều rồi bác sĩ, bây giờ nó như là hầu như là cả một ngày em không có ở một lần nào hết.
9: Dạ, yeah, dạ. Yeah.
10: em mừng vô cùng luôn á. Em nói là em gọi cho bác sĩ để mà em giống như là một người tri ân với bác sĩ vậy đó, tại vì anh như là một thần dược của em vậy. À, không có tìm được, em gần như tuyệt vọng.
9: Đúng rồi, tôi cũng bị nhiều người như anh lắm mà. Tôi nói thành ra khi mà tôi cho anh uống á, tôi nói chắc ăn lắm, tôi nói là ok anh cứ uống đi khoảng 3 tuần là anh sẽ thấy nó khác liền. Anh nhớ không?
10: Em cứ tưởng như là đùa nhưng mà thiệt tình là em không, nó kinh dị một cách lạ lùng. Cho nên mấy người khách của em á, nó hỏi chứ mày uống gì vậy? Cho nên thủ của bác sĩ Hoàng Bảo Trung á, ông hay quá không? Bây giờ tụi người nào em cũng giới thiệu cho bác sĩ hết. Em thậm chí em để luôn cái số phone ở ngay chỗ cái station làm tóc của em luôn.
9: Vậy
10: hả? Ở nào cần cứ ghi vô, gọi cho bác sĩ là chắc ăn.
9: Tới nha, đừng có ăn những cái đồ chiên nhiều nha.
10: Anh có dám đâu, em chỉ ăn đồ luộc thôi.
9: Đó. Bây giờ ăn đồ chiên là nó dễ bị lắm á.
10: Nó bị lại, em sợ nó bị lại lắm.
9: Trời ơi, em như là
10: một người thoát chết vậy đó.
9: Bởi vậy tôi mới nói anh là khi anh uống xong anh sẽ thấy con người anh nó hoàn toàn nó khác, đúng không?
10: Đúng, mà em cứ giống như là em nửa tin nửa không có bác sĩ.
9: Mà tại anh chưa uống, nhưng mà những người đã uống xong rồi họ nói tôi, thành ra tôi mới nói cái kinh nghiệm đó lại cho anh là vậy.
10: Dạ, em mừng quá, em như là người bị được cứu sống lại vậy đó. Nó tuyệt vọng một cách kỳ cục lắm.
9: Dạ.
10: Hiểu hoài anh.
9: Đúng rồi, nó vậy, tại là tôi nghe cái câu chuyện nó nhiều lắm rồi.
10: Dạ, mà cứ em ba nào cứ mở cái cửa ra rồi hở không có e. Nó làm như là cái bao tử mình nó lấy hết không khí của mình nha. Nó làm cho cái não của mình á, nó tê luôn chị.
9: Đúng rồi, nhưng mà ít có ai nghĩ ra là tại sao mình đau bao tử mà mình lại đi uống cái thuốc gan để cho nó tiết mật.
10: Đúng rồi, trời ơi, tại sao mà mình bởi đó là câu hỏi mà em muốn thắc mắc với bác sĩ đó.
9: Dạ, không ai nghĩ ra đó, không có ai nghĩ ra cái chuyện đó hết.
10: Chính bạn làm tóc chung với em là bà thợ tóc cũng 15 năm rồi.
9: Ừ.
10: Mà bác sĩ biết không, thằng bạn em nó cũng bệnh như vậy luôn.
9: Vậy
10: hả? Ừ, rồi cái nó mày uống gì vậy? Cái tôi nói, em nói là tao uống cái thuốc của bác sĩ Thầu Trung đó. Nó vừa thần dược vậy mà nó không có làm cho em chóng mặt.
9: Đúng rồi.
10: Làm cho em giống như là bị nó xin lỗi bác sĩ như giống như bị chảy hoài á, nó giống như sập uống thuốc tây nó phản ứng phụ á.
9: Dạ.
10: Uống thuốc này nó bình thường, no mà ăn uống rất là bình thường, nó làm cho em hồi phục công lực lại trong vòng 2 tuần là em hồi phục công lực lại hết.
9: Đúng rồi, nhưng mà anh biết không, tại vì nó cái đường tiêu hóa của anh dạy đã thành ra những cái chất bổ dưỡng nó không vô trong người anh được, anh mệt hoài à.
10: Nó làm em mất khoảng độ 10 pound.
9: Đúng rồi, khi mà anh mai mốt anh sẽ trở lại phong thái bình thường đó, là lúc đó là cái đường ruột của anh nó tốt rồi đó, thì cái chất bổ dưỡng nó vô trong máu anh mới nuôi anh mới thấy khỏe lại được nữa thêm nữa.
10: Dạ đúng rồi bác sĩ, nó đúng quá. Em uống thuốc tây cái em cái bị đi tiêu chảy cái em xỉu hoài, mà từ em một từ 175 pound em tụt xuống còn 160 pound.
9: Vậy là
10: và khách hàng nó hoảng hồn luôn, nó tại sao mình gầy dữ vậy.
9: Đúng rồi, mà gầy từ đó nó sinh ra nhiều bệnh khác đó, tại vì không có bổ dưỡng vô người mà tiêu hóa không có được.
10: Dạ đúng rồi bác sĩ ơi, trời ơi em bác sĩ hay vô cùng, và ba em ở bên Việt Nam ổng cũng cảm ơn nữa. Ông nói chứ mình gửi cái thuốc mày tìm thuốc này ra đâu mà hay quá vậy. Cho nên bà ơi còn ở bên Mỹ còn ra thì làm gửi cho bà uống đó.
9: Ok, vậy cũng mừng cho cả anh, cả ba anh nữa.
10: Trời ơi, ông mừng quá, ông giống như là cái lưng ông khòm luôn, tim rồi giờ lưng ông giống như là chơi tennis còn được mà.
9: Rồi vậy à.
10: Ông mừng lắm, 80 tuổi rồi đó.
9: Vậy đó à.
10: Năm nay 50.
9: Oh, wow.
10: Trời ơi, em giống như là người thật chết vậy. Bà đi bác sĩ, một tuần em nói bác sĩ một lần hay là tới ông bác sĩ, ông cũng nói, tôi thấy anh, tôi giờ không biết làm sao để tôi cứu anh. Rồi em thất vọng quá em đi về, em về em nằm cái em mở máy em nghe bác sĩ Hoàng Trung nói chuyện trên đài đó.
9: Dạ.
10: Em lập tức em gọi cho bác sĩ liền. Trời đất ơi, em muốn thử liền. Một tuần lễ đầu là em thấy nó quá rồi, mừng em nói vợ em ơi trúng thuốc rồi em ơi, mời trúng thuốc rồi. Rồi nó bắt đầu là em uống qua cái dài cái hết nguyên dài luôn, bây giờ em rất là khỏe
9: đó. Thế không bởi vậy tôi thấy là tôi
10: nó trở lại 175 pound, giờ em rất là mạnh.
9: Vậy à, anh lên được mấy bao lại rồi?
10: Em lên khoảng độ 10 bao lại rồi.
9: Ủa, trong vòng 3 tuần lễ đó hả?
10: Dạ, em ăn uống vậy đó.
9: Wow.
10: Em tập thể dục, ăn uống và giống như là em giống như là ăn uống theo cái kiêng cữ là chúng
9: ta.
10: Không có ăn mấy cái đồ dầu mỡ nhiều.
9: Đúng rồi.
10: Bây giờ nó hết hẳn luôn.
9: Thấy người hồng hào, khỏe mạnh.
10: Hết bên một tí là hết.
9: Như một con người bới vậy đúng không?
10: Dạ, vui lắm.
9: Dạ.
10: Hồi xưa ngồi đâu ngồi nóng mà cứ... Mà xin lỗi bác sĩ nha. Đang ngồi vậy ha. Cái nó nên cái làm mọi người cứ dòm mình không mình thở lắm. Mà mình bấm cái miệng mình lại nữa. Sợ quá, mà nó bị hoài từ sáng tới chiều luôn. Khi nào nằm nghỉ một chút thì nó bớt.
9: Dạ.
10: Yeah. Rồi cái tới chiều cái là nó mình đang làm gì cái nó lại, nó bị lại.
9: Dạ. Yeah.
10: Không làm sao mà em tìm được mà uống mấy cái thuốc tây vô thì chút xíu. Chú uống là Meleta hay là Vaxit hay là cái gì Vaxit.
9: Dạ.
10: Chập xíu, nó chừng 10 phút đó, cũng bị lại nữa. em khổ ghê là khổ vậy. Em mừng lắm, em gặp bác sĩ Phong tôi mừng lắm. Tôi là một thần dược của em vậy đó.
11: Ok vậy tôi nghe anh mừng là tôi cũng mừng theo rồi.
10: Em mừng lắm, em rất là mừng, em tự tin lắm, tại vì em nói đây là không phải là em quảng cáo cho bác sĩ mà đây là một lời tri ân của em đối với bác sĩ.
11: Dạ cảm ơn anh.
10: Dạ em rất là cảm ơn.
6: Vâng, và quý vị mới vừa nghe một vị bệnh nhân đến với bác sĩ vì những căn bệnh đầy hơi hay là bị không tiêu rồi ở chua, và người bệnh nhân này sau khi đã dùng qua chai số 9 Super Liver thì đã hết bệnh. Khi mà nghe những cái lời chia sẻ của rất là nhiều những người bệnh nhân đã đến với phòng bác sĩ thì Tài tin rằng không chỉ Tài đâu mà tất cả mọi quý thính giả đang nghe đài thấy được rằng cái chai số 9 này là Dr. Super Liver đó có những cái dược thảo rất là tốt. Trở lại với bác sĩ thì cho Tài hỏi ngay thành phần dược thảo mà trong cái chai thuốc Dr. Super Liver chai số 9 này là gồm những thành phần nào thưa bác sĩ?
7: Thuốc gan chai số 9 này ngoài nghệ ra còn có gừng, artichoke, aloe vera và nhiều dược thảo khác nữa, được rất mau công hiệu cho những bệnh về đường ruột, bao tử như ăn uống đầy hơi không tiêu, dễ bị đau bụng. Thưa quý vị, thường những người bị đầy hơi không tiêu như anh bệnh nhân kể trên hay bị xuống cân và người yếu đi vì thức ăn không tiêu hóa được, tức là không được phân giải nhuần nhuyễn thành những vật thể nhỏ li ti để có thể thẩm thấu vào màng ruột non. Thành thử chất bổ dưỡng của thức ăn không thấm được vào đường ruột để nuôi cơ thể, nên những người bị đầy hơi không tiêu có khuynh hướng dễ xuống cân và người yếu đi. Nếu để lâu có thể sinh ra nhiều chứng bệnh khác do thiếu dinh dưỡng vì nguyên nhân như tôi vừa kể trên. Thưa quý vị, một trong những dược tính nữa của nghệ là làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạn lọc độc tố của gan, từ đó giúp hóa giải những cái độc tố nằm trong máu. Nhờ vậy sẽ giúp da bớt nám, tiêu mụn, da dẻ sẽ mịn màng hồng hào. Thành thử nghệ đã được phối hợp với sữa ong chúa và aloe vera để điều chế thành viên trong cái thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17. Sẽ giúp duy trì sắc đẹp cho làm da bớt nám, bớt sạm, tiêu mụn, giúp da dẻ mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, sau đây có một chị uống gần hết hai chai thuốc đẹp da ngủ ngon Super Skin chai số 17, gồm có sữa ong chúa, aloe vera và nghệ. Chị thấy da mặt chị hết mụn, hết những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Chị cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
12: Vừa rồi á, em có uống thuốc của bác sĩ là cái chai số 17 đó.
11: Yeah.
12: Thành ra giúp cho em được lành bệnh nhiều thứ á. Thành ra em gọi lên cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ.
11: Chị làm được những cái thứ gì chị?
12: Dạ, tự vì vừa rồi em đi về Việt Nam á, không biết em ăn trúng cái gì không biết nữa, mà qua cái mặt em á, nó nổi cái mụt như là mụt cóc vậy đó.
11: Dạ.
12: Mà đi bác sĩ về da đó, chị biết là bao nhiêu mà không có hết.
11: Vâng.
12: Rồi mỗi lần mà đi bác sĩ thì bác sĩ cho to mua thuốc tho, mà chai thuốc rất là mắc tiền nhưng mà tho hoài cũng không thấy hết.
11: Vâng.
12: Tới chừng em nghe quảng cáo chai thuốc số 17 nè, em mới uống thử.
11: Vâng.
12: Thì em uống mới có được gần hai chai mà còn mấy viên nữa.
11: Dạ.
12: Xong rồi em uống thì nó bây giờ cái mặt nó lành hết trơn, mà da mặt nó căng, nó bóng, mà mịn, thật là mịn vậy đó. Mà mấy cái mụn như là mụn cóc kia nó nổi lên, mà em giận quá em mới ngắt cái mụn đó đi, rồi xong rồi em nặng cái máu ra, rồi nó cũng nổi lên mụn khác nữa. Cũng nổi lên ngay đó luôn, mà đầy hết cả cái mặt em luôn. Mà em đi bác sĩ biết là bao nhiêu tiền cũng không hết. Rồi xong rồi em mới uống cái thuốc này, mà em uống cái từ em thấy nó lặn đi. Em uống gần 2 củ, mà giờ da mặt em rất là đẹp, bóng lưỡng, mà nó trắng, mà nó hết trơn mấy cái mụn đó luôn. Thành ra em mừng quá trời luôn, em gọi lên cảm ơn bác sĩ.
11: Vậy
12: rồi mấy cái nét nhăn ở ngay cái khóe mắt đó cũng mất tiêu luôn.
11: Chị bao nhiêu tuổi?
12: 40 mấy tuổi.
11: Vậy đó hả?
12: Dạ.
11: Mấy cái nhăn rồi khóe mắt rồi cũng bớt đi luôn.
12: Dạ, mấy cái ngay cái miệng á, có mấy cái lằn nhăn á, cái lằn nhăn ngay miệng với lạ ngay mắt, với lạ ngay cái hai cái đầu chân mày á.
11: Dạ.
12: Nó mất tiêu hết trơn rồi.
11: Trời ơi, vậy thấy trẻ ra không?
12: Dạ. Thành ra ông chồng em không rời mặt cũng thấy xong mà da mặt láng đó, là em mừng quá trời, em gọi lên cảm ơn bác sĩ nhiều.
11: vậy thì tốt quá, tôi nghe tốt thì,
12: dạ, với là tôi uống thuốc bổ mắt nữa. Tại vì hồi trước mắt tự nhiên nó qua mấy năm trước nó, bây giờ nó lớn tuổi thì tự nhiên con mắt nó hà sáng ngủ dậy cho nên hơi chảy nước mắt sống á bác sĩ.
11: Dạ.
12: Cái uống hai hũ thuốc bây giờ không còn chảy nước mắt sống gì nữa trơn, mà sáng như vậy mắt nó cay, thật là cay. Nhiều khi đang lái xe mắt nó cay, nó chảy nước mắt gì đó.
11: Dạ.
12: Bây giờ nó chảy rồi mà không có bị cay mắt nữa.
11: Vậy à, uống cái dạ. Supervision đó nha.
12: Dạ, cái thuốc
11: số 12 á. Dạ, số 12. Dạ.
12: Thành ra gọi là cảm ơn bác sĩ nhiều.
11: Ồ, vậy cũng tốt quá. Dạ. Ok, cái da mặt đẹp thì là cũng mừng rồi. Dạ,
12: giờ da mặt em láng lắm, láng o, đẹp lắm. Hồi trước á, thì đánh phấn lên á, thì nó không có ăn phấn, nó lộn cộm kỳ cục lắm. Mỗi lần mà em đi tiệc hay đi đâu á, cái em muốn đánh phấn lên mà cho cái mặt nó che lại mấy cái vết đầu mồi đồ đó.
11: Yeah.
12: Mà nó không có che lại được, nó lộn cộm rồi cái bây giờ em uống lên cái đầu mồi nó lợt đi.
11: Yeah.
12: Nó lợt nhắt rồi, bây giờ đánh phấn lên không thấy nữa.
11: Oh,
12: mà
11: yeah.
12: Nó láng, thật là láng vậy đó.
11: Ồ, oh, vậy thì tốt.
12: Mừng quá trời luôn. Coi như tốn quá 60 đồng mà hết trơn cái mặt luôn. Còn hồi trước đi bác sĩ thuốc quá trời thuốc luôn.
11: Vậy
12: đã
11: vậy.
12: trăm bạc thôi, trái thuốc cho 100 đồng mà có chức nghỉ và bác sĩ.
11: À.
12: Mà sức hoài 3-4 chai luôn, không thấy hết.
11: À.
12: Đi hoài mà nghỉ làm rồi đi rồi tùm lum hết trơn á, mà dấu cuộc cũng không có lành không gì hết, mà giờ uống thuốc lại lành.
11: Ồ, vậy mừng quá.
12: Dạ.
11: Okay.
12: Mà mới đầu em cũng uống thử thôi chứ em cũng ngày không biết nó như thế nào, không biết nữa. Tới giờ yeah. Uống cho thấy càng ngày càng bớt, mà em uống ngày có một viên nè.
11: Dạ. Dạ. Ok.
12: Ra giờ hết rồi, mừng quá.
11: Ok, vậy thì tốt quá, tôi cũng mừng cho chị.
7: Thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe qua một chị nhờ uống thuốc Super Skin chai số 17 nên mặt đã hết mụn, mờ những cái vết đồi mồi, da mặt căng ra làm mất những cái vết nhăn ở khóe mắt và miệng. Thưa quý vị, thuốc Super Skin chai số 17 ngoài sữa ong chúa giúp đẹp da và ngủ ngon, còn được phối hợp thêm nghệ và aloe vera để giúp bổ gan lọc máu, tốt cho tiêu hóa và nhuận trường, nên thuốc Super Skin chai số 17 rất mau công hiệu để làm đẹp da, như là giúp tiêu mụn, làm da bớt nám, da trẻ được mau mịn màng, hồng hào, tươi trẻ. Thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng tôi nói về lợi ích của nghệ.
6: Vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung rất là nhiều. Và quý vị mới vừa nghe qua đề tài mà bác sĩ đem tới ngày hôm nay, đó chính là lợi ích của nghệ. Và quý vị, và nhân tiện đây thì cho phép Tài, bản thân Tài được cảm ơn bác sĩ, bởi vì bác sĩ đã tín nhiệm và Tài đã có cơ hội được làm việc với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và kính thưa bác sĩ, rất là buồn khi mà phải nói lời chia tay với bác sĩ. Xin bác sĩ gửi lời chào với tất cả quý vị khán giả ạ.
7: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị. Hẹn quý vị vào chương trình tới.
6: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
13: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
14: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia, 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
14: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
15: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
15: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
15: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
16: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
5: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mas.gb/dobhcareer.
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của đài tiếng nước tôi.
17: Bộ đội An

dân Hoa Kỳ. Ông Mueller nói, chúng tôi có 1.620 vụ đang được điều tra, 151 vụ bắt giữ và hơn 300.000 trường hợp đang được xem xét. Trên CNN, ông Mueller tiếp tục cho biết Bộ Nội an đang xem xét hơn 300 trường hợp bị nghi bỏ phiếu bất hợp pháp trong kỳ bầu cử trước. Ông nói, Bộ Nội an chỉ bố trí lực lượng tại các điểm bỏ phiếu nếu xuất hiện mối đe dọa thực sự. Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp công bố các vụ truy tố có liên quan đến cáo buộc người không phải là công dân bỏ phiếu hoặc khai gian quốc tịch. Ngày 18 tháng 9, giới chức liên bang cho biết đã truy tố 16 người tại nhiều tiểu bang với các cáo buộc có liên quan đến gian lận bầu cử. Tại Texas, Carlos Salas Barrios, 41 tuổi, công dân Mỹ Tây Cơ và là thường trú dân hợp pháp từ năm 2018, bị cáo buộc đã bỏ một lá phiếu tạm thời trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 năm 2024, dù không phải là công dân Hoa Kỳ. Lá phiếu sau đó đã bị từ chối, nhưng công tố viên cho rằng việc bỏ phiếu vẫn có thể vi phạm luật liên bang và luật Texas. Các cáo buộc trong những vụ án này vẫn đang được xét xử. Những người bị truy tố được xem là vô tội cho đến khi được chứng minh có tội.

Tổng thống Trump muốn biến Khải Hoàn Môn ở thủ đô Washington trở thành là cơ sở quân sự. Hôm 20 tháng 9, Tổng thống Trump cho biết Khải Hoàn Môn theo kế hoạch xây dựng tại thủ đô Washington sẽ không chỉ mang tính biểu tượng mà còn được kết hợp với một tổ hợp quân sự nhằm tăng cường an ninh cho thủ đô. Tổng thống Trump viết trên Truth Social rằng, theo đề nghị của quân đội và vì mục đích an ninh quốc gia, ông đã đồng ý chuyển công trình thành một tổ hợp quân sự Khải Hoàn Môn có khả năng chứa và nhanh chóng kích hoạt một số lượng lớn drone, bố trí lính bắn tỉa trên mái và khu vực quảng trường, đồng thời lưu trữ một số lượng lớn đạn bắn tỉa. Công trình cao 250 feet, khoảng 76 mét, dự định sẽ được xây gần cầu tưởng niệm Arlington, nối thủ đô với Virginia, nhằm đánh dấu 250 năm thành lập Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Kế hoạch khởi công ban đầu trong tháng 9 có thể được lùi sang tháng 11 do dự án vẫn chờ phê duyệt cuối cùng. Trước đây, Khải Hoàn Môn được giới thiệu như một điểm tham quan với đài quan sát. Kế hoạch mới đang vấp phải phản đối từ các nhóm bảo tồn lịch sử, cựu chiến binh và một số nghị sĩ. Một nhóm gồm 3 cựu chiến binh và một sử gia kiến trúc đã đề đơn kiện cho rằng dự án cần được Quốc hội phê chuẩn. Các nhà bảo tồn cho rằng công trình sẽ ảnh hưởng đến cảnh quan lịch sử và tầm nhìn hướng đến các địa danh như đài tưởng niệm Lincoln. Trong khi đó, hạ nghị sĩ đảng Dân Chủ Don Beyer phản đối việc đặt khu vực phóng drone gần đường bay của sân bay Ronald Reagan Washington National Airport. Dự án đã được Ủy ban Mỹ thuật Liên bang thông qua ở giai đoạn đầu, nhưng vẫn chưa nhận được sự phê chuẩn cuối cùng từ Ủy ban Quy hoạch vùng thủ đô quốc gia. Chính quyền Tổng thống Trump đang hướng đến việc khởi công vào mùa thu. Khải Hoàn Môn là một trong nhiều dự án mà Tổng thống Trump thúc đẩy nhằm thay đổi diện mạo thủ đô Washington. Dự án cũng đang phải đối mặt với các thách thức pháp lý có liên quan đến thẩm quyền xây dựng và việc sử dụng khu đất.

Cục Điều tra Liên bang ngăn chặn 1.100 vụ tấn công khủng bố. Theo Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Kaspersky, 1.100 vụ tấn công khủng bố đã bị ngăn chặn kể từ khi Tổng thống Trump trở lại nắm quyền. Ông Patel đã trình bày chi tiết về công tác trấn áp khủng bố trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện trong tuần qua. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang cho biết, cơ quan này đã ghi nhận mức tăng 80% số vụ bắt giữ tội phạm, tăng 90% số vụ bắt giữ tội phạm bạo lực và tăng 30% số vụ bắt giữ liên quan đến các băng đảng và tổ chức tội phạm so với 18 tháng trước đó. Ông Patel nói, trong 18 tháng qua, Cục Điều tra Liên bang đã hỗ trợ xác định vị trí về danh tính của hơn 11.000 trẻ em là nạn nhân của tội phạm, con số này tăng 21% so với 18 tháng trước đó. Cũng trong khoảng thời gian này, Cục Điều tra Liên bang đã tham gia bắt giữ hơn 5.000 kẻ xâm hại trẻ em và những kẻ buôn người, còn số này tăng 13% so với 18 tháng trước. Những kẻ xâm hại này là hiện thân của cái ác, và tôi hoan nghênh sự lãnh đạo của quý vị trong việc truy bắt những kẻ tàn ác này. Tất cả những điều này diễn ra trong khi phe dân chủ đứng nhìn một cách thờ ơ, còn chính quyền Biden Harris thì để thất lạc hoặc không thể xác định được tung tích của hàng chục ngàn trẻ em trong số đó. Cục Điều tra Liên bang đang mang lại sự an toàn cho Hoa Kỳ. Chúng tôi đã bắt giữ 4.260 đối tượng có liên hệ với các tổ chức khủng bố nước ngoài, còn số này tăng 38%, bao gồm cả việc Cục Điều tra Liên bang đã ngăn chặn 1.100 đối tượng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trên đất Hoa Kỳ. Ông Bạc

Tèo đã dẫn chứng một số vụ việc có liên quan đến khủng bố để minh họa cho các cuộc tấn công bị ngăn chặn kịp thời trước khi chúng kịp diễn ra. Một vụ trong số đó là âm mưu tấn công sự kiện UFC Freedom 250 tại tòa Bạch Ốc vào mùa hè. Một vụ khác xảy ra tại Michigan, nơi 5 người đã bị bắt giữ vì âm mưu tấn công khủng bố vào dịp cuối tuần lễ Halloween. Ông Patel cho biết, những cuộc tấn công này đã không xảy ra nhờ vào việc Cục Điều tra Liên bang cùng với các đối tác làm việc không ngừng nghỉ để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa đó. Ông Patel cũng tiết lộ rằng Cục Điều tra Liên bang đã tăng cường sử dụng trí tuệ nhân tạo tức AI để giải quyết thông tin và hỗ trợ công tác điều tra. Ông cho biết, số lượng vụ việc có sử dụng trí tuệ nhân tạo tại cơ quan này đã tăng từ chỉ 2 vụ lên đến 140 vụ.

người phụ nữ Missouri bị truy tố liên bang vì đe dọa gia đình Austin Metcalf. Một phụ nữ Missouri đã bị truy tố liên bang với cáo buộc đe dọa gia đình Austin Metcalf sau khi Carmelo Anthony bị kết tội sát hại thiếu niên này. Sharifa Nicole Henderson, 34 tuổi, bị bắt vào ngày 11 tháng 9 sau khi đại bồi thẩm đoàn tại Đông Texas truy tố bà về ba cáo buộc có liên quan đến các lời đe dọa thông qua hệ thống liên lạc liên bang. Theo cáo trạng, ngày 10 tháng 6, Henderson dùng Facebook Messenger đe dọa một người thân của gia đình Metcalf rằng nghi phạm sẽ sát hại và cho họ vào túi đựng thi thể. Bà cũng gọi điện đến chính quyền hạt Collin, nơi truy tố Anthony và đe dọa sẽ hủy diệt gia đình Metcalf, đồng thời bóp cổ một thành viên trong gia đình. Trong một tin nhắn khác, Henderson viết, đừng lo, tôi sẽ giết bạn tiếp theo, tôi sẽ săn đuổi bạn cho đến khi giết được bạn. Mỗi cáo buộc có mức án tối đa 5 năm tù nếu bị kết tội. Cha của Austin, ông Seth Metcalf, nói với Fox 4 rằng gia đình đã nhận hơn 100 lời đe dọa kể từ khi phiên tòa kết thúc. Carmelo Anthony, 19 tuổi, bị kết tội sát hại Austin Metcalf, 17 tuổi, tại một giải điền kinh ở Frisco, Texas, vào ngày 2 tháng 4 năm 2025. Theo dự cáo trạng vụ án, Anthony vào thời gian đó là học sinh Centennial High School đã đến khu vực của đội Memorial High School và ngồi dưới lều của đội này. Metcalf, học sinh Memorial, yêu cầu Anthony rời đi. Hai bên xảy ra tranh cãi trước khi Anthony dùng dao đâm Metcalf. Sau đó tuyên án Anthony 35 năm tù, Anthony đã kháng cáo. Vào hồi tháng trước, thẩm phán bác yêu cầu xét xử lại của hung thủ. Gia đình Metcalf cho biết họ đang chuẩn bị tiếp tục kháng cáo.

đưa xong kỷ luật căn về bên quốc gia tiểu bang khác vào Cali. Hôm 19 tháng 9, Thống đốc Cali Gavin Newsom kỷ luật yêu cầu lực lượng quân sự từ các tiểu bang khác phải được ông chấp thuận trước khi vào Cali làm nhiệm vụ quân sự hoặc thực thi pháp luật. Luật SB 1354 do Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tiểu bang Bob Archuleta đề xuất, theo luật, lực lượng quân sự của tiểu bang khác không được vào Cali để thực thi luật liên bang nếu chưa được thống đốc tiểu bang cho phép. Văn phòng Newsom cho biết, luật nhằm ngăn các tiểu bang khác điều động lực lượng theo thẩm quyền Title 32 và không cần sự chấp thuận của thống đốc Cali. Luật không áp dụng đối với lực lượng quân sự liên bang đang hoạt động theo thẩm quyền Title 10. Trên mạng xã hội X, ông Newsom cáo buộc Tổng thống Trump xem vệ binh quốc gia là vũ khí chính trị và vi phạm quyền của các tiểu bang. Newsom viết, Cali đã chịu đủ, tôi vừa ký luật cấm lực lượng quân sự của các tiểu bang khác vào Cali nếu không được thống đốc cho phép rõ ràng. Động thái này diễn ra sau việc Tổng thống Trump liên bang hóa về điều động vệ binh quốc gia Cali đến LA vào hồi tháng 6 năm 2025 trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản đối cơ quan di trú và hải quan. Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump điều 2.000 binh sĩ vệ binh quốc gia Cali vào lực lượng liên bang và đồng thời cáo buộc Newsom và thị trưởng LA Karen Bass không hành động để trấn áp tình trạng nhập cư bất hợp pháp đang tràn lan tại Cali. Newsom sau đó kiện chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống đã vượt quá thẩm quyền. Một thẩm phán liên bang năm 2025 yêu cầu chính phủ chấm dứt quyền kiểm soát vệ binh quốc gia Cali và trao lại quyền chỉ huy cho Newsom.

13 người bị bắt vì trộm số gà trị giá 250.000 Mỹ kim tại Memphis. 13 người đã bị bắt tại Memphis, Tennessee sau khi bị phát hiện đang cố lấy trộm số thịt gà trị giá khoảng 250.000 Mỹ kim từ một chiếc xe tải đầu kéo. Các vụ bắt dự diễn ra vào ngày 15 tháng 9 khi lực lượng thực thi pháp luật thi hành lệnh bắt Javonte Johnson, 33 tuổi, người đang bị truy nã vì tội cướp tài sản có tình tiết tăng nặng. Khi đến khu vực phía sau một khách sạn, các sĩ quan phát hiện Johnson cùng 12 người khác đang dỡ các kiệt thịt gà từ xe tải. Các nghi phạm được cho là đã bỏ chạy khi thấy cảnh sát, nhưng tất cả đều bị bắt. Tài xế xe tải Robert Wilson cũng bị bắt. Wilson khai rằng anh ta đồng ý trao đổi lô hàng để trả khoản nợ ma túy cho một trong những người bị bắt tại hiện trường. Theo WTV, lực lượng chức năng thu giữ 3 khẩu súng ngắn, số hàng hóa bị đánh cắp trị giá 110.000 Mỹ kim cùng fentanyl và cocaine. Những người bị bắt khác bao gồm Quantrivio Saver, Jesse Moore, Samuel Jackson, John Chip, Rico Jackson, David Hoy, Jackson Peterson, Robert Disman, Marcelo McKinney và Alexis Pike. Vụ bắt giữ nằm trong chiến dịch quy mô lớn của lực lượng đặc nhiệm Memphis Safe với tổng cộng 49 vụ bắt giữ trong ngày 15 tháng 9. Lực lượng này được thành lập theo bản ghi nhớ do Tổng thống Trump ký vào tháng 9 năm 2025, quy tụ các quan chức liên bang, tiểu bang, địa phương và thành viên vệ binh quốc gia Tennessee. Theo cơ quan cảnh sát tư pháp Hoa Kỳ, chiến dịch đã dẫn đến 12.796 vụ bắt giữ và thu giữ 2.163 khẩu súng bất hợp pháp. Cơ quan này cho biết lực lượng đặc nhiệm tập trung vào việc bắt giữ tội phạm bạo lực, thi hành lệnh bắt, thu giữ súng và tìm kiếm trẻ em mất tích. Kể từ khi chiến dịch bắt đầu, lực lượng này đã tìm thấy 189 trẻ em mất tích.

tin từ Sài Gòn, Việt Nam, dự án chống ngập gần 10.000 tỷ đồng ở Sài Gòn sắp hoàn thành. Hôm 18 tháng 9, tại cống Phú Định, phường Phú Định, các kỹ sư và công nhân đang hoàn thiện những hạng mục cuối, công trình đạt khoảng 93% khối lượng. Các phần việc còn lại gồm hoàn thiện đê, kè ven kênh đôi, hệ thống cơ điện, điều kiện SCADA, nhà quản lý, nạo vét và chỉnh trang cảnh quan. Cửa van ngăn triều chính đã hoàn thành và có thể vận hành. Cửa van âu thuyền cùng các thiết bị phụ trợ đang được lắp đặt để chuẩn bị vận hành thử. Cống Tân Thuận đạt khoảng 95% đang hoàn thiện nhà quản lý, thiết bị cơ chế, SCADA, cửa van âu thuyền và nạo vét lòng kênh. Công trình dự trù sẽ vận hành thử trong tháng 10 sắp tới. Trong 6 cống lớn, Bến Nghé đạt khoảng 99% và đang được vận hành thử định kỳ. Phú Xuân đạt 95%, Cây Khô đã lắp đặt cửa van âu thuyền, chuẩn bị vận hành thử trong tháng 10. Mương Chuối đang hoàn thiện kè, cầu cố lòng sông và lắp đặt cửa van, dự trù sẽ vận hành thử vào tháng 11 sắp tới. Toàn công trường hiện huy động gần 1.500 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng nhiều phương tiện, thiết bị. Tiến độ chung đạt khoảng 95%, riêng cống Phú Định có khoảng 200 công nhân làm việc kể cả ban đêm để hoàn thành các phần việc còn lại. Thi công trong mùa mưa khiến cho tiến độ gặp thêm khó khăn, nhà thầu phải tăng nhân lực, áp dụng biện pháp che chắn và tranh thủ thi công khi thời tiết thuận lợi. Hệ thống đê kè ven sông Sài Gòn dài khoảng 6 km cùng 43 cống nhỏ đạt từ 92 đến 93% khối lượng. Dự án giải quyết ngập cho triều khu vực Sài Gòn có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1 được khởi công năm 2016 theo hợp đồng BT với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10.000 tỷ đồng. Dự án gồm 6 cống kiểm soát triều lớn, 2 cống nhỏ, khoảng 6 km đê bao, kè và 43 cống kiểm soát triều nhỏ. Khi triều dâng, các cống đóng để ngăn nước sông. Khi mực nước phía ngoài thấp hơn bên trong, cửa van sẽ mở để thoát nước và bảo đảm giao thông đường thủy. Hệ thống cũng hỗ trợ tiêu thoát nước mưa, trừ nước khi điều kiện cho phép và hạn chế nước mặn xâm nhập. Dự án ban đầu dự trù sẽ hoàn thành năm 2018, kiểm soát ngập cho khu vực khoảng 570 km vuông. Tuy nhiên, công trình nhiều lần bị đình trệ do vướng mắc pháp lý và phương án thanh toán. Khi dừng thi công lần thứ ba vào tháng 11 năm 2020, khối lượng đã hoàn thành hơn 90%. Sau khoảng 5 năm ngưng trệ, dự án được khởi công lại cuối năm 2025. Do thời gian thực hiện kéo dài, tổng mức đầu tư đang được xem xét điều chỉnh. Theo tiến độ hiện tại, các cống lớn sẽ tiếp tục hoàn thiện và vận hành thử từng giai đoạn trước khi nghiệm thu. Nhà đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành đồng bộ và bàn giao toàn bộ dự án cho thành phố trong tháng 11 năm 2026.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
2: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
2: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
4: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
2: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
5: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị, để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
2: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
5: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
2: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901.

0: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về việc trẻ thụ tinh trong ống nghiệm sẽ có nguy cơ chết sớm. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một mối nguy mới có thể ảnh hưởng lớn đến công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm. Telegraph dẫn lời các chuyên gia về lĩnh vực sinh học tiến hóa đã cảnh báo trong một bài nghiên cứu gần đây rằng trẻ em được sinh ra từ công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm, tức là in vitro fertilization, gọi tắt là IVF, có thể sẽ có tuổi thọ ngắn hơn và sức khỏe kém hơn khi so sánh với những đứa trẻ được sinh ra một cách thông thường. Nguyên nhân của hiện tượng này là vì công nghệ hỗ trợ sinh sản đã làm bỏ qua quá trình chọn lọc tự nhiên vô cùng quan trọng trong cơ thể.
1: Người lớn tuổi nhất thế giới được sinh sản bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm là một phụ nữ người Anh, tên là Louise Brown. Hiện nay, bà cũng chỉ mới 37 tuổi. Chính vì thế, phải mất một thời gian khá lâu nữa để lý thuyết trên có thể được kiểm chứng rõ ràng. Theo Pascal Nougagne, phó giáo sư của trường Đại học California, San Diego, cho rằng những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe và tuổi thọ có thể phát sinh do tinh trùng khỏe mạnh nhất đã không được lựa chọn trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm. Khi quá trình giao hợp hoàn tất, hàng triệu tinh trùng sẽ chiến đấu với nhau theo một cách thức rất đặc thù bên trong cơ quan sinh dục của phụ nữ. Từ đó, số tinh trùng sẽ được giảm xuống chỉ còn khoảng hơn 100, và cuối cùng thì chỉ có một tinh trùng khỏe mạnh nhất có thể tiếp cận được với trứng. Nhưng trong kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, trứng có thể được đặt tùy ý giữa hàng triệu tinh trùng, hoặc là các nhà khoa học sẽ chọn ra một con tinh trùng bất kỳ và cấy vào trứng. Điều này sẽ làm dẫn đến nguy cơ của những tinh trùng yếu ớt hoặc là phát triển không hoàn thiện có được cơ hội thụ tinh với trứng và cho ra đời những đứa trẻ không khỏe mạnh.
0: Thụ tinh trong ống nghiệm và những phương pháp khác hỗ trợ sinh sản vẫn còn ẩn chứa nhiều vấn đề phức tạp chưa được nghiên cứu sâu. Tinh trùng muốn xuyên thủng màng sáng của trứng đòi hỏi phải trải qua quá trình biến đổi, gọi là tiềm năng hóa, capacitation. Quá trình tiềm năng hóa cũng xảy ra trong điều kiện ống nghiệm, tức là in vitro, khi tinh trùng được ủ trong chất dịch lấy ra từ tử cung hay ống dẫn trứng. Trước khi xảy ra quá trình này, tinh trùng của động vật có vú ở trong tình trạng ít hoạt động, mà chủ yếu là tích trữ năng lượng và chuẩn bị các điều kiện cho đến khi gặp trứng. Một tinh trùng có tiềm năng là tinh trùng có khả năng hoạt động và chuyển động của cơ quan vận chuyển. Cơ chế phân tử của quá trình tiềm năng hóa hiện nay chưa được biết nhiều. Người ta cho rằng chúng có thể làm thay đổi thành phần màng sinh chất của tế bào như làm giảm tỷ lệ phospholipid. Một quan điểm khác là cho rằng kết quả của quá trình tiềm năng hóa là làm thay đổi tế bào chất trong phần đỉnh của tinh trùng.
1: Các nhà khoa học cho rằng khi sử dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, quá trình tiềm năng hóa của tinh trùng sẽ không diễn ra đầy đủ và đúng theo quy luật, giống như trong môi trường tự nhiên. Vì tinh trùng và trứng là những hạt mầm ban đầu của sự sống, cho nên bất kỳ một sự thay đổi nào, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống sau này của sinh vật.
0: Hoạt động thụ tinh trong ống nghiệm được sử dụng lần đầu tại Anh Quốc vào năm 1978. Từ thời điểm đó đến nay, đã có hơn 5 triệu trẻ em được sinh ra bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm trên toàn thế giới. Những thí nghiệm gần đây cho thấy, những con chuột được sinh ra bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm sẽ xuất hiện hội chứng rối loạn chuyển hóa khi chúng lớn lên. Bên cạnh đó, một số con chuột đã xuất hiện tình trạng bệnh tiểu đường và béo phì kết hợp, cũng như rối loạn chức năng nội tiết tố.
1: Một nghiên cứu trong năm 2015 của Trung tâm Tim mạch của Thụy Sĩ ở Bern cũng phát hiện ra rằng những trẻ em được sinh ra bằng công nghệ hỗ trợ sinh sản có sức khỏe tim mạch kém hơn so với các em bình thường.
0: Và sau đây chúng ta tìm hiểu thụ tinh trong ống nghiệm là gì? In vitro fertilization, IVF, là một phương pháp thụ tinh. Theo đó, trứng được thụ tinh bằng tinh trùng bên ngoài cơ thể, trong ống nghiệm. Đây là một phương pháp được áp dụng sau khi kỹ thuật hỗ trợ sinh sản đã thất bại. áp dụng cho những cặp vợ chồng hay những người phụ nữ đang ở độ tuổi sinh sản vì bất cứ lý do gì đó mà tinh trùng không thể thụ tinh cho trứng bằng phương pháp tự nhiên.
1: Sự rụng trứng được điều khiển bởi hormone và trứng đã thụ tinh sẽ được đưa vào tử cung. Người được thụ tinh được tiêm thuốc gonadotropin để kích thích trứng lớn. Việc này được thực hiện dưới sự kiểm soát chặt chẽ về y tế, sử dụng lượng hormone vừa đúng. Sau đó, bác sĩ sẽ tiến hành siêu âm để phát hiện những trứng lớn. Khi trứng lớn, chúng sẽ được hút ra khi đã chín, nhưng chưa tự phóng. Hormone gonadotropin là loại gây tắc kinh nguyệt của người, được dùng để kích thích rụng trứng. 36 giờ sau, bào tương có chứa tế bào trứng sẽ được lấy ra bằng đường âm đạo. Các trứng trong bào tương sẽ được thụ tinh với tinh trùng đã lấy được từ trước, và hai trứng đã thụ tinh sẽ được đưa lại vào tử cung của người phụ nữ.

0: biết hiện nay các vi trùng đã kháng kháng sinh rất nhiều. Do sự kháng thuốc của vi khuẩn đối với các loại thuốc kháng sinh hiện nay trên thị trường ngày càng tăng, nên bệnh lao vốn gây thêm tới 10 triệu ca bệnh mới mỗi năm trên toàn thế giới, đến nay đã là một căn bệnh ngày càng khó điều trị. Vậy, liệu chúng ta có thể tìm ra một cơ chế mới nhằm đẩy vi trùng bệnh lao vào chỗ chết hay không?
1: Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã đưa ra phương pháp điều trị mới với hy vọng vượt qua sự kháng thuốc của vi khuẩn nhằm điều trị hiệu quả căn bệnh này. Điều đặc biệt ở đây là nhóm nghiên cứu đã đi theo một con đường rất lạ, đó là đẩy bọn vi khuẩn lao vào con đường tự hủy.
0: Nhóm nghiên cứu gồm có Quillman của Phòng Thí nghiệm Sinh học Phân tử Âu Châu, European Molecular Biology Laboratory, EMBL, ở Hamburg, Viện Dược lý và Sinh học Cấu trúc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia của Pháp, viết tắt là CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, và Đại học Toulouse. Loại vi khuẩn gây ra bệnh lao này là Mycobacterium tuberculosis. Bộ gen của chúng có tới 160 gen có tính năng điều hành cho hệ thống toxin antitoxin, gọi tắt là TA, tức là hệ thống độc tố và kháng độc tố.
1: Các gen này được tổ chức theo từng cặp, và mỗi cặp là một liên kết giữa một gen đã được mã hóa cho độc tố và gen kia mã hóa cho kháng độc tố, là một phân tử giải độc bằng cách trung hòa độc tố. Các hệ thống TA có mặt rộng rãi trong các vi sinh vật đơn bào như Escherichia coli, tức là E. coli, có tới 10 cặp. Một trong số các nhà nghiên cứu thuộc EMBL cho biết, các hệ thống TA đóng một vai trò quan trọng trong việc thích ứng của vi khuẩn đối với các tình huống căng thẳng khác nhau. Nếu thiếu oxygen, độc tố cho phép vi khuẩn tăng trưởng và trao đổi chất chậm lại. Khi cơ chế này được kích hoạt, các enzyme tương ứng sẽ nhanh chóng làm giảm chất chống độc.
0: Nhưng hệ thống TA sử dụng trong nghiên cứu này lại có chức năng hơi khác và đầy bất ngờ, vì đã gây ra sự gọi là tự sát, làm giết chết vi khuẩn. Tình trạng này được bắt đầu khi các vi khuẩn bị bọn bạo loạn tấn công. Các vi khuẩn bị ảnh hưởng sau đó sẽ kích hoạt sự phá hủy của chính mình để ngăn chặn sự lây lan của bọn vi khuẩn bạo loạn. Một cơ chế tự sát thích hợp. Và chính trong hiện tượng này, các nhà nghiên cứu nhận thấy khả năng trị liệu cho bệnh lao.
1: Vì trong điều kiện phát triển bình thường, độc tố chết người ở trong vi khuẩn vốn được đối trọng bởi chất chống độc của chính nó sẽ đủ để khử hoạt tính của thuốc kháng độc tố để tiêu diệt vi khuẩn. Bằng cách tập trung vào cấu trúc và phương thức hoạt động của hệ thống TA, các nhà nghiên cứu đã tìm ra được cách thao túng chúng. Cấu trúc này nhìn thật gần theo cả ba chiều, có hình dạng của một vòng kép. Cấu trúc giống như độc tố của dịch tả và bạch hầu. Chỉ có điều là trong hai bệnh này, độc tố chỉ tấn công cơ thể bệnh nhân chứ không tiêu diệt được vi khuẩn.
0: Các thử nghiệm in vitro cho thấy để hoạt động trên hệ thống này cần phải tách độc tố ra khỏi kháng độc tố. Lúc đó độc tố sẽ kích hoạt làm phá vỡ một phân tử là NAD+, vốn rất cần thiết cho sự sống của vi khuẩn. Và khi tất cả các phân tử NAD+ bị hư hoại thì vi khuẩn cũng mất hết đất sống. Theo nữ tiến sĩ Annabel Parrott trong nhóm nghiên cứu, cơ chế tự sát này thực sự đặc biệt đối với Mycobacterium tuberculosis gây bệnh lao mà không thấy trong các mầm bệnh khác. Nhưng NAD+ là một loại protein rất quan trọng trong tất cả các sinh vật còn sống.
1: Trong Mycobacterium, 17% các phản ứng hóa học nơi tế bào có liên quan đến nó, với tổng cộng là 150 phản ứng. Vì vậy, việc hạ thấp mức dự trữ NAD+ chính là mục tiêu được lựa chọn, không chỉ trong bệnh lao mà còn là chiến lược có thể áp dụng điều trị cho nhiều bệnh truyền nhiễm khác.

0: Thưa quý vị, bây giờ nói đến vitamin C. Hai viên vitamin C 500mg mỗi ngày là cứu tinh cho người bị bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu mới cho thấy uống 500mg vitamin C hai lần mỗi ngày giúp giảm lượng đường trong máu trong suốt cả ngày và giảm tối đa lượng đường trong máu sau bữa ăn đến 36% ở bệnh nhân tiểu đường. Bài trên tạp chí Nutrition Review.
1: Giống như tất cả các chất dinh dưỡng thiết yếu, vitamin C cần thiết cho cơ thể. Theo một báo cáo, vitamin C làm giảm huyết áp ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 và cũng tốt cho sức khỏe của tim. Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Úc tiết lộ, uống bổ sung vitamin C có thể giúp giảm lượng đường ở trong máu cao và kiểm soát huyết áp suốt cả ngày ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tiểu đường Béo Phì và Chuyển hóa của nhóm nghiên cứu từ Đại học Deakin ở Victoria của Úc cho biết rằng uống 500mg vitamin C 2 lần mỗi ngày giúp giảm lượng đường ở trong máu trong suốt cả ngày và giảm lượng đường trong máu sau bữa ăn đến 36%. Điều này cũng có nghĩa là bệnh nhân tiểu đường đã giảm bớt được gần 3 giờ mỗi ngày của tình trạng tăng đường huyết.
0: Tăng đường huyết cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch ở những người mắc bệnh tiểu đường loại 2. Kết quả còn cho thấy sau khi bổ sung vitamin C, tỷ lệ người bị tăng huyết áp giảm một nửa với cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương đều giảm đáng kể. Điều quan trọng cần lưu ý là liều lượng vitamin C được sử dụng cho nghiên cứu này gấp khoảng 10 lần so với lượng tiêu thụ bình thường từ chế độ ăn uống.
1: Có một mối liên hệ chặt chẽ giữa vitamin C và bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng vitamin C vô cùng quan trọng đối với những người bị tăng huyết áp, lượng đường trong máu cao, mỡ cơ thể dư thừa quanh eo và mức cholesterol bất thường phối hợp cùng với nhau làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và tiểu đường. Theo Nutrition Review, nghiên cứu cho biết rằng ăn từ 5 đến 10 phần trái cây và rau quả mỗi ngày sẽ giúp cho chúng ta có được chất xơ và vitamin C, cả hai đều bảo vệ đường ruột.
0: Khi có vấn đề về chức năng đường ruột, có thể dẫn đến độc tố trong máu, gây ra cạn kiệt vitamin C và vitamin E. Cả hai loại này đều là chất chống oxy hóa cần thiết cho hoạt động ổn định của cơ thể.

0: bây giờ thưa quý vị, năm biện pháp ngăn ngừa chứng trào ngược dạ dày. Chứng trào ngược dạ dày thực quản, viết tắt là GERD, đọc là GERD, ước tính ảnh hưởng đến khoảng 1/5 số người Mỹ. Tình trạng này có thể dẫn đến đau rát ở ngực do axit dạ dày chảy ngược lên và kích thích thực quản.
1: Và năm biện pháp ngăn ngừa đó là: thứ nhất là giảm cân thừa. Béo phì là nguyên nhân hàng đầu của GERD, theo Michael Vesey, Đại học Vanderbilt. Ông đã giải thích làm thế nào mà mỡ thừa có thể gây áp lực lên bụng, đẩy thức ăn và axit lên trên. Giảm cân nếu bạn thừa cân và không tăng cân nếu bạn không thừa cân, ông nói. Nếu bạn thừa cân thì hãy nói chuyện với bác sĩ để có kế hoạch giảm cân an toàn nhất có thể.
0: Thứ hai là hạn chế những thực phẩm gây kích ứng. Bạn cần phải bảo đảm tránh các loại thực phẩm cay, thực phẩm chiên rán và thực phẩm chua, vì chúng được biết là gây ra chứng ở nóng. Về thức uống, có chứa caffeine và có gas cũng thuộc loại này. Những loại nông sản như trái cây thuộc họ cam quýt, tỏi và hành cũng là những yếu tố kích ứng tiềm tàng. Một mẹo nhỏ là hãy nhai kẹo cao su sau mọi bữa ăn, có thể bao gồm thực phẩm gây kích ứng. Điều này sẽ tạo ra nhiều nước bọt giúp trung hòa axit.
1: Biện pháp thứ ba là nâng cao giường. Hãy bảo đảm là ăn ít nhất 60 phút trước khi đi ngủ. Và nếu điều đó không có tác dụng thì hãy cân nhắc việc kê cao đầu bằng cách dùng thêm gối để cho axit chảy ngược xuống dạ dày. Hãy chắc chắn rằng người bạn không bị gấp quá nhiều gây thêm áp lực cho dạ dày. Một chiến lược khác là kê cao đầu giường thêm từ 15 cho tới 20cm bằng cách kê thêm một khúc gỗ chắc chắn ở dưới chân giường.
0: Thứ tư là bỏ thuốc lá. Có nhiều lý do khiến việc hút thuốc lá làm tăng nguy cơ bạn phải đối mặt với các triệu chứng GERD. Hút thuốc lá làm giảm tiết nước bọt, làm yếu cơ vòng dưới của thực quản và có thể gây ra sự di chuyển của muối mật từ ruột lên dạ dày. Đồng thời, bạn cũng nên hạn chế rượu vì nó có thể làm tăng lượng axit dạ dày được sinh ra. Hãy xem xét việc thay thế bằng thức uống không có rượu, chọn rượu vang trắng hơn là rượu vang đỏ, pha loãng thức uống, vân vân.
1: Và cuối cùng là tránh mặc quần áo chặt. Mặc quần áo bó sát có thể gây ra nhiều tai hại hơn là bạn tưởng. Bất kỳ loại áp lực nào xung quanh bụng của bạn có thể đẩy axit dạ dày lên thực quản. Hãy chắc chắn rằng bạn đang mặc đúng cỡ và cố gắng mặc quần áo càng rộng thì càng tốt. Hãy chú ý đến thắt lưng hoặc là đai lưng của bạn, vì đeo quá chặt cũng có thể dẫn đến các triệu chứng tương tự.
0: Câu chuyện sức khỏe xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: câu lạc bộ Planet Pickleball.
1: 12. Sân chơi Pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, vân vân.
2: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792.
3: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Xin kính chào quý vị khán giả và các bạn.
1: Tôi là Lê Cát Tường, hân hạnh được đến với quý vị trong hội luận trên diễn đàn Ước Mơ Canh Tân với chủ đề Những phát minh toán học đóng góp cho việc canh tân hình học Euclid. Diễn đàn này sẽ chia làm hai phần. Phần đầu là nhà toán học Trần Đình Sơn tại Vương quốc Anh sẽ trình bày về các công trình nghiên cứu và giải các bài toán khó. Và phần kế tiếp là phần trả lời đâu là những điểm nghẽn và các giải quyết để các chuyên viên hải ngoại có kỹ năng cao có thể trở về Việt Nam đóng góp vào công cuộc phát triển và canh tân Việt Nam, với sự đóng góp của thêm của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cùng với nhà toán học Trần Đình Sơn. Và cuối cùng, nếu quý vị có những câu hỏi nào thì xin cứ

0: Dạ vâng, thì tóm lược cái tiểu sử tôi không có cái gì đặc biệt, cũng lớn lên sinh ra ở Việt Nam, sinh năm 1947, đi học tiểu học, trung học, rồi vào Đại học Khoa học Sài Gòn và tốt nghiệp. Sau đó tôi có học cao học và chuẩn bị luận án tiến sĩ ở về Hải Dương học tại Viện Đại học Sài Gòn. Nhưng mà rất tiếc là năm 75 đó thì miền Bắc đó, họ vào chiếm miền Nam, cho nên cái luận án tiến sĩ tôi là tháng 5 năm 75 sẽ được hội đồng chấm, nhưng mà không được thì cái đó là số trời đã định. Và sau khi mà tốt nghiệp thì tôi được Bộ Giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa bổ nhiệm làm trưởng khu thí nghiệm của Viện Hải học Nha Trang, thí nghiệm hóa học, là vì chỉ có duy nhất một mình tôi ở trong nước là học cái ngành thủy hóa, gọi là hydrology, không có người thứ hai. Cho nên Bộ Quốc phòng nó cho tôi là khỏi đi lính, cho nên tôi chưa hề tham gia quân đội, khỏi đi lính để mà giữ cái khu phòng thí nghiệm do một cái giáo sư người Pháp tên là Seren, ông ta giao lại cái phòng thí nghiệm đó cho tôi. Và đến năm 72 đó thì chính phủ mở ra Viện Đại học Duyên Hải ở Nha Trang, thì ngay chỗ nhiệm sở tôi làm việc, nên tôi cũng được mời dạy hai môn là môn hóa học đại cương và hóa học hải dương, tức là chimie de l'eau de mer, tức là người ta gọi là hóa hải dương, tức là oceanographic chemistry. Không có may mắn là tới năm 75 đó thì đất nước thay đổi và người cộng sản họ vào tiếp quản tất cả. Họ thấy cái lý lịch của tôi là ba đời ngụy, thì họ đuổi tôi ra khỏi trường đại học, đuổi luôn ra khỏi Viện Đại học Nha Trang, và tôi phải đi làm công việc lao động để sống trong thời gian 10 năm chưa thoát khỏi Việt Nam. Cũng may mắn là trong thời gian ở Việt Nam đó thì tôi được giao, trong gia đình giao cái nhiệm vụ dời các cái mộ của Tổng thống Nguyên Diệm, hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà thân mẫu của Tổng thống Diệm, từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về chôn cất tại Lái Thiêu và xây mộ mã uy nghi cho cố Tổng thống Nguyên Diệm. Và nhờ cái sự việc này mà gia đình của cố Tổng thống Nguyên Diệm ở hải ngoại đó vận động với nước Anh, và nước Anh cấp cho tôi một cái quy chế tị nạn chính trị, và tôi được hưởng quy chế tị nạn chính trị. Thì một năm sau là tôi được rời khỏi Việt Nam, lên máy bay qua thẳng nước Anh tị nạn cho đến ngày hôm nay. Qua Anh rồi thì tôi đổi cái nghề chuyên môn của mình sang học qua toán học ở Đại học UCL và Đại học Queen Mary tại London. Sau đó thì tôi ra làm việc 3 năm nghiên cứu toán học cho Đại học UCL, và sau đó thì tôi ra khỏi Đại học UCL, tôi đi làm cho các công ty tư nhân cho đến ngày về hưu. Đó là tất cả những cái tiểu sử bình thường như mọi người.
1: Không riêng gì ông Trần Đình Sơn, mà theo các từng được biết là có rất là nhiều người cũng bị chế độ cộng sản sau 1975 đối xử như vậy. Xin cảm ơn ông đã chia sẻ một chút về tiểu sử của ông. Sau đây là các từng có câu hỏi đầu tiên cho ông Trần Đình Sơn. Xin ông Sơn cho quý vị khán giả biết

0: Trong bối cảnh nào đã đưa ông đến việc như cô chắc là không khó.
1: À, dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Cát Tường. Lúc đi học ở trung học, tôi đã nghe nói về ba bài toán rất là khó của các nhà triết học và toán học Hy Lạp đưa ra vào cái thời kỳ cổ đại cách đây hơn 2.500 năm. Tôi nghe nói như vậy, rồi tôi cũng không có để ý. Đến khi mà lên đại học thì thầy giải toán ở đại học cũng có nói qua và nói nó khó, chưa có ai giải được. Rồi đến khi mà tôi sang London vào đại học, tôi học ngành toán thì ông thầy toán ông mới giải rõ là tại sao nó khó. Ông nói là ba cái bài toán này đó nó dễ lắm, đọc lên là một em học sinh cũng hiểu cái đầu đề của nó. Ba cái đầu đề là thế này, ba bài toán. Thứ nhất là làm vuông một hình tròn. Thứ nhì là chia ba một góc, bất kỳ cái góc nào. Và thứ ba là góc đôi một cái khối lập phương, bất kỳ nào đó. Thì cái đầu đề nó dễ đến cái độ là mỗi một em học sinh lớp 10, lớp 11 ở bậc trung học, thấy không? Bây giờ em học sinh vẽ một cái vòng tròn và đưa cái vòng tròn cho tôi hỏi, đây là cái vòng tròn, thì ông làm sao mà ông tạo một cái hình vuông có cái diện tích bằng đúng 100% cái hình tròn này? Cái câu hỏi nó đơn giản và nó dễ dàng, ai cũng hiểu là cái câu hỏi như vậy. Nhưng mà nó khó là phải cái hình vuông phải bằng đúng diện tích hình tròn. Mà diện tích hình tròn đó, quý vị học toán đó, ở bất cứ trình độ nào, trung học, đại học đều biết là diện tích hình tròn không tính được một cách chính xác, chỉ tính gần đúng thôi. Bởi vì cái con số pi đó là cái con số mà số thập phân ở sau đó kéo dài mãi mãi vô tận. Vì vậy mà nó gọi là con số vô tỷ. Vô tỷ là không có chia được. Mà một người mà ngồi mà viết những con số thập phân ở sau số pi suốt đời cũng chưa có hết. Vì vậy cái diện tích vòng tròn không tính chính xác được, thì hình vuông cũng chịu thua, không có cái chính xác để mà vẽ hình vuông. Nhưng mà cái bài toán nó buộc á là không được dùng đại số, số học hay lượng giá. Nó chỉ cho phép là dùng một cây thước thẳng, không có chia độ, và một cái tầm qua. Phải cấu tạo lên cho được cái hình vuông bằng những cái trình tròn. Cho nên gọi là hình học kiến tạo, tức là construction geometry. Đó là môn hình học Euclid được. Mà chúng ta học ở trung học ai cũng biết hình vuông, hình tròn, hình lục giác, vân vân, hình chữ nhật, tất cả các đặc tính của nó đều ai cũng biết. Thì cái cơ duyên đưa đến cho tôi đó là một hôm tôi ngồi cách đây 4 năm, tôi tìm trên internet chuyện này chuyện kia, thì tôi đọc được câu của ông Lão Tử, một triết gia Trung Hoa. 2.000 năm trước, ông viết cái cuốn Đạo Đức Kinh, trong đó có cái câu thế này, là đại đạo thì vô cùng đơn giản. Nguyên văn tiếng Anh mà tôi gặp được nó thế này, great thou is simple, very simple. Cái câu đó làm tôi giật mình, tôi mới nghĩ, ủa, cái bài toán mà mình nghe nói đó, nó vĩ đại lắm, nó great lắm, vĩ đại đó. Như vậy thì nó bắt đầu bằng cái gì rất là giản dị như ông Lão Tử nói. Mà cái rất giản dị là cái vòng tròn em bé nó vẽ, nó đưa cho tôi. Nó hỏi, thế thì phải đi từ cái giản dị này. Rồi tôi trực nhớ lại là linh mục giáo sư Trương Kim Định đó, có viết về Việt Nho, là một triết gia Việt Nam, nói rõ các cái nguyên lý dịch của Việt Nam mình, trong đó có cái câu này là triết lý vuông tròn, được ẩn dụ trong những câu nói dân gian là mẹ tròn con vuông, trời tròn đất vuông. Và những cái điều đó nó làm cho tôi suy nghĩ rằng là thế thì cái đáp số hình vuông mà tìm không ra đó, nó phải gắn kết với cái hình tròn như là âm với dương. Vì vậy mà tôi nghĩ đến là cái hình vuông đáp số phải tìm nó ngay trong cái hình tròn thì phải cho mình. Và may mắn thay, tôi đã dùng toán học chứng minh được cái hình vuông đó nó dính chặt với cái hình tròn, nó gọi là đồng tâm, trong toán học gọi là concentric, nó đồng tâm. Và nó cắt hình tròn tại 8 cái điểm. Khi mà tôi nối 8 điểm đó lại đó, tôi chứng minh được luôn là một cái hình bát giác đều, nó nằm ở trong cái hình tròn. Vì vậy tôi tìm ra cái chìa khóa để giải cái bài toán này là khi người ta đưa cho mình cái hình tròn thì luôn luôn trong cái hình tròn đó nó có sẵn cái hình bát giác đều nội tiếp ở bên trong. Bây giờ chỉ cần lấy cái hình bát giác đều đó nối hai cái cạnh song song nó lại, nối các cạnh song song nó lại thì được cái hình vuông. Và tất cả chứng minh bằng toán học là cái hình vuông đó chính là đáp số chính xác bằng với cái diện tích của hình tròn. Thì khi tôi tìm ra được, tôi rất là ngạc nhiên, rất là xúc động và mất tự tin. Bởi vì tôi nghĩ rằng bao nhiêu nhà toán học vĩ đại chưa làm được, tại sao cái chuyện này mình làm chơi chơi dễ dàng, đơn giản ở cái bậc trung học mà nó là được. Tôi mới gửi cho các cái tạp chí toán học nổi tiếng trên thế giới, xin họ cho biết là đúng hay sai. Khoảng một tháng sau tôi nhận được trả lời của hai cái tạp chí toán học là tất cả đều đúng, và họ yêu cầu tôi làm cái giấy ủy quyền cho họ công bố trên các cái tạp chí đó. Và cho đến ngày hôm nay đó, chỉ có gần 30-40 cái tạp chí họ đã công bố cái công trình đó của tôi. Thì khi mà mình đã nắm được cái chìa khóa rồi đó, thì nó có cái đà. Tôi giải luôn hai cái bài toán khó còn lại là chia ba một góc và gấp đôi thể tích của một khối lập phương cho sẵn thành một khối lập phương mới, có thể gấp đôi cái khối cũ. Và tôi khi làm được kiến tạo tất cả những cái đó rồi đó thì các cái tạp chí toán học đều đăng những công trình của tôi. Và may mắn là nhiều cái vị giảng viên ở đại học về toán đó, họ đọc thấy thì họ gửi email và yêu cầu tôi là viết thành một cuốn sách giáo khoa ở đại học để họ dùng mà giảng dạy cho sinh viên các trường đại học trên thế giới. Thì tôi lập tức dùng cái khoảng cuối năm 2025 và đầu năm, suốt 6 tháng đầu năm của 2026 này, hoàn thành một cuốn sách giáo khoa đại học bằng tiếng Anh. Và cái công ty Bookbinds ở bên Mỹ đó, nó yêu cầu tôi ký hợp đồng cho nó xuất bản cuốn sách, và nó đã xuất bản và nó đã bắt đầu bán cuốn sách đi khắp nơi. Dạ, xin cảm ơn MC Cát Tường.
2: Cảm ơn ông Trần Đình Sơn. Ông cứ nói là giải những bài toán này đó là rất là dễ dàng, nhưng mà thực sự thì trong 2025 có rất là nhiều nhà toán học và những người nghiên cứu khác cũng không có giải ra. Thành ra Cát Tường nghĩ đó, tại vì Cát Tường cũng học khoa học đó, có những cái phát minh khoa học đó là do một sự tình cờ, nhưng mà cũng là do sự nghiên cứu và sự suy nghĩ rất là lâu rồi tự nhiên mình ngộ ra, đúng không ông Sơn?
1: Dạ.
2: Câu hỏi kế tiếp mà các chị có đó là theo ông đó là có những đức tính nào cần thiết để giải các bài toán vì cả trăm năm nay chưa có giải, chưa có lời giải kiên trì sáng tạo? Xin mời ông.
1: Dạ vâng. Cái đức tính kiên trì sáng tạo đó thì các nhà nghiên cứu khoa học đều có, nhưng mà nhiều khi kiên trì suốt đời cũng không tìm ra. Và đặc biệt theo tôi biết cũng có một vài nhà khoa học, đặc biệt là nhà toán học ở Pháp tên là Nangel, ông ta đã tìm ra một cái định lý, nhưng mà đến ngày hôm nay đó, cái định lý đó được chứng minh là sai. Thành ra kiên trì sáng tạo rồi còn phải gặp cái sự may mắn nữa. Nếu quý vị theo đạo Công giáo thì quý vị nên nghĩ đó là ơn Chúa cho. Nếu mà quý vị theo lương đó, thì các vị phải nghĩ là ơn trời cho. Mà nếu mà quý vị theo đạo Phật thì phải nghĩ đó là nghiệp quả, cơ duyên của mình nó đến thì mình được. Mặc dù mình không có tài năng gì cả. Tôi xin nói là tôi không có tài năng gì, tài năng tầm thường, cũng giống như quý vị, nhưng mà may mắn thôi. Thực sự thì tôi nghe cổ nhân nói rằng là biết mà không nói đó là bất nhân, nói mà không biết là bất nghĩa. Thì để tránh cái bất nhân bất nghĩa đó, thì hôm nay tôi nhận lời mời của kỹ sư Nguyễn Học Bảo đem cái tôi của mình ra nói ở đây. Thật là một cái điều rất là kỳ cục, nhưng mà thôi thì mình xin theo yêu cầu để trình bày cho nó vui. Tôi được ơn trên phù hộ là vì lý do này nữa. Năm 1983 đó, tôi còn ở trong nước đó, thì nhà cầm quyền cộng sản nó phá bỏ cái nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn, toàn là những doanh nhân chôn cất trong đó, và nó bắt phải dời đi, đem về Lai Thiêu ở cái nghĩa trang Quảng Đông, bây giờ cái tên là Dĩ An Biên Hòa. Thì mọi người rất là lo sợ, ai có mồ mả thân nhân trong đó rất lo sợ. Thì gia đình cố tổng thống Nguyễn Diệm đó ở hải ngoại nó ủy thác cho tôi là đúng ra có giấy tờ hải ngoại ủy quyền để dời mộ của cố tổng thống Nguyễn Diệm ở trong nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi đem về Lai Chiêu, và kể cả hai người em là ông Ngô Đình Nhu, ông Ngô Đình Cẩn và bà cụ thượng thư Ngô Đình Khả là mẹ ruột của tổng thống Nguyễn Diệm. Thì lúc đó trong gia đình tôi rất lo sợ, bởi vì nếu ai mà ở Việt Nam lúc đó thì khi thấy cộng sản nó vào đó, nó chửi mắng tổng thống Nguyễn Diệm gấp 10 lần nó chửi mắng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, tức là nó thâm thù cái chế độ đó lắm. Bây giờ mình đứng ra mình dời mộ không biết có chuyện gì hay không.

0: đang thưởng thức nhạc phẩm mang tựa đề Tìm Về Bên Chúa qua tiếng hát của nam ca sĩ Isaac Thái. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm Tin Và Cuộc Sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư và mời mục sư chào tất cả các vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, mến chào Nam Phong và trân trọng kính gửi lời chào thăm đến quý khán giả đã đến với tôi cũng như tất cả quý vị khán giả chúng tôi đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Một lần nữa, chúng tôi mục sư Kiều Tuấn Huệ đang ở tại Tacoma kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình hôm nay. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lành và gìn giữ tất cả mỗi gia đình chúng ta được bình an ở trong những ngày sắp tới.
0: Chào mừng, xin cảm ơn lời chúc lành của mục sư. Và kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi nhường lời cho mục sư với bài giảng ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số đoạn kinh thánh. Đầu tiên là đoạn kinh thánh trong sách Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến câu 30. Các ngươi có nghe lời phán rằng người chớ phạm tội tà dâm, song ta phán cho các ngươi biết, hễ ai ngó đàn bà mà động tình tham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho con ngươi phạm tội thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tai hữu xui cho ngươi phạm tội thì hãy chặt mà liện nó cho xa ngươi đi, vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư còn hơn là cả thân thể vào địa ngục. Vâng, và kế đến là một câu trong sách Khải Huyền ở đoạn 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Vâng, thưa quý vị vừa nghe hai đoạn kinh thánh trong sách Matthew và sách Khải Huyền để mở đầu cho bài giảng ngày hôm nay của mục sư Kiều Tuấn Huệ. Nam Phong xin mời mục sư.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng đọc lời kinh thánh cho chúng ta nghe trong buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi xin được nhắc lại hai phần kinh thánh mà quý vị có thể một số quý vị không theo kịp thì có thể mở kinh thánh để chúng ta xem. Thứ nhất là ở trong Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến 30. Matthew đoạn 5 từ câu 27 đến 30 và Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Khải Huyền đoạn 21 câu 8, đó là hai phần kinh thánh mà chúng tôi cũng căn cứ để có thể chia sẻ lời Chúa cho chúng ta nghe. Thưa quý vị, ở trong tuần qua khi trong ngày Chủ nhật về thì chúng tôi cũng có ít thời giờ để đọc báo. Thì chúng tôi có được đập vào một cái bài báo trong cái tờ Le Monde và được người ta dịch ra. Thì chúng tôi có được để ý đến cái bài báo này. Bởi vì cái bài báo này dầu sao nói về cái sự khảo cứu về một cái tình trạng hiện nay trên thế giới. Đó là sự ngoại tình. Và họ phân tích những cái lý do tại sao ngoại tình và những cái hậu quả của sự ngoại tình nữa. Rồi sau đó thì chúng tôi đọc để mà xem, bởi vì cái tội ngoại tình đó nó không phải chỉ là một cái tội đơn giản là một cái tội khác bình thường, nhưng mà cái tội này nó có đề cập ở trong cái vấn đề sự sống đời đời như là trong hai phần đoạn kinh thánh mà chúng ta đọc. Cho nên là một mục sư thì chúng tôi quan tâm đến những cái điều thuộc về phục linh, tâm linh của chúng ta, nhất là vấn đề cứu rỗi linh hồn. Cho nên chúng tôi tìm hiểu thêm về cái lĩnh vực này và muốn được học hỏi cùng với quý vị để chúng ta có thể, thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái thế giới này nó đang đi đến đâu, rồi cái hậu quả của những cái tội lỗi, có thể có những cái tội lỗi mà nó không có nằm ở trong cái phần thể xác của mình thì cũng có những cái tội lỗi nó lại dính líu với cái thể xác của chúng ta, và có những cái tội lỗi mà Chúa liệt kê vào trong những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sự cứu rỗi nữa. Cho nên tôi muốn tìm hiểu và phân tích cùng với quý vị để chúng ta có thể tránh hoặc là giúp cho nhau vượt qua những cái sự khó khăn đó, và ngay cả những tội lỗi mà chúng ta đã vi phạm thì chúng ta cũng có cơ hội để có thể ăn năn và trở lại với Chúa. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chuyên gia phân tích về cái vấn đề ngoại tình như thế nào. Theo một người một người tên là Natalie Bayot, một giám đốc nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Sức khỏe và Y tế tại quốc gia Pháp, thì nói rằng cái tỷ lệ ngoại tình ngày càng gia tăng vì có những cái chuẩn mực của xã hội và cái sự độc lập tài chính đang định hình lại cái cách nhận định của con người về vấn đề chung thủy. Thì họ khảo sát bối cảnh tình dục ở Pháp vào năm 2006 đó, chỉ ra có 15% phụ nữ và 27% nam giới đang duy trì hai mối quan hệ cùng lúc, tức là họ có cùng hai ba người bạn tình hay là hai những cái mối quan hệ mình gọi là ngoài luồng, tức là họ sống chung với nhau có thể nhiều người cùng một lúc. Thì năm 24 thì cái tỷ lệ này tiếp tục tăng, và đặc biệt ở giới phụ nữ và giới trẻ, vì cái sự cởi mở hơn trong đời sống tình dục, tức là cái tỷ lệ này nó càng gia tăng, càng ngày càng thêm lên. Và một giảng viên xã hội đại học Charlotte Levin từ đại học Caen ở Pháp cho biết tỷ lệ ngoại tình ở nam giới có xu hướng giảm trong khi lại tăng nhẹ ở phụ nữ. Điều này phản ánh thực tế thói quen tình dục giữa hai giới đang dần dần cân bằng, tức là hồi xưa đó, nam giới ngoại tình nhiều hơn, nhưng bây giờ thì nam giới có sự giảm đi thì nữ giới lại tăng thêm cái điều đó. Họ phân tích như thế nào, đi sâu vào động cơ tâm lý, thì bà Charlotte Levin này chia những người ngoại tình thành ra bốn nhóm chính. Thứ nhất là ngoại tình thử nghiệm, thường xảy ra ở người trẻ tuổi. Hành vi này xuất phát từ sự tò mò, tâm lý sợ bỏ lỡ hoặc là chưa sẵn sàng cho một cam kết vĩnh viễn. Họ muốn khẳng định sức hấp dẫn của bản thân qua việc thử nghiệm các đối tác mới. Tức là trong cái khi còn trẻ đó, thì người ta có thể quen người này, người nọ, và không có đi đến cái vấn đề hôn nhân, cho nên họ có thể sống với một lần nhiều người mà họ có nghĩ rằng đây là một cái sự thử nghiệm. Và đây là cái khuynh hướng mà chúng ta nói rất là nhiều người ngày hôm nay đó, gọi là sống chung, sống thử đó, cứ sống đi, cả nam lẫn nữ cứ sống khi nào không thích nữa thì thôi, còn nếu mà sống được thì cứ sống lâu dài hơn, nhưng mà không có ràng buộc với nhau bởi một cái hôn thú hoặc là một cái gì cả. Thì đó, cái tình trạng đó ở giới trẻ và là những người còn trẻ rất là nhiều hơn. Thứ hai là ngoại tình công cụ. Người thứ ba không phải đích đến mà là đòn bẩy để đẩy nhanh việc ly hôn khi hôn nhân bị ngột ngạt. Những người trong cuộc thiếu dũng khí chủ động chấm dứt. Đôi khi đây là đòn trả thù khi họ cảm thấy bị bạn đời bỏ bê hoặc từng bị phản bội. Hạng người này đó thì dùng ngoại tình như là một cái công cụ để mà thúc đẩy cái sự ly dị cho nhanh. Ví dụ như giữa hai vợ chồng có sự xung khắc nhiều rồi, họ cảm thấy dường như họ không còn muốn sống với nhau nữa, thì họ mới bước ra ngoài, họ tìm một cái bạn người khác, một cái bạn tình hoặc là một cái đối tượng nào đó để họ sống với người đó, để rồi làm một cái cớ cho cái việc đi đến cái sự ly dị cho nó nhanh, vì giờ họ không muốn sống chung với nhau nữa. Rồi thứ ba, đó là ngoại tình do thất vọng, phổ biến ở các cặp đôi gắn bó lâu năm. Khi sự nhàm chán, áp lực tài chính và con cái bào mòn kết nối cảm xúc. Họ không muốn phá nát gia đình, nhưng coi mối quan hệ vụng trộm là nơi tìm lại cảm xúc đã ngủ quên. Nhóm này không hẳn tìm người tình mới, mà đang tìm kiếm một phiên bản tự do trẻ trung hơn của chính mình. Tức là họ sau một thời gian lâu họ sống với nhau, họ cảm thấy chán nhau rồi. Những cái gì của người kia là họ biết hết rồi. Và những người kia có thể tạo cho họ những cái sự chán nản hoặc là cái sự mệt mỏi. Cho nên họ muốn đi tìm một cái người khác để mong rằng cảm giác lại những cái gì mình đã có ngày xưa, chứ không còn thích những cái gì mình đang trải qua bây giờ. Và cái điểm thứ tư đó là ngoại tình mãn tính. Cái loại ngoại tình này đó là nhóm này gồm những người theo chủ nghĩa khoái lạc hoặc mắc hội chứng ái kỷ. Họ coi việc quyến rũ người khác là thước đo giá trị bản thân, hiếm khi muốn ly hôn và luôn duy trì vỏ bọc gia đình hạnh phúc làm bến đỗ an toàn, nhưng vẫn lừa dối người khác như là một lối sống. Những người này thì chỉ muốn thỏa mãn cái xác thịt của mình, cái tình dục của mình bằng cách đi tìm những người khác, và vẫn muốn giữ cái gia đình của mình nhưng mà lừa dối nhau để đi ra sống cho thỏa mãn cái xác thịt của mình ở bên ngoài. Thì chúng ta thấy ở trong cái trường hợp này á, thì cũng xảy ra khi người nam có người vợ đang mang thai hoặc là mới sinh con, thì họ không có gần gũi được với cái người vợ của mình, cho nên họ bắt đầu đi tìm kiếm một cái đối tượng khác để thỏa mãn cái bản năng của mình. Hoặc là những người phụ nữ dễ vướng vào ngoại tình ở độ tuổi 40 khi gánh nặng chăm con đã giảm bớt đi. Và ở bên các nước châu Âu thì chúng ta thấy có rất là nhiều họ khảo sát ở tại Pháp đó, thì một cái nền tảng tên là Clidin á, dành cho những người ngoại tình, thì có 5 triệu người sử dụng ở trong cái nền tảng hay là trên cái trang web này. Độ tuổi trung bình của khách hàng này là từ 40 cho đến 42, và nữ là từ 38 đến 39. Những cái người mà truy cập vào cái website này để tìm người bạn tình mới thì thường được tăng vọt sau những kỳ nghỉ lễ của gia đình. Không biết sao mà họ nói rằng sau những kỳ nghỉ lễ của gia đình thì lại cái số lượng đi tìm người bạn tình mới lại tăng thêm. Chúng ta không biết được, nhưng mà chúng ta thấy nó có thể là do những cái nhu cầu về vấn đề gia đình nó càng ngày càng bị người ta coi thường và người ta không có thỏa mãn với nhau. Ở trong cuộc sống của người Việt của chúng ta thì chúng ta thấy cái tội ngoại tình cũng là một cái tội rất là nặng, khi mà đối với xã hội, đối với mọi người, khi mà một người phạm tội ngoại tình tức là sống chung với nhiều người á, thì ngay cả luật pháp ở Việt Nam cũng có thể bắt là cái tội. Và ở trong Kinh Thánh thì chúng ta thấy là người nào ngoại tình thì sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng mà ngày hôm nay trong cái xã hội văn minh hiện tại, người ta coi cái chuyện mà ngoại tình là cái chuyện bình thường. Quý vị cứ mở phim, quý vị xem cái hôn nhân của thế giới ngày hôm nay là không thích người này thì đi tìm người khác, và họ cứ sống như vậy và lén lút, hoặc là ngay cả công khai nữa, có những người mang những người tình của mình, rồi họ có thể tổ chức những cái cuộc tiệc tùng mà trao đổi vợ chồng với nhau. Mà chúng ta thấy có rất là nhiều điều nó xảy ra, nó rất là ghê tởm ở trong cái xã hội của chúng ta, nhưng mà người ta vẫn xem như là một cái điều gì đó. Con người là tự do, con người muốn làm gì thì làm, cái quyết định là do tôi thôi, tôi không có bị ai ép buộc hết. Cho nên cái điều đó nó trở thành một cái tiêu chuẩn kép, và người ta muốn cả hai luật pháp và cũng có thể bảo vệ cho cái điều đó họ làm, cho nên họ cũng cổ suý cho những cái vấn đề ngoại tình, nhất là trong cái trường hợp mà tình dục đồng tính, khi mà người ta đã có những người bạn tình chung đồng tính với mình rồi thì họ có thể quan hệ với những người khác rất là dễ dàng. Và rồi ngày hôm nay vì áp lực của công việc, người đàn ông không còn thỏa mãn được cho những người phụ nữ những cái sự lãng mạn, những cái món quà hoặc là những cái hành động như là ngày xưa mới yêu nữa, cho nên người phụ nữ cảm thấy bất mãn và họ đi tìm những cái mối tình khác để họ cảm thấy được trân quý, được yêu thương, được chiều chuộng hơn. Cho nên chúng ta thấy cái điều đó nó đang xảy ra rất là nhiều. Rồi một phần nữa là cái quyết định về kinh tế. Ngày xưa thì người phụ nữ thường lệ thuộc vào người đàn ông, cho nên gắn bó với người đàn ông, chứ không thì bỏ mất người đàn ông thì sẽ không có ai chu cấp cho mình. Nhưng mà ngày hôm nay người phụ nữ có thể làm ra tiền nhiều hơn người đàn ông. Có những người phụ nữ làm ra rất là nhiều tiền khi họ có những công việc tốt, và từ đó mà họ có quyết định cho đời sống hôn nhân, đời sống tình cảm của mình. Họ nói thôi bây giờ anh cứ ở nhà hay anh làm gì thì anh làm đi, còn tôi thì đi ra ngoài, tôi phải giao tiếp, tôi phải có những cái mối quan hệ khác. Và điều đó chúng ta thấy nó xảy ra trong xã hội chúng ta rất là nhiều. Về thưa quý vị, hôm nay là chúng ta đang nói chuyện về lĩnh vực thuộc linh, vì cái tiết mục của tôi là niềm tin và cuộc sống, cho nên nó có liên quan giữa cái niềm tin và cái cuộc sống của chúng ta. Và cái tội ngoại tình này là một cái tội, như tôi nói từ đầu, là nó có liên quan đến cái sự sống đời đời, sự cứu rỗi linh hồn của chúng ta. Cho nên chúng ta tìm hiểu thế nào mà Kinh Thánh nói về điều này. Kinh Thánh nói rõ về sự ngoại tình từ trong Cựu Ước cho đến Tân Ước. Điều này không phải chỉ là việc sự vi phạm trong hôn nhân, mà còn là tội lỗi trước mặt Đức Chúa Trời. Kinh Thánh cũng chỉ ra các con đường để người phạm tội này có thể ăn năn và được tha thứ và được phục hồi, nếu mà người đó thật lòng trở về cùng Chúa để từ bỏ cái tội đó đi. Thì ở trong điều thứ nhất tôi chia sẻ đây, đó là ngoại tình là tội nghịch với điều răn của Đức Chúa Trời. Ở trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 14, nó nằm ở trong cái điều răn của Chúa là ngươi chớ phạm tội tài dâm. Đấy là một cái trong 10 điều răn mà Chúa cấm, ngươi chớ phạm tội tà dâm. Cái chữ tà dâm đây tức là sống chung với một người không phải là vợ, là chồng của mình. Chứ không phải là giống như là đi với đĩ điếm thôi, nhưng mà có cái là sống với một người, ăn ở với một người không phải là vợ, là chồng của mình, được xem là tội ngoại tình. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân, Ngài đã dựng nên ông Adam và bà Eva, tức là chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà, và Chúa kết hợp hai người đó lại thành một. Thì ở trong Kinh Thánh gọi là hai người đó kết hợp thành một, vì thế cho nên họ trở thành một cái gia đình. Và khi sau này khi con người chúng ta đã sanh nở ra nhiều đông đúc rồi, thì bắt đầu xảy ra những cái chuyện mà có một người đàn ông lấy nhiều người đàn bà, hay là một người đàn bà có nhiều người đàn ông ở trong đó, thì nó đã phá cái quy định về cái hôn nhân của Chúa. Chúa nói rằng hôn nhân chỉ có một người đàn ông và một người đàn bà mà thôi. Cho nên khi một người một lần mà sống chung với nhiều người thì đó, điều đó đã phá hoại cái luật của Chúa. Rồi thứ hai là Chúa Giê-xu thì Ngài nói rằng cái tội ngoại tình nó phát sinh ra từ trong lòng. Có lẽ là ngoại tình thì chúng ta thấy là sống với một người khác về thể xác. Nhưng mà đối với Chúa Giê-xu thì Ngài nhìn thấy cái tội đó nó phát sinh ra từ trong lòng. Cho nên Ngài đã phán như thế này trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 27-28 mà chúng ta đọc đó. Các ngươi đã nghe lời phán rằng ngươi chớ phạm tội tà dâm. Xong ta phán cùng các ngươi, hễ ai nhìn người đàn bà mà động tình ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi. Như vậy thì trong cái tấm lòng chúng ta nhìn thấy ham muốn một người nào đó, người nam nhìn người nữ ham thích và muốn sống với cái người đó, hoặc là người nữ mà nhìn một người nam nào đó đẹp và muốn cái người đó cũng ăn nằm với mình, thì cái đó là một cái tư tưởng nó phát sinh ra ở từ trong lòng của con người. Nó chưa đi ra cái hành động, nhưng mà ở trong lòng đã suy nghĩ đến cái điều đó, muốn chiếm hữu người đó, muốn được hưởng thụ với người đó, thì chính là đã phạm tội trong ngoại tình rồi. Cho nên chúng ta thấy Chúa muốn cảnh báo ngay lập tức là hãy cẩn trọng, bởi vì những cái hành động bên ngoài là ngoại tình, hoặc là ngay cả những hành động khác đó, nó phát sinh ra từ ở trong tấm lòng của chúng ta. Cho nên ở trong châm ngôn có dạy chúng ta là khá giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra. Cho nên chúng ta thấy ở trong cái tấm lòng chúng ta nó phát sinh ra những cái điều đó, và nếu mà trong lòng mà nó cứ chứa chấp tội lỗi như vậy thì làm sao mà chúng ta có thể sống đẹp lòng Chúa được. Cái điểm thứ ba đó là ngoại tình sẽ gây tổn thương sâu sắc cho gia đình. Một người vợ người chồng mà ngoại tình á, thì khi đối tượng bên kia biết thì gây tổn thương cho nhau. Ở trong Châm ngôn đoạn 6 câu 32 chép như thế này: Nhưng người nào phạm tội tà dâm với người đàn bà thì là người không trí hiểu. Ai làm điều đó tự hủy diệt linh hồn mình. À, một cái mái ấm gia đình có vợ, có chồng, có cha mẹ, có con cái đang sống bình hòa, yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Đồng một cái, một trong những người đó, vợ và chồng, có một đối tượng khác chen vào và lén lút hay là trùng dụng hay là đùng một cái người đó đã có với mối quan hệ khác, thì tự nhiên trong gia đình nó sẽ xảy ra cái sự lủng củng cãi vã, có thể nó làm có những cái lời nói, có những hành động gây tổn thương nhau, và ngay cả vấn đề giết chóc đánh đập lẫn nhau rất là nhiều xảy ra ngày hôm nay. Trong châm ngôn đoạn 6:33 cũng nói rằng người ấy sẽ bị tai họa và sỉ nhục, sự nhơ nhút của người sẽ không xóa đi được. Như vậy thì cái sự ngoại tình nó ảnh hưởng rất là nhiều ở trong một cái gia đình, làm cho mất lòng tin, làm cho tổn thương, ảnh hưởng đến con cái. Những cái gia đình mà có cha mẹ mà ngoại tình rồi tranh cãi cãi nhau rồi chia tay nhau ảnh hưởng đến con cái rất nhiều. Những đứa con nó lớn lên nó sẽ mang lấy một cái mặc cảm, một cái sự sợ hãi, một cái sự hận thù, vì nó thấy trong gia đình nó không có được êm ấm hòa thuận. Rồi chưa nói đến cái danh dự bị tổn thương, khi một người ngoại tình thì sẽ bị người khác coi thường. Quý vị thấy không, nếu mà một người mà bị ngoại tình thì nếu mà ai đi ra ngoài thấy, ngay cả bây giờ chúng ta đi ra chúng ta thấy một cái vị tổng thống hoặc là một cái người nào đó mà ngoại tình á, thì sẽ bị xã hội ghét bỏ, không có tín nhiệm nữa. Chúng ta đã từng thấy những vị tổng thống làm những cái điều đó là bị tước phế hoặc là bị mất chức ngay, hoặc là những cái người làm những chức vụ này chức vụ khác sẽ bị ảnh hưởng này khi mà phạm tội ngoại tình. Rồi chưa kể đến vấn đề thuộc linh như tôi nói đó, thì nó ảnh hưởng đến cái phần linh hồn của chúng ta. Nếu tiếp tục đi trong cái con đường tội lỗi thì chắc chắn linh hồn sẽ không thể nào được cứu và sẽ ở trong nơi hư mất đời đời. Ngoại tình không phải là chuyện riêng giữa hai người. Nó không phải là chỉ là tôi không thích em nữa thì tôi muốn có một người khác, hay là tôi không thích anh, tôi chán anh rồi thì tôi kiếm người đàn ông khác, không có. Không phải chỉ hai người. Nhưng mà sau cái hôn nhân rồi, hôn nhân là cái sự ràng buộc giữa hai người, và hôn nhân nó có liên hệ đến cả hai gia đình hai bên, nó liên hệ đến con cái, cháu chắt. Nó có nhiều cái điều mà có thể nói rằng từ cái hôn nhân nó tạo ra những cái phước hạnh và cũng những cái tai họa nếu là cái hôn nhân đó nó đã bị sụp đổ hoặc là nó có sự ngoại tình xảy ra. Ở trong Kinh Thánh kể về cái câu chuyện của ông vua David, sau khi ông đang thành công, ông đang có một cái sự nghiệp có thể nói là sáng chói, và trong lúc đó lính của ông thì đang đánh nhau ngoài chiến trận rất là mạnh mẽ, chiến thắng, thì ông trở về, ông lên cung vườn điện của mình để đi dạo phòng vòng quanh, rồi sau đó ông nhìn thấy một người nữ vợ của một vị tướng, rồi ông lại thấy người đó đang tắm, và cái lòng dục vọng của ông nổi lên, là ông bắt đầu ông đem bắt truyền cho đem cái người đó về cung điện của mình, rồi ăn nằm với cái người phụ nữ đó. Sau đó thì cái người phụ nữ này có thai, thì người phụ nữ này sợ hãi, bởi vì người chồng là tướng của mình đó đang ở ngoài trận mà mình có thai, thì mới sợ hãi mới báo cho ông vua David biết rằng ồ, cái việc này nó đã xảy ra rồi, tôi có thai rồi, thì bây giờ làm cái gì đây. Thì ông vua David mới suy nghĩ những cái âm mưu khác bằng cách là thôi được rồi, để tôi tính. Thì ông mới triệu tập cái người tướng của mình là ông Uri trở về và nói rằng hãy về thăm vợ đi, để ông muốn rằng ông Uri sẽ về ăn nằm với người vợ đó, sẽ rồi có thai thì ông sẽ đổ thừa rằng cái người đó sẽ nói rằng đó là con của ông tướng Uri. Nhưng mà ông Uri cũng trở về lại cái thành đô, nhưng mà không về với gia đình, không gặp vợ mình. Nói rằng ồ, nếu nhà vua kêu tôi về thì tôi về đây thôi, tôi chỉ ở trước cung điện của nhà vua thôi, tôi không về nha. Rồi sau đó ông lại trở ra chiến trận. Thì sau đó thì ông vua đã biết thấy cái âm mưu của mình cũng thất bại, không làm được cái điều đó. Ông lại truyền một cái lệnh khác. Ông nói rằng bây giờ sẽ sai Uri ra trước đầu chiến tuyến, sai một cái vị hộ vệ, nói rằng cứ dẫn ông Uri ra trước chiến tuyến xong rồi rút lính lại để cho ông một mình ông Uri đối diện với quân thù, và từ ở chỗ đó quân thù sẽ giết ông Uri. Thì ông David đã làm cái âm mưu đó, và thật sự là đúng như vậy. Uri đã ra chiến trường, đã xông pha ra, rồi lính hộ vệ rút về thì ông Uri đã bị giết chết, và ông David đã phạm tội thứ hai là phạm tội giết người. Ngoại tình đi đến giết người, rồi ông cứ nghĩ rằng không ai biết hết. Ông tưởng là không có ai biết được âm mưu, cái thủ đoạn của mình. Nhưng mà quý vị biết không, Đức Chúa Trời nhìn thấy, Đức Chúa Trời biết, và Đức Chúa Trời đã sai một cái người đại diện cho Chúa đến cáo trách ông David, nói rằng ông đã làm cái điều tội lỗi, ông đã làm điều xấu xa. Và ông David mới ban đầu tưởng là không ai biết hết, nhưng mà bây giờ có một cái vị tiên tri này đã biết, đã chỉ ra tội của mình. Thì ông ăn năn, ông khá sám hối, nhưng mà rồi cái đứa con mà có thai với người đàn bà kia đó đã bị chết. Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn thương xót vì David thật sự sám hối, đã thật sự ăn năn, và ông đã viết những cái bài thơ rất là ăn năn sám hối. Dù vậy ông cũng phải chịu những cái hình phạt vì tội của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời cũng có sự tha thứ, cho nên David sau này tiếp tục làm vua và vẫn còn được tín nhiệm sau này. Thì chúng ta thấy là cũng có những trường hợp ngoại tình, có những trường hợp đó mà Chúa, Đức Chúa Trời cũng thương xót, tha thứ nếu người đó thật lòng ăn năn. Vì thế cho nên chúng ta trở lại cái vấn đề ngoại tình. Chúng ta không được phép ngoại tình, bởi vì chúng ta quý trọng cái sự hôn nhân, cái sự thành lập gia đình mà Đức Chúa Trời đã ban phước cho chúng ta. Những người tin Chúa là những người biết rằng hôn nhân là sự kết hợp mầu nhiệm giữa hai con người, giữa hai thể xác, để trở thành một cái một gia đình hay là một thân thể như Chúa đã từng làm. Ở trong Hebreo đoạn 13 câu 4 nói rằng mọi người phải kính trọng sự hôn nhân, chớ có ô uế trên giường vợ chồng, vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ tà dâm cùng kẻ thông dâm. Có nghĩa là cái câu này nói rằng trên giường giữa vợ với chồng với nhau thì cái việc chung đụng là bình thường, là cái điều tốt đẹp, là phước hạnh mà Chúa ban cho, không có cái gì là hổ thẹn, không có cái gì là mình phải sợ hãi cái chuyện đó hết. Nhưng mà nếu mình ăn nằm với một người không phải là vợ, là chồng của mình, đó là mình đang bị phạm vào cái tội tà dâm, sống với một người không phải là vợ chồng. Cho nên ở trong Kinh Thánh như là vì Đức Chúa Trời sẽ đoán phạt kẻ tà dâm cùng kẻ thông dâm, tức là nếu mà sống với một người khác, vợ chồng mình, thì là đang ở trong cái tội đó. Là đây là một cái lời cảnh báo rất là mạnh. Hôn nhân không phải chỉ là một cái thỏa thuận về giấy tờ hoặc là cái bên ngoài để mà sống cho có một cái gia đình vợ chồng. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy hôn nhân trước mặt Đức Chúa Trời, đó là một cái sự huyền nhiệm, đó là một sự thánh khiết. Và Đức Chúa Trời đã dựng nên đàn ông, đàn bà sống chung với nhau để làm gì? Thì quý vị nhớ rằng cái mục tiêu thứ nhất đó là giúp lẫn nhau. Giữa hai người là có sự giúp đỡ lẫn nhau. Người chồng có sức mạnh, có sự nhanh nhẹn, hay là có thể đi bước ra ngoài để mà làm việc, để mà bảo vệ cho gia đình, thì người chồng đóng vai làm chủ gia đình. Cho nên có những cái quyết định, có những cái sức mạnh để giúp cho người vợ và trong gia đình mình được tốt đẹp. Rồi người vợ thì Chúa ban cho cái điều gì thứ nhất? Đó là giúp đỡ cho chồng, nâng đỡ, khích lệ, an ủi, giúp cho người chồng mình được cái tinh thần khỏe khoắn hay là vui vẻ, hạnh phúc ở trong cái mối quan hệ vợ chồng. Quý vị thấy không, nếu mà một cái gia đình vui vẻ, hòa thuận nhau, vợ chồng yêu thương nhau, thì chúng ta thấy nó là một cái gì đó, nó phước hạnh lắm. Người chồng đi làm mà chỉ muốn trở về nhà thôi, chỉ muốn gặp được người vợ của mình thôi, chỉ muốn được ăn cái món ăn của người vợ mình nấu, hoặc là được những cái vuốt ve âu yếm của người vợ với mình. Nhưng mà nếu mà sống với một người khác thì cái mối quan hệ đó nó bị mất đi và nó làm tổn thương cho nhau. Rồi cái người vợ trong gia đình nữa cũng là một người sinh ra con cái nối dõi. Chúa

Dạ vâng, thưa mục sư, không biết là mục sư có đụng vào cái nút mute hay là có trục trặc kỹ thuật gì không mà Nam Phong không còn nghe được tiếng của mục sư nữa, thưa mục sư. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi không biết vì lý do nào đó mà âm thanh nó bị gặp trở ngại. Vâng, xin thành thật cáo lỗi với quý vị. Chúng tôi sẽ tìm cách liên lạc với mục sư để chúng ta có thể tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay.

0: đắt nhất.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin cáo lỗi với quý vị, vừa rồi đã không biết cái lý do kỹ thuật như thế nào mà mục sư đang nói chuyện thì bị im lặng. Đường dây thì không bị cúp, nhưng mà bị im lặng, không biết là bên đó bị đụng cái nút mute hay như thế nào, chúng tôi không biết. Bây giờ thì chắc có lẽ là mời mục sư quay trở lại khoảng độ 2 phút về trước, khi mà mục sư đang nói chuyện tới cái khoảng đó. Một lần nữa xin mời mục sư.
2: Xin lỗi quý vị, tôi sẽ trả lại cái vấn đề mà tại sao chúng ta phải tôn trọng hay là gìn giữ cái hôn nhân của chúng ta. Bởi vì tôi đang nói đến cái vấn đề vai trò của người chồng giúp cho người vợ và người vợ giúp cho người chồng, để cho cả hai đều được thỏa vui ở trong cái mối quan hệ của mình. Bởi vì chúng ta được sinh ra để cho nhau, để giúp ích cho nhau. Người chồng có vệ gìn giữ, che chở, cung cấp cho người vợ để mà người vợ được cảm thấy bình an, phước hạnh trong cái tình yêu thương, trong cái sự che chở. Thì ngược lại, người vợ cũng đối lại với người chồng của mình trong sự yêu thương, ân cần, nâng đỡ, chiều chuộng, khích lệ, hoặc là nấu ăn, hoặc là làm một cái căn nhà đẹp đẽ, vân vân. Những cái điều đó nó khích lệ cho người chồng, để người chồng có đi đâu đi nữa thì cũng chỉ muốn trở về với gia đình của mình. Và cái điểm thứ hai mà người vợ đang có một cái trách nhiệm, đó là sinh con nối dõi. Tôi đang nói đến vấn đề mà tại sao Đức Chúa Trời dựng nên trong con người chúng ta, người đàn ông có tinh trùng, người đàn bà có trứng. Và khi hai đối tượng này gặp nhau qua cái sự ăn ở nhau đó, tức là sống ngủ chung với nhau đó, thì nó tác động, nó sẽ trở thành cái sự kết hợp một. Tức là cái chữ một này là tinh trùng gặp trứng, và nó được, có thể nói là được kết hợp trở thành một bào thai. Và từ cái bào thai đó để ra những đứa con. Nhưng mà bây giờ có nhiều người đã coi thường cái việc đó, để phá hoại cái vai trò của người nữ là có thai và có con, để rồi phá thai hoặc là ngừa thai, làm đủ mọi cách để mà tự không làm cho mình có con nữa, để mình sống thoải mái với mọi người. Rồi người nam cũng vậy. Sau khi chung đụng với người khác thì cũng muốn cho người khác phá thai đi, để không giữ cái mối quan hệ của mình với người đó bị ràng buộc qua một đứa con. Cho nên xã hội ngày hôm nay họ đang chú trọng đến cái vấn đề là cứ làm sao cho thỏa mãn cho mình. Vì thế cho nên chúng ta thấy Đức Chúa Trời không thể nào chấp nhận được cái sự kiện đó, và Ngài coi như đó là cái sự giết người. Thì tôi đã phân tích cái vấn đề ông vua David đó. Vấn đề thuộc linh thì tôi nói nhiều hơn, bởi vì những người thuộc về Chúa đó thì nếu mà phạm tội ngoại tình sẽ bị hư mất linh hồn. Ở trong Tân Ước thì ở Thánh Phaolô dạy như thế này: hãy tránh sự gian dâm. Mọi tội mà người ta phạm đều ở ngoài thân thể, nhưng mà kẻ nào phạm tội gian dâm thì phạm đến chính thân thể mình. Cái người phạm tội gian dâm thì phạm tội đến chính thân thể của mình, bởi vì cái thân thể này cũng theo Phaolô là đền thờ của Chúa, là đền thờ của Đức Thánh Linh. Như trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 19 nói rằng thân thể của anh em là đền thờ của Chúa Thánh Linh. Vì vậy khi mà chúng ta sống chung với một người không phải là vợ, là chồng của mình, thì chúng ta đang phạm tội với chính thân thể của mình. Như vậy thì cái phần trên tôi có phân tích là phạm tội ngoại tình có thể làm tổn thương đến người vợ, người chồng của mình. Nhưng mà cái phần này chúng ta thấy rằng nó làm tổn thương đến chính mình. Có lẽ những anh em nào, chị em nào đã phạm tội ngoại tình thì có lẽ là cái tội đó nó đang dính vào trong cái đầu của mình đó. Mình khó mà có thể tẩy ra được những cái sự suy nghĩ về điều đó. Thứ nhất là, một là nếu mà mình đã lỡ phạm tội, hoặc là mình đã có một cái giây phút nào yếu lòng, thì tự nhiên cái tội đó nó cứ dằn vặt mình hoài. Mình là người phản bội, mình là người đã xấu, mình là người có tội với Chúa, hoặc là mình đang có tội với gia đình, với con cái, với người thân của mình, vân vân. Tự nhiên nó giày xé mình, làm chính mình không an tâm. Thứ hai nữa là cái tội này nó có thể ảnh hưởng đến linh hồn của chúng ta. Bởi vì nếu một người phạm tội này mà nghĩ đến rằng sự cứu rỗi linh hồn đó, thì làm sao có thể nghĩ rằng mình sẽ vào nước Chúa. Đó là cái điều mà tôi đã thấy nhiều người ngày hôm nay, ngay cả cơ đốc nhân ngày hôm nay, phạm tội ngoại tình rất là nhiều. À, tức là người ta đang liệt kê ra là người ta nói rằng cơ đốc nhân cũng có nhiều người phạm tội ngoại tình, chứ không phải là chỉ có ở những người không tin Chúa ở bên các nước. Như vậy thì chúng ta thấy Chúa có thương xót, Chúa có mở một cái cánh cửa nào để giúp cho người đã từng bị phạm tội ngoại tình không? Hay là nếu theo như Kinh Thánh Khải Huyền nói rằng những cái người tà dâm thì sẽ chẳng bao giờ được vào nước thiên đàng đó. À, thì ở đây Chúa có hé mở cho chúng ta cái cánh cửa nào không? Nếu như vậy thì mọi người chúng ta sẽ phải đi vào địa ngục hết sao? Ở đây trong cái gương của David cũng như là một vài điểm lời Chúa dạy, ông David ông đã thật sự ăn năn sau khi ông đã phạm tội ngoại tình. Ông có một cái lời cầu nguyện như thế này: Đức Chúa Trời ơi, xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa. Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự thương xót rất lớn của Chúa. Ông đã kêu xin một cái lời ăn năn thật từ tận đáy lòng của mình. Ông tiếp tục cầu nguyện: Xin Chúa dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Ông cầu nguyện một cách tha thiết. Ông biết rằng nếu mình không ăn năn, mình sẽ đánh mất cái mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời, là đấng ông kính yêu, ông tôn trọng. Ông đã nhờ Chúa mà ông có một cái địa vị lên làm vua. Ông nhờ Chúa mà ông có một cái vương quốc vô cùng vĩ đại. Ông nhờ Chúa mà ông có tất cả mọi thứ. Nhưng mà vì cái tội ngoại tình mà ông đã đánh mất cái mối quan hệ với Chúa. Cho nên ông biết đây là một cái sự khủng khiếp. Và ông quay trở lại, ông ăn năn với Chúa. Ông xin Chúa tha hết tội lỗi cho ông và giúp cho ông làm mới lại. Thưa quý vị, ở trong Chúa có cái second chance, tức là cơ hội làm lại. Không phải có nhiều cái cơ hội, nhưng mà có một cơ hội để làm lại. Mà với cái sự thành thật, với cái quyết tâm là biết, nhận biết đó là tội lỗi và đừng có đi theo phạm tội đó nữa. Như Chúa đã từng đến với một người đàn bà tà dâm, một người đàn bà bị người ta bắt quả tang phạm tội ngoại tình đó. Nói người đàn bà ngoại tình, mà có bài hát người Việt chúng ta đó, người đàn bà 2000 năm trước đó. Trong Kinh Thánh kể có câu chuyện người đàn bà đó. Thì bà đã bị người Do Thái lúc bây giờ bắt quả tang bà phạm tội ngoại tình. Thì họ đã cầm đá lên hết rồi, đem cái bà đó ra chuẩn bị ném đá. Nhưng mà họ muốn thử Chúa Giê-xu. Cho nên họ dắt cái người đàn bà đó đến trước mặt Chúa Giê-xu và nói rằng: Bây giờ chúng tôi bắt quả tang cái người đàn bà này phạm tội ngoại tình. Bây giờ Chúa tính sao đây? Chúa giải quyết thế nào? Bây giờ Chúa thường hay nói về sự

trong cái vị trí đó, Chúa Giêsu đã giải quyết thế nào? Thì quý vị cũng chắc cũng đã nghe cái cách giải quyết của Chúa rồi. Chúa Giêsu đến mỏi mọi người đứng xung quanh hết. Rồi Chúa nói, trong các ngươi, nếu ai không có tội, thì trước hết hãy ném đá người đàn bà đó đi. Chúa muốn cho họ, chính họ phải nhận xét họ. Trong các ngươi, nếu các ngươi thấy ai thấy mình không có tội, thì trước hết hãy cầm cục đá đó, ném người đàn bà đó đi. Thì mọi người bắt đầu nghe lời Chúa, suy nghĩ. Chúa trong lúc đó Chúa viết trên đất, không biết Chúa viết cái gì. Trong lúc chờ đợi những người đó suy nghĩ, thì những người đó họ bắt đầu họ suy nghĩ, không biết mình có tội không à. Thế là ai cũng thấy mình tội đầy dẫy hết. Người lớn có nhiều tội hơn, già có tội hơn, thì rồi sau đó trẻ, thì bắt đầu cái người già bỏ đá xuống. Người già bắt đầu bước ra khỏi cái đó, rời khỏi đám đông đó, đi từ từ, rồi đến những người trẻ hơn. Cuối cùng không còn một người nào cầm hòn đá nào đứng đó để ném người đàn bà hết. Thì Chúa Giêsu mới đến với người đàn bà đó. Người đàn bà đó vẫn cúi xuống chờ đợi những viên đá ném vào đầu, ném vào người mình cho chết. Rồi sau không yên lặng hết. Rồi cuối cùng thấy một cái tiếng chân đến và hỏi rằng, ở con, không ai bắt tội con hết sao? Thì người đàn bà mở mắt ra nhìn thấy, ô, không còn ai bắt tội mình hết. Thì người đàn bà đã nhìn Chúa Giêsu với cái cặp mắt ăn năn. Có lẽ là bà rất là thống hối về cái tội của mình. Chúa Giêsu nói rằng, ta không bắt tội con đâu. Hãy đi đừng phạm tội nữa. Hãy đi đừng phạm tội nữa. Thưa quý vị, đó là cái cách mà Chúa giải quyết vấn đề tội lỗi cho chúng ta. Mỗi cái tội trên thế giới này, đứng trước mặt Đức Chúa Trời đều là tội hết. Chứ không phải là tội ngoại tình mới là tội lớn, hay là tội giết người mới tội lớn. Tội nói dối cũng là tội lớn, tội lường gạt, tội tham lam, tội có thể là ganh ghét, tội nói xấu, những cái tội mà chúng ta tưởng là nó nhỏ đó, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời nó vẫn là tội. Và khi là đã là có tội rồi, giống như là một cái con vi trùng, dầu nó là nhỏ mấy đấy nhỏ, nó đã vào cơ thể chúng ta rồi thì nó cũng phá hủy cơ thể chúng ta và nó làm cho chúng ta bị chết. Thì bây giờ bất cứ tội nào mà đi vào trong nước Chúa thì cũng đâu có được Ngài chấp nhận, dầu tội lớn tội nhỏ. Cho nên mọi người đều đã phạm tội thì không ai có thể đi vào thiên đàng được. Nhưng mà Chúa đã mở ra một con đường để chúng ta có cơ hội ăn năn. Chúa muốn chúng ta trở lại với Ngài với thái độ ăn năn. Như tôi đã nói là cái tội ngoại tình là cái tội hiện nay đang phổ biến nhiều đó, ở trong cơ đốc nhân cũng như là ở bên ngoài. Và nó có thể ảnh hưởng đến cả hàng ngũ lãnh đạo nữa, từ người cao cấp nhất cho đến những người bình dân nhất. Nhưng mà chúng ta không nhìn vào điều đó để mà nói là, ồ, cái xã hội này đang phạm tội quá thì tôi cũng phạm tội, chứ đâu có gì đâu. Tôi cũng giống như trào lưu mà, tôi có thể phạm mà. Nhưng không, chúng ta nghĩ xa hơn là nếu tôi phạm cái tội này thì chắc chắn tôi sẽ không được ở cùng với Đức Chúa Trời, không được vào nước thiên đàng và bị hình phạt đời đời nơi hỏa ngục. Chúng ta phải nghĩ đến cái điều đó chứ không có đi theo cái đám đông. Ngày hôm nay đám đông hay thường cổ xí những cái điều xấu. Quý vị cứ tự tưởng tượng đi, một cái đám đông đứng lại với nhau thì thường thường hay đồn đại hay nói ra những cái điều tiêu cực hơn là tích cực. Đương nhiên có những cái đám đông rất là tích cực, nói đến sự yêu thương, những cái buổi phấn hưng, hoặc là những cái chương trình từ thiện, hoặc là những cái sự tốt đẹp giúp cho nhau, thì cái điều đó cũng nên. Nhưng mà có những cái đám đông chỉ cổ suý những điều xấu, đi biểu tình đòi quyền này quyền nọ, rồi sau đó thì làm những cái điều tội lỗi, thì nó sẽ là những cái điều xấu. Và nhiều khi những cái chủ trương đó nó lôi cuốn người ta phạm tội. Nhưng mà đối với chúng ta đi, là những con người cá nhân, chúng ta phải thừa nhận mình rất là dễ phạm tội, đủ thứ tội lỗi hết. Chính cá nhân tôi cũng phạm tội, chính mỗi ông bạn chị em cũng có thể phạm tội bất cứ lúc nào. Cho nên chúng ta hãy biết rằng mình là một con người yếu đuối, một con người dễ phạm tội, chúng ta cần Chúa giúp. Cho nên ở trong Giăng đoạn 1 câu 9, Thánh Giăng ông nói rằng, nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Vì Ngài là thành tín, công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Như vậy thì cái điều kiện là chúng ta xưng tội mình. Và nếu

0: quý vị thật lòng nhìn ra cái tội lỗi của mình và xưng ra với Chúa, dầu bất cứ tội gì thì Chúa cũng có thể tha hết cho chúng ta, bởi vì Ngài đã trả giá cho chúng ta rồi, Ngài đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá. Vì thế cho nên chúng ta đến để xưng tội mình thì chúng ta sẽ được sạch sẽ tội lỗi. Và nếu mà chúng ta đã sạch sẽ tội lỗi rồi thì hãy bước đi trong con đường thánh sạch, đừng có trở lại con đường tội lỗi. Cái người đã từng đánh bài bạc mà biết mình bài bạc xấu xa mà làm hại đến gia đình mọi người đó, mình quyết tâm từ bỏ thì mình đừng có trở lại cái sòng bài để đánh bài hay là vào một cái chỗ nào đó có thể cám dỗ mình. Người say rượu say sưa làm hại đến mọi người trong cái say rượu của mình thì cũng bỏ, thì đừng đem cái chai rượu vào trong cái phòng mình hay là trong cái xe của mình nữa để uống. Chúng ta phải từ bỏ những cái điều đó đây. Người phạm tội ngoại tình cũng vậy, chúng ta đừng đi trở lại cái chỗ mà chúng ta phạm tội ngoại tình, chúng ta đừng tư tưởng những cái con người mà chúng ta đã sống với họ, và chúng ta dứt khoát, chúng ta nói một cách rõ ràng, không, bây giờ tôi dứt khoát không có tiếp tục phạm tội. Chúng ta có thể xưng tội với nhau ở trong gia đình, với chồng, với vợ, với con, với những người thân yêu, để nói rằng vâng, anh đã phạm tội, em đã phạm tội, và em bây giờ em thống hối, em biết cái điều đó rồi, bây giờ xin tha thứ và em làm lại cuộc đời của mình, anh làm lại cuộc đời của mình. Chúng ta có sự xưng nhận, có sự làm lại thì sẽ được lại mọi điều. Cho nên chúng ta sẽ nhận được sự cứu rỗi. Còn nếu chúng ta cố tình làm ngơ những cái sự cảnh báo của Chúa, cố tình đi theo cái ý riêng của mình, thì chúng ta sẽ bị đoán phạt. Trong Hebrew đoạn 10 câu 8-7 nói rằng, vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà còn cố ý phạm tội thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét mà thôi. Như vậy thì nếu chúng ta cố tình thì chúng ta sẽ bị sự phán xét. Và Chúa muốn cho tất cả chúng ta có cơ hội. Và Chúa đang tạo cho tôi với quý vị còn sống đây là những cái cơ hội để chúng ta thay đổi, chúng ta ăn năn. Lời của Thánh Gia Cơ cảnh báo chúng ta hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Hãy làm theo lời, những lời khuyên dạy đúng đắn hãy làm theo, chớ lấy nghe làm đủ, tức là chỉ có nghe thôi mà cứ làm tiếp tục tội lỗi, đừng lừa dối mình. Cho nên chúng ta xin Chúa cho tất cả tôi với quý vị, mỗi người trong cái địa vị nào đó, người làm chủ gia đình, người làm mục sư, người làm giám mục, người làm một cái người lãnh đạo, một người khác, một vị tổng thống, một người thống đốc, một người làm gì đó, hãy nhớ rằng chúng ta đang phải chịu trách nhiệm trước những cái vai trò của mình, rồi chúng ta còn phải sống một cách đẹp lòng Chúa, ăn năn, và những ai yêu mến linh hồn và muốn linh hồn của mình được cứu rỗi thì phải ăn năn trở lại cùng Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ tha thứ và Chúa sẽ tiếp đón chúng ta trong ngày tương lai. Cho nên tôi chia sẻ bài chia sẻ hôm nay, nhắc nhở cho chính mình và cùng với tất cả chúng ta ở trong một cái tội mà rất là bình thường mà chúng ta đang thấy rõ ràng trong cuộc sống hiện tại, đó là tội ngoại tình. Xin Chúa cho chúng ta tránh được những hậu quả đó khi chúng ta đến với Chúa. Cho nên trong giờ phút này tôi sẽ cầu nguyện đặc biệt cho chúng ta. Hôm nay nếu quý vị nào muốn tin nhận Chúa Giêsu ở trong lòng mình để giúp cho chúng ta được có đời sống mới và Ngài tha thứ tội lỗi cho chúng ta, thì quý vị cũng có thể cầu nguyện. Rồi sau đó chúng ta sẽ cầu nguyện cho tất cả chúng ta tránh được cái tội ngoại tình ở trong đời sống của chúng ta. Vâng, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn, nếu ai muốn cầu nguyện thì xin cầu nguyện cho tôi một cách rất là ngắn. Nếu ai muốn cầu nguyện tin Chúa thì nói theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì Ngài đã yêu thương con. Ngài chịu chết trên thập tự giá đền tội cho con. Con nhận biết con có tội với Ngài, rất nhiều tội, nhưng Chúa vẫn yêu thương, sẵn sàng tha thứ. Giờ đây con ăn năn mọi tội lỗi của mình, xin Chúa tha tội cho con. Con kính mời Chúa Giêsu ngự vào lòng con, làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời con. Con dâng cuộc đời con trong tay của Ngài. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Tôi xin được cầu nguyện chung. Kính lạy Cha yêu thương của chúng con cảm ơn Chúa vì thời giờ rất là ngắn ngủi hôm nay. Chúng con có chia sẻ về một sự tế nhị, nhưng mà một sự thực tế đang đau lòng xảy ra, đó là tội ngoại tình. Con cầu xin Chúa cho chúng con tránh được cái tội đó, đừng làm một điều gì buồn lòng Chúa, buồn lòng gia đình, những người thân yêu của chúng con, và cho chúng con hiểu rằng nếu chúng con quyết tâm sống với nhau, yêu thương, hạnh phúc trong sự kính sợ Chúa, thì chúng con được phước trong đời này, con cháu chúng con sẽ được phước, và dòng dõi chúng con cũng được phước, và cả đời đời chúng con sẽ được ở với Chúa. Xin hãy ban sứ điệp của Ngài cho thân hữu, cho mọi người chúng con, để chúng con nghe và làm theo. Chúng con cảm ơn Ngài, còn dâng tất cả chúng con trong tay của Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phụ trách hầu việc Chúa tại Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, nhà tôi là Loan Quang, và chúng tôi cũng mong tiếp đón quý vị tại Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển số 4012 Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Xin Chúa ban phước lành cho tất cả quý vị. Và cảm ơn anh Nam Phong cũng như là tiếng nói tôi. Chúng ta cho chúng ta
1: phát biểu
0: này.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn mục sư. Cũng xin được gửi lời kính chúc mục sư và tất cả quý vị khán thính giả cũng như gia đình sẽ có nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui, và chúng ta cũng sẽ cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình của thế giới. Vâng, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.
0: Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ.
0: Vâng, một lần nữa chúng ta cùng kính chào quý vị.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outagegrep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ ba, 22 tháng 9. Xin được ân cần chào tiếng Nga anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, như thường lệ, thật nhanh ở đây chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp liên quan đến những diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo để nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận cho đến thời điểm hiện tại. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Đại hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc nghỉ hội lần thứ 81 tại New York vừa mới khai mở. Thế giới có một tuần lễ ngoại giao trước mặt để trông chờ, với Trung Đông là chủ điểm, bên cạnh một số các chủ đề như Ukraine, 5 năm chiến tranh, xâm lược của đế quốc Nga vẫn chưa giải quyết được. Thông minh nhân tạo một mối lo ngại, đại dịch đang bùng vỡ, chiến tranh Iran, theo biển Hormuz bị phong tỏa. Khu vực Nam Hồng Hải tái bùng vỡ, rồi Ả Rập Saudi phiến quân Houthis và phiến quân thân chính ở Yemen. Giá dầu mặc dầu đã xuống dưới 100 đô la một thùng dầu khô, từ con số cao trước đó một tuần là 109 đồng. Không ai rõ là hai ông Trump và ông Mohammed Pereskin của xứ Iran có gặp nhau hay không. Mấy ngày trước mặt, 142 quốc gia sẽ cùng nhìn một vấn đề, nhiều vấn đề trong nghị hội Liên Hiệp Quốc lần thứ 81, để họ nghe nhau, nghe tiếng nói của nhau, nghe bốn tiếng nói hòa giải của Pakistan, Oman, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ. Thứ ba này, việc khai phá một giải pháp hai nhà nước, tức là Palestine và Do Thái, cũng sẽ được nêu ra. Thủ tướng Benjamin Netanyahu nói rằng ông sẽ có mặt vào ngày thứ Năm và ông sẽ nói hết về lập trường của Do Thái. Ông làm hồi sinh hiệp định Abraham Accord. Và với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hứa rằng ông sẽ gặp ông Trump và nói nhất tất cả những điều tích cực nhằm giải quyết hiện trạng eo biển Hormuz. Pháp cũng đưa ra cái đề nghị là biện pháp bảo đảm an ninh mà do Pháp hợp tác với để giúp cho Ả Rập Saudi phòng vệ. Và Pháp cũng đưa ra một giải pháp mạnh bạo hơn, thiết thực hơn cho vấn đề Nga và Ukraine. Tổng thống Trump trước đại hội lần thứ 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiết lộ rằng Iran phải làm những chuyện mà ông mong muốn, và ông cũng làm những chuyện như vậy. Ông tiết lộ rằng liệu ông có để cho Iran có dịp trở lại hòa đàm tái thiết để trở thành một quốc gia mạnh hơn bao giờ hết, hoặc là ông phải phá tan Iran, không còn một cơ hội nào nữa, không bao giờ hùng mạnh được nữa. Ông nhắc lại rằng Iran sẽ chẳng bao giờ có vũ khí nguyên tử, và cánh cửa đàm phán nó vẫn mở, trong khi những biện pháp trừng phạt gắt gao vẫn tiếp tục xảy ra. Chính phủ Mỹ tái xác định là sẽ tiếp tục yểm trợ quân sự cho Nhật, cho Nam Hàn và cho Đài Loan trên một bút ký ngày hôm qua tại New York trước thượng đỉnh Trump và Tập diễn ra vào cuối tuần này. Tất cả ba quốc gia đều lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Mỹ, Nam Hàn, Nhật Bản kiên quyết bảo đảm một Ấn Độ Dương Thái Bình Dương rộng mở, tự do và thăng tiến. Ba nhà ngoại giao của Mỹ là Marco Rubio của Nhật, là Montagu Tsushimitsu, và của Nam Hàn là Cho Hyong đã gặp nhau ngày hôm qua tại New York trước hội nghị 84 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp, 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, và đã bút ký thông cáo chung vào ngày 21 tháng 9. Mỹ cam kết yểm trợ quân sự cho Nhật, cho Nam Hàn với trọng trách là cả hai sẽ chia sẻ vấn đề Đài Loan, chống lại sự thay đổi mà đảo này không mong muốn. Hiện nay, đảo quốc Đài Loan chỉ muốn gìn giữ những gì họ đã gìn giữ được mười mấy năm qua, tức là tình trạng yên ổn ở giữa eo biển Đài Loan. Tổng thống Trump, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen, Ngoại trưởng Đan Mạch La Rasmussen và Thủ tướng Greenland là John Fredrik Nelson hôm nay tại New York đã bút ký một thỏa thuận lịch sử giúp quân đội Mỹ bảo đảm an ninh cho vùng Bắc Cực, trong đó Mỹ có quyền thực tiễn và toàn bộ về việc kiểm soát an ninh trong vùng từ trên không cho đến xuống dưới bộ. Văn kiện lịch sử này sẽ chấm dứt một thời kỳ bất định kéo dài quá lâu từ năm 1951, rồi được tái duyệt xét vào 2004 giữa Liên Âu, NATO và Mỹ. Như vậy, cái dọa dẫm 8 quốc gia chống Mỹ về việc này sẽ bị áp đặt 10% thuế quan sẽ không còn nữa. Và tương lai, Mỹ sẽ gia tăng hiện diện thêm 2 hoặc 3 căn cứ quân sự trên đảo lớn mang tên Greenland để theo dõi hoạt động của lực lượng Nga và lực lượng Trung Cộng gần đó. Thất quốc G7 yêu cầu Iran chấm dứt yểm trợ lực lượng Houthis sau khi Hiệp hội các quốc gia vùng vịnh và một số các quốc gia ở Trung Đông đã lên tiếng lên án hành động bạo lực mà lực lượng Houthis đã áp dụng trong 3-4 tuần qua chống lại Ả Rập Saudi. 7 nước đó là Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Vương quốc Anh, Mỹ và Cao ủy Liên Âu đã lên án lực lượng Houthis và yêu cầu Iran chấm dứt yểm trợ nhóm này, vì việc làm của nhóm này đi ngược lại quyền lợi mậu dịch thế giới và đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu. Lực lượng Houthis từ lâu đã cam kết không quậy phá gì tới chuyến hạm của Mỹ tại Hồng Hải. Lực lượng Houthis cũng không từng quậy phá bất cứ tàu bè của Do Thái nào qua lại ngang dọc ở vùng nước này. Tổng thống Trump cũng lên tiếng Mỹ sẽ không can thiệp quân sự vào vụ này, mặc dù đã hai lần nhận được sự yêu cầu của Vương quốc Ả Rập Saudi. Vâng, đó là 6 cập nhật trong chương trình thứ 322. Xin được ân cần cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Ngày hôm qua thì chúng tôi có nhận được một cái text trễ của anh Timon. Anh có yêu cầu là chúng ta nói về cái việc mà hiệp ước về an ninh ở Greenland, thì anh đề nghị chúng ta phân tích cái tầm quan trọng của nó. Thì ngày hôm nay chúng tôi nhận một cái câu hỏi nó cũng liên quan đến việc đó. Vị thính giả từ San Diego hỏi: liệu các nước ở vùng lân cận có sẽ đáp ứng được lời yêu cầu hợp tác an ninh ở Greenland của Hoa Kỳ hay không? Hay là họ sẽ tẩy chay? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là một câu hỏi cũng rất là hay, nhưng mà điều anh Hoàng Thế Dân cũng đã diễn dẫn về những cái thỏa thuận đang tiến hành hiện nay giữa Hoa Kỳ rồi Greenland cũng như là Đan Mạch. Trong đó thì anh Hoàng Thế Dân có nói rằng cái sự hợp tác này cũng như ký kết này ở trên diễn đàn có sự hiện diện của quốc tế. Nhưng mà giữa ba quốc gia này thì Hoa Kỳ đâu có phải là phần đất của Hoa Kỳ nữa. Nhưng mà sẽ có cái sự hiện diện của Hoa Kỳ, tức là hai hoặc là ba căn cứ ở trên đó. Đó là cái vấn đề quan trọng. Vấn đề này đó là cái vấn đề mà nó nặng cái tính cách gọi là ngoại giao, cũng như là một phần nữa là cái người ta thấy rằng cái cửa ngõ ở Bắc Cực mà nó có ảnh hưởng nhiều cho đến những hoạt động của Nga hoặc là của gọi là Trung Quốc. Và sự hiện diện của Hoa Kỳ ở tại đây cũng là một cái điểm mà để có thể thông tin, cũng như là để như là một cái lá chắn để cho cái vấn đề không có có những cái chuyện mà rắc rối ở cái khu vùng Bắc Cực. Đó là cái nhìn mà tôi thấy rằng đó là tích cực. Cho nên cái việc mà Hoa Kỳ đâu có nói rằng phải là mua của Greenland hay là can thiệp vào những sinh hoạt của Greenland hoặc là Đan Mạch, nhưng mà đây là cái sự thỏa thuận hợp tác về cái vấn đề gọi là về vấn đề kinh tế, cũng về vấn đề mà du lịch, hoặc là về vấn đề mà nó có vẻ là nó an ninh, nó an toàn cho vùng Bắc Cực đang mở ra đó mà thôi, chứ không có cái vấn đề nào mà như chúng ta bàn thải về trước, đó là Hoa Kỳ tuyên bố nó là sẽ và mua Greenland. Cho nên cái việc mà gọi là mua Greenland thì không có đâu, nhưng mà đây chỉ là cái vấn đề nó có cái sự hợp tác thỏa thuận về vấn đề kinh tế, về quân sự, về sự an toàn cho cái vùng Bắc Cực, mà đặc biệt đó là Greenland và Đan Mạch, cũng như là làm sao cho cái vấn đề sự an toàn ở tại cái vùng gọi là Bắc Âu thêm được vững vàng hơn. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Nếu mà nhìn trên bản đồ thế giới đó, thì đúng ra bên khối NATO và nước Anh hoặc là những cái nước lân cận đó, ngay cả Canada, sẽ phải là những cái nước mà lo lắng về cái an ninh ở cái vùng Greenland này. Chứ Hoa Kỳ đó thì nếu mà nó tính về khoảng cách đó thì cũng còn hơi xa ở với cái vùng này. Nhưng mà Hoa Kỳ đứng ra để làm cái việc này để ngăn chặn cái sự bành trướng và ngang ngược của những cái chiến hạm Nga ở trong cái vùng đó. Thì câu hỏi của vị thính giả này đặt ra đó là chúng tôi vẫn nghĩ rằng cái hàm ý của ông Trump của Hoa Kỳ đó là nếu mà chúng tôi bảo đảm vấn đề an ninh này đó, thì cần phải có cái sự đóng góp và cái sự hợp tác của nhiều nước trong vùng, chứ không thể nào mà giao khoán mọi chuyện cho chúng tôi, mặc dù chúng tôi muốn và chúng tôi thấy được cái tầm quan trọng của vấn đề an ninh ở cái khu vực này. Nhưng mà xem ra cũng không có người mặn mà nhiều lắm đối với cái việc này, bởi vì họ không thấy được cái mối nguy hại đó. Canada là cái nước và gần Greenland cũng lơ là, Đan Mạch thì hợp tác cho có, trong khi những cái nước ở Liên Âu thì phần lớn im lặng. Thì thưa anh Dân, qua cái câu hỏi này, liệu cái sự hợp tác này có sẽ được đông đảo những nước, đặc biệt là những nước trong khối Liên Âu họ hợp tác, ít gì ra thì cũng đóng góp về vấn đề tài chính hay không thưa anh Dân?
2: Hiện giờ không có một chỉ dấu nào là có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà cái chuyện mà xảy ra hơn một năm nay, khi ông Trump đặt cái đề tài Greenland, cả thế giới người ta tưởng ông giỡn. Có lúc ông nói rằng ông muốn điều đình để sát nhập. Có lúc ông nói rằng nếu được thì thông thả ông sẽ mua. Nếu được thì ông đem quân lên chiếm. Bây giờ thì ông đạt được những điều ông mong muốn một năm qua mà nước Mỹ không tốn một đồng xu nào cả. Ai anh còn nhớ kênh đào Panama? Ai anh còn nhớ Venezuela? Bây giờ là Greenland. Những chuyện mà chính phủ 47 đặt ra về vấn đề nới rộng khả năng kiểm soát, đặt thêm tay chân gắn rết trên toàn thế giới vô những cái khu quân sự, những cái điểm chiến lược, nó là công trình và sứ mạng của chính phủ 47. Và họ đã làm như vậy không tốn một đồng xu nào cả. Cảm ơn anh Timon đã đưa ra quan điểm chúng ta có một cái nhìn như thế nào. Cái nhìn của chúng tôi nó có 3 điểm. Điểm thứ nhất là những cái bất bình, bất an, bất công và bất nhất xảy ra từ năm 1951 về đảo lớn Greenland giữa Liên Âu. Đảo đó chưa có Liên Âu. Giữa NATO, nó đã làm cho cái khu vực đã trở nên khu vực không ai kiểm soát cả. Và tàu bè của Trung Cộng, tàu bè của Nga ra vào như đi chợ. Vấn đề đó bây giờ không còn nữa. Với một số căn cứ quân sự hiện đang có và gia tăng thêm 2-3 căn cứ quân sự nữa, quân đội Mỹ sẽ kiểm soát an ninh vùng này từ trên không xuống dưới nước, từ nước lên trên bờ 100%. Và đó là tiền đề cho cái nỗ lực nhà vòm bảo vệ 50 tiểu bang của nước Mỹ. Bây giờ có thêm ở phía Bắc, nó có thể là một cái điểm đe dọa. Bây giờ điểm đe dọa đó đã bị Trung Hoa hóa. Cái điểm thứ hai ở đây là qua cái khế ước mới ký ngày hôm nay, người ta thấy rằng Mỹ không hề đòi hỏi chủ quyền. Chủ quyền vẫn là của thủ tướng của đảo quốc Greenland, liên hệ tới đất mẹ là nước Đan Mạch. Ông Trump ông chỉ có lo cho vấn đề an ninh, và vấn đề lớn hơn an ninh về quân sự nữa là an ninh chất khoáng, an ninh chất mỏ, an ninh đất hiếm. Mà cái vùng này trong tương lai sẽ giúp Hoa Kỳ. Và cái điểm thứ ba ở đây đấy, từ nay trở đi, những cái tàu bè của Nga, của Trung Cộng qua lại vùng này không còn thanh thang nữa. Như vậy thì các quốc gia chung quanh đó, có giúp đỡ hay không cũng không thành vấn đề. Với dân số chỉ có 57.000 trên một cái đảo quá lớn, lớn nhất thế giới, nhu cầu sống của họ cũng chả có gì, nhu cầu chủ quyền của họ không ai đụng tới. Và đời sống ở đây vẫn sẽ yên ổn trôi qua trong giá lạnh. Nhưng cái điều ấm áp đó là có một siêu cường bảo vệ an ninh cho họ. từ trên không, một cái vùng Bắc Cực mà người ta nói rằng đe dọa hỏa tiễn bay xuống Gia Na Đại, bay xuống Mỹ đấy, nó là một thực thể. Bây giờ cái thực thể đó coi như sẽ bị kiểm soát. Cùng với ba điểm chiến thắng đó, đó ông Trump lại tự lừng lẫy hóa chính mình rằng những gì ông nói đó ông làm, và cái hiệu quả của việc ông làm đó là nước Mỹ chả có tốn một đồng xu nào cả. Cho nên những cái bực dọc kéo dài từ năm 1951 rồi xuyên qua Liên Âu sau năm 1987, tái cú sát vào năm 2004 đến nay, nó không còn nữa. Vấn đề là Đan Mạch sẽ hợp tác ra làm sao, NATO sẽ hợp tác ra làm sao. Và cái chuyện đó đối với Tổng thống Trump đó, nó chỉ là yếu tố phụ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh và Thế Dân. Mong rằng là những nước ở trong khối Liên Âu đó, nếu mà biết điều đó, thì nên hợp tác, bởi vì cái vấn đề an ninh của họ là cái vấn đề cấp thiết. Cái cuộc chiến ở Ukraine nó đã làm cho bên phía NATO và các nước Liên Âu đứng ngồi không yên. Họ một mực quyết chiến tới cùng, có nghĩa rằng hỗ trợ Ukraine đến cùng để ngăn chặn Nga. Bây giờ nó mở thêm một cái chiến trường mới ở cái khu vực biển ở phía trên nữa đó, thì có khác nào Liên Âu nằm ở trong cái gọng kìm của hai cái áp lực. Cho nên nếu mà suy nghĩ xa đó, họ nên hỗ trợ về lâu về dài cho cái chương trình an ninh này ở tại cái khu vực Greenland. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả cùng từ San Diego. Trước khi chúng tôi đọc câu hỏi này thì thưa quý vị cũng biết rằng trong ngày hôm qua một số các hệ thống của các phi trường ở bên vùng phía đông bắc Hoa Kỳ bị tắc nghẽn, bị delay, bị chậm lại rất là nhiều. Lý do đó là nó bị đứt một cái những cái sợi dây cáp quang mà liên lạc cho cái hệ thống từ internet cho đến hệ thống liên lạc, nên phi cơ xếp hàng dài dài không bay được. Và từ cái việc này đã cho thấy là cái việc mà điều khiển và kiểm soát không lưu của cơ quan hàng không liên bang nó rất là quan trọng. Cái câu hỏi mà người ta hay đặt ra đó là liệu trong tương lai những cái mà con người hiện giờ đang làm đã có thể được thay thế bằng AI hay không. Vâng, và vị thính giả từ San Diego đặt câu hỏi, xin các anh cho biết ý kiến về việc có người đề nghị sử dụng thông minh nhân tạo AI để điều khiển không lưu thay cho con người. Thưa bác Nam Phong, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là đề nghị thì đề nghị, chứ ngay bây giờ đó là cái vấn đề mà AI là một trong những cái vấn đề quan trọng, mà nó không riêng gì cho Hoa Kỳ, cũng như là cái vấn đề mà liên quan cho đến gọi là thông minh nhân tạo này, trí tuệ nhân tạo này, nó đòi hỏi rất là nhiều mà gần như ngày nào cũng có cái sự bàn thảo trên diễn đàn cũng như là trên của chính phủ của Hoa Kỳ. Thì tôi nghĩ rằng cái chuyện này đó là nó có thể là mới, nhưng mà nó rất là bao la, mà nó có nặng cái tính khoa học, mà con người bắt buộc phải chạy theo khoa học. Nhưng mà nếu trường hợp để AI kiểm soát hoặc là để điều khiển thay thế con người, thì điều kiện đó nó có được an toàn là như thế nào không? Nó tốt là bao nhiêu? Hoặc là nó có những cái rủi ro nào hay không? Bao giờ nó cũng có con số cộng mà cũng có con số trừ trong đó theo cái sự suy nghĩ của tôi. Thật sự đó thì chúng tôi cứ chỉ nghe là bàn tán về cái vấn đề an toàn, về vấn đề mà gọi là kỹ thuật mới bây giờ mà thông minh nhân tạo cũng là một cái sự giúp ích cho con người. Nhưng mà nếu trường hợp là lạm dụng hoặc là có những cái thành phần mà gọi là sai sử dụng cái này về vấn đề thông minh nhân trí tuệ nhân tạo này, về kỹ thuật này thì cũng rất là đáng ngại. Do đó thì theo tôi suy nghĩ đó, Hoa Kỳ nên có một cái cơ quan kiểm soát, mà đặc biệt đó là kiểm soát ở đây đó là về vấn đề mà theo tin tức tôi đọc được đó, cần phải được kiểm chứng đó, là cái Bộ Tư pháp sẽ gọi là sẽ có cái những cái việc mà có cái trách nhiệm để mà quản trị hay là vấn đề theo dõi hay là điều hành về cái vấn đề gọi là AI bây giờ. Thì đây là những cái gì mà nó mới nó xảy ra nhưng mà nó có, chưa có được thực hành hay là có là những sự bàn cãi và nó có cái vẻ khuynh hướng rất là khoa học ngay bây giờ mà nó ảnh hưởng rất là sâu, rất là đậm. Mà người ta có thể nếu trường hợp phục vụ tốt thì không nói gì, nếu mà phục vụ có cái vấn đề nào sai nào đó thì nó có thể gây tác hại cho cái vấn đề con người. Và nếu trường hợp mà sử dụng AI để mà làm việc thì có thể là nó cũng sẽ làm cho một số người được việc, nhưng bù trở lại cũng có rất nhiều người sẽ bị mất việc. Đó là lẽ tất nhiên là không có thể nào sử dụng cùng một lúc là hai cái nguồn lợi hết, mà nó có những nguồn lợi bổ sung. Do đó thì cái chuyện mà gọi là thi hành thì nó đang có những cái thương lượng và đang tiến hành mà chưa có phải là một sự chính thức. Và nếu như là nó có sự xảy ra thì thế nào cũng có những cái chuyện mà bàn qua thắng lợi, hoặc là có những sự phân tích từ các khoa học gia cũng như là chính phủ có cái trách nhiệm để bảo vệ cho sự an toàn và bảo vệ cho cái sự minh bạch, nếu không thì nó có thể gây tác hại. Đó là cái nhìn gọi là giáo đầu và cái sơ khởi của tôi là như vậy. Bởi lẽ đây là một vấn đề rất là lớn mà nó hiện đại mà nó ảnh hưởng cho đến khoa học và những nhà đầu tư lớn là ngay bây giờ. Nhưng mà tới ngay bây giờ thì những cái quyết định mà nó ảnh hưởng ra làm sao chỉ là những lời nói chung chung chứ mà chưa có việc vấn đề mà gọi là thi hành. Đặc biệt đó là nếu trường hợp lạm dụng về vấn đề AI này cho nhiều cái mặt thì nó có những mặt lợi và có là mặt hại. Đó là cái vấn đề đặc biệt, đó là những người quá trẻ để sử dụng về những cái công dụng của trí tuệ nhân tạo thì có thể sẽ làm tác hại cho đặc biệt là những người rất là trẻ, là dưới 12-13 tuổi, mà nhiều quốc gia, công viên như Hoa Kỳ cũng có cái vấn đề kiểm soát và ngăn cấm để những việc này. Nói tóm lại, đây cũng là những cái bước đầu sơ khởi mà khía cạnh bùng nổ ra cho chính phủ Hoa Kỳ cũng như là các khoa học gia cũng như là có cái trách nhiệm để bảo vệ sự an toàn nó như thế nào, chừng đó mới có thể nói quyết định được. Nhưng mà đối với nhìn của tôi thì đây những cái gì mà tôi trình bày qua những gì mà tôi đọc và tôi biết được mà thôi, nó rất là khiêm tốn nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề của thời sự hiện nay cho cái đời sống của chúng ta. Đó là vấn đề quan trọng mà còn người ta nghi ngờ là gì nó có sẽ tác hại, thì cái gì cũng vậy, nó có một cái sự điểm lợi là về vấn đề khoa học để làm cho cải tiến cái này kia, nhưng bù trở lại thì nó cũng có những cái điểm hại. Mà điểm hại mà cái câu hỏi của anh Hoàng Thế Dân đó sẽ làm cho người ta mất việc hay không, mất việc hay không, đây là cái chuyện mà chuyện hậu quả. Nhưng mà ngay bây giờ đó là những cái chuyện mà nên nằm trên các bàn hội nghị hoặc là trên những cái sự bàn thảo mà gần như ngày nào nó cũng có trong chính phủ Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác nữa. Đó là cái vấn đề theo cái sự mà hiểu biết cũng như là xin đọc những cái tin tức mà tôi xin tạm trình bày nó là như vậy thôi. Xin trả lời với anh Nam Phong, và nếu có thể thì anh Hoàng Thế Dân và anh Nam Phong có thể góp ý trong các câu hỏi này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái điểm chính của cái câu hỏi này đó là giữa con người và AI là ai điều khiển không lưu tốt hơn. Nếu mà nói AI và so sánh với con người đó, trong cái thời gian vừa qua đó, thì cái hình bóng của AI nó ám ảnh mọi người ghê quá. Nhất là sau khi một cái anh rỗi hơi, anh ấy tuyên bố là AI có thể làm phản và giết chết con người, tiêu diệt con người, thì mọi người xôn xao. Cái việc đó là cái việc mà có vẻ nó hơi xa vời. Nhưng mà rõ ràng đó, nếu mà bây giờ một cái đề nghị, bởi vì mới đây đó, một cái công ty viết nhu liệu về AI để kiểm soát không lưu đó, họ có đưa ra một cái phần trình bày của họ để có thể thay thế con người trong cái vấn đề kiểm soát không lưu. Dĩ nhiên đó, nếu mà bình thường đó, so sánh ra AI nó sẽ kiểm soát tốt hơn. Một nhân viên không lưu đó phải điều khiển rất là nhiều cái chuyến bay lên xuống, chuyến bay 100 đang ở phi đạo, chuyến bay 101 chuẩn bị ra phi đạo, chuyến bay 102 đang đáp xuống xin đợi trong một phút nữa, vân vân. Tức là tất cả những cái chi tiết đó, người kiểm soát viên không lưu phải nắm được những cái đường bay, và đến cái lúc mà mệt mỏi đó có thể nó sẽ có cái vấn đề lỗi ở trong đó. Trong khi đó nếu mà máy móc đó, nếu mà không có trục trặc thì nó sẽ điều khiển chính xác hơn. Bởi vì nó biết những cái đường bay nào đã được vẽ ra, bay cái nào tới trước, cái nào tới sau, vân vân. Thì cái AI nếu mà bình thường nó kiểm soát nó tốt hơn, bởi vì nó không có mệt giống như con người. Nhưng mà nhìn trong nghĩa trình bày nó, máy cũng có lúc nó hư chứ, mà nó hư một cái đó là chuyện lớn. Cho nên bây giờ cái câu hỏi mà người ta đặt ra, nó có nên sử dụng cái đó để thay thế hay không? AI nó có thể nó sẽ bị hư hay không, nó làm lỗi hay không, nó nổi loạn hay không? Rồi con người thì dĩ nhiên làm việc cẩn thận hơn, suy nghĩ nhiều hơn, nhưng mà cũng có lúc mệt mỏi, cũng có lúc làm lỗi vậy. Như vậy thì cái nào sẽ tốt hơn? Cái hình ảnh ngáo ọp của AI trong cái thời gian vừa qua, nó làm cho người ta cảm thấy phân vân rất là nhiều, đặc biệt là nó cũng là một trong những cái chủ đề mà những nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như các nhà lãnh đạo về các cơ quan về kỹ thuật cao đó, họ đang bàn tới rất là nhiều. Cho nên thời gian riêng về cái lĩnh vực không lưu đó, theo cái nhìn của anh thì anh nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn hay không nếu mà được kiểm soát bằng trí thông minh nhân tạo, thưa anh Dân?
2: Sáng nay tại Nghị hội 81, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thống nhất đặt tên AI bằng một cái tên khác là SI, tức là Super Intelligence, để tránh cái chữ nhân tạo trong đó. Một yếu tố mà ta biết rằng thế có con người đó là có lầm lạc. Super Intelligence, tức là máy mà được design thiết kế với hệ thống bảo đảm an toàn cấp 4 đó. Tức là khi nó trục trặc đó, nó được giải quyết tới 4 lần trước khi cái trục trặc nó xảy ra. Thì tôi đồng ý rằng máy móc đó, nó làm việc đó giỏi hơn con người. Ông đại tổ hợp công ty gốc Nam Hàn Nvidia ở đây đó, ông nói rằng cá nhân tôi đó, tôi không nghĩ gì tới chuyện tại AI có thể làm hại nhân loại. Từ bây giờ đến năm 2030, chúng tôi không có một chỉ dấu nào mà AI có thể làm chuyện đó được cả. Thành thử ra những cái chuyện tiêu chuẩn kiểm soát rồi nhờ công quyền nhúng tay vào, rồi công quyền nói là không, cái chuyện là chuyện của cộng đồng AI. Quý vị design ra cái gì quý vị biết chứ, quý vị biết rằng quý vị đang nhào nặn một con ác quỷ hay là kiến trúc của một thiên thần, quý vị biết chứ, chúng tôi đâu có biết gì mà chúng tôi nhảy vô can thiệp. Tuy nhiên về mặt an ninh quốc phòng đó, thì chúng tôi sẽ có một cái guardrail, tức là một cái rào cản để cho cái chuyện đó nó được bảo đảm. Vâng, chúng tôi vẫn tin rằng máy móc mà ở cái vấn đề tối hảo của nó đó, nó thay thế con người một cách như là thoải mái và an toàn. Nhưng cái chuyện đó nó không có đến dễ dàng với AI. Nên nhớ là AI đã có mặt mấy chục năm nay rồi chứ đâu có mới. Nên thì AI cần phải kiện toàn thêm nữa. Và cái kiện toàn đó nó đòi hỏi công khu, trung khu tư đó phải tự kiểm soát. Và trung khu công của chính phủ đó đưa ra một số rào cản cần thiết để bảo đảm an ninh quốc phòng. Còn đề tài AI trong lòng 3 ngày Hội nghị 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ cũng dai dứt lắm chứ không phải không? Đó là chưa kể, nó cũng sẽ đủ dai dứt giữa ông Tập và ông Trầm. Vâng, nói tóm lại, đó, lúc này mà thay thế kiểm soát không lưu bằng AI đó là một giấc mơ. Giấc mơ đó, chúng tôi tin rằng nó không sớm xảy ra đâu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Dĩ nhiên sẽ có cái đến một cái lúc nào đó, máy móc nó sẽ thay thế con người. Nhưng mà đúng như anh Dân nói, trong cái thời điểm này nó quá vội vã. Cái vụ mà AI này nó xuất hiện một cách đột ngột và bất thình lình. nó xuất hiện, nó không có nhẹ nhàng, nó từ từ đi vào đời sống của con người, mà đung một cái, nó xuất hiện một cái làm mọi người chới với. Mặc dầu đúng như dân nói, nó đã xuất hiện từ lâu rồi. Thí dụ chẳng hạn như quý vị ai cũng biết rằng là mấy anh phi công, mấy ảnh lái máy bay đó, là mấy ảnh chỉ có lo cái lúc mà máy bay bay lên và máy bay đáp xuống thôi. Lên đến bình phi rồi đó là mấy ảnh bấm qua autopilot, là từ điểm A nó bay đến điểm B là mấy ảnh thoải mái nằm ngủ. Một anh thì ngồi canh, một anh nằm ngủ. Thậm chí đôi khi cả hai ông nằm ngủ luôn. Thì máy móc nó đã thay thế. Cái đó nó là AI chứ gì nữa. Nó là cái trí thông minh nhân tạo, cái autopilot, để giúp cho người phi công được nghỉ ngơi trong một cái khoảng đường nhiều khi cả mười mấy tiếng. Cho nên người phi công chỉ có mệt cái lúc mà đáp xuống và cất cánh bay lên mà thôi. Thì cái đó nó đã được sử dụng. Riêng vấn đề AI bây giờ, như chúng tôi nói, nó bất ngờ quá. Nó làm cho người ta bất ngờ. Thí dụ, những người nhạc sĩ nổi tiếng từ biết bao nhiêu đời qua, cống hiến cái tâm huyết của mình qua những cái nhạc phẩm, những cái tác phẩm để đời. Bây giờ đó là AI nó nhảy đùng vào, nó lấn sân của mấy ông này. Một cái người không cần biết gì về nhạc hết cũng có thể sáng tác một bản nhạc. Chúng tôi thật nhanh đưa ra để quý vị thấy, không cần biết nhạc mà cũng không cần biết thơ luôn. Thí dụ chẳng hạn như anh Trọng Nghĩa, anh vào ChatGPT, anh nói, hay là OpenAI, anh nói xin viết cho tôi một bài thơ tình khoảng 14 dòng hay là khoảng 16 dòng gì đó, một bài thơ tình rất là hay. Và dĩ nhiên những cái bài thơ tình hay nhất trên thế giới nó đã được tập trung lại ở trong cái bộ nhớ đó rồi, mười mấy ngàn bài. Thì nó chọn lựa ra những cái đoạn hay nhất để nó đưa cho anh trong chớp mắt, chưa đầy là một phút là anh có một cái bài thơ. Anh copy bài thơ đó, anh bỏ vào một cái software AI kế tiếp là cái software để mà sáng tác nhạc, gọi là cái software nó mang tên là Temu. Bỏ vào đó, paste vào đó và viết trên cái khẩu lệnh, ra lệnh cho nó. Viết cho tôi một cái bài nhạc với thể điệu gì đó, với những cái nhạc cụ như sau: trống, đờn, kèn, ABCD, và sẽ có một giọng nữ, một giọng nam hát hay là cái gì. Tất cả những cái yêu cầu đó sẽ được đáp ứng, và rẹt một cái trong vòng chưa đầy một phút, nó viết ra cho chúng ta hai phiên bản nhạc mà phải nói là rất là hay chứ không có dở. Cho nên từ cái chuyện đó cho thấy nó lù lù, nó xuất hiện và nó nhảy đùng vào cái đời sống của con người, làm cho người ta chới giới, chưa có thích ứng kịp cái việc này. Vâng, dĩ nhiên cái chủ đề AI nó sẽ là cái chủ đề mà người ta sẽ còn bàn tán rất là nhiều trong cái thời gian sắp tới, để rồi xem các lãnh tụ của các nước họ sẽ giải quyết cái vấn đề AI như thế nào. Đặc biệt là ông Trump đó, như anh Dân có trình bày, ông ấy đổi thành cái chữ SI đó, là ông này ông ấy có nhiều cái ý nó cũng động trời lắm. Thì để xem trong cái thời gian sắp tới thì cái vấn đề thông minh nhân tạo nó sẽ bước đi một cái bước nó như thế nào. Nói đến cái vấn đề những cái cách giải quyết của ông Trump đó, thì chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Jose. Thông báo cho biết đài truyền hình mang tên ông Trump, gọi là Trump TV, được phát hành trên YouTube, sẽ bắt đầu trong thời gian sớm nhất với cái điều kiện, cái chữ điều kiện này thì không có đúng, với đúng lý là phải là cái chữ mục đích, với mục đích thay thế những đài truyền hình khác. Như vậy, đài truyền hình Trump TV này sẽ có tác dụng nhiều hay không? Người ta, một số người, chứ không phải là người ta, một số người cho rằng nó sẽ không hiện hữu lâu dài, mà nó chỉ xuất hiện đoạn kỳ để đáp ứng việc truyền thông của ông Trump mà thôi. Người ta phản đối việc làm này là giống như việc làm của những tay độc tài và cộng sản. Vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này, thưa anh Trọng Nghĩa, liệu cái chương trình truyền hình mà gọi là 24/7 này trên YouTube nó có thể thay thế dần cái thị hiếu của mọi người và cái sự theo dõi của mọi người so với những đài truyền hình mà đang làm đơn thưa ông Trump đó, như là CNN, CBS, rồi NBC và ngay cả đài Fox nữa, thì liệu nó có sẽ mở ra một cái bước ngoặt mới hay không trong cái vấn đề truyền thanh, truyền hình, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là những vấn đề mà nó có vẻ là thời sự, đúng hay thời sự. Dĩ nhiên là các cái cơ quan mà truyền thông lớn như là CNN cũng như là MS Now hoặc là Politico hoặc là những cái truyền hình khác, Fox News vân vân, hoặc là NBC chẳng hạn, ABC, thì những công ty này đó là cung cấp về vấn đề trên TV cũng như là tin tức và chia sẻ lại với nhau. Nhưng mà ngay bây giờ thì họ có cái vẻ là phản đối, tất nhiên là không có loan tin về những tin tức từ chính phủ Hoa Kỳ đưa ra, mà đặc biệt lời của Tổng thống để đáp trả lời đó là cái vấn đề mà Tổng thống đã có chia phép cho họ đi chào về những cái phần mà thuyết trình về thông tin cho đại chúng, và họ cũng không cung cấp trên TV. Tuy nhiên đây là cái sự trả đũa cho họ về sự kiện tụng nó đang xảy ra, thì nó cũng sẽ làm đi mất

0: trên phương diện khách quan thì chúng ta phải chờ xem coi kết quả cũng như là cái sự kiện tụng này nó sẽ tới hoặc là như thế nào và nó có được bế tắc hay không, và những cơ quan truyền thông khác cũng sẽ có được ảnh hưởng hay không. Tuy nhiên trong cái vấn đề mà thông tin này thì vấn đề nó kiện tụng đưa qua lại thì đang xử thủ lý ở trên về vấn đề tòa án, chúng ta phải chờ xem kết quả nó như thế nào. Còn cái sự ảnh hưởng thì nó cũng còn quá mới để biết được rằng cái số người đi theo dõi những cái kênh truyền hình trên có bị ảnh hưởng hay không. Và nếu như những cái cơ quan truyền thông lớn cũng như là ABC, CBS, hoặc là Fox News và NBC tạm ngừng tham dự cung cấp về những thông tin truyền hình về chuyến đi của Tổng thống hoặc là những cái cuộc sinh hoạt của Tổng thống này, thì họ nếu trường hợp không thông tin này thì người ta sẽ tìm những cái trang mạng thông tin khác, mà nó cũng có rất là nhiều thông tin khác, những hãng thông tin khác nó không có lớn bằng những công ty trên nhưng mà vẫn có những cái tin tức mà đưa ra, đặc biệt đó là public broadcasting cho quần chúng biết. Thì cái vấn đề này, đây là những cái vấn đề mà gọi là kiện tụng, và vấn đề đây cũng là quyền lợi kinh tế, và để xem cái sức mạnh của họ nó như thế nào. Còn cái vấn đề mà hỏi là có cái đài thông tin của chính phủ hay không, chúng ta cũng sẽ hiểu được, nó quay ngược trở lại về cái vấn đề mà nó cũng đã xảy ra trong còn khoảng gần trên giữa 2 năm nay, như là đài Voa chẳng hạn, đài tiếng nói Hoa Kỳ, hoặc là thì đã không còn cái tin tức đưa ra, mà đây là những cơ quan có được cái sự gọi là kiểm soát từ phía của chính phủ mà cũng không cần có cái sự thông tin ra bên ngoài, thì nghĩ rằng cái chuyện mà thông tin bên ngoài nó có nhiều cách xảy ra bây giờ trên phương mạng Facebook, trên mạng TikTok hoặc là trên mạng gọi là về thông tin thì nó cũng rất là đa dạng, mặc dù là nó không có rầm rộ như là những cơ quan truyền thông gọi là chính, nhưng mà gọi là vấn đề này đó là riêng về mỗi người tùy theo cái quan điểm của mình là nó nghĩ là như thế nào. Nhưng mà đối với sự suy nghĩ hàng ngày của tôi đó là cái chính phủ Hoa Kỳ không có, chỉ cần có những cái bản tin phổ biến chính thức ra từ phía chính phủ ra, như là phòng thông tin báo chí chẳng hạn hoặc là cơ quan truyền thông báo chí để cung cấp những thông tin ra bên ngoài, rồi người ta đó là những cái tin tức chính thức từ phía chính phủ, rồi từ đó đó là các cái những phóng viên của các nhà báo có thể lấy tin đó để mà ra khai thác thêm. Tuy nhiên tại vì cái vấn đề này đó là nó có hai cái quyền lợi về vấn đề nghề nghiệp lại với nhau. Cái thứ hai là danh tiếng, cái thứ ba là lợi nhuận, cái thứ tư là có nhiều người vô hay không. Qua những cái sự kiện trước đây chúng ta thấy rằng việc lý do là thông tin mà nó thiếu, gọi là có đưa ra những cái tin tức phân tích mà nó bất lợi, nhạy cảm, nó có hướng chính trị, thì đây là một cái vấn đề mà cũng đã được bàn cãi rất là nhiều. Rồi cũng có vấn đề thư kiện, và đây cũng là một cái vấn đề thực tế cho những cơ quan truyền thông. Họ làm công việc vì cái lương tâm là phải trung thực, nhưng mà cũng là vì quyền lợi nữa. Cái thứ ba nữa là vấn đề về gọi là khuynh hướng chính trị của họ, ủng hộ cho phe phái, phái tả hay là phe hữu, vân vân. Vấn đề này là vấn đề mà chỉ có những cái vấn đề mà chúng ta bình tĩnh mà suy xét được mà thôi. Còn cái câu hỏi trở lại là nó sẽ có ảnh hưởng như thế nào thì chúng tôi không biết, chúng ta chờ xem thôi. Tại vì kết quả ở đây tại những cơ quan thông tin lớn, nếu mà không loan tin những cái tin tức nóng sốt từ phía chính phủ Hoa Kỳ mà loan những cái thông tin tức giả là cái gì, hoặc là những tin tức khác là gì, thì chính họ cũng sẽ làm mất khách đi, chính họ sẽ tạo ra sự mất khách luôn, và không chừng nó sẽ có sự gọi là đổi ý hoặc là có những sự thương lượng nào đó để dàn xếp. Đó là cái ý kiến mà sơ khởi của tôi là như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi này đó, là cái đài mà mới đây được tuyên bố là Trump TV đó, nó có lâu dài hay không, hay là nó chỉ đáp ứng cái nhu cầu về vấn đề media của Tòa Bạch Ốc hiện tại. Đôi khi ông Trump, ông ấy có những cái quyết định mà chúng ta thấy, thí dụ chẳng hạn như cái chuyện mà ông ấy mở ra một cái mạng xã hội True Social. Cái mạng xã hội này lúc đầu đó người ta nói ông này ông quẩn hay sao mà ông đâu có cái thời gian để mà ông mở cái mạng xã hội. Chắc là nó sống được cũng chả bao lâu bởi vì đâu có ai. Nhưng mà thật sự ra khi mà mở ra như vậy thì ông cũng đã có cái chương trình ai làm việc gì, ai điều hành, giám đốc như thế nào, vân vân. Thì Bằng chứng là cho đến giờ phút này thì cái mạng xã hội của ông nó tuy

0: rằng nó chưa có gọi là hùng mạnh, lớn mạnh, nhưng mà nó vẫn sống và nó vẫn tiếp tục làm những cái việc mà nó cần làm. Thì trở lại với cái đài truyền hình mà mới đây được tuyên bố mang tên là Trump TV đó, dĩ nhiên nó sẽ một phần nào đó nó đáp ứng được cái nhu cầu của tòa bạch ốc và ngay chính bản thân của ông Trump. Bởi vì phải công bằng mà nói đó, hiện giờ đó, những cái đài truyền hình mà gọi là chúng ta tạm gọi là dòng chính đó, những đài truyền hình chính mà từ trước đến giờ ở trên truyền hình mà chúng ta có thể xem đó, đài CNN thì nhiều thì dường như là phải có cái hệ thống cái bồ thì phải. Còn những cái đài NBC, đài Fox, đài CBS hay là đài ABC đó, những cái đài đó thì chúng ta có thể coi bằng cái hệ thống viễn liên bằng anten. Công bình mà nói đó, bây giờ nếu mà nói để xem theo dõi truyền hình TV thì chúng ta xem vào cái lúc nào? Cái giờ mà người ta gọi là giờ vàng đó là từ 5 giờ cho đến 8 giờ tối đó, chỉ có vậy thôi. Còn ban ngày chúng ta buổi trưa muốn nghe tin đó, chúng ta nghe ở đâu? Có phải là mở ra trên cái cell phone để nghe trên internet hay không? Và những cái đài phát thanh, những cái đài truyền hình ở trên internet nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu đó của tất cả mọi người. Cho nên nếu mà tính ra hiện giờ đó, người ta theo dõi tin tức trên internet nhiều hơn là ở trên cái truyền hình chính thống vào cái buổi chiều. Những cái truyền hình mà chính thống được người ta theo dõi đó là những cái show ở trên đó, hay là những cái phim ở trên đó, hoặc là những cái show nào đặc biệt, chẳng hạn như là American Got Talent hay The Voice v.v. thì người ta theo dõi. Chứ còn nếu mà nói theo dõi tin tức, phần lớn ai cũng cầm cái điện thoại lên để mà theo dõi những cái tin tức ở trên internet. Cho nên trở lại cái câu hỏi chính đó, nó có hai điểm. Thứ nhất là liệu cái đài truyền hình mang trên Trump TV này nó có kéo dài hay không để nó đáp ứng được cái nhu cầu của ông Trump. Và cái điều thứ hai đó, có người phản đối, tức dĩ nhiên là cái người này là ghét ông Trump rồi, nói là mới có cái vụ mà truyền hình kiện cáo và là ông đã chơi, ông mở thêm một cái đài để mà ông trấn áp người ta. Cái hành động này là chỉ có những nhà độc tài và thậm chí là những kẻ cộng sản mới làm như vậy. Thì chúng nó nặng lời với ông Trump như vậy. Cho nên trở lại với cái việc mà Trump TV này, thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng nó là nhu cầu đoạn kỳ, hoặc là có thể là nó sẽ tiếp tục kéo dài trong cái thời gian sắp tới, thưa anh Dân?
1: Trước hết chúng ta phải định nghĩa là như thế này. Ông Trump đó là một cái ao tin tức, là một cái vựa dữ kiện, và là một cái nguồn để cho giới truyền thông khai thác việc làm của ông, nội các của ông, chính phủ ông. Mà nó mạnh kinh khủng lắm. Nó mạnh đến nỗi ai mà không sử dụng cái nguồn đó đó là coi như chơi với liền. Tại vì ông là trung tâm mà. Phải nói rằng ông Trump cấu kết với lại ông Elon Musk, đặt cho mình một cái nguồn truyền thông mà nó có tên là Truth Social, mạng truyền thông chân lý. Tất cả chuyện đó nó được thực hiện với mục tiêu là gì vậy? Mục tiêu đó là loan truyền tin tức, liên lạc với nhau trong nội bộ của cộng đồng MAGA. Cộng đồng MAGA đó, khi nói về bầu cử, cứ coi như là một nửa nước đi. Một cơ quan truyền thông độc lập riêng cho một nửa nước đó. Nó oai hơn 15 cơ quan khác, cũng lo cho một nửa nước còn lại chứ. Tối thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua đó, Tòa Bạch Cung loan báo là có Trump TV xuất hiện trên YouTube channel 24/7. Thế mục tiêu của nó là gì? Mục tiêu của nó là truyền tải tất cả những cái dữ kiện liên quan đến chính sách, việc làm, thành quả của chính phủ Trump. mà cơ quan truyền thông họ lớn người ta ngăn cản, người ta đăng không hết, người ta nói không đủ, và người ta không giới thiệu những cái thành đạt của nó. Bây giờ cái này nó được livestream 24/7, cộng đồng MAGA đã tha hồ vô đó để mà lấy tin tức, cộng đồng ngoài MAGA đã cũng có thể xâm nhập vô đó để mà lấy tin tức. Tại vì cái này nó mục tiêu của nó là đưa những tin tức tích cực, những giải pháp, những công trình, những kế sách mà chính phủ Trump 2 năm còn lại muốn làm, muốn dân chúng biết đến. Vâng, sau khi mà nghiên cứu như vậy, chúng ta thấy rằng chúng ta có thể giải đáp câu hỏi. Câu hỏi là Trump TV đấy, streamlining trên YouTube channel đó, là một kế hoạch có tính cách đoạn kỳ. Chúng tôi phải công nhận rằng cái đoạn kỳ quan trọng nhất là 44 ngày trước mặt. Cái đoạn kỳ quan trọng thứ nhì đó là thời gian trước mặt cho đến năm 2028. Không có một cái hệ thống liên lạc truyền đạt TV hữu hiệu nhanh chóng bất cứ lúc nào 24/7 như vậy đó, ông Trump sẽ khó liên lạc được với giới cộng tác với ông, giới ủng hộ ông. Thành thử ra chúng tôi cho rằng Trump TV đó, nó có giới hạn tới năm 2028. Mục tiêu của nó là đạt được hiệu năng tối đa 44 ngày trước mặt để ảnh hưởng đến cử tri độc lập, để ảnh hưởng đến cộng đồng MAGA, cộng đồng mà ông Trump nói rằng lần này đó sẽ chiến thắng, không kém vinh quang hơn năm 2024. Chúng tôi chỉ tiếc là Trump TV đó ra đời tối thứ hai vừa hôm qua đó, hơi trễ. Phải chi Trump TV đó mà ra đời trước cái cuộc chiến tranh mà ông phát động chống lại Iran, tức là ngày 28, thứ 6, 28 tháng 2 đó, thì 7 tháng qua đó, tin tức chiến sự, chính sách về Iran nó được người ta lắng nghe toàn bộ đầy đủ. Thịnh cũng có, suy cũng có, giàu có, nghèo có, vui quá, buồn quá, mà nó không bị lèo lái và chuyển vận bằng cách từng phần nói không hết, nói không đủ, nói không đúng, và đó là chưa kể còn nói sai để tuyên truyền ngược lại nữa. Tôi cho rằng Trump TV đó sẽ hữu hiệu, và như chúng tôi định nghĩa đó, ít nhất là 44 ngày trước ngày thứ ba mùng 3 tháng 11, sau đó là hết nhiệm kỳ của Tổng thống Trump. Trump TV coi như là cây nhà lá vườn, và mời khách bên ngoài vào chỉ có lợi thêm thôi chứ không có hại. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta trở lại với cái cuộc bầu cử giữa kỳ mà anh Dân vừa nhắc đến, cái ngày 3 tháng 11, một cái ngày nó khá quan trọng, và những cái cuộc vận động của các ứng viên từ bên đảng Dân Chủ cho đến đảng Cộng Hòa nói riêng ở mọi nơi nó đang nở rộ lên. Riêng ở California thì các ứng viên đảng Dân Chủ phải nói rằng bắt đầu tung ra những cái lời kêu gọi và những cái quảng cáo khá nhiều trong cái thời gian vừa qua. Thời gian vừa qua đó, Gavin Newsom im lặng một cách khó hiểu. Ông này chỉ chuyên tâm tấn công ông Trump thôi, còn ba cái vụ bầu cử này ông không lên tiếng. Người ta đặt câu hỏi nữa, tại sao anh là thống đốc và hết cái nhiệm kỳ này là coi như anh xong, anh là người của đảng Dân Chủ, tại sao anh chả có lên tiếng ủng hộ một ứng viên đảng Dân Chủ nào hết vậy? Cái điều đó, đó người ta đặt câu hỏi. Thì quả thật đó thì nếu mà nhìn sâu vào vấn đề, người ta sẽ thấy rằng Gavin Newsom không cần làm cái đó, bởi vì đây là California. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là anh này trong cái thời gian tại vị, anh ấy đã cài cấm rất là nhiều đàn em vào các chức vụ quan trọng ở California, từ ở cấp hành chánh cho đến vào quốc hội của tiểu bang. Cho nên đảng Dân Chủ bây giờ yên tâm, bởi vì anh ấy đã dàn dựng sẵn rồi, không có cần nữa. Bây giờ có lẽ là Gavin Newsom chỉ chăm chăm nhìn vào cái cuộc đua năm 2028. Mà nếu mà đảng Cộng Hòa mà có chuyện gì xảy ra vào cái cuộc bầu cử vào tháng 11 này đó, ngay lập tức Gavin Newsom sẽ phất cờ ngay, phất cờ đứng lên ngay. Mặc dù anh ta từng tuyên bố là nếu Kamala Harris mà ra ứng cử tôi không ra. Nhưng mà nói là một chuyện, cái chuyện đến lúc đó đó sẽ hạ hồi phân giải. Thì từ những cái dữ kiện này, từ những cái sự sắp xếp nhân sự, cài cấm người, những cái thế lực ở trong bên phía hành pháp cũng như bên phía quốc hội tiểu bang, thì thưa anh Trọng Nghĩa, liệu các ứng viên của đảng Cộng Hòa ở California có hy vọng gì hay không? Đặc biệt là trường hợp của ông Steve Hilton, mặc dù ông cũng rất là cố gắng, cũng đi vận động nhiều nơi, nhưng mà theo cái nhìn của anh thì liệu ông Steve Hilton có thể làm ra được một cái chiến tích gì ở California để làm cho đảng Dân Chủ phải té ghế hay không, thưa anh?
1: Tính cho ngày hôm nay đó là những cái thông tin mà liên quan cho đến cái cuộc bầu cử và ghế thống đốc của California giữa hai nhân vật Steve Hilton và một người khác của đảng Dân Chủ đó, thì tôi mới vừa đọc tin mà tôi quên cái tên đi. Thì người này á, là phe của Dân Chủ, thì sau cái cuộc thăm dò sơ khởi thì cũng đang dẫn trước ông Steve Hilton. Mặc dù rằng đây là cái chuyện mà gọi là truyền thông của gọi là công chúng đưa ra phần đó, liệu chúng ta có tin được hay không là cái chuyện khác. Vấn đề này nữa đó là những cái cuộc mà vận động cũng đang tiếp tục mà trên nhiều cái phương diện khác nhau. Trên phương diện thông tin quần chúng, trên phương diện báo chí, trên phương diện TV, và ngay cả những cái lá thư pha cấp trên mạng gọi là Facebook hoặc là những thông tin khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là những cuộc chạy đua mà nặng có tính cách gọi là chính trị rõ ràng ở tại tiểu bang California, mà hay là tiểu bang California này là thuộc bang của Dân Chủ. Và cái lợi thế ở đây đó là cái sự gọi là chuẩn bị từ phía của ban vận động bầu cử của ông Houston, của cơ quan của đảng Cộng Hòa cũng đang tiến hành và nhiều cách và để khuyến khích cho người ta đi bầu cử sớm hoặc là để gọi là mạnh mẽ đi bỏ phiếu một cái chính thức là câu chuyện này. Thì đây cũng không phải là gì mới. Thứ hai là những cái cuộc mà vận động về vấn đề tài chính cho ủng hộ cho phía của đảng Cộng Hòa, ông Houston cũng rất là mạnh mẽ hiện nay và gần như là đạt được một con số rất cao. Trên phương diện thông tin bên ngoài thì phe nào ủng hộ phe đó, cũng như là truyền thông của phe tả thì ủng hộ cho cái vấn đề Dân Chủ là cái điều đó chắc. Nhưng mà cái vấn đề mà thay đổi cũng như là cái vấn đề mà phần đầu anh Lâm Phong có đề nhập là ông Houston có sẵn sàng ủng hộ cho những ứng viên của đảng Dân Chủ trong cái thống đốc hay không, hay là ông chỉ mong là làm sao không có đề cập tới, nhưng mà ông dành cái thời gian để mà vận động tên tuổi của ông cho cái cuộc chạy đua vào ghế gọi là bầu cử năm 2028. Đây là những cái vấn đề mà chúng ta đọc, rồi tôi đọc những cái bản tin ở trên và thấy rằng cái phía nào thì cũng nói về cái điểm lợi của mình. Về phương diện khác mà chúng tôi thấy là những cái gọi là email hoặc là những cái phần mà gọi là trích dẫn cũng như là những cái tin tức được đưa ra và được khai thác rất là mạnh mẽ trên phương diện thông tin đại chúng cũng như là những cái nhóm của những người ủng hộ về cả hai phía hết. Nhưng mà đặc biệt phía Cộng Hòa thì có vẻ âm thầm hơn,
2: và vận động một cách mạnh mẽ hơn trên cái phương diện về vấn đề internet, trên phương diện thông tin về vấn đề rồi là Gmail hoặc là những cái cuộc thảo luận khác. Ngoài ra nữa là những cái cuộc nói chuyện thường thường được sự tổ chức ở tại mọi địa phương mà nó nhằm kêu gọi của những cái người ủng hộ đến để mà vận động cũng như là để theo dõi về những cái tiến trình này. Nó có vẻ âm thầm mà nó không cần phải đưa ra cho quần chúng biết nhiều, bởi vì đây là những cái cơ hội để họ có thể tạo ra cái sức mạnh và từ đó những cái liên kết xảy ra. Đặc biệt đó là phía Cộng hòa đã làm câu chuyện này tại một tiểu bang của đảng Dân Chủ. Đó là cái vấn đề mà tôi nhận xét lại là như vậy. Riêng ở tại vùng San Diego thì cũng có những cái cuộc vận động nhưng mà nó không có rầm rộ, nhưng mà nó nằm ở trong từng phe nhóm lại với nhau, từng khu vực lại với nhau, họ gặp gỡ lại với nhau và họ liên kết lại với nhau để mà làm sao kêu gọi người ta thúc đẩy là người ta cái dân đi bầu và đi bầu sớm cũng như là đi bầu một cách đông đủ để có thể tạo ra cái sự chiến thắng. Đó là cái vấn đề mà sẽ cởi cái tổ quan sát từ địa phương gần và để đến thời gian xa để trả lời câu hỏi này. Còn ngoài ra nữa là những cuộc thăm dò thì chúng ta có hiểu có tin tọt về những cái cuộc thăm dò đó hay không, tại vì đây là những con số mà nói ra không chứ không phải chỉ là được sự chứng minh nào đó, thì là nó có cái sự chênh lệch, ví dụ như là 3%, 4% chẳng hạn, nhưng mà đây cũng chỉ là cái vấn đề gọi là sơ khởi mà theo cái sự thông minh theo sự gọi là phân tích từ phe nhóm đó mà thôi để trả lời câu hỏi này. Còn qua sự thật bên trong thì chúng tôi không biết, hoặc là đây cũng chỉ là con số có lặng tính cách gọi là tuyên truyền hoặc là tính cách để mà hướng dẫn quần chúng mà thôi. Do đó thì chúng ta hiểu được rằng đây là việc cái sinh hoạt chính trị mà tiền tài là đi hàng đầu. Nếu như là tiền tài cộng thêm là những cái khuynh hướng thành công của chính phủ hiện nay đến ủng hộ cho con gà của mình thì nó có thể đạt được những cái thành quả khác, mà từ lớn từ tòa bạch ốc cho tới ngay bây giờ xuống đây thì chúng ta thấy rõ ràng đó là có những cái tiến trình mà chúng ta chỉ là những người ngoài quan sát bên ngoài để mà trả lời câu hỏi này mà thôi. Nói tóm lại đó là có những cuộc vận động nhưng mà nó không có ồn ào thời Nam Phong, và đây có cuộc chạy đua và có những cái lá phiếu nhắc nhở người ta, những cái cuốn sách để mà nói người ta đi bầu, và những cuốn sách đó cũng không có đủ cho để theo dõi, nhưng mà cũng đã phổ biến rồi, kêu gọi người ta để mà ủng hộ, nhưng mà còn ủng hộ cho ai thì chưa có. Đó tức là nếu chúng ta chịu khó mở cái thùng thơ của chúng ta sẽ thấy có những cái cuộc tuyên truyền, nhưng mà nó chưa có cái giai đoạn mà nó càng thẳng chạy dẹp, chạy nước rút. Tôi còn những chuyện xa thì theo tôi được biết, tôi được thông tin là có những cuộc vận động mà trong nội bộ ngành, hoặc là có những cái thế đánh bên ngoài mà không có muốn tiết lộ ra để có thể sẽ làm cho cái sự thành công của những cái con gà. Và ngay cả Tổng thống của Hoa Kỳ Donald Trump hiện nay cũng có những cái thành phần để ủng hộ những con gà của mình. Tôi không hiểu là Tổng thống có tới California này để ủng hộ cho ông Houston hay không trong những ngày sắp tới hay không. Và nếu có, tôi tin chắc là thế nào cũng có chuyện xảy ra. Và nó có thể sẽ là những kết quả lớn mà có thể làm đảo ngược về nhiều cái vấn đề. Đó là ý kiến tôi sơ khởi với cái nhìn ở trên ngọn. Mà nó chỉ đó là những cái đọc theo những cái thông tin đó mà thôi để phân tích cái này thôi. Còn chuyện bên trong thì chắc là mình không biết là thưa nào không.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi nhận được một câu hỏi hỏi về vấn đề cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông giữa Iran và Hoa Kỳ. Vâng, vị thính giả này hỏi rằng cho đến giờ phút này, tình hình cuộc chiến và sự giằng co giữa Hoa Kỳ và Iran vẫn chưa đi đến đâu. Nhưng tại sao người ta lại nhắc đến vấn đề đàm phán, và đặc biệt ngày hôm qua, từ giá chứng khoán cho đến thị trường dầu trên thế giới, dầu thì hạ giảm, chứng khoán thì tăng. Chuyện gì đã xảy ra trong thế giằng co giữa Hoa Kỳ và Iran? Giờ phần Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Cái giá dầu đó nó chưa vượt quá 120 đồng là phúc đức cho Tổng thống Trump, là nhờ tài năng của chính phủ của ông. Cho nên bọn tài phiệt trên thế giới, kể cả kẻ thù vẫn đợi trời chung với nước Mỹ đó, đã không làm cái chuyện đó trở thành một vấn nạn lớn cho thế giới, tức là một vấn nạn không nhỏ cho Tổng thống Trump. Ngày hôm qua tuần cuối chương trình, anh Trọng Nghĩa có báo tin mừng là giá thị trường chứng khoán đó, xanh tươi, giá dầu xuống dưới mức 100 đồng, chỉ còn 90 mấy đồng. Điều đó có nghĩa là chính phủ 47 siêu cường Hoa Kỳ đã hoàn toàn kiểm soát cái giá năng lượng, nếu không muốn nói là trên toàn thế giới. Nếu như vậy thì chính phủ Trump thu ai? Ông nói rằng cái giải pháp Iran mà nó chấm dứt là giá dầu nó xuống như là cái bịch thấp mà rơi từ trên cao xuống, nó sẽ xuống, nó làm hài lòng mọi người, thế giới cũng như là nội chính Hoa Kỳ. Trong 3-4 tuần vừa qua đó, Tổng thống Trump và nội các của ông, ba anh em chúng mình và thính giả của đài đều công nhận rằng đi đến một giải pháp cho vấn đề Iran là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nó đòi hỏi ông Trump không thể nào giải quyết nó một mình, phải có cộng đồng thế giới can dự vào. Và nó đòi hỏi ít ra là có ông Tập Cận Bình. Và giải quyết cái chuyện này là không cần thiết là phải bằng bút ký, chỉ một lời tuyên bố là đủ rồi. Rồi sau đó là bằng hành động. Hành động, quan sát, theo dõi, các căn cứ nguyên tử năng của Iran sẽ không được tái phục hoạt. Tái phục hoạt chỉ có cho mục tiêu hòa bình, chứ không cho mục tiêu chiến tranh. Và rồi, cộng đồng các quốc gia vùng vịnh, cộng đồng các quốc gia Trung Đông nữa, cũng phải tìm một giải pháp cho chính mình. Họ nói nhược thì hơi quá, nhưng mà họ không có dám công khai để đánh lại Iran, mà họ bị vướng tay bởi phiến quân tay sai của Iran. Thành thử ra ngày hôm nay Tổng thống Trump đốc chát tại diễn đàn 81 của Liên Hợp Quốc, ông nói rằng ông có hai giải pháp: một là bôi xóa Iran, hai là mong Iran trở lại để tìm một lối thoát cho dân tộc họ. Và ông nói sau cái vụ này, Iran chỉ có một lối đi thôi, là lối đi huy hoàng nhất, trở thành một quốc gia mạnh mẽ nhất, sống chung với cộng đồng Trung Đông tại địa phương và cộng đồng nhân loại hài hòa nhất. Nhưng cái đó nó không có nằm trong ý thức hệ của các giáo chủ, các đạo sĩ ở bên Iran. Cho nên chúng ta lại thấy ông Trump ông khập khiễng cái gì đó. Có cái gì đó nó không có đồng bộ với lại Tehran. Và ngày hôm nay đó, chưa có chỉ dấu gì là hai người sẽ gặp nhau. Mà nếu hai người gặp nhau đó thì đó là một tiến bộ xuất chúng. 7 tháng nay đó, hai người chưa hề nói chuyện với nhau, chứ nói đừng có nói gặp nhau. Tổng thống Trump lên tiếng rằng ông không có quan ngại gì tới vấn đề bầu cử. Và sau bầu cử rồi sẽ giải quyết Iran cũng không sao. Điều đó là ông đã học được rất nhiều so với 7 tháng trước đây. Rằng giải quyết vấn đề Iran ông không thể nào làm được một mình. Và Tehran cũng biết như vậy. Giải quyết và tìm tương lai cho họ, họ không thể nào làm việc một mình. Họ phải làm việc với ông Trump. Cái vấn đề là ai nối kết lại hai cái lực lượng nó mâu thuẫn một cái trầm trọng như thế này. Sáng nay chúng tôi có đề cập rằng giờ này Qatar vẫn làm việc, giờ này Thổ Nhĩ Kỳ vẫn làm việc, giờ này Oman vẫn làm việc, giờ này Pakistan vẫn làm việc. Giải quyết cái sự xung đột giữa Washington và Tehran đòi hỏi 4 trung tâm, 4 quốc gia tại địa phương. Nỗ lực này là nỗ lực tuyệt vời đó chứ. Nếu ông Trump đó không thay đổi thì tại sao đạo sĩ ở bên Iran không thay đổi? Cảm ơn anh Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Hy vọng là trong cái thời gian sắp tới đó thì cái vấn đề kiểm soát năng lượng nó sẽ được triệt để hơn, mạnh mẽ hơn. Iran cho đến giờ phút này vẫn ngang ngược đưa ra một số những cái điều kiện, phải nói rằng nó ngang ngược vô cùng. Ngày hôm qua đó thì chúng ta có nhắc đến cái chuyện mà ông Trump đã từng lên tiếng nói rằng giá nhiên liệu sẽ hạ giảm rất là nhiều sau cái cuộc bầu cử giữa kỳ. Có lẽ rằng cái chuyện mà bù dập Iran sẽ không xảy ra, bởi vì theo lẽ hiện giờ nếu mà sau cuộc bầu cử mà không có cái gì mà trục trặc, đảng Cộng hòa vẫn nắm lưỡng viện quốc hội. Ông Trump lúc đó chỉ cần tuyên bố là Hoa Kỳ đã chiến thắng và rút quân, và những cơ sở về quân sự của Iran gần như đã bị tiêu hủy, những cơ sở về vấn đề nguyên tử năng của Iran đã bị tiêu hủy. Bây giờ đã Hoa Kỳ tuyên bố chiến thắng và rút quân. Rút quân ra nhưng mà vấn đề cấm vận Iran vẫn còn đó. Rút quân ra nhưng mà vấn đề kiểm soát và nhìn Iran trong vấn đề phát triển vấn đề nguyên tử vẫn còn đó. Thì coi như là ông Trump đã chấm dứt được cái mission này. Có lẽ đó nó sẽ là cái con đường mà ông Trump sẽ thực hiện, với điều kiện là cái cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ đó, nó êm xuôi, thì cái chuyện đó thực hiện nó cũng sẽ rất là tốt, rất là đúng cái thời điểm. Cho nên nếu mà ông làm như vậy thì chắc chắn là giá dầu nó sẽ hạ giảm thôi, bởi vì gần như là chiến tranh chấm dứt. Vâng, chúng tôi có nhận một cái câu hỏi cuối của một vị thính giả từ San Diego. Không nghe các anh nhắc về Ukraine, liệu trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc lần này vấn đề Ukraine có sẽ được đưa ra hay không? Vâng, Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trước khi mà trả lời câu hỏi này thì tôi cũng xin bổ túc thêm những tin tức mới mà các áp lực của chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tài chánh cũng đưa ra cho biết, đó là cái vấn đề áp lực là Bộ Tài chánh nói rằng các hãng hàng không của Iran sẽ bị cấm bay trên khắp thế giới kể từ ngày mai, tức ngày 3 tháng 9. Đây là những nỗ lực mà của chính phủ Hoa Kỳ sẽ làm cho tê liệt về cái vấn đề gọi là tới lui, cũng như là về du lịch, cũng như là về hành khách, cũng như là để dùng mà cái phương tiện này để loan tải, cũng là như là để mà cung ứng cho các chính cụ của Iran. Còn cái câu hỏi mà anh Nam Phong, xin anh lặp lại để tôi xin trả lời trước khi chấm dứt chương trình, thưa Nam Phong.
0: Dạ vâng, vị thính giả này hỏi rằng là tại sao không nghe nhắc đến vấn đề Ukraine, thưa anh Trọng Nghĩa.
2: Cái vấn đề Ukraine thì vấn đề này đó là ông Tổng thống của Ukraine cũng sẽ được gặp Tổng thống của Hoa Kỳ trong cái cuộc họp của Liên Hiệp Quốc này. Dĩ nhiên đây là những cái cuộc mà chỉ nói là cuộc gặp gỡ của những cái chuyện bàn thảo bên trong như thế nào thì chưa có, cho nên mình không có nói được. Ít nhất là còn có những cái cuộc nói chuyện về trong cái cơ hội mà có cái cuộc gặp gỡ của tại Liên Hiệp Quốc tại nay, ngày hôm nay. Chúng ta chờ xem, hoặc là chiều nay hoặc là ngày mai chúng ta sẽ biết có những cái thông tin, nếu như là có những cái cuộc nói chuyện trực tiếp giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Tổng thống Ukraine thì mới có thể trả lời câu hỏi này, thưa Nam Phong.
0: Vâng, thưa anh Dân, chắc chắn là trong cái cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần này, cái cuộc chiến tại Ukraine nó cũng sẽ được nhắc đến. Trong cuộc họp lần này, cái tình hình chiến sự tại vùng Trung Đông ở khu vực Iran cũng sẽ được nhắc đến. Và đặc biệt đó là vấn đề AI cũng sẽ được nhắc đến. Nhưng mà có một cái điều mà mọi người cũng thắc mắc đó, đó là cái chuyện ông Tập Cận Bình có cái chuyến công du sang Hoa Kỳ, mà nó cũng nhằm ngay cái lúc mà Đại hội đồng Liên Hợp Quốc họp. Nhưng theo tin tức cho biết là ông Tập sẽ không có tham dự. Thì thường dần cái lý do tại sao mà Tập Cận Bình không tham dự cái lần họp Đại hội đồng này, nó không cần thiết hay là ông không muốn, hoặc là vì một lý do nào đó, thưa anh Dân?
3: Cái chuyện này chúng ta biết từ lâu rồi, ông Tập Cận Bình đã nói là ông không can dự về cái khóa họp 81 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, mà ông tới đây mục đích là gặp Tổng thống Trump, như là hai người đã cam kết vào tháng 5 vừa qua, và đó là quyết định của ông Tập. sáng nay trong phần cập nhật chúng tôi có nói rằng cái vấn đề Trung Đông là vấn đề lớn nhất, nhưng 6 chủ đề cho 3 ngày trước mặt tại Liên Hợp Quốc đó, chúng tôi có đặt ưu tiên là chủ đề Ukraine sau 5 năm mà vẫn chưa giải quyết được. Chúng tôi có đặt chủ đề AI một mối lo ngại chung cho toàn thể. Chúng tôi có đề cập đại dịch đang bành trướng. Chúng tôi có đề cập chiến tranh Iran, khủng hoảng tại ở biển Hormuz, khủng hoảng tại Nam cửa vào của biển Hồng Hải, vấn đề Houthis tấn công Ả Rập Saudi và sự xuất hiện của quân chính phủ thân Yemen. Cho nên vấn đề Ukraine nó sẽ nằm trong nghị trình của ông Tổng Thư ký Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Và cũng như là ba anh em chúng tôi đã từng nói, đây là dịp bằng vàng để ông Zelensky gặp ông Trump. Và ngày hôm qua chúng tôi cũng đã loan tin này rồi, Tổng thống Zelensky đã cảm ơn Tổng thống Trump đã bút ký thành luật cái đạo luật mà dựa theo nghị quyết của cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham của tiểu bang South Carolina trừng phạt nặng nề vua đế quốc Nga về tội dính líu đến Ukraine và trừng phạt nặng nề các quốc gia vẫn còn mua năng lượng của Nga. Cho nên vấn đề Ukraine nó lớn, nó rất lớn, mà chúng tôi đã đề cập như vậy. Cảm ơn vị thính giả đã nhắc lại. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Hoàng Thế Dân. Hy vọng rằng là nó sẽ có một cái biến chuyển nào đó tốt lành, tốt đẹp cho cái tình hình hiện tại trong cái phiên họp của Đại hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Người ta không có kỳ vọng vào cái phiên họp lần này, nhưng mà thôi thì chúng ta cứ hy vọng xem nó sẽ có cái gì tốt đẹp hơn hay không. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục nửa đêm ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
4: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và anh Hoàng Thế Dân. Và xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
3: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh và chương trình giữa tuần ngày mai. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý thính giả.
0: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị mật ong nguyên chất. Công ty sản xuất mật ong được điều hành bởi hai người bạn trẻ đầy tâm huyết với nền nông nghiệp địa phương tại Vinson, Alabama. Chúng tôi mang đến cho quý vị loại mật ong nguyên chất hảo hạng được thu hoạch trực tiếp từ các tổ ong của chính chúng tôi. Mỗi hũ mật ong ở dạng lỏng hoặc dạng kem đều chứa đựng trọn vẹn hương vị thuần khiết của vùng miền Nam. Chúng tôi có dịch vụ giao hàng toàn quốc và giao hàng tận nơi trong khu vực. Liên lạc ngay với số điện thoại của cô Jenny bằng tiếng Việt 205-641-9348, 205-641-9348. Riêng tại thành phố Atlanta, chúng tôi có một đại lý tại đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Một lần nữa xin gọi số điện thoại 205-641-9348. Thông báo của văn phòng New York Life tại Atlanta. Văn phòng New York Life tại Atlanta và các vùng phụ cận đang cần nhân viên văn phòng, agent và nhất là manager. Xin liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết. Xin gọi Phong Phạm ở số điện thoại 470-767-1919. 470-767-1919.
1: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ong chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với bốn vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598. Hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy Dương, Minh Anh, Anh Vũ, Thu Hằng, Thanh Hà và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba, 22 tháng 9 năm 2026. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Thưa quý vị, hôm nay tại New York, Hoa Kỳ, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo trên khắp thế giới, trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng và Liên Hiệp Quốc đang suy yếu. Đây là dịp để lãnh đạo các nước trình bày lập trường của mình trước cộng đồng quốc tế.
1: Kỳ họp năm nay diễn ra trong bối cảnh Liên Hiệp Quốc đang phải đối mặt với khủng hoảng tài chính và uy tín, trong khi nhiều xung đột kéo dài vẫn chưa được giải quyết. Chiến tranh tại Ukraine đã kéo dài hơn 4 năm, còn tại Sudan là 3 năm. Trí tuệ nhân tạo giờ đây cũng trở thành một mối lo ngại, trong khi các biện pháp phòng chống đại dịch cũng cần được xem xét lại hoặc đưa ra quyết định. Nhưng khu vực Trung Đông với cuộc chiến với Iran, tình trạng phong tỏa eo biển Hormuz và các căng thẳng trong khu vực có thể sẽ là chủ đề chi phối phần lớn các cuộc thảo luận. Thông tin viên Carrie Newton tại New York.
2: En vue de l'Assemblée générale de l'ONU, le prix du baril de pétrole est repassé sous les 100 dollars en espérant des améliorations.
3: Trước thềm Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, giá dầu thô đã giảm xuống dưới 100 đô la một thùng trong bối cảnh hy vọng có những cải thiện về ngoại giao trong tuần này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có xác nhận nào về khả năng một cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và người đồng cấp Iran. Cho dù nguyên thủ Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng gặp, ông Masoud Pezeshkian đã nhận được thị thực để đến New York, nhưng một phần đoàn tùy tùng thì lại không thể đi cùng như phía Washington đã xác nhận vào ngày hôm qua. Điều đó có thể khiến các cuộc đàm phán mới, nếu có, với Tehran khởi đầu trên một nền tảng không mấy thuận lợi. Các quốc gia trong vùng vịnh năm ngoái đã kín đáo bàn bạc về hồ sơ Gaza tại New York, cho biết nhiều khả năng sẽ không tổ chức cuộc họp nào trong tuần này, nhưng các cuộc tấn công của phe Houthi nhắm vào Yemen và Ả Rập Xê Út chắc chắn sẽ chiếm một phần lớn nội dung các cuộc gặp song phương của họ. Cần theo dõi sát lập trường của các quốc gia trung gian hòa giải là Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar, Oman và Pakistan. Một năm sau tuyên bố New York được 142 quốc gia thông qua một phiên họp về việc triển khai giải pháp hai nhà nước Palestine và Israel sẽ diễn ra vào thứ ba này. Cuối cùng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu dự kiến là sẽ có mặt tại New York vào ngày thứ năm. Israel trông đợi kỳ họp đại hội đồng lần này sẽ giúp hồi sinh các hiệp định Abraham, bất chấp bối cảnh khu vực đang vô cùng căng thẳng.
4: Karine Auton, New York, RFI.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào hôm qua đã gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump ngay khi đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông Macron đã đề xuất một số sáng kiến nhằm kiềm chế đà tăng vọt giá dầu đang tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế toàn cầu. Nguyên thủ Pháp tỏ ra hài lòng và đánh giá cuộc thảo luận mang tính xây dựng rất cao.
5: Liên quan đến eo biển Hormuz, nơi diễn ra 20% hoạt động thương mại toàn cầu về chất đốt, Tổng thống Pháp cho báo giới biết là một số giải pháp đã được đề cập có thể cho phép tìm ra những phương thức và biện pháp để cho nhiều tàu container và tàu chở dầu có thể qua lại mà không cần phải đạt được một thỏa thuận toàn diện. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm chi tiết. Một nguồn tin ngoại giao cho biết Pháp cũng sẵn sàng tham gia bảo đảm an ninh cho các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út đang bị lực lượng Houthi Yemen thân Iran nhắm mục tiêu theo một cách tiếp cận hoàn toàn mang tính phòng thủ, từ ngữ trong nguyên văn. Về chiến tranh Ukraine, ông Emmanuel Macron cũng đã thảo luận với đồng cấp Mỹ về sự cần thiết phải hỗ trợ Kiev nhanh hơn nữa và mạnh mẽ hơn về tên lửa đánh chặn. Ông cho biết ông sẽ có cuộc gặp đồng cấp Ukraine bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm nay.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm nay gặp nguyên thủ Mỹ Donald Trump trước khi phát biểu trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc vào ngày mai. Cuộc gặp này diễn ra 15 ngày sau chuyến công du Kiev của hai đặc sứ Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Thông tin viên đài RFI Luca Lazo từ Kiev cho biết Kiev trông đợi điều gì từ cuộc gặp song phương này.
6: Difficile de cerner les motivations réelles du locataire de la maison
7: blanche. Thật khó để xác định cái động cơ thực sự của chủ nhân nhà trắng sau khi hối thúc Kiev ngừng tấn công một cái nhà máy lọc dầu của Nga ngày hôm qua. Ông Donald Trump đã mô tả cuộc chiến này là lố bịch và không có hồi kết. Theo ông, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm gián đoạn hoạt động sản xuất dầu diesel của Nga và góp phần làm tăng giá xăng dầu ở Mỹ. Đây là một cách giải thích phiến diện, bởi chính sự can thiệp quân sự của Mỹ tại Iran đang có tác động nặng nề đến thị trường năng lượng thế giới. Dù vậy, chừng đó cũng đủ để Volodymyr Zelensky tái khẳng định mong muốn thảo luận các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, có thể mở đường cho các đàm phán hòa bình thực chất với Nga. Trọng tâm cuộc gặp của Tổng thống Ukraine với ông Donald Trump có thể là một thỏa thuận ngừng bắn vào các cơ sở năng lượng. Theo đó, Kiev sẽ ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga và Moscow sẽ không gây áp lực lên mạng lưới điện Ukraine, vốn đã bị kiệt quệ khi mùa đông đang đến gần. Ngoài ra, chính quyền Kiev cũng đang đề nghị Mỹ bảo đảm là Nga sẽ tuân thủ thỏa thuận, nhưng bản chất của những bảo đảm đó hiện vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Ukraine dự kiến cũng sẽ yêu cầu Mỹ cấp thêm tên lửa cho hệ thống Patriot, cũng như công nghệ sản xuất tên lửa bắn chặn tại Ukraine.
0: Một ngày trước khi ký kết thỏa thuận an ninh về Greenland, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vào hôm qua nhấn mạnh sự cần thiết phải đầu tư vào Bắc Cực trong cuộc họp với các đồng cấp đến từ 7 quốc gia trong khu vực.
1: Cuộc họp được tổ chức tại một khách sạn lớn ở New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, quy tụ những người đồng cấp đến từ Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Iceland, Na Uy và Thụy Điển cùng đại diện quần đảo Faroe và Greenland. Theo một thông cáo, ông Rubio cho biết, xin chết, các đồng minh nhất trí rằng an ninh của Bắc Cực đòi hỏi những khoản đầu tư liên tục nhằm bảo vệ khu vực trọng yếu này và răn đe các đối thủ cạnh tranh chiến lược. Các bên cũng thảo luận việc tăng cường trách nhiệm an ninh, phát triển năng lực quân sự và kinh tế tự chủ cũng như đầu tư cho hạ tầng thiết yếu. Hôm nay, Greenland, Đan Mạch và Hoa Kỳ ký kết tại trụ sở Liên Hợp Quốc một thỏa thuận liên quan đến vùng lãnh thổ Bắc Cực này. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định văn bản đã được Tổng thống Donald Trump loan báo hồi tuần trước sẽ công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland. Về phía Hoa Kỳ, thỏa thuận sẽ ngăn Trung Quốc và Nga thiết lập căn cứ quân sự tại Greenland, đồng thời mở đường cho việc tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ tại đây. Ngoài ra, các bên cũng bàn về sự hợp tác giữa Mỹ, Canada và Phần Lan trong việc xây dựng một đội tàu phá băng. Trước đó, Hoa Kỳ đã thông báo mua 11 tàu phá băng từ Phần Lan cho lực lượng tuần duyên Mỹ. Hiện chỉ có 3 tàu loại này và đều đã cũ. Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Kaja Kallas, châu Âu cũng cần thêm tàu phá băng để củng cố sự hiện diện tại Bắc Cực trong bối cảnh khu vực này ngày càng thu hút sự quan tâm của các cường quốc khi băng tan mở ra những tuyến hàng hải mới và khả năng tiếp cận nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ. Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ đang tăng cường sự hiện diện tại khu vực này, đặc biệt vì nơi đây có nguồn tài nguyên thiên nhiên khổng lồ và ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn.
0: Trong khi đó, chính quyền Donald Trump tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vào hôm qua cảnh báo là kể từ ngày 23 tháng 9, tức ngày mai, các hãng hàng không Iran sẽ không thể hoạt động ở bất cứ nơi đâu trên thế giới do các lệnh trừng phạt của Mỹ.
1: Trả lời phỏng vấn đài truyền hình CNBC, ông Bessent tuyên bố khi máy bay Iran hạ cánh, không ai được phép cung cấp nhiên liệu hay các dịch vụ hỗ trợ hạ cánh cho các hãng này nếu không muốn bị loại khỏi hệ thống đồng đô la. Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan chủ đạo trong chiến dịch gây sức ép kinh tế với Iran, hồi đầu tháng đã đưa

0: của Mỹ là bất hợp pháp. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn khẳng định Bắc Kinh luôn phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương không có cơ sở theo luật quốc tế hay được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua.
1: Về thời sự Mỹ, ngày hôm qua, để ủng hộ đài CNN, bốn kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, Fox News và NBC thông báo ngừng tham gia vào hệ thống cung cấp thông tin truyền hình về các chuyến đi của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, ba kênh truyền thông CNN, MS Now và Politico đã đệ đơn kiện chính quyền Donald Trump về việc cấm các phóng viên của hãng vào Nhà Trắng.
2: Xin nhắc lại là hôm thứ Sáu 19 tháng 9 vừa qua, ông Donald Trump thông báo lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức đối với phóng viên của các hãng tin CNN, MS Now và Politico khi cáo buộc họ đưa tin giả, thông tin sai lệch từ ngữ trong nguyên văn. Theo giải thích từ AFP, năm kênh truyền hình lớn của Mỹ là ABC, CBS, CNN, Fox News và NBC nằm trong nhóm báo chí Nhà Trắng để cung cấp tin tức, hình ảnh về các chuyến đi của Tổng thống Mỹ. Việt Nam mạng lưới truyền hình lớn của Mỹ thuộc nhóm truyền thông Nhà Trắng từ chối đưa tin về Tổng thống để thể hiện tình đoàn kết gây ra các vấn đề trong việc đưa tin về ông Trump, bởi vì cả năm kênh truyền hình này đã có những thỏa thuận chia sẻ hình ảnh của họ với các hãng truyền thông khác trên thế giới. Ví dụ như kênh truyền hình CNN lẽ ra phải đưa tin về ông Donald Trump ngày hôm qua với tư cách là một phần trong nhóm truyền thông đưa tin về Tổng thống. Từ Atlanta, thông tín viên Edward Meyer cho biết thêm thông tin.
3: Donald Trump a inauguré un nouvel héliport à la Maison Blanche. Les images étaient retransmises par la Maison Blanche.
4: Donald Trump vừa khánh thành một sân bay trực thăng mới tại Nhà Trắng. Hình ảnh được Nhà Trắng phát lại, nhưng bài phát biểu của ông Trump không thể nghe rõ vì không có sự hiện diện của một nhà báo truyền hình nào có micro. Đây chính là điều mà người dẫn chương trình Bianca Della Gazza đã lưu ý trên kênh truyền hình bảo thủ Newsmax. Không có micro vì không có máy quay của nhóm phóng viên đi theo Tổng thống. Đây có lẽ là một ví dụ cho thấy Nhà Trắng trong tình huống gậy ông đập lưng ông. Trên MS Now, kênh truyền thông bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm, nhà báo Jonathan Lemire, người làm việc cho kênh này, tuyên bố là các nhà báo sẽ tiếp tục công việc của họ bất chấp tình hình này. Rõ ràng điều này sẽ không ngăn cản giới truyền thông làm công việc của mình. Lệnh cấm sẽ không thể ngăn cản các nhà báo tại MS Now và hai kênh truyền thông khác làm công việc của họ cũng như đưa tin về chính quyền Trump. Đây là toàn bộ ý nghĩa của một nền báo chí tự do, hết lời dẫn. Ông Trump đã phát biểu sau cuộc gặp với thị trưởng New York, Zoran Mandani. Ông bảo vệ lệnh cấm của mình đối với ba hãng truyền thông này. Ông nói, chỉ trích, tôi có nghĩa vụ không cho phép tin giả lan truyền. Nó rất có hại cho đất nước, rất có hại cho an ninh quốc gia. Vì vậy tôi có nghĩa vụ đó, chúng tôi sẽ xem mọi việc diễn biến như thế nào. Hết lời dẫn. Nhiều hãng truyền thông khác đã thông báo các biện pháp thể hiện sự đoàn kết, chẳng hạn như tờ New York Times và Washington Post sẽ không đăng tải hình ảnh về chuyến đi của Donald Trump vào thứ hai tuần này.
3: Edward May, Atlanta, RFI.
1: Vẫn liên quan đến Hoa Kỳ nhưng về quân sự, theo thông báo hôm qua của London, Anh Quốc và Hoa Kỳ lần đầu tiên đã phóng ngư lôi từ một tàu ngầm tự hành. Vụ phóng diễn ra vào tuần trước tại vùng biển của Anh trong khuôn khổ liên minh AUKUS gồm Úc, Hoa Kỳ và Anh Quốc.
2: Ngư lôi do Úc và Hoa Kỳ phát triển được thiết kế để tấn công các tàu và tàu ngầm ở sâu dưới biển đã được phóng từ một thôn ngầm dài 12 mét. Thôn ngầm Excalibur được chế tạo tại Plymouth, miền nam nước Anh. Theo chính phủ Anh được AFP dẫn lại, vụ thử này đánh dấu một bước tiến lớn đối với tương lai của công nghệ dưới nước của ba nước là Úc, Hoa Kỳ, Anh Quốc và là một bước đột phá đáng kể đối với an ninh khu vực châu Âu, Đại Tây Dương cũng như là ưu thế tác chiến dưới biển của NATO. Hết là giỡn. Một chuyên gia thuộc Viện Rusi, một trung tâm nghiên cứu chuyên về quốc phòng cũng nhận định đây là một bước tiến đáng chú ý. Theo ông, việc sử dụng một loại vũ khí có khả năng gây sát thương cho thấy các hệ thống tự hành có thể đảm nhiệm những vai trò vượt xa việc giám sát đơn thuần. Hết là giỡn. Thông báo về vụ phóng ngư lôi được đưa ra một ngày trước cuộc gặp đầu tiên của Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra ngày hôm nay bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York và trong bối cảnh các nước phương Tây đang nỗ lực hiện đại hóa năng lực quân sự nhằm đối phó với những mối đe dọa do Nga và Iran gây ra.
1: Vẫn về Mỹ, một cuộc điều tra của tổ chức Forbidden Stories cùng 26 cơ quan báo chí đối tác, trong đó có đài AFP đã phanh phui chính sách trục xuất hàng loạt người nhập cư do chính quyền Donald Trump ngấm ngầm triển khai thông qua một cơ quan có tên gọi đầy tranh cãi là Văn phòng Tái di dân.
0: Trục xuất hàng loạt người nhập cư vốn là một trong những cam kết tranh cử nổi bật của ông Donald Trump. Trước tình trạng nhiều nước từ chối tiếp nhận lại công dân của mình, Nhà Trắng đã lập ra cơ quan đưa di dân bị trục xuất sang các nước thứ ba, chủ yếu là châu Phi và Mỹ Latin, để điều

0: Hành chính sách này, một cơ quan nhỏ mang tên Văn phòng Tái di dân, đã được thành lập từ tháng 6 năm 2025, trực thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ. Điều đáng chú ý là việc thành lập cơ quan này chưa từng được công khai, mà chỉ được nhắc đến như một sự tái cơ cấu hành chính trong văn bản gửi Quốc hội Mỹ. Theo nhật báo Washington Post, kể từ năm 2025, hơn 25.000 người di cư đã bị đưa sang nước thứ ba trong tổng số gần 1 triệu vụ trục xuất. Mục tiêu của chính sách này là tạo hiệu ứng răn đe khiến di dân phải tự nguyện rời Hoa Kỳ. Chính sách này đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ. Nhiều tổ chức phi chính phủ như Amnesty International và các chuyên gia Liên Hợp Quốc tố cáo đây là hành vi vi phạm pháp luật quốc tế. Ngay trong Bộ Ngoại giao Mỹ, nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu đã từ chức để phản đối. Chính quyền Mỹ cũng bị cáo buộc làm ngơ trước điều kiện giam giữ tồi tệ, thậm chí là tra tấn tại các nước tiếp nhận. Theo Washington Post, trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đang diễn ra, các quan chức phụ trách cơ quan trên của Mỹ đã liên tục gặp gỡ các phái đoàn châu Phi và Mỹ Latin nhằm tìm thêm nhiều nước thứ ba sẵn sàng tiếp nhận di dân bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ.
1: Năm 2026, nước Pháp kỷ niệm 200 năm ngày bức ảnh vĩnh cửu đầu tiên được biết đến trong lịch sử do Nisfor Nieps thực hiện ở Salon de Varennes. Bức ảnh nổi tiếng, cảnh nhìn từ cửa sổ ở Gra, được chụp từ máy ảnh buồng tối, một phát minh mang tính đột phá đã đánh dấu sự khởi đầu của cuộc cách mạng công nghệ, văn hóa và tư liệu, làm thay đổi mối quan hệ giữa con người với thế giới. Nhân sự kiện này, RFI cùng toàn thể 17 ban ngoại ngữ lập một dự án chung mang tên Ống kính thế giới, một chuyến lữ hành bằng hình ảnh, những bức ảnh mang đậm ý nghĩa lịch sử, văn hóa, địa lý, cũng như sự liên hệ của chúng với các vấn đề đương đại, từ quỹ đạo của mặt trăng đến quảng trường Thiên An Môn, từ mỏ vàng ở Brazil đến đường phố Tehran, từ cuộc biểu tình ở Washington đến chiến tranh Việt Nam, hay cuộc đảo chính bất thành ở Moscow. 17 bức ảnh mang tính biểu tượng, 17 góc nhìn về thế giới. Thông qua những câu chuyện bằng hình ảnh này, Ống kính thế giới hướng đến việc tôn vinh di sản của nhiếp ảnh, đồng thời đặt câu hỏi về vai trò hiện tại của nghệ thuật nhiếp ảnh trong việc hiểu biết về xã hội, ký ức và những thách thức lớn của thế giới đương đại.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Thưa quý vị, đây là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, kết quả kiểm phiếu gần như toàn bộ hôm thứ Hai 21 tháng 9 vừa qua cho thấy đảng nước Nga thống nhất của Tổng thống Vladimir Putin đã giành chiến thắng áp đảo khi có được 355 trong tổng số 450 ghế tại Quốc hội trước Duma sau cuộc bầu cử kéo dài 3 ngày. Đây là một con số kỷ lục. Tuy nhiên, điều đáng chú ý không nằm ở chiến thắng vốn đã được dự báo từ trước mà ở sự biến đổi của Quốc hội Nga theo hướng ngày càng phục tùng Điện Kremlin và ủng hộ mạnh mẽ cuộc chiến tại Ukraine. Về mặt chính thức, tương quan lực lượng tại Viện Duma sắp tới sẽ không có gì thay đổi so với nhiệm kỳ trước. Các đảng đối lập được coi là hợp pháp như Đảng Cộng sản hay các đảng dân tộc chủ nghĩa khác vẫn hiện diện và tiếp tục mang đến cho Điện Kremlin một vỏ bọc bề ngoài dân chủ do việc những đảng này hiếm khi phản đối các dự luật hay quyết định quan trọng do Điện Kremlin đưa ra. Tuy nhiên, theo nhận định từ Rishi Lassila, chuyên gia về Nga thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, điểm khác biệt lớn so với cuộc bỏ phiếu năm 2021 là hầu như không còn không gian cho những tiếng nói phản chiến. Nếu như năm 2021, chính quyền Putin chỉ loại bỏ những ứng viên bị coi là nguy hiểm, thì lần này sự kiểm duyệt nhắm thẳng vào toàn bộ các đảng đối lập tự do và chống chiến tranh Ukraine mà đảng Yabloko là một minh chứng. Viện Duma sắp tới của Nga như vậy sẽ ít mang tính đại diện hơn cho xã hội dân sự và vốn chỉ đơn thuần phê chuẩn các quyết định của ông Putin, nay trở thành một cơ quan siêu phê chuẩn theo những nhận xét của chuyên gia Lassila. Một thay đổi khác mang ý nghĩa chính trị lớn là lần đầu tiên Viện Duma sẽ có các nghị sĩ đến từ các vùng của Ukraine bị chiếm đóng nhưng không được cộng đồng quốc tế công nhận là lãnh thổ Nga. Theo phân tích của ông Derek Hutchison, chuyên gia về chính trị Nga, thì việc Nga cho điều chỉnh lại các đơn vị bầu cử để dành 11 ghế cho các khu vực này cho phép xin trích Điện Kremlin củng cố các lập luận của mình nhằm bình thường hóa quá trình sáp nhập các vùng lãnh thổ đó, hết lời dẫn. Bởi vì kết quả bầu cử tại những vùng này rất có lợi cho Nga, hơn 70% cử tri tham gia bỏ phiếu và đảng nước Nga thống nhất của ông Putin đã kết quả còn cao hơn mức trung bình toàn quốc. Kết quả này không những giúp tăng tỷ lệ ủng hộ cho đảng cầm quyền mà còn làm tăng thêm giá trị luận điệu của Nga, cho rằng người dân tại các vùng này ủng hộ các nỗ lực chiến tranh của Tổng thống Putin. Cuộc bầu cử năm nay được Nga trình bày như một cuộc trưng cầu dân ý về điều gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Với kết quả này, theo nhiều nhà quan sát, Viện Duma sẽ còn mang màu sắc hiếu chiến hơn. Số lượng nghị sĩ có lập trường cứng rắn, chống phương Tây và ủng hộ chiến tranh tăng đáng kể so với năm 2021. Để củng cố cho hình ảnh này, Điện Kremlin đã khuyến khích nhiều cựu binh từng tham chiến ở Ukraine ra tranh cử và giành ghế trong quốc hội. Mục tiêu là nhằm biến quốc hội thành một Duma anh hùng, biểu tượng của tinh thần yêu nước. Điều này cho phép ông Putin từng bước lấy lại kiểm soát hoàn toàn các phát biểu ủng hộ chiến tranh, đồng thời làm suy yếu mọi tiếng nói chỉ trích về cuộc chiến. Cuối cùng, sự thay đổi diện mạo này ở quốc hội sẽ mang lại một lợi thế chính trị khác cho Tổng thống Putin. Ông có thể gia tăng các nỗ lực chiến tranh mà không lo vướng phải một rào cản pháp lý nào. Nguyên thủ Nga rất có thể sẽ xem xét đến việc huy động thêm nguồn nhân lực mới cho quân đội, vốn dĩ là điều khiến người dân Nga lo lắng. Trong bối cảnh này, theo nhiều chuyên gia, chính quyền Putin có thể tiếp tục chương trình tuyển mộ ngầm, tức thông qua các ưu đãi tài chính cũng như là sức ép hành chính nhằm thu hút thêm nhiều tình nguyện viên cho chiến trường mà không cần thông báo tổng động viên chính thức.
1: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về tác động của chiến tranh Trung Đông đối với ngành du lịch của Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài danh thủ Kylian Mbappe, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Kylian Mbappe nằm trong số 30 cầu thủ được đề cử giải quả bóng vàng 2026. Đội trưởng áo lam cũng gây tranh cãi khi tự tin xứng đáng được chào danh hiệu cá nhân cao quý sau một mùa bóng bùng nổ, thâu tóm trọn vẹn các danh hiệu vua phá lưới ở cả La Liga, Champions League lẫn World Cup 2026. Đặc biệt, với 22 bàn thắng qua các kỳ World Cup, Kylian Mbappe trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại trong lịch sử cúp bóng đá thế giới, vượt qua cả Messi 21 bàn. Trong buổi phỏng vấn dành riêng cho RFI, Kylian Mbappe nói về hy vọng được trao quả bóng vàng Ballon d'Or, cũng như sự ngưỡng mộ đối với các đội bóng châu Phi và mối liên hệ với nguồn cội châu Phi. Chào Kylian Mbappe, quả bóng vàng có phải là nỗi ám ảnh cho anh hay không?
0: Không phải, không hề như vậy. Tôi nghĩ đó là mục tiêu của bất kỳ cầu thủ hay vận động viên nào. Nhưng đến mức ám ảnh thì tôi không nghĩ như vậy.
1: Anh đang trong quá trình vận động để được bầu thì anh có tin rằng là năm nay sẽ là một năm tốt cho mình hay không? Và tại sao?
0: Bởi vì tôi đã có một năm thành công, một năm tuyệt vời về thành tích cá nhân. Tôi biết đó là tiêu chí quan trọng nhất cho giải quả bóng vàng. Tôi là vua phá lưới ở tất cả các giải đấu lớn và tôi nghĩ đây có thể là một năm thuận lợi cho tôi và tôi cảm thấy lạc quan về điều đó.
1: Liệu anh có thất vọng nếu không được trao giải? Vì đây là năm thứ 9 liên tiếp anh được đề cử quả bóng vàng.
0: Tất nhiên là tôi sẽ buồn. Như tôi đã nói, một người cạnh tranh chắc chắn sẽ thất vọng khi không giành chiến thắng. Vì vậy, từ thời điểm đó trở đi, tôi nghĩ tinh thần cạnh tranh của mình sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhưng hãy cùng chờ xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào.
1: World Cup đã khép lại cách đây vài tháng, chúng ta cũng đã có thời gian để nhìn lại giải đấu. Về mặt cá nhân thì đó là một kỳ cúp bóng đá thế giới gần như là hoàn hảo, nhưng xét trên phương diện tập thể thì kết quả lại có phần gây thất vọng.
0: Không, tôi sẽ không nói là thất vọng, bởi khi không giành chiến thắng thì tất nhiên người ta sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng tôi nghĩ chúng tôi đã thể hiện được một hình ảnh đẹp về đất nước mình. Chúng tôi là một đội bóng mang đến những trận đấu hấp dẫn, và tôi nghĩ người Pháp thực sự thích xem chúng tôi thi đấu. Có lẽ người hâm mộ trên khắp thế giới cũng vậy. Cuối cùng, chỉ có một đội có thể giành chiến thắng, đó là quy luật của bóng đá. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình, nhưng lần này vẫn chưa đủ. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục cố gắng và chờ cơ hội tiếp theo.
1: Còn về cá nhân thì hiện tại anh đang dẫn trước Messi về số bàn thắng và tôi hy vọng anh vẫn còn một hoặc là thậm chí hai kỳ World Cup nữa ở phía trước.
0: Tôi cũng không biết nữa, nhưng đúng là cảm giác đó thật là tuyệt vời. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, tôi không thực sự nhận ra điều đó, bởi khi đang ở trong guồng quay của giải đấu, bạn chỉ nghĩ đến mục tiêu tiếp theo, trận đấu tiếp theo và bàn thắng tiếp theo. Nhưng khi giải đấu kết thúc, trở về nghỉ ngơi và mọi người liên tục nhắc với tôi rằng tôi đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử World Cup. Lúc đó, tôi mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của điều đó. World Cup là giải đấu lớn nhất thế giới và để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mọi người.
1: Sau những năm tháng vàng son với nhiều thành công rực rỡ thì đội tuyển Pháp chuẩn bị bước vào một chương mới dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Zinedine Zidane. Với trận đấu đầu tiên gặp Thổ Nhĩ Kỳ ngày 25 tháng 9 tới, thì anh có mong ngày trở lại và chứng kiến đội tuyển áo lam dưới một diện mạo hoàn toàn mới hay không?
0: Tất nhiên rồi, công bằng mà nói, chúng ta phải ghi nhận công lao của Didier Deschamps. Những gì ông ấy đã làm cho đội tuyển Pháp thực sự đáng kinh ngạc. Ông ấy đã làm nên lịch sử và đưa Lepler trở lại đúng với vị thế vốn có. Vì thế, chúng ta sẽ luôn biết ơn ông vì những gì ông đã cống hiến. Giờ đây, đội tuyển bước vào một giai đoạn mới với một huấn luyện viên mới. Chúng ta sẽ chờ xem mọi chuyện diễn ra như thế nào. Bao giờ cũng vậy, giai đoạn đầu chắc chắn sẽ có nhiều điều mới mẻ và chúng tôi sẽ phải nhanh chóng thích nghi. Nhưng sau đó, thử thách thực sự sẽ đến. Chúng tôi phải lập tức hướng tới những chiến thắng bởi vì đó cũng chính là điều mọi người luôn kỳ vọng ở đội tuyển Pháp.
1: Giờ chúng ta nói về Châu Phi, anh có mối liên hệ với Châu Phi như thế nào? Chúng tôi biết mẹ anh là người gốc Algeria, còn bố là người gốc Cameroon, thì điều đó có quan trọng với anh hay không?
0: Đó là cội nguồn của tôi. Dù sinh ra và lớn lên ở Pháp, tôi luôn được nuôi dưỡng trong một môi trường thấm đẫm văn hóa Châu Phi và chưa bao giờ đánh mất mối liên kết với nguồn gốc của mình. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng bởi cội nguồn là một phần tạo nên con người bạn, cũng như những giá trị mà bạn được gia đình và cộng đồng truyền lại. Tôi vừa trở lại Cameroon cách đây không lâu. Tôi từng đến đó khi còn nhỏ và đó thực sự là kỷ niệm tuyệt vời. Mỗi lần đến Châu Phi, tôi luôn được chào đón vô cùng nồng nhiệt. Tôi có thể cảm nhận rõ tình yêu thương của người dân nơi đây và thật sự rất đặc biệt khi cảm nhận được sự ủng hộ của cả một lục địa dành cho mình.
1: Châu Phi chiếm tới 20% số phiếu bầu cho giải quả bóng vàng trên tổng số 100 nước bỏ phiếu. 20 đội tuyển quốc gia Châu Phi nằm trong top 100 quốc gia hàng đầu thế giới. Thì đây là một con số đáng chú ý. Anh có muốn gửi thông điệp gì đến họ hay không?
0: Trước hết, tôi muốn chân thành cảm ơn họ về sự ủng hộ mà họ đã dành cho tôi trong suốt những năm qua. Tình cảm ấy chưa bao giờ thay đổi. Tôi luôn cảm thấy được yêu thương mỗi khi đặt chân đến Châu Phi. Với dòng máu Châu Phi trong mình, tôi thực sự rất tự hào và hạnh phúc khi luôn nhận được những lời tốt đẹp từ mọi người. Việc họ nhắc đến tôi cùng với danh hiệu quả bóng vàng và dành cho tôi sự ủng hộ lớn như vậy thực sự khiến tôi rất hạnh phúc. Vì thế, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn vì tất cả. Và tất nhiên, tôi hy vọng mình có thể ra về với quả bóng vàng. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tôi sẽ vô cùng hạnh phúc, bởi theo một cách nào đó, tôi cũng muốn dành tặng danh hiệu này cho họ.
1: Kylian Mbappé xin chân thành cảm ơn.
3: Un grand merci.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappé, giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức Friedrich Merz thất bại thê thảm trong hai cuộc bầu cử địa phương quan trọng vào kỳ nghỉ cuối tuần qua, gây nhiều lo ngại cho tương lai châu Âu. Khủng hoảng xăng dầu tiếp tục trầm trọng và kéo dài. Công bố kết quả điều tra quốc tế do nhóm phóng viên Fox Biden điều phối vén lộ hệ thống thỏa thuận ngầm giữa chính quyền Trump với hàng chục quốc gia nhằm trục xuất dân nhập cư sang một nước thứ ba. Trên đây là một số chủ đề trang nhất báo chí Pháp hôm nay.
1: Thất bại cay đắng của đảng cánh hữu của Thủ tướng Đức tiếp tục là chủ đề chính của nhiều báo Pháp. Chức Thủ tướng của ông Merz bị thách thức sau thảm bại bầu cử là hồ sơ trang nhất của báo Le Figaro.
5: Thủ tướng Đức trong vòng xoáy địa ngục là tựa lớn trang nhất của nhật báo kinh tế Leseco với câu hỏi đầy ám ảnh. Vì sao người đứng đầu chính phủ Đức vừa ban hành chính sách giảm giá xăng dầu và đầu tư hàng tỷ euro vào cơ sở hạ tầng lại ít được yêu mến đến như vậy tại Đức? Mới được bầu làm thủ tướng cách nay chưa đầy một năm rưỡi, nhưng ông Merz hiện chỉ được 10% dân Đức có thiện cảm. Trong cuộc bầu cử cấp bang hôm qua ở Mecklenburg, đảng CDU của thủ tướng còn không đạt đủ số 5% để có mặt tại nghị viện bang, lần đầu tiên trong lịch sử nước Đức sau đệ nhị thế chiến. Leseco dành hồ sơ chính để chỉ ra 5 lý do chủ yếu khiến uy tín của lãnh đạo Đức sụp đổ mạnh mẽ và nhanh chóng. Lý do được nêu bật đầu tiên là ông Mes đã gây những kỳ vọng lớn khi còn ở đối lập với các chỉ trích đầy khinh thị nhắm vào Thủ tướng Đảng Dân Chủ Xã Hội và cam kết sẽ thực thi chính sách nghiêng hẳn về hữu, giảm mạnh nợ công. Tuy nhiên, sau khi đắc cử, Thủ tướng Mes đã đảo ngược chính sách với mục tiêu chủ yếu để lôi kéo Đảng Dân Chủ Xã Hội tham gia liên minh cầm quyền. Đối với đông đảo cử tri đảng cánh hữu thì đây là một hành động phản bội. Lý do thứ hai là Thủ tướng Mes là người làm việc chủ yếu trong lĩnh vực tư nhân, thiếu hoàn toàn kinh nghiệm lãnh đạo chính trị. Đây là Thủ tướng đầu tiên của nước Đức chưa bao giờ điều hành một khu vực hay thành phố nào. Lý do căn bản thứ ba là Thủ tướng Mes đã coi nhẹ mối quan hệ với đảng của mình cũng như các quan chức dân cử của đảng. Đơn cử một ví dụ như ông đã thông báo cách chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải qua tin nhắn bất chấp việc ông Schneider là người có uy tín trong đảng. Thủ tướng Mes đã hầu như không có mối liên hệ nào với các chi nhánh của đảng CDU tại khu vực Đông Đức. Lý do thứ tư liên quan đến phong cách nói năng của Thủ tướng mà nhiều người coi là chính trị gia hay lên giọng dạy đời và quá xa rời thực tế cuộc sống hàng ngày, thiếu thông cảm với người dân.
1: Lezico thừa nhận Thủ tướng Merz phải đối mặt với các khủng hoảng lớn và rồn rập từ những hệ quả từ cuộc chiến ở Ukraine, sự cạnh tranh của Trung Quốc, chính sách thuế quan của ông Donald Trump và xung đột Trung Đông khiến giá dầu và khí đốt tăng vọt.
5: Tuy nhiên, khác với cựu Thủ tướng Angela Merkel, Thủ tướng Merz đã không xác định được một lộ trình cụ thể thiết thực để giảm nhẹ các hậu quả của khủng hoảng. Đây là lý do chính thứ năm. Lezico nhắc lại sự kiện khủng hoảng tị nạn biên giới 2015. Thủ tướng Merkel khi đó đã đề nghị các nhân vật chủ chốt của Liên minh cầm quyền cho bà thời hạn 6 tuần để đàm phán thỏa thuận với Thổ Nhĩ Kỳ.
1: Nước Đức, Merz đối mặt với thảm bại bầu cử cũng là hồ sơ chính của trang nhất trên báo Le Monde.
5: Việc vị thế của Thủ tướng Đức Merz suy yếu nặng nề là một tin rất xấu đối với Liên Âu. Ảnh hưởng tăng mạnh của đảng cực hữu AfD khiến chính phủ Đức có xu hướng rơi vào tình trạng tê liệt, gây bế tắc cho Liên Âu vào thời điểm mà khối 27 nước phải đưa ra nhiều quyết định quan trọng, đặc biệt là các đàm phán về ngân sách của khối giai đoạn 2028-2034 sắp diễn ra vào cuối năm nay. Đức đang chuyển sang lập trường cứng rắn hơn, đứng hẳn về nhóm các nước ủng hộ chính sách thắt lưng buộc bụng, kiên quyết từ chối tạo nguồn thu riêng cho Liên Âu hoặc gia hạn các khoản vay cứu trợ hậu Covid, đề xuất cắt giảm chi tiêu hàng loạt bao gồm chính sách nông nghiệp chung của Liên Âu.
1: Trục Pháp Đức vốn là trụ cột của Liên Âu đang bị suy yếu nghiêm trọng do cả hai quốc gia đều đang lâm vào các khó khăn chồng chất về chính trị và tài chính. Trong tình huống hiểm nghèo này, Le Monde được nêu bật sự tương phản trong chính sách Liên Âu giữa Berlin và Paris.
5: Thủ tướng Đức ưu tiên hoàn toàn lợi ích quốc gia, sẵn sàng tăng mạnh chi tiêu quân sự nội địa nhưng lại hạn chế đóng góp vào ngân sách chung của châu Âu, trong khi Paris thì thúc đẩy một châu Âu mạnh mẽ hơn. Berlin chọn giải pháp co cụm dân tộc chủ nghĩa. Ngành công nghiệp Đức bị phụ thuộc nặng nề vào Trung Quốc đang ngăn cản khối 27 nước đưa ra được các chính sách đối ngoại hiệu quả về kinh tế. Lập trường của Thủ tướng Merz bị chính trị gia người Đức cùng đảng CPU, Manfred Weber lãnh đạo nhóm đảng cánh hữu PPE, đảng đông nghị viên nhất tại Nghị viện châu Âu chỉ trích. Chính trị gia này kêu gọi các nước châu Âu đoàn kết để tạo một bước nhảy vọt về hợp tác quốc phòng toàn khối như thúc đẩy của Pháp, tương tự như khi châu Âu đã đoàn kết thiết lập nên khu vực đồng Euro.
1: Xã luận của báo Le Monde được mang tựa đề xu thế co cụm dân tộc chủ nghĩa chỉ dẫn đến ngõ cụt, nhấn mạnh đến hệ quả thê thảm đối với các nước châu Âu khi để chính sách của các lực lượng cực hữu dân tộc chủ nghĩa chiếm thế thượng phong.
5: Hiểm họa đã trở nên nhãn tiền với việc hai đảng cực hữu AfD và đảng tập hợp dân tộc đang trở thành các đảng dẫn đầu các cuộc thăm dò dư luận tại Đức và Pháp, điều chưa từng có kể từ sau khi kết thúc đệ nhị thế chiến. Le Monde cảnh báo con đường co cụm theo chủ nghĩa dân tộc là đi vào ngõ cụt. Khi đối mặt với các chính sách thuế quan áp đặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tình trạng dư thừa công suất của ngành công nghiệp Trung Quốc, một quốc gia châu Âu đơn lẻ với dân số chỉ vài chục triệu người sẽ không có sức nặng. Ngược lại, một thị trường chung với 450 triệu người tiêu dùng cùng đồng tiền chung sẽ tạo ra đòn bẩy cần thiết để đối trọng với Mỹ, Nga và Trung Quốc, các đại cường có chung tham vọng làm suy yếu Liên Âu.
1: Lạc Hòa có bài ghi nhận các đảng cánh chung nước Đức suy yếu hơn bao giờ hết.
5: Nhật báo Công giáo dẫn nhận định của ông Wolfgang Schäuble thuộc Đại học Kassel nhấn mạnh đến khả năng quy tụ của các đảng trung dung gồm hai đảng CPU và SDP, vốn là hạt nhân của hệ thống chính trị nước Đức, đang bị suy yếu bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, một hiện tượng đang diễn ra ở hầu khắp thế giới từ Nhật Bản cho đến Brazil. Theo Lạc Khoa, thì sự suy yếu của các đảng cánh trung mang lại lợi thế cho các đảng cấp tiến, đặc biệt là phe cực hữu.
1: Trái ngược với cách nhìn của Lạc Hòa, cũng như không khí ảm đạm bao trùm trên truyền thông sau thảm bại của đảng cánh hữu Đức, nhật báo thiên tả Liberation tỏ ra lạc quan hơn với hồ sơ hai ứng viên cánh tả triệt đề và đảng xã hội dân chủ SPD, các thành trì ngăn chặn đảng cực hữu.
5: Hai nữ chính trị gia Elif Aran, đảng Die Linke và Manuela Schwesig, đảng Dân Chủ Xã Hội đạt thắng lợi bất ngờ tại hai vùng Berlin và Mecklenburg nhờ chiến lược vận động tranh cử tập trung vào cá nhân thay vì vào đảng phái. Tại vùng Berlin, bà Elif Aref dẫn đầu với 25% số phiếu, vượt đảng CDU đến 7 điểm, kỷ lục lịch sử cho đảng này. Ứng viên với cha mẹ là người gốc Thổ Nhĩ Kỳ được xem như đại diện cho thế hệ cánh tả khai sáng, thu hút cử tri trẻ bằng chương trình xã hội táo bạo như trưng thu bất động sản lớn để giải quyết nạn nhà ở đắt đỏ. Bà thúc đẩy vận động tranh cử trực tiếp từng nhà, tổ chức các hội họp nhỏ tại khu phố. Bà có khả năng trở thành thị trưởng Berlin thông qua liên minh với Đảng Xanh và Đảng SDP và có thể trở thành thị trưởng gốc nhập cư đầu tiên của thủ đô. Còn tại bang Mecklenburg, thủ hiến của bang, bà Manuela Schwesig đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục dù bị dự đoán kết thúc sự nghiệp. Dù về nhì sau đảng cực hữu, bà đạt hơn 35% số phiếu, chỉ kém đảng AfD có 2 điểm. Bà Schwesig tập trung giải quyết việc làm tại khu vực ven biển Baltic bị suy thoái công nghiệp, giữ vững lập trường ủng hộ viện trợ quân sự cho Ukraine. Kết quả này có thể giúp bà tiếp tục giữ chức thủ hiến bang. Bà Schwesig cũng được xem là ứng viên tiềm năng cho chức chủ tịch đảng SDP và thậm chí là ứng viên thủ tướng Đức đại diện cho cánh tả.
1: Giá xăng dầu tăng vọt đang ngày một gây thêm nhiều phẫn nộ trong xã hội Pháp là hồ sơ chính của Libération.
5: Nhiều bà Pháp cho biết đây là vấn đề đang gây lo ngại sâu sắc ở cấp cao nhất của chính phủ, vẫn bị ám ảnh bởi bóng ma của phong trào áo vàng năm 2018. Chính phủ đang hết sức nỗ lực để xoa dịu tình hình. Hai cuộc họp chuyên đề về vấn đề này đã diễn ra vào ngày hôm qua tại Phủ Thủ tướng. Một cuộc họp công bố các biện pháp hỗ trợ mới dự kiến diễn ra vào cuối giờ chiều nay. Tổng thống Macron cũng sẽ trình bày về chủ đề này vào 8 giờ tối trên kênh France 2 vào ngày thứ Năm tới. Ngư dân phong tỏa cảng Cannes vào thứ Hai cùng nông dân, thợ thủ công, người lao động bình thường và các công ty xây dựng đều đang lên tiếng cảnh báo về những khó khăn mà họ phải đối mặt. Các điều dưỡng viên và nhân viên chăm sóc tại nhà nằm trong số những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của cuộc khủng hoảng này. Libération hôm nay có bài dành tiếng nói cho họ.
1: Cuộc điều tra quốc tế về các chính sách trục xuất dân nhập cư hung hãn của chính quyền Donald Trump do Forbidden Story điều phối là hồ sơ chính của La Croix. Nhật báo Công giáo nhấn mạnh đến ý nghĩa to lớn của cuộc điều tra này đối với việc bảo vệ quyền tự do báo chí và một nền báo chí có chất lượng trong bối cảnh ngặt nghèo hiện nay.
5: Cuộc điều tra kéo dài 6 tháng với sự tham gia của 72 nhà báo thuộc 26 cơ quan truyền thông đến từ 15 quốc gia, trong đó có La Croix, đã cho phép làm sáng tỏ những khía cạnh chưa từng được biết đến trong chính sách nhập cư của chính quyền Trump, cụ thể là việc trục xuất hơn 25.000 người về những quốc gia mà họ không hề có mối liên hệ nào. Theo La Croix, đây là dịp để tờ báo gửi lời tri ân tới độc giả trên khắp thế giới vì bạn đọc trung thành với các nhà hảo tâm giúp duy trì nền báo chí có chất lượng.
1: Quý vị vừa rồi là mục điểm báo của Trọng Thành và bây giờ mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế. Thanh Hà nói về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư và kêu gọi giảm tốc độ phát triển công nghệ AI. Kinh tế. Vì sao đột nhiên các ông lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo ở Mỹ lại đồng loạt kêu gọi giảm tốc độ phát triển các mô hình AI tại xứ sở của tự do kinh doanh như là nước Mỹ, mà các ông chủ điều hành những tập đoàn trị giá hàng trăm tỷ đô la như OpenAI, Anthropic, X, v.v. lại đòi chính phủ phải đề ra những chuẩn mực và quản lý chặt chẽ hơn các mô hình trí tuệ nhân tạo? Nhóm Magnificent Seven quy tụ 7 công ty AI hàng đầu của Hoa Kỳ đang tính toán những gì khi kêu gọi điều tiết nhịp độ phát triển sau khi mà chính họ đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới để thống lĩnh một thị trường còn rất mới mẻ. Phải chăng đơn giản đây là một hình thức bảo hộ để chặn đường tất cả các tác nhân nước ngoài mà chủ yếu là các công ty AI Trung Quốc tranh giành thị phần? Trí tuệ nhân tạo không chỉ gây ra những lo ngại sẽ cướp đi công ăn việc làm của con người hay cướp đi các nguồn điện và nước của nhân loại vì những công trình khổng lồ xây dựng những khu trung tâm xử lý dữ liệu. Giờ đây, chính những tập đoàn AI lại báo động về nguy cơ những mô hình do chính họ kiến tạo đang phát triển quá nhanh, vượt cả ngoài sự hiểu biết của con người. Hôm 12 tháng 9 vừa qua, Dario Amodei, Tổng Giám đốc Anthropic, một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực này, đã kêu gọi chính phủ giảm tốc độ phát triển những mô hình AI mạnh nhất của mình. Lập tức các đối thủ của ông đã hưởng ứng lời kêu gọi đó, từ Elon Musk cho đến kình địch của Mario Amodei là Sam Altman, chủ nhân OpenAI. Tiếp theo đó thì các chính trị gia ở Mỹ đã nhập cuộc, tất cả đều đòi chính phủ phải can thiệp. Chỉ riêng có Tổng thống Donald Trump thì ông vẫn chủ trương là phải để cho các doanh nghiệp thực sự tự do phát triển và có như thế mới hy vọng dẫn đầu cuộc đua công nghệ và không bị Trung Quốc qua mặt.
3: làm thế nào để hiểu được cái nghịch lý giữa một bên là những khoản đầu tư rất lớn để đào tạo các mô hình AI thông minh nhất, mạnh nhất và hiệu quả nhất với cái lời kêu gọi giảm tốc độ phát triển những mô hình này trước nguy cơ AI phát triển quá nhanh và ngày càng độc lập với những chức năng mà con người đặt ra cho chúng. Với chủ trương phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn hơn cho nhân loại, Simeon Campo ví von kêu gọi điều tiết nhịp độ cho ra đời những mô hình AI mới như thể là đòi phải thắng gấp một con tàu cao tốc đang chạy hơn 300 cây số giờ. Về phần Edouard Filias, đồng sáng lập viên và cũng là giám đốc điều hành công ty tư vấn chuyên về kỹ thuật số Jean, trên đài truyền hình Pháp France 24, ông cho rằng tranh cãi về mức độ nguy hiểm của AI hiện nay có phần chệch hướng.
4: Thực tế cho thấy vấn đề không phải là AI có nguy hiểm hay không và nguy hiểm đến mức nào. Điều đáng sợ ở đây là nhờ công cụ mới là trí tuệ nhân tạo mà một vài tập đoàn của Mỹ có thể áp đặt những biện pháp bảo hộ trên thị trường Mỹ với toàn thế giới. Cho nên những cảnh báo gần đây chính từ phía các đại tập đoàn AI rằng chỉ vài năm nữa công nghệ này sẽ làm chủ nhân loại, chẳng qua là do một thủ thuật của chính các đại công ty này khai thác sự hoang mang của công luận, không biết trước được AI sẽ thay đổi như thế nào và đến đâu đời sống của chúng ta. Cho nên một tiếng nói như của Jacob Cousin, một cựu nhân viên Anthropic, cũng đủ làm mọi người rúng động. Các tập đoàn AI khai thác nỗi sợ hãi của con người trước một công nghệ hoàn toàn mới mẻ và họ đưa ra những tai họa tiềm tàng kiểu như AI sẽ điều khiển thế giới, sẽ là một dạng siêu quyền lực kiểm soát và chi phối đời sống của mỗi chúng ta. Đây trước hết là một vấn đề kinh tế.
3: Vẫn trên đài truyền hình Pháp France 24, nhà kinh tế Julien Pilot giảng dạy tại trường INSEC, xem những báo động về mức độ nguy hiểm của AI và kêu gọi chính phủ can thiệp để đặt ra những khung pháp lý là một sự giả dối từ phía các đại tập đoàn AI của Hoa Kỳ. Mục tiêu sau cùng của họ, theo chuyên gia này, là áp đặt một chính sách bảo hộ.
6: Khai thác nỗi sợ hãi để tiếp cận công luận, để kiếm lời là mục tiêu của các tập đoàn công nghệ AI vào thời điểm mà mọi người hoang mang vì công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh và những tác động sau này của AI đối với đời sống con người. Cùng lúc thì sau một thời gian đầu tư rất nhiều và rất tốn kém vào AI, ngành công nghiệp này bắt đầu cần bảo đảm thu lại tiền lãi, cần bảo đảm là họ phải có lãi. Họ cần bảo đảm đưa ra được những tín hiệu rằng AI là một lĩnh vực có tiềm năng, dễ kiếm lời. Để đạt được mục tiêu này, các ông lớn trong ngành vừa phải dẫn đầu cuộc đua, vừa phải áp đảo, thậm chí loại bớt các đối thủ. Cho nên khi những ông chủ công nghệ AI của Mỹ kêu gọi điều tiết, đưa ra những chuẩn mực để quản lý công nghệ mới này, trước hết để bảo vệ công nghệ AI của Hoa Kỳ, để bảo vệ kỹ thuật của Mỹ, qua đó cấm các đối thủ khác xâm nhập vào thị trường Mỹ. Hiện tại Hoa Kỳ và Trung Quốc đang đi theo hai mô hình phát triển khác nhau, sử dụng những công nghệ và kỹ thuật khác nhau. Cho nên những báo động mối nguy AI, những kêu gọi kiểm soát thị trường AI vừa cho phép các hãng của Mỹ tự vệ, vừa loại bỏ các đối thủ cạnh tranh mà nguy hiểm nhất trong mắt của họ là các mô hình trí tuệ nhân tạo Trung Quốc.
3: Hiện tại thì chỉ có Trung Quốc là đối thủ duy nhất khiến các ông lớn trong lĩnh vực AI của Mỹ phải khiếp sợ. Simeon Campos, sáng lập viên công ty Safer AI, phân tích.
7: Le sujet de la Chine est délicat parce qu'à la fois la Chine a des compétences d'ingénieurs extrêmement...
4: Liên quan đến Trung Quốc, vấn đề khá phức tạp bởi vì Trung Quốc có một đội ngũ các chuyên gia về AI rất giỏi. Họ lại có nhiều phương tiện và cả kỹ thuật rất vững. Dù vậy, so với Hoa Kỳ, thì ở thời điểm hiện tại, Trung Quốc thua Mỹ trên hai phương diện. Một là năng suất của các bộ xử lý đồ họa GPU của Mỹ cao gấp 20 lần so với Trung Quốc. Nhược điểm thứ hai là công nghệ Trung Quốc phát triển từ những mô hình của Hoa Kỳ. Trung Quốc vẫn đi sau Mỹ một bước.
3: Cũng lãnh đạo Safer AI nhắc lại, trong lịch sử của chủ nghĩa tư bản thì Anthropic là công ty có cái tốc độ tăng trưởng nhanh nhất. Doanh thu của tập đoàn này đang từ 10 tỷ đô la vào đầu năm nay đã nhảy vọt lên đến 60 tỷ hiện tại. Để so sánh thì tập đoàn Meta cũng của Mỹ đã phải mất rất nhiều năm mới đạt được mức độ tăng trưởng tương tự. Cho nên, theo giới trong ngành, các tập đoàn của Mỹ giả vờ báo động để bảo vệ quyền lợi của chính mình, nhưng thực sự là để áp đặt những chuẩn mực của mình với toàn thế giới. Theo chuyên gia kinh tế Julien Pilot, sau khi đã đầu tư hàng trăm tỷ đô la, thì các tập đoàn AI của Mỹ giờ đây đang cần trấn an các cổ đông rằng AI là một lĩnh vực cho phép nhanh chóng thu về lợi nhuận và cần xua tan đe dọa một quả bóng AI nổ tung.
8: Effectivement, chez OpenAI aujourd'hui, on a quand même un problème, c'est que on
6: a pas OpenAI à démontrer la rentabilité des modèles. Đó là họ không chứng minh khả năng sinh lời từ những mô hình AI mà họ phát triển. Trái lại, Anthropic trong hai quý gần đây đã hòa vốn. Đây không phải là thời điểm thuận lợi để đưa OpenAI lên sàn chứng khoán. Tuy nhiên không thể phủ nhận là các công ty trí tuệ nhân tạo đã đầu tư rất rất nhiều, chủ yếu là qua nhóm 7 tập đoàn lớn nhất ở Mỹ. Đầu tư của họ tiếp tục tăng hàng năm và đã đạt được những số tiền không tưởng. Có lẽ đến cuối năm nay, tổng vốn đầu tư vào AI vượt quá ngưỡng 750 tỷ đô la. Trong đó bao gồm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các trung tâm dữ liệu, đầu tư để huấn luyện cho các mô hình AI càng lúc càng thông minh hơn. Những khoản đầu tư khổng lồ đó có thể sẽ dẫn đến hiện tượng vỡ bong bóng. Câu hỏi còn lại là quả bóng công nghệ AI sẽ vỡ tung hay chỉ âm ỉ xì hơi?
3: Vào lúc mà tranh luận tại Mỹ đang cao trào, nhất là trước nguy cơ AI đe dọa tương lai của nhân loại, thì tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Bộ An ninh ông Trần Nhất Tân hôm 14 tháng 9 vừa qua cảnh báo AI có thể đe dọa đến an ninh chính trị của đất nước và đe dọa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Về câu hỏi liệu rằng các tập đoàn của Mỹ sẽ có giảm đầu tư và điều tiết nhịp độ phát triển những mô hình AI mới hay không, thì câu trả lời rõ ràng là không, Julien Pilot phân tích.
8: Hiện
6: tại có rất ít lý do để nghĩ rằng hai cường quốc trên thế giới là Mỹ và Trung Quốc trong cuộc chạy đua về AI và đầu tư trong lĩnh vực này sẽ giảm tốc độ. Cả hai cùng lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, không bên nào có lợi khi giảm tốc nếu họ không chắc chắn rằng đối thủ của mình cũng sẽ điều tiết nhịp độ phát triển. Là bên đầu tiên dừng bước chẳng khác nào tự bắn vào chân mình. Thêm vào đó còn có một hiện tượng thứ hai được biết đến dưới tên gọi bi kịch của mục tiêu ngắn hạn, có nghĩa là các khoản đầu tư vào AI đang hỗ trợ tăng trưởng kinh tế của Mỹ và ở mức độ thấp hơn là của Trung Quốc. Vì vậy trong ngắn hạn, cả Hoa Kỳ và Trung Quốc cùng cần tăng trưởng. Đây là một thước đo chắc chắn, khác hẳn với những cảnh báo về những mối rủi ro, nếu có thì vừa mơ hồ vừa xa xôi. Kết hợp cả hai lý do này thì ít có hy vọng là Washington hay Bắc Kinh sẽ yêu cầu các tập đoàn AI quốc gia giảm tốc độ phát triển. Nhưng nếu Trung Quốc và Mỹ có thể bắt đầu đàm phán về những phương tiện để kiểm soát những rủi ro mà công nghệ này gây ra cho nhân loại, thì đó đã là một điểm khởi đầu.
1: Quý vị vừa nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thành Phương về đề tài Chiến tranh Trung Đông tác động đến du lịch Việt Nam.
2: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
9: Theo các số liệu chính thức, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã tiếp đón gần 16 triệu du khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành du lịch Việt Nam còn có tham vọng sẽ tiếp đón tổng cộng 25 triệu du khách trong năm nay. Thế nhưng khi trao đổi với RFI Việt ngữ, một số doanh nghiệp tham gia hội chợ du lịch quốc tế Topriza tại Paris đều than phiền là số khách của họ, ít ra là từ châu Âu, vẫn chưa tăng trở lại như trước đây. Phần lớn có lẽ là do tác động của chiến tranh Trung Đông. Trả lời RFI Việt ngữ tại hội chợ, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, được thành lập năm 2019, chủ yếu phục vụ cho du khách châu Âu, cho biết.
10: Con số của nhà nước mình thì nó sẽ là con số ghi nhận khi nhập cảnh và xuất cảnh. Thực tế con số ở tại các doanh nghiệp thì nó cũng có một sự sụt giảm, đơn cử như là Asia Viva Travel. Chúng tôi có ghi nhận những cái sự sụt giảm nghiêm trọng vào tầm tháng 2 và tháng 3, thậm chí là tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên thì với tầm cuối tháng 6 đến thời điểm hiện tại là tháng 9 của năm 2026, thì hiện tại chúng tôi đã ghi nhận được sự sôi động trở lại của những đơn vị đã chốt đơn cho cuối năm nay và năm sau. Thẳng thắn mà nói thì nó vẫn còn những cái sụt giảm và nó vắng vẻ hơn, và khách có xu thế rằng là sẽ chốt sát nút hơn là so với trước đây. Trước đây họ có thể chốt là từ 3-6 tháng, nhưng mà đến bây giờ có thể chốt là tháng trước tháng sau, nó ngắn hơn một chút, thì cái thời gian họ quyết định nó sẽ sát hơn, sẽ tùy thuộc vào chuyến bay, rồi sẽ nhìn vào tình hình quốc tế xem như thế nào, có ổn định chưa thì họ mới quyết định là bắt đầu có chốt đi hay không. Với khoảng 30-40 nhân sự khối văn phòng, các anh chị em hướng dẫn viên hay là những bà con làm ở tuyến điểm hoặc là chèo đò hoặc là lái xe, thì tôi nghĩ rằng nó là một thách thức đối với tất cả chúng tôi. Bởi vì khi mà cái tính chất và cái số lượng tour nó giảm, và thậm chí khách cũng chọn lựa với những phương thức mà nó tiết kiệm hơn, hoặc là họ dùng AI, họ có thể tự liên hệ, sẽ dẫn đến sụt giảm về công việc làm, sụt giảm về kinh doanh. Có thể họ hỏi rất là nhiều nhưng mà cái tỷ lệ chốt đơn thì nó lại giảm. Thì đó là một trong những thách thức để mà chúng tôi duy trì và vận hành doanh nghiệp của chúng tôi.
9: Về phần mình, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, giải thích.
11: La guerre en Iran a eu des répercussions assez flagrantes sur les arrivées.
12: Chiến tranh Iran đã tác động rõ rệt đến lượng khách đến Việt Nam. Các hãng hàng không vùng vịnh đã tạm ngưng hoặc cắt giảm chuyến bay, dẫn đến việc lượng du khách châu Âu đến Việt Nam sụt giảm đáng kể. Mọi người cảm thấy lo lắng, bất an khi phải quá cảnh tại Doha, Dubai hay các thành phố khác ở vùng vịnh để nối chuyến đến Việt Nam. Tình trạng sụt giảm lượng khách này đang ảnh hưởng đến toàn khu vực, bao gồm cả Việt Nam, Campuchia và Thái Lan. Chúng tôi đã phải gánh chịu hậu quả từ tháng 2 hoặc tháng 3. Đến nay, tình hình vẫn chưa thực sự khả quan hơn. Tôi nghĩ tình trạng này sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa, mặc dù lịch bay đang dần ổn định, và chúng tôi kỳ vọng sẽ sớm thấy lại tần suất 2 hoặc 3 chuyến mỗi ngày, thay vì chỉ một chuyến như hiện nay đến Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Có hai yếu tố tác động ở đây, gồm bối cảnh quốc tế, nhưng cũng cần kể đến yếu tố giá cả. Giá vé máy bay đã tăng mạnh, dù là các chuyến bay thẳng của Vietnam Airlines hay của các hãng như Singapore Airlines, Thai Airways hoặc Cathay Pacific, giá vé rất cao, gần như tăng gấp đôi, và tất nhiên, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, du khách không còn đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi xa như vậy. Thay vào đó, họ chỉ đi du lịch trong phạm vi châu Âu hoặc khu vực Địa Trung Hải như Maroc, Ai Cập hay Hy Lạp. Những điểm đến vẫn phù hợp với ngân sách du lịch của họ, dù giá cả tại đó cũng đã tăng lên.
9: Tuy nhiên, cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, tỏ vẻ tin tưởng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với khách quốc tế.
10: Với những chính sách và với những cái nỗ lực của chính phủ, hay là từ những TOTA từ Việt Nam, hay là với những cái sự kiện để quảng bá và phát triển hơn du lịch của Việt Nam đối với cả các đối tác trên toàn cầu mà có mặt tại Top Reza của 2026, thì tôi tin rằng là qua trao đổi làm việc và thậm chí rất là trao đổi rất là sâu với một số đối tác thân thiết, thì họ cũng chia sẻ rằng Việt Nam là một điểm đến mới nổi và cực kỳ là đa dạng về văn hóa, về ẩm thực, về mọi mặt, với một mức chi phí rất là hợp lý trong cái bối cảnh toàn cầu chung gặp khó khăn như thế này. Ở Việt Nam bây giờ chúng tôi rất tự hào bởi vì cái sản phẩm nó rất đa dạng ở góc độ là nghỉ dưỡng hay là du lịch y tế hay là thậm chí thiền hay yoga hay trekking hay adventure hay khám phá, mọi thứ đều có thể gói gọn ở hai chữ Việt Nam, thì tôi tin đó là một cơ hội rất lớn và rộng mở cho tương lai của chúng tôi.
9: Cho dù số khách quốc tế đến Việt Nam đang dần tăng trở lại, theo ông Edouard George, ngành du lịch Việt Nam cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn để giữ chân du khách lâu hơn.
11: C'est déjà en train de changer, mais il faut renforcer le service.
12: Mọi thứ đang dần thay đổi, nhưng chúng ta cần củng cố các sản phẩm và dịch vụ, cải thiện công tác truyền thông và quan trọng nhất là quảng bá du lịch Việt Nam theo ba vùng riêng biệt. Chúng ta cần quảng bá miền Bắc vào đúng mùa, làm nổi bật các cơ hội du lịch sinh thái tại đây. Chúng ta cũng cần quảng bá miền Trung với những bãi biển tuyệt đẹp vào thời điểm thích hợp, và cả miền Nam có thể tập trung vào đồng bằng sông Cửu Long cùng các hành trình đường sông, thậm chí mở rộng sang Campuchia. Thông qua quan hệ hợp tác với các nước láng giềng, chẳng hạn miền Bắc có thể kết hợp rất tốt với Lào trong cùng một mùa du lịch. Chúng ta cần tạo ra nhiều sản phẩm hơn nữa để khuyến khích du khách quay trở lại Việt Nam. Khách có thể dành 15 ngày ở miền Bắc để thăm các cộng đồng dân tộc thiểu số, một trải nghiệm vô cùng thú vị, hay ngắm nhìn vịnh Hạ Long, phải ở lại 3 đêm để khám phá trọn vẹn vẻ đẹp phong phú của khu vực này, thong thả tản bộ, đọc sách và chiêm ngưỡng cảnh quan. Hiện nay, du khách thường di chuyển qua Việt Nam quá nhanh. Chúng ta cần chuyển hướng sang mô hình du lịch chậm, khuyến khích du khách lưu trú lâu hơn, cũng như quay trở lại 1, 2, 3, thậm chí 4 lần để thực sự củng cố lượng khách du lịch.
9: Vấn đề là ngành du lịch Việt Nam lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng nhân sự cả về số lượng lẫn chất lượng, đặc biệt là trong các mùa cao điểm. Theo kết quả khảo sát của hoteljob.vn, nền tảng tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong ngành khách sạn và du lịch Việt Nam, có đến gần 90% doanh nghiệp du lịch cho biết đang có nhu cầu tuyển dụng hoặc đang thiếu nhân sự. Cô Đào Thị Thùy Linh, giám đốc công ty Asia Viva Travel, ghi nhận.
10: Sau khi thời điểm Covid xong thì có rất nhiều người đổi nghề. Có thể họ làm quá lâu rồi trong cái mảng du lịch thì họ muốn trải nghiệm sang một cái mảng mới. Thì anh em nói vui trong nghề là du lịch là một cái công việc tuy vất vả mà được cái nghèo. Thì nói vui thế thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó là một công việc thú vị. Chỉ có cái rằng là khi mà cái lượng đẩy nhanh lên quá cao, khi mà con số của năm 2025 nó là khoảng 21 triệu và kế hoạch đề ra của năm 2026 là 25 triệu, thì ít nhất là cái mức gap đấy, 4 triệu đó thì cũng sẽ cần một cái nhân lực nó sẽ phải tăng lên để mà mình có thể đủ để đáp ứng được những cái nhu cầu mới, khách hàng mới, rồi những đối tác mới họ dồn điểm đến Việt Nam hơn. Thì theo tôi đó cũng là một trong các cái thách thức mà sẽ phải đối diện và phải cân bằng trong thời gian tới. Sự thành công của tour thì nó quyết định rất nhiều bởi khả năng và năng lực của guide, của hướng dẫn viên. Việt Nam đang bị thiếu một chút về guide ngôn ngữ hiếm, ví dụ như guide tiếng Pháp, guide tiếng Ý, guide tiếng Tây Ban Nha hay thậm chí guide tiếng Đức. Tôi thấy rằng là sẽ cần một cái sự phối hợp liên ngành từ chính phủ chỉ đạo hay là những cái nỗ lực từ các trường hay là từ bộ giáo dục của mình để gia tăng cái sự đào tạo đó, hoặc thậm chí là có thể áp dụng nhiều hơn công nghệ vào trong phần trải nghiệm tour của khách hàng để làm sao mà gia tăng khả năng phục vụ khách hàng nhiều hơn nữa.
9: Về vấn đề này, ông Edouard George, chủ tịch công ty lữ hành Phoenix Voyage, nêu ý kiến.
12: Việt Nam vẫn sở hữu nguồn nhân lực dồi dào với dân số hơn 100 triệu người. Tuy nhiên, các công việc trong ngành du lịch và khách sạn không thu hút nhiều người. Đó cũng là một xu hướng chung trên toàn cầu. Những công việc này thường có mức lương thấp và đòi hỏi thời gian làm việc dài. Vì vậy, giới trẻ thường hướng đến các lĩnh vực công nghệ cao hoặc công nghệ thông tin với mong muốn làm ít hơn mà thu nhập lại cao hơn. Ngoài ra còn có tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao. Cụ thể là những hướng dẫn viên xuất sắc, vừa giỏi ngoại ngữ, vừa có kiến thức sâu rộng về văn hóa và lịch sử đất nước. Chúng ta cần suy nghĩ lại về cách đào tạo hướng dẫn viên, cũng như cách tiếp cận nghề nghiệp này. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xây dựng những chương trình đào tạo mới phù hợp với những thay đổi này, nhằm thu hút một thế hệ hướng dẫn viên mới. Các hướng dẫn viên kỳ cựu nói tiếng Pháp đang dần rời bỏ nghề. Tôi đã làm trong ngành 25 năm và biết rõ tất cả họ. Họ có bề dày kinh nghiệm, nhưng giờ đây phần lớn họ đã hoặc sắp nghỉ hưu. Chúng ta cần chuyển giao thế hệ và đổi mới nghề này một chút. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề nan giải, vì hiện nay ít người còn hứng thú học các ngoại ngữ như tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha hay tiếng Đức. Trước đây, chúng ta có những người Việt Nam từng làm việc tại Cuba hay Đông Đức và nói tiếng Đức hoặc tiếng Tây Ban Nha rất giỏi. Giờ đây, những thế hệ đó đang dần nghỉ hưu. Một số người vẫn làm việc cầm chừng, nhưng không còn hoạt động tích cực trong nghề nữa. Vì vậy, chúng ta cần tìm kiếm những người trẻ có đam mê học ngoại ngữ. Tuy nhiên lại nảy sinh vấn đề về trí tuệ nhân tạo. Chỉ cần nói tiếng Việt vào micro là có thể dịch ngay sang tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha. Liệu xu hướng này sẽ trở thành chuẩn mực hay chỉ là nhất thời? Sự tương tác giữa người với người chắc chắn vẫn là một phần quan trọng khi du khách đến thăm một quốc gia.
11: Une composante extrêmement importante de la visite d'un pays.
1: Thì thưa quý vị, trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc khai mở một tuần lễ ngoại giao cấp cao với Trung Đông là tâm điểm. Hoa Kỳ kêu gọi các đồng minh đầu tư vào Bắc Cực. Để ủng hộ đài CNN, 4 kênh truyền hình lớn của Mỹ, bao gồm cả Fox News, ngừng cung cấp video về Tổng thống Donald Trump. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, bầu cử Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin sẽ có được một Duma trung thành, dễ bảo và hiếu chiến hơn. Theo dòng thời sự, danh thủ Kylian Mbappe giấc mơ quả bóng vàng và lòng ngưỡng mộ các đội tuyển châu Phi. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là một điểm báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội của Chi Phương. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà về mâu thuẫn trong việc huy động hàng tỷ đô la đầu tư vào trí thông minh nhân tạo và việc kêu gọi giảm tốc độ phát triển của công nghệ AI. Mời quý vị đón nghe phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ tư 23 tháng 9 năm 2026.

Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: xin thân ái gửi lời chào Tái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì trời nắng rất là cũng dễ chịu, và bây giờ thì mời anh.
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay, kính thưa quý vị và chị Hoài Hương, vẫn là một ngày mát mẻ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 76 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 56 độ F và hiện giờ bên ngoài đang ở con số 68 độ F. Bầu trời ngày hôm nay có một ít mây nhưng mà nắng vẫn chói chang đến với Bắc California. Và từ bây giờ cho đến cuối tuần không có dấu hiệu mưa sẽ xảy ra Bắc California. Bắt đầu kể từ ngày thứ năm thì bầu trời sẽ quang đãng không có mây. Nhiệt độ cũng sẽ có khuynh hướng gia tăng từ bây giờ cho đến ngày thứ năm. Ngày thứ năm có thể lên đến khoảng trên dưới 89 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó đến ngày thứ sáu và những ngày cuối tuần thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm xuống. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ 8 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 58%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó thì San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 22 tháng 9 và có mây từng phần và mưa buổi sáng, nhiệt độ cao 79 độ và thấp ban đêm là 66 độ. Và gió hướng Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Sát xuống về mưa 2%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 37 sáng và lặn lúc 6 giờ 45 tối. Chiều dài ban ngày là 12 giờ 8 phút và trăng mọc lúc 4 giờ 42 chiều. Xin lỗi. Và lặn lúc 3 giờ 34 tối. Dự báo cho ngày thứ tư thì nhiều mây và nhiệt độ cao 78 độ và thấp hơn đêm là 67 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Dạ vâng, chúng tôi mở đầu bản tin đầu tiên liên quan đến việc trục trặc trong vấn đề di chuyển bằng đường hàng không. Cơ quan hàng không liên bang FAA đã ra lệnh hoãn chuyến bay ở một loạt những phi trường ở vùng Đông Bắc hôm ngày hôm qua, với lý do là dây cáp quang tại công trường xây dựng ở New Jersey vô tình đã bị cắt đứt. Lệnh dừng hoàn toàn chuyến bay có hiệu lực ở phi trường quốc tế Kennedy ở Queens, New York, phi trường quốc tế Newark Liberty ở New Jersey, phi trường quốc tế Philadelphia ở Pennsylvania và phi trường Teboro ở New Jersey. Trong khi đó thì lệnh tạm hoãn chuyến bay có hiệu lực ở phi trường LaGuardia ở Queens, phi trường quốc tế Boston Logan ở Massachusetts và phi trường quốc tế Philadelphia. Chuyến bay cất cánh bị hoãn trung bình khoảng 44 phút ở Boston thì khoảng 105 phút và ở những nơi khác có thể kéo dài đến 212 phút. Vụ này xảy ra sau cái vụ dây cáp quang dài khoảng 600 phút bị cắt đâu đó ở khoảng giữa New Brunswick với Newark, New Jersey. Người ta đang tìm và để sửa chữa những cái trục trặc này. Và theo thông báo cho biết là nói là có người đào nó lên và bị cắt. Nhóm thợ xây của Amtrak có thể đã vô tình cắt trúng dây cáp quang này, gây mất viễn thông, làm gián đoạn chuyến bay, theo Bộ trưởng Bộ Giao thông cho biết hôm ngày hôm qua. Và vụ này chứng tỏ là cần cấp thêm tiền để hiện đại hóa cơ sở hạ tầng cũ kỹ nhằm tránh tình trạng gián đoạn như thế này trong tương lai. Theo đạo luật được Tổng thống Trump ký chuẩn thuận năm ngoái, thì bên phía hàng không liên bang sẽ được cấp 12.5 tỷ để hiện đại hóa kiểm soát không lưu quốc gia. Và bên phía giới chức của hãng hàng không liên bang, của cơ quan hàng không liên bang đang yêu cầu quốc hội chi thêm 10 tỷ để có thể làm tốt hơn cái hệ thống này. lệnh dừng hoàn toàn và tạm hoãn chuyến bay ở các phi trường trong vùng có hiệu lực giữa lúc hàng loạt những nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có ông Trump, đang phải bay tới New York để dự cuộc họp Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Vâng, và tin tức liên quan đến vấn đề cuộc họp ngày hôm nay tại New York. Cuộc họp của Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York hôm ngày hôm nay, ông Trump đã có một bài nói chuyện và ông giải thích cho cái cuộc chiến tại Iran. Và ông nói là tôi vẫn đang cân nhắc xem là có thanh toán họ hay không, hay là Iran có thể đạt được thỏa thuận với Hoa Kỳ để Iran có thể tái thiết đất nước. Tổng thống Trump nói như vậy, nhưng mà tới sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 ở Hoa Kỳ, thì điều đó mới có thể xảy ra. Và ông nói là tôi tin là chúng tôi sẽ đạt được thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi vì họ không còn lý do gì nữa để không đạt thỏa thuận. Họ đang chờ xem tôi sẽ ra sao sau cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này. Tổng thống Trump từng công khai đe dọa tiếp tục tấn công Iran, thậm chí xóa sổ nền văn minh Iran. Hôm nay, ông lặp lại lời đe dọa đó tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, một trong những diễn đàn lớn của các nhà lãnh đạo thế giới. Trong khi đó, phái đoàn Iran vẫn ngồi nghe ở phía dưới của cử tọa. Ông Trump nói tôi phải quyết định một việc lớn. Liệu sẽ đạt được thỏa thuận với Iran giúp họ tái thiết và dựng quốc gia họ hùng mạnh hơn nhiều so với lúc trước hay không? Có lẽ là một quốc gia hùng mạnh nhất vùng Trung Đông hoặc là thậm chí cả trên thế giới nữa, hay là tôi sẽ ra tay hủy diệt nó và họ sẽ không có cơ hội sống sót, không có cơ hội hùng mạnh trong tương lai. Và cái điều quan trọng nhất, ông Trump nhấn mạnh là bảo đảm là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí nguyên tử. Tổng thống Trump cũng nhắc lại những thỏa thuận hòa bình ông từng tham gia, những việc Hoa Kỳ từng làm ở Tây Bán Cầu và tiến bộ trong kế hoạch hòa bình của ông cho dải Gaza. Trong bài diễn văn đề cập hàng loạt những chủ đề, ông Trump tuyên bố Hoa Kỳ hiện tại tốt hơn nhiều so với bất cứ lúc nào trước đây. Ông ca ngợi nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như quan điểm của ông về di trú cũng như về AI, tức là trí tuệ nhân tạo. Chưa đầy một phút sau khi bắt đầu bài diễn văn, Tổng thống Trump đã khẳng định nền kinh tế Hoa Kỳ là niềm mơ ước của cả thế giới và nói về chính sách thuế khóa của ông cũng như tình hình của thị trường chứng khoán tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhiều cử tri Hoa Kỳ cũng tỏ ra không có đồng ý với cái lời tuyên bố của ông Trump.

0: lãnh đạo kỹ nghệ đã cảnh cáo là công nghệ AI có thể tấn công nhân loại và gây nguy hiểm cho con người trong 10 năm tới. Hôm nay thì Tổng thống Trump cho biết ông sẽ không có ngăn chặn và bóp nghẹt cái sự phát triển của kỹ nghệ này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 giảm 6 điểm, Dow Jones giảm 303 điểm và Nasdaq tăng 71 điểm, vàng giảm 16.70 Mỹ Kim hay là 4.367 Mỹ Kim cho một lượng vàng và một đồng Mỹ Kim bằng 26.015 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay dầu thô giảm 81 xu hay là 91.56 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Khu nhà ở Paradiso Village khai trương khu căn hộ kiểu ký túc xá tại khuôn viên trung tâm thành phố. Tổ chức Paradiso Village đang khai trương các căn hộ kiểu ký túc xá mới dành cho những người thoát khỏi tình trạng vô gia cư với giá $842 cho mỗi tháng. Những căn hộ này tại khu phức hợp ở trung tâm thành phố sẽ có giá chỉ bằng một phần nho nhỏ so với giá thuê trung bình của một căn hộ studio ở San Diego. Điều đó trong nhiều trường hợp nằm trong tầm tay của người dân mà chúng tôi phục vụ. Jim Vargas, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Paradiso Village, cho biết là mỗi phòng đều có giường, lò vi sóng, tủ lạnh và tủ quần áo. Cư dân sẽ dùng chung phòng tắm, nhà bếp và khu vực sinh hoạt chung. Và một bản tin nữa là thống đốc Newsom ban bố tình trạng khẩn cấp để chuẩn bị cho mùa bão El Nino. Hôm nay, thống đốc Kevin Newsom đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại California để chuẩn bị cho mùa El Nino. Và các quan chức tiểu bang cho rằng có thể là một mùa El Nino lịch sử, chỉ đạo các cơ quan chuẩn bị thiết bị bảo vệ cơ sở hạ tầng và chuẩn bị cho cộng đồng đối phó với việc thời tiết mùa đông khắc nghiệt. Hiện tượng El Nino sắp xảy ra đang phá vỡ nhiều kỷ lục và các nhà dự báo kỳ vọng nó sẽ tiếp tục nhanh lên, mạnh lên, có khả năng trở thành hiện tượng El Nino mạnh nhất trong lịch sử. Các quan chức cảnh báo hiện tượng El Nino có thể mang đến mưa lớn, gió mạnh, tuyết trên núi và lũ lụt ven biển. Và một bản tin là công trình xây dựng cầu Benton Parkway sẽ bắt đầu với thời gian hoàn thành dự kiến vào mùa thu năm 2027. Hôm thứ Hai thì công trình xây dựng một cây cầu được tiến hành để nối dài đường Benton Parkway bắc qua sông San Diego ở Mission Valley, tạo điều kiện cho người đi xe đạp, người đi bộ và các phương tiện giao thông vượt qua sông khi mực nước dâng cao. Theo thông cáo báo chí thì từ trường Đại học bang San Diego, cầu Benton Parkway dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa thu năm sau. Và một bản tin nữa là ông Newsom viện dẫn khủng hoảng lương hưu làm lý do phủ quyết dự luật tăng lương hưu cho cảnh sát và lính cứu hỏa. Các công đoàn của cảnh sát và lính cứu hỏa California đã gần như đạt được thỏa thuận cải thiện quyền lợi hưu trí cho các thành viên, nhưng ký ức về cuộc khủng hoảng lương hưu ở California cuối cùng đã khiến thống đốc Kevin Newsom không thể chấp nhận. Hôm Chủ nhật, Newsom đã phủ quyết một dự luật nhằm tăng cường các quyền lợi hưu trí cho cảnh sát và lính cứu hỏa, bất chấp sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các nhà lập pháp tiểu bang và áp lực mạnh mẽ từ các công đoàn an ninh công cộng. Và trở ngại về kỹ thuật gây ra rắc rối khi làm thủ tục check-in và chậm trễ tại sân bay San Diego sáng thứ Ba. Hành khách tại sân bay quốc tế San Diego đang gặp sự cố làm thủ tục check-in và mua vé vào sáng thứ Ba do sân bay đang xem xét kỹ thuật. Một chuyên gia truyền thông của sân bay San Diego đã xác nhận với KCTV rằng đang có trở ngại về hệ thống CMTT ảnh hưởng đến

0: hai nhà ga tại sân bay San Diego. Từ việc được phát hiện vào khoảng 5 giờ 30 sáng, các quan chức sân bay cho biết mỗi hãng hàng không tự làm quy trình làm thủ tục riêng và hành khách được hỗ trợ bằng cách sử dụng iPad và vé giấy. Và một sự khảo sát cho biết là Xavier Becerra dẫn đầu cuộc tranh chức thống đốc California trong cuộc khảo sát toàn tiểu bang. Một cuộc thăm dò dư luận toàn tiểu bang mới của ABC 10 News Union Tribune cho biết là nhận thấy là Xavier Becerra đang dẫn đầu cuộc tranh chức thống đốc California. Tổng cộng 55% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Becerra nếu cuộc bầu cử diễn ra hôm nay, trong khi 33% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Cộng Hòa Steve Hilton. Trong khi đó, 58% số người được hỏi cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ứng viên đảng Dân Chủ vào Hạ viện Hoa Kỳ. Còn 33% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Cộng Hòa. Và một người nhập viện, một người bị bắt giữ sau một vụ tai nạn liên quan đến xe bus MTS. Một phụ nữ đã phải nhập viện và một tài xế đã bị bắt giữ sau vụ tai nạn liên quan đến xe bus MTS. Vào tối thứ hai, theo các nhà chức trách thì cảnh sát cho biết họ đã nhận được báo cáo về vụ va chạm giữa một chiếc Tesla và một chiếc xe bus MTS vào khoảng 5 giờ 55 chiều gần đại lộ Claremont Mesa và xa lộ liên tiểu bang 15. Tài xế xe bus và tài xế xe Tesla không bị thương trong vụ va chạm. Theo sở cảnh sát San Diego thì tài xế xe Tesla đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Một phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện nhưng mức độ thương tích hiện chưa xác định. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
1: Vâng, chúng tôi nói tiếp phần tin tức liên quan đến việc tòa Bạch Ốc ngày hôm qua đã cho biết họ ra mắt một đài truyền hình trực tuyến 24/7 có tên là Trump TV, The Essential Station. Chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Trump đã cấm không cho ba đài CNN, MS Now và Politico có thể vào Tòa Bạch Ốc để lấy tin. Bên cạnh đó thì một số các đài truyền hình khác, bao gồm trong đó có cả Fox News, đã lên tiếng chỉ trích và nói rằng họ sẽ không có cung cấp tin tức về hoạt động của Tổng thống nữa. Đài truyền hình Trump TV được phát trực tiếp trên hệ thống YouTube từ tối thứ hai, trình chiếu những bài diễn văn, những thông báo và những hình ảnh khác của ông Trump cùng bên phía hành pháp. Tòa Bạch Ốc đã quảng cáo đây là nơi tập hợp những khoảnh khắc nổi bật, những thông báo và những điều mới nhất của bên phía hành pháp. Danh khoản mạng xã hội X chính thức của Tòa Bạch Ốc đã đăng thông báo kêu gọi hãy nhận thông tin cập nhật theo thời gian thực và phát trực tiếp những sự kiện ngay trên điện thoại của quý vị, không có bị trở ngại về thông tin, chỉ có những tin tức quan trọng nhất trực tiếp từ chính quyền, cùng với thông báo là hai cái đường dẫn để mà tải xuống cái app này để có thể theo dõi cái đài truyền hình này. Việc ra mắt đài truyền hình mới diễn ra trong lúc hệ thống chia sẻ truyền hình của Tòa Bạch Ốc ngưng hoạt động. Đài ABC, đài CBS, Fox News, CNN và NBC, đây là những đài thường xuyên cử những phóng viên của mình để mà theo dõi cũng như tường trình những hoạt động của Tổng thống Trump, rồi cung cấp tin tức, hình ảnh cho những cơ quan truyền thông khác. Sau khi mà CNN bị cấm làm cái nhiệm vụ của mình vào ngày hôm qua, các đài còn lại cũng thông báo họ sẽ không có cung cấp hình ảnh về những hoạt động của Tổng thống và Tòa Bạch Ốc. Và đồng thời cũng trong ngày hôm qua thì các đài CNN, MS Now và Politico thông báo họ đã nộp đơn kiện bên phía hành pháp của Tổng thống Trump tại tòa liên bang, cáo buộc lệnh cấm vi phạm quyền tự do báo chí theo tu chính án số 1 và quyền được xét xử theo đúng thủ tục của tu chính án thứ 5. Các đài này cho rằng họ bị cấm bởi vì cách đưa tin về Tổng thống Trump. ông Trump đã bác bỏ cáo buộc là bên phía hành pháp tấn công báo chí. Ông nói tòa Bạch Ốc chỉ nhắm vào cái điều mà ông gọi là fake news. Phó Tổng thống J.D. Vance cũng nói chính quyền không có cấm các cơ quan truyền thông, mà chỉ không cho những cơ quan mà chính quyền cho là chỉ biết tuyên truyền được hưởng cái quyền tiếp cận đặc biệt ở tại tòa Bạch Ốc. Chánh án liên bang là Timothy Kelly đã lên lịch phiên điều trần về yêu cầu của các đài truyền hình và xin lệnh tạm thời ngăn chính quyền thực thi lệnh cấm. Một số chuyên gia pháp lý được phỏng vấn cho rằng là chính quyền có thể sẽ gặp vấn đề theo tu chính án số 1 về quyền tự do ngôn luận nếu cái việc mà họ muốn đến lấy tin bị cấm dựa trên quan điểm hoặc nội dung đưa tin của các cơ quan báo chí. Hiện chưa rõ thì đài truyền hình Trump TV có trở thành một phương thức để thay thế lâu dài cho hệ thống truyền hình truyền thống hay không. Ông Kellen Dorr là phó phụ tá của Tổng thống kiêm bộ trưởng bộ phận chiến lược kỹ thuật số tại Tòa Bạch Ốc đã đăng trên mạng xã hội X về việc là mà đài truyền hình Trump TV sẽ trình chiếu những cái thành tích, những cái thành tựu nổi bật nhất của chính quyền mà không có qua cắt xén, sàng lọc hay chỉnh sửa gì hết. Ông nói trong một số trường hợp, báo chí và cơ quan truyền thông đưa tin thiếu chính xác hoặc là hoàn toàn không đưa tin về những cái thành tựu mang tính kỷ lục mà bên phía hành pháp đã đạt được vì lợi ích của người dân Hoa Kỳ. Bà Stephanie Greenham, cựu thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc dưới thời Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu, đã nhận định trên mạng xã hội là Trump TV có nét tương đồng với phương thức của các đối thủ của Hoa Kỳ thường sử dụng. Ý của bà này nói rằng làm việc này giống như hình thức mà các nhà độc tài hay sử dụng. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
0: Vâng, xin tiếp theo một bản tin là hiện tượng sóng Kelvin có thể làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt ven biển và xói mòn bãi biển dọc theo bờ biển Nam California. Một vách đá ở Encinitas đã sụp đổ vào cuối tuần này và Caraba đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, nhưng các nhà khoa học cảnh báo rằng tình hình dọc theo bờ biển Nam California có thể trở nên tồi tệ hơn. Các nhà nghiên cứu đã theo dõi một hiện tượng là do sóng Kelvin được dự đoán sẽ tạo ra những đợt sóng lớn hơn nữa hướng về khu vực này. Một nhà khoa học của NOAA đã giải thích nguyên nhân gây ra chúng. Và bây giờ là tin Việt Nam, lở đá nứt núi tại Đà Nẵng. Đá lở tại xã Quế Phước, nứt núi tại xã Hùng Sơn, hai xã miền núi tại thành phố Đà Nẵng đang ghi nhận nhiều điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho người dân. Theo tin từ công an xã Quế Phước, sau mưa lớn tại khu vực dành dinh thuộc thôn Tứ Trung, xã Quế Phước, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra sạt lở đất đá. Nhiều tảng đá lớn từ ta luy dương lăn xuống, chắn ngang mặt đường. Và một bản tin tiếp theo là cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến sắp hầu tòa phúc thẩm. Phiên tòa phúc thẩm vụ án dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức dự kiến diễn ra trong 2 ngày 25 và 26 tháng 9. Với 10 bị cáo có đơn kháng cáo, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là một trong những bị cáo kháng cáo. Bà Tiến đề nghị giảm nhẹ hình phạt, xin được án treo và giảm số tiền phải bồi thường. Hai luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo tại phiên phúc thẩm. Và một bản tin là kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý hơn 80.000 tỷ đồng, chuyển 13 vụ việc sang điều tra. Trong 8 tháng năm 2026, kiểm toán nhà nước đã cung cấp 193 báo cáo, tài liệu các cơ quan có thẩm quyền. Đến ngày 21 tháng 9, 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Theo tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến ngày 30 tháng 8, kiểm toán nhà nước đã kiến nghị xử lý về mặt tài chính hơn 80.000 tỷ đồng và 4.7 triệu USD giá kiến nghị trong 8 tháng đầu năm, gần gấp đôi cả năm 2025. và một bản tin là ông Trump và ông Macron bàn việc Nga và Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng của nhau. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9 cho biết ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về sáng kiến thúc đẩy Nga và Ukraine ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, đồng thời bàn về việc hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực phòng không trong bối cảnh các cơ quan năng lượng của Nga và Ukraine liên tục tấn công, cùng với tình trạng vận tải qua Biển Đỏ bị gián đoạn. Giá dầu diesel tại châu Âu và Mỹ đang tăng lên mức cao kỷ lục. Và 68 tỷ USD trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ đối mặt loạt trở ngại. Theo báo cáo mới nhất của Bloomberg, được tổ chức nghiên cứu tại Data Center Watch cung cấp, trong quý 2 năm nay, tháng 4 đến tháng 6, khoảng 45 dự án phát triển trung tâm dữ liệu quy mô lớn trên toàn quốc nước Mỹ đã bị đình chỉ hoặc là trì hoãn do sự phản đối tại địa phương. Tổng giá trị các dự án này lên tới gần 68 tỷ USD, chiếm hơn một nửa tổng số dự án mới quy mô lớn mà tổ chức này theo dõi trong cùng kỳ. Và Mỹ có kế hoạch thiết lập thêm hai căn cứ quân sự ở Greenland. Theo hãng thông tấn Reuters dẫn lời ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Mỹ đang lên kế hoạch khôi phục một căn cứ cũ từ thời chiến tranh lạnh ở miền nam Greenland, đồng thời thiết lập một cơ sở mới tại bờ biển phía đông. Trước đó, Mỹ, Đan Mạch và Greenland dự kiến một thỏa thuận liên quan vào thứ Ba. Và ông Tập sắp thăm Mỹ, New York liên tiếp xuất hiện đe dọa đánh bom giả. Trước thềm chuyến thăm Mỹ của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, chính quyền Trung Quốc đã cáo buộc mạo danh người khác để gửi các mối đe dọa đánh bom giả tới các cơ quan công cộng ở New York, trong đó cảnh báo sẽ cho nổ bom nếu các tổ chức chống cộng tổ chức tuần hành. Các nhà hoạt động dân chủ kêu gọi Tổng thống Donald Trump tăng cường trấn áp hoạt động thâm nhập và đàn áp xuyên quốc gia của Trung Quốc tại Mỹ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
1: Vâng, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối ngày hôm nay. Phó Tổng thống J.D. Vance hôm ngày hôm nay đã thông báo là bên phía hành pháp có thể phải ngừng khoảng 750.000 hồ sơ ra khỏi cái vấn đề bảo hiểm thuộc đạo luật Obamacare. Theo tin tức cho biết là nhiều người trong số đó đang nhận những cái khoản trợ cấp bảo hiểm mà đây là những cái người gian lận, không có đủ điều kiện để hưởng nhưng mà vẫn hưởng. Thậm chí ông nói còn có một số trường hợp không phải là người thật mà chỉ có cái tên mà thôi. Chúng tôi đang thật sự bảo đảm rằng những người mà được nhận cái trợ cấp về vấn đề bảo hiểm sức khỏe, giá cả phải chăng là những người thật đủ điều kiện để mà thụ hưởng. Và hãy loại bỏ những người tham gia gian lận cái chương trình này. Nếu làm được việc này sẽ tiết kiệm được cho chính phủ 2.2 tỷ. Ông Vance cũng cho biết là cái nhóm hồ sơ 750.000 người này có nguy cơ mất quyền lợi bảo hiểm, bao gồm những người không có hội đủ những cái điều kiện hợp lệ, hoặc là thậm chí những người là giả không có thật. Và bên phía hành pháp sẽ tiếp tục xác minh thêm khoảng 440.000 trường hợp khác, có thể cũng là nằm trong một trong hai nhóm nói trên. Và ông nói trường hợp của họ có những cái điểm khác biệt với những gì mà chúng tôi hình dung về những vụ gian lận. Và thông báo này là phản hồi mới nhất về một lực lượng đặc nhiệm chống gian lận do ông J.D. Vance đứng đầu. Đơn vị này thường được tập trung nỗ lực vào những chương trình chăm sóc sức khỏe của liên bang. Trong những tháng gần đây, lực lượng này đã tham gia vào việc giữ lại hàng tỷ đô la ngân sách Medicaid dành cho tiểu bang Minnesota và California, với lý do là các tiểu bang này đã không có đáp ứng đầy đủ những cái biện pháp chống gian lận, không cung cấp đủ chi tiết. Riêng các thống đốc của các tiểu bang đảng Dân Chủ thì dĩ nhiên đã lên tiếng chỉ trích cái công tác chống gian lận này của bên phía hành pháp của ông Trump. Họ nói rằng hoạt động này mang động cơ chính trị và thường nhắm vào những cái tiểu bang màu xanh do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hoài Hương xin tiếp theo một cái bản tin nữa là Texas bắt đầu xây tuyến đường biên giới Mỹ và Mexico dài 47.3 dặm tại Pippin. Là một phần trong kế hoạch mở rộng mạng lưới hàng rào biên giới giữa Mỹ và Mexico của chính quyền Donald Trump. Dự án xây dựng tuyến đường biên giới chính dài khoảng 47.3 dặm, độ chừng 76 km tại khu vực Big Bend, miền Tây bang Texas, mới đây đã bắt đầu lắp đặt các tấm tường. Và ngôi làng Anh bỏ phiếu thoát Anh kêu gọi gia nhập Mỹ thành bang thứ 51. Gần đây, một ngôi làng hẻo lánh có tên là Piddington thuộc hạt Oxfordshire ở nước Anh đã xuất hiện trên truyền thông quốc tế sau khi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý mang tính biểu tượng về việc thoát Anh, thậm chí công khai kêu gọi Mỹ tiếp nhận và trở thành bang thứ 51 của nước này. Ngôi làng chỉ có khoảng 350 cư dân đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu mang tính tượng trưng. Kết quả là 285 người bỏ phiếu ủng hộ, 26 người phản đối, với tỷ lệ chênh lệch áp đảo. Sau đó, Biddington tuyên bố là độc lập khỏi Anh, đổi tên thành Công quốc Biddington và dựng biển hiệu mới bên ngoài làng. Và một bản tin nữa, cháy rừng đơm tại Yosemite, trực thăng chữa cháy rơi, hai người bị thiệt mạng. Đám cháy rừng đơm bùng phát tại công viên quốc gia Yosemite, bang California vào đầu tháng 9. Theo cơ quan lâm nghiệp Mỹ, thì hôm Chủ nhật 20 tháng 9, một trực thăng đang tham gia chữa cháy đã bị rơi tại Yosemite, khiến cho hai thành viên phi đoàn thiệt mạng. Và một cái bản tin nữa đó là trước chuyến thăm Mỹ, ông Tập, hai phe người Hoa đối đầu Lucing, New York. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Mỹ từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 9. Ngày 20 tháng 9, một cuộc tuần hành của các đoàn thể người Hoa thân cộng tại New York lấy danh nghĩa mừng Tết Trung Thu nhưng thực chất nhằm vào mừng chuyến thăm Mỹ của ông Tập, đã gặp những người ủng hộ dân chủ phản đối chuyến thăm tại phố Main, khu người Hoa ở Lucing, New York. Và một cái bản tin quý đó là ông Bessin cho biết là hoạt động hàng không của Iran sẽ bị đình chỉ trên toàn cầu từ ngày 23 tháng 9. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessin hôm thứ Hai ngày 21 tháng 9 cảnh báo rằng dưới sức ép trừng phạt của Mỹ, các hãng hàng không Iran sẽ khó có thể tiếp tục hoạt động trên toàn cầu trong hai ngày tới. Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, ông Bessin cho biết đến ngày 23 tháng 9, tất cả các hãng hàng không Iran trên toàn cầu sẽ đóng cửa. Ông nói thêm, nếu họ hạ cánh, bạn không thể cung cấp nhiên liệu cho họ, không thể cung cấp dịch vụ hạ cánh cho họ và không thể bán vé cho họ. Nếu không, bạn sẽ bị loại khỏi hệ thống USD. Và đây là bản tin cuối, đó là Mỹ và Đan Mạch và Greenland đạt thỏa thuận an ninh mới tại Bắc Cực. Thứ Ba ngày 22 tháng 9, Mỹ, Đan Mạch và Greenland sẽ ký thỏa thuận về Greenland, tập trung vào việc bảo vệ và quản lý an ninh tại Bắc Cực. Phía Đan Mạch cho biết thỏa thuận sẽ đặt vấn đề an ninh Bắc Cực dưới sự điều phối của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là khối NATO. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân, và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng luật sư
4: BMW Law Group,
3: nơi quý vị có thể yên tâm giao phó để giúp quý vị trong mọi lĩnh vực liên quan đến luật pháp. Nếu quý vị chẳng may bị thương tích vì tai nạn xe cộ hay trong lúc làm việc tại nơi làm việc của mình, vân vân, xin hãy gọi ngay cho chúng tôi để chúng tôi giúp bảo vệ quyền lợi của quý vị một cách thỏa đáng. Chúng tôi có nhân viên người Việt sẽ giúp liên lạc chặt chẽ với quý vị qua điện thoại, cũng như giúp giải thích rõ ràng những chi tiết và những tiến triển của hồ sơ theo từng trường hợp của quý vị. Phương châm làm việc của chúng tôi là uy tín, tận tâm, kín đáo và đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết. Chúng tôi có 3 văn phòng để thuận tiện trong việc giúp đỡ quý đồng hương tại địa chỉ 3026 Beaufort Highway, thành phố Duluth, Georgia 30096. Thành phố Suwanee, Georgia, thành phố Tocor, Georgia.
4: Văn phòng cũng đang tuyển nhân viên người Việt Nam. Xin quý vị liên lạc với văn phòng.
3: Mọi chi tiết, xin quý vị gọi số điện thoại 770-225-4710, 770-225-4710. Văn phòng luật sư xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý vị.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về phi thuyền không người lái Crew Dragon kết nối thành công với trạm vũ trụ ISS. Vào lúc 11 giờ giờ GMT ngày 3 tháng 3, phi thuyền không người lái Crew Dragon của tập đoàn SpaceX đã kết nối thành công vào ISS. Tàu Crew Dragon trước đó đã đến sát ISS, đang bay ở độ cao khoảng 400 cây số quanh quỹ đạo trái đất với tốc độ 28.000 cây số một giờ. Ban đầu phi thuyền ổn định ở vị trí sau trạm ISS khoảng 7 cây số và dưới ISS khoảng 2 cây số rưỡi. Trong giai đoạn kết nối, Crew Dragon di chuyển về phía trước ISS, cách trạm quốc tế này 150 mét, và sau đó kết nối tự động vào ISS lúc 11 giờ giờ GMT.
1: Kể từ khi rời khỏi trung tâm vũ trụ Kennedy ở mũi Canaveral ở tiểu bang Florida của Mỹ hôm 2 tháng 2, tàu Crew Dragon đã bay hai vòng quanh trái đất. Trên trạm ISS, dự kiến các nhà khoa học gồm Anne McLean người Mỹ, Oleg Kononenko người Nga và David Senrat người Canada sẽ tiến hành một lễ chào mừng biểu tượng, sau đó sẽ tiến hành một số thử nghiệm đối với tàu và kiểm tra phía trong cabin của tàu. Sự kiện tàu Crew Dragon được phóng lên vũ trụ được coi là bước ngoặt đối với SpaceX và cơ quan hàng không và vũ trụ của Mỹ, tức là cơ quan NASA, trong việc nối lại hoạt động đưa các phi hành gia lên vũ trụ từ lãnh thổ Mỹ.
0: Tàu Crew Dragon dài 4.9 mét được phóng nhờ hỏa tiễn đẩy Falcon 9. NASA cho biết trong sứ mạng thử nghiệm lần này, Crew Dragon mang theo 181 kg vật dụng cần thiết cùng nhiều thiết bị thí nghiệm lên ISS. Phi thuyền sẽ trở về trái đất vào ngày 8 tháng 3 sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
1: Tàu Crew Dragon do SpaceX thiết kế là một phần trong hợp đồng ký giữa công ty này với NASA nhằm mục đích nối lại hoạt động đưa người lên vũ trụ từ các vùng lãnh thổ của Mỹ. Trên thực tế, từ tháng 7 năm 2011, NASA đã dừng các vụ phóng như thế này do các tàu con thoi đến tuổi nghỉ hưu sau 30 năm hoạt động. Từ thời điểm đó cho đến nay, các phi hành gia Mỹ lên ISS trên các tàu vũ trụ Soyuz của Nga với chi phí lên tới 80 triệu Mỹ Kim cho mỗi người. Chính vì vậy, vụ phóng thử nghiệm này là nhằm chuẩn bị cho sứ mệnh đưa hai phi hành gia của NASA lên vũ trụ, dự kiến trong tháng 7 năm 2019. Vì là nhiệm vụ thử nghiệm cho nên tàu không có chở người, mà thay vào đó là hình động có tên gọi là Ripley.
0: Trước đó, NASA đã trao cho SpaceX và tập đoàn chế tạo máy bay Boeing hợp đồng trị giá 6.8 tỷ Mỹ Kim để chế tạo hỏa tiễn và phi thuyền nhằm thực hiện mục tiêu đưa phi hành gia lên vũ trụ từ lãnh thổ của Mỹ.

0: Thưa quý vị, nắng nóng đang tàn phá hệ sinh thái của đại dương. Không thể quan sát bằng mắt thường, nhưng sự chết chóc đang diễn ra dưới lòng các đại dương với cấp độ ngày càng trầm trọng do nắng nóng.
1: Trong nghiên cứu đầu tiên đánh giá tác động của các đợt nắng nóng trên bề mặt của các đại dương đăng tải trên tạp chí Biến đổi khí hậu tự nhiên, số ra ngày 4 tháng 3, các nhà nghiên cứu cho biết số ngày nóng ở khu vực biển đã tăng hơn 50% kể từ giữa thế kỷ 20. Qua 19 năm theo dõi gần đây, có tới 18 năm nhiệt độ trên bề mặt trái đất ghi nhận mức cao kỷ lục, và đây chính là nguyên nhân làm gia tăng tần suất xuất hiện của các cơn bão lớn, hạn hán, các đợt nắng nóng và ngập lụt trên toàn thế giới.
0: Theo trưởng nhóm nghiên cứu là ông Dan Smell, trong khi các đợt nắng nóng trong không khí có thể tàn phá mùa màng, các rừng cây và làm giảm số lượng các loài động vật, các đợt nắng nóng tại khu vực biển có thể hủy hoại các hệ sinh thái dưới lòng đại dương. Nghiên cứu đưa ra một loạt dẫn chứng cụ thể cho thấy mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng do nhiệt độ môi trường biển tăng cao, như đợt nóng kéo dài 10 tuần tại vùng biển Tây Úc năm 2011 đã tàn phá hệ sinh thái nơi đây, khiến một số loài cá có giá trị thương mại buộc phải gọi là di trú đến những vùng nước mát lạnh hơn.
1: Một nghiên cứu của Liên Hiệp Quốc cũng từng cảnh báo 90% san hô ở khắp các đại dương có thể chết ngay cả khi thế giới kiềm chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở mức 1.5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, một mục tiêu mà theo đánh giá của các nhà khoa học là bất khả thi. Theo tính toán của giới khoa học, các đại dương hấp thu tới 90% nhiệt lượng nóng lên của trái đất, do đó nhiệt độ trong lòng các đại dương đều tăng gấp bội phần so với mức tăng nhiệt trong bầu khí quyển trái đất.
0: Do đó, với thực trạng biến đổi khí hậu hiện nay, các đợt nắng nóng trên bề mặt các đại dương sẽ tiếp tục gia tăng với tần suất dày đặc hơn, kéo dài hơn, và hệ lụy sau đó sẽ ngày càng trầm trọng hơn.

0: Thưa quý vị, một tin vui trong ngành y học. Người thứ nhì trên thế giới được chữa khỏi bệnh nhiễm HIV. Người đàn ông có biệt danh là bệnh nhân London đã trở thành trường hợp thứ nhì trên thế giới khỏi HIV.
1: Nhà nghiên cứu HIV, giáo sư Ravindra Gupta từ Đại học Cambridge, dẫn đầu đội ngũ bác sĩ phụ trách ca bệnh, tiết lộ: "Chúng tôi không đo được chút virus nào và cũng chẳng phát hiện được gì." Kể lại quá trình điều trị, giáo sư Gupta cho biết, bệnh nhân London nhiễm HIV từ năm 2003. Năm 2012, anh này được chẩn đoán là ung thư hạch Hodgkin, là một dạng ung thư máu. Năm 2016, tình trạng ung thư của bệnh nhân trở nặng. Đội ngũ y tế quyết định dùng đến phương pháp kết tủy. Giáo sư Gupta nói, đó là cơ hội sống cuối cùng của anh ấy.
0: Người hiến tặng giấu tên, không có quan hệ huyết thống với bệnh nhân và có đột biến gene CCR5 Delta 32 có khả năng chống lại HIV. Ca ghép tủy diễn ra tốt đẹp, nhưng bệnh nhân gặp phải một số tác dụng phụ như hiện tượng mảnh ghép chống lại vật chủ, tức là graft versus host. May mắn, tình trạng này không kéo dài. Và sau gần 3 năm nhận tế bào gốc tủy xương từ người hiến tặng và 18 tháng không dùng thuốc kháng virus, sức khỏe của bệnh nhân London vẫn ổn định. Các xét nghiệm cho thấy cơ thể của anh không còn dấu vết của virus HIV.
1: Trước bệnh nhân London, Timothy Brown, người được mệnh danh là bệnh nhân Berlin, cũng khỏi HIV nhờ phương pháp điều trị tương tự. Giáo sư Gupta lưu ý là còn quá sớm để khẳng định hai bệnh nhân đã khỏi hoàn toàn. Ông cho rằng nên sử dụng cụm từ là khỏi về mặt chức năng hoặc là đang thuyên giảm. Bên cạnh đó, hầu hết chuyên gia nhận định CCR5 Delta 32 không thể trở thành phương pháp điều trị cho tất cả các bệnh nhân HIV bởi phương pháp này rất đắt tiền, phức tạp và nguy hiểm. Để ghép tủy thành công, bệnh nhân phải tìm được người hiến tặng phù hợp, mà chỉ một số ít cá nhân, chủ yếu là có gốc gác Bắc Âu, mới sở hữu đột biến CCR5.
0: Tuy vậy, câu chuyện của bệnh nhân London chứng tỏ rằng nhân loại có thể đẩy lùi HIV/AIDS trong tương lai. Sharon Lewin, đồng chủ tịch Hiệp hội AIDS quốc tế, nhận định rằng chúng ta chưa chữa khỏi HIV, nhưng kết quả này cho phép chúng ta hy vọng về một ngày loại bỏ hoàn toàn virus này.

0: Thưa quý vị, các nhà khoa học vừa phát hiện ra một loại vi khuẩn gọi là vàng có khả năng tiêu diệt dung ký sinh. Tên của loại vi khuẩn mới là Cryobacterium nematophagum. Chúng cho thấy một cơ sở để tin rằng có thể rất hữu ích trong việc giúp kiểm soát sự lây lan của những con dung ở thực vật, ở gia súc và thậm chí cả con người.
1: Trước khi dung tròn tấn công vật chủ cuối cùng của chúng là động vật hoặc là con người.
2: Trước tiên, chúng ăn vi khuẩn khi chúng phát triển. Thông thường những vi khuẩn này bị vô hiệu hóa trước khi chúng đến dạ dày của ký sinh trùng, khiến cho chúng trở nên vô hại. Nhưng Cryobacterium nematophagum không chỉ sống sót mà nó còn chiến đấu trở lại. Một trong những nhà nghiên cứu là nhà ký sinh trùng Anthony Page từ Đại học Glasgow nói rằng nghiên cứu này mô tả một loài vi khuẩn mới được phát hiện, được gọi là Cryobacterium nematophagum hay trực khuẩn cá chết vàng, có thể giết chết rất nhiều loại ký sinh trùng quan trọng.
0: Vi khuẩn cá chết vàng đã được tìm thấy bằng cách chiết xuất vi khuẩn từ dung tròn sống tự do, thu thập trong hoa quả thối rữa ở Pháp và Ấn Độ, sau đó cho nó ăn ấu trùng của dung tròn. Ấu trùng C. elegans được nuôi bằng vi khuẩn Cryobacterium nematophagum đã bất động trong vòng 1 tiếng đồng hồ, với một nửa số ấu trùng bị giết trong vòng từ 3 đến 4 giờ. Tất cả những con dung đã bị giết chết sau 7 giờ.
2: Cơ chế tấn công của Cryobacterium nematophagum bắt đầu tấn công vào miệng, làm tan các lớp bảo vệ bên trong của dung, thường ngăn vi khuẩn xâm nhập vào ruột. Các nhà nghiên cứu tiếp tục xem xét kỹ hơn các gene có thể là nguyên nhân gây ra sự thèm ăn háo hức của vi khuẩn, so sánh bộ gene với 5 loại Cryobacterium khác không ăn tuyến trùng. Nhóm nghiên cứu đã tiếp tục thử nghiệm Cryobacterium nematophagum chống lại 13 loại dung ký sinh khác, loài có khả năng gây ra vấn đề cho động vật. Vi khuẩn cá chích vàng có hiệu quả đối với tất cả trừ một trong số chúng.
0: Một nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, phát hiện của chúng tôi cho thấy khả năng Cryobacterium nematophagum có thể cung cấp một phương tiện hữu ích giúp kiểm soát ký sinh trùng ngày càng có vấn đề trong tương lai, hiện đang là gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng và ngành nông nghiệp.

0: Và một đề tài thú vị thưa quý vị, bộ râu của con mèo. Không như nhiều động vật khác, loài mèo có một cơ quan cảm giác quan trọng nhưng bề ngoài tưởng chừng như dư thừa. Theo trang How Stuff Works, râu mèo không vô dụng, mà trên thực tế đó là những sợi lông xúc giác mọc ra trên khuôn mặt của mèo.
1: Không giống như tóc người hay là râu của người, ria của mèo được gắn sâu dưới bề mặt da và kết nối với hệ thần kinh. Những sợi lông xúc giác này dài, mỏng, rung động linh hoạt và không chỉ xuất hiện ở hai bên miệng mèo mà còn mọc ở bên dưới hàm, khu vực gần cặp mắt, thậm chí ở phần sau của cặp chân trước. Vì công dụng, những chiếc râu là cơ quan cảm giác rất nhạy cảm, giúp cho chúng phát hiện sự thay đổi nhỏ nhất trong hướng di chuyển một cách dễ dàng, nhất là hỗ trợ khi trời vào đêm.
0: Râu mèo dựa trên sự thay đổi của không khí trong không gian xung quanh, từ đó giúp con vật chạy nhảy thoải mái trong nhà vào ban đêm mà không va phải những đồ vật trong nhà. Còn vào ban ngày, khi con ngươi thu nhỏ, râu mèo càng phát huy công dụng dò đường của mình. Bộ râu giúp chúng biết được hướng gió, tốc độ của vật thể chuyển động xung quanh, nhất là của con mồi.
1: Đồng thời, các túi giữ những sợi râu nằm sâu bên trong cơ thể có chứa đựng rất nhiều dây thần kinh, có thể gửi tín hiệu nhanh chóng đến não mèo để xử lý. Râu mèo còn cho phép cơ thể cảm nhận mình đang ở đâu trong môi trường xung quanh, giúp cho chúng có thể tính toán và đưa ra những quyết định chính xác để giải quyết những bài toán khó như là leo trèo hay thoát hiểm, v.v. Một đặc điểm đáng chú ý khác của bộ râu mèo là chiều dài tổng thể của một bộ râu mèo gần như là đúng bằng bề ngang của cơ thể mèo. Do đó, chúng dễ dàng xác định có thể chui rút qua các khoảng không vật thể hay không.
0: Thưa quý vị, nhiều người, nhất là những đứa bé nghịch ngợm, có thể vô tình cắt đi một vài chiếc râu, thậm chí là tất cả bộ râu mèo. Hành động này rất có hại với chúng khi khiến chúng gần như bị mù. Mèo sẽ khó xác định vị trí và gần như mất hoàn toàn phương hướng khi di chuyển vào ban đêm. Chúng rất dễ va chạm hay bị mắc kẹt khi đi lại, không thể bắt chuột hoặc không thể tính toán quỹ đạo khi leo trèo, chạy nhảy. Thậm chí với những độ cao tương đối thấp thôi, mèo vẫn không thể tiếp đất với những cú nhảy của mình.
1: Tóm lại, việc bị mất râu khiến cho mèo đối mặt với nhiều nguy hiểm và bị đe dọa mạng sống. Ngoài ra, nhiều con mèo mất râu đã trở nên khép kín, không còn năng động nữa, thậm chí biến ăn và ngủ nhiều hơn bình thường. Cạnh đó, chúng cũng không thể biểu lộ tâm trạng của mình. Theo trang Science ABC, bộ râu mèo gần như là một cửa sổ tâm hồn. Chẳng hạn, nếu con mèo kéo bộ râu về phía má, có nghĩa là chúng đang sợ hãi hay là giận dữ. Râu thoải mái có nghĩa là chúng đang vui vẻ, hay là râu hướng ra phía trước và kéo căng, có nghĩa là con mèo đang ở trong trạng thái sung sức, tập trung hoặc là đang chuẩn bị săn mồi.
0: Thưa quý vị, mô hình cảm giác bằng bộ râu của mèo có giá trị đến nỗi các nhà khoa học có ý tưởng mô phỏng cơ chế này trong thiết kế robot. Theo CNN, năm 2014, nhóm nghiên cứu từ Đại học California đã thiết kế thành công một loại robot với các thiết bị cảm ứng hoạt động giống như râu mèo, giúp chúng có thể xác định vị trí và tránh được những chướng ngại vật trên đường di chuyển.
1: Nhà khoa học Ali Javi thuộc khoa khoa học của Đại học California Mỹ cho biết các thiết bị cảm ứng này được gọi là râu mèo điện tử e-whiskers sẽ được ứng dụng rộng rãi cho những robot tiên tiến trong các lĩnh vực công nghiệp và sinh học khác nhau trong tương lai.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

thông báo của đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta. Đài phát thanh tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Atlanta có gì lạ không anh?
1: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
0: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
1: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
0: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
1: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
0: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
1: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh.

0: Vào một buổi chiều, lúc mặt trời vừa chen lặn, Thượng Tứ đi sớm về, còn đứng ở ngoài cửa ngõ mà ngó mông. Mấy đám mạ ở giữa lộ đã gần đúng lứa rồi, cho nên phơi màu xanh lè, lại gió thổi đùa ngọn coi như là những làn sóng gợn. Xa xa thấy có một người đầu đội nón lá, vai thì vác cái cày, lùa cặp trâu đi ở trong ruộng. Người vác nặng đi kháng nán, trâu lội nước văng tung tóe. Người buồn mà thấy cảnh không vui thì trong lòng càng thêm buồn. Bởi vậy Thượng Tứ cứ đứng mà trong dạ ngậm ngùi, và trong đầu thì nghĩ bâng quơ. Cậu nhớ chuyện này qua đến chuyện khác, rồi nhớ hôm trước chị dâu nói cậu muốn có vợ bé thì cậu lại mỉm cười. Cậu nghĩ cưới vợ bé làm cái gì? Mình đã dại dột quá, hồi cưới vợ mình không kén chọn. Chớ chi hồi đó mình lựa một người giống như con gái ông Phán Hương hay là con của ông giáo chuột mà cưới, thì bây giờ đâu có buồn thảm như vậy. Thật quả là kể từ khi vợ chồng phân rẽ thì Thượng Tứ không hề tính chuyện kiếm vợ bé, mà bây giờ cậu cũng không tính tới chuyện đó. Lúc mà cậu mê mẩn cô Hai Hậu thì cậu có tính bỏ vợ rồi sẽ cưới cô. Đó là bởi vì cậu đang giận vợ cho nên cậu muốn đổi người vợ khác, chứ không phải muốn có hai vợ. Bây giờ vợ của cậu đã gần khai hoa nở nhụy, mà cậu lại biết cái lỗi trước đây là lỗi của mình, bởi vậy cho nên không dám tính tới cái chuyện bỏ vợ nữa. Như vậy thì cưới vợ bé làm sao được? Mà tuy là cậu không tính cưới vợ bé, nhưng mà câu chuyện vợ bé nó đã đi vào trong đầu cậu rồi. Nếu lúc này mà có một người giống như cô Thiên Kim hoặc là cô Hai Hậu mà ở trước mắt cậu thì chưa chắc là cậu có thể giữ vẹn được lòng son cùng vợ lớn. Cậu đứng nghĩ một hồi, rồi vừa quay lưng sắp đi vô trong nhà thì nghe có tiếng xe hơi từ ở trên phía Mỹ Tho chạy xuống. Cậu đứng nán lại mà nhìn coi xe có ai. Cách chẳng bao lâu, cái xe hơi tới gần thì tóp máy lại chậm chậm rồi ngừng ngay trước cửa ngõ. Thượng Tứ nhìn lại, té ra là thầy Thông Hàn ngồi trước với tài xế, còn phía sau thì cô Thông ngồi với hai cô nữa. Thầy Thông Hàn mở cửa nhảy xuống và lên tiếng hỏi Thượng Tứ: "Ê, To, làm gì đứng đó vậy?" Thượng Tứ đưa tay bắt tay thầy Thông, cúi đầu chào mấy cô rồi mới lên tiếng hỏi: "À, thầy đi đâu đây?"
1: "À, chiều trời tốt quá cho nên mướn xe chạy bậy một vòng hứng gió chơi. To làm gì mà mấy lúc này không thấy lên đó chơi vậy?"
0: Tôi kẹt công chuyện nhà.
2: Bộ cậu giận vợ chồng tôi hay sao cậu Tư? Chứ sao mấy tháng nay cậu không thèm tới nhà tôi nữa?
0: Dạ đâu có cái gì đâu mà giận, tại công chuyện nhà nhiều quá vậy thôi.
2: Thôi chối làm gì, tôi biết mà. Cái con Hai Hậu nó phụ tình của cậu, nó bỏ đi lấy chồng, cậu phiền nó, rồi cái cậu phiền luôn tới vợ chồng tôi chứ gì.
0: Bây giờ thì tôi cũng không có phiền giận gì cô Hai Hậu, mà cũng không phiền giận gì ai hết trơn á. Nghĩ lại thì tại mình chứ đâu phải lỗi tại ai đâu mà phiền với lại không phiền.
2: Ủa, mà có Mợ Tư ở nhà hay không cậu?
0: Dạ thưa không, vợ tôi nó ở bên ông Văn chứ nó không có ở bên đây.
2: Rủi dữ hôn á. Phải có Mợ ở bên này á, tôi ghé thăm lần chơi cho biết. Thở này á, chứ tôi chưa biết nhà cậu, không biết là tôi ghé chơi được không ha cậu ha?
0: Dạ được chứ. Bây giờ tôi mời thầy Thông với lại mấy cô ghé nhà chơi.
2: Mà cậu có sẵn lòng tiếp rước hay không đó? Chứ ghé mà cậu không vui á, thì ghé làm gì?
0: Tôi vui chứ, tôi sẵn lòng rồi. Lúc đó có một cô nhỏ hơn hết ngồi giữa, mặc áo xanh dương, tròn khăn sạc màu trắng. Cô mỉm cười và lên tiếng hỏi:
2: Tụi tôi ghé thì cậu phải đãi trái cây, hoặc mận, hoặc ổi, hoặc cam, hoặc là cái giống gì đó mới được. Cậu vui lòng mà đãi chị em tôi hay không vậy cậu?
0: Cái gì mà ở đây quý đó thì tôi không biết, chứ riêng trái cây vườn đó thì tôi có đủ mà. Mấy cô muốn ăn cái nào tôi cũng có sẵn để mà đãi mà. À, mấy người muốn ăn dừa khô thì vô đây, leo lên bẻ mà ăn. Vườn cậu Tư thứ đó nhiều lắm, ghe chở hoài cũng không hết mà. Mấy cô nghe nói diễu như vậy thì cười ngất, rồi mở cửa leo xuống xe. Cô thông hàng hỏi thượng tứ có biết hai cô này hay không. Thượng tứ nhìn hai cô thì nhớ mãi mãi là có gặp cái cô lớn bận áo trắng một lần, còn cái cô nhỏ bận áo xanh thì không biết. Cô thông mới lên tiếng giới thiệu.
2: Con lớn đây là con ba, con của dì tôi ở trong Vĩnh Tường. Cậu có gặp nó một lần ở trên nhà tôi rồi cậu quên hay sao?
0: Thượng tứ gật đầu tỏ ý là cậu nhớ. Cô Thông lúc này mới chỉ cái cô nhỏ mặc áo xanh và giới thiệu tiếp.
2: Còn con nhỏ này là con Tư, con của ông cả trên xoài hộp. Nó thi đậu bằng cấp sơ học, có làm cô giáo vài năm. Bây giờ thì nó xin nghỉ đặng đi kiếm chồng.
0: Cô Tư nghe nói như vậy thì mắc cỡ vỗ vai cô Thông một cái và lên tiếng nói.
2: Cái chị quỷ này khéo nói kỳ cục, mắc cỡ muốn chết à.
0: Nói xong cô mới kéo tay cô ba đi vô cửa ngõ. Thượng tứ nhìn theo miệng mỉm cười và mời khách đi vô. Dọc theo đường đi vô trong sân, hai bên trồng mận chen lẫn với cam, lại có mấy cây đu đủ đứng ở bên phía sau, lá xum xuê, trái thì đeo thật là dày. Vì không nhầm mùa cho nên mận thì mới trổ bông, còn riêng cam thì chưa có trái. Cô Tư thấy đu đủ còn thấp mà trái sai quá, lại có trái chín đỏ rồi mà chưa ai hái, thì cô mới chạy riết lại, hai tay rờ rẫm hỏi cậu Tư là bây giờ hái được hay không. Thượng tứ bước lại lựa trái chín hơn hết mà hái, rồi mới đưa cho cô Tư, miệng mỉm cười. Cô đưa tay lấy trái đu đủ, mắt thì liếc nhìn, miệng thì mỉm cười rất hữu tình. Cô vừa cầm trái đu đủ thì cô liền để xuống đất, rồi đưa hai tay ngay trước mặt thượng tứ và chúm chím mỉm cười nói.
2: Cậu làm mũ đu đủ giấy tay tôi rồi nè, cậu phải chùi cho tôi đó.
0: Thượng tứ mới móc túi lấy khăn mù so mà chùi tay cho cô Tư. Thầy thông hàng và hai cô kia đang trầm trồ mấy cây mận, quay lại nhìn ngó thấy thượng tứ đang chùi tay cho cô Tư thì lên tiếng la lớn. Ê!

0: Vô tới nhà lạ, cô không có ké né gì hết. Cô mượn một cái dao, rồi sẽ đu đủ, mời người này người kia ăn, rồi còn mời luôn chủ nhà nữa. Không ai chịu ăn hết. Cô giận, cô ngồi cô ăn một mình và lên tiếng nói.
1: Đu đủ của cậu Tư hái mà họ chê chứ. Thôi, chê thì tôi ăn một mình. Vì cậu Tư thương nên cậu cho tôi. Tôi dạy gì mà chia cho người khác.
0: Cô ba thiệt thà cho nên nghe mấy lời lả lơi như vậy thì cô lấy khăn che miệng mà cười. Cô Tư ăn ít miếng rồi mới đòi rửa tay. Lúc đó thằng Ngộ với thằng Lạc đều không có ở đó. Cô thông hàng mới lên tiếng nói.
1: Cái con này làm rộn quá à. Muốn rửa tay thì đi ra đằng sau mà rửa. Chứ nước đây đâu có.
0: Cô Tư lại đưa mắt nhìn Thượng Tứ mỉm cười và lên tiếng hỏi.
1: Đi ngã nào vậy cậu Tư? Cậu dắt giùm tôi đi một chút chứ. Nhà lạ ai biết đường đâu mà rợ.
0: Thượng Tứ mới đứng dậy đi trước để dẫn đường cho cô Tư đi theo sau. Cô vừa đi vừa cười vừa lên tiếng nói vọng lại.
1: Người ta đi rửa tay mà mấy người này nhìn rồi cười cái giống gì vậy không biết nữa à.
0: Thượng Tứ thấy khách sầm xì thì cậu cũng ngại lắm. Cho nên cậu chỉ chỗ cho cô Tư rửa tay xong rồi thì cậu lật đật bỏ đi ra đằng trước liền. Cách một hồi sau thì cô Tư đi ra. Lúc cô tới cửa xong môn thì cô ngừng lại cúi đầu chào khách và lên tiếng nói.
1: Dạ tôi chào thầy Thông, cô Thông. Ủa có cô ba ở đây nữa mà. Thầy cô xưa rài mạnh giỏi ha. Mấy cháu chơi hết ha. À, thầy cô dùng cơm chiều rồi chưa? À, để tôi biểu bầy trẻ nấu cơm cho thầy cô ăn nghe.
0: Ai nấy nghe cô Tư nói giỡn như vậy thì cười rộ lên. Cô thông hàng thừa dịp đó cô cũng pha lửng và lên tiếng đáp.
1: Mở Tư cũng mạnh giỏi ha. Vợ chồng tôi chiều đi chơi chưa có ăn cơm. Nếu mà như mở Tư có hảo tâm á, thì biểu trẻ làm vịt làm gà nấu cơm cho ăn cũng tốt đó mà.
0: Cô Tư lúc này mới làm bộ quay vô trong phía trong rồi ôm xòm lên tiếng kêu.
1: Bầy trẻ, có đứa nào đó coi bắt một con vịt cho thiệt mập, làm thịt dọn cơm ăn nghe không bay. Ăn cho mau rồi, tối rồi đó khách đang đói bụng ra.

0: Bà ông Ba Nở đi lại ngủ giùm. Hai người bước vô tới cửa, thấy khách trộn rộn mà kêu dọn cơm dọn nước sòm thì chân hững, cho nên đứng khựng lại. Thượng tứ nghe cô Tư với cô Thông nói giỡn như vậy, nếu làm lơ thì mất lịch sự, bởi vậy cậu mới kêu Hương hộ và lên tiếng nói: chú Hương, chú biểu con mang nó coi có gà có vịt gì đó bắt làm thịt dọn cơm ăn chơi nghe chú. Chú mượn đứa nào đó phụ giùm với nó cho lẹ lẹ chút xíu nha.
1: Đó mấy người thấy không, tôi nói mà, hễ tới nhà tôi á thì là ăn gà ăn vịt mà. Nè nè, mày nói bậy bạ mở tự hay rồi mở nổi ghen lên đây mà chết đó ngày mày nín đi. Đâu có. Mở Tư có ghen hay không vậy cậu Tư?
0: Nhà tôi nó cũng ghen lắm, bởi nó ghen dữ quá cho nên tôi đâu có dám đi đâu, không thấy sao?
1: Ồ, vậy thì thôi, tôi không dám nói chơi nữa. Nói bậy á rủi Mợ Tư rỉnh đầu ngoài hè, Mợ Tư vô Mợ Tư rượt chạy không kịp á.
0: Tuy là mới vừa nói là không nói chơi nữa, nhưng mà cô Tư ngó quanh quất rồi cô lại quay lại hỏi Thượng Tứ:
1: Cậu Tư ơi, cậu là người tân học mà nhà cậu ở sao dọn theo xưa quá vậy cậu Tư? Người ta mua ghế salon, ta mua bàn rửa mặt, ta sắm giường đồng đỏ, sắm ghế xích đu, cửa cái thì ta treo màn tuổi cườm, cửa sổ thì ta treo màn ren hàng, ta dọn chỗ vợ chồng ngồi nói chuyện, rồi ta sắm phòng trưa nằm đọc nhật trình. Tôi nói thiệt á nghe, tôi mà ở được nhà như vậy á, tôi dọn dẹp á hả, coi đúng cách lắm á.
0: Tôi cũng biết mua sắm dọn dẹp theo cái cách cô nói chứ. Nhưng mà có hai điều làm tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó. Một là vợ tôi nó không có ở chung với tôi, tôi phải đi qua đi lại ở bên phía ông Văn đó, cho nên cũng không cần phải dọn dẹp nhà cửa làm gì. Hai là tôi nghĩ bây giờ có nhiều người nghèo khổ, cơm không có đủ ăn, ngủ thì không có chỗ ngủ, mình ăn ở

0: Sang trọng quá làm gì không biết nữa.
1: Ủa, té ra mợ Tư không có ở, không có ở chung với cậu hay sao?
0: Không có. Lúc này thì cô Thông Hàng mới chen vô và lên tiếng nói.
1: Bộ khi con Tư nó muốn ở đây với cậu Tư hay sao mà nó hỏi xúc tới à? Cái con này quá rồi. Hồi nãy nó nói nếu nó ở nhà cậu Tư thì nó dọn đúng lắm. Bây giờ nó còn hỏi tới gia đạo cậu Tư nữa. Bộ mày muốn làm bé cậu Tư á hả? Ủa, mà phải đà, hai người cũng thứ tư hết. Trời khéo khiến cũng kỳ á chứ.
0: Thượng tướng nghe nói như vậy thì chỉ mỉm cười và quay mặt đi chỗ khác. Còn cô Tư thì mới lên tiếng đáp lại với cô Thông.
1: Chị này, nói bậy bạ mất duyên tôi còn gì. Con gái mới lớn lên mà làm bé cái gì. Chị nói sao mà xui xẻo quá à.
0: Trong lúc chờ đợi cơm nước thì mấy cô khách cứ nói pha lửng như vậy hoài. Cô Thông Hàng thì cứ kiếm lời mà cột cô Tư hết sức, rồi cột cô Ba cho Thượng Tứ. Tuy Thượng Tứ cũng có lời qua tiếng lại với mấy cô, nhưng mà xét cho kỹ thì những lời cậu nói, lời nào cũng ăn trớt, không có câu nào hữu tình hoặc là có ý gì hết. Cô Thông Hàng là người lớn tuổi mà lại lịch duyệt về cái chuyện ái tình. Cô nhìn thấy cử chỉ của Thượng Tứ như vậy thì cô cũng ngạc nhiên lắm. Không hiểu vì cớ nào Thượng Tứ là một người ham chơi, có sự nghiệp, không có hòa thuận với vợ, tiêu hiu ở nhà một mình mà thấy con gái đẹp không động tình, coi bộ lơ đơ lãng đãng. Cơm dọn xong rồi, Thượng Tứ mời khách đi ăn. Cô Ba với cô Tư lãnh sắp chỗ ngồi. Hai cô bắt Thượng Tứ ngồi giữa, còn hai cô thì ngồi kèm hai bên. Còn phía bên kia thì chừa cho hai vợ chồng của thầy Thông Hàng ngồi. Thượng Tứ liếc nhìn thì cô Tư ngồi bên tay mặt liến xáo, cô Ba ngồi bên tay trái nghiêm chỉnh. Mỗi cô thiệt cũng có cái vẻ đẹp riêng của mình. Tuy vậy cậu không lộ một nét gì cho người ta hiểu ý là cậu thích cô nào. Cậu cứ giữ lễ nói chuyện với hai cô cũng như cậu nói chuyện với cô Thông hoặc là thầy Thông thôi. Bữa cơm gần mãn thì Hương Hộ Huy bước vào thưa với Thượng Tứ rằng có thầy ban biện lên, lại có một người con trai ăn mặc tử tế đi theo nữa. Thượng Tứ nhìn ra thì quả thật thấy anh ruột của mình là thầy ban biện Chí với người anh em bạn rể của cậu là chú Thôn Châu bước vô. Thầy ban thì mặc đồ mát, còn chú Thôn thì khăn đen áo dài. Hai người mới tới ngó thấy tiệc tùng như vậy thì cũng ngạc nhiên. Thượng Tứ đứng dậy chào và lên tiếng hỏi. Hai anh ăn cơm chưa? Anh hai qua bên này hồi nào vậy? Qua có chuyện gì mà khuya quá vậy? Lúc này chú Thôn Châu mới chen vào và lên tiếng nói. Bữa nay hai vợ chồng tôi qua thăm thầy má. Hồi tối tôi sửa soạn về, cái dì Ba đã âm ỉ chuyển bụng cho nên má biểu tôi chạy luôn qua bên này cho dưỡng hay. Mấy lời đó gieo vừa cái tiệc vui chẳng khác nào như cụm nước đá liện giữa bầy vịt đang tắm giỡn với nhau ở dưới ao. Thượng Tứ ngẩn ngơ, buông đũa, sắc mặt mất vẻ tự nhiên. Thầy Thông Hàng với mấy cô chủ nhà hữu sự không còn lòng dạ nào mà vui vẻ nữa, cho nên ăn riết cho hết chén cơm rồi mới đứng dậy. Thượng Tứ trình diện vợ chồng thầy Thông với hai anh và mời hai anh ngồi. Cậu đi uống nước, rồi chạy vô trong buồng mở tủ thay quần áo lăn xăng. Cậu biểu anh rể cho xe ngựa về trước, rồi đi xe hơi với cậu. Cậu kêu Hương Hộ Huy dặn phải coi nhà, rồi xin lỗi vợ chồng thầy Thông Hàng và hai cô khách, bởi vì cậu có việc cho nên phải chạy qua bên chợ ông Văn. Thầy Thông Hàng mới lên tiếng nói, to có việc thì cứ sửa soạn đi riết cho xong đi, tụi mo đi chơi mà đâu sao, chừng nào to đi thì mo về. Mấy cô đã mất hứng thú mà lại hơi bẽn lẽn, hồi nãy liếng sáo bao nhiêu thì bây giờ im ru bấy nhiêu. Lại thêm thầy ban với chú Thôn cứ theo nhìn hoài cho nên mấy cô khó chịu lắm. Thượng Tứ sửa soạn xong rồi mới từ biệt khách và biểu Thôn Châu ra xe hơi mà đi. Thầy ban biện dặn Hương Hộ Huy coi biểu trẻ ở nhà đóng cửa, rồi thay mặt Thượng Tứ mà đưa thầy Thông Hàng với mấy cô lên xe. Tới chừng xe chạy rồi, thầy Thông mới cười ngất và lên tiếng nói.
2: Ngày cô bộ xui quá nghe. Đẻ cái gì mà về cái bữa nay mà đẻ không biết nữa. Là mình tốn mấy bạc xe, ăn được con bữa thịt vịt rồi, mà ăn cũng chưa có được no nữa, thấy ông Tư?
1: Thầy nói vợ chồng cậu Tư bỏ nhau rồi. Bỏ giống gì mà cậu nghe nói vợ chuyển bụng cậu lính quýnh. Coi bộ cậu lo quá mà kêu là bỏ. Thôi không được đâu, vợ chồng người ta còn thương nhau. Thầy rủ quýnh bậy bạ phá gia can người ta, thầy có tội chết à.
2: Cái con này á, mày đừng có điên. Thở nay á, làm mai á, là nhờ phước coi như là nhiều lắm mà, chứ sao có tội mày. Ngày sau mai mốt tao chết á, bay đóng trang mà thờ tao á, mới đúng ra chứ.
0: Thượng tứ qua đến ông Văn thì vợ đã sanh rồi, sanh ra được một đứa con trai rất ngộ nghĩnh. Cậu chạy vô trong phòng mà thăm vợ, rờ con, hỏi thăm lăng xăng. Có bộ cậu vui lắm, mà mợ thì trả lời dịu ngọt, trong ý mợ cũng không thấy hờn giận gì hết. Con gái lớn của ông hội đồng là cô Hai Khỏe, vợ của Thôn Châu, đã có sanh hai lần rồi, nhưng mà cả hai đứa đều là con gái. Bây giờ cô Ba Mạnh sanh con trai thì hai vợ chồng ông hội đồng mừng lắm, mừng đến nỗi ông quên cái lỗi cũ của thằng rể. Ông không vị tình rể lớn, ông đứng nhìn đứa cháu ngoại mới sanh và lên tiếng nói:
2: con Khỏe ra đúng là không nên thân theo mày. Nè, làm cái gì mà mày đẻ ra hai đứa mà đứa nào cũng con gái hoài à? Nè, coi á, con Mạnh á, nó giỏi không? Mới đẻ một lần á, mà được con trai liền. Thằng nhỏ này á, tao coi tướng á, nó được rồi nha. Để tao nuôi nó lớn á, rồi tao sẽ lập tự cho nó.
0: Thượng tứ đã có ý định đợi vợ sanh cứng rồi, cậu sẽ nói với cha mẹ vợ một lần nữa mà rước vợ về. Nay nghe cha vợ tính bắt luôn con của cậu nữa thì cậu ngơ ngẩn, tuy không dám cãi nhưng mà buồn lắm. Còn cô Hai Khỏe thấy cha trọng con của em hơn là con của mình thì cô cũng hơi giận, cho nên cô quay mặt đi chỗ khác và lẩm bẩm lên tiếng:
1: con nít mới đẻ, biết nó làm sao mà thầy dám nói nó được, được cái giống gì chứ.
2: Vậy mày nói vậy sao mày không dỗi mày sanh một đứa con trai giống như con Mạnh cho tao coi coi.
0: Cô Hai Khỏe liền quay lưng bỏ đi ra, không thèm nói gì hết. Đến khuya hai vợ chồng của cô lên xe mà về Bình Cách. Qua ngày hôm sau, có hai vợ chồng thầy Ban Biện Chí qua thăm. Thượng tứ đặt tên con là Trần Thượng Thọ, mời chánh lục bộ lại lập khai sanh. Vợ chồng coi rất thuận hòa mà cha con cũng hiệp ý. Cậu ở luôn ba bữa, rồi mới nói với vợ rằng cậu bỏ nhà đi lâu quá không tiện, cho nên tính về, rồi mỗi bữa sẽ chạy qua thăm. Cô Ba Mạnh là người kỹ lưỡng về việc nhà, nghe chồng nói như vậy thì cho là nói đúng, cho nên cũng khuyên chồng về nhà mà coi sóc việc nhà. Thượng tứ sửa soạn ra về, thì có chị là cô Ba Ngọc qua thăm nữa, cho nên cậu lại phải nán lại, ở hơn một tiếng đồng hồ cho chị thăm chơi, rồi mới mời chị lên xe về với cậu. Xe qua tới chợ gạo, cô Ba Ngọc không cho đưa về nhà, cô biểu chạy luôn lên trên Mỹ Hội để cô có dịp thăm thầy Ban Biện luôn.

0: mình về đến nhà của thầy Ban Biện. Về đến nơi thì đồng hồ vừa đúng 3 giờ chiều. Thường Tứ cũng ghé lại đó mà chơi với chị một chút. Thầy Ban Biện thấy có đủ mặt hai em thì thầy mừng lắm, cho nên hai em mới vừa ngồi xuống thì thầy lên tiếng nói:
1: Hôm rày qua có ý trong thằng Tư về để mà nói chuyện. Bữa nay nó về mà bây giờ sẵn có con Ba nữa, mài quá ha.
0: Cô Ba Ngọc nghe anh nói có chuyện thì cô cũng muốn biết chuyện gì, cho nên lên tiếng hỏi:
2: Anh muốn nói chuyện gì đó?
1: Chuyện của thằng Tư đây chứ, chuyện gì?
2: Chuyện thằng Tư là chuyện gì chứ?
1: Thủng thẳng mà. Nè, hôm trước đó, con Tư nó chuyển bụng, bác hội đồng biết xử phải, cho nên bác sai anh em bạn rể nó là Thung Châu chạy ra kiều nó. Thung Châu ghé qua đây trước, qua nghe tin cũng lật đật dắt Thung Châu lên trển để hối nó đi cho lẹ. Nè con Ba, em có biết qua với Thung Châu đến đó thấy cái gì hay không? Bước vô đó, thấy thằng Tư nó đang đãi tiệc. Nó ngồi giữa, hai bên đó thì kèm theo hai cái cô trẻ trẻ, mặt dồi phấn thoa son. Còn phía bên kia đó thì hai vợ chồng của thầy Thông Hàn. Mấy người ăn uống trững giỡn sùm ở trần. Chứ chi mà qua gặp một mình thì qua không có sao, nhưng mà kẹt có Thung Châu đi chung, cho nên làm qua cũng mắc cỡ quá, không có biết làm sao mà nói được hết trơn á.
2: Trời ơi, em chơi như vậy mà em không sợ mang tiếng hay sao? Ừ ơi, em có vợ chứ có phải là trời ơi, tay không chân rồi hay sao mà em làm lỏng như vậy? Chú Thôn Châu á, chú gặp đây á, ứa khỏi chú học đi học lại, thấu tay con Tư rồi sanh rây ra cho con coi. Thiệt á, và nhớ hôm trước á, em thuộc cái chuyện thầy Thông Hàn làm mai mối cho em á, thì á, qua đã nói là thấy là người không tốt, mà sao em còn gần thấy làm gì nữa? Nói thiệt nghe, dám chắc á, em nghe lời vợ chồng thấy á, em chơi bời như vậy đó, thì gia đạo em phải hư hết cho con coi.
0: Cái chuyện anh hai kể đó thì đúng chứ không có thêm bớt chút nào hết trơn á. Mà nghe chị la em nó thì nó cũng đáng thôi. Nhưng mà em xin nói cho anh chị biết đó, là cái chuyện đó bề ngoài đó thì coi vậy, nhưng mà thật sự em cũng, nếu mà nghĩ kỹ là em đâu có lỗi. Khi mà má chết đó, em nhờ chị Ba dạch con mắt giùm cho em, cho nên em đã thấy được cái tính xấu của vợ chồng thầy Thông Hàn. Mấy tháng nay đó em sợ lắm, em đâu có dám tới gần, cũng không dám tới nhà của thầy nữa. Hôm tháng 2 đó thầy có xuống nhà thăm em một lần, cho nên em nhân dịp lên chợ đó, trả tiền cho trà già em đưa thầy về. Rồi thầy mời mọc quá cho nên ghé nhà thầy. Đó là cái lần chót. Vợ chồng thầy mới đưa ra một cô ra để mà bẹo em, tưởng là em chắc cũng giống như hồi trước. Té ra lúc này đó em biết rồi, cho nên em không có ngó ngàng tới. Cô bộ vợ chồng ngượng lắm. Rồi xưa rồi em tưởng thầy bỏ qua rồi, nào về thầy còn muốn tiếp tục lột da em nữa. Chưa chịu thôi, cho nên hôm đó đó thầy mới làm bộ mướn xe hơi đi hóng gió, rồi dắt theo hai cô nữa. Thấy em đứng ngoài ngõ đó mới ngừng xe lại. Mà em chắc dầu em không có đứng đó, thầy cũng ghé nhà thôi. Thầy mừng lắm, tỏ ý muốn vô thăm nhà. Mình là người biết điều thì không lẽ không mời người ta vô nhà. Em mời vợ chồng thầy vô, tự nhiên đó là hai cô cũng vô. Rồi vô nhà rồi đó thì họ mới tính kế với nhau rồi đòi ăn cơm. Anh chị nghĩ coi, khách người ta đòi ăn cơm, không lẽ mình chủ nhà mình nói mình hết gạo. Cho nên thôi em cũng kêu làm gà làm vịt đãi. Thì câu chuyện nó chỉ có vậy thôi. Nếu mà người ngoài nhìn vô đó thì cũng chắc nghĩ là em dắt mèo dắt chuột về nhà ăn uống chơi bời. Mà thật ra thì không phải. Em không có để ý mấy cô nào hết trơn á. Mấy cổ pha lửng thì em cũng pha lửng. Mấy cổ nói gì thì em cũng nói lại để người ta khỏi cho mình là đứa ngu thôi. Em biết mà, em biết tư cách, biết thái độ của mấy cô đó mà. Cái hạng người như vậy đó em chán rồi, gần làm cái gì. Huống chi Bây giờ đó, lửa tình nó tắt rồi, có phải mấy cô như vậy mà có thể nhúm lửa tình lại được sao? Cho nên chị cũng đừng có sợ em mê mẩn mà hư chuyện nhà. Cô Ba Ngọc là một người đàn bà được hưởng thú đầm ấm trong đạo can thường, còn Ban Biện là một người đàn ông chân chất, từ nhỏ đến lớn chưa lội vào biển tình lần nào. Hai người không rõ tâm sự của em, thấy em đã có vợ rồi mà còn gần gũi với con gái đàn bà khác thì cho là em lỗi niềm phu phụ. Bởi vậy nghe em nói giọng thành thật, nhưng mà hai người cũng chưa tin. Cô Ba Ngọc đợi thượng tứ nói dứt rồi thì cô mới cười và nói:
2: Em nói nghe thiệt xui rót à. Ai đời đàn ông con trai chơi bời với đàn bà con gái mà nói là không có ý gì chứ. Nói kiểu đó ai tin cho được.
0: Thì em biết là chị cũng không tin. Mà cho dù vợ em hay là người nào khác họ nghe nói vậy họ cũng đâu có tin đâu. Họ không tin đó, là bởi vì họ không biết chuyện của em, không có thấy được cái lòng của em. Em nói thiệt với chị chứ hồi nay đó có hai cô mà làm cho em cảm xúc thôi. Cái mối tình đó bây giờ hết hy vọng rồi, bởi vì cô nào cũng có chồng hết rồi. Rồi lại thêm một điều nữa là một cô đó, là vợ một cái người bạn thân của em. Cho nên hồi nãy em nói đó là lửa tình ái của em tắt rồi. Em coi đàn bà con gái bây giờ không có nghĩa lý gì hết chị.
2: Em nói sao kỳ vậy? Vậy chứ vợ em đó không có tình gì với nó hay sao?
0: Cái đó thì quả thật em nói thiệt đó là em không có tình. Nhưng mà chỉ có cái nghĩa vợ chồng thôi. Cái nghĩa đó nó mà nó có là bởi vì cha mẹ đem trầu cao cưới nó cho em. Rồi nó kêu má em bằng má, rồi nó chịu tan cho má em, rồi đẻ con cho em. Nhờ mấy cái điều đó cho nên mới có cái nghĩa thôi. Chứ nếu mà không như vậy đó thì không biết là vợ chồng em sẽ ra làm sao thôi.
2: Em nói khó nghe quá à. Vợ chồng mà sao lại không có tình chứ?
0: Em không biết là người ta làm sao, chứ vợ chồng em thì khó nói mà có tình với nhau lắm.
2: Ấy, em đừng có nói vậy. Em có vợ như con Tư á, đáng gọi là có phước lắm đó. Tuy nó còn nhỏ nhưng mà việc nhà thì giỏi giắng, ăn nói thì nhỏ nhẹ, tánh nết hiền lành, cử chỉ đầm thắm. Vợ như vậy chứ đợi sao nữa em mới thương nó. Vợ chồng á, ở với nhau có con rồi, em đừng có sao lãng như vậy không có nên đâu.
0: Đâu có sao lãng đâu chị, tại chị nói cho nên em giải nghĩa cho chị nghe thôi. Tuy là nói là vợ chồng không có tình với nhau, nhưng mà em có tính cái chuyện mà chia tay bao giờ đó mà chị sợ. Nè, mấy tháng nay đó, chị không thấy em sao? Vợ chồng đó mà mỗi đứa phải ở mỗi nơi, vậy là tại ai? Đâu có phải tại em đâu. Anh hai thấy rõ mà, em năn nỉ gần chết luôn. Mà ông già vợ cũng đâu có động lòng đâu. Còn vợ em thì nó nói nó không dám trái ý cha mẹ. Cho nên tại vậy mà vợ chồng lôi thôi, chứ đâu phải là em bỏ nó bên đó đâu.
1: Cái đó thì đúng. Bác hội đồng làm cha mẹ hơi gắt gao một chút. Bác không có biết xét cho con rể. Thằng Tư đó, nhà cửa ruộng đất chầm dàm ở đây mà cứ buộc nó phải về bển mà ở rể làm sao được. Bác cố chấp quá thì tự nhiên nó vợ chồng nó phải phân cách thôi. Ây, thiệt là cái chuyện vợ chồng của thằng Tư mà ngày sau mà có lôi thôi đó là cũng tại bác chứ không phải là tại nó đâu. Một phần cũng tại con vợ em nữa. Nếu mà nó biết nghĩ tới em đó, nó về bên này giúp đỡ việc nhà cho em á, thì đâu có ai cản nó được. Ôi nhưng mà thôi, tại hồi đi nói vợ má mình giao kết lỡ rồi, bây giờ đâu có trách ai được. Anh em nói chuyện với nhau đến chiều mà thầy Ban Biện với cô Ba Ngọc cũng không hiểu tại sao thượng tứ nói vợ chồng không có tình với nhau. Còn thượng tứ cũng không biết nói làm sao cho anh chị hiểu được. Thượng tứ ăn cơm chiều rồi mới đi về nhà, còn cô Ba Ngọc thì ở lại đó mà ngủ, đặng sáng đi lên Mỹ Tho mua đồ rồi mới về chợ gạo sao.

truyện dài mang tựa đề Con nhà giàu, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi tiết mục đọc truyện ngày hôm nay. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Xin thân ái mến chào.

0: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Nam Phong và Cẩm Thu xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục Nước tôi, dân tôi ngày hôm nay, Nam Phong và Cẩm Thu mời quý vị cùng với chúng tôi trở về thăm một tỉnh kế tiếp của miền Nam Việt Nam, đó là tỉnh Vĩnh Bình.

Trước hết, hãy nói về hình thể địa lý của tỉnh Vĩnh Bình. Vĩnh Bình phía Bắc giáp tỉnh Kiến Hòa, phía Đông là biển Đông Hải, phía Tây Nam giáp tỉnh Ba Xuyên và phía Tây Bắc giáp Vĩnh Long. Diện tích 2.686 cây số vuông, tỉnh lỵ đặt ở Phú Vinh, còn có tên gọi là Trà Vinh, nằm cách thành phố Sài Gòn 110 cây số về hướng Tây Nam. Tỉnh Vĩnh Bình không có núi, chỉ toàn đồng bằng thấp và kinh rạch chảy khắp nơi. Hai sông chính của tỉnh là sông Cổ Chiên và Hậu Giang. Sông Cổ Chiên chảy dọc theo ranh giới với tỉnh Kiến Hòa, rồi chảy ra cửa Cung Hầu. Sông Hậu Giang cũng chảy dọc theo ranh giới phía nam tỉnh Ba Xuyên và đổ ra cửa Định An. Các kinh lạch đáng kể khác là kinh Bà Liêu, rạch Ba Túc, rạch Tân Lập, kinh Láng Sắt, kinh Trà Ếch và một số kinh đào nhỏ. Khí hậu tỉnh với hai mùa rõ rệt, mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, thủy triều dâng cao vào tháng 9 và 10, nhưng nước rút nhanh nhờ có nhiều kinh rạch và hai sông Cổ Chiên và Hậu Giang. Còn mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, tháng 12 và tháng Giêng là tháng mát nhất. Liên tỉnh lộ 7A dài 60 cây số nối Vĩnh Bình với tỉnh lỵ Vĩnh Long và đi các tỉnh lân cận. Các tỉnh lộ khác là 34, 35, 36, 37, phi trường xây ở Phú Vinh và Long Toàn.

Nói về dân cư và kinh tế, đồng bào ta sinh sống trong tỉnh rất đông đúc, nhưng Vĩnh Bình cũng là nơi có đồng bào gốc Khmer cư ngụ nhiều nhất. Các tôn giáo chính Đạo Phật, Hòa Hảo, Cao Đài và Thiên Chúa. Đất trồng lúa đã chiếm 90% trong diện tích của toàn tỉnh, thường được cày cấy ở những vùng đồng bằng thấp giữa các vòng đất cao. Giống như ở Vĩnh Long, dân ta xây nhà dọc theo các vòng đất này. Giống lúa có nhiều loại như lúa móng chim, ỉ đông, nếp sáp, nếp thang, nếp hương bầu. Hoa màu phụ gồm có các loại đậu, đậu đao, đậu răng lợn, đậu hương đại v.v. Các loại cây ăn trái mang nhiều lợi tức cho tỉnh như là dừa, cam, mít, dứa, xoài, dưa hấu vàng, dưa hùm, mãng cầu, ổi xá lị, chuối, cao, chanh, v.v. Dọc theo các kinh rạch và quận Long Toàn chuyên trồng dừa, những quận cầu ngang, Long Toàn, Trà Cú, Cầu Kè và ven hai sông Tiền Hậu trồng nhiều cây thuốc lá và các loại đậu. Ngành trồng hoa khác thịnh hành trong tỉnh như trúc đào, lan mộc cẩn, kim phụng, hồ điệp. Khu rừng thấp phía đông nam có các loại cây bần, dừa nước, mù u, kê, sao. Nhiều cây chế biến làm thuốc rất hữu ích. Phía đông là biển Đông Hải cho nên dân chúng theo nghề đánh cá. Còn trong kênh rạch thì nuôi cá nước ngọt. Các loại cá thu hoạch nhiều nhất là cá chình, cá đao, xin lỗi cá dao, cá bướm, cá kiềm, cá tai trắng, lại có tôm thẻ, tôm trắng, cua biển, ốc tai voi, rùa chàm. Vùng cầu ngang Long Toàn có nhiều ruộng muối lớn.

0: tôi bên đây, bên kia trường làng.
1: Kế đến, hãy nói về quá trình lịch sử của tỉnh Vĩnh Bình. Hai chữ Vĩnh Bình do tiếng Khmer là Prestranpen, tức là Hồ Thánh, đọc trại lại mà thành. Vào đời Gia Long, Nam Kỳ có năm trấn, vùng Vĩnh Long và An Giang hợp thành trấn Vĩnh Thanh. Đất Vĩnh Bình là một địa phương nhỏ thuộc trấn này. Trong đợt tấn công ba tỉnh miền Tây Nam Kỳ, thực dân Pháp đã đem thủy quân đánh chiếm tỉnh Vĩnh Long trong 3 ngày. Mặc dù Tổng đốc Trương Văn Uyển cùng với dân quân đã cố gắng chống trả, hỏa lực của giặc quá mạnh khiến cho thành Vĩnh Long bị mất ngày 23 tháng 3 năm 1862. Đến năm 1867, thực dân chiếm trọn các tỉnh miền Tây và bắt đầu cai trị đất này. Chúng lập tỉnh Trà Vinh và là tỉnh thứ 5 trong 20 tỉnh ở Nam Kỳ. Về sau đặt thêm tỉnh thứ 21 là Vũng Tàu, nhưng người dân Vĩnh Bình không chịu khuất phục, đã nổi lên kháng chiến. Cuối năm 1867, ba người con của ông Phan Thanh Giản là Phan Liêm, Phan Tôn và Phan Ngữ khởi nghĩa chống giặc khắp vùng Trà Vinh, Sa Đéc, Vĩnh Long và Bến Tre. Năm 1874, hai anh hùng Nguyễn Xuân Phụng và Đoàn Công Bửu thành lập đoàn dân chúng tự vệ ở cầu ngang, không cho giặc bình thường hóa hệ thống cai trị thôn xóm. Vào năm 1875, dân chúng Ba Động thuộc quận Long Toàn đã theo hai anh hùng Trần Bình và Lê Tấn Kế kháng chiến. Năm 1916, các tổ chức bí mật lan rộng ở tỉnh Vĩnh Bình, đồng bào đã cùng nhau chống bắt lính đi đánh thuê cho thực dân Pháp. Từ năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã đổi tên tỉnh Trà Vinh thành tỉnh Vĩnh Bình với các quận Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, tức là tỉnh lỵ Phú Vinh, Trà Cú, Cầu Ngang và Long Toàn. Sau năm 1975, bạo quyền Việt Cộng đã sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Bình, Vĩnh Long và một phần phía nam tỉnh Sa Đéc thành tỉnh Cửu Long. Tỉnh này gồm hai thị xã Vĩnh Long, Trà Vinh và 13 huyện là Long Hồ, Châu Thành, Tam Bình, Bình Minh, Cầu Kè, Trà Ôn, Trà Cú, Càng Long, Vũng Liêm, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Măng Thích và Duyên Hải. Đến ngày 24 tháng 12 năm 1991, bạo quyền Việt Cộng lại chia tỉnh Cửu Long làm thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, bỏ tên Vĩnh Bình. Tỉnh Trà Vinh mới gồm thị xã Trà Vinh và 7 huyện là Cầu Kè, Càng Long, Tiểu Cần, Châu Thành, Cầu Ngang, Trà Cú và Duyên Hải.

0: Nói đến phong cảnh, di tích, thắng cảnh của tỉnh Trà Vinh rất đặc biệt, nhất là những chùa chiền. Phong cảnh đặc biệt chỉnh bình là những vùng đất cao, trồng hoa màu chạy dài và liên tiếp nhau, lên xuống như những đợt sóng biển. Ngoài ra, mọi người có thể đến thăm các thắng cảnh như ao Bà Ôm, bãi biển Ba Động, nhiều chùa chiền của đồng bào gốc Khmer, hoặc đi chơi thuyền dọc theo sông Cửu Chiên thăm các kinh rạch, bãi biển ở phía đông của tỉnh. Ở đây còn có cồn Nghiêu, còn có tên khác là cồn Nạnh, là một cồn cát thuộc địa phận xã Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, cách bờ biển Mỹ Long khoảng 10 phút nếu quý vị đi cano. Khi thủy triều lên thì toàn bộ cái cồn cát này chìm trong nước, đến khi thủy triều xuống thì cồn mới hiện ra. Ở đây không khí trong lành, mát mẻ, đặc biệt có rất là nhiều nghêu, thịt ngọt đặc biệt, vì vậy người dân tại vùng quen gọi là cồn Nghêu. Bãi biển Ba Động thuộc thị địa phận xã Trường Long Hòa, huyện Long Hải, cách trung tâm tỉnh lỵ Trà Vinh khoảng 55 km. Bãi biển dài hàng chục km, cát trắng nước trong, không khí rất trong lành. Vào thời Pháp thuộc, các quan chức đã xây dựng ở đây một khu nhà nghỉ mát để thường xuyên đến nghỉ và tắm biển. Ở tại đây còn có chùa Hang, là ngôi chùa Khmer cổ thuộc ấp Tầm Phương, xã Đơn Lộc, huyện Châu Thành, cách trung tâm thị xã Trà Vinh khoảng 5 km về hướng nam. Chùa còn có tên là Mòn Rầy. Và tiếng Khmer thì chắc Cẩm Thu xin lỗi không thể đọc được quý vị, nhưng mà người dân quen gọi là chùa Hang vì kiến trúc cổng chùa giống như cái hang. Chùa tọa lạc trên một miếng đất rộng khoảng 10 hecta, có nhiều cây cổ thụ như sao, dầu, nơi hội tụ của các loại chim, đông nhất là cò. Chúng làm cho cảnh chùa nơi này càng thêm phần đặc sắc. Và đặc biệt khi quý vị đến với chùa Hang, đặc biệt ở đây là có những cây cổ thụ được làm theo những hình dáng đặc thù, rất là đặc biệt. Trà Vinh thì đây là nơi giống như ở cuối đường, bình lặng nhưng không thiếu vắng cảnh. Kể từ nãy giờ thì Cẩm Thu chút xíu sẽ nói thêm đến quý vị ao Bà Om, còn có nhà thờ cổ Vĩnh Kim. Và đừng quên nơi này, đây là xứ sở của những chùa Miên. Chỉ có tỉnh Trà Vinh thì đã có 143 chùa, thì trong này chùa Hang là một trong những ngôi chùa đẹp nhất. Chùa Hang cổng chính hướng ra phía bờ sông, tên chính thức của chùa dịch ra là Kompom Chorey, nghĩa là bến cây đa. Người dân địa phương thì gọi là chùa Hang. Hai bên cổng chính là hai tượng giác bằng to bằng người thật. Theo tiếng Khmer, giác giống như là chằn tinh trong cái chuyện Thạch Sanh Lý Thông, cái con chằn tinh ăn thịt mà bị Thạch Sanh chặt đầu đó quý vị. Là chằn tinh mắt lòi, nanh dài mà áo giáp, cầm gậy, rất là hung ác. Nhưng mà may mắn là được Đức Phật cảm hóa cho làm bảo vệ. Thì ở hai bên cổng chính là có hai cái tượng này, chằn tinh rất là to lớn. Đứng trong sân chùa thì không khỏi cảm giác đây là cảnh ngoại, vì mọi thứ đều lạ lùng. Ngôi chùa vươn lên cao bằng bộ mái nhiều tầng kiểu Khmer sặc sỡ, khác hẳn với chùa làng Việt Nam vốn khiêm tốn giản dị. Không gian lại vắng lặng, không có tiếng chuông mõ quen thuộc. Tất nhiên cái cảm giác lạ lùng chỉ đến với người Việt mà thôi, còn đối với người Miên thì đây là ngôi chùa vô cùng thân thuộc. Vai trò của cái ngôi chùa chăm sóc làng rất quan trọng. Nhà chùa đảm nhiệm cái phần giáo dục đạo đức, bảo tồn truyền thống văn hóa nghệ thuật thanh thiếu niên của người Miên. Thì vài năm tu ở chùa mà đi ra thì kể như là thành nhân, một điều kiện rất là dễ dàng để mà kiếm vợ. Trong khuôn viên chùa có trường học cho trẻ em học rất là quy mô, lại có khoảng 20 nhà sàn nhỏ, mỗi nhà chỉ vừa đủ chỗ cho một người. Lâu lâu thì những người đàn ông Miên mỗi người ở một nhà, ở lại cả tháng để cầu nguyện và làm sạch linh hồn. Người Miên ở Trà Vinh sống rất đơn giản, ít tham vọng, nhà ở rất đơn sơ, nhưng ngược lại chùa thì phải kiên cố, to đẹp. Có vẻ là giống như nhiễm hệ thống tư tưởng Phật giáo đã nhu nhập sâu đậm, sự giải thoát quan trọng hơn kiếp người. Chùa Hang hiện nay đã đến 350 tuổi, thăng trầm nhiều bậc. Trước kia thì chùa có tên là chùa Dơi, giống như ở tại Sóc Trăng, vì chùa có nhiều đàn dơi đông về. Vào Tết Mậu Thân năm 1968 thì một quả bom rơi trúng chùa, có 62 người chết, 57 người bị thương, chùa hư hại rất nặng và đàn dơi đã bị khiếp đảm bay đi mất. Đến tận bây giờ thì chùa chỉ nuôi cò thôi, còn những cái con dơi thì đã mất tích hẳn, không thể trở về. Và tại Vĩnh Bình còn có chùa Ân, tiếng Khmer là Angkoret Pali, có nghĩa là chùa Ân, là một trong ngôi chùa cũng là cổ nhất trong hệ thống chùa Khmer ở tại đây. Chùa cách thị trấn Trà Vinh khoảng km, ẩn mình trong rừng cây cổ thụ của ao Bà Om. Chùa tọa lạc trên một cái khu đất rộng 4 hecta. Chùa có nhiều kiến trúc cổ độc đáo, hài hòa với cảnh sắc thiên nhiên. Rồi tại đây còn có chùa Nô Đốp, còn gọi là chùa Cò hay là chùa Dòng Lớn, thuộc ấp Dòng Lớn. cũng cách Trà Vinh khoảng 40 km về phía nam. Cũng đây là một trong những ngôi chùa cổ to lớn, có nét kiến trúc đặc sắc của nền văn hóa Khmer ở Trà Vinh, bao gồm cổng chùa, ngôi chính điện, tháp đựng cốt, nhà tăng, nhà hồi. Khu vực chính điện có mái uốn cong theo hình kiểu hình đuôi rồng, có những hình đỉnh tháp, hình nhọn, ngọn núi và hình tượng quen thuộc của thần bốn mặt, chim thần. Chùa được bao bọc bởi những rặng tre, hàng cây sao, cây dầu, người dân quen gọi là chùa Cò, vì hơn 100 năm nay, khuôn viên của chùa là khoảng 3 hecta, là nơi cư trú của hàng ngàn con chim các loại như là cò, còng cọc, bồ câu, v.v. Trong đó đông nhất là loại nhà cò với nhiều loại như là cò trắng, cò quắm, cò đầu đỏ, cò đầu vàng, cò mỏ đen. Khi mà quý vị đến đây, gần đến tới chùa mới bước vào khuôn viên thôi, thì quý vị đã có thể nghe được mùi phân cò rồi. Tại đây còn có ngôi chùa Samrong Ek, còn là gọi cũng là một trong những ngôi chùa cổ của người Khmer Nam Bộ. Chùa tọa lạc tại ấp Đôn Hòa, xã Nguyệt Quá, thuộc huyện Châu Thành. Tương truyền thì chùa được xây dựng vào năm 1642. Có thuyết thì cho rằng chùa được dựng lại vào năm 1373. Nhưng mà chùa cũ đã bị hư hỏng, chùa mới thì được xây lại vào năm 1850. Ngôi chính điện thì được trục tung vào năm 1944. Trong chùa còn lưu giữ một số tượng cổ Noria bằng đá quý và bia khắc chữ Khmer xung quanh chùa, có rất là nhiều tháp mộ. Tại đây còn có chùa Long Lưỡng Xuyên, tên khác là chùa Long Phước. Chùa nằm ngay tại thị xã Trà Vinh. Chùa cũng được dựng từ thế kỷ thứ 19 đến năm 1934, thì Hòa Thượng Khánh Hòa cho trùng tu lại chùa, đặt tên lại chùa là chùa Long Phước. Sau này thì đổi tên lại chùa Lưỡng Xuyên, mà tên cũ là chùa Long Phước. Chùa Di Đà hay còn tên gọi là chùa Tiên Châu hoặc là Tô Châu, chùa ở bãi Bích Trân thuộc xã Bình Lương, huyện Châu Thành. Chùa được Hòa Thượng Hoàng Đức Hội tạo dựng. Cảnh chùa Thanh Trí U Tịch, chùa Di Đà được coi là một trong những danh lam thắng cảnh của vùng. Rồi những cái dịp lễ hội ở tại Vĩnh Bình thì có lễ hội cúng biển Mỹ Long. Hàng năm lễ hội cúng biển được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 10 đến tháng 12 tháng 5 âm lịch tại Miếu Bà Chúa Xứ, bãi biển Mỹ Long, huyện Cầu Ngang. Trong 3 ngày có rất là nhiều nghi lễ được tiến hành trang trọng như lễ nghinh ông Hải Nam, tương truyền là các vị thần quá quan công, quá trang quan công, châu xương quan bình, rồi lễ rước bà chúa xứ, rước cậu, lễ nghinh ông là rước cá ông để tỏ ơn biết lòng cá ông với những tàu biển khi mà gặp nạn được ông cứu vớt, lễ tế thần nông, chánh tế nghinh ngũ phương đi bộ dùng quanh thị trấn, và nhiều trò chơi dân gian như là khi đó được tổ chức nhảy bao, kéo co, đua mông, bắt cá kèo, cá bóng. Lễ hội kết thúc với việc đưa tàu ra biển. Lễ hội do những người làm nghề biển ở Mỹ Long tổ chức lần đầu vào năm 1937, chỉ với mục đích cầu an, dần dần đã lôi cuốn được nhiều người tham dự. Ngoài ra, người Khmer tại đây còn tổ chức hàng năm lễ vào năm mới, tất nhiên là lễ Tết của người Khmer ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, được tổ chức vào khoảng tháng 4 âm lịch, nhằm ngày giữa tháng tùy theo năm. Rồi lễ cúng ông bà còn có tên là lễ Đôn Ta, nghĩa cũng là lễ lớn của đồng bào Khmer, được tổ chức vào 3 ngày mỗi năm, từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 âm lịch. Rồi lễ cúng trăng cùng với hội đua ghe ngò, thì đây cũng giống như tất cả các tỉnh ở có đồng bào miền Tây có đồng bào Khmer cư ngụ, thì được tổ chức vào ngày 15 tháng 10 âm lịch. Thì đồng bào Khmer tổ chức lễ cúng trăng để tưởng nhớ đến công ơn của mặt trăng, coi như là một vị thần điều tiết mùa màng, giúp họ làm ăn được khá giả trong năm. Cũng còn có gọi là lễ đập nếp, lễ đập nếp hôm trước thì Cẩm Thư cũng có chia sẻ đúng quý vị. Rồi lễ dân bông, mỗi khi phung làng xóc cần xây dựng cầu, đường, nhà trường, chùa chiền, các công trình công cộng thì đều phải tổ chức lễ dân bông để mời quyên góp tiền xây dựng. Rồi các sư sãi đọc kinh cầu nguyện, các địa phương đón các đoàn hát dân tộc về biểu diễn. Rồi có lễ dân phước tại gia đình Khmer ở các tỉnh đồng bằng Nam Bộ thì thường tổ chức lễ này để tưởng nhớ đến người thân qua đời.
1: Thưa quý vị, vừa rồi thì quý vị vừa nghe Cẩm Thu lướt sơ qua về một số những ngôi chùa ở tại tỉnh Vĩnh Bình. Nhưng mà tôi thấy mà tôi nghe cô đọc tiếng Khmer cùng với cô những cái câu chuyện hoặc là nó liên quan đến cái câu chuyện Thạch Sanh chém chằn, thì tôi có cảm tưởng như là hình như là cô cũng có like chút xíu đó, bởi vì cô rành quá.
0: Dạ không phải đâu Nam Phong, tại chuyện này Cẩm Thu rất là thích kể. cho các em nghe, thì đó cũng giống như hai mặt của thiện ác thôi. Một người rất là thật thà, còn một người kia thì tính toán gian ác lắm, chỉ biết làm lợi cho mình thôi. Và nhắc thêm một cái địa điểm mà không nói tới thì chắc chắn là sẽ thiếu ở tại Vĩnh Bình, đó là ao Bà Ôm quý vị. Ao Bà Ôm còn có tên là ao Vuông, là một thắng cảnh độc đáo và rất là nổi tiếng ở tại Vĩnh Bình. Thì đến đây ai cũng muốn tới vì cái ao, tại sao gọi là ao Vuông? Vì ao có hình chữ nhật, rộng khoảng 30m và dài khoảng 50m. Vì gần với hình vuông cho nên người ta gọi là ao Vuông. Thì mặt nước ao trong xanh và phẳng lặng và được phủ bởi hoa sen, hoa súng. Xung quanh ao thì được bao bọc bởi những cái gò cát mà móc mô với hàng cây sao, cây dầu. Với cái số tuổi là đây là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, có rễ nổi lên khỏi mặt đất thì tạo lên những cái hình thù rất là kỳ lạ. Thì theo truyền thuyết, tại sao gọi tên là ao Bà Ôm thì cũng có một cái điều rất là đặc biệt. Có rất là nhiều những cái truyền thuyết kỳ dị, nhưng mà có một cái truyền thuyết mà Cẩm Thu nghĩ rằng hợp lý nhất là truyền kể rằng là ngày xưa ở vùng này thuộc xứ Thủy Chân Lạp, cái vị quan trấn nhậm ở đây muốn có một hồ nước để dùng trong mùa khô, cho nên tổ chức hội thi đào ao giữa phái nam và phái nữ chia làm hai phe. Thì nội trong một đêm, bên nào mà được đào được cái ao nào lớn và sâu hơn thì sẽ thắng. Phía nam ỷ mình có sức cho nên dễn mạng thông thả, trong khi đó là phái nữ với sự chỉ huy của Bà Ôm là một người phụ nữ Khmer đã đào được một cái ao vuông to và rộng trước khi mặt trời ló dạng. Thì Bà Ôm còn cho người đốt một ngọn đèn nhỏ trên cành cây phía bên cánh đàn ông, nhìn vào cứ tưởng là sau hôm chưa lặn, cho nên là cứ vô tư ăn nhậu quên cả chuyện đào ao. Và sau đó thì bên nam đã thắng, cho nên là đặt cái tên cái ao là ao Bà Ôm. Bây giờ thì cái ao của phái nam đào đó vẫn còn nằm ở bên cạnh, nhưng mà do quá nhỏ và do làm biếng không có chịu đào, cho nên cái ao nhỏ và cạn gần như là bị lấp mất. Từ đó thì người phụ nữ Khmer này giành được quyền chọn chồng. Đó cũng là bắt đầu từ cái chuyện đào ao, thì cái ao đặt tên là Bà Ôm và người Khmer được quyền chọn chồng luôn. Từ cái câu chuyện là đàn ông làm biếng quá, thì một câu chuyện phản phất tín ngưỡng của thờ mẫu cổ xưa. Thì hồi nãy Cẩm Thư nói là bên cạnh ao Bà Ôm thì có chùa Ân, là cái cũng là một trong những cái ngôi chùa cổ kính nhất ở tại đây quý vị. Thì anh Nam Phong thấy cái ao Bà Ôm, cái câu chuyện này nó cũng rất là hay. Thì tại cái vùng đất này là vùng đất mới, cho nên phù sa biển nó đang bồi, cái chuyện là chứa nước ngọt giống như nước mưa vậy đó, giống là một cái niềm hạnh phúc. Thì khi mà rủ nhau đào giữa phái nam và phái nữ, thì lúc này là hồi xưa cũng rất là lâu mà phái nữ đòi quyền bình đẳng với phái nam. Tất nhiên lúc đó là phái nam đi cưới hỏi vợ, thì trong khi đó phái nam ỷ vô sức mạnh là muốn phái hỏi phái nữ là đi, tất nhiên là như vậy. Cho nên là sau khi cái cuộc mà đào ao xảy ra thì phái nữ có quyền đi chọn chồng, chứ các ông không có được quyền đi chọn vợ nữa đó Nam Phong ạ.
1: Cô nói nghe thảm quá cô. Thưa quý vị, quả tình một cái điều đó, khi mà người ta nhắc đến Trà Vinh đó, thì người ta hình dung đây là một cái nơi mà người Khmer sinh sống rất là đông ở nơi đây. Từ chùa chiền cho đến những cái phong tục mà từ ở bên đất Campuchia cũng được đem qua. Thí dụ chẳng hạn như...
0: anh Nam Phong nên nhớ một điều. Đây là những người này không phải từ bên đất Campuchia đi qua đâu Nam Phong. Đây chính là những người địa phương của đất Thủy Chân Lạp hồi xưa của người Đất Chàm. Tất nhiên họ không phải là người của Campuchia anh Nam Phong.
1: Không, nhưng mà họ cũng chạy qua chạy lại cô.
0: Họ là không anh Nam Phong, ở đây rất xa đất Campuchia anh Nam Phong, Trà Vinh, cho nên là đây là những người dân Khmer, nhưng mà thực ra là những người dân địa phương sống ở đây rất lâu đời, nhiều năm họ đã định cư ở đây khi người Việt mình xuống mở mang đất đai ở tại đây.
1: Nhưng mà có những cái phong tục chẳng hạn như cái phong tục mà con trai lớn lên đó, trước khi lấy vợ đó phải vào tùa, phải cạo đầu mà vào trong chùa tu đó. Thì cái phong tục đó có người đó thì cũng khen, nói rằng là đây nó cũng là một cái dịp để cho cái người con trai mới lớn lên có cái cơ hội mà rèn luyện với một cái cuộc sống đạo đức ở trong chùa đó. Rồi sau này khi mà hết tu rồi, 2 năm, 3 năm gì đó tôi không nhớ, nhưng mà sau đó thì có quyền về về lấy vợ. Thì từ đó thì cái người con trai đó sẽ biết sống một cái cuộc đời sống thánh thiện hơn, biết thương yêu vợ con nhiều hơn. Thì cái phong tục đó nó cũng là một cái phong tục mà hiện giờ ở bên đất Miên thì người ta cũng một số nơi người ta vẫn còn áp dụng, và người ta cho đó là một cái truyền thống cao đẹp của người Khmer. Và dĩ nhiên đó là không phải là ông nào đi tu về rồi cũng thương vợ đâu, thì nó cũng có những cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà dẫu sao đây nó cũng là một cái cơ hội để mà người ta rèn luyện cái con người trước khi mà bước vào đời. Đây nó cũng là một cái điều cũng hay hay. Vâng, thưa quý vị, nhắc đến Trà Vinh thì nó có rất là nhiều những cái điều, đặc biệt là những cái ngôi chùa cổ đó mà cho đến giờ phút này đã hàng mấy trăm năm rồi mà nó vẫn còn hiện diện ở nơi đây. Những cái nơi đó, những cái di tích đó đó, cho đến sau này thì theo tin tức cho biết cũng có một số những di tích, những người địa phương họ cố gắng họ gìn giữ, nhưng mà một số những cái di tích đó thì cũng đã hư hại theo thời gian. Còn riêng về cái vấn đề mà trồng trọt ở cái vùng này đó, thì quả thật đây nó cũng là một trong những cái mảnh đất màu mỡ của miền Nam, tức là những cái mảnh đất mà người ta hay nói nôm na là quăng cái hộp gì xuống là tự động nó mọc lên khỏi cần tưới nước gì hết cả.
0: Ai nói?
1: Thì chứng tỏ cái mức độ màu mỡ của cái vùng đất mà được phù sa bồi đắp, cũng như cái vùng đất mà nó còn những cái chất đất mà tốt ở dưới đó, thì trồng trọt rất là dễ, trồng cái gì cũng được hết. Cho nên đây là cũng là một trong những cái vùng đất mà nông nghiệp cũng được, mà về làm vườn trồng cây ăn trái cũng được. Đặc biệt là những cái nơi chẳng hạn như là những cái món đặc thù ở tại địa phương mà lúc nãy Cẩm Thu có đọc ra đó, đọc ra thấy toàn là món nhậu không à, từ coi như là tôm cua rồi những cái món rất là đặc biệt. Đặc biệt đó, lúc nãy đó Cẩm Thu có nhắc đến một cái loài lúa và gọi là lúa móng chim. Thì không biết rằng là tại sao nó lại có một cái tên đặc biệt như
0: tại
1: vậy.
0: Tại vì cái hình lúa nó hơi cong cong anh đúng không?
1: Giống như cái móng của con chim.
0: Dạ vâng, thành ra người ta đặt là lúa móng chim, cái đó là Cẩm Thu biết. Tại còn những cái lên những cái lúa khác Cẩm Thu mới thấy những cái hộp lúa nó hơi cong, cho nên người ta mới đặt là hình cái tên là lúa móng chim.
1: Cái điều quan trọng đó thì lúa thì làm ra gạo, và lúa gạo đó thì nó có nhiều cái loại khác nhau. Dĩ nhiên chúng ta ăn cơm quen rồi đó, thì với những cái gạo mà càng ngon đó thì chúng ta ăn cơm càng thích. Chẳng hạn như gạo Nàng Hương, nó có cái mùi thơm và nó có cái chất ngọt. Nhưng mà ở đây đó, nếu mà Cẩm Thu có dịp mà Cẩm Thu ăn thử gạo Mỹ coi, trời ơi nó chán phèo à.
0: Tại sao?
1: Tức là không biết là nó như thế nào, nhưng mà nó hình như là nó không có cái chất ngọt, cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó hơi sảm sảm. Rồi cái hộp gạo nó thì nó mập, nó tròn ú à, chứ nó không có dài, mà nó mập, nó tròn, mà nấu ăn nuốt không được.
0: Dạ vâng, nói tới những cái món ăn đó, thì tự nhiên Nam Phong nói, Cẩm Thu tưởng tượng, thực ra là ở cái vùng đất Trà Vinh, nhất là ngay Trà Vinh, thì có ba dân tộc sống với nhau là người Kinh, người Hoa và Khmer. Thì và đây cũng là cái vùng đất có nhiều món ăn đặc sắc như là bún nước lèo nè, bánh cống, lẩu mắm, lẩu bò, bánh canh, bánh xèo rất là ngon. Bởi vì được chế biến từ những cái nguồn thực phẩm sẵn có rất là dồi dào phong phú tại địa phương. Và khi mà đến Trà Vinh thì không thể nào không thưởng thức cái món bánh canh bến có ở ngay tại huyện Châu Thành đâu quý vị. Thì có thể cảm nhận được cái hương vị tuyệt vời của món ăn này. Bánh canh thì ai cũng nghĩ là nó cũng là món ăn thường thôi. Tại sao là bánh canh bến có lại nổi tiếng? Gần như là những người mà sành đình ăn ở những cái khu vực xung quanh đó đều biết cái món bánh canh bến có hết. Thì thực ra bánh canh bến có được chế biến phải bằng gạo lúa mùa ngon, như là gạo hồi nãy Cẩm Thu với Nam Phong mới nói là gạo móng chim, hoặc là gạo nam chồn, hoặc là nàng thơm. Vì mà phải là gạo cũ để ít nhất 6 tháng, gạo mới thì còn dẻo, cho nên bánh khi làm ra sẽ dính cục trong cái gạo cũ đó. Để ít nhất 6 tháng thì chế biến cái món bánh canh của bến có này mới đặc biệt. Còn bánh canh lớn hơn cộng bún, độ dài phải vừa phải, thì phần làm nên hương vị chủ yếu của bánh canh là nước lèo. Thì cái chuyện đó là ở tại địa phương họ nấu rất là đặc biệt anh Nam Phong, và nhìn thấy cái tô bánh canh là hiện giờ đói bụng thì nói tới là lại thấy thèm ngay.
1: Nhắc đến Trà Vinh đó thì người ta hay nhắc đến cái bún mắm nước lèo Trà Vinh. Thì tôi có quen với một cô bạn, cô ấy là người gốc Khmer, hoặc là Khmer sống ở đó lâu ngày thì tôi không biết, nhưng mà cô ấy nói tiếng Việt rành và nói tiếng Khmer cũng rất là giỏi. Và tôi có đến nhà cô ấy và ăn thử cái món mà bún mắm Trà Vinh đó, mà nấu và chính gốc theo kiểu người Khmer đó, thì nó cũng có một cái đặc biệt riêng ngon của nó. Nhưng mà thật tình mà nói đó, nếu mà so ra với cái bún mắm của chúng ta đó, thì bún mắm chúng ta chắc có lẽ là chế biến nhiều, nó thêm nhiều thứ vào thì nó ngon hơn, cái kia thì nó hơi đơn giản hơn. thì đôi khi nó có những cái món mà nguyên thủy nó ngon, nhưng mà cũng đôi khi nó có những cái món mà sau này người ta chế biến ra thì nó lại ngon hơn. Thí dụ chẳng hạn như những cái món hủ tiếu hay là mì của người Trung Hoa khi mà du nhập vào Việt Nam đó, thì quý vị cũng biết nếu mà nói mà ăn mì mà chính gốc theo kiểu người Trung Hoa đó thì chỉ có một bát mì, rồi một cọng xà lách, một cái bánh tôm chiên và một ít thịt, rồi rắc một chút hành xong rồi đổ nước lèo vào. Trong khi mà vào đến Việt Nam rồi đó thì lại thêm những cái thứ khác, chẳng hạn như là thịt bằm, giá, hẹ,

0: huyện Càng Long. Thì biết quý vị cũng biết là Càng Long này cũng có là một cái tên cho nhiều người cho rằng bắt nguồn từ bên Trung Quốc. Thì Càng Long nó nằm cách thị xã Trà Vinh và giáp tỉnh Bến Tre, qua ranh giới của sông Cửu Chiên ở phía đông bắc và giáp huyện Châu Thành ở phía đông nam. Phía tây thì giáp huyện Cầu Kè và tỉnh Vĩnh Long ở phía bên kia. Huyện Càng Long thì giống như là một cái ngõ giao lưu về kinh tế cho những cái nơi khác. Thì tại đây đó quý vị, tại sao có cái tên là Càng Long? Thì lúc đầu nó tại Càng Long là không có chữ G, Nam Phong. Thì sau này cái Càng Long ở bên Việt Nam mình là có chữ G. Thì mọi người ở đây cho rằng nếu mà đặt cái tên Càng Long thì giống như là vua Càng Long bên Trung Quốc, cho nên người dân ở đây không muốn lấy tên như vậy, cho nên là phải đặt khác cái vua Càng Long bên Trung Quốc, cho nên người dân mới thêm chữ G ở phía sau chữ Càng Long, thành ra nó khác chút đỉnh như vậy thôi.
1: Nó cũng tương đương như càng cua con.
0: Dạ đúng rồi đó, là cái này càng long là cái càng của con rồng giống như vậy thôi, chứ không phải là càng long cái kiểu bên vua của Trung Hoa.
1: Nhắc đến cái rau càng cua thì không biết rằng cô có từng ăn cái rau đó chưa?
0: Dạ vâng, cái rau đó thì chỉ cần trộn giấm đường thôi là đã thành một món gỏi rồi anh Nam Phong.
1: Thì thêm thịt bò nữa cô, cho nó sang chút xíu.
0: Dạ vâng, nói tới Càng Long thì người ta có cái câu ở tại đó người thường hay hát ru là sông Càng Long nước trong tắm mát, lộ An Trường đất cát dậy đi. Đó là người ta miêu tả cái nét riêng của huyện Càng Long.
1: Thưa quý vị, có một cái huyện có một cái tên nó cũng lạ, đó là Trà Cú. Thì mình không biết là tại sao lại có một cái tên nó đặc biệt, bởi vì thật sự ra mà nói đó, trong các tỉnh, các huyện của Việt Nam đó, khi mà đặt tên đó, thì nó thường thường căn cứ theo cái vấn đề, cái sự kiện đã xảy ra, hay là tên của một cái nhân vật nào đó, hay là cái vùng đó nó có cái sự kiện nó xảy ra. Chẳng hạn như người ta đặt tên những cái tên như là suối vàng, thì cái suối đó là ngày xưa người ta đã từng có những người đến đãi vàng, thì người ta đặt tên nó là suối vàng. Rồi cái tên Trà Cú đó thì nghe nó lạ lạ, thì mình không biết rằng là ở nơi đó có phải là ngày xưa có những con chim cú sống nhiều hay không thì mình không biết, đúng không? Rồi
0: dạ vâng, thính giả mình cũng có một người là ở Trà Vinh, thì cũng thương ngày phải cũng rất là nhiều người ở đó. Và để mà tìm hiểu thêm thì chắc chắn là hỏi những người dân địa phương thì tại sao có cái địa danh này. Thì một trong những cái địa danh có nhiều quá thì Cẩm Thư cũng không thể nào mà tham khảo để mà biết hết. Thì chỉ biết một trong những cái địa danh mà có vẻ là nó biết nhiều hơn. Chứ còn như Trà Cú như nào nãy Nam Phong hỏi thì Cẩm Thư cũng không biết bắt nguồn từ đâu mà có cái tên Trà Cú nữa.
1: Nhưng mà tôi hỏi cô cái này nè, hồi nãy đó lúc mà cô đọc mà cô chia sẻ những cái hải sản ở cái vùng đó mà người ta đánh bắt được đó, thì trong đó nó có cái con mà gọi là con cá đao, thì cô đọc nhầm là cá dao thì cô không chịu, cô nhất định
0: nó cá dao anh Nam Phong,
1: cá dao nhưng mà cô đọc nhầm là cá đao, cô không chịu, cô nhất định là cô sửa lại là phải là cá dao. Thì nó khác nhau chỗ nào cô biết không? Con cá dao và
0: cái dao,
1: cá đao.
0: Cái dao nó nhỏ hơn, cái đao nó bự hơn chứ Nam Phong. Cái đao nó cũng hình dáng khác cái dao chứ.
1: Thật sự ra thì
0: giống như trong mấy cái chuyện phim kiếm hiệp, cái gì đao nè Nam Phong,
1: thần đao gì,
0: cái
1: đao
0: tinh gì trong thường thường mấy cái phim cái đao nó cũng to bự dài hơn chứ.
1: Rồi còn cái dao
0: thì nó nhỏ gọn hơn,
1: tức
0: nó
1: là
0: khác hoàn toàn,
1: con cá nó nhỏ
0: mà
1: hơn,
0: hình dáng nó cũng khác hơn nữa chứ Nam Phong.
1: Thật sự ra thì nếu mà cô hình dung ra con cá đao ở ngoài biển đó, thì nó chả có cái gì mà giống cá đao cả, nó giống như con cá liềm kìm vậy đó. Tức là nó cá mà nó có cái mũi nhọn ở đằng trước, có răng cưa, mà cá loại bự đó thì người ta kêu bằng cá đao, mà thật sự ra cái mỏ nó dài nhọn và có răng cưa, và nó có thể nó đâm người ta hoặc nó để nó tự vệ. Còn gọi cái đó là cái dao cũng được, bởi vì lớn nhỏ tùy theo người thôi, nhưng mà không biết rằng là cái con cá dao đó hình dáng nó có phải là giống như là dao hay không. Nó thuộc về một cái loài cá giống như là cá liềm kìm hay không. Nhưng mà đây nó cũng là một cái tên tên gọi của một cái loài cá ở cái vùng đó. Và dĩ nhiên đó, khi mà nói đến cá ở cái vùng đó, đây là một cái vùng mà như chúng tôi lúc nãy có chia sẻ, đôi khi nó có cái sự bồi đắp của những cái vùng, những cái đất phù sa, hoặc là cái sự bồi đắp của những cái vùng nước đó, nước mà gọi là nước nó hơi mặn một chút xíu đó, cho nên đôi lúc cái vấn đề mà tìm nước ngọt ở cái những cái vùng này đó thì người ta phải đi vào ở bên

0: phía bên trong. Còn những cái nơi mà gần biển hay là gần những cái nơi mà có phù sa đó thì cái nước nó thường thường nó không có được ngọt như những cái nơi khác. Chẳng hạn như ở Việt Nam chúng ta có những cái vùng đất mà chúng ta gọi là đất đất phèn đó, thì đặc biệt cái nước đó nó bị đỏ đỏ và nó hình như là nó không có được bình thường mà nó hơi mặn mặn. Người ta nói nước phèn thì nó hơi mặn mặn, nhưng mà lóng phèn đó thì cũng có thể dùng được, nhưng mà nói tóm lại là nó không có bằng những cái nước ngọt ở dưới giếng mà chúng ta đào. Thì những cái vùng đất mà phù sa thì cũng vậy, vùng đất phù sa là một cái lớp bùn nó được bồi đắp lâu ngày bởi những cái đợt thủy triều lên xuống. Và đặc biệt lúc nãy thì Cẩm Thu có nhắc đến một cái nơi mà cô suối người ta đi ra du lịch đó, tức là cái nơi mà nước lên đó thì nó chìm dưới biển, mà nước xuống thì nó lồi lên đó, thì tôi không ham rồi, bởi vì nó đang ngồi đó đang ngắm cảnh hay là cái gì mà nước nó cứ dâng lên từ từ thì
1: đâu có sao, ở trong nhìn ra thấy mình đang đứng giữa biển vậy mới hay chứ Nam Phong.
0: Nó không có đi vào kịp rồi nó chìm rồi ở đó thì biết làm sao. Dạ nhất vâng. Là những người không biết bơi nữa.
1: À, dạ vâng, thì ở tại đây á, có những cái điều cũng rất là kỳ thú phải không quý vị? Mặc dù là không có núi non nhưng mà nó là cái vùng đất gần, nó có bãi biển, có đồng bằng, rồi có nhiều cái cồn rất là đặc biệt, đúng không ạ? Như là cái cồn nghêu hồi nãy Cẩm Thư nói. Thì đặc biệt ra đó thì có những cái con nghêu, thịt nghêu rất là ngon. Thì anh thấy đó cũng là một cái điều lý thú, khi mà nước lên thì lại cái cồn ngập hết.
0: Tôi lâu quá tôi không nhớ cái con nghêu nó ra sao, cô, nó ba lớn.
1: À, thì con nghêu mà anh Nam Phong biết nghêu mà gì kêu là nghêu mà nướng mỡ hành mà anh Nam Phong có ăn không?
0: À, cái con nó giống như con mà bên
1: giống giống như con chim chép vậy, mà giống như mà nó màu trắng anh Nam Phong. Rồi
0: nhưng mà nó không có dài phải không, nó tròn tròn phải không?
1: Dạ vâng,
0: tức là cái hình thể của cái con chim chép đó thì nó dài, cái vỏ nó dài.
1: Con nghêu nó cũng có vỏ ngoài mà cũng màu đen mà, nhưng mà nó cũng tròn tròn giống như con sò như vậy thôi.
0: Tại vì những cái chủng loại mà nghêu, sò, ốc, hến thì nó nhiều
1: thì
0: thứ nó gần gần nó giống
1: coi,
0: nhau.
1: Coi cái tuần cải lương nghêu, sò, ốc, hến thì thấy nghêu, ông nghêu như thế nào? Không thấy đường hả? Và bằng nhắc tới cái tuần nghêu, sò, ốc, hến thì anh em chúng tôi cũng mới vừa nhắc ngày hôm qua về những cái tuần đó rất là đặc biệt phải không ạ? Nhất là cái vở tuần đó được ông Quang Quyện Thanh Điền diễn xuất rất là thành đạt. Và trở lại với tỉnh Trà Vinh đó quý vị, thì ở tại đây như nãy Nam Phong nói có nhiều cái địa danh mang tên rất là giống như là Trà Cú. À, hay là có cái sông Cổ Chiên, rồi sông Mang Thích. Thực ra đó, người ta nói cái tên là còn có sông là kêu là Mang Thích hoặc là Mân Thích. Thì nó cũng là một con sông nhỏ thôi, dài khoảng là 47 cây số. Nó nói liền sông nhánh sông Tiền với sông Hầu, là cái nhánh là Cung Hầu Cổ Chiên. Là nó chảy qua địa phận của, đến qua địa phận của tỉnh Vĩnh Long luôn. Cái sông là ranh giới tự nhiên, nó chia các huyện như là Tam Bình và Mang Thích ở bờ bắc của huyện Trà Ôn và Vũng Liêm ở bờ nam. Và con sông này cũng là từng là ranh giới của hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh thuộc là Vĩnh Bình đó quý vị. Và khi hai huyện Trà Ôn và Vĩnh Liêm lúc đó còn khi mà còn thuộc về tỉnh Trà Vinh, thì cái sông Mang Thích hay là Măng Thích hay là Mân Thích thì đây cũng là một trong những cái tên rất là đặc biệt, rất lạ phải không Nam Phong?
0: Nghe
1: đó chắc
0: nó,
1: là còn xuất phát từ tiếng của Khmer thôi.
0: Cô là lai mà cô còn hỏi tôi thì làm sao mà tôi biết được. Có một cái điều đó là ở nơi đây đó cũng trồng dừa được, mà đố cô Cẩm Thu đó là khi mà người ta trồng dừa đó, cái lý do tại sao mà người ta phải đào những cái rãnh, những cái mương?
1: Thì để tự động nó lấy nước thôi, không cần phải tưới. Có một cái điều đặc biệt là ở những cái vùng này nè, họ trồng cây trên những cái vòng đất, rồi hai bên là họ đào những cái rãnh để cho nước chảy vô, thì không cần phải bỏ công tưới nước ở Nam Phong.
0: Thì đó, thật sự ra nó có những cái loại cây thì cái rễ nó ăn sâu dưới đất đó, thì tự động nó hút những cái nước ở dưới hên, ở bên hai bên cái rãnh. Nhưng mà cũng từ cái chuyện mà đào những cái rãnh đó và dọc hai bên thì trồng dừa đó, thì nó tạo ra một cái hình ảnh phải nói rằng rất là đẹp, rất là thơ mộng. Khi mà cô về những cái vùng quê mà có cái bóng dừa rợp mát trồng dọc như vậy, rồi đi trên những cái bờ mẫu, bờ đê như vậy đó, rồi ngồi đó mà cô câu cá bóng dừa đó, thì nó cũng rất là tình tứ thơ mộng thôi. Thì chỉ có điều đó, tôi thì tôi không có đi câu được cô, bởi vì tôi câu không bao giờ cá nó ăn cả, không biết là tại sao.
1: Thì không cần quảng cáo, là tại vì cá nó sợ Nam Phong quá rồi.
0: Không, có lẽ là số của tôi là số tu hành không có sát sanh cho nên cá nó không ăn. nó biết là người này hiền lành cho nên là không nên để cho người này phạm tội.
1: Nhưng mà nói tới ở đây thì như nãy Nam Phong cũng nói là có rất là nhiều cái tên rất là đặc biệt, chắc lẽ là ảnh hưởng của cái âm hưởng của người Khmer là nhiều hơn là người Hoa hoặc là người Kinh, tại đây cũng là đất của vùng của những người này. Thì cái Càng Long hồi nãy Cẩm Thu có nói qua quý vị, rồi Cầu Ngang, Cầu Kè thì chúng ta cũng có thể tưởng tượng nó là cái hình dáng là quận huyện Cầu Ngang, huyện Cầu Kè, huyện Long Toàn như là bây giờ thuộc là Duyên Hải đó quý vị. Rồi Tiểu Cần như những cái tên là Trà Cú nè, rồi Trà Ôm, Vũng Liêm thì Cẩm Thu nghĩ rằng đó cũng là một cái vũng hả Nam Phong, nó đại khái giống như vậy để mà người ta có thể tưởng tượng cái hình dáng. Nhưng mà có một số những cái con sông tên địa phương thì nó rất là đặc biệt giống như tiếng Khmer. Nếu mà chúng ta không có ở tại đó thì có lẽ là chúng ta dễ dàng đọc sai những cái lễ hội hay là những cái tên địa phương ở đó. Giống như ở tại An Giang thì Cẩm Thu nhớ hồi xưa kể cả những cái kịch cũng hay nói là cây cầu Chắc Cà Đao Mặn Dân, cái khu đó, tới Mặn Dân rồi chạy tới xuống về hướng Châu Đốc thì có cái cầu Chắc Cà Đao. Thì hồi đó Cẩm Thu thì hay ghẹo, người nhiều người hay nói là gì Mặn Dân cầu Chắc Cà Đao cùng chân lớn cùng tay đó, Nam Phong hay chọc ghẹo với nhau.
0: Thật sự ra cái địa danh Chắc Cà Đao nó là một cái nơi phải nói rằng ngày xưa người ta hay nói nôm na là cái nơi quan vu hẻo lánh mà chó ăn đá gà ăn muối, tức là một cái nơi rất là quê ở cái vùng đó. Nhưng mà thật sự ra sau này thì cái ánh sáng văn minh nó cũng đã chiếu rọi ở khắp nhiều nơi. Vâng, thưa với quý vị, chúng tôi Cẩm Thu và Nam Phong vừa mời quý vị cùng với chúng tôi về thăm lại một tỉnh kế tiếp của miền Nam Việt Nam, đó là tỉnh Vĩnh Bình, nơi đã ghi dấu rất là nhiều những cái kỷ niệm, và đặc biệt là cũng là nơi mà đồng bào mà gốc Khmer và sắc tộc Khmer ở đó rất là đông. Quý vị nào mà có cái dịp về lại nơi đó thì quý vị cũng sẽ thấy được những cái lễ hội của những người địa phương ở đó, nó mang một cái sắc thái và một cái truyền thống rất là đặc thù của dân tộc Khmer. Vâng, thưa với quý vị, cảm ơn quý vị đã lắng nghe và đã tham dự cũng như là lắng nghe tiết mục Nước Tôi Dân Tôi ngày hôm nay. Cẩm Thu và Nam Phong xin chúc quý vị những giờ phút nghe đài thật là thoải mái, và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin thân ái, mến chào.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstackbridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
2: Chuyện gì mà sùm vậy?
1: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
2: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
1: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
2: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
1: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo, rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
2: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
1: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
3: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
1: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Quaker và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy, nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.
0: Công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Hôm nay chúng tôi được sự hân hạnh có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chính Kết trên đài. Xin mời giáo sư gửi lời chào tới tất cả các quý vị khán thính giả.
1: Dạ vâng, tôi xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi cái chương trình này. Dạ.
0: Dạ, dạ thưa giáo sư, thì gần đây đó, Cộng sản Việt Nam thì người ta mới ban hành một cái nghị quyết. Nó gọi là cái nghị quyết thứ 23 mà nhắm vào cái cộng đồng người Việt tại hải ngoại đó. Thì xin hỏi giáo sư Nguyễn Chính Kết là nếu mà họ ban hành một cái nghị quyết như vậy thì làm sao họ có thể mà áp dụng đó, cái nghị quyết đó đối với những người Việt mà sống ở hải ngoại được à, thưa giáo sư?
1: Vâng, như chúng ta đều biết, chính quyền Cộng sản Việt Nam là chính quyền ở Việt Nam. Và người của họ chủ yếu là ở Việt Nam. Vậy thì làm sao mà họ có thể hoạt động để mà ảnh hưởng được người Việt ở ngoài nước? Đó là một cái câu hỏi mà nhiều người thắc mắc. Thưa, theo tôi đó thì phải nói là cho tới nay đó họ có rất là nhiều người của họ nằm vùng tại hải ngoại. Như chúng ta đã biết là thời Việt Nam Cộng Hòa họ còn cài người được vào trong đủ mọi lãnh vực, kể cả những cái trong những cái giới cao cấp nhất của Việt Nam Cộng Hòa cũng có người của họ. Thành thử ra đó là có thể nói là ở trong trong số những người đấu tranh mà cho nhân quyền hay là chống cộng, cũng chắc chắn là cũng có người của họ để mà họ báo cáo được những cái hoạt động của những cái người đang đấu tranh ở trong nước. Vậy thì ở hải ngoại này đó thì phải nói là Cộng sản Việt Nam đã gửi người ra đây rất là nhiều, ngay từ năm 1975, sau khi mà người Việt từ ở trong nước trốn Cộng sản chạy ra hải ngoại này, thì họ cũng đã theo những cái dòng người đó. Rồi về sau này cũng có cái những cái diện mà những cái người bị tù cộng sản đó, rồi được được hải ngoại đưa ra ở hải, được các chính phủ ở hải ngoại đấu tranh để mà đưa họ ra hải ngoại này. Thế thì rất là nhiều người họ cũng đã Cộng sản cũng đã giả mạo hồ sơ để đưa người của họ. Rồi bây giờ đó thì phải nói là cái việc mà đưa người thân nhân từ ở hải ngoại này ra hải ngoại, ra từ ở trong để mà đưa người ở trong nước ra hải ngoại nó rất là dễ dàng. Thành thử ra là Cộng sản cũng không có ngu gì mà lợi dụng những cái đó để mà đưa người của họ ra đây. Thế nhưng mà những người của họ ở hải ngoại này đó thì đương nhiên để mà hoạt động thì họ rất là kín đáo, họ không có cho người ta biết được là họ là người của Cộng sản.
0: Dạ vâng, theo giáo sư như vậy thì chúng ta đang sống lẫn lộn giữa một số người mà do Cộng sản Việt Nam đưa qua và những người Việt tị nạn chính trị của chúng ta ở đây. Thì thưa giáo sư, là có cách nào mình có thể mà biết được người nào là nằm vùng hay là làm việc cho Cộng sản ở bên này được không ạ?
1: Dạ vâng, có thể nói đó là muốn biết được người nào là Cộng sản, người nào là không đó, thì phải nói là điều đó chúng ta không có thể nào biết chắc chắn được. Và nếu mà chúng ta nghi ngờ họ là Cộng sản thì mà chúng ta đã vội kết án thì rất là nguy hiểm, họ có thể kiện tụng chống lại chúng ta. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được là những người nào mà đang hoạt động có lợi cho Cộng sản. Phải nói là cái điều mà dễ dàng nhất đó là họ tìm đủ mọi cách để làm suy yếu cộng đồng người Việt ở hải ngoại, và nhiều khi chụp mũ những cái người mà chống cộng thật sự ở tại hải ngoại này. Thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái hành động, nghĩa là cứ nhìn vào hành động của người ta đó thì mình có thể đoán được là họ có thể là người của Cộng sản. khi mà họ tìm đủ mọi cách để gây chia rẽ, chẳng hạn như gây chia rẽ cộng đồng, chẳng hạn như họ đánh phá cộng đồng, họ cái kiểu đánh phá của họ đó là phải nói là rất là lâu bền, và họ luôn luôn lợi dụng một số những cái khiếm khuyết nhỏ nhặt của cộng đồng hay là của những cái người đấu tranh thật sự để mà từ đó họ chụp mũ cho những người đó. Và hiện nay đó, đối với người Việt hải ngoại, họ rất là không có ưa cộng sản, thành thử ra muốn làm suy yếu, làm giảm uy tín của những người đó thì họ chụp mũ cho những cái người chống cộng thực sự, hay là cho những cái người đang hoạt động hữu hiệu cho cộng đồng, là họ chụp mũ cộng sản cho những người đó. Đó là một cái cách làm suy yếu, làm chia rẽ cộng đồng, và làm cho những cái người mà hoạt động chống cộng thực sự bị mất uy tín. Và cái kiểu của họ đó là đánh phá liên tục, không ngừng nghỉ. Tuy nhiên, cái điều họ đánh phá liên tục cũng làm cho những cái người ở trong cộng đồng mà ít suy nghĩ, họ dễ dàng tin theo những cái lời tố cáo đó, họ cũng không còn tin tưởng vào cộng đồng, hay là không còn tin tưởng vào những cái người đấu tranh thật sự ở trong vâng, thưa anh.
0: Dạ vâng, theo lời của giáo sư thì chúng ta biết là ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta ở hải ngoại thì cũng chúng ta cũng có một sự rạn nứt sẵn có rồi, chứ không phải là chúng ta cũng là một khối đoàn kết không ạ. Vì vậy cộng sản họ cũng lợi dụng những cái sự rạn nứt trong cộng đồng, mà chúng ta thấy là trong mỗi lần mà bầu cử những hội đồng của đại diện của cộng đồng đó thì chúng ta thấy cũng có rất là nhiều phe phái đứng ra tranh cử, nhưng mà khi mà tranh cử đó thì chúng ta thấy là họ cũng đấu đá nhau rất là dữ dội, và họ bên này thì cáo buộc bên kia vân vân. Thì những cái vấn đề đó mình thấy là cộng sản họ dễ dàng họ dùng những cái đó mà họ gây chia rẽ trong cái nội bộ cộng đồng của chúng ta. Và cái nữa đó thì mình thấy là ngay cả cái vấn đề mà đảng Dân Chủ, đảng Cộng Hòa hay là những cái tiểu bang như là Cali hay là Texas rồi đó, những cái người có những cái khuynh hướng chính trị ở Hoa Kỳ mà khác nhau giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, thì mình thấy họ cũng thật sự là cũng không có thích nhau về cái quan điểm khi mà nói chuyện với nhau, còn gây gổ với nhau nữa. Thì tất cả những cái điều đó đều là có thể nói là một cái sự rạn nứt mà cộng sản họ dễ dàng họ cài người vô, và họ có những cái bài báo hay là những họ bỏ tiền ra cho những người viết báo viết văn rồi đó bên đây để mà khai thác những cái sự chia rẽ của cộng đồng của chúng ta. Thưa giáo sư, thì chúng ta đã biết được những cái hành động của cộng sản như vậy, thì theo giáo sư là cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta có thể làm được cái gì để mà chống lại cái nghị quyết 23 này ạ?
1: Vâng, tôi nghĩ cái quan trọng nhất đó là làm sao để những cái cố gắng của người Việt, của những cái cộng sản nằm vùng tại hải ngoại bị vô hiệu. Cái điều mà họ nhắm tới cộng đồng đó chính là làm sao để làm cho cộng đồng suy yếu bằng cách là gây chia rẽ. Thế thì chúng ta muốn làm cho cái nghị quyết 23 bị vô hiệu thì chúng ta phải làm sao để tạo được một cái sức mạnh, tạo cho cái cộng đồng người Việt quốc gia của chúng ta có một sức mạnh. Tại vì nếu mà không có sức mạnh thì chúng ta không có thể nào tranh đấu được với ai hết. Tại vì để mà tranh đấu thì điều tối cần thiết là phải có sức mạnh, mà sức mạnh chỉ có thể có được khi mà chúng ta có sự đoàn kết, liên kết lại với nhau, cùng làm việc chung với nhau. Và điều đó, đó thì chúng ta phải có một cái phải nói là có một ít trí tuệ một chút xíu. Chúng ta đừng có tin vào những cái lời nào mà nó gây chia rẽ cho trong cộng đồng. Rồi cái thứ hai đó, đó là chúng ta phải coi chừng những cái người mà đang gây chia rẽ trong cộng đồng. Chúng ta phải nói cho họ biết là họ đang làm suy yếu cho cộng đồng, và họ đang có thể nói là nhiều khi có thể là vô tình mà cũng có thể là cố ý, họ đang có những cái hoạt động giống có lợi cho cộng sản của Việt Nam. Dạ.
0: Dạ vâng, dạ xin cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư thì gần đây đó, song song với cái nghị quyết 23 đó, thì chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam họ đã có những cái chiến dịch đàn áp những cái tiếng nói bất đồng trong nước và ngoài nước rất là khốc liệt. Mà đặc biệt lần này mình thấy là cái sự đàn áp của họ nó không chỉ giới hạn trong những người dân trong nước thôi, mà họ còn mở rộng cái cánh tay của họ ra tới hải ngoại nữa. Và những cái vụ việc mà chúng ta gần đây nghe nói đó, mình thấy là họ đã xử vắng mặt một số các nhà hoạt động ở hải ngoại, chẳng hạn như là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là nhà báo Lê Trung Khoa. Những cái người này là những người Việt hải ngoại đã rời đất nước rất khá là lâu, nhưng mà vừa qua thì chúng ta thấy cộng sản họ đã xử những cái người này vắng mặt, xử trong nước, nhưng mà đã đưa ra những cái bản án rất là nặng nề. Thì cái vấn đề mà bây giờ thì họ còn muốn gọi là đàn áp những cái người Việt không chỉ là ở trong nước nữa, mà ngay cả những người này sống ở nước ngoài, hoặc là những cái người mà họ đưa ngay cả cảnh sát đi qua Thái Lan để bắt những cái người tù nhân lương tâm mà họ đã trốn được ra khỏi đất nước rồi mà đi tị nạn ở Thái Lan đó. Anh Đường Văn Thái đó, chúng ta một cái vụ việc đó, chúng ta gần đây thì chúng ta cũng biết tới cái vụ đó, thì họ đã đưa công an qua Thái Lan để bắt anh này về và xử một cái bản án cũng khá là nặng. Thì tất cả những cái vụ việc đó là mình thấy là cộng sản Việt Nam bây giờ họ cố gắng ngay cả khủng bố những cái người Việt sống ở hải ngoại, chứ không chỉ là những người Việt ở quốc nội mà thôi. Thì đối với những người Việt ở hải ngoại như chúng ta đó, thì giáo sư, thì chúng ta có làm cái cách nào mà để chống lại cái sự gọi là đe dọa hay là đàn áp của cộng sản Việt Nam từ trong nước? Dạ.
1: Dạ. Trước hết đó là chúng ta phải tự bảo vệ được mình. Những cái người mà đang đấu tranh chống cộng sản hoặc là đang đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đó là những cái người, đó là những cái đối tượng ưu tiên để cộng sản có thể nhắm vào và để mà áp dụng cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới. Chính vì thế cho nên những cái đối tượng đó chúng ta cần phải biết tự vệ. Thế thì chúng ta có thể tăng cường cái phòng vệ pháp lý, chẳng hạn là chúng ta có thể đăng ghi danh cái quy chế tị nạn hoặc là thường trú hợp pháp tại những cái nước sở tại, rồi tham gia vào các tổ chức bảo vệ nhân quyền như là Human Rights Watch hay là Amnesty vân vân. Rồi nhất là chúng ta cần phải lưu những cái hồ sơ mà họ đe dọa, chẳng hạn như qua email, qua tin nhắn, qua những cái liên lạc bất thường. Và khi mà có những cái hồ sơ đe dọa như vậy thì chúng ta phải báo cáo ngay cho cảnh sát hoặc FBI nếu mà bị đe dọa. Đương nhiên là chúng ta không có nên về Việt Nam, không có quá cảnh ở các nước Đông Nam Á mà có tiền lệ bắt cóc. Thứ hai đó là chúng ta cũng phải phòng vệ kỹ thuật số. Chúng ta nên sử dụng những cái mật khẩu mạnh, rồi email riêng cho những cái hoạt động vận động. Tránh dùng những cái phương tiện như Zalo, Facebook, Messenger cho những cái trao đổi nhạy cảm. Chúng ta cũng không có nên chia sẻ thông tin cá nhân, địa chỉ hay là lịch trình công khai của mình, vân vân. Chúng ta cũng có thể bảo vệ mình bằng cách phòng vệ cộng đồng bằng chẳng hạn như tham gia các hội đoàn tị nạn có uy tín, vân vân, và xây dựng mạng lưới hỗ trợ pháp lý, truyền thông, an ninh mạng. Ngoài ra đó thì để mà chống lại cái nghị quyết 23, đặc biệt là cái chiến thuật đàn áp xuyên biên giới đó, chúng ta nên sử dụng những cái đạo luật của Hoa Kỳ. Trong đó, đó thì có đạo luật HARA chẳng hạn, đó là khi nào mà chúng ta nghi ngờ có một cái nhân vật nào đó là cộng sản nằm vùng và đang hoạt động cho cộng sản thì chúng ta nên dùng cái luật HARA đó để mà báo cáo cho FBI hay là báo cáo cho Bộ Tư pháp. Tại vì cái luật HARA này đó là nó đòi hỏi là bất kỳ một cái người Việt, một cái người hoạt động cho cộng sản, thuộc hoạt động cho chính phủ nước ngoài đó, thì đều phải đăng ký. Mà nếu mà không đăng ký mà thì là họ lỗi luật HARA và họ có thể bị trục xuất theo cái luật NINA. Cái luật này đó là khi nào mà một cái người mà bị khám phá ra là một cái người cộng sản thực sự thì họ có thể bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Và chúng ta có thể dùng cái luật FSIA để mà kiện những cái cơ quan truyền thông nào đó mà nó xúc phạm tới chúng ta, xúc phạm uy tín của chúng ta. Tại vì cái luật FCA này đó là cho phép chúng ta tố cáo kiện những cái cơ quan nào của cộng sản nó gây bất lợi cho chúng ta về mặt uy tín hay là nguy hiểm cho chúng ta. Các cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này đó, trước đây đó thì họ thuộc về nhà nước, nhưng mà bây giờ đó thì theo cái nghị quyết 23 này đó thì những cái cơ quan truyền thông của cộng sản ở tại hải ngoại này bây giờ nó không còn thuộc về nhà nước nữa. Nếu mà nó thuộc về nhà nước thì chúng ta không có thể nào mà kiện được, nhưng nếu mà nó thuộc về nó do đảng cộng sản quản lý thì chúng ta vẫn có thể kiện nó được. Đó là những cái để mà có thể bảo vệ chúng ta và đồng thời tấn công hay là vô hiệu hóa cái nghị quyết 23 này, thưa anh.
0: Thì vâng, thưa giáo sư, thì khi mà giáo sư đề cập tới cái vấn đề mà những cái đạo luật để chống lại những cái người mà hoạt động cho cộng sản Việt Nam ở bên Hoa Kỳ này đó, thì nếu chúng ta gần đây mà coi cái mạng xã hội ở bên Hoa Kỳ này đó thì chúng ta đều biết tới một cái người hình như cô này có quốc tịch Hoa Kỳ, cái cô này tên là Lung Trần ở Louisiana đó, không biết là giáo sư có để ý tới cái vấn đề đó không, nhưng mà cái cô này đã lên mạng xã hội có một cái kênh YouTube hay là Facebook gì đó và cổ đã lớn tiếng và gọi là nhục mạ những cái người Việt của chúng ta ở hải ngoại này, rất là dùng những cái từ ngữ gọi là rất là thiếu văn hóa cũng như là ca ngợi cái chế độ cộng sản ở bên đó. Và một số những cái người ở bên đây họ đã lập lên một cái trang để mà cho người ta ký tên vào đó để mà lên án cái việc hành động của cô này. Và gần đây thì như mình biết thì đã có hơn 10.000 cái người đã ký tên vào cái trang đó. Và một số người Việt Nam thì họ muốn là dùng cái trang mà 10.000 cái chữ ký đó có thể là sử dụng để mà áp lực hay là đưa lên cho những cái vị dân biểu đó ở bên Louisiana, và hy vọng là họ sẽ có một cái biện pháp gì đó để mà trừng phạt cái người này. Thì khi mà nhắc tới cái việc mà như giáo sư vừa đề cập tới đó thì mình thấy là quá thật là cộng sản Việt Nam hiện tại họ đưa rất là nhiều người vào đây, và họ đã có những người họ đã ra mặt và họ gọi là nhục mạ những cái cộng đồng người Việt của mình ở bên đây. Thì hy vọng rằng cái cộng đồng người Việt của mình ở Louisiana sẽ có những cái hành động để mà có thể gọi là chống lại những cái nghị quyết 23 như giáo sư vừa đề cập tới. Dạ vâng, thì rất là cảm ơn giáo sư đã bỏ thời gian để trả lời một số cái vụ việc liên quan tới cái nghị quyết gần đây của nhà nước Cộng sản đã cố gắng áp dụng cho cộng đồng người Việt hải ngoại của chúng ta ngoài này. Dạ, xin cảm ơn giáo sư. Xin chào giáo sư.
1: Dạ vâng, xin chào anh, xin chào quý khán thính giả.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
3: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Bulwark Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
3: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tin Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
5: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281 495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của Nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: tiết mục Sức khỏe và đời sống.
1: Xin chào quý vị khán giả của Tiếng Đức Tôi, mời quý vị đến với chương trình Y học và đời sống hay Sức khỏe và đời sống với tiến sĩ Vi Hồ và tiến sĩ Trị Phạm hàng tuần. Thì quý vị để ý coi nghe chương trình thì thấy là tuần vừa rồi tiến sĩ Vi Hồ với Trị bận không có lên được, thì Trị với lại tiến sĩ Vi Hồ cũng xin lỗi quý vị, tại vì tiến sĩ Vi Hồ với Trị thì lúc nào cũng muốn tuần nào cũng đến quý vị để đưa đến quý vị những thông tin mà Trị với tiến sĩ Vi Hồ nghĩ rằng giúp ích cho quý vị để hiểu thêm một số bệnh, để nhiều khi mình hiểu được cái bệnh đó thì mình theo dõi bệnh mình để dễ dàng hơn. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì dĩ nhiên lúc nào cũng phải mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của Tiếng Đức Tôi. Dạ mời tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ tôi xin kính chào quý vị khán giả trên đài live Facebook và đài Tiếng Đức Tôi. Cũng xin chào Trị. Thấy Trị lúc nào cũng khỏe hết ha. Thế là cũng vui có sức khỏe để mà phục vụ cho cộng đồng phải không?
1: Dạ cảm ơn chị. Thưa tiến sĩ Hồ cũng như là quý vị khán giả, thì cái đề tài mà tụi này muốn đề cập hôm nay là cái vấn đề ung thư về cái gan hay là liver cancer. Nhưng mà trước khi mà đi vào chương trình thì có lẽ là Trị cũng xin vượn một vài giây để nhắc quý vị là quý vị biết rồi, độ rầy cái vấn đề COVID đó, cái Delta variant đó, cái vấn đề nhiễm COVID nó cũng tăng lên trở lại. Thành ra quý vị để ý là những khi đi đâu mình cũng phải mang cái mặt nạ, cũng cái mang cái mask, rồi cũng phải rửa tay thường xuyên và đúng cách rửa tay, đồng thời cũng phải thực hành cái vấn đề gọi là social distancing, thưa quý vị. Thì quý vị biết không, cách đây 5-3 tháng trước mình rất là mừng là tại vì có cái vaccine thì cái tình trạng về COVID-19 thì giảm đi nhiều, nhưng mà rồi bây giờ nó có cái Delta variant, tức là một cũng cái coronavirus nhưng mà cái dạng nó khác, thành ra nó rất là dễ lây lan. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó. Còn quý vị nào mà vì lý do nào mà chưa kích chích ngừa thì có lẽ là mình lợi dụng cái thời điểm này để mình chích ngừa, tại vì nhiều người chích ngừa chừng nào thì cái vấn đề mà lây nhiễm nó giảm xuống chừng ấy, hoặc là nếu mà có bị chăng nữa thì cái vấn đề bệnh nó cũng không có rất đổi là rất nặng đó. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó dùm. Thì trước khi mà đi vào chương trình này, tiến sĩ Vi Hồ với Trị có nghe một cái thông tin là có một em bé gái 11 tháng tuổi ở Houston này mà bị COVID-19 thì cần bị dịch kinh phong, thưa quý vị, tức là bị seizure đó, rồi nhiều khi cần phải vào bệnh viện để mà intubated, tức là phải đưa lên cái máy trợ thở để nó thở giùm mình, nó gọi là
2: nội khí quản á, thở nội khí quản.
1: Dạ đúng rồi, thưa tiến sĩ Vi Hồ cũng như quý vị, thì em gái đó đến một cái bệnh viện nhưng mà rồi bệnh viện đó cái ICU, tức là chăm sóc đặc biệt, nó không có đủ giường, thành ra phải chuyển đi một cái bệnh viện khác cách Houston có 150 dặm. Thì cái bệnh viện đó nó nằm ở Temple, thưa quý vị. Thì mình nghe thì cũng hơi vô lý ở cái điểm là Houston, đặc biệt là cái Texas Medical Center đó, là cái trung tâm y khoa lớn nhất Mỹ cũng như là có thể nói là trung tâm y khoa lớn nhất thế giới, nhưng mà tại sao lại có tình trạng như vậy? Thì có lẽ là cũng nhiều phần trăm là cái vấn đề COVID bây giờ nó hơi bùng phát trở lại. Đồng thời nhiều khi cái thời điểm em bé gái đó đến cái bệnh viện á, thì rất là không may là cái bệnh viện nó thiếu dược đó, thành ra nhiều khi phải chở bằng máy bay trực thăng đi đến một bệnh viện khác rất là xa. Một lần nữa cái chuyện này đáng buồn, cái điều tốt là cái em bé đó thì nghe nói là bình phục lại cũng khỏe, thành ra đó là điều vui. Nhưng điều đáng buồn là cái tình trạng về COVID-19 bây giờ đó nó hơi tái phát trở lại. Thành ra quý vị một lần nữa như Trị muốn nhấn mạnh là mình đi đâu đó là cũng phải mang cái mask, đồng thời thực hành cái vấn đề social distancing, tức là cách xa những người khác ra 6 feet. Đồng thời những quý vị nào mà chưa có chích ngừa thì xin chích ngừa, để mà càng nhiều người chích ngừa thì cái vấn đề lây lan nó ít lại. Và nếu mà cái người đó đã chích ngừa rồi mà không may bị COVID-19 á, thì cái tình trạng bệnh nó cũng không có đến nỗi là nặng lắm, thưa quý vị. Thì nói dòng về ha, một hồi thì có lẽ là phải đi vào cái chương trình ngày hôm nay. Như Trị nói ban đầu là cái vấn đề ung thư gan hay là liver cancer. Thì thưa tiến sĩ Vi Hồ, theo Trị được biết á, liver cancer tức là ung thư gan á, là chỉ có một vài phần trăm là do nó xuất phát từ gan, mà nhiều phần trăm là do nó một cái ung thư có thể là từ phổi hay từ ruột hay là từ một cơ quan nào đó mà nó di chuyển lên cái gan, cái đó là đại đa số. Còn ung thư mà nó xuất phát từ cái gan á, thì ít hơn. Riêng những nước mà chậm phát triển như Việt Nam, Lào, Campuchia hay là những nước ở những cái xứ chậm phát triển như bên châu Phi này kia cái nọ đó, thì ung thư gan là hơn phân nửa là nó xuất phát từ cái gan. Nhưng mà những nước phát triển như Mỹ hoặc những nước bên châu Âu và Tây Âu này kia cái nọ đó là ung thư gan đại đa số là xuất phát từ một cơ quan khác rồi nó chuyển đến cái gan. Thì một lần nữa có lẽ là mời tiến sĩ Vi Hồ giải thích cho quý vị biết cái chức năng của cái gan là như thế nào, và cái vấn đề ung thư gan thì sau đó mình sẽ đi sâu vào, thưa tiến sĩ Vi Hồ.
2: Dạ, kính thưa chị và tất cả ông bà anh chị em. Thì hồi nãy chị có nói về vấn đề em bé đó, thì cái COVID này Vi nghĩ là có thể lần sau mình nói chuyện mình có thể mình xin update hay là mình có những cái chi tiết gì mới mình có thể chia sẻ lại với lại đồng bào của mình về những cái biến chuyển của những cái COVID variant sau này. Thì cái em bé đó mà hồi nãy mình nói là khi mà vào trong cái nhà thương ở đây mà lại hết chỗ thì lại đi chuyển qua một cái chỗ khác, thì Vi nghĩ đó là thực sự ra nếu mà em bé đó nó ở Houston á, thì nếu mà nằm trong những cái bệnh viện ở Houston thì có thể gia đình thăm, có thể gia đình theo dõi một cách có thể gần gũi hơn. Còn đi mà Temple thì cái Temple thì Vi thấy đó là mới sơ lên thì nó là một khoảng chừng 170 mile từ Houston, thì tương đối nó cũng xa. Nhưng mà cái thành phố Temple là một cái thành phố trong đó nó có những cái medical center treatment cũng rất là tối tân. Với lại Vi thấy cái đó cái điều mà cái hệ thống truyền thông, hệ thống giao thông truyền thông ở đây nó như vậy rất là hay. Tại vì bên ở Houston không có đủ nơi để mà chữa trị cho những cái bệnh đó, thì họ lại có thể chuyển cho những người bệnh nhân đi những nơi khác để có thể chữa trị được cách hữu hiệu. Thì cái đó là một điều rất là vui và cũng là rất là đáng phục nữa. Tại vì di chuyển xa xôi này nọ kia thì nhưng mà có nơi để mà chữa trị, cái đó là cái điều quan trọng nhất hiện thời bây giờ. Thì Vi nghĩ có thể tuần sau mình đề cập lại những cái vấn đề mà về cái COVID-19 đi nha. Bây giờ bữa nay là mình đang nói chuyện về vấn đề ung thư gan. Thì Vi cũng đồng ý với chị là những cái vấn đề ung thư gan á, nó phát xuất ngay từ những cái tế bào của gan thì tương đối cái tỷ lệ nó rất là thấp hơn. Cái bệnh ung thư gan á, nó gọi là cái di căn á, hay là từ những cái bệnh khác mà nó phát triển rồi những cái tế bào ung thư nó mới lan ra, nó đi qua những bộ phận khác mà nó định lại, nó lại thích gan lắm nha chị. Thường những cái ung thư cái phần gan là thường là bị trước nhất. Ví dụ như ung thư vô phổi nó cũng chạy vô gan. Tại vì cái gan là một cái cơ quan, thực sự nó là một cái cơ quan đó nha, một cơ quan có một cái hệ thống rất là chặt chẽ mà nó liên quan tới những cái nhiều nơi khác, những cái bộ phận khác trên người mình. Thì là cái gan là một cái là có cái một cái bộ phận mà nó có thể nói cho đúng nôm na thì có thể nói là sàng lọc. Ví dụ như mình ăn uống thuốc này nọ kia, cái gì nó cũng chạy qua gan hết, rồi nó thải đi những cái chất độc, rồi nó giữ lại những cái chất bổ, hay nó giữ lại những cái chất đường này nó trong đó nó tụ tập để sau này nếu mà cái cơ thể mình cần đường thì nó lại từ đó mà nó lấy ra, nhưng và nó cũng

để từ đó nó có thể phát triển thành ra những cái tế bào gan mà bình thường để nó giúp cho cái cơ thể. Thì cái đó, cái gan là một cái bộ phận mà rất là, vì thấy nó rất là nhiều phức tạp, có nhiều nhiệm vụ, và nó cũng rất là thấy là nó cũng rất là hay đó. Thì trở lại với vấn đề gan á, thì hồi nãy chị có nói là những cái quốc những cái nước á, mà gọi là under developed hay là đang trong thời kỳ phát triển này là kia, thì thông phần lớn á, cái bệnh ung thư gan là nó rất là cao. Thì nói nôm na gì đâu, nước Việt Nam mình á, thì bây giờ cái tỷ lệ mà ung thư gan á, có thể nói là hàng đầu thế giới đó chị. Về ung thư gan thì mà những cái người Á Châu, người Mỹ, các Á Châu hay những người Việt mà qua Mỹ được một thời gian thì cũng có một con số tổng quát nói về vấn đề ung thư gan của người Á Châu ở đây, ở bên Mỹ cũng rất là cao. Dù rằng những cái ung thư gan khi mà so với là những cái tỷ lệ chung với lại cái người Mỹ thì cái con số của người Á Châu cũng thấp, nhưng mà mình lại có thể nói là đứng đầu về những cái tỷ lệ về ung thư gan đó. Thì người ta sẽ hỏi là ung thư gan từ đâu mà ra, thì như là chị nói là nếu mà nó là từ những cái ung thư khác nó lan qua rồi đó. Một cái thứ nhất nữa là có thể là từ những cái tế bào gan mà nó ra. Bây giờ vi sinh nói là những cái tế bào gan mà nó lại trở thành những cái ung thư gan thì tại vì những lý do gì? Thì cái lý do lớn nhất á là có phần lớn là có 2-3 lý do, nhưng mà cái lý do nhất á là nhiều khi cái gan mình nó bị sơ đi. Okay. Cái gan mình nó bị sơ đi, tại sao bị sơ? Có thể là những cái người mà uống rượu nhiều. Trước giờ phần lớn là sơ gan phần lớn là do vấn đề uống rượu. Uống rượu nhiều làm những cái tế bào gan nó không có còn nó bị sơ lên. Và quý vị biết không, một khi nó sơ lên thì nó đâu có hấp thụ được máu, nó đâu có hấp thụ được những cái chất bổ để nó nuôi cho ngay cái gan hay là nuôi những cái nơi khác. Thì lâu ngày nó sơ ra đi thì cái gan đó càng ngày càng lớn lên, càng sưng lên, nhưng mà nó lại không có làm được việc gì hết. Thì đó là nó sẽ lâu ngày nó sẽ dẫn tới là cái gan đó nó bị fail, hay là cái gan đó nó không có làm việc được nữa. Rồi thứ nhì nữa là có thể nó trở thành ung thư. Thì cái đó là trong cái việc nghề mà Vi đã làm mấy chục năm thì Vi thấy cái đó cũng rất là cũng rất là nhiều case rồi, nhiều trường hợp rồi. Có những cái người mà bị sơ gan đi vào trong văn phòng để hỏi ủa tại sao không biết mà tôi bị đau bụng quá. Thì khi mà khám tới cái bụng thì thấy cái bụng, khi mà quý vị biết không, cái gan mình đã nó sơ lên rồi, cái bụng nó rất là bự, giống như là mình đang có bầu 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng rồi mà chưa có ngày sanh đó. Cái rờ vào cái bụng nó rất là cứng, rồi nhiều khi trong bụng nó có nước, nhiều khi mình ăn uống không được, với lại nhiều khi hay mệt, ăn thì bụng rất đói, nhưng ăn vào thì nó lại mau no. Tại vì cái gan nó lớn lên, nó đè qua bên cái bao tử, thành ra mình cảm giác không có ăn được, người mệt mỏi, rồi lại cân lại sụt nữa thưa quý vị. Mà cái người mà nó hổm vô cái người mà khi mà người mà thấy mà có cái ung thư gan á, thì nhiều khi ngó qua là phải không chị? Nhiều khi ngó qua là mình đã biết là người đó bị ung thư gan rồi. Tại vì cái những cái cách mà thể hiện á, thì nó rất là tiêu biểu. Người mặt người hốt lại, tay chân thì nó hơi khều khào, tại nó sụt cân, nhưng cái bụng thì nó lại bự ra, rồi tay chân á, tại vì cái bụng ra, cái gan nó sưng lên, nó đè lên những cái xin lỗi, những cái tĩnh mạch á, thành ra cái nước mà từ phía cái chân này nó đã đi về lại tim á, thì nhiều khi họ không có, nó rất là nhiều. Thành tay chân nó bị phù lên, sưng lên, đi đứng rất là nặng nề. Với lại nhiều khi trong cái chất albumin á, chất albumin là chất đạm trong người mình á, nếu mà mình không có đủ chất albumin á, thì cái nước á, có những cái chất dịch nước mà nó từ trong cái mạch máu của mình á, trong những có thể

0: nó bị ở trong những cái cơ quan á, thể nó bị chảy ra bên ngoài mạch máu, thành ra cái tay chân nó bị phù thủng, Việt Nam mình gọi là bị phù thủng đó quý vị, sưng lên đó. Thì mới ngó lên là mình đã biết là có vấn đề rồi. Với lại nhiều khi mình ngó mắt đó thưa quý vị, những người mà bị gan này nữa kia thì thông thường con mắt á nó vàng lên, nó vàng lên. Với lại tay chân nhiều khi cũng ngứa ngáy, thì mình cứ gãi cái đêm ngủ cũng được, tại vì nó ngứa quá. Rồi nhiều khi mình đi bác sĩ á, thì tại mình gãi thì ngó lên cái da nó có dấu cào, những cái vết cào lên đó, thì tại trong người có những cái chất có thể là nhiều cái chất, thưa quý vị, cái gan nó cũng là lọc chất chất cặn bã, nhưng mà nếu mà nó không làm việc được thì những cái chất cặn bã đó nó sẽ nó chạy, nó nằm còn ở trong cái máu máu của mình, nó không lọc được thì nó làm cho mình người bị ngứa đó. Thành ra đó là nhiều khi mình sẽ hỏi là trước giờ có bị ói mửa, ăn không tiêu, có sụt cân, có da bị vàng hay có bị ngứa nữa hay không. Thì những khi mà người bệnh nhân nói cho mình có những có trong những cái câu hỏi đó, là cái sự nghi ngờ về cái gan đó nó sẽ tăng cao. Đó là những cái hình thức mà những cái người mà bị về gan á, khi mà vào trong office á, là mình ngó là mình đã có những cái khái niệm về những cái bệnh gan như thế nào rồi. Thì trở lại cái bệnh mà ung thư gan đó, thì nếu mà mình ở trong những cái thời kỳ như là thời kỳ đầu tiên, thì có thể người ta lấy cắt bỏ những cái tế bào ung thư đó ra, rồi từ đó người ta có thể có rất là nhiều cách đó thưa quý vị, để mà chữa trị. Thí dụ như chẳng lẽ có thể là họ cho thuốc vào trong cái chỗ ung thư, cái phần mà ung thư của cái gan đó, nó làm cho những cái mạch máu mà nó để nó nuôi cho cái những cái tế bào ung thư đó nó bị cách ly đi. Việt Nam mình gọi là cách ly, không phải cách ly, nhưng mà bây giờ mình COVID-19 mình chỉ cách ly thôi, để nó làm cho những cái mạch máu nó không có hoạt động được, thành ra là nó cái tế bào mà ung thư đó nó sẽ chết đi. Thì đó là một trong những cách đó. Rồi sau đó có thể là hóa trị nữa thưa quý vị, có thể hóa trị để làm những cái tế bào ung thư đó nó cũng có thể nó không có phát triển nữa. Thì cũng có rất là nhiều cách để mà chữa trị ung thư của gan, nó tùy theo. Có nhiều khi cũng có thể là thay gan nữa đó để trị, nếu mà có thể làm được. Thì cái đó là những cách chữa trị mà thông thường cho những cái tế bào một khi mà mình bị ung thư gan rồi. Cái đó là nếu mà thời kỳ càng sớm á, thì cái kết quả càng có thể tốt hơn. Còn nếu mà mình đợi tới những cái khi mà nó đã, nghĩa là nó đã phát triển tới giai đoạn thứ ba, thứ tư rồi, thì cách chữa trị cũng khó có được những kết quả tốt đẹp.
1: Dạ, cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ. Vì khán giả thì nãy ban đầu tiến sĩ Vi Hồ có đề cập là một trong những cái nguyên nhân mà có thể đưa đến cái vấn đề mà ung thư gan đó là uống rượu sơ sơ thì ok, nhưng mà uống rượu nhiều quá thì đưa đến cái tình trạng về lâu về ngày, về dài có thể là bị xơ gan. Rồi bên cạnh đó thưa quý vị, có vấn đề là nhiều em bé đó sinh ra nó gọi là bị birth defects, tức là cái gan nó đã có vấn đề rồi, thì cũng có thể đưa đến cái tình trạng là về lâu về dài cái gan nó sẽ bị hư thưa quý vị, hay là đưa đến cái tình trạng là ung thư gan. Rồi trong cái những nước mà chậm phát triển như chị nói ban đầu là Việt Nam rồi chẳng hạn, thì có vấn đề ung thư gan cũng đôi lúc cũng gây ra bởi cái con vi khuẩn viêm gan siêu vi B với lại C đó. Hoặc là thưa quý vị, thì nếu mà không chữa trị về lâu về dài thì đưa đến cái tình trạng là cirrhosis, tức là như tiến sĩ Vi Hồ nói là xơ gan đó thưa quý vị. Thì xơ gan về lâu về dài thì đưa đến tình trạng là ung thư gan nếu mà mình không có chữa trị. Xơ gan đó thành rất là nguy hiểm. Rồi bên cạnh đó có một số những cái yếu tố mà khiến một người dễ bị ung thư gan những người khác. Ví dụ như cái giới tính của mình, như là nam thì dễ bị ung thư gan hơn là nữ. Những người nào mà hơi béo phì đó thì dễ bị hơn là những người ốm, những người cân lượng bình thường. Rồi tiến sĩ Vi Hồ nãy có đề cập về cái vấn đề là cái chủng tộc của mình thưa quý vị. Thì ở Mỹ này đó là cái vấn đề ung thư gan thì phổ biến nhiều ở trong cái Asian American, tức là người Mỹ mà gốc châu Á. hoặc là Pacific Islander, là tức là mấy người mà đến từ mấy cái vùng quần đảo mà Thái Bình Dương đó thưa quý vị, như người Việt Nam này kia cái nọ, rồi một số người mà có thể là bị cái lịch sử về đái đường này kia cái nọ, thì cũng có thể tăng cái khả năng một người bị ung thư da, ung thư gan thưa quý vị. Thì tiến sĩ Vi Hồ có đề cập sơ sơ về cái vấn đề chữa trị cho cái vấn đề ung thư gan, thì theo cái kinh nghiệm của chị thấy bệnh nhân của chị á, dĩ nhiên quý vị biết rồi, cái lĩnh vực của chị là ung thư máu nhưng mà là ung thư gan. Đôi lúc một số bệnh nhân á mà trị bằng chemo này kia nào đó, tức là hóa trị thưa quý vị, thì nó lại bị ảnh hưởng cái gan, thành ra họ bị hư gan đó. Khổ cái là biết, quý vị biết không, nếu trong cơ thể mình á, nếu mà cái phổi mình á không có quất, không hoạt động á, thì mình dùng cái máy thở như tiến sĩ Vi Hồ đề cập ban đầu, khi mà mình nói về vấn đề mà COVID, một số người là phải bị intubated, tức là bị đưa một cái ống vào trong phổi để cái máy nó thở cho mình, tức là cái ventilator. Như chị nói, một người mà cái phổi nó vì vấn đề này, vấn đề nọ, vì viêm phổi, pneumonitis hay là pneumonia, tức là viêm phổi hay là nhiễm trùng phổi á, mà cái phổi nó không hoạt động bình thường á, thì giúp cho cái người trong cái giai đoạn ban đầu á, thì dùng cái máy trợ thở. Hoặc là một người mà bị hư thận chẳng hạn, hoặc cái thận vì lý do nọ nó không hoạt động trong một cái giai đoạn nào đó, thì mình có thể dùng cái dialysis machine, tức là cái máy để nó giúp lọc thận. Nhưng mà khổ nổi á, cái gan mình á, một khi nó hư rồi đó, như trong trường hợp chị nói là bệnh nhân trị là ung thư máu, nhưng mà nhiều khi trị bằng chemo, tức là hóa trị, thì cái gan nó bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên hầu hết những cái trường hợp mà ảnh hưởng gan rồi nó bình phục trở lại liền, nhưng một số rất là ít thì lại bị hư gan thưa quý vị. Thì khổ cái là không có cái máy lọc gan. Nếu mà một khi cái hạt gan mình hư là giống như là mình nói là dòng sông vĩnh biệt vậy đó, một đi không trở lại, thế mà đi là đi luôn. Nhưng mà trường hợp rất giống như trường hợp rất là hiếm thưa quý vị đó. Bởi vậy nhiều khi trị với lại mấy anh bác sĩ ngồi nói chuyện nhau á, nhưng mấy bác sĩ, mấy cô y tá rồi ngồi nói chuyện nhau, nói trời ơi, bây giờ đó mình mà chế ra được cái máy nào mà lọc gan á, là mình trở thành tỷ tỷ tỷ phú. Tại vì quý vị biết rồi, cái máy mà trợ thở thì có rồi, cái máy mà trợ thận thì có rồi, đôi lúc có máy trợ tim nữa đó quý vị, nhưng mà chưa có máy nào mà trợ gan hết. Là cái gan mà nó một khi mà nó bình phục trở lại thì tốt, nhưng mà nó hư là như chị nói, một đi không trở lại. Thành ra cái vấn đề đó là rất là nguy hiểm. Thành ra mình nói chuyện đùa thì cho vui thôi, nhưng mà cái vấn đề mà một người nào đó mà bị uống rượu nhiều quá thì nên cắt bớt lại, tại vì cái gan mình nó sơ mà nó đi vào cái tình trạng hư gan, hoặc là có thể nó đi vào tình trạng mà ung thư gan, hoặc một người mà bị nhiễm trùng viêm gan siêu vi B hoặc C mà không có chữa trị, không phát hiện, không chữa trị kịp thời, nó đi vào cái tình trạng nó sơ gan rồi nó đi, có thể là đi vào tình trạng ung thư gan, thì một lần nữa giống như là một đi không trở lại. Thành ra quý vị để ý cái điểm đó.
0: Với lại có một điều nữa đó chị. Yeah. Thì nãy giờ mình cũng chia sẻ, cái gan của mình nó có, nhiều khi nó có một cái chứng bệnh khác nữa, nó gọi là fatty liver. Yeah. Trong gan mình nó có nhiều chất mỡ, mà quý vị biết không, nhiều khi mình đi thử máu thì có thể mình đo được cholesterol, hay là mình có đo được cái chất mỡ trong máu của mình. Nhưng mà nếu mà mình bị mỡ, nó gọi là mỡ nội tạng á, hay là trong cái gan của mình, nó gọi là fatty liver, nghĩa là gan. Quý vị cứ tưởng tượng thấy cái gan bình thường của mình là chỉ có mạch máu thôi, cái gì. Rồi bây giờ thí dụ như mình có ăn, không biết là vì vấn đề nào đó, mình có nhiều cái chất chất béo, chất đường mà mình nó gọi là nó dự trữ trong cái gan của mình á, thì có nhiều khi mà có nhiều chất béo quá đó, gọi là chất fat á, thì cái những cái chất béo này nó mới xâm nhập, nó đi giống như là hệ thống cái mạch máu của mình vậy. Thì cái hệ thống mà cũng giống như cái mỡ này nè, nó cũng nhập vào, nó ăn nhập vào trong cái gan, rồi nó dùng cái danh từ đó chị biết không, biết tiếng Việt mình gọi là gì, nó gọi là infiltrate đó. Giống như là mình đi đánh quân á, đi đánh quân có kiểu du kích á, nó theo đó rồi nó lại infiltrate, nghĩa là nó xâm nhập vào trong những cái tế bào gan, tế bào gan bình thường nó xâm nhập vào, rồi từ từ nó mới thay vì những cái tế bào gan mà bình thường để cho nó làm việc cho hữu hiệu, nó lại thay vào những cái chất mỡ, chất béo. Thì khi mà mình siêu âm gan lên á, thì những cái mạch máu mà nó nằm trong gan để nó giúp cho gan thì nó lại ít, càng ngày càng ít đi, trong khi đó những cái mỡ chất béo nó lại càng ngày càng xâm nhập vào, nghĩa là nó infiltrate vào trong cái gan của mình. Thì cái đó một sau một thời gian á, nếu mà không chữa trị kịp thời á, thì cái gan của mình nó cũng có thể trở thành chai đi, bị sơ đi, chai đi, và nó cũng có thể có cái cơ hội để trở thành biến thành những cái tế bào ung thư nữa đó chị. Thành ra mà một điều là không phải người nào mà mập mập hay là overweight, cái nghĩa là quá tảng này nọ kia thì là mới có nhiều cái chất mỡ này trong gan. Thực sự ra người Việt mình á, rất là nhiều khi mình thống kê mình thấy mình cũng rất là ngạc nhiên, cho thấy là những cái người ốm nha, những người ốm ngó là thấy rất là perfect, có nghĩa là đấy là giống là rất là hoàn toàn, nhưng mà khi mà siêu âm cái gan rồi thì cái gan nó có nhiều mỡ trong đó lắm. Thành nó không phải là chỉ những người mà quá tảng hay là overweight, nhưng mà thật sự nhất là người Việt mình, người tảng dông dông mà cân đồ thì không có cao lắm, nhưng mà khi mà đi siêu âm cái gan rồi thì mỡ nó cũng rất là nhiều ở trong đó. Thì đó là một trong những cái yếu tố mà người ta thông thường hay quan sát để coi, theo dõi để coi thử cái đó có, tại vì cái đó cũng có thể trở thành những cái tế bào ung thư sau này.
1: Dạ, yeah. Cảm ơn tiến sĩ Vinh Hồ. Thì tiến sĩ Vinh Hồ có đề cập vấn đề là infiltrate hay là infiltration đó, làm cho chị nhớ giống như là như tiến sĩ Vinh Hồ nói là đánh du kích đó. Tức là lính mà nó len lỏi vào trong dân đó, nó giả dạng y chang người dân thường đó, thì nên làm lạng hoạn nhảy ra nó tấn công đó. Thành ra nhiều khi mình đâu có trở tay kịp, cũng giống như là giống như là nhiều khi mình nhìn mấy cái cổ thụ của quý vị, mấy cây mà lâu năm đó, ở trên mặt phẳng thì không thấy gì hết, nhưng mà quý vị tưởng tượng cái rễ cây nó bám vào trong đất rất là nhiều, chằng chịt giống như là một cái mạng lưới vậy đó, thưa quý vị. Thì mở trong gan như tiến sĩ Vi Hồ nói thì cũng y chang vậy thôi. Thì nói về vấn đề ung thư gan, chị mới nhớ nhiều người họ nói đùa mà cũng đúng đó, thưa quý vị, là ung thư gan tiếng Anh nó gọi là liver, đúng không? Liver là L-I-V-E-R, tức là chữ L, chữ Y án, rồi chữ V, rồi chữ E, rồi chữ R. Mà quý vị biết cái động từ to live, tức là L-I-V-E là sống. Mà mình phải có cái liver mình mới sống được, thưa quý vị. Không biết là liver, bởi vì nhiều khi quý vị thấy cái tầm quan trọng của cái gan như thế nào. Dĩ nhiên không có cái tim thì cũng không có sống được, nhưng mà nhắc lại một lần nữa, cái liver mà không có hay là nó hư thì không cũng không sống được như vậy.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
3: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
2: Còn cái nữa.
3: Có người bị quê rồi kìa.
2: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
3: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
2: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, như có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương. Mà anh chàng nào xấu tốt số rước em về Vinh vậy mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới?
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu. Em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới. Mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả? Làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ, giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng. Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
0: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Adventure trả góp.
0: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
7: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
8: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
0: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương
7: nhà thuốc Tây Premier Specialty,
0: được điều hành bởi người Việt Nam với phương châm thuốc của bạn theo cách của bạn, để đặc biệt phục vụ quý đồng hương một cách tận tình và hữu hiệu.
8: Chúng tôi sẽ giúp quý vị điều chỉnh thuốc theo đúng nhu cầu của quý vị để quý vị có được những loại thuốc mà quý vị cần theo từng trường hợp của mỗi cá nhân.
0: Chúng tôi có những loại dược phẩm giúp tăng cường hormone cho cả nam và nữ, hỗ trợ mãn kinh, tuyến giáp, giúp cân bằng năng lượng, và đầy đủ các loại dược phẩm giúp cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống nam nữ trước và sau giai đoạn mãn kinh và mãn dục. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm sẽ giúp quý vị có một đời sống thoải mái hơn.
8: Nhà thuốc sẽ giúp gửi thuốc đến tận nhà và giúp quý vị có đầy đủ các loại thuốc cho nhu cầu của quý vị. Hãy liên lạc với chúng tôi để chúng tôi giúp giải quyết những nhu cầu về thuốc cho quý vị.
0: Chúng tôi tọa lạc tại địa chỉ 11720 Midlock Brick Road, Suite 162, thành phố John Creek, Georgia 30097. Chúng tôi mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Điện thoại liên lạc 770-622-8901, 770-622-8901. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, nơi sẽ phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và giải trí hàng ngày của quý vị cao niên.
9: Omega Home Care Service Senior Center, tức Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam, có xe đưa đón đi chợ, đi bác sĩ, đi công việc, có người đến tận nhà giúp quý vị chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn.
0: Tại trung tâm có rất nhiều sinh hoạt giải trí, tập thể dục, ăn uống, lớp học tiếng Anh, lớp computer, lớp khiêu vũ, văn nghệ, v.v. Đặc biệt, chúng tôi sẽ giúp quý vị điền những loại giấy tờ như welfare và của sở xã hội nếu quý vị đem giấy tờ đến trung tâm.
9: Trung tâm với khung cảnh rộng rãi, khang trang, mát mẻ, ấm cúng và thuận tiện. Ngày thứ Bảy, trung tâm có những chương trình sinh hoạt đặc biệt từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều.
0: Trung tâm Sinh hoạt Á Châu vùng miền Nam sẽ giúp cho con cái tiết kiệm được thời gian bỏ ra để chăm sóc cha mẹ, tốt và tiện lợi cho tất cả mọi người, giúp đem lại cuộc sống vui vẻ và tăng tuổi thọ.
9: Trung tâm cao niên Omega Home Care Service Senior Center tọa lạc tại địa chỉ 4917 Jonesboro Road, thành phố Forest Park, Georgia 30297.
0: Mọi chi tiết xin liên lạc với anh Phong 404-379-9818, 404-379-9818, hoặc cô Nhung 678-823-5272. 678-823-5272. Ngoài ra, chúng tôi vừa khai trương thêm một trung tâm mới ở vùng Bắc Atlanta để phục vụ quý vị được hữu hiệu hơn. Đó là trung tâm Warm Heart Home Care Service LLC, tọa lạc tại địa chỉ 3375 Medlock Bridge Road, thành phố North Rose, Georgia 30092. Điện thoại liên lạc 770-290-3211, 770-290-3211. Trung tâm mới này cũng có những sinh hoạt và dịch vụ giống như trung tâm cao niên ở miền Nam Atlanta.

tôi, Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.

0: Dạ vâng, Hương Anh xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài. Và Hương Anh xin chào chị Thu Phương. Dạ vâng, Hương Anh xin chào chị Thu Phương. Chắc chị Thu Phương không nghe Hương Anh ha. Vâng, trong lúc đợi chị Thu Phương trở lại thì Hương Anh cũng xin kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của đài. Và kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình Diễn đàn Tự do của cộng đồng vào buổi tối thứ ba hôm nay. Và hôm nay là ngày 22 Tây tháng 9, 2026. Và trước hết, Hùng Anh xin được gửi lời chào đến chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, Thu Phương xin kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh của chúng tôi tại Atlanta. Dạ, Thu Phương xin chào Hùng Anh.
0: Vâng, chào chị Thu Phương. Vâng, thưa quý vị, như thường lệ thì phần tin đầu giờ Hùng Anh xin kính gửi đến quý thính giả của đài. Vâng, sau đây là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Và thưa quý vị, ngày mai thứ tư, nhiệt độ cao nhất là 78 và thấp nhất là 62. Ngày mai thì trời âm u, hầu như nguyên ngày không có nắng mặt trời. Sức gió thì 10 mao mỗi giờ, thưa quý vị. Bước sang ngày thứ năm, nhiệt độ cao nhất là 73 và thấp nhất là 58. Vâng, trong ngày thứ năm cũng vậy, thưa quý vị, trời âm u hầu như nguyên ngày và sức gió cũng 10 mao mỗi giờ. Và ngày thứ sáu, nhiệt độ cao nhất là 77 và thấp nhất là 54. Vâng, trong ngày thứ sáu thì có ánh nắng mặt trời chói chang, thưa quý vị, và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất là 81 và thấp nhất là 55. Vâng, trong ngày thứ bảy thì trời nắng ráo không có mưa và sức gió trong ngày là 6 mao mỗi giờ. Và ngày chủ nhật, nhiệt độ cao nhất là 83 và thấp nhất là 56. Vâng, trong ngày chủ nhật cũng là ngày trời nắng ráo, không mưa và sức gió trong ngày là 7 mao mỗi giờ. Vâng, thưa quý vị, đó là tin thời tiết dành cho Atlanta và các vùng phụ cận trong những ngày tới. Vâng, thưa quý vị, sau đây là phần tin nổi bật trong ngày hôm nay. Dạ vâng, tin nổi bật trong ngày hôm nay đó là cái tin mà liên quan về Tổng thống Donald J. Trump đã gặp hai vị thủ tướng của nước Đan Mạch và Greenland, thưa quý vị, Denmark là Đan Mạch đó. Hai nước này thì liên quan tới cái quần đảo Greenland. Thì sau một thời gian bàn thảo với nhau, thì chính thức ngày hôm nay là ngày ký cái thỏa thuận, thưa quý vị, để mà giao toàn quyền cho Hoa Kỳ trong vấn đề an ninh cho cái vùng này, tức là cái an ninh này nó cũng liên quan về Hoa Kỳ và vùng Âu Châu luôn. Thành ra sau khi đã nói chuyện xong thì Đan Mạch và Greenland cũng giao cho Hoa Kỳ để mà bảo vệ cho cái vùng đất này, để mà những cái nước mà gọi là thù địch của Hoa Kỳ, chẳng hạn giống như Nga hay Tàu, hay không có bán mảng tới được, tức là không có dùng cái quần đảo này để mà đe dọa Âu Châu hoặc là Hoa Kỳ ở bên kia bờ đại dương, thưa quý vị. Thế nên đó là điều mà Tổng thống Trump nói rằng, Tổng thống Trump đã thấy sự mon men của Tàu Cộng cũng như Nga đã đến cái quần đảo này, tức là Greenland. Thành ra Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng về cái vấn đề này bằng cách là phải mua lại cái vùng đất này. Nhưng mà sau một thời gian nói chuyện thì cuối cùng là Hoa Kỳ cũng đạt được cái ý muốn của mình. Nhất là cái vùng trời của Greenland trên bầu trời đó, thì Tổng thống Trump sẽ xây dựng một cái vùng trời vàng đó quý vị, để mà bảo vệ cái an ninh cho đất nước Hoa Kỳ và luôn cả Greenland, thưa quý vị, và Âu Châu. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump đã nói tới Greenland trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay cái thỏa thuận đã ký và không có tốn một đồng nào cho người dân đóng thuế của đất nước Hoa Kỳ, mà Hoa Kỳ cũng đạt được cái điều mà Hoa Kỳ muốn, thưa quý vị. Bao nhiêu đời Tổng thống vừa qua cũng muốn nói tới, muốn giải quyết, nhưng mà không giải quyết được cho tới ngày hôm nay. điều đó đã xảy ra, và đây là cái cuộc ký thỏa thuận có tính cách lịch sử kể từ năm 1951 tới nay, thưa quý vị, tức là 75 năm qua, cái vấn đề này sau cùng đã được giải quyết. Vâng, đó là cái tin vui Hồng Anh gửi đến quý vị trong phần tin nổi bật ngày hôm nay. Và tin vừa qua cũng đã khép lại phần tin đầu giờ của Hồng Anh trong ngày. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã đón nghe. Và bây giờ xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình đem đến nụ cười cho nhau, để chúng ta có những giây phút thoải mái cùng vui và cùng cười với nhau trước khi chúng ta bước vào diễn đàn tự do. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong 10 phút đầu tiên để chúng ta có những câu chuyện vui gửi đến thính giả mình với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương và Hồng Anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi thưa quý vị, đường dây đã mở ra rồi, xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào nha, để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau của ngày hôm nay. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh, không biết là hôm nay thính giả nào sẽ mở đầu cho chương trình. Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thật ra quý vị nào mà có câu chuyện vui, rất mong quý vị gọi vào càng sớm càng tốt nha quý vị, để mà gửi câu chuyện vui của mình. Dạ vâng, vẫn chưa thấy câu chuyện vui của quý vị. Thật ra quý vị nào có thì Hùng Anh kính mời quý vị nha, vẫn chưa thấy, không biết là quý vị nào, nếu có thì xung phong lên làm thính giả đầu tiên để mở đầu cho chương trình đem đến nụ cười cho nhau. Thấy rồi, xin mời thính giả đầu tiên. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, chị Nam chào Hùng Anh, chào Thu Phương.
0: Hey, chào chị Nam.
2: Ok, hey, câu chuyện chị Nam gửi vô là không nuôi nổi con vịt nha.
0: Dạ vâng.
2: Ok. Cái điện thoại nó nhỏ quá, để chị Nam dặn lớn chút. Ok, có anh nọ anh vay nợ của một người bạn đã lâu rồi mà vẫn chưa có trả, phải không? Mà cứ mỗi lần người bạn tới nhà đòi thì anh đại than là túng quá, thì xin khắc lại lần khác sẽ trả. Một hôm người bạn đến đòi nợ gặp lúc anh ta đang ăn cơm. Anh bạn ấy nhìn thấy trên mâm cơm con vịt quay còn nóng hổi nên mới nói, bữa nay ăn sang quá, chắc có tiền trả tôi rồi chứ gì. Anh họ vẫn lắc đầu, anh thông cảm đi, hôm nay cũng chưa có tiền trả cho anh được. Anh bạn anh trợn mắt anh lớn tiếng, anh nói, thôi đừng có mà hẹn hoài, anh có tiền mà không muốn trả, chứ túng thiếu khỉ gì. Anh họ mới năn nỉ, nói tôi túng thật chứ ai nói dối anh làm chi. Anh bạn anh chỉ vào con vịt rồi anh nói, anh ăn cả một con vịt hoài mà kêu túng thiếu là sao? Thì túng thiếu đến nỗi mà có một con vịt mà tôi nuôi không nổi, tôi phải làm thịt tôi ăn. Vậy anh còn muốn tôi túng thiếu đến cỡ nào nữa chứ? Thôi còn vịt mà nuôi cũng không nổi cho nên phải làm phải hoài mà ăn. cái này lý do rất chính đáng hả?
0: Dạ, yeah, túng thiếu kiểu này chắc cũng còn ngon lắm. Yeah, gì đó. Rồi, cảm ơn chị Nam.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Nam.
0: Dạ vâng, xin chào chị Nam. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Chị Thư Phương mời.
1: Vâng, Thư Phương xin mời người thính giả trên đường dây.
0: Dạ vâng, Hùng Anh. Vị thính giả trên đường dây có nghe được Hùng Anh và chị Thư Phương không? Hùng Anh xin mời nha. Không biết tại sao. Có nhiều khi quý vị gọi vào rồi đừng quên là mở cái mail. Quý vị nếu mà bấm cái mute thì quý vị sẽ không nghe tiếng đâu. Vâng, Hùng Anh xin mời vị thính giả vừa rồi thử gọi lại nha, để gửi câu chuyện vui của mình. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Hùng Anh hả?
0: Dạ, nghe rồi. Rồi, nghe rồi chị.
3: Bữa nay có chị Thu Phương không?
0: Có.
3: Chào chị Thu Phương, chào tất cả quý vị đang nghe đài. gửi nụ cười tới cho tất cả quý vị tối nay.
0: Yeah.
3: Một người phụ nữ đến đón đứa con đi học về thì gặp một bà mẹ của một học sinh đến mắng ngay vốn trước mặt mình là: tôi nói cho cô biết nghe, con của cô nó hỗn lắm. Rồi cái người mẹ của cái đứa con đó nói này: chứ tại sao chị nói vậy? Cái bà kia bà trả lời: cái lần đầu tiên nó gặp tôi mà nó chỉ thẳng ngay vào mặt tôi và nó nói là con biết cô là thất bại. Tôi mới hỏi cô, hỏi cháu là con nói cái gì mà kỳ vậy? Thì nó trả lời là: thôi cô đừng có giấu con biết cô là thất bại. Bà mẹ của cái cháu đó nó mới quay lại và hỏi đứa con mình nói là: tại sao con lại nói như vậy? Thì nó nói là: tại mẹ dạy con thất bại là mẹ thành công. Mà bạn của con là thành công thì chắc là mẹ của bạn con là thất bại. Mình cứ nghe cái câu nào hoài mà mình không có nghĩ cái bé nó nói ngay cái bà đó tên là bà là thất bại. Bà không hiểu, bà tưởng là cái gì mà tại sao cho bà là người thất bại, bà không chịu. Bây giờ mới biết là...
0: Vậy bây giờ là khoái nhỏ rồi phải không? Nãy giận dữ lắm.
3: Đúng rồi.
0: Bây giờ là khoái nhỏ dữ lắm.
3: Thật từ xưa giờ mình nghe câu đó hoài, mình đâu có nghĩ là cái người con của người đó là tên là thất bại đâu, mà chó này nó nói thật thật. Thế mà vui mà ngây thơ chứ.
0: Dạ vâng.
3: Đúng chứ hả?
0: Đúng rồi chị. Rồi, cảm ơn chị mê rất nhiều.
3: Dạ, xin cảm ơn tất cả quý vị. Chị
0: dạ vâng.
3: Quý vị một buổi tối thiệt vui.
0: Dạ vâng, chị cũng được như vậy. Cảm ơn chị Mê.
3: Dạ,
0: xin vâng,
3: chào.
0: Xin chào chị. Vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Rất mong quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vào để gửi câu chuyện vui của mình cho chương trình. Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Và trong lúc chờ đợi, xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho 10 phút đầu tiên. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào với số điện thoại thuộc 770-458-6755, 758-6755. Tôi xin kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ đèn xanh của quý vị. Không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào có câu chuyện vui thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha. Chúng ta vẫn còn giờ, thưa quý vị, vẫn còn giờ cho chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau. Thành ra quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, rất mong quý vị gọi vào để gửi cho chương trình, cho thính giả của mình nha. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Vẫn đang chờ, chưa thấy đèn xanh của quý vị. Chúng ta vẫn còn thời gian cho thêm một câu chuyện vui nữa, thưa quý vị. Thật ra quý vị nào mà có câu chuyện vui, Hùng Anh cũng xin kính mời quý vị gọi vào để gửi thêm một câu chuyện vui cuối cùng nữa cho chương trình Đem Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Vâng, trong lúc chờ đợi câu chuyện vui cuối cùng này, một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng, dạ, kính thưa quý vị, chúng ta cũng còn giờ cho thêm một câu chuyện vui. Thu Phương kính mời quý vị hãy gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 770-458-6755. Thu Phương dạ, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi vẫn chưa thấy đèn xanh. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào nha, để gửi thêm một câu chuyện vui nữa cho chương trình hôm nay, để cho thính giả của mình có thêm một trận cười nữa, thưa quý vị. Không biết là chúng ta có may mắn có thêm được một câu chuyện vui hay không. Quý vị nào còn có thì cứ gọi vào nha. Thời gian thì nó qua đi đó quý vị, thành ra Hùng Anh vẫn đang chờ câu chuyện vui của quý vị. Thành ra trước khi mà hết giờ thì mong là chúng ta sẽ thấy được đèn xanh. Quý vị nào còn có câu chuyện nào vui nữa, Hùng Anh xin kính mời nha. Quý vị có nhiều khi có rồi ngồi cứ nhường nhau thì cuối cùng Hùng Anh lại không thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào có thì cứ gọi ra. Rồi, thời gian cũng qua đi hết rồi, thưa quý vị. Tiếc là chúng ta không có thêm được một câu chuyện vui cuối cùng nữa, nhưng mà thời gian cũng đã hết rồi. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã theo dõi chương trình Đêm Đến Nụ Cười Cho Nhau của ngày hôm nay. Và Hùng Anh chưa nói xong thì may mắn có một người ha. Hello, Hùng Anh xin mời. Hello. Rồi, vị thính giả này chắc gọi vào thấy Hùng Anh đang kết lại được quý vị. Vâng, cũng không quên cảm ơn dì Năm, cảm ơn chị Mơ rất nhiều đã có những câu chuyện vui cho chương trình hôm nay. Dạ vâng, hy vọng là vị thính giả vừa rồi đó có câu chuyện vui thì như để dành cho ngày thứ năm nha. Hình như là vị thính nhiên để gửi cho thính giả của mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin kính mời quý thính giả chúng ta bước vào chương trình diễn đàn tự do của đêm hôm nay để mà chúng ta có những chia sẻ cùng nhau những vấn đề, những tin tức mà đã xảy ra trong những ngày qua. Mà quý thính giả chúng ta theo dõi qua các phương tiện truyền thông Mỹ hay Việt, luôn cả trên mạng xã hội. Thật ra quý vị nếu có, quý vị cứ gọi vào để chia sẻ, để chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau. Và đặc biệt là những thính giả mà bận công việc không có theo dõi được nhiều tin tức thì cũng có thể biết được thêm những gì đã và đang xảy ra chung quanh chúng ta ở khắp mọi nơi xa gần. Thật ra quý vị nào có tin tức của địa phương, của tiểu bang, của đất nước Hoa Kỳ hay là tin ở ngoài kia thế giới, quý vị cũng có thể gửi vào cho chương trình để thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết. Và đồng thời, nếu mà quý thính giả có những thắc mắc, ưu tư, quý vị cũng có thể gọi vào. Sau khi mà quý vị theo dõi các tin tức đấy, quý vị cũng có thể có những thắc mắc. Hay là bên ngoài mà quý vị có những chia sẻ với bạn bè, và họ cũng nói về những cái tin tức mà họ cũng có những cái thắc mắc, quý vị cũng có thể gửi thắc mắc đó vào cho diễn đàn để có cơ hội chúng ta chia sẻ cùng với nhau. Tại vì nhiều khi những thắc mắc đó cũng là những thắc mắc mà chính thính giả của mình cũng có theo dõi và cũng có những cái ưu tư tương tự. Thật ra Hùng Anh rất cảm ơn quý vị nếu mà quý vị gửi vào làn sóng. Vâng, bây giờ thì trước khi mà Hùng Anh mở đường dây để mời gọi quý vị gọi vào đó, thì Hùng Anh cũng xin tóm tắt trở lại cái vấn đề mà cái tin tức ngày hôm nay đó quý vị. Hôm nay là ngày 22 tháng 9, 2026. Thì quý vị cũng biết là ngày hôm nay là cái ngày mà đất nước Hoa Kỳ cũng có một cái gọi là sự kiện gọi là lịch sử đó quý vị. Mặc dù là có nhiều cái vấn đề khác nó cũng đang xảy ra rất quan trọng, không kém. Nhưng mà cái vấn đề của Greenland là cái vấn đề có tính cách lịch sử. Tại vì cái câu chuyện này nó có từ khi có thể nói là hàng thế kỷ đó quý vị, cả gần trăm năm mà đất nước Hoa Kỳ qua bao nhiêu đời tổng thống muốn giải quyết, biết được cái vấn nạn này. Nhưng mà không ai giải quyết được cả. Có nhắc tới, có nói tới và có thử nhưng mà chưa bao giờ thành công. Thì đến ngày hôm nay cuối cùng cái việc đó cũng đã thành. Đó là cái sự kiện mà đã có được ngày hôm nay. Tức là Tổng thống Donald J. Trump đã tiếp đón hai vị thủ tướng liên quan về cái quần đảo Greenland đó quý vị. Thì Greenland thực sự ra nó cũng thuộc về của Denmark, tức là Đan Mạch. Thành ra cả hai vị thủ tướng này cũng cần nói chuyện với Tổng thống Trump để những cái ưu tư của Tổng thống Trump có thể giải bày. Và cuối cùng thì họ đã đi tới cái sự đồng thuận. Họ cũng biết rằng trong cái cuộc nói chuyện trước khi ký đó quý vị, thì vị thủ tướng của Đan Mạch cũng lên tiếng. Đây là cái vấn đề rất là lịch sử và cũng rất cảm ơn Tổng thống Donald J. Trump đã có cái nhìn và có cái cách giải quyết để làm sao mà đem lại cái sự an toàn, an ninh cho cả thế giới, chứ không nói chung là cái vùng Greenland và hay Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thành ra họ cũng rất cảm ơn Tổng thống Trump và luôn cả cái ông gọi là thủ tướng của Greenland cũng ca ngợi, tức là ông cũng biết được là Greenland có cái tính cách là cũng có sự giúp đỡ của Hoa Kỳ thời đệ nhị thế chiến, nếu mới còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Tại vì họ biết là xưa nay đó là đất nước Hoa Kỳ là cái có một cái gọi là dính liền với cái vùng đất này, thưa quý vị, Greenland. Thành ra quân đội Hoa Kỳ cũng đã ở đó, và sau cái ngày hôm nay sẽ tăng cường để mà có thể biến cái vùng đất này trở nên cái vùng đất gọi là phải nói là an toàn cho cả thế giới, thưa quý vị. Tại vì cái vùng đất ở giữa này nó ngăn cách bên này bên kia của bờ đại Tây Dương đó, quý vị. Thành ra Tổng thống Trump nói là sẽ dùng cái vùng đất này để ngăn cái bờ đông bước qua bờ Tây, tức là không tấn công vào qua cái bờ Tây này được. Thành ra sẽ bảo vệ luôn cho cả Âu Châu. Thành ra đó là lý do mà Tổng thống Trump nói cần phải có được cái Greenland cho bằng mọi giá. Thành ra nói tới đây thì quý vị cũng biết là Tổng thống Trump là một người được nổi tiếng là make deal, tức là cái thỏa thuận nào Tổng thống Trump cũng có cái cách của Tổng thống Trump. Và đó là lý do mà Tổng thống Trump đã viết ra một cái quyển sách gọi là Master Deal, tức là rất kinh nghiệm, giàu kinh nghiệm, trở nên một người sư phụ về vấn đề mà mấy thỏa thuận, tức là làm thỏa thuận đó, cái việc. Thành ra để chia sẻ bao nhiêu cái cách thức đó trong quyển sách của ông, để cho con cháu đời sau biết được những gì ông đã làm. Tức là thỏa thuận và cho những nhiều cái vấn đề làm ăn hay là vấn đề chính trị, tất cả đều là như vậy. Thành ra quý vị thấy Tổng thống Trump chắc có lẽ quý vị tới giờ phút này cũng biết là trước khi nói cái điều này, để thực hiện cái điều Tổng thống Trump muốn đó là cái mà đã được có ngày hôm nay, thì Tổng thống Trump là đánh xa hơn, tức là đưa giá rất là cao, tức là quậy nó lên để cho cuối cùng họ phải ngồi lại với Tổng thống Trump để nói chuyện. Chứ nếu mà bắt đầu nói về cái này thì sẽ không được cái tốt đẹp như vậy, thưa quý vị. Thành ra Tổng thống Trump giống như người ta hay nói trong cái vấn đề làm ăn đó, là đưa giá cho thật là cao lên, rồi để họ bàn thảo tới cái giá mà mình mong muốn. Thì đó là cái nghệ thuật đó, quý vị. Thành ra Tổng thống Trump đã thực hiện cái điều này thành công. Thành ra cái thành công của Tổng thống Trump nó đem lại lợi ích cho đất nước Hoa Kỳ và cho cả thế giới, thưa quý vị. Tức là chống lại những kẻ mà gọi là kẻ thù của phương Tây, kẻ thù của nước Mỹ nói chung, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì đó là cái vấn đề mà mọi người cũng rất là vui mừng. Vui mừng là tại vì trước đây quý vị nghe là Tổng thống Trump phải bỏ tiền ra mua cả mười mấy ngàn tỷ đồng. Thành ra 1.700 chứ, không phải, xin lỗi, 1.700 tỷ. Thành ra cái tiền đó lớn đó, đó là tiền đóng thuế của người dân. Nhưng mà cuối cùng, cái thỏa thuận ngày hôm nay, nó không tốn một đồng nào cả, mà Hoa Kỳ lại được đúng như Hoa Kỳ mong muốn, thưa quý vị. Thêm một cái điều nữa về cái vấn đề của Greenland. Ở trên vùng đất này, nó còn rất là nhiều cái tài nguyên, nhưng mà chưa có khai thác. Thành ra không thể nào để cho những nước giống như Trung Cộng hay là Nga tiến tới cuối cùng họ làm chủ vùng này đó. Thì cái vùng này là những cái vùng đất mà không có giàu tiền bạc. Thành ra Tàu Cộng cũng có thể đem tiền tới để mà mua hoặc là lấy đi cho mượn, rồi cuối cùng họ lấy cái vùng đất này. Thành ra Tổng thống Trump và không những bảo vệ được vấn đề an ninh mà còn đem lại cái nguồn rất là lớn về kinh tế, cái khoáng sản ở nơi đây và dưới cái vùng biển đó cũng rất là nhiều. Thành ra đó là cái điều bên cạnh cái vấn đề an ninh, Tổng thống Trump cũng đem lại lợi ích rất là nhiều cho đất nước Hoa Kỳ trong tương lai, thưa quý vị. Vâng, thì đó là cái điều mà mình cũng muốn chia sẻ đến quý vị liên quan tới cái vấn đề mà quần đảo Queensland đối với Hoa Kỳ mà đã được ký ngày hôm nay. Vâng, bây giờ thì ông anh xin được ngừng ở đây để kính mời quý thính giả đang theo dõi chương trình hãy bắt đầu gọi vào để tham gia, chia sẻ những tin tức mà quý vị có được hay là những ý kiến đóng góp của quý vị nếu có, xin được kính mời. Vâng, trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ chị Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy gọi vào trong chương trình diễn đàn ngày hôm nay. Quý vị có những tin tức về thế giới hay về đất nước Hoa Kỳ mà quý vị quan tâm thì quý vị để gọi vào để chia sẻ cùng với thính giả mình với số điện thoại quen thuộc 770-458-6755. Thu Phương cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh rất mong quý khán giả đang theo dõi chương trình, nếu mà quý vị có thêm tin tức hay là có những chia sẻ hay là quý vị muốn bổ sung những gì mà quý vị đã nghe từ đầu giờ tới giờ thì Hùng Anh rất mong được lắng nghe, được chia sẻ của quý vị. Và bên cạnh đó, nếu mà quý vị có thêm tin tức nào nữa thì quý vị cứ gọi vào nha để chia sẻ. Và bất cứ lúc nào quý vị cứ gọi vào. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây luôn. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Dạ, xin chào Hùng Anh, chị Thu Phương và tất cả quý khán giả đang nghe chương trình diễn đàn tự do tối thứ ba.
0: Rồi, chào chị Kim Hồng.
2: Nếu mà nói về thời sự nước Hoa Kỳ hay là thế giới thì chắc lúc này Kim Hồng nhường cho Hùng Anh rồi chị Mai Lan nè. Rồi Điền Năm nè, rồi anh Lê Trung, chị Mơ. Nhiều người lắm để chia sẻ đi. Bây giờ Hồng á, thì khi mà này, cái đầu nó cũng hơi bị lãng đãng với xíu. Thành ra Kim Hồng chỉ lắng nghe những cái tin tức nào mà Kim Hồng nhớ cho nó gọi là chính xác đó quý vị. Chứ nếu mà mình nói không đúng á, thì mấy khán giả nói trời ơi, mấy người này cô Kim Hồng được cũng chia sẻ vậy không có đúng á, không có thành ra Kim Hồng cũng thôi. Bây giờ Kim Hồng đang muốn nói lại cái vấn đề mà cái người Việt Nam mình đó quý vị, khi mà qua đây rồi thì Kim Hồng thấy rằng là 51 năm chúng ta qua tới đây, chúng ta đã trốn chạy cái đảng cộng sản. Và Kim Hồng mới nhớ là mới hôm qua hôm nay này, trên cái mạng đó là người ta nói Tổng thống Trump nó không bao giờ chấp nhận cái chủ nghĩa cộng sản ở tại đất nước Hoa Kỳ. Đó, thành ra là chúng ta phải thấy cái điều đó. Và ngay bây giờ cái đảng Dân Chủ hay là cái đảng Xã hội Dân Chủ gì đó, họ đưa lên những cái đó để mà có nói đa đảng này kia. Nhưng mà Kim Hồng thấy chỉ có thật sự là chỉ có cái đảng Cộng Hòa mới đem được những quyền lợi, đem được những cái gì mà để bảo vệ người dân Hoa Kỳ và cái đất nước Hoa

lạc quan lắm. Đó, mà khi mà cái nhiệm kỳ của mấy ông đã đi qua rồi, thì trong lịch sử Hoa Kỳ hiện bây giờ đó, với cái thời đại A Móc, A Cộng nữa gì với ông, là thời đại rất là tinh vi và rất là gọi là hiện đại. Thành ra những cái tin tức gì từ trong tòa Bạch Ốc là những của mấy ông tổng thống là đều có người ghi chép lại hết. Nhưng nhất là cái giới truyền thông, thì họ làm việc, thì họ là nghề của họ, nhưng họ vẫn bị cái đảng Dân Chủ và một cái thế lực ngầm là nó tổng hợp nhiều lắm. Nếu mà quý vị thì Kim Hồng nghĩ là Kim Hồng nói thì mấy anh mấy chú chắc chở như anh Mậu Hiệp với ông anh là cái vai trò của truyền thông, và mấy anh là đàn ông giống như anh Lê Trung đi, thì Kim Hồng nghĩ là Kim Hồng nói là mấy anh đã nắm được hết rồi. Nhưng mà Kim Hồng muốn nhắc lại đây để cho quý khán giả mình, tại vì các cô rồi các chị đôi lúc cũng bận biểu với cháu nội cháu ngoại đó, rồi con cái trong gia đình để giúp đỡ cho tụi nó đi làm, thành đôi lúc cũng có theo dõi tin tức, nhưng mà có những cái mà mình không có được nghe chính xác hơn hay là nắm rõ tất cả hơn, thì Kim Hồng cũng nhớ tới đâu Kim Hồng nói tới đó. Thì Kim Hồng muốn nhắc lại cho chúng ta nghĩ rằng là nhớ rằng là dù mình có nghe tin tức gì đi nữa, mình phải có những cái đài nói rất là đúng, mà có những cái đài gọi là những tin tức gọi là không đúng quý vị. Đó giống như mà hôm bữa nay là ngày mấy, 22 Tây, hình như bữa 17, 18 gì đó, là ông Trump ổng đã có cái thông báo là ổng cấm với người phóng viên nhà báo mà của đài CNN với đài gì Kim Hồng nhớ là tới 3-4 đài, thay vì mấy người đã được có quyền có cái thẻ nhà báo để vô tới tòa Bạch Ốc đó, trong cái khuôn viên đó để nghe tổng thống nói chuyện, rồi có những cái đặt câu hỏi gì là ổng trả lời hết. Nhưng mà họ về đăng lại họ đăng không có đúng cái gì, họ có vẻ giống như xuyên tạc vậy đó, phải không? Đó, thành ra tổng thống Trump nói như vậy là mấy ông làm nhà báo những gì tôi nói như vậy mà mấy ông về mấy ông thêm mắm thêm muối mà ông nói không đúng thì giờ tôi không cho mấy ông đứng dự nữa, thì họ cũng phản bác lại. Thì Kim Hồng tin rằng dù cho cái tu chính án số 1 về vấn đề tự do ngôn luận hay là cái gì đó không mới rồi, nhưng mà Kim Hồng muốn nói như vậy đó quý vị, để cho quý vị thấy rằng, thấy không, trời, nếu mà ngồi mà mình đếm lại 2 năm nay thì ông tổng thống chính quyền của tổng thống Donald Trump họ làm được những gì thì là mình đã nhìn thấy rõ rồi. Vấn đề biên giới, trời, nó thật quý vị, chứ mình nhìn thấy cái cảnh mà vô tới đất nước Hoa Kỳ mình tính cái 20 triệu người, quý vị cứ tính đi, 20 triệu người đi vô đất nước Hoa Kỳ và để lại một cái gì, hậu quả là mình phải sao chi tiền để nuôi mấy người đó, quý vị thấy vô lý không quý vị? Trong nước dân của mình là 340 triệu người đi làm đóng thuế đó, rồi lấy cái tiền thuế đó phải lo cho mấy cái người đó, đâu có đúng đâu. Mà họ còn gây ra thiệt hại, nào là cướp bóc, nào là những thành phần mà phạm pháp đó quý vị. Đó, họ qua đây họ bắn giết chết sát hại biết bao nhiêu cái cô mà sinh viên, cô y tá gì ở ngay tiểu bang của mình cho trà nè. Đó, nhiều người bị giết chết một cách gọi là do tay của mấy cái anh chàng mà di cư bất hợp pháp. Đó là vấn đề biên giới, quý vị thấy không? Rồi vấn đề kinh tế, vấn đề thuế, rồi có những cái quyền lợi mà Tổng thống Donald Trump người ta đã đưa cái sắc luật mà cho mấy em bé chào đời đó, cũng hưởng được một số tiền gì cho đến năm 18 tuổi. Đó là đem lại những cái quyền lợi, cái tốt đẹp. Thì cũng có bài báo viết lên và ai cũng biết hết, nhưng mà cũng có những cái đám thổ tả cái thứ gì đó, người ta kêu cánh tả, ta không kêu cánh tả mà người ta tức quá, người ta dùng cái tiếng Việt Nam của mình này, cái đám thổ tả nó viết những bài kia xuyên tạc làm mất uy tín cho chính quyền của ông tổng thống Trump. À, bộ trưởng gì nó ngoại giao hay là bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng thương mại là ngân hàng gì họ cũng nói xấu hết đó quý vị thấy không. Thành ra là không có đất nước tự do nào mà
được quyền gọi là